0: Sáng mỹ miều, chiều mỹ mãn. Sáng mỹ miều, chiều mỹ mãn.
1: Xin chào mừng quý vị đã quay trở lại với khung giờ âm nhạc thứ hai của Sáng mỹ miều, chiều mỹ mãn. Đúng như tên gọi, sẽ luôn mang đến những điều mỹ miều và mỹ mãn cho quý vị. Ngồi sau chiếc micro này, đó chính là Ngọc Linh cũng như là bé Thu Ngọc, mà gọi tắt vẫn là Ngọc Linh đó quý vị ạ. Hai chị em đã cùng sinh hoạt chung từ thời nhà thiếu nhi thành phố, và vừa rồi cũng đã có một cái tin nhắn Linh đọc rất là dễ thương ở trên trang TikTok hay là Facebook gì Linh quên rồi. Đó là chị, sao tự nhiên chị Thu Ngọc chỉ vô làm radio chung với chị luôn vậy? Em nhớ hồi đó chị đó với mấy chị kia, mấy chị kia có nghĩa là bé Duy Uyên, Ngọc Châu rồi đó chị. Có nghĩa là Linh tự biết, bởi vì Linh đọc Linh sẽ hiểu. Chị đó và mấy chị kia lúc chị hát là mấy chị đó còn nhỏ xíu, muốn phụ họa cho chị mấy bài luôn. Mà bây giờ sao chị đó làm chung với chị vậy? Mà Linh đọc Linh thấy dễ thương, tại vì Ngọc cũng đâu có thua Linh nhiều tuổi đâu quý vị, cho nên rằng là ủa mà là có nhỏ hơn thì cũng làm chung với nhau được mà. Và bạn hỏi một cái câu mà Linh có cảm giác là Linh với Ngọc đang vẫn còn sinh hoạt ở trong nhà thiếu nhi thành phố vậy đó. Cho nên rất là cảm ơn, bởi vì mọi người vẫn luôn nhớ về tuổi thơ của Linh và Ngọc, và cũng thường hay nhắc nhớ về những cái bài hát mà lâu lâu coi lại, đặc biệt là cái bài tuổi thơ đó với lại bài chú chim Alouette, là các bé như là Thu Ngọc rồi nọ là ở đứng phía sau nhảy nhót rất là xịn luôn,
2: phụ họa
1: đó. Mà lúc đó là lúc nào cô cũng chọn là có một tiết mục đơn ca, là lúc nào cũng có mấy cái bé này hết. Cho nên đôi khi các bạn không chỉ là ca sĩ để hát mà còn là người dẫn chuyện nè, rồi là vũ công, rồi đi múa nhảy đồ rất là dễ thương. Và nhắc nhớ lại thì rõ ràng nó đã qua chắc phải hơn, nếu mà nói là phải gần 30 năm rồi đó quý vị.
2: 30 năm nhanh nhiều. Ha chị ha, thật lâu ra rồi nó. Trời ơi, mọi thứ, mọi người biết không, có một cái kỷ niệm em không biết chị Linh có nhớ hay không nha. Nhưng mà bây giờ em để em nhắc lại chị Linh, là có đợt đó là mình đi búp sen hồng ở Nha Trang.
1: Nha Trang. Rồi.
2: Yeah, chị nhớ không? Là mọi người biết không, là có nghĩa là tại vì ở trong đội ca nhà thiếu nhi thành phố hồi xưa sẽ có rất là nhiều đội. Là đội Thu Ngọc, đội Thanh Ngọc, chị nhớ không hồi
1: nhớ
2: đó?
1: Chứ.
2: Dạ, đội Thu Ngọc đó là do là Ngọc làm trưởng của cái nhóm đội Thu Ngọc, xong rồi bạn Thanh Ngọc thì là đội trưởng.
1: Đó là lớp sau của Thu Ngọc nữa.
2: Đúng rồi, là lớp sau của Thu Ngọc á, thì là đội trưởng của cái nhóm của Thanh Ngọc, thì có đội Thu Ngọc, đội Thanh Ngọc. Mà mọi người mắc cười ở cái chỗ như này, hồi xưa nha, là chị Ngọc Linh với chị Diễm Quyên là hai chị lớn dẫn đầu ở trong nhà thiếu nhi. Lúc đó là hình như là lúc đó cái thời điểm đó là chỉ còn có hai chị là
1: đúng
2: lớn
1: rồi
2: nhất.
1: Linh là lớn nhất, 16-17 tuổi mà còn đi học nhà thiếu nhi. Linh cũng không hiểu tại sao cô cứ
2: ủa
1: đi bắt
2: chị, em cũng vẫn vậy mà.
1: Mắc cười quá.
2: Xong rồi cái chị Diễm Nguyên với chị Ngọc Linh là hai chị lớn nhất, xong rồi mỗi chị là dẫn cầm đầu một nhóm đó. Xong rồi là chơi với nhau á mọi người, chơi xong rồi kiểu là giống như là đội này phải kình với đội kia, xong rồi là bàn chiến lược ở trong cái phòng của ai á chị.
1: Thua rõ ràng đó, lắm đó. Luôn mà Linh nhớ lúc nào Thu Ngọc cũng giành về đội chị Ngọc Linh hết đó, Linh nhớ rồi. Còn đội cô Diễm Quyên nói không phải khen, toàn là mấy em xì ke không à. Đúng không Ngọc? Đội của mình toàn là những người chiến
2: thì đó, Châu nè, đúng rồi. Tự Thủy,
1: Linh nhớ
2: không
1: Linh
2: mà
1: nhớ
2: chị.
1: Còn lại cái đội kia toàn là mấy đứa coi như èo uột mà nó nhát nhát giống như con người của Quyên vậy đó, thì nó các bạn sẽ chọn Quyên làm thủ lĩnh.
2: Trời ơi, nhắc lại mất
1: nhớ
2: cười.
1: Nhớ lại vui rồi, đúng
2: vui
1: rồi.
2: Chị ha. Trời ơi, mà mọi người biết không, xong rồi kiểu là hai đội chia phe nhau, xong rồi kiểu giống như chơi mà giống như là trong game nhà hồi đó, tại vì hồi đó làm gì có điện thoại
1: đúng
2: chị
1: rồi
2: ha.
1: Mà chơi nhau vui lắm,
2: phải tự tìm trò chơi, xong 12 đội chia phe, xong giống như kiểu là đi chiến đấu với nhau
1: sắp,
2: vậy
1: gọi
2: mọi
1: là
2: người.
1: Giống là sắp đánh nhau tới nơi á, mà không có biết giữ giọng, con nít mà mê chơi mà hả, vô khách sạn người ta ở hả la hét ôm sờm mà cô á, với thầy có đi lùa cũng không hết, tại vì hả mê chơi. Xong lát nữa sau Linh với Quyên luôn luôn là người bị chửi nhiều nhất,
2: đúng rồi, hai chị luôn là hai người
1: không biết báo dậy các em đồ này nọ, bảo ban các em, nhất là dễ thương quá trời, hơn nhiều rồi đó, mấy chục năm.
2: Trời ơi, mà mọi người biết không, mà vui lắm, xong mình núp núp ở trong phòng cái bắt đầu bàn chiến thuật.
1: Nói mà sợ bên kia nó nghe. Nên nhớ rồi đó.
2: Xong lấy mấy cái mền che
1: chùm lại. Xong mày còn cho người đi làm gián điệp coi bên kia.
2: Đúng rồi.
1: Nó nói cái gì nữa. Trời ơi,
2: trời
1: lúc đó
2: vui lắm,
1: để coi nếu mà Linh 16 tuổi đi ha, là bé 13.
2: 12 dạ,
1: 12. Rồi là bây giờ là mình 40 mấy, trời ơi, lâu
2: trời
1: lắm
2: ơi,
1: rồi.
2: Nhanh quá luôn á mọi người, nhưng mà đó chị
1: nhớ
2: em tụi
1: lại
2: tôi nhớ
1: lắm.
2: Lại những cái thời kỷ niệm á, tụi chị em tụi tôi cũng vẫn vui với cái thời đó, chị em tụi tôi rất là vui luôn á mọi người, hè nào cũng được đi lưu diễn xa.
1: Tại vì người lớn á đi diễn chung á là có thể hẹn nhau đi ăn đồ, nó vui theo kiểu khác. Nhưng mà con nít có cha mẹ đi theo chuẩn bị đồ ăn thức uống, nhưng mà con nít nó rất là hồn nhiên. nó lại chơi vui theo kiểu khác. Mà trong đội là có mấy bạn nam thôi, cho nên mấy bạn nữ là cứ đè đầu mấy cái thằng nhóc
2: đúng rồi, Hoàng Quân này
1: với một cái bạn mập mập, Linh quên tên bạn đó rồi.
2: Bạn Nguyên.
1: Đúng rồi, đó là lúc nào cũng bắt hai cái bạn đó làm này làm kia sai, chạy như giặc vậy đó, chạy có cờ luôn. Mà hai bạn vẫn rất là hồn nhiên để làm. Và một trong hai bạn đó bây giờ là Hoàng Quân đó quý vị, đang là Q Production, là người luôn luôn làm rất nhiều những cái phim kinh dị của Việt Nam mình, mà trong đó nổi tiếng nhất là Bắc Kim Thang đó. Và khi gặp lại bạn đó, Ủa Ngọc không biết phải không, Hoàng Quân của mình đó, khi mà Linh gặp lại bạn, bạn ngỏ lời là mời Linh hát cái nhạc phim cho bài Bắc Kim Thang, bài Bắc Kim Thang trong nhạc phim Bắc Kim Thang luôn á. Linh mới nói ô là Quân, còn có ngồi nhắc lại là cái thời hát với chú ve con này nọ. Xong sau này Quân vỡ giọng đó, là Quân nghỉ thì gặp lại em cũng thành đạt rất là nhiều, thì cũng rất là vui mừng, bởi vì đó là những cái người em mà ngày xưa dưới mái nhà của nhà thiếu nhi thành phố cùng học tập với nhau, mà rõ ràng là trẻ con thì nó không có cái sự ganh đua hay ganh ghét gì hết quý vị. Phụ huynh chơi với nhau mà mấy em cũng hồn nhiên chơi với nhau. Bây giờ thì nói ra là gần 50 hết rồi.
2: Rồi bây giờ để mở đầu khung giờ âm nhạc thứ hai này thì Ngọc mời mọi người nghe một ca khúc của Phương Mỹ Chi, bài hát được mang tên Vũ Trụ Cò Bay.

mẹ cám làm người sống hoài. Chán quá. Có cách nào hoàn lương được không con?

0: cấp báo, quý thính giả hiện đang có mặt tại nơi chỉ số hạnh phúc tăng đột biến, tần số FM 87.7 và tôi là Võ Hoàng Yến đang hiện thành trong chương trình Sáng Mỹ Miều, Chiều Mỹ Mãn.
1: FM 87.7 đi, lớp dạ đã chào sân, chương trình Sáng Mỹ Miều, Chiều Mỹ Mãn đã sẵn sàng, come on!
2: Mọi người chú ý, chiếm trệ trên tần số FM 87.7 MHz chính là tôi, Nguyễn Lập, đã sẵn sàng chặt chém cực sung với chương trình Sáng Mỹ Miều, Chiều Mỹ Mãn.
3: Đón nghe Sáng Mỹ Miều, Chiều Mỹ Mãn, bệ phóng tri thức chuẩn mực giải trí, mang đến góc nhìn toàn cảnh về kinh tế, dân sinh với sự dẫn dắt của dàn host uy tín cùng chuyên gia hàng đầu.
4: Lưu lịch ngay, chương trình Sáng Mỹ Miều, Chiều Mỹ Mãn phát sóng trên tần số FM 87.7 MHz vào lúc 6 giờ đến 9 giờ và 17 giờ đến 19 giờ hàng ngày từ thứ hai đến chủ nhật.
5: Sáng Mỹ Miều, Chiều Mỹ Mãn.
6: Xin chào quý thính giả, Tóc Tiên đang ngồi check-in tại FM 87.7 MHz và đây là chương trình Sáng Mỹ Miều, Chiều Mỹ Mãn. Ai chưa nghe thì coi chừng out thêm đi nha.
7: Không đợi gì nữa,
6: Tóc Tiên mời chào các bạn cùng bước vào chuyên mục Thế Hệ Mới Lên Kệ, nơi chúng ta sẽ cùng khám phá sức mạnh không đua được đâu của những nhóm cộng đồng hot hit đang lên ngôi. Cố định tần số và lắng nghe ngay Thế Hệ Mới Lên Kệ.
8: Mới lên kệ, chủ đề của ngày hôm nay chúng ta có một thế hệ không chỉ rót rượu sâm banh khi đám cưới mà còn sáng tạo rất nhiều nữa những nghi thức đặc biệt.
9: Có một cái sự thật khá là thú vị là nghi thức cưới truyền thống chưa bao giờ là hết lỗi thời, nhưng mà cái cách người trẻ sử dụng nó thì lại thay đổi rất là nhanh. Có một cái đám cưới gây chú ý gần đây ở Bạc Liêu, phần nào cho thấy là cái sự thay đổi này. Bên cạnh các nghi thức thường thấy thì cô dâu chú rể sẽ thực hiện một cái nghi thức rất là riêng, đó là cho tôm ăn. Đây không phải là một cái chi tiết ngẫu hứng mà là gắn trực tiếp với cái nghề nuôi tôm của gia đình. Trong cái bối cảnh đó thì cái nghi thức không còn chỉ là mang cái tính tượng trưng mà trở thành một cái cách để đưa cái câu chuyện gia đình vào cái trung tâm của lễ cưới.
10: Từ một trường hợp cụ thể có thể nhìn rộng ra có một cái chuyển động đáng chú ý, đó là người trẻ không còn tiếp cận đám cưới như một kịch bản có sẵn nữa mà như một không gian có thể chủ động thiết kế lại những ý nghĩa đó của mình. Ví dụ như trước đây có rất nhiều những nghi thức tồn tại như một phần của chuẩn mực hay là một cái thói quen ở trong đám cưới, đó chính là cắt bánh để đánh dấu cái khoảnh khắc nè, rồi rót champagne nè, tượng trưng cho sự sung túc, rồi hai người cùng cầm hai cái ly uống chung rồi này kia nọ. Nhưng mà khi quy mô và mức độ đầu tư đám cưới thì ngày càng lớn đó, câu hỏi về tính thực chất bắt đầu được đặt ra. Những nghi thức đó có còn phản ánh điều gì cụ thể nữa hay không, hay chỉ lặp lại vì thói quen thôi?
9: Chính từ cái điểm này thì một cái lớp lựa chọn mới bắt đầu hình thành, nơi mà các cặp đôi không loại bỏ hoàn toàn truyền thống nhưng mà chọn lựa và thay thế bằng những cái gì gần với cái trải nghiệm cuộc sống của họ hơn. Kim Yến đang sinh sống tại Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh, tổ chức đám cưới vào cuối năm ngoái là một cái ví dụ tiêu biểu cho một cái cách tiếp cận này. Cô quyết định là không thực hiện nghi cách cắt bánh với lý do thẳng thắn là mình thấy đám cưới đã có quá nhiều cái món ăn rồi, bánh là cái chủ yếu mang tính tượng trưng thôi, sau đó thì là bị dư thừa. Thay vào đó thì Yến đưa vào cái nghi thức đó là góp gạo để mà cho chú rể với cô dâu cùng mang gạo từ hai nhà và đổ vào một cái chiếc hũ lớn. Cái hành động này về hình thức đơn giản hơn nhiều so với là cái chiếc bánh cưới nhiều tầng hồi xưa, nhưng mà về ý nghĩa thì nó trực diện hơn, là từ việc hai gia đình riêng biệt bắt đầu thành một cái đời sống chung, giống như là góp gạo thổi cơm chung, không còn là một cái thành ngữ nữa mà là trở thành một cái hành động cụ thể như lời cam kết trước hai gia đình và các khách mời.
10: Song song đó có rất nhiều bạn trẻ cũng đang tìm hiểu các cái nghi thức khác từ nhiều nền văn hóa trên thế giới và họ áp dụng trong ngày trọng đại của mình. Có thể kể đến như nghi thức buộc dây vốn có nguồn gốc từ phương Tây, khi được đưa vào đám cưới Việt nó không chỉ còn là một hình thức, một nghi thức mang tính hình thức kỹ sâu sai hoài vậy
9: sửa ngay chỗ không chỉ
10: không chỉ còn là một nghi thức mang tính hình thức, việc gia đình và bạn bè trực tiếp tham gia buộc các dải ri băng lên tay cô dâu chú rể biến nó thành một hành động mang tính cộng đồng. Mối quan hệ này không chỉ là của hai người mà còn được nâng đỡ bởi những mạng lưới xung quanh.
9: Cái nghi thức trồng cây lại mở ra một cái ý nghĩa của hôn nhân theo cái chiều dài thời gian. Một cái cây cần đất nước và sự chăm sóc liên tục để phát triển, cũng như là một cuộc hôn nhân không thể hình thành chỉ trong một cái ngày lễ. Cái việc trồng cây trong đám cưới vì thế không chỉ là một cái hình ảnh đẹp mà còn là một cái lời nhắc mang tính dài hạn.
8: Và hay như là cất nóc đó, một nghi thức quen thuộc trong xây dựng khi được đưa vào lễ cưới, nó sẽ trở thành biểu tượng cho việc hoàn thiện một mái nhà chung, đánh dấu bước chuyển từ hai cá nhân sang một đơn vị gia đình.
9: Nhìn tổng thể thì những cái thay đổi này không đơn thuần là một cái sự sáng tạo cho khác biệt nữa, mà chúng phản ánh một cái dịch chuyển sâu hơn trong tư duy. Đám cưới không còn là được nhìn như là một cái sự kiện cần tuân theo chuẩn mực nữa, mà là một cái không gian để kể chuyện, nơi mỗi chi tiết đều có thể là một lựa chọn để nói lên cái điều gì đó về con người, về gia đình và về cái cách hai người nhìn về cái cuộc sống chung.
8: Và trong bối cảnh thế hệ trẻ ngày càng đề cao tính cá nhân hóa và ý thức rõ hơn về giá trị sử dụng, việc điều chỉnh thậm chí thay thế các nghi thức truyền thống không còn là ngoại lệ mà đang trở thành một xu hướng có tính hệ thống. Và khi đó một đám cưới đáng nhớ không còn nằm ở việc nó có đúng chuẩn hay không, mà nó sẽ ở chỗ là nó có đủ trung thực để phản ánh câu chuyện của hai người hay không. Thật ra đọc ở đây thì mình cũng biết, mình cũng được mở mang ra, tại vì lâu rồi nên không đi đám cưới, và đặc biệt là nếu không đi đám cưới thì đâu có được dự những cái lễ ở gia tiên hay là những cái nghi thức giống như vậy đâu. Cho nên có rất là nhiều những cái điều mới ở trong cái đám cưới bây giờ. Nhưng mà dù làm như thế nào thì Linh cảm thấy rằng là cốt lõi cuối cùng vẫn là những cái người cô dâu chú rể sẽ được hạnh phúc sống bên nhau dài lâu. Có rất nhiều những người họ làm rất nhiều những nghi thức hoành tráng ở đám cưới là coi như tiền tỷ luôn, nhưng mà rồi sống được với nhau một thời gian ngắn rồi lại chia tay. Thì cái điều đó thật sự rất là đáng tiếc. Nhưng mà có một cái điều mà Linh rất là thích trong đám cưới, đó chính là mình quăng cái bó hoa của cô dâu cho ai đó chụp được á. Nên cảm thấy cái đó nó rất là vui, và có những người người ta chụp được xong rồi là mấy tháng sau là đám cưới thiệt của họ luôn. Sau cái đám cưới của cái người bạn đó, là vừa rồi có một cái clip rất là dễ thương, đó là không có quăng hoa mà là cái màn cô dâu chú rể thiệt giả bộ mang hoa, xong rồi giả bộ cầm cái hộp đó, trong đó có nhẫn cưới quý vị, là để cho một cái người bạn thân của mình cầu hôn với cái cô gái mà anh ấy yêu. Cái là cầm cái hộp tới thì cái cô gái đó đang đứng nhìn mà thấy là cô dâu đưa cái hộp đó cho cái bạn này, tưởng là chắc có lẽ đưa cái hộp bình thường không có liên quan gì tới mình, thì cái bạn nam này tiến thẳng tới cô bạn gái đang giữa rất là nhiều người cùng mừng đám cưới cho cô dâu chú rể, tự nhiên quỳ xuống thì nói là đám cưới của bạn xong rồi, bây giờ tới anh cầu hôn em nha. Và mình nhìn thấy cái gương mặt của cô gái đó hạnh phúc rạng rỡ trong cái sự chúc tụng và cũng ngạc nhiên của rất nhiều người xung quanh. Là ai là bạn thì biết, nhưng mà đâu không phải là bạn đâu có biết đâu. Cho nên khi mà cái clip nó được post lên mạng thì mọi người cũng đã vô chúc mừng đồ này kia nọ, và cảm thấy các bạn trẻ bây giờ đúng là lắm trò mà rất là đáng yêu. Nếu Linh là cô gái đó thì Linh nghĩ mình sẽ rất là hạnh phúc luôn. Tại niềm vui nó được nhân đôi á.
9: Không, mà phải qua cái chuyên mục này thì em phải công nhận rằng là các bạn trẻ bây giờ rất là sáng tạo.
8: Đúng rồi, sáng tạo lắm, đủ trò chứ.
9: Sáng tạo đủ trò hết. Và em thì cũng gần đây thì em cũng mới đi một cái đám cưới của các bạn trẻ. Thì cũng là trong cái nghi thức này nè, khi mà đọc cái chuyên mục này xong thì tự nhiên em mới nhớ tới cái đó là như người ta là người ta sẽ rót rượu ở trên
8: cái tháp, đúng không?
9: Tháp champagne ha chị ha. Thì còn hai bạn này thì sẽ không làm cái nghi thức đó, mà hai bạn đem ra một cái hộp. Mới đầu mình không biết trong cái hộp đó là cái gì, thì hai bạn cuối cùng là hai bạn lấy hai cái bình cát, hai bạn đổ vào trong cái hộp đó, và xong rồi cát nó sẽ tự động nó theo cái lối của nó chảy
8: người
9: xuống.
8: Ta vẽ sẵn rồi.
9: Dạ đúng rồi, và ra hình cái hình của hai bạn và cái hình trái tim kiểu lại đại khái, thì mình nhìn thì mình thấy là như vậy, nghĩa là ra một cái bức tranh cát á mọi người. Cái lúc đó Ngọc nhìn Ngọc cũng thấy là ôi hay quá, nói chung là đây là cũng là một cái cách mà để cho các bạn thể hiện cái nghi thức theo một cái phương thức mới, nhưng mà nó lại cũng khá là sáng tạo, nhưng mà lại khá là hay luôn mọi người. Thay vì rót rượu thì Ngọc thấy là cũng bình thường. Dạ cũng bình thường, và bây giờ Ngọc thấy là nó cũng không còn cái ý nghĩa. Em cũng không biết là cái rót rượu champagne nó có ý nghĩa là gì đâu. Nhưng mà thì khi mà thấy là ví dụ như ở đây là có bạn Yến ở Bình Thạnh nè, là cũng làm cái nghi thức có nghĩa là đổ gạo vào á, cũng khá là hay. Cái này cũng khá là hay đấy. nghĩa là mỗi một người sẽ có một cái sáng tạo riêng cho mỗi một cái câu chuyện của mình, giống như là đây là cho tôm ăn. Đấy thì
8: có nghĩa là ai mà đi đám cưới xong có khi ha có luôn cả những cái kế hoạch cho đám cưới của chính mình.
9: Đúng,
8: thông
9: chính
8: qua từ
9: luôn.
8: Những cái ý tưởng của người khác.
9: Đúng
8: hay
9: rồi.
8: Á
9: hay á. Dạ cho nên là qua cái chuyên mục này thì Ngọc nghĩ là nếu như ai mà đang có cái ý định là mình làm đám cưới thì mình cũng thử đi tìm hiểu và xem thử coi là có một cái phong tục nào đó thật là hay để mà mình
8: học hỏi
9: và mình làm theo đó. Những cái cách mà chúng tôi cũng chia sẻ đây cũng là một cái cách để cho mọi người có thể làm theo, thực hiện theo nếu như mà cùng với cái sở thích của mình. Ngọc thấy cũng khá là hay đấy. Rồi bây giờ để kết thúc cái chuyên mục này thì Ngọc mời mọi người nghe một ca khúc của Danh Kha, bài hát được mang tên Qua Cầu Rước Em.

0: Đi đâu đó để đời đỡ đơn điệu của ngày hôm nay sẽ giới thiệu với quý vị một chủ đề về Ghibli sẽ diễn ra vào ngày 16 tháng 5 tại thành phố Hồ Chí Minh có tên gọi rằng là Concert Always With Me. Không biết có bao giờ Ngọc xem phim Ghibli không?
1: Chưa chị ơi.
0: Vậy đó hả?
1: Chị cũng thích hả?
0: Linh thích chứ, Linh thích Ghibli chứ. Và có rất nhiều người thích luôn á. Linh nghĩ là các bạn trẻ bây giờ thích Ghibli nhiều á. Ví dụ như là có những cái phim như Lâu Đài Trên Không rồi Gió Nổi này kia đó, là nếu mà Ngọc tìm xem thì Ngọc chắc chắn sẽ rất muốn đi cái concert này. Tại vì nó có liên quan đến Ghibli.
1: Em sẽ tìm hiểu để mà mình xem. Và cũng muốn là đến cái ngày 16 tháng 5 này tại nhà hát Hòa Bình, số 240 đường 3 tháng 2 phường Hòa Hưng, sẽ có một cái concert Ghibli. Đây là một concert giao hưởng kết hợp với lại hợp xướng quy mô lớn của Cam Philharmonic, quy mô hơn 100 nghệ sĩ, tạo nên một cái trải nghiệm âm nhạc hoành tráng, giàu chiều sâu và trình diễn với cái tác phẩm nhạc kinh điển gắn liền với cái tuổi thơ từ Ghibli đó nha. Đặc biệt á, là cái concert lần này á, chủ đề là Always With Me, nhấn mạnh cái sự kết nối giữa tuổi thơ và trưởng thành, là một cái dạng concert mang tính chữa lành tinh thần lắm luôn á.
0: Và Linh nghĩ rằng là nếu như những ai thích dạng phim Ghibli thì đây sẽ là một cái thông tin rất là thú vị để mà chúng ta có thể thông báo với bạn bè. Linh nhắc lại một lần nữa là sự kiện sẽ có vào ngày 16 tháng 5 tại nhà hát Hòa Bình nha quý vị nha. Chúng ta có thể tìm kiếm thông tin để tham gia. Chủ đề sẽ là Always With Me, một cái tên rất là dễ thương luôn. Luôn luôn có tôi, luôn luôn bên cạnh tôi, muốn hiểu sao cũng được hết.
1: Đúng rồi.
0: Nhớ đi nha quý vị nha.
1: Còn bây giờ chúng ta sẽ đến với chuyên mục Chiếc Hộp Tư Duy.
2: Phạm Hồng Duy Vân, thành phố Hồ Chí Minh.
3: Duy Vân xin phép gửi lời chào đến tất cả các thính giả gần xa đang lắng nghe chương trình Sáng Mỹ Miều, Chiều Mỹ Mãn trên tần số FM 87.7. Lời nói tiếp theo, Duy Vân xin được giới thiệu đến quý vị chuyên mục Chiếc Hộp Tư Duy, là nơi mà các MC sẽ sống vai Hoa Hậu Nam Vương, trả lời các câu hỏi ứng xử về các vấn đề nhức nhối trong xã hội hiện nay. Liệu rằng ai sẽ là người tỏa sáng và có những màn đối đáp thông minh, duyên dáng? Đáp án sẽ có ngày trong chuyên mục Chiếc Hộp Tư Duy.
4: Chiếc Hộp Tư Duy. Chiếc Hộp Tư Duy. Chiếc Hộp Tư Duy.
1: Chủ đề ngày hôm nay đó là việc tạo điều kiện để nhân viên lớn tuổi tiếp tục làm việc với cái vị trí nhẹ nhàng ở công ty Nhật cho thấy điều gì về văn hóa doanh nghiệp và cái cách xây dựng nguồn lực bền vững.
0: Sao sáng sớm mà bắt động não nhiều quá vậy trời. Tạo điều kiện để nhân viên lớn tuổi tiếp tục làm việc ở vị trí nhẹ nhàng.
1: Chị, tự nhiên cái chị em đọc xong cái chị cười, cái làm em suy nghĩ chứ hay là chị đang nói hai chị em mình. Nhân viên lớn tuổi.
0: Không, chúng ta không hề lớn tuổi. Không có đâu. Công việc của chúng ta không hề nhẹ nhàng, phải động não, phải chiết tuệ.
1: Bởi vậy,
0: ý là giống như hôm bữa Linh với Huy có chia sẻ là những người Nhật, các bạn qua Nhật, bạn học ở Nhật mà, bạn du học Nhật mà.
1: Dạ, dạ.
0: Thì bạn thấy những người Nhật có thể làm những cái việc dọn dẹp nhẹ nhàng,
1: yeah.
0: Hay là cũng có thể là làm những cái việc mà tay chân để cho cái não bộ của họ vẫn được hoạt động và họ cảm thấy họ không có vô dụng ở trong xã hội.
1: Dạ, dạ.
0: Thì đó là một cái nét rất là hay ở các công ty Nhật hay là xã hội Nhật đó. Thì vậy thì là văn hóa doanh nghiệp và cách xây dựng nguồn nhân lực bền vững hả? Cho thấy cái điều gì? Linh thấy có thấy cái điều gì đâu. Linh nghĩ đơn giản là để cho người ta cảm thấy người ta không có bị vô dụng thôi đó.
1: Chừng
0: không
1: rồi,
0: thấy là họ còn như... có làm việc còn hữu dụng.
1: Không, em cũng có từng xem một cái clip mà người ta nói là tại sao ở Nhật á, là rất là nhiều nhân công lớn tuổi. Và họ cũng có lý giải rằng là những người này họ tình nguyện chứ không phải là ai bắt buộc, không phải là vì họ khó khăn trong
0: họ
1: cuộc sống.
0: Họ cũng không cần tiền.
1: Dạ, để mà đi làm đó mọi người, mà bởi vì là họ muốn là họ phải lao động để họ còn thấy là họ còn khỏe.
0: Đúng
1: họ
0: rồi.
1: Còn được cái đầu óc minh mẫn á mọi người, cho nên là họ đi làm chứ không phải là vì họ cần tiền. Nhưng mà bây giờ để mình tìm hiểu xem coi là cái ngày hôm nay cái chủ đề này, cái chiếc hộp tư duy đem lại cho chúng ta những cái thông tin gì nha. Việc nhiều công ty tại Nhật tạo điều kiện để nhân viên lớn tuổi tiếp tục làm việc ở một cái vị trí nhẹ nhàng hơn, thực chất là phản ánh một cái triết lý rất là đáng chú ý. Con người không bị hết giá trị theo tuổi tác, mà chỉ cần được đặt vào đúng vai trò ở từng giai đoạn của cuộc đời. Đúng mà.
0: Đúng mà ha. Trong văn hóa của doanh nghiệp Nhật, điều này gắn với tinh thần của mô hình lifetime employment, nơi mà doanh nghiệp không chỉ tuyển dụng mà còn có xu hướng đồng hành lâu dài với người lao động. Khi nhân viên bước vào giai đoạn lớn tuổi, thay vì loại bỏ họ khỏi hệ thống đó, họ sẽ được tái bố trí sang những công việc phù hợp hơn với thể lực nhưng vẫn tận dụng được những kinh nghiệm. Đây không chỉ là một giải pháp nhân sự mà còn là cách thể hiện sự tôn trọng đối với hành trình gắn bó của một con người. Hay mà tại có những người, người ta về hưu thôi chứ người ta có rất nhiều những kinh nghiệm, đôi khi là các bạn trẻ vô cần họ bên cạnh để hỗ trợ, để phát triển cái công việc của mình cũng rất là hay. Có thể là không làm toàn phần, làm bán phần, là bán thời gian thôi.
1: Đúng
0: nhưng
1: rồi,
0: mà
1: đúng
0: cũng
1: rồi.
0: Mang lại rất là nhiều những cái lợi ích đó chứ.
1: Đúng rồi, đúng rồi. Tất nhiên thì thực tế cũng tồn tại một cái khái niệm, đó là Madoki Wayoku, đó là nhân viên ngồi cạnh cửa sổ, ám chỉ những người được giữ lại nhưng ít vai trò thực chất. Nhưng nếu nhìn ở một cái góc độ tích cực hơn á, thì chính cái sự tồn tại của cái mô hình này cho thấy một cái lựa chọn khác. Thay vì cắt bỏ con người khi mà họ không còn ở đỉnh cao hiệu suất, thì doanh nghiệp chọn cách giữ lại họ như là một cái trạng thái ít áp lực hơn. Và trong những năm gần đây á, thì Nhật Bản cũng đang dần chuyển sang là từ cái việc giữ chỗ sang tạo ra những cái công việc thực sự phù hợp với cái người lớn tuổi để họ tiếp tục đóng góp một cách có ý nghĩa.
0: Và khi đặt cạnh nhiều thị trường lao động khác, sự khác biệt này ngày càng rõ hơn. Ở không ít nơi, người lao động chỉ cần bước qua tuổi 30 đến 35 đã phải bắt đầu đối mặt với áp lực trẻ hóa. Doanh nghiệp ưu tiên người trẻ hơn vì chi phí thấp, tốc độ nhanh và dễ thích nghi. Điều này sẽ khiến kinh nghiệm, thứ mà đáng lẽ càng có giá trị theo thời gian, lại dễ bị xem nhẹ.
1: Chính vì vậy mà cái cách làm này của Nhật Bản gợi ra một cái góc nhìn rất là đáng suy nghĩ. Một cái hệ thống nhân sự bền vững không phải là cái hệ thống luôn thay mới, mà là cái hệ thống biết cách giữ và tái định vị giá trị của con người theo thời gian. Người trẻ có thể tạo ra tốc độ và đổi mới, nhưng mà người lớn tuổi mang đến cái chiều sâu, sự ổn định và khả năng truyền lại kinh nghiệm, những cái yếu tố không thể đào tạo nhanh được.
0: Nói chung là người Nhật hay lắm, văn hóa của Nhật mọi thứ nó rất là hay. Thì đây cũng là một cái cách mà Linh nghĩ rằng những cái doanh nghiệp của chúng ta ở Việt Nam, hay là những cái thuộc về nhân sự, về con người ở Việt Nam, chúng ta vẫn có thể học hỏi. Tại vì người ta biết cách gìn giữ và tái định vị giá trị của con người theo thời gian, với những người còn có thể già nhưng mà lớn tuổi, nhưng mà vẫn có thể đi lại được, vẫn còn hoạt động được. Họ vẫn sẽ làm cho những cái con người đó thấy là mình vẫn còn có giá trị sống ở trong cuộc sống. Chứ không phải đôi khi người Việt Nam mình thương cha thương mẹ đó, cái thấy cha mẹ mà đi lụm khụm là bắt đầu nói không cho má ba làm gì hết á, cứ ngồi yên ở đó, nhưng mà đâu có hiểu người già như vậy họ cảm thấy là họ rất là vô dụng, họ không có tiếng nói, họ không có quyền lực, họ không có gì hết, đôi khi lại là bệnh trầm cảm, người già lại rất là tiếc. Cho nên đây là một cái thông tin nên thấy rất là tích cực mà chúng ta có thể nhìn ngắm để có thể mang về áp dụng sơ sơ thôi, ít thôi, vào với những người lớn, ông bà cha mẹ của mình ở nhà cũng rất là hay đó quý vị.
1: Đúng rồi. Nhưng mà qua cái câu chuyện này, em có một cái câu chuyện cũng kể chị Linh nghe rất là dễ thương, đó là có một bà cụ, em nghĩ là hồi xưa chắc là bà cụ đi bán rau. Xong rồi bây giờ lớn tuổi lắm rồi, nhưng mà gia đình thì cũng gọi là khá giả đó chị, cho nên là thấy bà cũng lớn tuổi rồi nên là cũng không muốn bà làm gì hết, chỉ muốn bà ở nhà chơi với con cháu thôi. Nhưng mà với cái tính chất của bà, em nghĩ là bà cũng quá là giống như là còn khỏe và bà cũng muốn làm việc á, chứ bà cũng không muốn ấy, thì bà vẫn quyết tâm là bà đi bán rau. Bà đi mua hoặc là đi lặt rau, xong rồi bà đem ra chợ bà bán nha chị nha. Xong cái lúc đầu á, gia đình là cấm, đóng cổng rồi không cho bà đi á, thì bà, chị biết không, bà làm một cái hành động mà em nói thiệt luôn là nhiều khi các bạn trẻ không làm được, là bà trèo cổng. Bà trèo cổng để bà đi ra ngoài, bà mua rau để bà đi bán rau. Xong rồi gia đình thấy bà trèo sợ quá, bắt đầu sợ quá, kêu thôi bây giờ không cấm nữa. Cái bắt đầu là bây giờ cho bà đi, mở cổng cho bà đi. Xong bắt đầu cái tới cái lúc mà bà đi xa quá, nắng nôi, cái bắt đầu lấy xe hơi chở bà đi ra chợ để mà bán luôn. Có nghĩa là
0: dễ thương.
1: Vô những cái chỗ bán là, tại vì mọi người biết không, là khi mà người già mà họ có quyết tâm làm, nhiều khi còn hơn cả người trẻ nữa đó. Cho nên nó là gia đình thấy vậy thôi, bây giờ không
0: phải
1: cấm
0: nhượng
1: bà
0: bộ
1: nữa.
0: Thôi chứ sao giờ
1: không cấm bà nữa, để cho bà làm. Cho nên mới thấy rằng là mọi người thấy, có nghĩa là đôi khi á, người lớn tuổi họ đâu có phải cứ lớn tuổi là phải nghỉ ngơi
0: đúng
1: và về hưu đâu,
0: phải lớn tuổi là vô dụng
1: đúng
0: đâu.
1: Rồi có rất là nhiều người họ muốn là họ vẫn phải làm một cái điều gì đó để họ thấy rằng mỗi một ngày họ thức dậy họ vẫn còn được có sức khỏe, vẫn còn được cái đầu óc minh mẫn, cho nên là cái điều này thì nếu như mà như chị Linh nói là các doanh nghiệp mà ở Việt Nam mà nếu mà được á thì cũng nên tham khảo cái ý này để mà giúp đỡ cho những người mà ví dụ như họ vẫn còn có khả năng làm việc thì họ sẽ ở lại một vị trí nào đó để truyền đạt lại kinh nghiệm cho các bạn trẻ, bởi vì cái điều kinh nghiệm là người ta sẽ tích lũy theo năm
0: tài
1: tháng.
0: Sản vô giá đúng không?
1: Chứ không phải là mình muốn là có được và không thể nào các bạn trẻ muốn là học được ngay được, cho nên là em nghĩ

0: là đây cũng là một cái ý tốt của chiếc hộp tư duy muốn mang đến lại cho mọi người trong buổi sáng ngày hôm nay.
1: Còn bây giờ thì hãy lắng động lại cùng với một bài hát của Hà Anh Tuấn và giữ nguyên tần số này quý vị nha. Kênh VOH FM 87.7 MHz, Ngọc Linh sẽ quay trở lại ngay bây giờ. Xuân Thì của Hà Anh Tuấn.

0: đón nghe chương trình Sáng Mỹ Miều Chiều Mỹ Mãn, bể phóng tri thức chuẩn mực giải trí mang đến cho các bạn bức tranh toàn cảnh về kinh tế dân sinh, phát sóng vào lúc 6 giờ đến 9 giờ và 17 giờ đến 19 giờ hàng ngày trên FM 87.7 MHz nhé.
1: Và đừng quên truy cập fanpage Trẻ Radio để cập nhật thông tin chi tiết về chương trình Sáng Mỹ Miều Chiều Mỹ Mãn trên FM 87.7 MHz cùng Quỳnh Lập nha.
2: Sáng Mỹ Miều Chiều Mỹ Mãn.
3: Cốc cốc cốc, ai gọi đó? Hỏi cho có chứ, xin mời vào. Mời quý thính giả xông thẳng vào chuyên mục Kỳ Quái Hệ Sinh Thái cùng với Hải Ly Tăng Phúc nha. Cái tên đã nói lên tất cả. Ngày hôm nay, Tăng Phúc và các bạn sẽ cùng nhau khai quật những sinh vật khó đỡ, những hiện tượng khó tin và vô số điều khó lý giải trong thế giới tự nhiên. Xin nhắc lại, đây là chương trình Sáng Mỹ Miều, Chiều Mỹ Mãn trên tần số FM 87.7 MHz và tôi là Tăng Phúc.
4: Kỳ quái hệ sinh thái, sinh vật kỳ bí mang dáng loài rồng, có thể bất động trong 7 năm, nhịn ăn 10 năm nhưng vẫn có thể sống đến hơn một thế kỷ.
5: Con rồng là một cái con mà cho tới giờ này người ta vẫn bất phân thắng bại là
4: có thật hay không?
5: À, đúng rồi, có thật hay không trong cuộc đời. Nhưng mà Linh rất là thích hình ảnh của con rồng. Từ những cái hình ảnh mình đi đến chùa chiền hay những cái đền miếu cho tới những cái con rồng mà trong phim hay là những người họa sĩ họ phát họa ra đó, thì Linh rất là thích con rồng, nó thể hiện một cái sự dũng mãnh. Và Linh thấy ai tuổi rồng cũng có những cái cá tính gì đó rất là hay, cho nên Linh rất là thích. Và chúng ta cũng thấy rồng là một cái sinh vật huyền thoại mang đậm màu sắc phóng đại do người xưa tưởng tượng ra từ khi chưa có nền tảng khoa học vững chắc luôn đó. Nó có những cái chi tiết rất viển vông, ví dụ như nó bay

0: Liễn trên mây, hô mưa gọi gió, khè lửa rồi làm tùm lum hết với những cái hình dáng uốn lượn rất là đẹp trên bầu trời, thì chúng ta có một cái mẫu nó rất giống với loài rồng, đó chính là gọi là manh dông, và Linh cũng đã từng có đọc ở đâu đó ở trên mạng rồi. Đó là manh dông quý vị nha, Proteus anguinus. Một loài động vật được nhiều người xem là phiên bản gần gũi nhất với loài rồng trong thần thoại châu Á. Môi trường sống của manh dông vô cùng đặc biệt và cô lập. Chúng là sinh vật đặc hữu, chỉ cư ngụ tại các vùng nước ngầm sâu thẳm thuộc hệ thống hang động Carst Dinaric ở Nam Âu.
1: Phạm vi mà phân bố của chúng khá là hẹp, bắt đầu từ lưu vực sông Trieste của Ý, kéo dài đến tận miền nam của Slovenia, tây nam Croatia và quốc gia của Bosnia và Herzegovina. Để thích ứng với cái điều kiện tối tăm vĩnh viễn thì manh dông đã tiến hóa với cái ngoại hình như một phiên bản rồng con nhợt nhạt. Chúng có thể có cơ thể thon dài dạng rắn và dài khoảng 20-40 cm, với các rãnh cơ xếp đều đặn tựa như là chia đốt. Ô, nó vậy là em nghĩ là nó giống như con rắn hả chị?
0: Bé nhìn nè, có nghĩa là hình thù của nó không có được lộng lẫy hay là nhìn không có sang trọng giống như con rồng. Nhưng mà cái đầu của nó hay là mọi thứ, cái vây đồ đó thì nó giống. Và sinh vật này sở hữu tứ chi rất là nhỏ bé, trong đó chi trước chỉ có 3 ngón và chi sau 2 ngón, một điểm khác biệt rất lớn so với cấu trúc 4 ngón và 5 ngón của các loài lưỡng cư thông thường. Phần đuôi của chúng có một lớp vảy mỏng kết hợp cùng hệ thống mang ngoài màu đỏ bao quanh cổ, thoạt nhìn trông rất giống với cái bờm của con rồng.
1: Bất chấp cái việc đôi mắt bị thoái hóa và mù lòa hoàn toàn, thì hệ thống giác quan của manh dông lại sắc bén đến mức khó tin. Bề mặt khoang mũi và biểu mô mũi của chúng phát triển dày hơn bình thường, kết hợp cùng hệ thống nụ vị giác phân bổ từ bề mặt lưỡi cho đến gần khu vực mang luôn, cho phép chúng phát hiện và theo dõi các hóa chất trong nước cực kỳ nhạy bén.
0: Hay ha. Và khả năng nhịn đói cũng như tuổi thọ của manh dông mới là thực sự là một cái điều gây chấn động của giới sinh học nha. Sống trong vùng nước ngầm cằn cỗi và vô cùng khan hiếm về thức ăn, chúng buộc phải phát triển một chiến lược sinh tồn độc đáo, đó chính là bất cứ khi nào săn được cá, giáp xác hay côn trùng, chúng sẽ nuốt trọn luôn và tích trữ lượng dinh dưỡng khổng lồ này dưới một dạng lipid và glycogen ở trong gan đó. Khi nguồn thức ăn cạn kiệt, manh dông sẽ chủ động giảm thiểu mọi hoạt động di chuyển và hạ thấp tốc độ trao đổi chất xuống mức tối đa. Thậm chí khi đã dùng hết năng lượng dự trữ, chúng vẫn có khả năng tự phân giải và hấp thu các cơ quan nội tạng của chính mình nhằm thu nhỏ cơ thể lại, qua đó giảm tiêu hao năng lượng. Và nhờ vào cái cơ chế sinh tồn không tưởng này, manh dông có thể sống sót suốt 10 năm ròng rã mà không cần đưa bất cứ thứ gì vào bụng. Trời ơi, hay quá vậy.
1: Trời ơi, nó giống như là giảm cân vậy đó ha chị ha. Em đọc á, nhưng mà ý nó là mình giảm cân á thì mình,
0: nhưng mà nếu mình làm như vậy thì hay quá. Mình không cần ăn gì, mình lấy năng lượng
1: ngày rồi, chứ còn đây là 10 năm. Quá trời ghê luôn. Theo một cái nghiên cứu uy tín được công bố trên tạp chí Biology Letter thì tuổi thọ trung bình của manh dông trưởng thành trong tự nhiên đạt đến 68,5 năm. Ôi là 68,5 năm
0: luôn á, 70 tuổi đó,
1: gần 70 tuổi á.
0: Đúng rồi, gần 70 năm là 70 tuổi đó.
1: Và mức độ tối đa có thể vượt qua con số 100 năm tuổi. Trời ơi, sống thọ dữ ha. Mặc dù sở hữu cái siêu năng lực có 102 này á, nhưng mà cái sự tồn vong của loài sinh vật này lại đang bị đe dọa nghiêm trọng. Cái việc đặc hóa quá mức để thích nghi hoàn hảo với môi trường hang động ngầm khác khiến cho chúng vĩnh viễn mất đi cái khả năng sinh tồn ở bên ngoài, dẫn đến là không gian sống bị giới hạn và quần thể khó lòng được mở rộng.
0: Và đồng thời nguồn nước ngầm mong manh của chúng đang ngày đêm bị đầu độc bởi các loại hóa chất ô nhiễm ngấm từ mặt đất xuống. Thêm vào đó, vì sở hữu ngoại hình kỳ lạ và độc đáo, manh dông đã lọt vào tầm ngắm của những người sưu tầm thú cưng độc lạ. Nuôi này cũng đỡ tốn tiền lắm á.
1: Tại vì đâu cho ăn đúng không chị?
0: có lần xong rồi 10 năm sau mới cho ăn lại nha, kiểu vậy.
1: Hiện tại thì manh dông đã được liệt kê vào cái phụ lục 2 và phụ lục 4 thuộc chỉ thị môi trường sống của Liên minh châu Âu 92/43 EEC, nhằm mục tiêu thiết lập cơ chế bảo vệ nghiêm ngặt cho cả hệ sinh thái hang động lẫn bán thân sinh vật này. Có nghĩa là chắc là cũng đang được bảo tồn á. Tại vì sợ là bị
0: tuyệt chủng
1: á, chứ chủng á. Dạ. Nhưng mà nói chung là cái khả năng của manh dông quá là khủng khiếp.
0: Nhưng mà đừng có để con người biết nha, tại con người mà thích săn thú cưng là sẽ săn bắn cho cạn kiệt luôn
1: đấy, đó. Đó
0: đó,
1: đang
0: cho
1: cũng
0: nên
1: có
0: là
1: có những người
0: là
1: họ sưu tầm
0: phải
1: đó.
0: Bảo vệ nghiêm ngặt nha quý vị
1: đấy.
0: Nha.
1: Bây giờ thì mời mọi người hãy nghe một ca khúc của Văn Mai Hương, bài hát được mang tên Một Ngày Hay Trăm Năm.

nói gì hết, mới chia sẻ có chút xíu mà thời gian sao nó cứ qua vèo vèo vậy ta. Bây giờ là khung giờ âm nhạc thứ hai kết thúc rồi nè. Nãy giờ những thông tin cũng khá là thú vị đúng không quý vị? Ngày hôm qua thì những cái chủ đề cũng rất là nhẹ nhàng, ý nghĩa. Ngày hôm nay thì nói nhiều hơn về các loài động vật trong tự nhiên, để cho chúng ta cũng cảm thấy rằng là thiên nhiên hay mọi thứ xung quanh chúng ta còn rất là nhiều những cái thứ để chúng ta khám phá. Còn bây giờ thì hãy cùng đến với bài hát này, Thanh Tân của Vương Bình, và vẫn giữ nguyên tần số này. Chương trình của chúng tôi xin được giới thiệu một lần nữa, đó là Sáng Mỹ Miều Chiều Mỹ Mãn, được phát sóng từ 6 giờ đến 9 giờ và 17 giờ đến 19 giờ hàng ngày trên tần số rất là yêu thương, kênh VOHFM 87.7 MHz. Chúng tôi có một fanpage Trẻ Radio, một trang TikTok Trẻ Radio, và có thể nghe online trên app VOH Radio Online hoặc là truy cập vào website voh.com.vn quý vị nhé.

0: Bây giờ là 8 giờ.
1: Thánh thần ơi, 8 giờ sáng rồi kìa. Thánh thần ơi, 8 giờ sáng rồi kìa.
2: Thánh thần ơi, 8 giờ sáng rồi kìa.
1: Bật FM 87.7 MHz cùng nhau thưởng thức chương trình Sáng Mỹ Miều, Chiều Mỹ Mãn.

0: Sáng mỹ miều, chiều mỹ mãn. Sáng mỹ miều, chiều mỹ mãn.
1: Bây giờ là khúc giờ âm nhạc thứ ba. Bây giờ đã là 8 giờ sáng rồi. Mọi người ơi, mọi người đã ăn sáng gì chưa? Sáng nay mọi người ăn gì?
2: Bụng Linh kêu rọt rọt rồi nha.
1: Chị, hôm vừa rồi á là có một cái lễ hội bánh mì ở Lê Văn Tám.
2: Đúng rồi, công viên Lê Văn Tám. Linh đã đọc ra rã cho quý vị thính giả, xong Linh ghi sổ tùm lum tà la. Nhưng tới ngày đó Linh lại bận, Linh đi không có được. Và biết tại sao không, xong rồi sau đó nữa thì Linh lại cái chân còn đau á, cho nên là sợ đi nó sẽ ảnh hưởng tới cái chân, rồi hôm rồi bị va quẹt cho nên chân phải băng lại. Cho nên Linh nghĩ là đi hết cái công viên Lê Văn Tám chắc về nhà chân Linh băng thêm một tuần nữa. Cho nên là thôi, Linh là lỡ hẹn. Nhưng mà Linh thấy mọi người đã đi và cũng ngợi khen rất là nhiều, dù là thời tiết nắng nóng nhưng mà các bạn cũng đã đến để tham quan, cũng rất nhiều các anh chị đến và có rất nhiều những cái gian hàng họ ưu đãi á, khuyến mãi nhiều lắm đó.
1: Đúng
2: Ngọc
1: chị,
2: cho thử món này món kia mới, mọi người cũng đi. Ủa Ngọc có đi không?
1: Em cũng không đi chị, tại vì cũng bận quá không có thời gian để đi, nhưng mà em là có một cái tình yêu mãnh liệt với bánh mì.
2: Trời ơi, vậy là cùng vào team của Kiều Ngân và Ngọc Linh được rồi. Team bánh mì sáng trưa chiều tối, xong ngày hôm sau sáng trưa chiều tối tiếp được.
1: Thiệt sự em
2: có thể ăn bánh mì suốt ngày luôn á.
1: Em mê bánh mì lắm chị.
2: Mà đặc biệt là bánh mì Việt Nam.

0: thôi nha quý vị. Phải đúng là bánh mì Việt Nam, bánh mì Việt Nam thuần chủng nha.
1: Phải là bánh mì Việt Nam, rất là mê bánh mì luôn. Có nghĩa là nếu như mà em nghe ở đâu đó có ai nói rằng là bánh mì ở đây ngon lắm là em sẽ tìm đến đó.
0: Đúng rồi, để ăn đúng không?
1: Để em ăn thử.
0: Linh cũng vậy đó, Linh cũng sẽ là một người đi tìm tòi, vậy là cùng team rồi. Bữa giờ hai chị em Kiều Ngân và Ngọc Linh tâm đầu ý hợp lắm, giờ có thêm nhỏ Thu Ngọc rồi mọi người ơi.
1: Trời ơi, thích mê bánh mì lắm mọi người ơi. Đi tới tỉnh nào, đi đến thành phố nào em cũng ăn bánh mì. Ví dụ như là ở Đà Nẵng, Hội An,
0: bánh mì chả cá phải không?
1: Dạ.
0: Chả bò chứ, bánh mì chả bò.
1: Bánh mì chả bò nè, rồi xong mì bánh, rồi xong mì ví dụ như ra ngoài Bắc thì là bánh mì pate cục đen. Nói chung là đi đến đâu em cũng đi tìm bánh mì để em ăn hết. Mặc dù là có rất là nhiều cái món ngon vật lạ nhưng mà em vẫn thích ăn bánh mì, không hiểu lý do tại sao luôn ý.
0: Không biết ở trên sóng này có những ai đã khởi nghiệp, đang khởi nghiệp, sắp khởi nghiệp bánh mì.
1: Hãy
0: nhờ chúng
1: em,
0: tôi đúng rồi, để chúng tôi PR cái thương hiệu bánh mì cho. Nói chứ bánh mì thật sự chỉ cần pate ngon là nó quyết định cái sự thành bại rồi, tại vì chả lụa rồi nọ là nó bình thường đúng không bé?
1: Đúng vậy.
0: Nhưng mà cái pate nó rất là quan trọng với bơ á, với cái ổ bánh mì đặc ruột hay là này kia nọ đó, là trời ơi, nó là một buổi chiều mưa mưa đó ha. Mình có một ổ bánh
1: không
0: mì.
1: Không chị, nhưng mà nói thì phải nói đi nói lại nè, là em đã từng ăn một cái ổ bánh mì thực sự rất dở. Là tại vì ngày hôm đó thực ra thì em đi làm về xong rồi kiểu em cũng ý là em thích ăn bánh mì mà, cho nên là em trước khi mà em ăn một cái món gì đó em vẫn có thể ăn một ổ bánh mì. Cái em mới ghé vô cái chỗ đó thì em nhìn thấy cái tiệm cũng uy tín lắm nha. Cái em vô em mua ổ bánh mì, em về em ăn, em kêu chứ tại sao nó có thể làm một cái ổ bánh mì dở đến mức độ như vậy mà em không ăn được.
0: Ôi vậy hả?
1: Tức nghĩa sợ gì, em không hiểu tại sao cũng thịt, cũng chăm bơm, cũng pate, cũng bơ mà sao ăn cái vô cái ổ bánh mì nó kỳ khôi, nó dở lắm.
0: Vậy đó hả?
1: Cho nên dạ
0: em... Lát nữa xuống sóng Linh sẽ phải hỏi tên của tiệm bánh mì để Linh chọn nó.
1: Để không
0: Linh...
1: ở gần nhà em chị
0: để
1: ơi.
0: Để Linh loại ra. Biết đâu Linh cũng đã từng mon men tới đó ăn rồi sao bé.
1: Ở gần nhà em trời, dở dễ sợ.
0: Vậy là khu vực Tân Bình đó ha.
1: Dạ đúng rồi đó chị.
0: Dở để coi
1: lắm.
0: Kiểm chứng khoanh vùng những tiệm bánh mì nở Tân Bình. Bé Ngọc nói là khá nổi tiếng nhưng em không hiểu sao nó lại dở.
1: Không không phải là khá nổi tiếng mà là cái tiệm bánh mì nhìn khang trang, nhìn cũng mình được đó.
0: Nhưng tại sao em không ăn những bánh mì quen thuộc mà em lại đi tấp vào đó để em mua làm gì?
1: Tại vì em đi về gần nhà, cái tự nhiên em mới nhớ ra,
0: Đi kia thì xa quá phải
1: dạ,
0: không?
1: Đi kẹt đến xe. Những cái chỗ kia kẹt xe mà mình cũng đang đói nữa. Cái thôi cái ghé vô đại thử coi xem sao, tại nó cũng gần nhà mình. Ai về đâu, từ đó về sau em không bao giờ em ăn bánh mì đó nữa.
0: Không mà để nói một ổ bánh mì dở là chắc nó phải dở thiệt.
1: Nó dở lắm chị.
0: Tại ổ bánh mì thường nó không có dở.
1: Đúng rồi chị.
0: Dù cỡ nào vì nó quá thân thuộc mình
1: chị
0: cũng
1: ơi,
0: sẽ bấu víu vô đâu đó để mình tìm thấy cái sự ngon.
1: Ăn vô nó không có liên quan gì chứ.
0: Hay là hôm đó chị chủ bánh mì giận chồng hay là buồn con gì đó.
1: Không biết
0: không
1: thôi
0: đặt
1: rồi.
0: Để tâm tư vào.
1: Thiệt sự luôn ấy. Rồi bây giờ Ngọc mời mọi người nghe một ca khúc của Binz featuring cùng với lại Phương Ly, bài hát được mang tên So Close.

anh chỉ muốn thuộc lời em. Skirt skirt hello, yeah, em đi đâu anh đón em một đoạn. Lock target như là sniper, click click bang bang, yeah, yêu một trăm.

ngày mới. Tìm được khó rất sức còn khó hơn gặp đôi. Người ta dòng nó họ muốn có em vậy thôi. Người ta ghét anh giờ em biết có phải nói. Oh sorry, không là anh thì ai nữa. Party, đón em chưa còn hai cửa.

0: Xin chào, tôi là Liên Bình Phát, đã có mặt trên tần số FM 87.7 MHz để cùng quý vị khán thính giả khám phá những nội dung thú vị trong chương trình Sáng Mỹ Miều, Chiều Mỹ Mãn. Ngay bây giờ, xin mời quý vị và các bạn hãy cùng với Liên Bình Phát đến với chuyên mục Trí Khôn của Ta Hay, một không gian với vô vàn những phát kiến sáng tạo, những ý tưởng hữu ích trong lĩnh vực kinh tế và đời sống. Trí Khôn của Ta Hay, nhập cuộc ngay.
1: Trí khôn của ta hay, hôm nay chủ đề mang đến cho chúng ta ATM không có rút tiền mà nhả ra vàng. Trời ơi, khi sự xa xỉ được biến thành hành vi mua sắm tức thời.
2: Em chưa đọc nha, nhưng em nghĩ đây là ở Dubai.
1: Đúng mà, chắc chắn Linh cũng vậy luôn. Giờ đọc tới Linh chưa có liếc xuống dòng dưới, Linh biết cái này chỉ có một cái xứ sở mà vàng mà người ta đi giác tùm lum tà la đó, từ món ăn cho tới xe hơi cho tới khách sạn đó, chỉ là Dubai thôi đó.
2: Thiệt luôn, tại vì chỉ có ở nơi đó mới có cái sự giàu có như vậy thôi. Ở nơi mà cái sự giàu có không chỉ là được sở hữu mà còn là phô bày luôn. Việc mua vàng đôi khi không còn là quyết định là đầu tư dài hạn mà trở thành một cái hành vi mang tính cảm xúc. Và chính từ cái bối cảnh đó thì những cái chiếc máy bán vàng tự động như là một phiên bản ATM ngược đã xuất hiện và tiêu biểu là tại Dubai. Đấy, thoạt nhìn thì cái mô hình này rất là đơn giản. Một chiếc máy đặt tại cái khách sạn sang hoặc là một trung tâm thương mại cho phép khách hàng mua vàng miếng hoặc là trang sức chỉ trong vòng vài phút thôi. Nhưng nếu nhìn kỹ hơn thì đây không chỉ là một cái thiết bị bán vàng mà còn là một cái cách tái định nghĩa trải nghiệm tiêu dùng của một sản phẩm vốn được xem là nghiêm túc và cân nhắc kỹ lưỡng.
1: Thay vì phải đến tiệm vàng trao đổi thương lượng chờ đợi, khách hàng chỉ cần chạm vào màn hình chọn cái loại vàng, thường là vàng 24 carat với nhiều trọng lượng khác nhau, rồi thanh toán bằng thẻ và nhận sản phẩm ngay lập tức. Giá vàng được cập nhật theo thời gian, đảm bảo tính minh bạch và tạo cảm giác là đang giao dịch đúng thời điểm. Với tiền thì nó rẹt rẹt rẹt xuống những tờ giấy mỏng manh sẽ mở ra đi cho mình lấy. Còn nếu như mà vàng nó rất lột bột giống như mình đi mua nước ở mấy cái cây bán nước hay sao ta, mắc cười quá luôn.
2: Trời ơi, nghe nó
1: ví dụ như mình mua vàng cây đi ha.
2: Dạ, nó rất là lột xuống cả. Trời ơi, sao vàng mà nghe cái sự giàu sang dữ rồi trời. Điểm thông minh ở cái mô hình này nằm ở cái việc là rút ngắn toàn bộ cái quá trình ra quyết định. Vàng vốn là một cái tài sản mang tính tích lũy và đầu tư, nhưng khi mà được đặt trong một cái chiếc máy tự động ngay giữa không gian xa xỉ, nó lại được biến thành là một cái sản phẩm có thể mang theo cảm hứng. Khi mà rào cản về thời gian, thủ tục và tâm lý được loại bỏ thì hành vi mua trở nên nhanh nhẹn, nhẹ hơn và mang tính tức thời hơn.
1: Đồng thời đó, vị trí đặt máy cũng không phải là ngẫu nhiên, khi những chiếc máy này thường xuất hiện tại các khách sạn 5 sao, sân bay hoặc là trung tâm mua sắm cao cấp, nơi mà tập trung nhóm khách hàng có khả năng chi tiêu cao và tâm lý sẵn sàng chi để trải nghiệm. Trong bối cảnh đó, việc mua một thỏi vàng không còn là quyết định tài chính khô khan nữa, mà nó trở thành một hành động mang tính biểu tượng, mua vì thích, vì tiện hoặc đơn giản là vì có thể.
2: Ủa rồi mua này có giấy không ta? Vàng có giấy không? Nói chung là cũng đang hơi cấn cấn nhở cái trải nghiệm để mua, bởi vì nó quá dễ đi đúng không?
1: Có giấy tờ chứng nhận hay dạ, không? Rồi cái đơn vị bán vàng là ở đâu? Chứ đâu phải là đơn vị bán vàng là mỗi cây ATM nằm trên phố nào đó.
2: Đúng rồi.
1: Rồi thí dụ mai mốt mình muốn mua rồi mình muốn bán lại, mình sẽ bán cho ai?
2: Bán cho ai? Ai mua? Và nếu như mà không bán được thì tự nhiên cái cục vàng nó bị vô giá trị á. Cho nên là

0: cũng chưa hiểu lắm về cái khúc này ha, nhưng mà để chúng ta tìm hiểu thử coi là nếu như mà ai mà còn biết nhiều thêm thông tin về cái chuyện mà mua vàng, bởi vì Ngọc nghĩ là sẽ có những người đã từng trải nghiệm, đã từng đi mua rồi, thì mọi người có thể gửi thư về kể cho chúng tôi thử cái trải nghiệm của mọi người khi mà mua vàng như thế này, nó xem nó như thế nào nha mọi người nha. Chứ chúng tôi cũng đang hoang mang quá. Một cái giá trị khác nằm ở cái yếu tố trải nghiệm là việc mua vàng từ chiếc máy tự động tạo ra cái cảm giác mới lạ và khác biệt, đủ để khiến người dùng muốn thử và thậm chí muốn chia sẻ. Chính cái sự giao thoa giữa công nghệ, sự tiện lợi và yếu tố xa xỉ hóa này đã giúp cho cái mô hình lan tỏa mạnh mà không cần quá nhiều quảng cáo truyền thống.
1: Và nhìn rộng hơn nữa, máy bán vàng tự động không chỉ là một sáng tạo trong bán lẻ, mà là một ví dụ rõ ràng cho xu hướng biến những quyết định lớn thành một hành vi nhỏ. Khi một sản phẩm mang tính đầu tư như vàng có thể được mua trong vài phút, điều đó cho thấy ranh giới giữa cân nhắc và hành động đang ngày càng bị rút ngắn lại. Và trong một thế giới mà tốc độ quyết định ngày càng nhanh, đôi khi giá trị không chỉ nằm ở sản phẩm bạn bán, mà nó nằm ở việc bạn có thể khiến khách hàng mua nó nhanh đến mức nào. Và rõ ràng nếu như cái việc có cái máy ATM bán vàng thì nghĩ duy nhất ở trên thế giới chỉ có thể là Dubai thôi.
0: Đúng rồi.
1: Khi mà chúng ta bước vô những cái nhà hàng, quán ăn, cái chén, cái muỗng, cái đũa trên cái tường của khách sạn tất cả đều là vàng, xe hơi giác vàng, nuôi một con chó, cái áo nó mặc cũng bằng vàng, thì cái việc bán vàng này nó rất là đơn giản. Chứ cái này Linh nghĩ là ở Việt Nam mình mà bán chắc cũng không ai dám mua, đúng không? Tại vì mua rồi không biết định giá nó thiệt bao nhiêu phần trăm.
0: Đúng rồi.
1: Rồi mình bán ra giấy chứng nhận, tại vì mua bán vàng trong nhà nước mình quy định đều phải có giấy tờ này kia nọ, đúng không?
0: Ở Việt Nam nên, khó mua vàng lắm á chị.
1: Đúng rồi, cho nên Linh nghĩ rằng là sẽ rất là khó đó, nhưng mà cũng là một cái gọi là chủ đề táo bạo để cho chúng ta đọc, để biết thêm,
0: tìm
1: có thêm những góc nhìn.
0: Đúng rồi, đúng rồi. Nói chung là mình được, dù mình chưa được đi đến Dubai thôi, nhưng mà mình cũng biết được là ở Dubai nó có cái mô hình này. Và em nghĩ là nếu như mà vàng mà đã được bán như thế này thì em nghĩ là chỉ lưu hành trong Dubai thôi chị.
1: Đúng rồi.
0: Nhưng mà
1: hình như theo luật á, là có những cái quốc gia người ta cũng cho nhập khẩu vàng hợp pháp á. Thì nếu mà không nhiều thôi, còn nếu nhiều thì phải qua những cái công ty hay là những cái nhà kim hoàn, những nhà bán vàng bạc đá quý thì vẫn có thể nhập khẩu ngược lại để bán. Nhưng mà Linh nghĩ mà khi mình tới mình mua cái thỏi vàng đó, người ta nói người ta mua từ Dubai về, nhưng mà chắc chắn cũng sẽ phải có kiểm định.
0: Đúng
1: vì
0: rồi.
1: Nếu không có kiểm định quốc tế thì cũng sẽ phải là kiểm định của cái nơi, của đất nước đó, khi mà họ phát hành và lưu hành cái thỏi vàng đó cho người dân của họ, đúng không? Chứ nếu không thì cũng sẽ khó.
0: Đúng
1: thôi, mổ xẻ ra thấy khó quá, thôi mình dừng lại ở dòng thời gian đi. Dòng thời gian rất hay luôn á, của Nguyễn Hải Phong á, lâu rồi chưa nghe. Bây giờ chúng ta cùng nghe nha, và hãy để bài hát này miên man cùng với chúng ta và giữ nguyên tần số này để đến với một chuyên mục rất là thú vị quý vị nha.

0: tình khẩn cấp. Một hiện tượng lạ đang lan rộng với tốc độ chóng mặt khiến hàng loạt người dân trong thành phố thay đổi hành vi một cách khó lý giải. Vào lúc 6 giờ sáng nay, nhiều cá nhân báo cáo trạng thái tỉnh táo bất thường, tinh thần hưng phấn, khả năng xử lý công việc tăng vọt. Đến 17 giờ cùng ngày, tình hình tiếp tục leo thang. Những người vốn thụ động trong giao tiếp bất ngờ trở nên sôi nổi, thậm chí tranh luận về mọi vấn đề, từ kinh tế, tài chính cho đến tâm lý, triết học. Theo điều tra sơ bộ, điểm trùng hợp duy nhất giữa những người chịu ảnh hưởng này đó là tất cả được tiếp xúc với tần số FM 87.7 MHz trùng khớp với khung giờ phát sóng của chương trình Sáng Mỹ Miều Chiều Mỹ Mãn, được phát trong khung giờ từ 6 giờ cho đến 9 giờ và từ 17 giờ cho đến 19 giờ hàng ngày. Lưu ý, các chuyên gia vẫn chưa tìm ra cách kiểm soát sự bùng nổ một cách tích cực này. Cách duy nhất để theo dõi diễn biến là bấm theo dõi ngay fanpage Trẻ Radio. Nhưng cẩn thận, bạn rất có thể trở thành fan trù của chương trình Sáng Mỹ Miều Chiều Mỹ Mãn đó.
1: Lúc mới yêu thật vui biết bao nhiêu, ngày tháng mới yêu đẹp ôi biết bao nhiêu em sợ.
2: Alo alo, mọi người có nhận ra giọng nói của ai không ạ? Xin chào quý vị thính giả, Hương Vi đây. Cảm ơn các bạn đã lựa chọn chương trình Sáng Mỹ Miều Chiều Mỹ Mãn là người bạn đồng hành trên buổi hành trình, và chắc chắn hôm nay sẽ là cuộc phiêu lưu đầy thú vị và kịch tính, bởi ngay sau đây sẽ là chuyên mục Nếu Em Được Lựa Chọn, với những pha làm khó nhau bằng các tình huống khó xử bắt buộc bạn chỉ được chọn một trong hai. Cùng đón nghe và tìm lối đi riêng trong chuyên mục ngày hôm nay, Nếu Em Được Lựa Chọn.
3: Nếu em được lựa chọn, chị Linh ơi, nếu như là Peter Parker trong Spider-Man thì chị chọn sống một cuộc đời bình thường hay là làm siêu anh hùng để cứu người?
4: Không.

0: Linh sẽ làm cuộc đời siêu anh hùng. Bởi vì Linh đã làm một cuộc đời bình thường quá lâu rồi nên Linh rất thích những siêu anh hùng. Hai siêu anh hùng Linh thích nhất đó chính là Spider-Man, bởi vì búng cái tay một cái là bay bay bay. Và một người nữa đó là Iron Man. Trời ơi, Linh thần tượng Iron Man lắm quý vị. Ở nhà Linh mấy cái hình từ ốp điện thoại, từ siêu nhân rồi nọ là Linh hầu như Linh thích lắm đó. Linh thích siêu anh hùng lắm. Cuộc đời của Linh mơ mộng được làm siêu anh hùng, có thể nhấc một chiếc xe hơi hay làm thay đổi thế giới gì đó. Nói chung Linh thích mấy cái phim trong vũ trụ của đế chế Marvel, xin lỗi quý vị.
1: Thôi vậy là bà chị tôi
0: rồi. Linh sẽ làm siêu anh hùng để cứu người nha.
1: Còn em thì thôi, em vẫn chọn cuộc đời bình thường. Dù em đã làm cuộc đời bình thường quá lâu rồi.
0: Bình thường nhưng không tầm thường cũng được. Còn cái này siêu anh hùng hơi bất thường.
1: Chị tôi dễ thương quá. Giới thiệu sơ qua cái bộ phim này ha mọi người ha. Thì Peter Parker không chỉ là một siêu anh hùng kiểu là thần thánh hay là tỷ phú hưởng thụ, mà cậu chỉ là một cái sinh viên nghèo sống ở tại Queens, luôn chật vật với tiền thuê nhà và những cái mối quan hệ cá nhân đổ vỡ. Cội nguồn sức mạnh của Peter Parker đó là gắn liền với một cái bi kịch đau đớn. Vì cái sự bồng bột của tuổi trẻ, cậu đã gián tiếp gây ra cái của chú Ben. Kể từ đó thì Peter sống ở trong cái bóng ma tâm lý với cái tôn chỉ là sức mạnh càng lớn thì trách nhiệm càng cao. Cậu làm anh hùng không phải là để được tung hô mà là để chuộc lỗi. Mâu thuẫn trung tâm của cái bộ phim nằm ở cái sự đối đầu giữa hạnh phúc cá nhân và cái nghĩa vụ cộng đồng. Càng dành nhiều thời gian để cứu thành phố thì Peter càng thất bại trong cái cuộc sống riêng. Cậu trễ học, mất việc và luôn phải nói dối người yêu mình để đi bảo vệ họ.
0: Nếu Peter chọn sống cho bản thân, thành phố sẽ rơi vào tay kẻ ác. Nếu chọn làm Spider-Man, cậu buộc phải chấp nhận sự cô độc và nguy hiểm luôn rình rập người thân của mình. Nói cách khác, cuộc đời của Peter là một biểu đồ hình sin ngược. Khi chiếc mặt nạ Spider-Man tỏa sáng nhất, cũng là lúc cuộc đời của cậu sinh viên Peter chạm đáy. Và có một cái hình ảnh mà rất là chạm tới trái tim của Linh, và Linh nghĩ cũng của rất là nhiều người, là khi mà cậu đi qua những cái TV, những cái màn hình ở trên quảng trường á, cậu nhìn thấy rằng là TV người ta đưa tin trực tiếp là có rất nhiều những kẻ xấu đang quấy nhiễu thành phố á. Nhưng mà cái lúc cậu chán làm Spider-Man quá rồi, cậu muốn trở thành người bình thường á, xong cậu cứ đứng đó cậu nhìn chúng sanh hỗn loạn quá nhiều, xong rồi cái sự yêu thương con người và cái sự muốn làm siêu anh hùng của mình, cái cậu quay trở về nhà, cậu mặc cái bộ đồ siêu nhân con người nhện vô, xong cậu bắt đầu cậu bay liện lên đường phố để thấy rằng là trong đó có cái sự giằng xé. Bạn cũng muốn làm một người bình thường, nhưng mà làm sao khi bạn đang có trong người mình một cái sự phi thường siêu anh hùng thì làm sao mà làm được. Cho nên là từ những cái tập đầu tiên cho tới sau này, thậm chí cái nhạc phim của bài hát, Linh cũng rất là thích luôn. Và Linh có mấy đứa cháu trong nhà là hả, nó lớn lên chút xíu là Linh bắt ba mẹ nó mua đồ Spider-Man cho nó bận đi, để tối ngày mà Linh gặp là Linh bắt đầu hả đưa vào trong đầu của các cháu Linh hình ảnh của Spider-Man. Và tối ngày cái thằng cháu của Linh nó lúc đó còn nhỏ, bây giờ là nó mười mấy tuổi rồi nha quý vị, mà lúc còn bé là lúc nào cái tay nó cũng búng làm Spider-Man. Xong á hả, ba mẹ của cái em đó với ba mẹ của Linh nói đó là tại Ngọc Linh hết đó, nó cứ tối ngày Spider-Man. Nhưng mà để cho mọi người, những em nhỏ nó có một cái niềm tin và một cái đức tin nào đó về anh hùng để mang lại tốt đẹp cho trái đất cũng là một điều rất là hay mà, chứ đâu có sao.
1: Dạ rồi, bây giờ chúng ta đã, nãy như Đại Ngọc đã nói là mình có hai cái lựa chọn, đó là lựa chọn là cuộc đời bình thường.
0: Mọi người bình thường nói đi, chứ tôi rồi là siêu anh hùng tôi không nói ở đây đâu.
1: Em sẽ nói về cái lựa chọn cuộc đời bình thường. Thì cái sự an toàn cho người thân không còn là nỗi lo là bị vạ lây nữa. Khi không có còn là một Spider-Man thì những người xung quanh của Peter không còn bị kéo vào những cái thế giới nguy hiểm đó nữa. Không còn là chuyện là một kẻ thù nào đó nhắm vào dì May hay là Mary Jane chỉ vì là họ là điểm yếu của anh. Cái giá của cái việc làm anh hùng không chỉ là rủi ro cho bản thân nữa, mà còn biến là những cái người yêu thương của mình thành là mục tiêu. Chọn sống bình thường là cái cách để họ giữ được họ ở ngoài tất cả những cái thứ đó, và cái sự bảo vệ thầm lặng rất là thật luôn.
0: Cũng đúng, nếu mà họ trở thành một người bình thường thì người thân của họ không phải sống nơm nớp lo sợ, và khi họ đi giải cứu thế giới họ cũng không có lo sợ người thân của họ bị bắt cóc để khống chế hay là cái gì.
1: Dạ đúng.
0: Rồi thứ hai là tự do cá nhân và sự nghiệp, được sống với đúng năng lực của mình. Bởi vì nếu trở về một người bình thường thì Peter là một người rất là thông minh quý vị. Nếu mà không phải chạy đi cứu người này người kia thì bạn có thể tập trung vào việc học, nghiên cứu và xây dựng sự nghiệp. Và hơn ai hết, bạn sẽ có một cái tình yêu rất là bình dị với Mary Jane, cùng với

0: những cái đối đãi rất là thường ngày bình thường với những người xung quanh, nhưng mà không, bạn lại là siêu anh hùng.
1: Đấy. Rồi, cái tiếp theo đó là cái sức khỏe tâm lý không còn là gánh nặng của cái những cái chữ như là giá như. Làm Spider-Man đồng nghĩa với việc là bạn phải chấp nhận một cái sự thật là không thể cứu được tất cả, và chính cái điều đó cũng tạo ra một cái cảm giác rất là nặng nề, như là tội lỗi này, dằn vặt này, những câu hỏi kiểu như giá như mình đến sớm hơn khi mà mình chọn sống bình thường á, thì Peter không còn phải mang theo theo những cái suy nghĩ đó mỗi ngày.
0: Đúng rồi.
1: Anh được phép là thở nhẹ một chút và sống một cuộc sống mà có sai lầm cũng không có đồng nghĩa với cái việc là mình phải đánh đổi bằng cả sinh mạng của người khác. Rồi cuối cùng đó là cái sự hiện diện có mặt của những cái điều tưởng nhỏ nhưng mà rất là quan trọng. Một cuộc sống bình thường cho phép Peter xuất hiện đúng lúc, như là một buổi sinh nhật này, một buổi hẹn hò này, một kỳ thi quan trọng này, không còn là cái cảnh là xin lỗi vì tới trễ hay là mất tích giữa chừng. Anh có thể chọn trọn vẹn với những cái người thân quan trọng của, với những cái người thân quan trọng của mình, và đôi khi chính cái việc có mặt này lại là một cái thứ giữ các mối quan hệ bền lâu hơn.
0: Đó là khi chúng ta chọn lựa là một người bình thường.
1: Bình thường.
0: Còn với lựa chọn này làm siêu anh hùng Spider-Man thì sẽ như thế nào? Nó có rất nhiều ý nghĩa chứ. Nhưng mà cái ý nghĩa tồn tại đó, cảm giác mình đang làm một cái điều thực sự rất là quan trọng. Bởi vì chúng ta biết có rất nhiều những người đi cứu những người khác, nhưng mà họ đi trên mặt đất nó rất là bình thường. Còn đằng này là bạn bay liện, bạn có thể bay từ tòa nhà này sang tòa nhà khác, rồi bạn có thể búng những cái sợi tơ nhện lên máy bay, xong bạn bay lên, bạn nói chung làm rất nhiều những cái điều phi thường thì không phải ai cũng có. Và khi Peter chọn trở thành Spider-Man, hoạt động của anh đều có thể làm thay đổi cuộc đời của một ai đó. Và cái cảm giác đó khác lắm, không chỉ là sống tốt mà là sống một cuộc đời rất là rực rỡ, cảm nhận sự tồn tại của mình có ích một cách rất là rõ ràng và trực tiếp. Một mạng được cứu không phải là con số mà là có rất nhiều những câu chuyện ở phía sau đó.
1: Khả năng tạo ra cái sự khác biệt và làm được những điều mà người khác không thể, đó như chị Linh muốn vậy đó mọi người. Làm được những cái điều mà người khác không thể làm, có những cái tình huống mà cảnh sát hay là hệ thống bình thường không thể xử lý kịp, thì và cái lúc đó Spider-Man xuất hiện.
0: Đúng.
1: Với năng lực của mình, Peter không chỉ giúp là giải quyết được vấn đề mà còn trở thành một cái người mà có thể làm thay đổi kết quả của những cái tình huống tưởng như là không còn cách nào khác. Anh không chỉ tham gia mà là còn có thể cái người xoay chuyển được cái cục diện đó luôn.
0: Đúng. Từ khi có Spider-Man là cảnh sát ở thành phố vô cùng thất nghiệp và cảm thấy là rất là vô dụng, bởi vì không giúp được người dân gì hết mà chỉ có Spider-Man thôi. Đôi khi chúng ta biết cuốn phim đó xạo đấy chứ. Cảnh sát ở trong thành phố làm sao mà không giải quyết được, nhưng mà không, cứ ngồi yên đó, mọi thứ đã có Spider-Man lo rồi. Tại sao? Bởi vì Spider-Man có rất nhiều những trải nghiệm phi thường và họ sống một cuộc đời mà không ai có. Việc đua tơ giữa các tòa nhà phản xạ nhanh đến mức gần như bản năng, hay những pha hành động ở ranh giới sinh tử, đó không phải là cuộc sống ai cũng có thể trải qua. Dù rất nhiều rủi ro nhưng nó mang lại một điều rất là riêng, đó là một cuộc đời không hề lặp lại, không nhàm chán, luôn có những khoảnh khắc cực hạn mà một cuộc sống bình thường khó có thể nào chạm tới.
1: Rồi cái cuối cùng đó là khi mà bạn trở thành một người siêu anh hùng, kế thừa được di sản, biến mất mát thành ý nghĩa. Trong phim thì nhân vật Bác Ben đã qua đời vì cái sự thờ ơ của Peter, và đó là một cái món nợ lương tâm mà cậu phải trả cả đời. Nhưng thay vì lún sâu và trầm cảm thì Peter chọn cái hành động đó là Spider-Man, chính là cái lời xin lỗi chân thành nhất để dành cho Bác Ben của mình. Đó là một cái lựa chọn đầy bản lĩnh, dùng chính những cái đổ vỡ của bản thân để xây dựng nên một cái thế giới tốt đẹp hơn, dù cái giá phải trả là cái sự bình yên của chính mình.
0: Và Linh tin rằng là có rất nhiều những quý vị thính giả cũng đồng tình với Linh. Là một người bình thường như Ngọc thì chắc chắn ai cũng mong muốn mình cuộc đời mình đừng sóng gió, cũng đừng có có những cái thương tích hay là những cái gì khó khăn trên cái con đường đi của mình. Nhưng mà với Linh thì Linh luôn vẫn thấy rằng chính nghĩa đó luôn luôn là chiến thắng sau những cái điều xấu xa mang đến. Thì chính nghĩa hay là sự thành công hay là những cái người tốt luôn luôn sẽ tồn tại đó. Cho nên Linh luôn luôn mơ mộng sống ở trong một cái thế giới nó hơi siêu nhiên một chút, nhưng mà rõ ràng Linh thích chủ đề này đó, tại vì mang đến cho chúng ta nhiều những góc nhìn. Và chúng ta cũng phải công nhận rằng là dù Spider-Man luôn luôn bị bà giận dỗi, người yêu thì lo lắng, nhưng mà bạn chưa hề bỏ cuộc trong cái việc là giúp đỡ thế giới cũng như là mang đến cho con người sự bình yên. Giống như hồi nãy lúc đầu là Linh chia sẻ khi chúng ta bắt đầu vào cái chủ đề này đó,

0: là có những cái ánh nhìn của Spider-Man lúc bạn nghe tin thế giới xung quanh mọi người đang gặp nạn, xe cộ tông nhau bởi một thế lực xấu, dồn lại cả thành phố đều rất là hoang mang, và mọi người cứ hỏi là người nhện đâu rồi, người nhện đâu rồi, mà bạn đang đứng ở đó và bạn đúng là người nhện. Nhưng bạn vẫn suy nghĩ rằng bạn không muốn bà, bạn buồn và bạn không muốn khoác lên mình cái áo Spider-Man nữa, nhưng mà cuối cùng bạn vẫn mặc nó để đi giải cứu thế giới. Hay đó, một chủ đề dù lựa chọn như thế nào cũng sẽ có những cái điểm sáng riêng của cuộc đời mình, quý vị nha.
1: Đúng rồi, bây giờ thì Ngọc mời mọi người nghe một ca khúc của Kiều Chi featuring cùng với Phạm Nguyên Ngọc, bài hát được mang tên Một Ngày Buồn.

0: đi ruộng mà vác theo cái radio nghe sáng mỹ miều chiều mỹ mãn miết vậy đó. Bữa nào mà quên mà đem theo là cài không có vô mà con ơi.
1: Biết sao bị mê, từ bữa mà nghe chương trình tới giờ người ta lại mua cà phê á, trời ơi làm biến bán luôn á. Bị nghe cái bị cuốn quá, cái bị thích á. Kệ đi, bán ế mày vui.
2: Trời ơi, lần đầu tiên trong nghề tôi lái xe, thấy khách kêu anh chạy thêm vòng nữa đi, em nghe chưa có đã. Xong cả hai phải đặt lịch để đón nghe tiếp chương trình sáng mỹ miều chiều mỹ màng.
3: Rất cần dễ thương đến vậy không dạ? Những ý kiến đóng góp của thính giả chính là động lực để chúng tôi làm cho chương trình sáng mỹ miều chiều mỹ mãn luôn bứt phá, bước ma, đậm đà bản sắc. Đón nghe sáng mỹ miều chiều mỹ mãn phát sóng lúc 6 giờ đến 9 giờ và 17 giờ đến 19 giờ mỗi ngày trên FM 87.7 MHz. Đặc biệt bấm theo dõi fanpage Trẻ Radio để cập nhật các thông tin chi tiết về chương trình nha.
4: Sáng mỹ miều chiều mỹ mãn.
5: Alo 1234, Quang Tuấn đang có mặt tại chương trình sáng mỹ miều chiều mỹ mãn phát sóng trên kênh FM 87.7 MHz cố định từ

số và thưởng thức cùng Quang Tuấn nha. Các tín đồ của bộ môn xé túi mù đâu hết rồi ta? Tại đâu rồi? Hôm nay Quang Tuấn sẽ lên ngay cho 500 anh em bộ sưu tập túi mù cực kỳ hot đến từ chuyên mục Món Quà ở Hồi Hải Mã với mức phí là 0 đồng. Với concept ký ức, mỗi chiếc túi mù từ Hồi Hải Mã hứa hẹn sẽ gửi lại vô

0: Nhớ trò thả thuyền giấy ngày mưa. Đây là một tản văn của tác giả Minh Khuê.
1: Chúng ta cùng đọc nha quý vị nha. Nếu như những chiếc tàu ngầm, máy bay điều khiển từ xa bây giờ được đo bằng thời lượng pin và cảm biến, thì hạm đội của chúng tôi ngày ấy chỉ được đo bằng độ dày của một trang giấy vỡ. Những trang giấy đôi khi còn dính đầy vết mực tím hay những con điểm kém, nhưng chỉ cần qua vài đường gấp thôi, chúng mỏng chốc mang theo cả khát vọng chinh phục những dòng sông cuồn cuộn bên lề đường sau mỗi trận mưa giông.
0: Mưa vừa ngớt khi mà nước từ các rãnh mái tôn vẫn còn đang chảy xối xả xuống mặt sân, đó là cái lúc mà xưởng đóng tàu tại Gia bắt đầu hoạt động hết công suất. Chúng tôi thường chọn cái loại giấy từ vỡ cũ, loại giấy hơi đen và nhám thì thuyền sẽ dai hơn, lâu bị uống nước hơn các loại giấy trắng mịn. Đứa khéo tay thì gấp thuyền có mui, đứa thực dụng hơn thì chỉ cần một chiếc thuyền buồm đơn giản với cái cánh buồm dựng đứng kiêu hãnh.
1: Đường đua sẽ là những rãnh nước chảy xiết ven lộ, nơi dòng nước đục ngầu, cuốn theo lá khô và rác thải, tạo thành những khúc cua rất ngặt nghèo, không thua gì phim hành động hết. Và tôi nhớ cái cảm giác khom người, đặt nhẹ chiếc thuyền xuống dòng nước, một giây phút nín thở, nếu đặt không khéo, nước tràn vào mạng, là thuyền chìm ngay tại chỗ luôn. Nhưng khi bắt đầu thấy nó lướt đi, cái lắc lư qua những chướng ngại vật, là những hòn đá hay những đám bùn lầy, cả đám trẻ con chúng tôi lại hò hét, chạy chân trần đuổi theo dọc vỉa hè.
0: Có những chiếc thuyền đoản mệnh vừa đi được vài mét đã vấp phải một cái miệng cống rồi mất hút ở trong bóng tối. Lại có những chiếc thuyền bền bỉ lạ kỳ, dù giấy đã mềm nhũn thấm đẫm nước mưa đến độ mà đổi sang màu xám xịt nhưng vẫn kiên cường vượt qua những cái thác gành từ cái bánh xe đạp đi ngang qua. Chúng tôi đuổi theo những chiếc thuyền ấy cho đến khi chân mỏi nhừ, cho đến khi mẹ đứng ở đầu ngõ hét lớn gọi về tắm vì sợ cảm lạnh. Những chiếc thuyền cuối cùng bị trôi cuốn đi xa, lòng đứa nào cũng hững lại một chút nhưng rồi cũng nhanh chóng quên đi vì còn bận phải chạy về nhà ăn cơm.
1: Bây giờ khi nhìn những đứa trẻ say sưa với thế giới đồ họa 3D sống động trên máy tính bảng, tôi hiểu ra rằng mỗi thời đại đều có một cách riêng để định nghĩa về niềm vui. Trẻ con thời nào cũng vậy, luôn tìm thấy sự kỳ diệu trong những thứ mà người lớn sẽ coi là bình thường. Tụi nhỏ bây giờ có những chuyến phiêu lưu trong không gian ảo, còn chúng tôi ngày ấy là những đô đốc đi chân đất với những cuộc viễn chinh thực thụ ngay lề đường.
0: Chúng tôi đã từng có một cái sự kết nối rất bản năng với thiên nhiên theo cái cách đó, biết quan sát dòng chảy để đặt thuyền sao cho không bị lật, biết tận hưởng mùi hăng hắc của nhựa đường bốc lên sau cơn mưa và học cách biến những cái trang giấy cũ thành những cái niềm vui lấp lánh.
1: Cuối cùng, những chiếc thuyền giấy năm ấy chắc đã tan biến từ lâu trong những đường cống ngầm của thành phố rồi, nhưng chúng đã kịp chở đi cả một thời niên thiếu đầy mơ mộng. Để rồi mỗi khi thấy mưa rào tới, tôi lại không khỏi mỉm cười khi nhớ về một đô đốc nhỏ bé đứng bên rãnh nước, kiên nhẫn nhìn theo một mảnh giấy đang trôi về phía chân trời. Đây là một tản văn rất là dễ thương bởi vì nếu như mà tác giả Minh Khuê có thể có để chơi với các bạn ở những cái rãnh nước chảy xiết ở ven lộ đó, thì Linh chỉ là ở trên sàn xi măng của những cái cư xá của Linh thôi, nhỏ nhỏ thôi, nhưng mà khi mà nước mưa ngập lên á, cũng lấy giấy để xếp, nhưng mà hồi nhỏ mình không biết xếp á, nó mỏng quá cho nên khi để xuống cái làm mưa cái là nó xẹp,
2: là
1: cái
2: xẹp liền.
1: Nó không có đi được xa. Nhưng mà tự nhiên đọc cái tản văn này thấy rất là dễ thương và nhớ đến một cái bài hát rất là đỉnh cao, đó là Em Đi Chơi Thuyền. Cái bài hát quốc dân của Linh từ 3 tuổi hát tới 7 tuổi, xong tới 7 tuổi cô thấy lớn rồi hát bài đó nó kỳ, cô cho qua bài khác, đó chính là Những Lá Thuyền Ước Mơ của nhạc sĩ Thảo Linh, là cái bài mà Linh vừa hát đó quý vị, một bài hát tuổi thơ mà Linh nghĩ ai cũng biết hết á.
2: Đúng rồi.
1: Linh hát ròng rã cho tới khi 10 tuổi 11 tuổi luôn, và lúc đó bắt đầu có những bông hoa nhỏ là những giai điệu đó được vang lên rất là nhiều ở trên các cái vô tuyến cũng như là các cái sân khấu mà Linh đi diễn đó. Thì tự nhiên cái trò thả thuyền giấy ngày mưa này đọc lại thấy nhớ ghê, mà chắc chắn ai mà cái lứa tuổi mình 8x đó ha.
2: Đúng rồi.
1: 7x 8x đồ đó. 9x không cũng có thể chơi đó, làm mấy cái này rất là vui tại vì hồi đó có cái gì đâu mà chơi. Cứ thấy mưa là
2: tắm
1: bắt
2: mưa.
1: Đầu tắm mưa.
2: Tắm mưa xong cái bắt đầu cái là sau cơn mưa
1: xếp
2: cái
1: thuyền.
2: Là xếp thuyền, chơi đủ thứ hết. Nói chung là hồi mà chưa có những cái máy tính bảng á mọi người, chưa có điện thoại, chưa có máy tính bảng á, thì là chúng tôi là luôn tạo ra những cái niềm vui bằng là những cái trò chơi cùng với nhau. Giống như hồi nãy đầu chương trình á, thì Ngọc với chị Linh cũng kể

0: những cái trò chơi mà hồi nhỏ chúng tôi chơi với nhau. Nói chung là hồi đó chúng tôi hình như là tụi mình hồi, em thấy tụi mình hồi đó mình sáng tạo ghê chị ha.
1: Sáng tạo gì? Mình coi mấy cái phim trinh sát ở trên tivi đó, xong mình bắt chước mình làm trinh sát, rồi mình đó, cử người này người kia, rồi nói chung là lấy mền khoác vô rồi núp rồi làm tùm lum hết như khùng vậy đó. Nhưng mà giờ nghĩ lại đó, thực sự rất là hồn nhiên. Và có một cái tuổi thơ như vậy để hun đúc cho mình, khi mình quay trở lại để nhìn những cái này, mình cảm thấy là mình đã có một cái tuổi thơ rất là đẹp, đúng không Ngọc?
0: Đúng rồi, rất là hạnh phúc luôn á chị. Em rất là vui khi mà có tuổi thơ bên tất cả mọi người trong nhà thiếu nhi.
1: Rồi
0: bây giờ thì mời mọi người nghe một ca khúc của Vũ Cát Tường. Bài hát cũng rất là hợp với cái tản văn mà chúng ta vừa mới đọc á mọi người. Bài hát mang tên là Vết Mưa.

0: hình như vũ trụ gửi tín hiệu cho quý vị và Liêu Hà Trinh. Hãy bắt sóng FM 87.7 MHz, nghe trọn chương trình Sáng Nghĩ Nhiều Chiều Nghĩ Mãn để hôm nay thật may mắn đó.
1: Ngày hôm qua Linh có hai thư.
2: Dạ. Yeah.
1: Nhưng mà ngày hôm nay Linh nghĩ là chắc là quý vị cũng bận biểu để làm việc đó, cho nên là quý vị không có gửi lá thư nào cho Thu Ngọc cũng như Ngọc Linh hết.
2: Và chị ơi, có một cái thế lực tâm linh nào đó chứ không thể nào mà hai ngày rồi em ngồi cùng với Phước và chị em chưa có tầm một lá thư nào. Một cái thế lực tâm linh nào đó nó đã kìm hãm cái lá thư đến với em chị ơi.
1: Nếu mà Ngọc làm với Phước thì Linh sẽ gặp nạn khi Linh làm với Huy. Hai đứa Linh ngồi chờ mòn mỏi năn nỉ các kiểu cũng không có một tiếng tinh tinh nào.
2: Chị ơi, nhưng mà chị chưa biết rồi, vậy là chị Linh chưa biết rồi, Huy bây giờ ghê gớm lắm.
1: Vậy đó hả?
2: Là Bill Huy đã đi tay trong. Tay trong tay ngang gì đó. Và Huy bây giờ là ngồi với Huy là sẽ có thư. Bởi vì là Huy đã đúc lót. Em đã đi kể xấu
1: khắp mọi nơi luôn, biêu ríu hả?
2: Bởi vì á là hồi đầu á em hay chọc Huy là ngồi với Huy không có thư gì hết trơn á, chán quá.
1: Xong cái sau xong đó đi lobby biên tập
2: đó
1: nè.
2: Huy đã lobby và xong rồi cái là Huy bây giờ ngồi với Huy là có thư, còn rõ ràng từ hôm bữa giờ em ngồi 2 ngày rồi cùng với Phước bữa trước thứ hai và hôm nay ngồi với chị Linh cũng vẫn chưa có thư nha mọi người nha. Nhưng mà mọi người ơi, không sao cả.
1: Không sao.
2: Chúng tôi vẫn luôn luôn chờ đón mọi người gửi thư về cho chúng tôi. Bởi vì sao? Bởi vì ví dụ như là mọi người thấy đó, có những cái chuyên mục ha, cũng giống như là những cái câu chuyện, Ngọc nghĩ là ai đó trong mọi người đang ngồi nghe chắc chắn rằng mọi người cũng sẽ có những cái câu chuyện rất là thú vị để mà kể cho chúng tôi cũng giống như các quý vị khán thính giả nghe. Nhưng mà mọi người chưa có dịp, nhưng mà mọi người nhớ nha, mọi người đừng ngại gì hết, mọi người có thể giấu tên của mình cũng được, hoặc là mọi người ngại là ví dụ như mình viết lủng củng quá không có hay, không sao cả, mọi người cứ viết thư về và ban biên tập chúng tôi sẽ có cách để mà làm cho những cái bức thư của mọi người trở nên hay hơn, để mà gửi đến mọi người câu chuyện mà mọi người muốn truyền tải tới. Cho nên là mọi người cứ mạnh dạn lên, hãy gửi thư về cho chúng tôi qua fanpage của chương trình, đó là Trẻ Radio. Và mọi người ơi, đến bây giờ thì Ngọc nghĩ là 3 khung giờ buổi sáng của chúng ta đã kết thúc rồi. Nhưng mà mọi người nhớ nha, là chúng ta còn có một cái hẹn vào buổi chiều ngày hôm nay nữa. Nhớ là cố định tần số VOH FM 87.7 MHz để gặp chúng tôi vào buổi chiều ngày hôm nay vào lúc 17 giờ đến 19 giờ nha mọi người nha.
1: Linh thêm một chút cái ý của Ngọc, tại có rất là nhiều người cũng gửi riêng lẻ cho Ngọc, cho Linh, cho Huy những cái tâm sự của các bạn. Nhưng mà nếu như các bạn hiểu rằng là chúng tôi rất là thích khi được gửi về cho fanpage Trẻ Radio, tại vì ở đó sẽ có những bạn biên tập, các bạn sẽ đọc, các bạn sẽ chọn lọc và các bạn sẽ gửi đến cho những người host chúng tôi để chúng tôi chia sẻ, thì Linh nghĩ cái sự chia sẻ đó sẽ lan tỏa nhiều hơn. Ví dụ như mà cái bạn mà nhắn tin cho Linh mà Linh nói đó, mà nói là em thấy chị Ngọc đứng múa với mấy chị kia đó, mà cái lá thư đó trở thành một cái lá thư thính giả coi, mà tới Linh với Ngọc đọc nó sẽ chia sẻ rất là nhiều và nó rất là dễ thương luôn đó. Cho nên mọi người đừng có ngại nha, bởi vì Sáng Mỹ Miều Chiều Mỹ Mãn vẫn luôn rất là cảm ơn bởi vì các bạn đã tin tưởng để gửi gắm những cái tâm sự hay đơn giản chỉ là những cái cảm xúc của mình khi mở kênh VOH FM 87.7 MHz để nghe Sáng Mỹ Miều Chiều Mỹ Mãn thôi.
2: Đúng
1: nhưng
2: rồi.
1: Mà những cái điều như vậy sẽ là động lực rất là lớn với những người làm chương trình chúng tôi. Quý vị nhớ nha.
2: Và bây giờ để kết thúc cái khung giờ buổi sáng của chúng ta ngày hôm nay thì Ngọc mời mọi người nghe một ca khúc rất là dễ thương của Bùi Công Nam, Trương Phạm, Ramastic, Ngọc Thanh Tâm và Duy Khánh. Bài hát được mang tên Những Ngày Trời Bao La. Và xin chào tạm biệt mọi người.
1: Bye bye.

0: sáng mỹ miều, chiều
1: bây giờ là 9 giờ.
2: Mời quý vị nghe bản tin thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Như tin thời sự đã đưa, thời gian thu thập thông tin giai đoạn 2 tổng điều tra kinh tế năm 2026 diễn ra từ ngày 1 tháng 3 năm 2026 đến hết ngày 30 tháng 4 năm 2026. Tuy nhiên đến 8 giờ ngày 5 tháng 5 năm 2026, trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh còn nhiều đơn vị chưa thực hiện kê khai, gồm 9,4% doanh nghiệp, 48,2% chi nhánh văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam, 4,9% đơn vị sự nghiệp ngoài công lập và 17,2% hiệp hội. Để đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ, thời gian kê khai tổng điều tra kinh tế năm 2026 giai đoạn 2 kéo dài đến hết ngày 10 tháng 5 năm 2026. Doanh nghiệp kê khai trực tuyến tại thongke.nso.gov.vn hoặc tdtkinhte2026.nso.gov.vn. Cung cấp thông tin trung thực, chính xác, kịp thời là nghĩa vụ của doanh nghiệp. Thông tin được bảo mật theo quy định của luật thống kê. Tại họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 4 năm 2026, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Ngọc Thưởng cho biết, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã lựa chọn bộ Kết nối tri thức với cuộc sống làm bộ sách giáo khoa chung trên cả nước từ năm học 2026-2027. Để triển khai đồng bộ, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành văn bản hướng dẫn các địa phương sử dụng thống nhất bộ sách giáo khoa, đồng thời nhấn mạnh việc dạy học vẫn bám sát chương trình, sách giáo khoa chỉ là học liệu, qua đó tránh lãng phí các bộ sách đã sử dụng trước đây. Bộ đã chỉ đạo hiệu chỉnh nội dung sách giáo khoa do thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp kể từ ngày 1 tháng 7 năm 2025, đặc biệt ở các môn như lịch sử địa lý, giáo dục công dân, phù hợp với thay đổi địa giới hành chính và yêu cầu thực tiễn. Hướng tới kỷ niệm 100 năm ngày thành phố Sài Gòn gia đình chính thức vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh ngày 2 tháng 7 năm 1976, 2 tháng 7 năm 2026, Thành phố Hồ Chí Minh tập trung thúc đẩy các dự án hạ tầng kỹ thuật và xã hội, dự kiến khởi công hoàn thành hơn 100 dự án, trong đó có nhiều công trình trọng điểm như tuyến đường sắt Thủ Thiêm Long Thành, cao tốc Hồ Tràm sân bay quốc tế Long Thành, mở rộng đường Nguyễn Tất Thành, cụm cảng biển Cái Mép Hạ, dự án cầu hầm vượt biển Cần Giờ Vũng Tàu. Cùng với đó, theo kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và 115 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước do Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành, nhiều hoạt động kỷ niệm về nguồn, biểu dương điển hình tiên tiến, phát động trồng cây nhớ ơn Bác, triển lãm, hội sách, biểu diễn nghệ thuật, hoạt động thể dục thể thao sẽ được tổ chức trên địa bàn thành phố và tỉnh Nghệ An, quê hương của Bác. Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vừa ban hành kế hoạch triển khai chiến dịch thi đua 150 ngày đêm hoàn thành 1.000 phòng học phục vụ cho năm học 2026-2027. Dự kiến năm học 2026, Thành phố Hồ Chí Minh có khoảng 70 dự án xây dựng trường lớp, 66 công lập và 4 ngoài công lập với hơn 1.250 phòng học được xây mới. Các dự án dự kiến hoàn thành trước ngày 5 tháng 9 gồm 48 dự án, trong đó có hơn 900 phòng học được xây dựng mới và gần 700 phòng học được tăng thêm với tổng kinh phí khoảng 3.696 tỷ đồng. Các dự án hoàn thành từ sau ngày 5 tháng 9 đến hết tháng 12 gồm 22 dự án, trong đó 344 phòng học được xây dựng mới, 311 phòng học được tăng thêm với tổng kinh phí khoảng 2.568 tỷ đồng. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Hoàng Nguyên Dinh vừa ký ban hành kế hoạch triển khai dự án bồi thường hỗ trợ tái định cư và xây dựng đường gom, đường bên thuộc dự án vành đai 4 Thành phố Hồ Chí Minh. Việc giải phóng mặt bằng dự án làm theo 20 bước, hình thành quy trình khép kín từ chuẩn bị đến bàn giao mặt bằng, một số bước đã xong. Xây dựng kế hoạch thu hồi đất của dự án, tổ chức họp với người có đất trong khu vực thu hồi rồi thành lập hội đồng bồi thường hỗ trợ tái định cư. Tiếp theo xác định giá đất cụ thể để lập phương án bồi thường, ban hành thông báo thu hồi đất, niêm yết và trao đến từng trường hợp bị ảnh hưởng, triển khai điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm điểm hiện trạng đất và tài sản, làm rõ nguồn gốc sử dụng và nguyện vọng của người dân. Ông Tăng Chí Thượng, Giám đốc Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, Sở phối hợp cùng Sở Khoa học và Công nghệ, Trung tâm Chuyển đổi số Thành phố và Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã thống nhất phương án triển khai hồ sơ sức khỏe điện tử cho toàn bộ người dân trên ứng dụng công dân số Thành phố Hồ Chí Minh. Theo phương án này, mỗi người dân sẽ có một hồ sơ sức khỏe điện tử duy nhất gắn với mã định danh cá nhân, đảm bảo đúng người, đúng dữ liệu, hạn chế trùng lặp và sai lệch thông tin. Dữ liệu sức khỏe được cập nhật từ các cơ sở khám chữa bệnh, các chương trình khám sức khỏe, tầm soát và được tích hợp hiển thị tập trung trên ứng dụng. Quý vị vừa đến với bản tin thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.
3: Kinh tế số, xã hội số.
0: Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình Kinh tế số. Chương trình được phát sóng vào lúc 6 giờ của ngày thứ ba hàng tuần trên tần số AM 610 kHz và được phát lại trên các nền tảng của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, vừa qua thì InnoS phối hợp cùng với Grab for Business tổ chức diễn đàn chiến lược The Innovation Insider với chủ đề là đổi mới cách doanh nghiệp thực sự vận hành cuộc chơi kế tiếp, quy tụ hơn 500 nhà lãnh đạo, chuyên gia và các nhà điều hành cao cấp tham dự, hướng tới việc định nghĩa cách mà doanh nghiệp vận hành trong kiểu nguyên số. Nội dung này sẽ có trong chuyên mục Tâm điểm Kinh tế của chương trình ngày hôm nay.
3: Đến với góc nhìn chuyên gia, chúng ta sẽ cùng nghe vài lời nhận định của ông Nguyễn Văn Mười, Phó Tổng Thư ký Hiệp hội Rau quả Việt Nam về diễn biến thị trường rau quả dưới tác động của thời tiết cực đoan và ảnh hưởng của xung đột Trung Đông. Từ một giải pháp ra đời giữa mùa dịch, sổ bán hàng đã phát triển thành nền tảng hỗ trợ hơn 600.000 hộ kinh doanh và doanh nghiệp nhỏ tại Việt Nam chuyển đổi số hiệu quả. Hành trình này cho thấy công nghệ đơn giản, đúng nhu cầu có thể trở thành đòn bẩy tăng trưởng mạnh mẽ cho cộng đồng SME. Mời quý vị cùng đón nghe ở nội dung Kinh doanh thông minh. Và như thường lệ, mở đầu chương trình là chuyên mục Chính sách và thị trường.
0: Tại cuộc họp Ban chỉ đạo điều hành giá, thì Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng nhìn nhận tình hình quốc tế biến động gây áp lực lớn đến mặt bằng giá trong nước. Do đó mà ông đề nghị các bộ ngành sẽ tăng cường theo dõi cung cầu và giá hàng thiết yếu nhằm để tránh trục lợi chính sách, đặc biệt là lĩnh vực chịu tác động trực tiếp từ chi phí nhiên liệu như là vận tải, logistics, vật liệu xây dựng hay là lương thực thực phẩm. Phó Thủ tướng lưu ý là đảm bảo các giải pháp về cung cầu với các nhóm hàng thiết yếu như là xăng dầu, điện, lương thực thực phẩm, nguyên liệu đầu vào cho sản xuất. Các cơ quan phải kịp thời điều tiết nguồn hàng giữa thị trường trong nước và xuất khẩu nhằm để ổn định giá cả, không để xảy ra thiếu hụt, gián đoạn nguồn cung gây tăng giá đột biến, đặc biệt là với các mặt hàng thiết yếu. Cùng với đó thì Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố chủ động triển khai các chương trình bình ổn thị trường phù hợp diễn biến thực tế. Các cơ quan chức năng được giao tăng cường thanh tra, kiểm tra và giám sát thị trường, xử lý nghiêm các hành vi đầu cơ, găm hàng, thao túng giá cũng như là những trường hợp chậm giảm giá khi mà chi phí đầu vào đã đi xuống theo xu hướng thế giới. Đồng thời, cơ quan quản lý phải siết kiểm tra hoạt động kinh doanh, vận chuyển xăng dầu tại khu vực biên giới, xử lý các hành vi trục lợi, chênh lệch về giá.
3: Tập đoàn SCG thông báo sẽ tạm ngừng hoạt động nhà máy Olin của Rayong Olefin tại Thái Lan và cũng sẽ phải tạm dừng hoạt động tổ hợp hóa dầu Long Sơn tại xã Long Sơn, thành phố Hồ Chí Minh do các khó khăn vì tình hình chiến sự tại Trung Đông hiện nay. Trong thời gian qua, công ty đã tiếp tục triển khai các biện pháp phù hợp về mặt thương mại nhằm giảm thiểu tác động, bao gồm tìm nguồn nguyên liệu ngoài khu vực eo biển Hormuz với chi phí cao hơn đáng kể nhằm duy trì ổn định hoạt động và hạn chế ảnh hưởng đến các bên liên quan. Tuy nhiên, ngay cả khi đã áp dụng các biện pháp này, tình hình vẫn nằm ngoài tầm kiểm soát của doanh nghiệp, gây hạn chế trong việc thu mua nguyên liệu cả về giá lẫn tính liên tục của nguồn cung. Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, SCC quyết định cần thiết phải tạm thời đình chỉ hoạt động tại công ty trách nhiệm hữu hạn hóa dầu Long Sơn tại Việt Nam. Công ty con thuộc mạng hóa dầu của SCG dự kiến từ giữa tháng 5 năm 2026.
0: Hơn 81 hộ kinh doanh bị giảm doanh thu, chỉ cố gắng tồn tại. Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tổ chức tọa đàm công bố kết quả điều tra.

0: kinh doanh năm 2026 và cuộc điều tra được tiến hành từ tháng 2 cho đến tháng 4 với phản hồi từ hơn 1.000 hộ kinh doanh đang hoạt động tại 34 tỉnh thành phố. 73,7% hộ kinh doanh cho biết là chỉ lãi ít trong năm 2025, chỉ khoảng 2% đạt mức lãi như kỳ vọng. Cạnh đó thì có hơn 81% hộ kinh doanh bị giảm doanh thu, 75% bị giảm lượng khách hàng. Phần lớn hộ kinh doanh đang vận hành ở ngưỡng lợi nhuận rất mỏng, dễ tồn tại những khó khăn dù chỉ ở mức nhẹ, không đủ sức chống chịu trước bất kỳ một cú sốc nào tiếp theo. Sức khỏe kinh doanh yếu đi đã khiến cho hộ kinh doanh chuyển hóa thành tâm lý phòng thủ. Gần 61% hộ dự kiến là chỉ duy trì quy mô hiện tại trong 2 năm tới, 33% có xu hướng thu hẹp và chỉ có 1,8% là có ý định mở rộng. Điều đáng lưu tâm hơn nữa đó là khó khăn về pháp lý được đánh giá là nhóm áp lực lớn nhất, với 73,3% hộ kinh doanh cho biết đây là vấn đề ảnh hưởng hoặc là nghiêm trọng hoặc là cao hơn cả khó khăn về đầu vào, thị trường hay là cả nguồn vốn. Và có hơn 71% gặp khó khăn trong việc thu thập thông tin khách hàng để mà xuất hóa đơn điện tử, và hơn 67% gặp khó khăn trong việc hạch toán chi phí được trừ, và gần 67% khó khăn trong việc theo dõi, cập nhật chính sách.
1: Ngân hàng Công nghiệp Hàn Quốc ABK Việt Nam đã được cấp phép thành lập ngân hàng 100% vốn nước ngoài tại Việt Nam. ABK bắt đầu hiện diện tại Việt Nam từ năm 2008 với chi nhánh tại thành phố Hồ Chí Minh, sau đó mở thêm chi nhánh tại Hà Nội vào năm 2013. Đến tháng 7 năm 2017, ngân hàng này nộp hồ sơ liên ngành Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đề nghị cấp phép thành lập ngân hàng 100% vốn nước ngoài. Lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước kỳ vọng, với hơn 60 năm kinh nghiệm, ABK Việt Nam sẽ tiếp tục cung cấp các dịch vụ tài chính toàn diện cho doanh nghiệp Hàn Quốc đang hoạt động tại Việt Nam, cũng như các doanh nghiệp nhỏ và vừa của Việt Nam. Theo ông Nguyễn Văn Thân, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Việt Nam, khu vực doanh nghiệp nhỏ và vừa trong nước còn tương đối non trẻ so với khu vực và thế giới, hạn chế về tích lũy vốn, tri thức, công nghệ và kinh nghiệm kinh doanh. Phần lớn doanh nghiệp có quy mô nhỏ, với hơn 90% có vốn dưới 10 tỷ đồng, công nghệ còn lạc hậu, trình độ quản lý chưa cao, năng lực huy động và hấp thụ vốn còn hạn chế. Một bộ phận doanh nghiệp đang đối mặt với tam khó, gồm khó tiếp cận vốn, khó tiếp cận đất đai, mặt bằng và khó thích ứng với thủ tục hành chính.
0: Tâm điểm kinh tế. Thưa quý vị và các bạn, tiếp tục với thời gian của chương trình Kinh tế số xã hội số ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn sẽ cùng đến với chuyên mục Tâm điểm kinh tế với bài viết về đổi mới cách mà doanh nghiệp thực sự vận hành cho cuộc chơi kế tiếp. Như đã giới thiệu vừa qua, InnoS phối hợp cùng với Graph for Business đã tổ chức diễn đàn chiến lược The Innovation Insider với chủ đề là đổi mới cách mà doanh nghiệp thực sự vận hành cho cuộc chơi kế tiếp. Quy tụ hơn 500 nhà lãnh đạo, các chuyên gia và các nhà điều hành cấp cao tham dự, hướng tới việc tái định nghĩa doanh nghiệp vận hành trong kỷ nguyên số. Bài viết của phóng viên Ngọc Phượng, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
1: Trong bối cảnh nền kinh tế bước vào giai đoạn đổi mới 2.0, hội nghị đã thẳng thắn bóc tách những điểm nghẽn âm thầm bao mòn lợi nhuận và thảo luận về việc thiết kế lại bộ máy vận hành để thích nghi với các tiêu chuẩn khắt khe của năm 2026. Việt Nam đang bước vào giai đoạn đổi mới 2.0 với nhiều chính sách quan trọng. Nghị quyết 57 ngày 22 tháng 12 năm 2024 của Bộ Chính trị thúc đẩy khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Nghị quyết 68 của Trung ương ban hành ngày 4 tháng 5 năm 2025 xác định kinh tế tư nhân là động lực chính. Nghị quyết số 59 của Trung ương ban hành ngày 24 tháng 1 năm 2025 bởi Bộ Chính trị khóa 13 tăng cường hội nhập quốc tế. Nghị quyết số 66 ngày 30 tháng 4 năm 2025 của Bộ Chính trị yêu cầu doanh nghiệp nâng cao tuân thủ, minh bạch. Nghị quyết số 86 của Chính phủ năm 2026 định hướng Việt Nam trở thành quốc gia đổi mới sáng tạo. Điều này cho thấy luật chơi đã thay đổi. Mục tiêu đến năm 2030, 2 triệu doanh nghiệp tăng trưởng không còn dựa vào số lượng, mà dựa vào công nghệ, đổi mới sáng tạo và năng lực số. Trong đó, kinh tế số dự kiến đóng góp 30-35% GDP, vì thế cạnh tranh sẽ khốc liệt hơn, mô hình kinh doanh mới xuất hiện nhiều hơn. Thông tin trên được bà Trương Lý Hoàng Phi, Chủ tịch và CEO Liên minh Đổi mới sáng tạo quốc tế InnoSN IPF, Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ thành phố Hồ Chí Minh cho biết tại sự kiện và nhấn mạnh cuộc chơi mới không loại bỏ doanh nghiệp yếu mà loại bỏ những mô hình vận hành lỗi thời. Khi không gian cạnh tranh thu hẹp, năng lực cạnh tranh không còn đến từ quy mô mà đến từ hiệu suất vận hành và năng lực thực thi nội tại. Theo bà, muốn tồn tại và phát triển, doanh nghiệp cần đổi mới từ cốt lõi, áp dụng công nghệ, xây dựng mô hình tăng trưởng mới. Bà Trương Lý Hoàng Phi chia sẻ thêm cách thức tối ưu nguồn lực.
2: Thay vì tự build, thì chúng ta có thể xài sẵn những cái tools đang có, những cái công nghệ đang có, hoặc những đội ngũ đang có, những con người đang có thể làm tốt hơn, tôi gọi là access. Thì cái access này chúng ta hoàn toàn có thể access về mặt tech, access về mặt những cái nguồn mã nguồn mở để điều chỉnh nhanh cho các cái sản phẩm của mình, những cái đội ngũ R&D, thậm chí là chúng ta có thể hợp tác với những người mà có khả năng nghiên cứu tốt hơn cái đội ngũ bên trong doanh nghiệp của mình, mở rộng ra cái nguồn lực về mặt ID. Thì đó là cái lời khuyên thứ hai. Cái thứ ba, monetize những cái thứ mà chúng ta, tức là nhân rộng lên những cái thứ mà nó work với doanh nghiệp của mình, nhân rộng lên bằng cách nào? Tận dụng lợi thế của ecosystem, những thứ mà chúng ta có thể vay trên đó khiến cho chúng ta đi với tốc độ nhanh hơn và nhanh hơn.
0: Cũng tại sự kiện này, ông Thân Mạnh Tấn, hoạch định chiến lược và quan hệ đối tác khu vực Craft for Business cho biết, trong bối cảnh mà thị trường biến động phức tạp, khi mà chuyển đổi số, doanh nghiệp Việt Nam thường gặp 3 rào cản. Doanh nghiệp chưa sẵn sàng đầu tư nguồn lực do bị thiếu ngân sách, thiếu chiến lược rõ ràng. Họ cũng lo ngại về triển khai công nghệ có khó dùng không, nhân sự có thích nghi được hay không. Đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ, chưa có quỹ dự phòng cho công nghệ thì họ lại ngại chi phí cao. Theo ông Thân Mạnh Tấn, số hóa hay là chuyển đổi số sẽ giúp cho doanh nghiệp giải quyết được 3 vấn đề cốt lõi là giảm ngừa rủi ro phụ thuộc vào con người, tăng tốc độ phát triển của doanh nghiệp, kiểm soát chi phí hiệu quả hơn. Khảo sát cho thấy là 98% người lao động đánh giá cao doanh nghiệp qua chuyển đổi số, 94% ứng viên ưu tiên làm việc cho các công ty có môi trường số hóa. Không chỉ giúp vận hành tốt hơn, chuyển đổi số còn giúp thu hút cũng như là giữ chân được nhân tài.
3: Cái giải pháp công nghệ mà chúng ta đang tìm kiếm nó có phải là một cái giải pháp mà dễ dùng hay không, và tất cả các cái nguồn lực trong doanh nghiệp có thể sử dụng được không, phòng kế toán có dùng được không, phòng tài chính nhân sự có dùng được không, và nhân viên của mình có dễ ứng dụng hay không. Cái thứ hai đó là công nghệ mới có đủ linh hoạt hay không, tức là một cái công nghệ lõi của chúng ta, nếu doanh nghiệp hôm nay mình hoạt động trong lĩnh vực retail, ngày mai nếu chúng ta expand cái business ra thì doanh nghiệp thì ứng dụng công nghệ này có còn đáp ứng được cái nhu cầu đấy hay không. Và cuối cùng cái câu hỏi rất là quan trọng đấy là chi phí dành cho cái ứng dụng này là mất bao nhiêu, và nó có những cái chi phí ẩn nào hay không, và nó có đủ rõ hay không. Và khi doanh nghiệp chúng ta lớn lên đó, thì cái chi phí này nó chiếm 30% trong cái tỷ trọng chi phí của doanh nghiệp.
0: Chuyển đổi số không phải là câu chuyện xa vời, doanh nghiệp hoàn toàn có thể bắt đầu từ những bước nhỏ như là số hóa chi phí, tự động hóa quy trình, sử dụng dữ liệu để ra quyết định. Quan trọng nhất là đừng chờ sẵn sàng mới bắt đầu, mà hãy bắt đầu để trở nên sẵn sàng. Góc nhìn chuyên gia.
1: Thưa quý vị, thị trường rau quả Việt Nam đầu năm 2026 đang đứng trước một bài toán kép khi khu vực Trung Đông vừa mở ra cơ hội tăng trưởng, vừa đặt ra những thách thức không nhỏ về logistics và chi phí. Ở nhiều chiều tiêu cực, xung đột tại Trung Đông, đặc biệt là căng thẳng trên các tuyến hàng hải qua Biển Đỏ, đã làm gián đoạn chuỗi vận chuyển toàn cầu. Việc tàu biển phải đi vòng qua mũi Hảo Vọng Nam Phi kéo dài thời gian giao hàng thêm nhiều ngày, kéo theo chi phí vận tải và bảo hiểm tăng cao. Với đặc thù là mặt hàng dễ hư hỏng, rau quả tươi của Việt Nam chịu rủi ro lớn về chất lượng khi đến tay người tiêu dùng. Không chỉ vậy, tâm lý thận trọng của các nhà nhập khẩu cũng khiến các đơn hàng dài hạn trở nên dè dặt hơn, ảnh hưởng trực tiếp đến kế hoạch xuất khẩu của doanh nghiệp. Tuy nhiên, ở chiều ngược lại, Trung Đông vẫn là thị trường giàu tiềm năng, khu vực này có nhu cầu nhập khẩu nông sản lớn do điều kiện tự nhiên hạn chế, trong khi mức thu nhập cao giúp sức mua ổn định. Đáng chú ý, các tiêu chuẩn kỹ thuật tại đây tương đối dễ thở so với những thị trường khó tính như Mỹ hay EU, tạo điều kiện thuận lợi cho rau quả Việt Nam thâm nhập. Thực tế cho thấy nhiều mặt hàng như dừa tươi, bưởi, sầu riêng hay trái cây, có múi đang được ưa chuộng, thậm chí có những đơn hàng lớn phải vận chuyển bằng đường hàng không để kịp đáp ứng nhu cầu.
0: Ngoài ra, tác động gián tiếp từ việc giá xăng dầu tăng cũng đang làm chi phí sản xuất và vận chuyển ở trong nước đội lên. qua đó ảnh hưởng đến sức cạnh tranh của nông sản Việt Nam trên trường quốc tế. Trong bối cảnh đó, sự thích ứng linh hoạt của doanh nghiệp trở thành yếu tố quyết định. Xu hướng chuyển sang xuất khẩu sản phẩm chế biến như là cấp đông, sấy khô đang được đẩy mạnh nhằm để giảm phụ thuộc vào thời gian vận chuyển. Đồng thời, việc đa dạng hóa các tuyến logistics, tăng cường liên kết chuỗi và nâng cao tiêu chuẩn chất lượng cũng là những giải pháp cần thiết để mà giảm thiểu rủi ro. Có thể thấy là Trung Đông vẫn là mỏ vàng cho rau quả của Việt Nam, nhưng đây là một mỏ vàng không dễ khai thác. Bài toán đặt ra cho năm 2026 là không chỉ mở rộng thị trường mà còn nâng cao năng lực thích ứng trước những biến động địa chính trị ngày càng khó lường. Xoay quanh diễn biến của thị trường rau quả hiện nay, thì phóng viên của chương trình đã có cuộc trao đổi cùng với ông Nguyễn Văn Mười, Phó Tổng Thư ký Hiệp hội Rau quả Việt Nam. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
4: Cảm ơn ông dành thời gian cho chương trình của chúng tôi. Vâng, đầu tiên xin ông nhận định về thị trường rau quả hiện đang đối mặt với những thách thức lớn nhất là gì ạ?
5: Ngành hàng rau quả thì trong quý 1 đầu năm 2026 cũng diễn ra một số các cái thách thức. Tuy nhiên thì về cái kết quả trong 3 tháng đầu năm thì cái mức độ tăng trưởng vẫn là đạt được 32%. Thì đây cũng là một trong những cái biến động của thế giới, nhưng mà riêng cái ngành hàng rau quả thì vẫn có được một cái mức tăng trưởng khá tốt. Tuy nhiên thì cái về cái mặt hàng này là ở trong nước thì nó cũng có những cái khó khăn khi mà cái giá của sản phẩm rau quả ở trong nước, đặc biệt là cái thời điểm tháng 3, tháng 4 thì cái giá nó tương đối rất là thấp. Điều này thì cho thấy rằng là cái sức mua tương đối khá giảm. Một vấn đề thứ hai nữa là đối với ngành hàng rau quả thì khi mà thường thì bắt đầu diễn ra vào tháng 4 rồi, thì đây là cái thời điểm cao điểm của cái ngành hàng vào thu hoạch rất nhiều các cái loại trái cây. Vì vậy cứ đến cái thời điểm vào tháng 4 thì thường thì cái giá trái cây ở trong nước thì thường độ giảm rất là sâu. Nhưng mà cộng năm nay khi mà cái xung đột ở Trung Đông thì nó kéo theo về cái năng lượng, cái xăng dầu nó tăng cao thì đối với cái hàng hóa vận chuyển tăng rất là cao. Tuy nhiên thì cái giá cả mà bán thực tế ở thị trường thì nó tương đối khá thấp. Điều này nó phản ánh một cái thực trạng rằng là cái tình hình kinh tế có những khó khăn, cái sức mua giảm. Vì vậy thì cái người bán người ta không thể tăng giá lên được. Theo cái chi phí đầu tư, ví dụ như chi phí về vấn đề logistics thì hiện tại nó tăng khoảng độ từ 3-40%. Đấy thì đây là đối với ngành hàng rau quả. Và để mà giải quyết được cái việc này thì chúng tôi cũng có đưa ra một số các cái giải pháp trước đây. Ví dụ như là cái việc mà phải tăng cái giá trị gia tăng từ cái vấn đề chế biến sâu để mà hạn chế các cái rủi ro khi mà cái mùa vụ. Vì thực tế cho thấy rằng là đối với ngành rau quả thì thường là cái chế biến sâu hiện nay thì tương đối khá thấp so với các nước. Hiện nay thì chúng ta thấy rằng là khoảng độ chưa tới 20% là cái chế biến, còn lại tới 80% là chúng ta đang sử dụng kinh doanh về cái mặt hàng tươi. Nhìn qua các một số nước, ví dụ như là Đài Loan thì chúng ta thấy rằng là cái chế biến của họ ngược lại của chúng ta, nghĩa là cái chế biến của họ tới 80% và kinh doanh tươi nó chỉ có 20%. Cái vấn đề mà đặt ra đối với cái thách thức đối với ngành hàng rau quả là chúng ta cần phải tăng cường cho cái vấn đề chế biến sâu, vừa là tăng cái giá trị gia tăng cho cái sản phẩm nhưng mà đồng thời là hạn chế các cái rủi ro khi mà cái vấn đề là vận chuyển tăng cao. Đấy, rồi là vấn đề mùa vụ thì đây là các cái vấn đề mà cần phải có cái giải pháp.
4: Vậy thì chi phí đầu vào tăng cao có gây áp lực ra sao cho nông dân và doanh nghiệp thưa ông?
5: Như chúng ta biết thì từ cái lúc mà xung đột xảy ra ở Trung Đông cái giá nhiên liệu nó tăng rất là cao, và đối với cái nhiên liệu tăng cao thì kèm theo là cái phân bón nhập khẩu tăng rất là cao. Đối với những đơn vị mà tăng ít, người ta cũng tăng lên tới khoảng độ là 15-20%. Còn có những cái mặt hàng nó cũng tăng lên cao hơn 30-40%. Như thế thì cái chi phí sản xuất là tiếp tục tăng cao. Trong khi thì cái vấn đề đầu ra thì chúng ta thấy rằng là cái sức mua ở trong nước thì tương đối giảm mạnh. Và vấn đề thứ hai này là cái xuất khẩu đi qua cái khu vực mà Trung Đông với là khu vực mà châu Âu thì nó cũng đang ảnh hưởng rất là nặng nề. Bởi vì hiện nay là khu vực Trung Đông thì chúng ta rất là khó để chúng ta thực hiện các cái đơn hàng, bởi vì do cái xung đột. Còn đối với châu Âu thì chúng ta thấy là do cái vấn đề đi đường vòng. Và như thế thì cái chi phí vận chuyển logistics là tăng rất là cao. Hiện nay chúng ta biết rằng là cái mức độ tăng hiện nay cũng khoảng tăng 3-40%, 3-4 lần so với cái giá cũ. Hiện nay là cái mức mà qua châu Âu hiện nay nó nằm cái tầm khoảng độ hơn 4.000 đô, trong khi thì cái bình thường thì nó nằm cái tầm khoảng độ 1.200 đô la. Thì như thế thì chúng ta thấy rằng là cái mức độ chi phí hiện tại đang tăng rất là cao.
4: Xin ông chia sẻ thêm về cái vấn đề mà để ổn định thị trường thì nên cần những cái giải pháp cấp bách nào về phía cơ quan quản lý nhà nước?
5: Vừa rồi thì chính phủ cũng đã ban hành một cái nghị quyết là số 188 về thúc đẩy phát triển cái thị trường nội địa. Thì thực sự ra là chúng ta biết rằng là khi mà cái bối cảnh thế giới mà có nhiều cái bất ổn, nó làm gián đoạn đối với cái vấn đề mà vận chuyển logistics qua các cái thị trường, thì thị trường trong nước đây là một trong những cái thị trường tiềm năng cũng như là một thị trường lớn hơn 100 triệu dân, thì chúng ta thấy rằng là mỗi năm ví dụ như cái rau quả năm 2025 chúng ta nhập khẩu khoảng 3 tỷ đô la. Thì nếu chúng ta mà có thể ngoài các cái mặt hàng chúng ta không có thì có thể là chúng ta có thể tận dụng các cái hàng hóa chúng ta có thể sản xuất ở trong nước được để phục vụ cho nội địa, thì chúng ta cũng thể giảm được một phần về vấn đề nhập khẩu, đồng thời thì cũng tạo điều kiện cho cái vấn đề mà tiêu thụ các cái hàng hóa ở trong nước thuận lợi hơn. Thì cái đây là một trong những cái giải pháp mà chính phủ vừa ban hành cái nghị quyết 88 để thúc đẩy, đồng thời là cũng khuyến khích về cái việc mà người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam. Thì đây cũng là một cái giải pháp mà trong cái bối cảnh mà cái sức mua đang còn yếu thì chúng ta cũng đang có những cái giải pháp để làm sao mà thúc đẩy để giúp cho cái tiêu thụ ở trong nước nó tăng cao. Một vấn đề thứ hai nữa về cái mặt chất lượng, thì chúng ta biết rằng là trong cái thời gian gần đây thì cái mặt chất lượng liên quan đến vệ sinh an toàn thực phẩm, cái người tiêu dùng họ rất là quan tâm. Vì vậy thì để làm sao mà đảm bảo được cái duy trì ổn định để lưu thông hàng hóa đáp ứng được cái tiêu chuẩn về an toàn vệ sinh thực phẩm kể cả trong nước và kể cả xuất khẩu, thì đòi hỏi về cái mặt sản xuất là đảm bảo an toàn. Đối với các cái nguồn sản xuất, ví dụ như là trước đây chúng ta chủ yếu là các cái mặt hàng phân bón về vô cơ, khi mà chúng ta sản xuất lạm dụng cái này thì tất nhiên là về cái mặt chất lượng chúng ta không đảm bảo. Vấn đề thứ hai nữa là cái chi phí sản xuất cao, và như thế thì trong cái bối cảnh này thì ngoài cái việc giảm cái chi phí sản xuất thì chúng ta chuyển đổi từ cái hướng giảm phụ thuộc vào cái vô cơ nhiều mà chúng tăng cái lượng hữu cơ, rồi cái lượng vi sinh và cái lượng sinh học, để vừa là nâng cao chất lượng nhưng mà cũng vừa là sử dụng các cái nguồn nguyên liệu rồi phế phụ phẩm trong cái quá trình sản xuất nông nghiệp để mà giảm chi phí đầu tư. Thì đây cũng là một trong những cái giải pháp để làm sao mà tiết kiệm được cái chi phí sản xuất trong cái tình hình hiện nay.
4: Sau cùng thì ông cho biết thêm về vai trò của công nghệ như là chuyển đổi số, là nông nghiệp thông minh, thì có thể giải quyết bài toán này như thế nào ạ?
5: Chúng ta biết thì cái chuyển đổi số trong nông nghiệp đây là một trong những vấn đề quan trọng mà Bộ Chính trị cũng đã ban hành nghị quyết 57 liên quan đến về cái đột phá thúc đẩy đổi mới khoa công nghệ. Thì chúng ta biết rằng là trong cái sản xuất ấy, cái việc mà đưa cái công nghệ vào để số hóa vừa là quản lý nhưng mà vừa là kiểm soát đối với cái mặt chất lượng cũng như là cái chi phí sản xuất hết sức quan trọng. Vì vậy thì đối với cái chuyển đổi số rồi cái vấn đề truy xuất nguồn gốc, trong cái thời gian vừa qua thì chính phủ là Bộ Nông nghiệp như là cái bộ ngành cũng đang thúc đẩy để giúp cho cái sản xuất của chúng ta vừa là áp dụng được yêu cầu của thị trường kể cả là xuất khẩu và kể cả trong nước, đồng thời thì chúng ta cũng giảm được các cái rủi ro liên quan đến thời tiết cũng như là liên quan đến cái khí hậu, liên quan đến cái vấn đề an toàn, thì chúng ta cũng cần phải có áp dụng về cái công nghệ để mà quản lý nó hiệu quả hơn cũng như là đảm bảo được vấn đề hạn chế các cái rủi ro trong cái vấn đề sản xuất.
4: Vâng, một lần nữa xin cảm ơn những lời chia sẻ của ông dành cho chương trình hôm nay ạ.
1: Thưa quý vị, sổ bán hàng từ cửa hàng số mùa dịch đến trợ thủ của 600.000 SME ra đời giữa cao điểm đại dịch COVID-19, khi hàng loạt cửa hàng phải đóng cửa và người dân gặp khó khăn trong việc mua nhu yếu phẩm. Ứng dụng sổ bán hàng được sáng lập với mục tiêu đơn giản nhưng cấp thiết, giúp tiểu thương tiếp tục bán hàng và duy trì sinh kế. Sau vài năm phát triển, nền tảng này hiện đã đồng hành cùng hơn 600.000 hộ kinh doanh và doanh nghiệp nhỏ trên hành trình chuyển đổi số. Tháng 5 năm 2021, trong giai đoạn giữa giãn cách nghiêm ngặt tại thành phố Hồ Chí Minh, CEO Bùi Hải Nam cùng đội ngũ khoảng 20 kỹ sư bắt tay vào phát triển ứng dụng chỉ trong 3 tuần.
0: Phiên bản đầu tiên của sổ bán hàng cho phép người bán tạo cửa hàng online miễn phí, đăng sản phẩm, nhận đơn hàng và quản lý thu chi trực tiếp trên điện thoại. Người mua không cần phải cài app, chỉ cần truy cập đường link của cửa hàng để mà đặt hàng. Mô hình đơn giản, dễ dùng và phù hợp với thói quen buôn bán truyền thống đã giúp ứng dụng lan truyền nhanh chóng trong cộng đồng tiểu thương. Chỉ sau 6 tháng thì nền tảng này đã đạt mốc rất là ấn tượng là khoảng 100.000 người dùng. Sau đại dịch thì thách thức mới xuất hiện khi mà sức mua giảm, nhiều hộ kinh doanh cũng ngừng hoạt động, trong khi các startup phải đối mặt với bài toán dòng tiền. Để duy trì vận hành thì sổ bán hàng chuyển từ mô hình miễn phí sang cung cấp các gói trả phí. Doanh nghiệp vẫn giữ các tính năng cơ bản miễn phí, đồng thời mở rộng các gói nâng cao với nhiều tiện ích như là quản lý tồn kho, hóa đơn điện tử, quản lý khách hàng, tích điểm thành viên, kênh chat, chăm sóc khách hàng.
1: từ tháng 8 năm 2025, nền tảng chính thức chuyển sang mô hình thuê bao với mức giá từ 9.000 đồng một tháng. Theo doanh nghiệp, tỷ lệ người dùng gắn bó trên một năm hiện đạt gần 60% và công ty đã có dòng tiền dương. Không dừng lại ở việc hỗ trợ bán hàng, sổ bán hàng đang mở rộng thành nền tảng tất cả trong một dành cho hộ kinh doanh nhỏ và SME. Các định hướng phát triển gồm hóa đơn điện tử, chữ ký số, kế toán đơn giản, thanh toán trực tuyến, quản lý tài chính, chăm sóc khách hàng và tích hợp ngân hàng.

0: Bên cạnh đó, doanh nghiệp dự kiến ra mắt Finanbook, công cụ chuyên về quản trị tài chính, hóa đơn và tuân thủ thuế dành cho SME, freelancer và startup nhỏ. AI được xác định là một trong những chiến lược trọng tâm của doanh nghiệp trong giai đoạn mới. Một số tính năng AI đang được định hướng triển khai gồm tự động viết nội dung bán hàng, tạo mô tả sản phẩm phù hợp từng nền tảng, chatbot hỗ trợ khách hàng 24/7, phân tích dữ liệu kinh doanh, gợi ý điều chỉnh giá bán, dự báo tồn kho và cảnh báo sản phẩm kém hiệu quả.
1: Những công cụ trước đây thường chỉ dành cho doanh nghiệp lớn, nay đang được đơn giản hóa để mà tiểu thương có thể dễ tiếp cận hơn. Ngoài phát triển sản phẩm thì số bán hàng còn tổ chức được workshop, đào tạo online miễn phí hàng tuần về bán hàng online, quản lý dòng tiền, hóa đơn điện tử và vận hành kinh doanh nhỏ. Doanh nghiệp cũng hợp tác với các đối tác quốc tế như là Visa, Mastercard hay là Wise để mở rộng chương trình hỗ trợ cho nhóm kinh doanh ở khu vực xa trung tâm. Từ nhu cầu cấp thiết trong giai đoạn khó khăn, sổ bán hàng đã phát triển thành một nền tảng công nghệ phục vụ cho hàng trăm hoặc ngàn hộ kinh doanh. Câu chuyện này cho thấy khi mà công nghệ được thiết kế theo đúng nhu cầu, đơn giản và thực tế thì nó có thể tạo ra những thay đổi lớn cho cộng đồng doanh nghiệp vừa và nhỏ của Việt Nam.
0: Và đến đây thì thời gian dành cho chương trình Kinh tế số ngày hôm nay cũng đã kết thúc. Kim Anh, Thế Anh cùng những người thực hiện chương trình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
2: Luật sư của bạn.
3: Thân mến, chào quý thính giả đang đến với chương trình Luật sư của bạn do Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện, phát trên các làn sóng VOH FM 99.9 MHz, VOH FM 87.7 MHz, VOH FM 92 MHz, VOH FM 92.5 MHz và VOH AM 610 kHz. Trong chương trình hôm nay, chuyên gia chương trình sẽ tư vấn những vấn đề liên quan đến luật dân sự, luật tố tụng, hướng dẫn thủ tục pháp lý, hợp đồng mua bán, chuyển nhượng nhà đất, các quy định của luật hôn nhân và gia đình, pháp luật về quyền thừa kế, chia tài sản thừa kế, cùng những nội dung về lao động và hoạt động kinh doanh. Quý vị cần được tư vấn cụ thể về trường hợp của mình, xin vui lòng liên hệ chương trình luật sư của bạn qua số điện thoại 0903 60 3025. Tường Vi xin được nhắc lại số điện thoại 0903 60 3025 để quý vị đặt câu hỏi và được chuyên gia tư vấn trả lời. Thư ký chương trình sẽ tiếp nhận cuộc gọi và kết nối vào phòng thu để các chuyên gia tư vấn cùng quý vị. Tường Vi xin được giới thiệu vị khách mời ngày hôm nay sẽ cùng trao đổi và tháo gỡ với quý vị, đó là luật sư Nguyễn Phước Long, giám đốc công ty luật Chánh Nghĩa, đoàn luật sư Thành phố Hồ Chí Minh, ủy viên ban chấp hành hội luật gia Thành phố Hồ Chí Minh.
4: Xin chào MC Tường Vi, kính chào quý thính giả của chương trình này.
3: Xin được cảm ơn luật sư Nguyễn Phước Long, giám đốc công ty luật Chánh Nghĩa đã tham gia tư vấn cùng với chương trình ngày hôm nay. Và trước khi bắt đầu phần tư vấn cho quý vị thính giả, chúng ta cùng theo dõi một số thông tin đáng chú ý. Đề xuất mỗi hợp đồng lao động điện tử sẽ có một mã định danh riêng. Bộ Nội vụ đang lấy ý kiến về dự thảo thông tư quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 337 năm 2025 về hợp đồng lao động điện tử, dự kiến có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2026. Theo Điều 3 dự thảo về nguyên tắc cấp mã định danh hợp đồng lao động điện tử, Bộ Nội vụ đề xuất mỗi hợp đồng lao động điện tử khi được gửi về nền tảng hợp đồng lao động điện tử, nếu đáp ứng quy định sẽ được cấp một mã định danh ID duy nhất và không trùng lặp với bất kỳ hợp đồng lao động điện tử nào khác. ID được cấp một lần và không thay đổi trong suốt vòng đời của hợp đồng lao động điện tử, bao gồm cả trường hợp hợp đồng được sửa đổi, bổ sung hoặc chấm dứt. Trường hợp có phụ lục của hợp đồng lao động điện tử sẽ được liên kết với ID của hợp đồng gốc. Dự thảo cũng nêu rõ việc cấp ID không làm thay đổi thời điểm giao kết, nội dung cũng như thời điểm có hiệu lực của hợp đồng lao động điện tử. Như vậy, dự kiến từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, mỗi hợp đồng lao động điện tử sẽ được cấp một mã định danh duy nhất dùng xuyên suốt vòng đời hợp đồng. Thuế Thành phố Hồ Chí Minh hướng dẫn cách tra cứu thông tin bị cấm xuất cảnh vì nợ thuế. Thời gian gần đây, cơ quan thuế tại Thành phố Hồ Chí Minh liên tục công bố các thông báo về việc tạm hoãn hoặc cảnh báo tạm hoãn xuất cảnh đối với những trường hợp còn nợ thuế quá hạn và nhiều cá nhân hết sức bất ngờ khi bị cấm xuất cảnh vì chỉ nợ thuế vài chục ngàn đồng. Thuế Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, nếu sau 30 ngày kể từ ngày ban hành thông báo mà tổ chức cá nhân đó chưa hoàn thành nghĩa vụ thuế, cơ quan thuế sẽ thực hiện biện pháp tạm hoãn xuất cảnh theo Điều 3 của Nghị định 49 năm 2025. Cụ thể, các

0: Trường hợp bị tạm hoãn xuất cảnh quy định như sau. Cá nhân và chủ hộ kinh doanh sẽ bị tạm hoãn xuất cảnh nếu có số tiền nợ thuế từ 50 triệu đồng trở lên và đã quá thời hạn nộp trên 120 ngày. Đối với người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp thì việc tạm hoãn xuất cảnh áp dụng khi có số tiền nợ từ 500 triệu đồng trở lên và quá hạn nộp trên 120 ngày. Trường hợp đáng chú ý đối với tổ chức cá nhân kinh doanh là nếu không còn hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký và có bất kỳ khoản nợ thuế quá hạn nào đó, thì sau 30 ngày kể từ khi cơ quan thuế thông báo mà chưa nộp cũng sẽ bị tạm hoãn xuất cảnh. Ngoài ra, người nước ngoài trước khi rời Việt Nam mà còn nợ thuế quá hạn cũng thuộc diện bị áp dụng biện pháp này. Do đó, để tổ chức cá nhân kinh doanh biết được thông tin tạm hoãn xuất cảnh, Thuế Thành phố Hồ Chí Minh hướng dẫn người nộp thuế tra cứu trên trang điện tử của Thuế Thành phố Hồ Chí Minh, truy cập phần dịch vụ công, rồi chọn mục công khai cưỡng chế nợ thuế và mục người nộp thuế có thông báo về xuất cảnh. Tiếp đến, nhập thông tin cá nhân tổ chức cần tra cứu, sau đó nhập mã xác nhận và bấm nút tìm kiếm. Hệ thống sẽ hiển thị thông tin về việc cá nhân có bị tạm hoãn xuất cảnh do nợ thuế hay không. Ngoài ra, người nộp thuế cũng có thể tra cứu trên ứng dụng eSAS Mobile. Quý vị vừa theo dõi một số thông tin được chúng tôi cập nhật. Thưa quý vị, có mặt trong phòng thu cùng với tường viên ngày hôm nay là luật sư Nguyễn Phước Long, giám đốc công ty luật Chánh Nghĩa. Bây giờ xin mời bộ phận kỹ thuật cho kết nối với vị thính giả đầu tiên tham gia chương trình ngày hôm nay ạ. Hello.
1: Tôi nghe đây. Tôi tên là Toán Nông ở thành phố Đà Nẵng. Tôi nhờ luật sư giả đốc dùm cho tôi hai câu hỏi. Câu hỏi thứ nhất á, tức là trước giải phóng hồi năm 1973, tức là ông Nguyễn Hề là anh em cô cậu ruột của ông già tôi, tức là ông sinh ông già tôi, ông ở tòm trăng vườn của tôi, tức là để tránh chiến tranh, tránh bom đạn. Đến khi giải phóng ra đó là ông không về vườn ông ở miết nữa, tức là ông ở tới năm 95, tức là nhà nước cấp quyền sử dụng đất cho ổng vì có nhà có cửa là họ đo đất họ cấp. Thì qua năm 95 rồi tới năm 2008 á, tức là ổng chuyển cái đất nữa, ổng cho con ổng, ổng vẫn lồm ổng canh tác bình thường. Đến khi năm 2011, tức là từ bị đỏ tôi lên cái đất, tôi lên đất bị hồng á, tức là tôi mời ổng là ký xác nhận ranh giới, thì ổng xác nhận ranh giới. Thì từ 2011 tới năm 20 á, con ông viện kiện tôi xâm lấn chiếm đất của ổng 120 mét vuông. Cho nên là trả giới hòa, trả nó cái đất của anh Nguyễn Châu này á, đất này là cho con mà không có người xác nhận ranh giới. Cái đồng kiện ra tòa, tháng 10/25, Phan Thừa Nguyên Mưu nó mời cái phần đất đê của thành phố Đà Nẵng gì đó, đo không được. Đất của anh Nguyễn Châu nữa là đất không có mốc giới, không đo được. Đến khi thứ vô âm phá đây á, tôi gửi cho tôi cái thông bố nữa, chữ đo là ạ. Đó là đó đất tôi chứ không đó đất người kiện đó. Thế thì tôi mới gọi nhờ chương trình luật sư, nếu như mà mốc đây mà tòa án này giải quyết sơ thẩm đó mà tiền bố tôi phải trả đất lại cho ông Nguyễn Châu 120 mét thì tôi nợ đau đây cơ quan mô. Câu thứ hai tôi muốn hỏi đó, bây giờ tôi là bà đau nghe là hiểm nghèo, thở oxy, chữa từ Sài Gòn năm ngoái năm nay. Nhưng mà cái vườn đất này á, tức là sau này á, tôi muốn di chúc cho con, nhưng mà tôi sợ á, đất này tranh chấp kéo giờ rồi mình di chúc ra ngồi công chứng nó có công chứng hay không, hay là người ta nói là đất tranh chấp không công chứng, cái di chúc á tức là có cần con ký vô hay không. Rồi, xin cảm ơn.
2: Dạ vâng, thì trước tiên thì cũng xin được cảm ơn chú Tấn Nam ở ngụ tại thành phố Đà Nẵng thì có cái câu hỏi gửi về cho chương trình. Bên phía luật sư thì có một số cái ý kiến để giải đáp cho chú Nam như sau. Thì với những cái dữ liệu thông tin mà chúng tôi tiếp nhận được từ chỗ chú Nam đó, thì chúng tôi nhận thấy đây là một cái tranh chấp quyền sử dụng đất theo quy định tại luật đất đai. Đó thì chú Nam cho chương trình hỏi thêm là cái đất giữa chú với ông Châu đó, vì cái ranh giới giữa hai bên đó, thì cái ranh giới đó là cái gì chú Nam? Tức là hàng cây hay tường rào đã xây hay là cái gì?
1: Ranh giới á, trước đây á, hầu thơ ngùng một ký á, là ranh giới á, bờ rồ bàn tre.
2: Tức là từ hai...
1: Tới năm 20 đây đó là mới xây tường đồ theo rũ.
2: Tức là đã có ranh giới mà ngăn cách giữa hai bất động sản hai bên thì đã có được xây bằng cái tường rào kiên cố rồi đúng không chú Nam à?
1: Đúng rồi.
2: À dạ vâng. Đó thì cái thắc mắc đầu tiên của chú thì... À, chú muốn nói rằng là trong cái thời gian tới đây nếu mà tòa án giải quyết đó mà coi như là cái kết quả mà nó không có như mà ý mong muốn của chú thì chú phải liên hệ tới đâu và làm như thế nào ha. Đó thì cũng báo với chú khi mà giải quyết về các cái tranh chấp đất đai thì tòa án sẽ dựa vào hai cái căn cứ chính, Thứ nhất là căn cứ pháp lý. Căn cứ pháp lý tức là các cái giấy tờ về cái đất đai đó, như là giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, biên lai thuế, các cái bản vẽ trích luật, bản đồ v.v. Cái căn cứ thứ hai đó là căn cứ thực tế, tức là ai là người đang trực tiếp quản lý sử dụng đối với phần đất đó. Đó thì thông tin như mà chú Nam có chia sẻ với chương trình đó, thì cái phần đất này thì chú cũng đã được cấp giấy chứng nhận rồi. Cái ranh giới giữa hai bên thì từ 2011 các bên cũng đã ký xác định ranh giới.

0: sản phẩm như bà con nông dân cũng có giá cả để bình ổn, rồi mình bán ra thị trường mình cũng bình ổn, mình tham gia đăng ký với Sở Công Thương, Hợp tác xã Phước An đăng ký bình ổn giá để cho bà con người tiêu dùng và người sản xuất là vẫn được cái giá ổn định đó.
1: Và có một cái vấn đề rất đáng quan tâm, đó là trong 3 năm từ năm 2022 đến năm 2024 thì hợp tác xã của mình có 8 loại rau ăn lá được công nhận OCOP. Tuy nhiên thì khi mà được công nhận OCOP thì cái sản lượng tiêu thụ lại giảm, nó cũng xuất phát từ cái nguyên nhân như ông vừa phân tích ạ.
0: Thì cái về nói chung á, thì cái về sản phẩm OCOP á, thì nó là mới sau này thôi, nhưng mà trước đây á, thì theo cái người tiêu dùng người ta biết là cái sản phẩm này về an toàn là anh đã đạt theo cái tiêu chuẩn Việt Gáp, là cái tiêu chuẩn đó là đủ cái điều kiện an toàn. Còn cái sản phẩm OCOP này á, thì nói chung có người biết rồi không, sản phẩm OCOP nó là gì, nó là mục đích là đặc trưng cho một cái vùng miền, cũng như cái vùng Bình Chánh này, những cái cây rau này trước đây người ta rau truyền thống mà mấy đời nay người ta còn duy trì lại cái nguồn gốc cây rau này, thì đó là cây rau truyền thống người ta sản xuất theo cái quy trình Việt Gáp, nó cũng từ cái an toàn thực phẩm mà ra, mà nó cũng lên là đó là cái loại rau truyền thống đó.
1: Và để cho cái đầu ra nó tốt hơn thì phải thay đổi nhiều thứ, và một cái thay đổi quan trọng đó là từ cái hành vi lựa chọn của người tiêu dùng, đúng không ạ?
0: À,
1: Ông có thể nói rõ hơn ạ?
0: cũng như bây giờ cây cải mình thí dụ đi, ví dụ như cây cải bẹ xanh hồi xưa giờ thì cũng là cải bẹ xanh, mà cây cải bẹ xanh của Bình Chánh thì nó khác với của Củ Chi không không hả, cái loại rau nó khác, cây cải của người ta tức là không có xương không có ngọng ở trong, tức là cái cây nó xuông được lên toàn là bẹ với lá thôi, còn cái cây cái vùng đất của Củ Chi không môn là trồng nó có xương, thành ra nó đặc trưng một cái mùi vị, nó già thì ăn nó nghe có cái mùi bồ tạc à, nó có đặc trưng cái vùng miền, cũng như mình ăn cái dâu dền hay cái mùng tơi mỗi vùng nó hơi khác nhau à.
1: Và nhân đây thì ông có thể chia sẻ thêm là để đạt cái tiêu chuẩn là rau sạch, rau đạt chứng nhận Việt Gáp cũng như là Global Gáp thì các ngành chức năng đi kiểm tra như thế nào, cái tần suất kiểm tra ra sao ạ?
0: À, về kiểm tra an toàn phẩm á, thì ở đây á, thì có một đội nhân viên tức là kỹ thuật, người ta có một cái kế hoạch, người ta đưa ra sản xuất theo quy trình cái cây rau sản xuất, rồi phải sử dụng phân gì thuốc gì và thời gian cách ly như thế nào, tức là bây giờ sản xuất hiện nay hợp tác xã Phước An là sản xuất theo hướng hữu cơ, tức là không còn sử dụng cái vô cơ. Ngày xưa thì như ông bà người ta trước á, hồi cái đời trước á, thì người ta trồng thì từ đất ta đào lên rồi tới trồng á, là người ta đưa toàn là phân hóa học vô, bây giờ là người ta sẽ giảm cái lượng phân hóa học lại đến 50-60%, người ta đưa cái phân hữu cơ vô, chứ bây giờ đất mà đào lên trộn xuống hoài, thì với cây cải mà trồng lên xuống hoài thì nó không có hữu cơ là nó không tốt. Như rau đây mà có cái hữu cơ này thì nó cũng hạn chế bệnh, rồi hạn chế sâu bệnh, rồi nó cũng hạn chế cái phân cái thuốc vô cơ, nó rất là hiệu quả mà đến cho cái người tiêu dùng, thì người ta nếu muốn biết được tôi đề nghị là để xin chứng nhận cái rau hữu cơ, nhưng mà cái điều kiện mình chưa có làm nổi là mình chỉ còn hướng sử dụng với cái gì hữu cơ thôi, chứ còn chưa có làm hữu cơ được. Hữu cơ thì nó phải cao cấp hơn. Còn cái rau Việt Gáp này thì cái hướng này nó cũng vậy, nó cũng phải lấy từ mẫu đất mẫu nước, phải thử có kim loại nặng không, có bị nước có bị ô nhiễm không, từ cái nước tưới đến cái nước mà rửa rau về tới nhà là mình cũng phải lấy mẫu nước thử hết là có hợp lệ không, rồi định kỳ thí dụ là về bên an toàn phẩm thì người ta đánh giá chứng nhận cho mình vô cái chuỗi an toàn phẩm, nhưng không phải người ta đánh giá đó mà người ta bỏ, định kỳ 6 tháng người ta phải kiểm tra một lần, chứ phải lấy mẫu đất mẫu nước rồi người ta lấy mẫu rau rồi người ta kiểm tra cái nhiệt khí đường ruộng, hãy có cái nhiệt khí đường ruộng của nhà sơ chế là làm cái gì gì giữa nước gì làm gì, ngày nào là như thế nào vệ sinh ra sao, thì người ta cũng phải có kiểm tra, nếu mà mình đạt thì người ta để mình duy trì, không đạt thì người ta phê phán thì giúp giấy phép.
1: Như vậy có thể thấy là để mà đạt được cái chất lượng rau an toàn thì người nông dân của mình phải đầu tư về công sức cũng như là chi phí. Tuy nhiên nếu như cái đầu ra nó không đảm bảo, nó không ổn định như vậy thì nó cũng sẽ ảnh hưởng đến cái việc mà duy trì ruộng đồng. Và nếu như mà chúng ta không có cái giải pháp để thúc đẩy cái đầu ra thì theo ông thấy thì về lâu về dài nó sẽ ảnh hưởng như thế nào đến cái tập quán canh tác của người trồng rau trên địa bàn ạ?
0: À, thì ở đây á, tụi tôi có kế hoạch, tức là trước đây á, một hộ đó đó người ta sản xuất thí dụ là người ta diện tích nhiều, người ta sản xuất là một tháng này người ta bán rau về hợp xã 20 ngày, người ta nghỉ đất 10 ngày, còn bây giờ á, thì bây giờ ít, bây giờ cái đầu vào mình ít thì mình cho bố trí cái khâu sản xuất mình giảm lại, Tức là ngày hồi trước mình cho hành tây ra một ngày á, thí dụ là một hộ vậy là ra ngày khoảng 100 đến 200 kg, thì bây giờ còn ngày thì 5-70 kg.

0: nhưng mà có lai ra lai ra thì người ta cũng kiếm sống được qua ngày đó. Mình phải bố trí cho người ta sản xuất, chứ đâu phải cho sản xuất ồ ạt, cũng không phải mà ngưng, tức là ngày nào mình cũng phải làm coi sao là bố trí sản xuất lại, có cái lịch rồi mình phải hướng dẫn cho bà con là bón phân phun thuốc rồi đảm bảo vấn đề làm sao được cái an toàn thực phẩm.
1: Thực tế thì cái nhu cầu về rau an toàn trên thị trường luôn rất là lớn đúng không ạ?
0: Đúng,
1: Nhưng mà cái đầu ra của mình thì lại chưa được như mong muốn.
0: vì bây giờ tôi hiện thấy á, là các cái chợ truyền thống, các cái người nông dân á, là bây giờ cũng như dân thành phố bây giờ thì nó sản xuất ít, nhưng mà đa số là các vùng tỉnh làm lúa nó chuyển qua cái ngành rau quả thì rất nhiều, thì bây giờ cái gì cũng đẩy vô thành phố hết, thì cái nào người ta có chuẩn á, người ta mới vô hợp tác xã, người ta mới buôn bán phân phối vô khách sạn, nhà hàng, công ty, bếp ăn, trường học. Còn cái nào mà nó không có thì nó đưa ra chợ truyền thống, thì cái chợ truyền thống thì bây giờ nó bán hàng hà luôn, giờ thậm chí còn xe lôi xe đẩy ngoài đường. Cái người ý thức thì người ta mới ăn rau, người ta lựa chi tiết nguồn gốc, còn không ấy thì thôi kệ, mua bó vài bó thì về ăn, mấy hơi đâu rồi vô siêu thị hay đi đến đấy phải không?
1: Dạ, và ông với tư cách là giám đốc hợp tác xã, mình cũng vì cái sinh kế của người nông dân thì ông có những cái kiến nghị gì để mà thúc đẩy cái đầu ra cho rau an toàn vùng Bình Chánh ạ?
0: Thì tôi cũng muốn là kiến nghị có chính sách hỗ trợ cho bà con nông dân mà duy trì cây rau quả việt gáp này để cho bà con nông dân người ta an tâm sản xuất. Tại vì bây giờ sản xuất ra thì đội cái giá thành thì chi phí quá cao, chi phí thuốc bảo vệ thực vật cũng lên, rồi xăng dầu rồi điện cái gì nó cũng lên đó, nhưng mà cái giá cả nó không có để lên, tại vì bây giờ chạy theo thị trường, mình quán cao hơn thị trường quá thì ai mua, nhưng mà đòi hỏi á, cái người sản xuất ở đây người ta phải theo cái quy định nó đổi chi phí lên cao. Chẳng hạn bây giờ ra ngoài chợ mua một bó rau 10.000, nhưng mà rau hợp tác xã bán 12.000 nhưng thực tế cũng bằng có 10.000, tại đổi chi phí giá thành lên.
2: Vì sau khi ghi nhận những trăn trở từ người nông dân và những phân tích từ phía hợp tác xã, có thể thấy bài toán đầu ra cho rau sạch Bình Chánh không chỉ là câu chuyện riêng của từng hộ sản xuất hay là đơn vị tiêu thụ, mà cần có sự vào cuộc đồng bộ từ phía chính quyền địa phương trong việc định hướng, hỗ trợ và kết nối thị trường. Vậy địa phương đã và đang có những giải pháp gì để phát huy thế mạnh vùng rau an toàn, nâng cao giá trị sản phẩm OCOP, đồng thời mở rộng thị trường tiêu thụ, giúp cho người nông dân yên tâm sản xuất? Và để làm rõ hơn nội dung này, phóng viên đã có cuộc trao đổi với bà Nguyễn Kim Mai, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Bình Chánh. Qua đó, những định hướng và giải pháp cụ thể của địa phương trong việc đưa rau sạch Bình Chánh vươn xa sẽ được làm rõ. Mời quý vị cùng nghe cuộc trao đổi với bà Nguyễn Kim Mai.
1: Thưa bà, Bình Chánh là cái vùng mà có những cái sản phẩm OCOP rất là đặc trưng, đó là rau xanh. Thì cái sản phẩm này hiện nay đóng góp như thế nào cho cái kinh tế của địa phương ạ?
3: Đối với xã Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh thì cũng là địa phương đặc thù trong cái hoạt động sản xuất nông nghiệp. Trong thời gian vừa qua thì địa phương cũng xác định cái sản xuất nông nghiệp sạch, các cái sản phẩm an toàn phục vụ cho người dân trên địa bàn của thành phố Hồ Chí Minh cũng là một cái thế mạnh của xã. Thì đối với hoạt động sản xuất nông nghiệp thì xã cũng khuyến khích người dân tham gia các cái sản phẩm OCOP, rà soát các cái sản phẩm đặc trưng trên địa bàn để định hướng cho người dân các cái sản phẩm OCOP theo cái hướng là sản xuất an toàn, hạn chế những cái thuốc bảo vệ thực vật, hóa chất trong cái sản xuất nông nghiệp của mình để phục vụ cho cái nhu cầu tiêu dùng của người dân, đảm bảo cái an toàn trong cái cuộc sống.
1: Dạ. Qua thực tế tìm hiểu của phóng viên thì cũng thấy là người nông dân họ cũng rất là sẵn sàng đáp ứng những cái tiêu chuẩn mới của địa phương cũng như là trong ngành rau sạch. Tuy nhiên khi mà sản phẩm làm ra đạt chất lượng thì đầu ra họ cũng chưa được nhiều như mong muốn của người nông dân. Vậy thì địa phương sẽ có những cái giải pháp gì để mà thúc đẩy tìm đầu ra cho sản phẩm OCOP, rau sạch để tăng đời sống cho người nông dân ạ?
3: Đối với địa phương thì trong những năm vừa qua thì cũng thực hiện cái việc là khuyến khích người nông dân trên cơ sở là rà soát những cái sản phẩm đặc trưng thế mạnh của địa phương để khuyến khích người nông dân tham gia thành lập các cái hợp tác xã, định hướng là phát triển các cái sản phẩm OCOP theo cái hướng là sản xuất an toàn. Thì trong cái thực hiện của chính quyền và nhân dân thì cũng rà soát những cái chủ trương, những cái chính sách hỗ trợ cho các cái sản phẩm sản xuất nông nghiệp mà phục vụ trong cái đồng hành gắn với sản phẩm OCOP của mình. Bên cạnh đó thì cũng tổ chức nhiều cái tập huấn về cái kỹ thuật canh tác rồi sản xuất nông nghiệp theo cái hướng an toàn, ứng dụng các cái công nghệ trong quá trình hoạt động sản xuất nông nghiệp, quảng bá các cái thông tin, các cái sản phẩm OCOP để đưa cái sản phẩm của người nông dân đến được với người tiêu dùng, để kết nối các cái nhà phân phối cung ứng các sản phẩm để đảm bảo

0: tiêu thụ cái mặt hàng sản phẩm nông nghiệp an toàn trên địa bàn xã đến với người tiêu dùng trên địa bàn của xã nói riêng và thành phố Hồ Chí Minh nói chung?
1: Dạ vâng, tất nhiên nỗ lực của người nông dân rồi nỗ lực của hợp tác xã của địa phương. Tuy nhiên, ngoài những cái cố gắng trong khả năng đó thì xã có những cái kiến nghị gì để mà tạo thêm cái cơ hội cho những sản phẩm được định danh là OCOP, để những sản phẩm này có thể có cơ hội được nhiều người tiêu dùng quan tâm hơn, để có cơ hội tìm đầu ra tốt hơn ạ?
0: Địa phương thì rất là mong muốn sở ngành thành phố cũng có cái nhiều cái chương trình quảng bá, giới thiệu các cái sản phẩm OCOP đến với người tiêu dùng trên địa bàn của thành phố cũng như là các cái tỉnh lân cận. Bên cạnh đó thì cũng kiến nghị là có những cái khu trưng bày sản phẩm OCOP để giới thiệu đến với người dân và tạo điều kiện tổ chức nhiều cái triển lãm, các cái hội chợ để các cái sản phẩm OCOP có được cơ hội, có được cái không gian tiếp cận đối với người tiêu dùng và liên kết đến những cái nhà phân phối, những nhà tiêu thụ để nhiều người người ta sẽ biết đến cái giá trị của sản phẩm OCOP để người ta có cái sự lựa chọn trong cái tiêu dùng.
1: Vâng, xin cảm ơn bà.
2: Thưa quý vị, khi người tiêu dùng quan tâm nhiều hơn đến sức khỏe và chất lượng bữa ăn, nhu cầu về rau sạch, rau an toàn trên thị trường không ngừng gia tăng. Thế nhưng câu chuyện tại vùng rau truyền thống Bình Chánh lại cho thấy một nghịch lý đáng suy ngẫm. Đó là khi người nông dân nỗ lực làm đúng, làm sạch, làm theo tiêu chuẩn, thì đầu ra lại chưa thực sự rộng đường tương xứng. Khi đi thực tế tại ruộng rau, chúng tôi thấy rõ sự tận tụy và nghiêm túc của người nông dân. Họ chấp nhận quy trình khắc khe hơn, chi phí cao hơn, công chăm sóc nhiều hơn để đổi lại những sản phẩm đạt chuẩn. Và điều họ cần là một thị trường đủ rộng và ổn định. Ở góc độ hợp tác xã, vai trò là cầu nối đã và đang được phát huy, giúp ổn định giá cả, hạn chế tình trạng người trồng bị thương lái ép giá như trước đây. Tuy nhiên, những biến động của thị trường sau đại dịch, sự cạnh tranh ngày càng lớn từ các vùng sản xuất khác, cùng với sự phụ thuộc vào một số kênh phân phối nhất định đã khiến đầu ra bị thu hẹp. Đặc biệt, một thực tế đáng chú ý là dù sản phẩm đã được chứng nhận OCOP, nhưng nhận diện của người tiêu dùng về giá trị của thương hiệu OCOP vẫn chưa rõ ràng, dẫn đến lợi thế này chưa thực sự chuyển hóa thành sức mua trên thị trường. Trong khi đó, từ chính quyền địa phương, những định hướng phát triển nông nghiệp sạch, hỗ trợ sản xuất, tập huấn kỹ thuật hay xúc tiến thương mại đã và đang được triển khai. Tuy nhiên, để giải quyết tận gốc bài toán đầu ra, rất cần những giải pháp mang tính liên kết mạnh mẽ hơn. Từ việc mở rộng hệ thống phân phối, đẩy mạnh quảng bá, xây dựng thương hiệu, cho đến việc kết nối sâu hơn với các doanh nghiệp, siêu thị và thị trường ngoài địa phương. Bên cạnh những giải pháp từ phía người sản xuất, hợp tác xã và chính quyền, một yếu tố không kém phần quan trọng chính là ý thức lựa chọn của người tiêu dùng. Thực tế cho thấy nhu cầu về rau sạch là có thật, nhưng không ít người vẫn còn tâm lý tiện đâu mua đó, hoặc là ưu tiên giá rẻ trước mắt mà chưa thực sự quan tâm đến nguồn gốc, quy trình sản xuất hay là độ an toàn của sản phẩm. Điều này vô hình chung khiến những sản phẩm rau sạch dù đạt chuẩn vẫn gặp khó trong cạnh tranh trên thị trường. Và có thể nói, để giải bài toán đầu ra cho rau sạch không chỉ cần sự nỗ lực từ phía cung mà còn cần sự thay đổi từ phía cầu. Khi người tiêu dùng sẵn sàng ưu tiên sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng, chấp nhận mức giá hợp lý cho chất lượng và an toàn, thì lúc đó giá trị của rau sạch mới thực sự được khẳng định và hành trình đưa rau sạch Bình Chánh vươn xa mới có thể đi đến đích một cách bền vững. Thưa quý vị, đến đây thời lượng chương trình Tiêu dùng Thông Thái cũng đã hết. Xin chào tạm biệt quý vị. Hẹn gặp lại quý vị trong các số phát sóng tiếp theo của chương trình.

tiếng hông bè.

0: Ngọc Thu xin được gửi lời chào đến quý vị thính giả đang theo dõi chương trình sân khấu truyền thanh của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh được phát trên làn sóng VOH ở các tần số FM 99.9 MHz, FM 92.5 MHz và FM 87.7 MHz. Ngoài ra quý vị cũng có thể nghe chương trình tại trang web voh.com.vn hoặc chúng ta có thể nghe qua app ứng dụng Radio Online. Thưa quý vị thính giả, chương trình sân khấu truyền thanh số phát sóng hôm nay, mời quý vị chúng ta sẽ nghe một số trích đoạn cải lương kinh điển mà Ban văn nghệ Đài Phát thanh Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh đã thực hiện trong chương trình Ngân mãi chuông vàng. Mở đầu hôm nay mời quý vị cùng thưởng thức trích đoạn cải lương Nửa đời hương phấn của tác giả Hà Triều Hoa Phượng. Vở cải lương Nửa đời hương phấn là một trong những tác phẩm kinh điển của sân khấu cải lương Nam Bộ, được soạn giả Hà Triều Hoa Phượng viết vào cuối thập niên 1950. Đây là vở tuồng lấy đi nước mắt của bao thế hệ khán giả nhờ câu chuyện đời chân thực, buồn và đầy trắc ẩn. Mời quý vị sẽ cùng thưởng thức trích đoạn cải lương này qua phần biểu diễn của nghệ sĩ nhân dân Hữu Quốc, nghệ sĩ ưu tú Quỳnh Hương, Kim Luận, Nguyễn Văn Hợp và Diễm Kiều. Ba.
1: Ủa thế à? Con về rồi hả con?
2: Dạ ba, tao con mới về. Má con đâu rồi ba?
1: Ôi má con á, tao nói chủ nhà tao giữ lại, rồi tao nói chuyện cà kê dây ngỗng gì đó. Tao nói được dịp, bà khoe con hết sức luôn. Bà nói con ở Sài Gòn á làm ăn, rồi nuôi cha nuôi mẹ, khen dữ lắm. Có con Diệu này nè, đó là cứ cái miệng ông ống ống. Hai chị em gây lộn nhau phải không?
2: Dạ đâu có đâu ba. Dạ có chứ ba.
1: Sao đứa nó có đứa nó không là sao? Chuyện gì xì?
2: Nó nhỏ hả?
1: Nó nhỏ. Sao?
2: Không có đâu. Hôm nay không có nhỏ. Giờ nó lớn luôn nè.
1: Giờ
2: mét ba luôn nè.
1: Mét. Rồi con gây út nói cho ba nghe. Mét ba. Ba xử chị hai ha. Sao?
2: Dạ thưa ba.
1: Ý lịch sự dữ bay.
2: Hồi nãy á, chị hai chỉ đi Sài Gòn chứ về. Cái con gặp chị. Cái chị nói chị đói bụng. Cái chị đòi ăn cái gì cũng được. Cái con đi mua cá cho chị ăn. Rồi cái con về.
1: Rồi cái
2: dạ,
1: tao hiểu rồi.
2: Hiểu.
1: Xử nè. Chị hai mày ở Sài Gòn về.
2: Dạ.
1: Nó đói bụng.
2: Dạ.
1: Kêu mày đi chợ mua cá cho nó ăn.
2: Dạ.
1: Rồi mày đi chợ mày mua cá.
2: Dạ.
1: Đến khi mày về, khi mày kiếm chuyện mày gây lộn chị hai mày phải
2: dạ.
1: không?
2: Dạ.
1: Dạ đó hả? Trời đó sao vậy? Chị hai mày đi làm cực khổ Sài Gòn để nuôi mày. Mày kiếm chuyện mày gây lộn nó hoài là sao hả Diệu?
2: Bình hoài luôn.
1: Bình gì?
2: Ba.

0: thật con là con lượm nè, con rơi nè, con rớt đó, cho nó dễ dàng phân biệt. Chứ máu mủ gì đâu mà chia xót cho đồng, bởi con hay dòng nên bên chồng bên khinh.
1: Bảy giờ Diệu ơi, mày nói bảy giờ mày nói vậy má mày nghe mày buồn chết. Tự nhiên mày nói con hai dòng chẳng khác má mà đi không nó

0: lại à.
1: Ồ.
0: Nè, đứa nào ba cũng thương hết. Bây giờ ba kể cái lịch sử gì sao mà ba luyện con gốc me gốc mít không? Hồi đó sinh con ký mốt à. Con chút ác vậy nè, khó nuôi. Rồi ba với má làm bộ là luyện con ngoài gốc mít vậy đó. Rồi cái canh giờ cứ bưng con vô. Đó vậy đó, để nuôi con nó lớn nó khôn. Bởi vậy mày con chút xíu hoài vậy mà thấy không?
1: Má
0: đó, đứa nào ba cũng thương đồng hết trơn đó. Tao nói dạo này đó, tao thấy nó thay đổi nghe.
2: Sao ba?
0: Cái gì nó đi học đờn nghe. Học đờn gì, học đờn violin á.
2: Trời,
1: người ta đờn mandolin, nói violin.
0: Ô, măng già, măng non gì ta không biết mày. Mà cái gì tao ngạn đố hoài nghe. Nó đố gì đồ mi son đố, đố mi son đồ. Cái gì tao không biết, mày đố là tao trả lời liền à. Chưa chi gì hết trơn, ba ngó ba thấy rồi. Lóng rài có thằng nào lui tới nè phải không? Thì nói với nó, kêu người lớn qua nói chuyện với ba má. Chưa chi hết nha con. Nó cạo chân mày rồi nó vẽ nguyên một cặp dao khai lên chân mày nó.
1: Ba coi ngó.
0: Kỳ gì kỳ? Mày ngó gì như the?
1: Đó kìa, chị hai kìa, chị vẽ cặp chân mày tổ bà chản luôn. Ba không nói, ba nói con.
0: Nó khác bay khác. Nó ở khỉ thành, người ta làm sao nó y như vậy. Còn bay là dân quê mà, đúng không? Tao nói chuyện mày rồi mày lũ mày đi đâu đó?
1: Y đi rửa chân mày.
0: Tao biểu rồi. Khi không tao có cặp chân mày đẹp gần chết. Rồi mày đi cạo chỗ láng con. Rồi bây giờ mày vẽ vô mày đi rửa nó trụi lũi vậy bà giải ai coi mày. Thôi mày khỏi rửa đi. Giờ con phóng qua bên nhà đám giỗ đó, nói với má con có chị hai bây về. Đi lẹ đi rồi sẵn đi công chuyện cho ba luôn. Nghe không?
1: Ba kỳ quá.
0: Kỳ gì?
1: Của người ta buồn kêu đi ra ngoài hoài.
0: Rồi mày nhắm mắt mày đi rồi mày lủi rồi mày u đầu ngang. Con với cái bởi vậy người ta nói là sanh ngu vô sanh giác là vậy đó.
2: Em con nó lớn rồi ba.
3: Con hứa tao rồi. Cái nhà nó ở đây đi nè. Hương ơi là Hương. Hương đâu rồi? Con Hương.
0: Dạ xin lỗi bà chị, bà chị tìm ai mà xứng xả vô nhà tôi vậy bà chị?
3: Tôi đi tìm con Hương. Hương.
0: Ở đây không có con Hương con Hoa nào hết. Có sao già được không?
3: Kiếm già làm gì? Kiếm trẻ chứ kiếm già làm gì? Người ta nói nhà này là nhà của con Hương thì tôi dứt khoát tôi vô đây cho phải kiếm con Hương.
0: Đâu phải là nhà của
2: dạ,
0: con.
2: Ba ơi, dì hai tìm con.
0: Hương.
2: Dì hai ơi.
3: Tôi lại bà. Bà Hương ơi, trời đất ơi, bà làm khổ tôi quá bà Hương.
2: Dì hai ơi, dì hai, con nói dì hai nghe nè. Con đã nói với chú Năm rồi. Con về đây bữa nay, ngày mai con lên trển con làm, con trả tiền cho dì hai liền. Dì hai đừng có nói cho ba con nghe, con chết rồi.
3: Thôi đi, sao bà con gạt tôi hoài vậy? Trời, sao bà ăn ở an nhân thất đức với tôi quá vậy bà Hương?
0: Dạ, thưa bà chị. Dạ, con gái tôi nó thiếu nợ bà chị hả?
3: Đâu có nhiều đâu, có 1.000 mà tiền đó là tiền vốn đó, chưa nói tới tiền lãi mẹ, lãi bà cố, lãi bà ngoại đó, nghe không? Trời đất ơi, sao mà tôi nhẹ dạ cả tin dữ vậy trời. Nói là làm ăn không được, cha mẹ bệnh nằm liệt giường liệt chiếu đó, mượn tiền tôi xây sở tôi đưa cho. Trời đất ơi, tôi khổ quá mà, tại sao thấy tôi nhẹ dạ cả tin rồi lường gạt tôi?
0: Dạ xin bà chị bớt nóng, để tôi hỏi chị con gái tôi một chút. Có phải là tiền tháng vừa rồi con gửi về cho ba má không con?
2: Dạ.
0: Dạ thưa bà chị, hôm ấy bà chị trở lại Sài Gòn, rồi 5 hôm nữa bà chị xuống đây. Cái miếng giường của tôi á, người ta mua rồi. Rồi 5 bữa nữa người ta chồng tiền, tôi gửi hết lại cho bà chị. Rồi thậm chí tiền xe, tiền cà phê, cà pháo, phí tổn gì tôi trả hết luôn cho bà chị.
3: Rồi sao? Ông có biết tiền con gái ông mượn tôi thời gian bao lâu không? Mấy tháng rồi, tiền lãi tiền gì cũng không tính rồi. Bây giờ ông nói tới 5 ngày nữa làm sao? Trời, tôi nói thiệt với ông á, tôi khổ quá mà. Cái đồng tiền của tôi là mồ hôi nước mắt tôi tạo ra. Đi đòi nợ cũng mệt lắm chứ bộ. Chứ tiền tôi đâu có phải nằm ngửa ra có tiền đâu.
2: Dì hai con lại, dì hai ơi, dì hai.
3: Với lại lục.
2: Dì hai thương con đi dì hai ơi.
0: Mà chị nói vậy á, quan cho con gái tôi. Con gái tôi nó thương cha thương mẹ, nó cực khổ, nó làm ăn ở Sài Gòn. Chứ nó đâu có...
3: Trời ơi, trời, con gái ông làm ăn cực khổ với Sài Gòn hả? Nè, tôi nói thiệt với ông á, ông tin nó có ngày là ông chết tại chỗ luôn đó.
0: Đừng mà, sao bà chị? Con gái tôi nó làm ăn đàng hoàng mà bà chị.
3: Đàng hoàng cái cụ lôi chứ đàng hoàng. Trời đất ơi. Nè, tôi nói cho cô biết nha, cô gạt được ba má tôi chứ cô không gạt được tôi đâu nghe.
0: Bà chị nói sao con gái tôi là một đứa

0: đây ngoan hiền, nó chưa bao giờ gạt cha mẹ nó. Nó là một đứa con hiếu thảo đàng hoàng.
1: Hiếu thảo đàng hoàng. Ông biết con gái ở trên Sài Gòn làm cái gì không mà đàng hoàng?
2: Dưa dưa.
1: Buông ra. Nó làm đĩ. Để như cái tiền này tôi xí cô hồn, tôi xí bực bực cho mấy người xuống đây giặt mặt để cho thấy mà thôi. Nói vậy thôi nghe chứ chưa chắc chị đã bỏ đâu à nghe. Ôi sao mệt.
0: Mày
2: Ba.

0: bạn. Người ta không khi dễ mình, người ta không nhổ nước miếng vào mặt mình. Ở đâu Sài Gòn về rồi mày có cái tên Hương, cái tên thè ba má đặt cho mày xấu lắm hả con? Mày dứt bỏ cái tên thè chẳng khác nào mày dứt bỏ một quãng đời trong sạch. Rồi mày lụm cái tên Hương mày thế vào để bắt đầu cuộc đời cuối nát. Mày đi, mày đi ra khỏi nhà tao.
1: Ba.
0: Đi.

không phải là người sanh ra con, mà không nhai từng muỗng cơm, đút cho con từng ngụm sữa. Nhưng ba đâu có công quản dưỡng từ những ngày con còn

0: Ba ơi, con mới lần đầu con lỡ dạy, ba tha cho
1: tao.
0: Con đi ba.
1: Mày ba ở đó mày chờ tao.
0: Ba ơi.
1: Đây nè, đây là mấy bộ đồ mày gửi tiền về với mày mua sắm cho tao với má mày. Mày đem đi hết đi. Mày ba đi ra khỏi nhà tao.
0: Ba
1: đi
0: ơi.
1: Ra khỏi nhà tao tức khắc.
0: Ba ơi, thương em con mà ba ơi, ba
1: mày nín. Vì người đang trước mặt

tao cấm mày nói hai cái tiếng hiếu đạo ở đây. Không có hiếu đạo nào mà cha mẹ bắt con phải đi làm. Đi làm trời ơi. Và cha mẹ nào nhận cái đồng tiền đó là những người vô liêm sỉ, mày hiểu không?

0: có tốt đẹp gì đâu mà mày dạy em mày. Mày đi ra khỏi nhà tao ngay. Đi
1: lại bà. Mày... trời ơi, cái ông này sao mà cứ lớn giọng hơn. Đứng ngoài ngoài ngõ là nghe cái giọng ông rồi hả?
2: Cái gì đây trời? Cái quần áo liền lung tung vậy nè. Rồi con dịu nữa chứ ngay trơn. Tôi nói là đừng có chọc giận ổng rồi. Cứ chọc điên ổng lên thôi. Chứ ổng quăng ổng liền hết trơn hết trọi vậy ra. Đó, coi được không? Ủa? The, có gì hay nào vậy?
3: Má.
2: Sao vậy?
3: Má cứu con đi má ơi.
2: Sao vậy?
0: Má, mày kêu trời xuống đây cứu mày cũng không được đâu.
2: Sao nó khóc vậy ông? Hả?
0: Tôi đuổi nó đó.
2: Chứ kỳ vậy, sao con nó mới về đâu đuổi nó rồi nó đi đâu?
0: Nó làm cái chuyện gì tôi mới đuổi nó chứ.
2: Ủa mà nó làm gì rồi ông đuổi nó hả?
0: Nó làm cái chuyện động trời rồi biết không?
2: Nó làm chuyện gì mà động trời? Nó là chuyện gì ông nói tôi nghe coi. Nó làm cái chuyện gì hả?
0: Trời ơi, tôi nói không có được mà.
2: Có gì đâu nói không được.
0: Nó
2: là nó sao? Nó sao? Sao?
0: Bấy lâu nay nó lên Sài Gòn. Nó làm đi.

ông à, con mình tuy nó lớn xác vậy chứ nó còn khờ dại lắm ông à. Ông ơi, con the nó như cây nó

0: được. Nó mà ở đây đó, tụi bà con nói sớm họ dị nghị, họ dồn ra, họ ngó vào, rồi họ nói đầy tay làm sao tôi chịu nổi.
1: Trời ơi, bây giờ ông nhất quyết ông đuổi con thè nó đi sao?
0: Đuổi nó đó.
1: Nếu mà ông nhất quyết ông đuổi con thè

là má con khe nè, tôi bị xuống đây tôi lại ông, tôi xin ông tha thứ cho con rồi. Cho ông nghĩ coi, ông tuổi nó đi rồi thì nó biết sống làm sao. Chắc là không có cách nào khác hơn là nó phải quay về con đường cũ ông à.

0: Lại ông, tôi xin ông mà. Ông tha thứ cho con đi mà ông.
1: Không.
0: Tôi quỳ tôi lại, tôi mà xin ông mà.
1: Mày đi ra khỏi nhà tao.
0: Tôi vậy mà.
1: Mày đi ra khỏi nhà tao.
0: Tôi vậy mà.
1: Mày không đi, tao đốt nhà, tao tự giận.
0: Tao
1: đốt.

0: Tiếp nối chương trình sân khấu truyền thanh, xin được kể cho quý vị về một vị quan trạng. Người sau khi đổ trạng nguyên và trở về với nguyên vẻ cơ hàn, tìm lại chén rượu nghèo của người bạn, người anh tri kỷ khi tiễn mình lai kinh ứng thí. Ngọc Thu tin là quý vị đã có thể đoán ra vị trạng nguyên ấy là ai rồi đúng không ạ? Và nhân vật trong trích đoạn cải lương nào? Thưa quý vị, chính xác, đó là trích đoạn cải lương Bên cầu dịch lụa của tác giả Thế Châu. Hôm nay thì chúng ta sẽ cùng đến với trích đoạn cải lương này qua phần dàn dựng của nghệ sĩ ưu tú Kim Phương, cùng với sự tham gia diễn xuất của các nghệ sĩ ưu tú Lê Tứ, vai sư huynh của Trần Minh, nghệ sĩ ưu tú Ngọc Đợi, vai tiểu thư Quỳnh Nga, Bùi Trung Đẳng, vai Trần Minh, Huyền Trang, vai Bích Vân Công Chúa, nghệ sĩ Thanh Hồng, vai cha của Quỳnh Nga, và nghệ sĩ Thúy Loan, vai Người Hầu. Mời quý vị cùng thưởng thức.
1: Hiền đệ, ta mong rằng mấy tháng cách xa nhau, hiền đệ không thay đổi tâm tính. Một trạng nguyên được vinh quy mà lại im lìm, không có chiếu vua chuyển về làng lo đón tiếp, và ngay cả huyện quan sở tại cũng không hay không biết là sao.
2: Đại huynh, đệ còn ai nữa đâu mà làm cho rình rang rỡ ràng dòng họ chứ.

0: đón ta.
1: Đại huynh, vì đệ muốn tìm lại trọn vẹn thâm tình ngày đưa tiễn của hai thằng bạn nghèo rót rượu dặn dò nhau. Áo mão trả nguyên là biển rộng sông sâu, sẽ ngăn cách đôi bờ tình trí kỷ.
2: Sinh ta ra là cha mẹ, hiểu được ta chỉ có Trần Minh.
0: Bây giờ ta bắt đầu thèm rượu, để chờ ta nha.
1: Đại huynh đi đâu?
0: Ta đi mua rượu.
1: Có sẵn đây rồi.
0: Ủa,
2: nhưng mà rượu này,
1: rượu này không phải là rượu Trạng Nguyên hay Ngự Tửu, mà rượu này để ghé mua quán nghèo ở bên đường á. Đại huynh, bây giờ anh em ta ngồi xuống đây, nhấp vài chung đi mừng ngày tương hội.
0: Giờ đã là Trạng Nguyên mà vẫn còn uống rượu quán nghèo được sao hiền đệ?
1: Uống chứ đại huynh,

0: đại huynh cạn thêm chén nữa.
1: Hảo bằng hữu, hảo bằng hữu.

0: đại huynh nữa để cho đệ khi có áo mão cân đây. Đà lại mất bạn sao?
1: Làm sao được, đôi bằng cùng. Khi một kẻ cao sang không sao tránh được.

0: mình em rải vô tầm nó ăn không có xể. Đi tiểu thư,
1: con bé này từ từ, thiệt là lý lắc hả?
2: Quỳnh Nha, Quỳnh Nha,
0: dạ
2: Quỳnh. Mày làm gì vậy? Tao kêu ai mà tự nhiên mày lẹ mồm lẹ miệng quá mày chạy ra đây vậy?
0: Dạ
2: kêu ai?
0: Dạ gọi tiểu thư.
2: Ông gọi tiểu thư chứ ông có gọi con đâu mà tự nhiên con chạy ra đây.
0: Dạ ông không gọi con, vậy con vô.
2: Đứng lại. Dạ. Ai cho bay vô đi vô?
0: Thì ông không có gọi con thì con vô.
2: Ông nói là ông không có gọi con chứ ông có cho phép con vô đâu mà con bỏ con đi vô vậy con?
0: Dạ.
2: Mày đó. Gì vậy? Tính quánh tao hả?
0: Có con nè.
2: Từ ngày tụi bay ra đây mở cái quán tơ lụa này rồi tiếp xúc với đầy đủ hạng người, quên hết lễ nghi có phải vậy không? Một sáng này mới bị một bạc tai chưa có tởn hay sao mà lại dễ vui. Con tao cực khổ gian lao là tại nơi mày.

0: hồi nay vừa tìm thượng miếng ăn thì nó tưởng đâu là không nghĩ tới mẹ cha. Xóm tôi như thầm thưa thớt thiếu ân cần, sương gió không trần đâu có sướng mà bay ham.
1: Dạ.
2: Dạ cái gì? Mày đâu phải là con của tao đâu mà mày dạ với tao.
1: Dạ cháu.
2: Tao đâu phải là ông nội của mày mà mày xưng cháu với tao.
1: Dạ.
2: Làm gì khóc?
1: Dạ thì con đi vô ông cũng không cho, mà xưng cái gì ông cũng không có chịu hết á. Vậy thì bây giờ con biết phải làm sao bây giờ?
2: Rồi bây giờ mày tính mày đứng đó mày dậm cho lúng đất tao phải không?
1: Dạ.
2: Đi vô gọi tiểu thơ ra đây cho ông dạy việc.
1: Dạ.
3: Con cái gì đâu tôi ăn chay ăn lạc mà nó cứ chọc cái miệng của tôi hoài. Quá trời quá đất, cực khổ muốn chết chứ cái gì đâu mà. Ồ.
4: Dạ thưa cha. Nghe Tiểu Loan ra vườn dâu nói có cha đến. Dạ con trẻ sinh ra mất cha.
2: Con làm gì ở ngoài vườn dâu?
4: Dạ thưa cha. Dạ con hái lá dâu cho tầm ăn.
2: Lúc này chắc con nuôi tầm rành rẽ lắm phải không con?
4: Dạ thưa cha.

0: tầm phải săn sóc kỹ như là nuôi con vậy đó. Nhiều khi sợ mũi cắn phải giăng mùng cho nó nữa. Hễ nuôi là thương lắm chà. Nhiều đêm ngồi kéo chỉ quy tơ, dệt lụa, dệt gấm, mũi cắn hết sức mà con cũng không dám đốt lửa lên nung nữa.
1: Ủa sao vậy con?
0: Dạ thưa cha, ung khói làm chết hết tầm sao cha?
1: Hen, lắm rắm mà mấy con tầm này nó còn sướng hơn tôi. Sợ mũi cắn tối ngủ phải giăng mùng cho nó ngủ. Còn cha thì để cho mũi chích chơi phải không con?
0: Cha nói.
1: Rồi con sống như vậy đó bao lâu nay con có thấy con sung sướng không?
0: Dạ thưa cha, con với Tiểu Loan phải thức khuya dậy sớm, hết tơ kéo kén kéo chỉ quy tơ, dịch lụa dịch gấm. Công việc tối ngày không được rảnh tay thì làm sao mà sướng được cha? Nhưng có cái là vui lắm đó cha ơi.
1: Đúng rồi, cũng chỉ vì vui đó mà con bỏ cha bỏ mẹ, mặc cho cha mẹ buồn khổ là con vui là được rồi phải không?
0: Dạ thưa cha, con trẻ có làm chi đâu để cha mẹ phải buồn khổ.
1: Con muốn làm sao nữa cha mẹ mới không buồn không khổ chứ. Bỗng nhiên rồi con khóc lóc với cha mẹ từ ngày này sang ngày nọ.

0: cho con sung sướng thì con đòi làm lụng cực nhọc. Cha mẹ rầy la con thì con trù ẻo cho gia đình ta lâm tai biến. Là sao con?
1: Dạ thưa cha, con chỉ nói ví dụ vậy thôi, chứ con có trù ẻo gì.
0: Còn cái gì mà không trù ẻo? Trong khi cái đường công danh của cha đang mở rộng thênh thang, cha quyết chí đi lên thì con kéo cha tuột xuống. Tại sao vậy?
1: Dạ thưa cha, con thấy bước công hầu khanh tướng cũng như là bọt nước đầu gành, có gì đâu là chắc đâu cha.
0: Sao không chắc? Cha nói với con là
2: Tiểu thơ ra đằng sau này nè, có cái chuyện này nó dễ sợ lắm.
3: Tiểu thơ ơi,
0: mày làm gì vậy?
3: Dạ.
0: Sao mày vô phép vậy? Tao đang nói chuyện với tiểu thơ, mày tự nhiên mày ra mày ào ào vậy?
3: Dạ, con tưởng đâu là ông về rồi.
0: Bây giờ mày tính rượu nữa đó phải không?
3: Có.
0: Qua biểu. Nói lại coi, nói cái gì?
3: Dạ. Dạ, ông biết không?
0: Sao?
3: Mấy hổm rài á, con mối con mọt nó đục hết cái trích rồi ông. Trời ơi, con mối con mọt này nè, nó đục gì mà đục dữ vậy? Đục riết rồi ai mà chịu cho nổi hả ông?
0: Tao đục vô mỏ mày một cái bây giờ. Tự nhiên rồi chạy ào ào ra rồi nói cái gì mà mối mọt đục khoét. Ai đục khoét? Đục khoét cái gì? Đi vô sửa soạn hành lý, về với tiểu thơ, lẹ lên.
1: Dạ thưa cha, con không về đâu cha.
0: Con phải về, về để lo trang điểm lại dung nhan, để mà tiếp đón cha con của quan tuần phủ.
1: Dạ thưa cha, con không đón tiếp ai hết á.
0: Bây giờ con không về phải không? Mày không về phải không? Tao đốt nhà. Tao đốt nhà thử coi.
1: Dạ, cha ơi, cha đừng đốt, con về mà cha, con về mà.
0: Con nói cái gì? Nói nhỏ nhẹ không chịu nghe. Đợi tôi la lớn thì rồi nó mà.
4: Nàng cầm đi.

0: Nàng là ai? Từ đâu tới đây vậy? Nàng là ai? Biết ta là ai không?
1: Lão huyện quan già chứ ai.
0: Biết ta là quan huyện mà còn gọi là già này già đó. Coi chừng ta cho quân sĩ.

0: người ta nói ra nhà ngươi sẽ kinh hồn dở mặt.
1: Cái gì?
0: Cúi đầu xuống thật sâu mà chịu tội vẫn còn rung.
1: Nàng quả

0: lão quỷ quan đối với dân thật là tàn bạo.
1: Sao
0: khiến cho tất cả dân đen đều cúi mặt chẳng dám nhìn lên.
1: Biết ta là quan quyền tàn bạo như vậy đó. Bây giờ nàng hãy đứng lại nghe theo từng câu hỏi. Ta biểu đứng lại ta đi lang thang hoài. Nghe ta hỏi trả lời từng câu một. Từ đâu tới đây?
0: Kinh đô.
1: Hả? Ăn mặc vậy đó mà là kinh đô. Con cái nhà ai?
0: Được, ngươi hãy xem đây.
1: Trời ơi, thánh hoàng vạn tuế, vạn vạn tuế. Còn người đây là
0: Bích Dân công chúa.
1: Còn công chúa, thần có mắt mà như mù, xin công nương thứ tội.
0: Đứng lên đi.
1: Dạ thôi, để thần quỳ cho nó trọn đạo.
0: Ta bảo đứng lên.
1: Dạ dạ, đứng lên. Dạ.
0: Bây giờ thì ông về đi. Cho ta mượn ở đây một lát được không?
1: Dạ chẳng những một lát mà tám lát cũng được. Dạ đây là nhà con gái của kẻ hạ thần.
0: Con gái của ông tên gọi là Quỳnh Nga.
1: Dạ.
0: Dạ cũng là vợ của Trần Minh Quan Tân Trạng đó à?
1: Dạ. Trời đất ơi, Trần Minh Đỗ Trạng là chết cha.
0: Ta hỏi tại sao không trả lời? Dạ, lá nhã gì đó?
1: Dạ dạ đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Dạ Quỳnh Nga với Trần Minh là hai người đó.
0: Cam, ta tới đây là ta đã biết hết rồi. Dạ. Về đi.
1: Dạ. Dạ. Dạ thưa công nương, mấy khi công nương quan lâm đến Quỳnh Nga, mời công nương ghé qua tể xác của hạ thần. Hạ thần đãi bữa cơm chay đạm bạc.
0: Ông mà cũng ăn chay nữa à?
1: Dạ cơm chay thần dọn lên đó, ai ăn ăn cho thần ăn mặn.
0: Ông muốn sống hay muốn chết?
1: Dạ muốn chết. Dạ không, muốn sống.

0: nàng gọi ai là tiểu thư?
1: Ở đây chỉ có hai người, không lẽ tôi gọi tôi sao?
0: Nhưng ta cấm nàng không được gọi ta là tiểu thư.
1: Hai người con gái xa lạ gặp nhau, nhìn trang phục, tự dùng danh xưng tiểu thư thì có gì đâu thất lễ, sao lại cấm tôi? Tiểu Loan,
0: ra vô lễ!
1: Sao nàng chẳng tự xét xem ai đã vô lễ với ai?
0: Nàng là Quỳnh Nga.
1: Dân,
0: ta nghe nói nàng bán buôn được lòng khách lắm mà. Bây giờ nàng tiếp khách như thế sao?
1: Bán buôn cũng có hàng trăm hàng ngàn mặt khách, nên cũng tùy theo tánh ăn nết ở của khách mà chịu. Cũng như nước ở biển khơi sông lớn thì rộng, mà vào lạch vào mương thì phải hẹp chứ.
0: Ăn nói sắc sảo lắm, đáng mặt lắm. Vậy bây giờ nàng phải ở đây để ta chọn hàng và ngã giá chứ.
1: Nếu khách muốn, tôi đành chiều lòng khách vậy. Tiểu thư muốn mua gì ở đây? Gấm lụa hay tơ?
0: Ta không muốn mua những thứ đó.
1: Nếu tiểu thư không cần thì ở đây tôi không còn gì để bán cả.
0: Còn nên ta mới lặn lội tới đây để tìm mua chứ.
1: Tôi chưa hiểu, ngoài tơ lụa, tiểu thư còn muốn mua gì ở đây?
0: Ta muốn mua một trái tim.
1: Một trái tim?
0: Hay nói đúng hơn là ta muốn mua một người.
1: Xin lỗi, tôi không phải là kẻ buôn người. Phiền tiểu thư hãy đi nơi khác mà mua mà bán.
0: Ta là Bích Vân công chúa đây.
1: Dạ, vì không biết nên chậm tiếp nghinh, xin công nương miễn chấp.
0: Dù nàng đã hạ mình thủ lễ, nhưng ta vẫn còn

trong giọng nói của nàng ẩn chứa niềm kiêu hãnh. Từ kinh thành ta lặn lội tìm gặp con gái tên của Quỳnh Nga, để được một lần gặp mặt.

không ta một mình vượt đường xa, là chỉ muốn một mình được gặp Quỳnh Nga. Mang tuổi hơn quốc ức của một vị công chúa cấm cung, nên ta mới liều vượt

0: Bây giờ ta lấy danh nghĩa là bích dân công chúa, ta muốn hỏi nàng là chi của Trần Minh.
1: Điều đó công nương đã biết, còn hỏi tiện nữ để làm gì?
0: Sao nàng dám nói là ta đã biết?
1: Nếu không biết, công nương đâu tốn công lặn lội từ kinh thành tìm đến đây gặp tiện nữ để làm gì?
0: Nhưng ta vẫn muốn nghe chính miệng của nàng nói ra.

0: ta sẽ ban cho nàng trăm cây gấm vóc và muôn lượng vàng ròng. Tiếp theo đó là một điều kỳ.
1: Đúng.
0: Sao nàng thông minh vậy?
1: Điều đó có gì lạ đâu. Vì đâu có ai tự dưng đem vàng bạc cho ai mà không đòi điều kiện. Dạ, xin công nương cứ thẳng thắn đặt điều kiện.
0: Nào có chi đâu. Điều kiện chỉ nhỏ mọn thôi.
1: Nếu điều kiện ấy nhỏ mọn so với số bạc vàng mà công nương đã ban ra thì phận thấp hèn. Tiện nữ xin nhận lấy phần nhỏ mọn.
0: Đừng chẳng hỏng cúp lời ta. Nàng hãy nghe ta nói hết. Nàng sẽ được bạc vàng gấm vóc, cha nàng sẽ được thăng quan tiến chức, chỉ với một điều kiện là nhường Trần Minh lại cho ta.
2: Như vậy là tôi bán chồng tôi sao?
0: Đừng lẻo mép, trả lời cho ta rõ.
1: Nếu tôi chẳng bằng lòng
0: thì nàng sẽ chết. Giữa sự giàu sang vinh hiển và cái chết, nàng chọn đi.
1: Tôi chọn cái chết.

cũng lắm, nặc tàn nhẫn lắm. Phụ vương, phụ vương ơi, con đã thua.

Sự bình thản an nhiên chờ đợi cái chết của nàng đã làm cho ta run rẩy tay gươm quyết. Và ta cũng hiểu vì sao người ta nặng nề yêu thương và bền lòng chung.

chấp nhận mà không hề

vậy? Sao nàng không nhận bạc và châu báu mà nhường tình yêu lại cho ta? Đừng, nàng đừng nhìn ta bằng đôi mắt thương ai đó. Thôi, người thắng trận đừng buông lời an ủi.

xong nương đã bỏ quên thanh gươm. Nhưng nàng cũng đừng vội kiêu hãnh, vì sinh mạng của Trần Minh vẫn còn nằm trong tay của ta đó. Thái độ của nàng sẽ gây thảm khốc cho Trần Minh, nàng nhớ đó.

thái độ của tôi sẽ gây thảm khốc cho chàng sao? Trần Lan ơi, như vậy là em giết chàng rồi sao? Không, chúa thương, công chúa, phụ thân, mọi người đều muốn bứt lìa chúng tôi, muốn xô đẩy chúng tôi vào hố sâu vực thẳm. Không, tôi không giết chồng tôi.

0: Quỳnh Nga.
1: Trần Lan.
2: Đến đây thì chương trình xin được khép lại. Xin được nhắc lại là chương trình sân khấu truyền thanh của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh được phát trên làn sóng VOH ở các tần số FM 99.9 MHz, FM 92.5 MHz và FM 87.7 MHz. Quý vị cũng có thể nghe chương trình này tại trang web voh.com.vn hoặc tại app ứng dụng Radio Online. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình. Còn bây giờ thì xin được nói lời chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình phát sóng tiếp theo.

0: Quý vị đang đến với chuyên mục Lăng kính đa chiều của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Cùng thời gian này, quý vị có thể nghe online trên trang web voh.com.vn. Thưa quý vị, tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh vừa qua, sau khi nghe lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh báo cáo và các ý kiến phát biểu trách nhiệm của các ban bộ ngành trung ương, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cơ bản thống nhất với nhiều nội dung đã được nêu, đồng thời đánh giá cao và biểu dương những nỗ lực lớn, tinh thần trách nhiệm và quyết tâm chính trị của Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Thành phố Hồ Chí Minh. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu Thành phố Hồ Chí Minh phải chủ động hơn, bản lĩnh hơn, tầm nhìn xa hơn trong phát huy nội lực, xây dựng nền kinh tế tự lực, tự cường, thích ứng linh hoạt và bảo đảm tự chủ chiến lược.
1: Tự chủ chiến lược không chỉ là nhiệm vụ của Trung ương mà Thành phố Hồ Chí Minh nơi thường phải đầu sóng ngọn gió trước những biến động toàn cầu thì càng phải nâng cao cái năng lực chống chịu với cái tầm nhìn an ninh phát triển dài hạn. Thành phố cũng cần phải chủ động cái kịch bản ứng phó với những cái khó khăn đó. Rồi cái chuỗi cung ứng, áp lực lạm phát, chi phí sản xuất, vân vân. Đồng thời là phải tiếp cận với cái an ninh năng lượng theo nghĩa rộng, đảm bảo đủ được cái năng lực về xăng dầu cho sản xuất, đảm bảo đủ được điện cho sản xuất kinh doanh, đảm bảo chủ động trong cái mùa mưa lũ này. Không chỉ đảm bảo đủ điện trước mắt mà phải xây dựng được cái cơ cấu năng lượng an toàn, linh hoạt, bền vững, có dự phòng chiến lược. Những bước đi ban đầu về đa dạng hóa nguồn cung, thúc đẩy năng lượng tái tạo và sử dụng điện hiệu quả cần được nâng lên thành một chiến lược bài bản, một cách toàn diện. Thành phố cũng phải cần phải nhận thức rõ cái mục tiêu tăng trưởng hai con số của thành phố với vai trò dẫn dắt phát triển của cả nền kinh tế, không phải chỉ đạt số tăng trưởng mà bỏ qua cái chất lượng và cái nền tảng của tăng trưởng phải ổn định lâu dài. Chúng ta không đánh đổi cái trước mắt, không để vốn, đất đai, dự án hay các cái cơ hội bị ách tắc. Kể cả đầu tư công, kể cả đầu tư của tư nhân, kể cả đầu tư của nước ngoài. Dự án mà vào là phải có đồng vốn mà phải triển khai ngay. Còn nếu không phải thu hồi, nếu không phải xử lý, phải giải quyết, không có chiếm giữ đấy làm ảnh hưởng đến cái tốc độ tăng trưởng chung. Thành phố cũng cần tiếp tục tháo gỡ, quyết đoán, dứt điểm những cái vướng mắc về pháp lý, quy hoạch đầu tư, giải ngân vốn đầu tư công, phấn đấu đạt 100% kế hoạch. Đồng thời cũng huy động hiệu quả cái nguồn lực của xã hội. Cái này cũng phải rất chủ động trong cái tự chủ chiến lược. Không có chờ đợi, không có kiểu doanh nghiệp đăng ký dự án rồi để đây chờ. Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư, từng bước giảm ICO về cái mức tiếp cận với các nền kinh tế công nghiệp hoàn thành. Đòi hỏi là phải tăng năng suất lao động.
0: Ghi nhận Thành phố Hồ Chí Minh đã bước đầu vận hành ổn định mô hình chính quyền địa phương hai cấp, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chỉ rõ cần sớm sơ kết mô hình, phát huy mặt phù hợp, mạnh dạn kiến nghị điều chỉnh những nội dung chưa đáp ứng yêu cầu, đặc biệt là thể chế hóa mô hình quản trị đô thị phù hợp trong luật đô thị đặc biệt sắp tới. Về phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tới, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu thành phố phải chủ động hơn, bản lĩnh hơn và tầm nhìn xa hơn.
1: Trước hết là cần phải đặt cái trọng tâm cải cách vào cái thể chế phát triển. Cái thứ hai là thành phố phải cụ thể hóa một cách sâu hơn các nghị quyết chiến lược của Trung ương phù hợp với cái thực tiễn của thành phố. Không dừng ở việc mà chỉ là chương trình hành động mà phải kiến tạo thành cái mô hình phát triển cụ thể. Cái thứ ba là cần phải đẩy nhanh cái công tác quy hoạch với tư duy mới, tầm nhìn xa, tích hợp đồng bộ và kết nối. Khẩn trương hoàn thiện cái quy hoạch thành phố, cả hạ tầng nội, hạ tầng ngầm, hạ tầng số và các cái cấu phần kết nối đô thị hiện đại, hành lang xanh, đảm bảo tích hợp liên thông, hình thành cái hệ sinh thái phát triển hoàn chỉnh, có dư địa không gian cho tương lai, tránh cái tình trạng vừa quy hoạch vừa phê duyệt xong thì đã lạc hậu. Quy hoạch là phải lấy con người làm trung tâm, hướng tới cái nâng cao chất lượng cuộc sống, phải xây dựng thành phố đáng sống, thông minh, sinh thái, giàu bản sắc, đảm bảo quốc phòng an ninh. Thứ tư là phải tập trung nguồn lực phát triển hạ tầng chiến lược, hạ tầng số và hạ tầng đổi mới sáng tạo, phải coi đây là nền tảng cho cái giai đoạn phát triển mới. Cái mô hình tăng trưởng mới của thành phố phải thực sự dựa trên năng suất, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chất lượng và hiệu quả phân bổ các cái nguồn lực. Cần thúc đẩy ứng dụng trí tuệ nhân tạo sâu rộng trong các ngành, lĩnh vực, tạo cái bước tiến đột phá về năng suất lao động và chất lượng tăng trưởng. Thứ năm là Thành phố Hồ Chí Minh cần phải chủ động hơn trong cái liên kết vùng và tổ chức lại cái không gian phát triển của cái khu vực phía Nam này.

0: đầu tàu dẫn dắt là các đồng chí phải có cái trách nhiệm này, rất chủ động vào cái việc đó, chủ động cùng với các địa phương để xây dựng cái kiến trúc phát triển, cái tầm nhìn quy hoạch và cái chiến lược liên kết chung với cái phân vai, cái chức năng hợp lý, cái sức cạnh tranh của thành phố Hồ Chí Minh với các cái địa phương lân cận cần được phát huy theo hướng bổ trợ, kết nối, phân công hiệu quả để qua đó nâng cao cái sức mạnh tổng thể của cả vùng và của cả nước. Đấy, không thể đơn độc được vào trong cái việc này mà hoàn toàn có những cái lợi thế với vai trò mà chủ đạo dẫn dắt đầu tàu, người ta rất mong muốn cái việc đó. Chúng ta cần phải thể hiện cái trách nhiệm này, mà cái nguồn vốn này, nguồn nhân lực này cũng đều tập trung vào thành phố. Cái thứ sáu là cần đánh giá nghiêm túc và hành động quyết liệt hơn đối với các cái chỉ đạo trước đây, nhất là một số vấn đề đã được nêu cụ thể như là vấn đề giao thông đấy, kẹt xe đấy, ách tắc giao thông đấy, thế rồi ngập nước, ô nhiễm môi trường, để có cái giải pháp đủ mạnh để tạo được cái chuyển biến thực chất trong cái nhiệm kỳ này. Đồng thời cũng phải đẩy nhanh cái cải tạo các cái khu dân cư xuống cấp, các cái chương trình di rời, chỉnh trang các nhà ven kênh rạch, đảm bảo hài hòa lợi ích và nâng cao cái chất lượng phát triển. Rất cần những cái công viên, rất cần những cái thành phố xanh ở ngay trong trung tâm thành phố này. Thành phố càng lớn, mô hình quản trị càng mới, nhiệm vụ càng nặng nề thì càng phải giữ vững đoàn kết, thống nhất, kỷ cương, tăng cường công tác cán bộ, tư tưởng, dân vận, kiểm tra, giám sát và phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.
1: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu thành phố cần nhận thức rõ mục tiêu tăng trưởng hai con số của thành phố gắn với vai trò dẫn dắt phát triển cả nền kinh tế, không phải chỉ đạt số lượng tăng trưởng mà bỏ qua chất lượng và nền tảng, không để vốn, đất đai, dự án hay cơ hội bị ách tắc, tiếp tục quyết đoán tháo gỡ dứt điểm vướng mắc về pháp lý, quy hoạch, đầu tư, đẩy nhanh giải ngân đầu tư công. Quý vị đang nghe chuyên mục Lăng kính đa chiều của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Cùng thời gian này, quý vị có thể nghe online trên trang web voh.com.vn hoặc app VOH trên điện thoại thông minh. Thưa quý vị, trong bối cảnh thế giới bước vào thời đại mà dữ liệu số, trí tuệ nhân tạo AI đã trở thành nền tảng của sự tăng trưởng bền vững, thì việc xây dựng chính quyền thông minh không chỉ còn là định hướng mà đã trở thành yêu cầu tất yếu của các đô thị lớn như Thành phố Hồ Chí Minh. Và trong chương trình hôm nay, phóng viên Ngọc Phong có bài Thành phố Hồ Chí Minh hướng tới mô hình quản trị thông minh bền vững. Sau gần một năm, Thành phố Hồ Chí Minh mới đi vào hoạt động. Thành phố đang tiến hành đổi mới mạnh mẽ mô hình quản trị hành chính từ phương thức vận hành và cung cấp dịch vụ công, bảo đảm tính thống nhất, thông suốt, minh bạch, hiệu quả trong toàn bộ hệ thống chính quyền trên nền tảng số. Lộ trình xây dựng chính quyền số của thành phố hướng tới quản trị hiện đại dựa trên dữ liệu minh bạch, linh hoạt và ra quyết định theo thời gian thực. Theo giáo sư tiến sĩ Vũ Minh Khương, giảng viên trường chính sách công Lý Quang Diệu, để hiện thực hóa khát vọng trở thành đô thị phát triển bền vững nằm trong top 100 thành phố phát triển trên thế giới vào năm 2045, Thành phố Hồ Chí Minh cần kiên định với tầm nhìn dài hạn, tạo ra một mô hình quản trị thông minh, bền vững dựa trên nội lực kết hợp với kinh nghiệm thực tiễn từ các quốc gia phát triển như Singapore.
2: Năm vấn đề học kinh nghiệm của Singapore rất là giá trị. Bài học thứ nhất là chiến lược sáng kiến về Smart City. Cái hay của chiến lược của Singapore này là cái họ tập hợp được rất nhiều người đưa vào cái sự thông tuệ của họ để giúp cho thành phố. Thay vì là mình chỉ lại sở ban ngành thảo ra, đưa ra quyết luôn. Cho nên nó không có một cái thấm đẫm cái thực tế. Thứ hai là chắc chắn thành phố Hồ Chí Minh phải là một biểu tượng của cái sự cộng hưởng tổng lực để mọi người cùng chung một cái thành quả chung. Tiếp theo là chiến lược kinh tế để thành phố Hồ Chí Minh có thể trở thành một tâm chấn phát triển của khu vực ASEAN. Thứ tư là phải thu hút nhân tài. Và thứ năm là hợp tác công tư, đặc biệt với các doanh nghiệp toàn cầu.
1: Là đô thị có quan hệ hợp tác sâu rộng với nhiều địa phương của các quốc gia phát triển trên thế giới, Thành phố Hồ Chí Minh đang có lợi thế lớn khi tiếp cận với các mô hình quản trị số từ những quốc gia có nền hành chính hiện đại, quản trị thông minh dựa trên nền tảng khoa học công nghệ như Singapore, Hàn Quốc, Trung Quốc hay Australia. Theo ông Lâm Đình Thắng, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh, một chính quyền thông minh chỉ có thể vận hành hiệu quả khi mọi quyết định đều dựa trên dữ liệu đúng, đủ và được cập nhật liên tục.
3: Điều này đòi hỏi thành phố phải xây dựng một hệ thống dữ liệu thống nhất, liên thông hai cấp, đảm bảo năng lực phân tích, thời gian thực để phục vụ cho công tác chỉ đạo, điều hành nhanh, chính xác và có trách nhiệm giải trình. Thứ hai, chính quyền phải vận hành các dịch vụ công theo mô hình mọi

0: lúc, mọi nơi, mọi thiết bị với quy trình đơn giản, minh bạch, trải nghiệm và mức độ hài lòng của người dân chính là thước đo trực tiếp của chất lượng quản trị. Thứ ba, không gian hành chính mới của thành phố được mở rộng, đòi hỏi mô hình quản trị thông minh tích hợp, xuyên suốt và phối hợp chặt chẽ với các địa phương trong vùng, đảm bảo phát triển đồng bộ, bền vững và thống nhất. Ba trụ cột trên không chỉ là giải pháp công nghệ mà còn là nền tảng cho một chính quyền hiện đại, minh bạch, dân chủ và phục vụ, phù hợp với đặc trưng của một đô thị trong kỷ nguyên số.
1: Với sự chủ động từ sớm, thành phố Hồ Chí Minh trở thành địa phương đầu tiên của cả nước ban hành chiến lược dữ liệu số đến năm 2030. Trong đó, thành phố xác định dữ liệu không chỉ là tài sản mà là hạ tầng chiến lược. Theo bà Võ Thị Trung Trinh, Giám đốc Trung tâm Chuyển đổi số thành phố, đây là nền tảng quan trọng để triển khai chương trình chuyển đổi số toàn diện cũng như phát triển đô thị thông minh của thành phố.
2: Thành phố Hồ Chí Minh ban hành cái chiến lược quản trị dữ liệu. Đây là một trong những cái bản mà kế hoạch rất là cụ thể để giúp cho thành phố hướng tới cái việc tạo lập những cái dữ liệu chính cho thành phố triển khai cái chương trình chuyển đổi số cũng như phát triển đô thị thông minh. Chúng tôi tập trung vào ba nhóm dữ liệu của người dân về quản lý đô thị và doanh nghiệp. Thì đây là ba cái nhóm dữ liệu chính sẽ giúp thành phố điều hành trong cái quá trình mà quản trị cũng như là cung cấp các dịch vụ công cho người dân và doanh nghiệp.
1: Song song đó, thành phố cũng chú trọng phát triển nguồn nhân lực trong bộ máy hành chính công, thúc đẩy kỹ năng số, kỹ năng khai thác dữ liệu, tư duy đổi mới cho cán bộ công chức, đặc biệt là cán bộ công chức cấp cơ sở. Theo Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Mạnh Cương, để triển khai thành công mô hình chính quyền thông minh, thành phố xác định cần sự tham gia của toàn xã hội, từ các chuyên gia, các viện, trường, cộng đồng doanh nghiệp đến toàn thể người dân của thành phố.
0: Sự đồng hành của các doanh nghiệp công nghệ trong nước và quốc tế cùng nhiều tập đoàn, nhiều doanh nghiệp đổi mới sáng tạo khác. Sự đồng hành hợp tác sẽ tạo điều kiện để thành phố được tiếp cận với các giải pháp công nghệ tiên tiến, phát triển hạ tầng số hiện đại, đảm bảo an toàn thông tin và nâng cao năng lực phân tích dữ liệu để phục vụ cho quản trị của đô thị. Song song đó, thành phố tiếp tục chú trọng phát triển nguồn nhân lực trong bộ máy hành chính công, thúc đẩy kỹ năng số, kỹ năng dữ liệu, tư duy đổi mới cho cán bộ công chức, đặc biệt là cán bộ công chức cấp cơ sở, để họ thực sự trở thành những tác nhân chuyển đổi số và là thành viên của chính quyền thông minh của thành phố. Thành phố cũng đặt mục tiêu xây dựng văn hóa số, tạo không gian để người dân tham gia góp ý, đồng sáng tạo và giám sát các hoạt động của bộ máy công quyền, từ đó hình thành niềm tin số và tạo sự đồng thuận trong toàn xã hội.
1: Quá trình xây dựng chính quyền số bước đầu thuận lợi, nhưng phía trước vẫn còn nhiều những khó khăn trong việc liên thông giữa các hệ thống dữ liệu trung ương và địa phương. Việc chia sẻ dữ liệu dù đã có chính sách nhưng vẫn còn hạn chế, đội ngũ cán bộ công chức tiếp cận công nghệ chưa đồng đều. Những tồn tại thách thức đã được thành phố nhận diện và đang tập trung tháo gỡ để từng bước hoàn thiện nền tảng dữ liệu đồng bộ, hướng đến nền hành chính hiện đại, phục vụ tốt hơn cho người dân, doanh nghiệp và là nền tảng vững chắc để phát triển đô thị thông minh vào năm 2030. Đến đây, thời gian dành cho chuyên mục Lăng kính đa chiều của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh đã hết. Ngọc Phong, Công Phán thực hiện chuyên mục. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: 5:30, 11:00, 17:00.
1: Chương trình thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phát thanh trên 6 làn sóng AM 610 kHz, FM 99.9 MHz, FM 95.6 MHz, FM 87.7 MHz, FM 92 MHz và FM 92.5 MHz.
2: Xây và chống.
3: Xin chào quý thính giả đang theo dõi chương trình Xe và Chống của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Mở đầu chương trình là một số thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, vừa qua Tòa án Nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã chính thức tuyên phạt bị cáo Nguyễn Đình Thắng 11 năm tù giam về tội khủng bố theo khoản 2 điều 299 Bộ luật Hình sự. Đây là bản án dành cho kẻ đã đứng sau giật dây, tài trợ và lôi kéo các đối tượng trong nước thực hiện vụ tấn công khủng bố chấn động tại huyện Cư Cu Yên vào tháng 6 năm 2023. Dù bị cáo đang lẩn trốn ở nước ngoài, nhưng các chứng cứ không thể chối cãi đã buộc tội kẻ cầm đầu trước ánh sáng công lý. Theo bản án, Nguyễn Đình Thắng, người đứng đầu tổ chức khủng bố Ủy ban Cứu trợ Người vượt biển, đã lợi dụng danh nghĩa cứu trợ, thực hiện âm mưu chính trị đen tối. Từ năm 2019, Nguyễn Đình Thắng đã chuyển hơn 60.000 đô la Mỹ để nuôi dưỡng các nhóm phản động tại Tây Nguyên. Không dừng lại ở việc tài trợ, Thắng còn trực tiếp chỉ đạo Equin Badup và nhóm lính Dega qua mạng xã hội, kích động các đối tượng này thực hiện các hành vi bạo lực vũ trang và đốt phá trụ sở, sát hại cán bộ cũng như người dân. Bản án khẳng định, Nguyễn Đình Thắng chính là nguồn cơn dẫn đến những mất mát đau thương về người và tài sản tại hai xã Ea Tiêu và Ea Cơ Tu. Hội đồng xét xử nhận định hành vi của bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, xâm phạm an ninh quốc gia. Tuy nhiên, việc tuyên phạt mức án 11 năm tù đã được tòa cân nhắc kỹ lưỡng, dựa trên vai trò chỉ đạo gián tiếp từ xa, cũng như các quy định nghiêm ngặt của pháp luật Việt Nam đối với tội danh khủng bố. Phiên tòa xét xử vắng mặt nhưng đã thực hiện đầy đủ các thủ tục tố tụng, đảm bảo tính minh bạch và công bằng theo đúng các công ước quốc tế mà Việt Nam tham gia. Điều này khẳng định quyết tâm của đảng và nhà nước trong việc trừng trị tội phạm khủng bố, bất kể chúng đang ẩn nấu ở đâu. Bản án là lời cảnh báo đanh thép cho những kẻ lợi dụng mạng xã hội và tiền bạc để lôi kéo người dân đi vào con đường tội lỗi. Sự nghiêm minh của pháp luật đã mang lại niềm tin và sự yên tâm cho nhân dân các dân tộc tại Đắk Lắk. Thưa quý vị, Công an thành phố Hải Phòng cho biết Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính ông BTN, sinh năm 1972, trú tại phường Gia Viên, Hải Phòng, về hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin xuyên tạc, xúc phạm uy tín của cơ quan tổ chức trên không gian mạng. Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phát hiện tài khoản Facebook cá nhân của ông BTN thường xuyên có hành vi đăng tải, chia sẻ các nội dung liên quan đến các video clip, bài viết từ kênh phản động trái chiều của đối tượng Hoàng Văn Dũng và tổ chức Việt Tân. Các nội dung mà ông N đăng tải, chia sẻ đều là các thông tin xuyên tạc, xúc phạm uy tín của các cơ quan đảng nhà nước. Căn cứ vào tính chất mức độ vi phạm, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính, số tiền 7.500.000 đồng đối với ông BTN về hành vi trên. Công an thành phố Hải Phòng khuyến cáo người dân cần lựa chọn các thông tin chính thống, xác thực thông tin trước khi đăng tải hoặc chia sẻ trên mạng xã hội, và kịp thời tố giác tới cơ quan chức năng khi phát hiện những nội dung xấu độc, giả mạo, sai sự thật để kịp thời xử lý. Thưa quý vị, Công an xã Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh phối hợp cùng Công an phường Thành Sang, tỉnh Hà Tĩnh làm việc với ông LVN, 67 tuổi, trú ở phường Thành Sang và ra quyết định xử phạt hành chính đối với ông này mức phạt 7.500.000 đồng về hành vi đăng tải thông tin xúc phạm xuyên tạc uy tín của lãnh đạo, chính quyền địa phương trên không gian mạng. Theo cơ quan công an, thời gian qua ông N thường xuyên sử dụng trang cá nhân để đăng tải các bài viết có nội dung trái chiều. Các nội dung này liên quan đến quá trình giải quyết đơn thư về đất đai của người dân. Trong đó có bài viết ông N xúc phạm xuyên tạc Ủy ban Nhân dân xã Đức Thọ trong quá trình tiếp dân và giải quyết các vấn đề liên quan đất đai. Việc này gây ảnh hưởng đến uy tín của chính quyền cơ sở và tiềm ẩn nguy cơ tác động xấu đến an ninh trật tự. Công an xã Đức Thọ đã chủ trì phối hợp Công an phường Thành Sang mời ông N đến trụ sở làm việc. Tại đây thì ông thừa nhận hành vi và đã tự gỡ các bài viết vi phạm trên trang cá nhân. Thưa quý vị, cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long đã thi hành lệnh bắt và khám xét nơi ở đối với bị can Thạch Chanh Tra, 54 tuổi, ngụ ấp Chông Bác, xã Long Hiệp, Vĩnh Long, về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân. Theo cơ quan điều tra, thời gian qua, Thạch Chanh Tra lợi dụng mạng xã hội để thường xuyên đăng tải, chia sẻ, phát trực tiếp với nội dung không đúng sự thật. Người này còn tham gia hội luận các nội dung xuyên tạc chủ trương của đảng, pháp luật của nhà nước, vu cáo Việt Nam đàn áp dân tộc Khmer, xúc phạm uy tín của tổ chức, cơ quan, nhà nước và cá nhân. Cơ quan chức năng xác định các hành vi này đã ảnh hưởng đến khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đoàn kết tôn giáo và gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự trên địa bàn.

0: đoàn. Mặc dù đã được các ngành đoàn thể địa phương giáo dục nhắc nhở nhiều lần, nhưng bị can không chuyển biến mà tiếp tục có thái độ cực đoan và thách thức cơ quan chức năng. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cao Bằng vừa ban hành kết luận điều tra đề nghị truy tố bị can Vũ Công Hằng về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân. Kết quả điều tra xác định, từ năm 2020 đến nay, bị can Vũ Công Hằng nhiều lần gửi đơn khiếu nại tố cáo với nội dung không đúng sự thật, xâm hại đến 25 cá nhân và 6 cơ quan tổ chức. Các đơn thư có nội dung xúc phạm danh dự uy tín của cán bộ thuộc lực lượng công an, viện kiểm sát, tòa án, gây bức xúc trong dư luận. Mặc dù các vụ việc liên quan đã được cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết theo đúng quy định của pháp luật, đồng thời tổ chức gặp gỡ đối thoại để giải thích, làm rõ, nhưng bị can không chấp hành và tiếp tục gửi nhiều đơn thư sai sự thật, kéo dài trong thời gian dài, gây ảnh hưởng đến hoạt động của các cơ quan đơn vị và tình hình an ninh trật tự tại địa phương. Quý thính giả vẫn đang theo dõi chương trình Xe và Chóng của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, AI, trí tuệ nhân tạo đang ngày càng phổ biến trong nhiều lĩnh vực của đời sống. Tuy nhiên, bên cạnh tích cực về lợi dụng trí tuệ nhân tạo để tạo nội dung giả, thậm chí mạo danh đang ngày càng lan rộng, tỉnh táo nhận diện hành vi sai trái này cũng như tăng cường các biện pháp xử lý là yêu cầu cấp bách được đặt ra hiện nay. Thưa quý vị, không ít những người từng nghe, từng xem qua một số video clip đều ngạc nhiên khi thấy hình ảnh, giọng nói của các lãnh đạo đảng, nhà nước nhưng lại bị gắn ghép với một số nội dung tiêu cực nào đó. Và không phải ai cũng có thể phân biệt được đây là một sản phẩm được tạo ra với ứng dụng trí tuệ nhân tạo.
1: Quả thật là tôi quá giật mình, khó mà mình phân biệt phát hiện ra đấy là điều giả. Khi mà họ chú ý để mà làm giả cái giọng nói và hình ảnh, rồi cả biểu hiện nhấn nhá, cử chỉ, thái độ của các đồng chí lãnh đạo đảng và nhà nước với cái mục đích xấu, thực hiện nhất là trong cái âm mưu diễn biến hòa bình, thì tôi cho rằng cực kỳ nguy hiểm.
2: Cái giọng được làm rất là giống các bác, các ông, các bà ít khi được tìm hiểu rõ về những cái công cụ liên quan đến AI hay là trí tuệ nhân tạo thì rất là khó để mà có thể phân biệt được đâu là thật và đâu là giả.
0: Ở góc độ kỹ thuật, việc mạo danh trên môi trường số chưa bao giờ dễ như bây giờ. Ông Ngô Tuấn Anh, trưởng ban an ninh dữ liệu, Hiệp hội Dữ liệu Quốc gia cho biết.
3: Người ta chỉ cần viết một đoạn text, đồng thời người ta sẽ đưa vào một số cái mẫu âm thanh mà người ta muốn làm giả. Thế thì tự cái hệ thống AI đấy, nó sẽ tạo ra một cái đoạn âm thanh mới theo cái nội dung text đưa vào, mà nó giống với những cái âm thanh mẫu mà người ta mong muốn giả mạo.
0: Dùng ứng dụng AI để tạo video clip giả mạo người nổi tiếng thường nhằm thu hút tương tác để bán hàng, câu like, kiếm tiền. Nhưng nguy hại hơn là giả mạo lãnh đạo đảng, nhà nước để xuyên tạc, bôi nhọ uy tín lãnh đạo cấp cao, gây hoang mang dư luận. Nhận định từ Thiếu tướng Bùi Thanh Hà, nguyên Phó Cục trưởng Cục An ninh Nội địa Bộ Công an.
4: Các đối tượng xấu sẽ tìm cách để làm hoài nghi về cái công tác nhân sự, chia rẽ về nội bộ, làm giảm cái niềm tin và sự lãnh đạo của đảng, có thể gây ra sự hoang mang, ảnh hưởng đến ổn định chính trị, xã hội.
0: Trung tướng Nghiêm Xuân Yêm, Viện trưởng Viện An ninh Phi truyền thống cho biết.
5: Tôi cho rằng đây là một âm mưu rất là thâm độc. Họ lắp ghép, sử dụng cái hình ảnh, sử dụng giọng nói, sử dụng uy tín các đồng chí lãnh đạo đảng và nhà nước để mà xuyên tạc, nói xấu và đi ngược lại cái đường lối chính sách của chúng ta. Trong rất nhiều những cái nguy cơ đe dọa an ninh phi truyền thống thì hiện nay nổi lên liên quan đến mạng xã hội và đặc biệt là an ninh mạng.
0: Trước các nguy cơ trên, nếu không có biện pháp kịp thời và hiệu quả, các hoạt động lợi dụng AI để phá hoại tư tưởng, kích động tự diễn biến, tự chuyển hóa sẽ ngày càng diễn biến phức tạp, thậm chí bùng phát thành hành động chống đối, gây rối trật tự và đe dọa sự ổn định chính trị. Do vậy, việc nâng cao sức đề kháng tư tưởng, nhất là cho đội ngũ cán bộ đảng viên và nhân dân là nhiệm vụ cấp thiết. Một trong những nhiệm vụ đặt ra hiện nay là xây dựng cơ chế miễn dịch tư tưởng, mang tính hệ thống trong toàn xã hội, nhất là trong các lực lượng nòng cốt như cán bộ, đảng viên, đoàn viên thanh niên, sinh viên và những người có ảnh hưởng xã hội. Để đạt được mục tiêu này, trước hết cần đổi mới tư duy giáo dục chính trị tư tưởng theo hướng tích hợp giữa nội dung truyền thống với phương pháp truyền thông hiện đại. Việc truyền tải liên luận chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh cần gắn với bối cảnh thời đại số, minh họa bằng các vấn đề thời sự, các hiện tượng liên quan đến AI và mạng xã hội để tạo tính hấp dẫn và dễ tiếp cận. Đồng thời, giáo dục phải song hành với huấn luyện kỹ năng số, kỹ năng phân tích và xác minh thông tin, giúp người dân đủ năng lực đề kháng trước các sản phẩm xuyên tạc, nguy tạo của công nghệ AI. Mặt khác, cần đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, nhất là công nghệ số trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng. Việc xây dựng các công cụ AI nội địa phục vụ phát hiện và ngăn chặn tin giả, deepfake cần được đầu tư chiều sâu. Các hệ thống phân tích ngữ nghĩa có khả năng phát hiện dấu hiệu bất thường trong nội dung, hình ảnh, âm thanh và video cần được tích hợp vào các nền tảng quản lý thông tin công cộng. Đây không chỉ là biện pháp kỹ thuật mà còn là biểu hiện của tư duy chiến lược chủ động tiến công trên không gian mạng. Không dừng lại ở cơ quan chuyên trách, mà các tổ chức chính trị xã hội cần phát động phong trào tuyên truyền, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái trên không gian mạng với cách làm gần gũi, thiết thực và phù hợp với từng đối tượng. Những nội dung lý luận cần được phổ thông hóa, truyền thông hóa dưới dạng dễ hiểu, dễ nhớ, dễ lan tỏa thông qua các nền tảng phổ biến như Facebook, TikTok, YouTube, từ đó tạo thế chủ động trong cuộc chiến tư tưởng thời đại mới. Đội ngũ trí thức, nhà khoa học, giảng viên các trường đại học, viện nghiên cứu và các nhà báo có vai trò quan trọng, cần có chính sách hỗ trợ, khuyến khích, tạo động lực để lực lượng này tích cực tham gia các dự án nghiên cứu, sáng tạo nội dung phản bác thông tin sai trái bằng lập luận khoa học, nhân văn và có sức lan tỏa. Đây cũng là cơ sở để hình thành hệ sinh thái học thuật, truyền thông, công nghệ quốc gia, đủ sức đối trọng với những nguồn tin xấu độc từ bên ngoài. Nhà nước cũng cần tiếp tục hoàn thiện hành lang pháp lý về quản lý, sử dụng trí tuệ nhân tạo trong môi trường số, bảo đảm quyền tiếp cận thông tin chính đáng của người dân, nhưng đồng thời cũng ngăn chặn hiệu quả các hành vi lợi dụng công nghệ để xâm hại lợi ích quốc gia, dân tộc. Cuộc đấu tranh trên không gian mạng trong kỷ nguyên số là một cuộc chiến không tiếng súng, nhưng ảnh hưởng trực tiếp đến vận mệnh của chế độ. Do đó, cần sự vào cuộc đồng bộ của toàn hệ thống chính trị, sự hợp lực của các ngành, các cấp và sự chủ động tỉnh táo của mỗi công dân để không chỉ phòng ngừa hiệu quả những âm mưu thâm độc mà còn biến công nghệ AI thành công cụ đắc lực phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong kỷ nguyên mới. Và thưa quý vị, đến đây chương trình Xoay và Chống của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh xin được khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình tiếp theo.
6: Cuộc sống không thể thiếu niềm tin. Niềm tin giúp mỗi người chúng ta yêu đời, yêu cuộc sống, tạo động lực mạnh mẽ để vượt qua nghịch cảnh, xây tương lai. Niềm tin còn giúp lan truyền năng lượng tích cực, mang đến tiếng cười, hạnh phúc giữa bao bộn bề lo toan, giữa áp lực công việc mà mỗi người chúng ta phải đối mặt.
7: Tuy vậy, có những lúc niềm tin đối mặt với những thử thách bị đổ vỡ, khủng hoảng. Vậy làm sao để có thể bắt đầu lại, thiết lập lại niềm tin và có phần lan tỏa những điều tử tế trong cuộc sống, cũng như sự cân bằng trong tâm hồn khi bị mất niềm tin? Chương trình Trao Gửi Niềm Tin sẽ đồng hành cùng bạn, là nhịp cầu nối những dòng tay, nơi những câu chuyện tử tế được lan tỏa và những khó khăn được sẻ chia bằng sự chân thành nhất. Hãy cùng chúng tôi khơi dậy những mầm xanh hy vọng và viết tiếp hành trình của lòng nhân ái. Bởi khi niềm tin được trao đi, hạnh phúc sẽ còn mãi.
8: Chương trình Trao Gửi Niềm Tin được phát vào lúc 7 giờ sáng thứ ba trên sóng phát thanh VOHFM 99.9 MHz, 6 giờ 30 phút sáng thứ năm VOHAM 610 kHz, 19 giờ 30 phút thứ bảy trên kênh VOHFM 87.7 MHz và 19 giờ chủ nhật trên kênh VOHFM 92.92.5 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.
7: Trao gửi niềm tin, hãy sống và tin yêu.
9: Trình gõ cửa thành công.
10: Tiến Thành và Nhã Quỳnh mến chào quý vị đang đến với chương trình Gõ Cửa Thành Công do Ban Chuyên đề Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện, được phát trên kênh phát thanh VOH trên các tần số AM 610 kHz, FM 87.7 MHz, FM 99.9 MHz và FM 92.5 MHz. Mở đầu chương trình hôm nay, mời quý vị cùng theo dõi những tin tức đáng chú ý sau đây.
11: Chính phủ mới đây đã ban hành Nghị định số 88/2026 quy định quản lý dữ liệu giáo dục và đào tạo. Trong đó, Nghị định quy định các cơ quan, đơn vị trong hệ thống giáo dục quốc dân theo thẩm quyền có trách nhiệm chuẩn bị, xây dựng hệ thống công nghệ hoặc sử dụng dịch vụ của các nhà cung cấp phục vụ việc tạo lập, báo cáo dữ liệu hồ sơ học tập suốt đời theo quy định. Dữ liệu hồ sơ học tập suốt đời sau khi được tiếp nhận, lưu trữ hợp lệ trên cơ sở dữ liệu quốc gia về giáo dục và đào tạo sẽ được chia sẻ liên thông tích hợp tự động trên ứng dụng định danh quốc gia VNEAD. Các cá nhân có quyền khai thác dữ liệu hồ sơ học tập suốt đời của bản thân đã được tích hợp trên ứng dụng định danh quốc gia để sử dụng tương đương cho các loại văn bản giấy liên quan. Việc khai thác sử dụng dữ liệu hồ sơ học tập suốt đời có thể được thực hiện thông qua các ứng dụng khác theo quy định của pháp luật đảm bảo đáp ứng các điều kiện sau. Bên tiếp nhận dữ liệu hồ sơ học tập suốt đời của cá nhân để sử dụng có khả năng kiểm tra xác thực dữ liệu theo quy định pháp luật về dữ liệu. Việc khai thác sử dụng dữ liệu phải bảo đảm dữ liệu đã được xác thực có đủ giá trị pháp lý tương đương dữ liệu gốc theo quy định của pháp luật về dữ liệu và giao dịch điện tử. Dữ liệu phải được thu thập cung cấp cho chủ thể dữ liệu và được sử dụng đúng mục đích, tuân thủ các quy định của pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân. Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 5 2026.
10: Quyết định số 13 quy định lộ trình áp dụng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải xe ô tô, xe gắn máy tham gia giao thông đường bộ sẽ có hiệu lực từ ngày 16 tháng 5 năm 2026. Quyết định quy định thời điểm bắt đầu thực hiện kiểm định khí thải xe mô tô, xe gắn máy tham gia giao thông đường bộ như sau: từ ngày 1 tháng 7 năm 2027 đối với thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, từ ngày 1 tháng 7 năm 2028 đối với các thành phố trực thuộc trung ương còn lại, từ ngày 1 tháng 7 năm 2030 đối với các tỉnh còn lại. Tùy theo tình hình thực tế, các tỉnh này có thể quy định áp dụng thời hạn sớm hơn. Quyết định quy định từ ngày 1 tháng 1 năm 2028, xe mô tô, xe gắn máy tham gia giao thông trên địa bàn thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh phải đáp ứng quy định về khí thải mức 2 trở lên. Xe mô tô, xe gắn máy tham gia giao thông vào vùng phát thải thấp của thành phố Hà Nội theo quy định của luật thủ đô phải đáp ứng quy định về khí thải theo nghị quyết của Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội.
11: Dự án tuyến metro kết nối trung tâm thành phố Hồ Chí Minh với sân bay Long Thành được đề xuất với phương án đặc biệt đi ngầm qua đáy sông Sài Gòn thay vì làm cầu vượt như nhiều tuyến khác. Theo phương án của nhà đầu tư, đoạn metro Bến Thành - Thủ Thiêm sẽ được thiết kế đi ngầm hoàn toàn, trong đó phần vượt sông được hạ sâu xuống đáy sông để đảm bảo an toàn kỹ thuật và không ảnh hưởng đến giao thông thủy trên tuyến sông này. Tuyến metro này là một mắt xích quan trọng trong trục đường sắt đô thị kết nối liên hoàn từ khu vực nội đô đến sân bay Long Thành. Toàn bộ trục sẽ gồm 3 dự án metro Bến Thành - Tham Lương, metro Bến Thành - Thủ Thiêm và tuyến đường sắt Thủ Thiêm - Long Thành. Đáng chú ý, các tuyến được nghiên cứu theo cùng tiêu chuẩn kỹ thuật cho phép tàu chạy xuyên suốt từ khu vực sân bay Tân Sơn Nhất đến Long Thành mà không cần trung chuyển. Tại điểm cuối tuyến Bến Thành - Thủ Thiêm, ga Thủ Thiêm sẽ trở thành đầu mối giao thông lớn, kết nối với tuyến Thủ Thiêm - Long Thành và cả đường sắt tốc độ cao Bắc Nam trong tương lai. Ngoài ra, đoạn metro đi ngầm qua khu đô thị Thủ Thiêm cũng được đánh giá giúp tối ưu quỹ đất, thúc đẩy phát triển đô thị theo mô hình TOD, phát triển đô thị gắn với giao thông công cộng. Thành phố Hồ Chí Minh đặt mục tiêu khởi công tuyến metro Bến Thành - Thủ Thiêm trước 30 tháng 4 2026 và tuyến Thủ Thiêm - Long Thành trước 30 tháng 6 2026 nhằm sớm hình thành trục giao thông chiến lược kết nối hai sân bay lớn của khu vực phía Nam.
10: Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh cho biết năm học 2026-2027, 176 trường trung học phổ thông công lập sẽ tuyển 117.355 học sinh lớp 10. 41 trung tâm giáo dục thường xuyên, giáo dục nghề nghiệp công lập sẽ tuyển 16.226 học sinh. Ngoài ra, trường trung học phổ thông năng khiếu Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, trường trung học thực hành Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh, trường trung học thực hành Sài Gòn, trường Đại học Sài Gòn, Trường Quốc tế Việt Nam Phần Lan, Trường Đại học Tôn Đức Thắng, Trường Phổ thông Năng khiếu Thể thao Olympic, Trường Đại học Thể dục Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh tuyển 1.195 học sinh lớp 10. Trong khi đó, dự kiến số học sinh tốt nghiệp lớp 9 năm học 2025-2026 là 169.080 em, tăng 42.731 em so với năm học trước. Trong đó, khu vực 1 Thành phố Hồ Chí Minh tăng 27.106 học sinh, khu vực 2 Bình Dương tăng 8.419 học sinh và khu vực 3 Bà Rịa Vũng Tàu tăng 7.209 học sinh.
11: Lần thứ 10 tổ chức tại Việt Nam, triển lãm IELTS Việt Nam 2026 sẽ diễn ra từ ngày 20 đến ngày 22 tháng 5 2026 tại SECC Thành phố Hồ Chí Minh. Sự kiện quy tụ hơn 250 doanh nghiệp từ 25 quốc gia và vùng lãnh thổ, dự kiến đón tiếp gần 10.000 lượt khách tham quan chuyên ngành. Đáng chú ý, tại IELTS Việt Nam 2026, gian hàng quốc gia Việt Nam lần đầu tiên được thiết lập quy tụ những doanh nghiệp lớn trong ngành như Dabaco, AVAC, Travico hay là Sài Gòn Vet. Tại buổi họp báo, ông Phạm Kim Đăng, Phó Cục trưởng Cục Chăn nuôi và Thú y nhấn mạnh, ngành chăn nuôi Việt Nam có một vị thế đáng kể trên bản đồ chăn nuôi quốc tế. Trong đó, đàn heo của Việt Nam hiện đứng thứ 5 về tổng đàn và thứ 6 về sản lượng heo toàn cầu. Đàn thủy cầm đứng thứ 2 thế giới. Trong khu vực ASEAN, sản lượng sữa tươi nguyên liệu của nước ta đang giữ vị trí thứ 3. Trong khi ngành sản xuất thức ăn chăn nuôi đứng đầu Đông Nam Á và xếp hạng 12 thế giới. Ngành chăn nuôi không chỉ đảm bảo an ninh thực phẩm cho hơn 100 triệu dân và 15 triệu khách du lịch mỗi năm, mà còn trở thành mắt xích quan trọng trong chuỗi cung ứng toàn cầu. Triển lãm không chỉ là nơi giao thương mà còn là diễn đàn để các bên liên quan gặp gỡ, thúc đẩy hợp tác đầu tư và thắt chặt chuỗi liên kết giá trị trong lĩnh vực chăn nuôi và chế biến thực phẩm. Ông Nguyễn Thanh Sơn, Chủ tịch Hiệp hội Gia cầm Việt Nam VBA cho rằng, triển lãm phải trở thành một sàn giao dịch thực thụ, nơi các doanh nghiệp thành viên có thể ký kết những hợp đồng cung ứng chiến lược trị giá tỷ đô, đưa sản phẩm chăn nuôi Việt thâm nhập sâu vào các chuỗi bán lẻ toàn cầu. Chủ tịch VBA khẳng định, chúng ta sẽ không cạnh tranh bằng chiến lược giá rẻ. Thông qua Vietnam Pavilion, Hiệp hội muốn định vị lại hình ảnh sản phẩm chăn nuôi Việt dựa trên tiêu chuẩn an toàn vượt trội và sức mạnh công nghệ. Mục tiêu là chuyển dịch từ xuất khẩu thô sang xuất khẩu tinh có giá trị thặng dư cao.
12: Chồng, em thấy anh dạo này cứ cầm điện thoại nghe nghe bấm bấm rồi cười tủm tỉm tối ngày nha. Khả nghi lắm á.
13: Trời, tâm này con mèo mỡ gì mà khả nghi vợ ơi. Mấy nay anh ghiền nghe VOH Radio Online, ứng dụng nghe radio miễn phí trên điện thoại di động đó em.
12: Ủa, nghe radio thôi mà, có gì đặc biệt đâu.
13: VOH Radio Online rất đỉnh nha. Cập nhật tin tức nhanh chóng, tương tác giao lưu trực tiếp và còn nhiều nhiều nội dung hấp dẫn lắm. Giờ mà nghe là cũng mê luôn cho xem.
12: Hay như vậy mà giấu mình ha. Còn không mau tải cho em đi.
13: Nè, điện thoại em là hệ điều hành iOS. Mình vô App Store nè, tìm VOH Radio Online nè. Đó.
12: Ừ.
13: Cái hình viên đỏ có chữ VOH Radio nè.
12: Rồi rồi, em thấy rồi.
13: Rồi, bấm tải về là xong.
12: Anh chỉ em cách tải hệ điều hành Android ấy. Em về tải cho mẹ nghe đài luôn ha.
13: À, với hệ điều hành Android, em vào CH Play, xong cũng tìm VOH Radio Online và tải về trong một nút nhạc.
14: VOH Radio Online, lướt sóng thoải mái cùng VOH.
11: Thưa quý vị, cách đây 51 năm, cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân năm 1975 kết thúc bằng sự toàn thắng của chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước. Đại thắng mùa xuân năm 1975 đi vào lịch sử như một chiến công vĩ đại của thế kỷ 20, một sự kiện có tầm quan trọng quốc tế to lớn và tính thời đại sâu sắc. Hơn nửa thế kỷ đã trôi qua, nhưng ký ức về ngày toàn thắng vẫn còn nguyên vẹn trong lòng Thiếu tướng Hoàng Trọng Tình, nguyên phó chính ủy quân khu 4, người trực tiếp chỉ huy trận đánh có ý nghĩa lịch sử trong chiến dịch Hồ Chí Minh năm 1975, và cũng là người chứng kiến giây phút Tổng thống Dương Văn Minh tuyên bố đầu hàng vô điều kiện quân giải phóng trưa ngày 30 tháng 4 năm 1975.
10: Thiếu tướng Hoàng Trọng Tình chia sẻ, thiết tha của tuổi trẻ, thiết tha của miền Bắc khi ấy là khi nào nước nhà được độc lập, khi nào các cháu miền Bắc được vào thăm miền Nam. Miền Bắc đã cùng cả nước lên đường, toàn dân đánh giặc, khẳng định chân lý Tổ quốc Việt Nam là một, dân tộc Việt Nam là một, sông có thể cạn, núi có thể mòn, nhưng chân lý đó không bao giờ thay đổi. Với thành phố Hồ Chí Minh hôm nay, ông ấn tượng và tự hào với sự thay đổi, phát triển mạnh mẽ của thành phố sau 51 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước.
15: Tôi rất cảm động khi mà nhìn thấy thành phố Hồ Chí Minh chúng ta càng ngày càng phát triển, càng đẹp đẽ. Mà đặc biệt là chúng tôi có cảm tưởng là thành phố Hồ Chí Minh rất sạch sẽ. Thì tôi thấy rằng đó là một cái cảm xúc mà lúc nào miền Nam cũng như bác nói là luôn luôn trong trái tim tôi. Tổ quốc Việt Nam là một, dân tộc Việt Nam là một. Sống có thể cạn, núi có thể mòn, nhưng chân lý đó không bao giờ thay đổi.

0: hồi nhớ lại thời khắc đấu tranh sinh tử cận kề, nhớ lại những người đồng đội đã mãi mãi ra đi cho nền độc lập của dân tộc. Chú Trần Quốc Khánh tham gia cách mạng năm 1965 chia sẻ.
1: Thì sau thống nhất đất nước có cái dịp và nhìn lại cái khung cảnh của ngày xưa, là cái đó là cái điều mà xúc động đáng nhớ nhất. Các thế hệ tiếp theo đó cố gắng làm thế nào để gắn nhớ những cái công lao của ông cha mình đã làm nên những cái sự kiện như thế này, cố gắng tiếp nối.
0: Là thế hệ thứ hai tiếp nối truyền thống cách mạng của gia đình, chị Trần Như Ngà tự hào sống trong thời đại mà tuổi trẻ Hồ Chí Minh luôn nỗ lực mỗi ngày để xứng đáng với kỳ vọng của Bác Hồ, với sự hy sinh cao cả của thế hệ cha anh đi trước, luôn thi đua học tập, lao động, rèn luyện trong nền hòa bình quý báu.
2: Thế hệ trẻ, thế hệ tiếp nối của chúng tôi sẽ tiếp nối truyền thống của cha ông mình. Mình có được cái tự hào dân tộc, cái truyền thống lịch sử về dựng nước, giữ nước. Cũng rất mong muốn là không phải đời mình không đâu. Mình cũng mong muốn là đời con của mình, những đời sau này sẽ tiếp tục được tiếp nối và sẽ cống hiến cho đất nước.
0: Thưa quý vị, hơn nửa thế kỷ đã trôi qua, ký ức về một thời hoa lửa vẫn vẹn nguyên trong tim mỗi người dân Việt Nam. Và cũng từ khát vọng hòa bình, từ tinh thần cùng cả nước vì cả nước ấy, một thành phố kiên cường trong chiến tranh, năng động trong hòa bình đã vươn mình mạnh mẽ, xứng đáng với sự tin yêu kỳ vọng của Đảng và dân tộc Việt Nam.

0: Thưa quý vị, với một dân tộc có truyền thống yêu nước, truyền thống uống nước nhớ nguồn như dân tộc Việt Nam, thì ký ức về những người lính hào hùng, về ngày toàn thắng của dân tộc sẽ luôn hiện hữu trong tâm trí của những người con đất Việt, đặc biệt là những người lính xe tăng anh hùng. Kiếp xe tăng 390 húc đổ cổng Dinh Độc Lập ngày 30 tháng 4 năm 1975 do chính trị viên Vũ Đăng Toàn chỉ huy. Kiếp xe gồm ông Ngô Sĩ Nguyên, pháo thủ số 1, ông Lê Văn Phượng, đại đội phó kỹ thuật, thay thế pháo thủ số 2 Đỗ Cao Cường bị thương phải ở lại tuyến sau, và ông Nguyễn Văn Tập, lái xe, đã làm nên chiến công lẫy lừng, khiến người dân tự hào, khâm phục ý chí, bản lĩnh của người lính bộ đội Cụ Hồ. Nhắc lại giây phút tiến vào Dinh Độc Lập, ông Nguyễn Văn Tập xúc động chia sẻ, trong thời khắc tiến vào Dinh Độc Lập, mỗi người lính có một trạng thái tâm lý khác nhau, nhưng điểm chung là khí thế và quyết tâm rất cao. Kiếp xe xác định có thể hy sinh bởi phía trước là bom mìn chống tăng và hỏa lực chặn tại cửa mở. Tuy nhiên, khi đã tiếp cận mục tiêu thì không cho phép mình chần chừ mà chỉ có thể tiến lên. Mời quý vị cùng nghe chia sẻ của ông Nguyễn Văn Tập để hiểu hơn về quá trình tiến quân về Sài Gòn, đánh chiếm Dinh Độc Lập năm xưa ngay sau đây.
1: Nói về những cái trận chiến đấu, những cái thắng lợi và những cái mà thiệt hại của quân ta thì rất là nhiều, không thể nói hết được. Thế nhưng phải nói là trước giờ chiến thắng, còn những đồng chí, đồng đội chúng tôi đã ngã xuống. Ví dụ như ở đầu cầu Sài Gòn, nó ác liệt lắm. Thế rồi là tiểu đoàn trưởng Ngô Quang Nghĩa quan sát trận địa, xong rồi thò đầu lên chỉ huy thì để trúng đạn. Cho nên đồng chí là hy sinh trước cửa ngõ Sài Gòn ở cái câu ấy. Thế vào đến sau này có vượt cầu.

0: Xong rồi, thực ra nói không đơn giản là vượt cầu được đâu. Ở bên này, cái cầu cong như thế thì nó đặt hai cái xe, một cái xe M48, một cái M41. Xong nó mới rích rắc những bao cát, những cái ụ, những cái thùng phi. Nếu mà mình có tiến công lên ấy, thì rích rắc này là khó vượt, rất là khó. Thế thì như vậy là vượt xong rồi, cái khó khăn đã qua rồi. Thì đến cầu Thị Nghè, xe của Lê Thiên Hùng là trung đội trưởng lại bị, có nghĩa là đạn ở trên tầng gác nó bắn chụp xuống, lại bị thương, và xe một số đồng chí là cháy. Đến gần lúc thắng lợi rồi mà anh em vẫn còn đổ máu, vẫn còn hy sinh. Trong đánh nhau chỉ là đi thôi, mà chiến đấu thôi, một cái trận địa hoặc là một cái trận chiến đấu ấy, nó cực kỳ là ác liệt, không đơn giản tí nào. Thế ví dụ này, khi đến cửa Dinh Độc Lập rồi, cổng ngoài đấy, xa xa tôi đã trông thấy xe của Bùi Quang Tận, bởi vì trên cái tháp pháo nó có số xe. Tôi đã trông thấy xe 843, thì tôi bảo biết là xe của đại đội trưởng rồi. Cái xe ấy thì có đại đội trưởng là chỉ huy rồi, anh Hỏa là người lái xe. Tôi mới thấy, tôi thoáng ấy rồi, thì như vậy là đến gần sát đấy rồi thì lại thấy xe anh ấy lại rẽ sang cái cổng phụ, rồi bỗng dưng lại đậu đấy. Thế thì tôi lập tức tôi hỏi anh Toàn ơi, xe của đại đội trưởng đậu kia thì mình làm nào. Nhưng nếu mà anh Toàn lạ hạ lệnh là đồng chí này dạt sang bên phải đậu thì xe sau người ta vào. Thế nhưng đằng này có một cái khẩu lệnh chú tông vào đi. Thế thì như vậy, với cái tinh thần vừa là chấp hành, có nghĩa là cái mệnh lệnh cấp trên, vừa là ý chí chiến đấu của mình, thì mình làm được cái việc giờ phút ghi lại những khoảnh khắc mà mình làm được. Lúc ấy chỉ có hành động rồi là chiến công này, còn là chiến công chung. Xe tăng thì không như là bộ binh, thí dụ như bộ binh thì người ta có tổ ba tam tam, thế nhưng xe tăng thì trên xe là có 4 người. Thế thì như vậy là chiến công chung. Chỉ huy này, lái xe này, pháo thủ này, pháo hai này. Nếu mà ông pháo thủ ông phát hiện được như thế là mục tiêu mà ông hô là đạn nổ, thì ông pháo hai phải nạp đạn nổ ngay. Ông này nạp đạn xuyên thì không ăn thua rồi. Thế thì như vậy là nó phối hợp với nhau một cách rất là nhịp nhàng. Và chiến công đấy là chiến công chung của xe 390. Nói chung là tất cả những cái nó đã vào lịch sử rồi, tiềm thức rồi. Thì xe 390 thì được Thủ tướng Chính phủ ký là coi như là bảo vật quốc gia.
1: Ít phút còn lại của chương trình, mời quý vị cùng theo dõi những tin thế giới đáng chú ý sau. Google kỷ niệm 20 năm phát triển dịch vụ Google Translate bằng việc giới thiệu tính năng luyện phát âm mới, ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI, công nghệ cho phép máy tính học và xử lý ngôn ngữ như con người. Theo đó, công cụ mới giúp người dùng luyện nói ngoại ngữ và nhận phản hồi theo thời gian thực. Ứng dụng sẽ yêu cầu người dùng lặp lại các cụm từ, sau đó chấm điểm phát âm và đưa ra gợi ý cụ thể về âm thanh, trọng âm và cách nhấn nhá. Tính năng hiện được triển khai trên thiết bị Android tại Mỹ và Ấn Độ, hỗ trợ các ngôn ngữ như tiếng Anh, Tây Ban Nha và Hindi. Đây là bước mở rộng từ các tính năng trước đó như Ask và Understand, vốn giúp người dùng hiểu rõ hơn ngữ cảnh khi học ngôn ngữ. Sau hơn 20 năm phát triển, Google Translate đã chuyển từ công cụ trên trình duyệt thành ứng dụng miễn phí trên Android và iOS với hơn 1 tỷ người dùng mỗi tháng. Dịch vụ hiện hỗ trợ gần 250 ngôn ngữ, bao phủ khoảng 95% dân số toàn cầu. Ngoài dịch văn bản, ứng dụng còn cho phép tải gói ngôn ngữ để sử dụng ngoại tuyến, phù hợp khi đi máy bay hoặc đến khu vực không có Internet. Tính năng tích hợp Google Lens cũng giúp dịch trực tiếp nội dung từ hình ảnh như menu hoặc biển báo. Google cho biết hệ thống của hãng xử lý hàng nghìn tỷ từ được dịch mỗi tháng trên nhiều nền tảng như Translate, Search và Lens. Bên cạnh đó, tính năng dịch hội thoại theo thời gian thực Live Translate cũng được mở rộng trên cả Android và iOS. Thống kê cho thấy khoảng 1/3 các phiên sử dụng tính năng hội thoại kéo dài hơn 5 phút, cho thấy người dùng ngày càng sử dụng Translate như một công cụ giao tiếp thực tế. Cặp ngôn ngữ phổ biến nhất là tiếng Anh Tây Ban Nha, bên cạnh các cặp như Anh Indonesia, Bồ Đào Nha, Ả Rập và Thổ Nhĩ Kỳ.
2: Mới đây, IFAB, cơ quan chịu trách nhiệm về luật bóng đá, đã thông qua quy định mới do FIFA đề xuất. Theo đó, trọng tài có quyền rút thẻ đỏ với những cầu thủ cố tình che miệng khi trao đổi trong các tình huống căng thẳng, nhằm ngăn chặn việc che giấu lời nói không phù hợp. Quy định này dự kiến sẽ được áp dụng từ kỳ World Cup sắp tới. Nguyên nhân trực tiếp dẫn đến thay đổi này là vụ việc giữa Vinicius và Gianluca Rastiani tại Champions League hồi tháng 2 2026. Trong trận đấu giữa Real Madrid và Benfica, Vinicius tố cáo bị đối phương lăng mạ mang tính phân biệt. khi ấy Rustiani

0: che miệng lúc nói chuyện khiến trọng tài không thể xác minh ngay. Trận đấu sau đó phải tạm dừng để kích hoạt quy trình chống phân biệt đối xử của UEFA. Kết quả điều tra cho thấy không đủ bằng chứng về hành vi phân biệt chủng tộc, nhưng xác nhận có lời lẽ mang tính kỳ thị đồng tính. Rastiani bị trao dò 6 trận, trong đó một phần án phạt được hoãn thi hành. Theo FIFA, chính việc che miệng đã khiến quá trình xác minh trở nên phức tạp. Chủ tịch Gianni Infantino từng nhấn mạnh cần có biện pháp mạnh tay hơn, coi đây là hành vi tiềm ẩn nguy cơ vi phạm và cần được kiểm soát chặt. Bên cạnh quy định này, IFAB đã thông qua một thay đổi khác liên quan đến hành vi phản ứng. Cầu thủ rời sân để phản đối quyết định của trọng tài có thể bị rút quyền thi đấu ngay lập tức. Quy định tương tự cũng áp dụng với thành viên ban huấn luyện nếu có hành vi kích động. Động thái này được đưa ra sau một sự cố gây mất kiểm soát tại các giải đấu gần đây. Đáng chú ý là chung kết châu Phi 2026 khi đội tuyển Senegal từng bỏ vào đường hầm giữa trận để phản đối quyết định của trọng tài.
1: Thông tin Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc CCTV chính thức khởi động dự án Tây Du Ký phiên bản mới vào quý 1 năm 2027 đã thu hút sự chú ý của cộng đồng yêu phim Hoa ngữ. Với kinh phí đầu tư lên tới 500 triệu nhân dân tệ, tương đương gần 70 triệu đô la Mỹ, quy mô 27 tập và định hướng sản xuất công phu, dự án được kỳ vọng sẽ mở ra một chuẩn mực mới cho dòng phim cổ trang kinh điển. Nhưng đi cùng kỳ vọng luôn là áp lực, làm thế nào để vượt qua cái bóng quá lớn của phiên bản năm 1986 được xem là chuẩn mực về mọi mặt. Theo thông tin từ ekip sản xuất, phiên bản 2027 sẽ ưu tiên quay ngoại cảnh thực tế thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào phim trường. Nhiều địa danh tự nhiên, trong đó có khu vực Tân Cương, sẽ được lựa chọn nhằm tái hiện chân thực hành trình thỉnh kinh đầy gian nan. Không dừng lại ở đó, phần kỹ xảo được xác nhận sẽ có sự phối hợp của các đơn vị nghiên cứu, trong đó có các viện khoa học hàng đầu Trung Quốc. Điều này cho thấy tham vọng kết hợp công nghệ hiện đại với nền tảng văn hóa truyền thống, yếu tố từng làm nên thành công của nhiều bom tấn gần đây. Đạo diễn dự án Phí Chấn Tường xuất thân từ gia đình nghệ thuật truyền thống, từng có nền tảng biểu diễn hí kịch và thậm chí đã đóng Tôn Ngộ Không từ nhỏ. Chính vì vậy, ông nhiều lần nhấn mạnh định hướng tôn trọng nguyên tác, không dựa vào hoài niệm để thu hút khán giả. Điểm nhấn đáng chú ý nhất của dự án nằm ở chiến lược casting. Thay vì đặt hàng các ngôi sao nổi tiếng, đoàn phim quyết định tổ chức tuyển chọn trên phạm vi toàn quốc. Đặc biệt, vai Tôn Ngộ Không, linh hồn của tác phẩm sẽ ưu tiên dành cho các nghệ sĩ hí kịch chuyên nghiệp. Chương trình Gõ Cửa Thành Công đến đây xin được khép lại. Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng chương trình. Những người thực hiện xin gửi lời chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau cũng được phát trên các kênh phát thanh VOH của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.
2: Chồng, em thấy anh dạo này cứ cầm điện thoại nghe bấm bấm rồi cười tủm tỉm tối ngày nha. Khả nghi lắm á.
3: Trời, tâm này con mèo mỡ gì mà khả nghi vậy ơi. Mấy nay anh ghiền nghe VOH Radio Online, ứng dụng nghe radio miễn phí trên điện thoại di động đó em.
2: Ủa? Nghe radio thôi mà, có gì đặc biệt đâu.
3: VOH Radio Online rất đỉnh nha. Cập nhật tin tức nhanh chóng, tương tác giao lưu trực tiếp và còn nhiều nội dung hấp dẫn lắm. Giờ mà nghe là cũng mê luôn cho xem.
2: Hay như vậy mà giấu mình ha. Còn không mau tải cho em đi.
3: Nè, điện thoại em là hệ điều hành iOS. Mình vô App Store nè, tìm VOH Radio Online nè. Đó.
2: Ừ.
3: Cái hình viền đỏ có chữ VOH Radio nè.
2: Rồi rồi, em thấy rồi.
3: Rồi, bấm tải về là xong.
2: Anh chỉ em cách tải hệ điều hành Android ấy. Em về tải cho mẹ nghe đài luôn ha.
3: À, với hệ điều hành Android, em vào CH Play, xong cũng tìm VOH Radio Online và tải về trong một nút nhạc.
4: VOH Radio Online, lướt sóng thoải mái cùng VOH.

0: Bây giờ là 13 giờ.
1: Mời quý vị nghe bản tin thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng vừa ký quyết định số 767 của Thủ tướng Chính phủ ban hành kế hoạch triển khai thi hành luật thuế thu nhập cá nhân. Theo đó, luật thuế thu nhập cá nhân vừa được Quốc hội khóa 15 thông qua tại kỳ họp thứ 10 ngày 10 tháng 12 năm 2025, có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 7 năm 2026. Trừ các quy định liên quan đến thu nhập từ kinh doanh, từ tiền lương, tiền công của cá nhân cư trú áp dụng từ kỳ tính thuế năm 2026. Trước đó, tại kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa 16 đã thông qua luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật thuế thu nhập cá nhân, luật thuế giá trị gia tăng, luật thuế thu nhập doanh nghiệp và luật thuế tiêu thụ đặc biệt. Luật có hiệu lực thi hành ngay, ngoại trừ các quy định liên quan đến ngưỡng chịu thuế của hộ kinh doanh, doanh nghiệp có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2026.
2: Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng vừa ký công điện số 38 về tập trung chỉ đạo thực hiện quyết liệt các giải pháp đấu tranh, ngăn chặn, xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, nhằm tạo bước chuyển biến mạnh mẽ, nâng cao hiệu quả thực chất công tác đấu tranh phòng chống xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, góp phần xây dựng môi trường đầu tư kinh doanh minh bạch, lành mạnh và nâng cao uy tín quốc gia trong hội nhập quốc tế. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu thực hiện nghiêm túc, đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả các quy định pháp luật liên quan như Nghị quyết số 397 năm 2025 của Chính phủ và Chỉ thị số 02 năm 2026 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường thực thi quyền sở hữu trí tuệ, trong đó chú trọng một số nội dung như quyết liệt chỉ đạo các lực lượng chức năng ra quân, tập trung nguồn lực, tập trung triển khai thực hiện ngay các biện pháp cần thiết, đấu tranh, ngăn chặn, xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trên phạm vi toàn quốc từ ngày 7 tháng 5 năm 2026 đến ngày 30 tháng 5 năm 2026.
1: Từ ngày 10 tháng 5 tới đây, bảo hiểm hưu trí bổ sung chính thức có hiệu lực, không chỉ bổ sung một kênh tích lũy dài hạn. Chính sách này còn mở ra cơ chế linh hoạt để người lao động có thêm nguồn thu nhập ngoài lương hưu khi về già. Bên cạnh đó, chế độ hưu trí bắt buộc, bảo hiểm hưu trí bổ sung được thiết kế như một tầng bảo vệ thứ hai. Đây là loại hình bảo hiểm mang tính tự nguyện, cho phép người lao động chủ động tích lũy thêm nguồn tài chính dài hạn, qua đó nâng cao mức sống khi hết tuổi lao động và giảm phụ thuộc vào nguồn thu nhập duy nhất từ lương hưu cơ bản.
2: Cục Phòng bệnh Bộ Y tế đã cung cấp thông tin liên quan đến bệnh do virus Hanta trong bối cảnh quốc tế ghi nhận chùm ca bệnh liên quan đến một tàu du lịch mang cờ Hà Lan, nhằm giúp người dân chủ động phòng bệnh và tránh tâm lý hoang mang. Theo báo cáo từ Tổ chức Y tế Thế giới WHO, tính đến đầu tháng 5 năm 2026, thế giới đã ghi nhận chùm 7 ca bệnh liên quan đến virus Hanta, bao gồm 2 ca xác định và 5 ca nghi ngờ. Trong đó có 3 ca tử vong. Cục phòng bệnh khẳng định, tính đến thời điểm hiện tại, Việt Nam chưa ghi nhận trường hợp nào mắc bệnh liên quan đến sự kiện này. Virus Hanta là tác nhân gây bệnh truyền nhiễm cấp tính nguy hiểm ở người với diễn biến nhanh, có thể gây khó thở, suy hô hấp, tụt huyết áp và dẫn đến tử vong. Đáng chú ý là bệnh hiện chưa có thuốc điều trị đặc hiệu, phác đồ điều trị chủ yếu là hồi sức hỗ trợ và theo dõi lâm sàng.
1: Bộ Tư pháp vừa công bố dự thảo hồ sơ chính sách của luật an toàn thực phẩm sửa đổi do Bộ Y tế xây dựng. Dự luật an toàn thực phẩm sửa đổi sẽ được trình Quốc hội tại kỳ họp cuối năm nay. Cụ thể, Bộ Y tế đề xuất tổ chức một cơ quan quản lý an toàn thực phẩm tại Trung ương trực thuộc Bộ Y tế, trong đó sẽ giao Chính phủ quy định trách nhiệm quản lý nhà nước của một cơ quan quản lý an toàn thực phẩm tại Trung ương trực thuộc Bộ Y tế thực hiện chức năng quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm. Còn tại địa phương, Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh sẽ chịu trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trên địa bàn quản lý.
2: Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, tính đến ngày hôm qua, cả nước có hơn 1,2 triệu thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026, trong đó có gần 64,000 thí sinh tự do. Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 dự kiến diễn ra trong các ngày là từ ngày 10 cho tới ngày 12 tháng 6, trong đó thí sinh làm bài thi chính thức vào ngày 11 và ngày 12 tháng 6. Về cấu trúc thi thì thí sinh thi hai môn bắt buộc là toán và ngữ văn cùng bài thi gồm hai môn tự chọn, trong số các môn bao gồm vật lý, hóa học, sinh học, công nghệ, định hướng, công nghiệp hoặc nông nghiệp, tin học, ngoại ngữ, lịch sử, địa lý, giáo dục kinh tế và pháp luật. Thí sinh có thể chọn ngoại ngữ khác với môn đã học tại trường. Đề thi năm nay vẫn nằm trong chương trình trung học phổ thông, chủ yếu lớp 12, có một phần kiến thức lớp 10 và lớp 11 được thiết kế theo các mức độ tư duy như biết, hiểu và vận dụng.
1: Quý vị vừa đến với bản tin thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.
3: VOH kết nối.
4: Mến chào quý vị đang đến với chương trình VOH Kết Nối của Đài Phát Thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị những thông tin nổi bật về tình hình kinh tế, văn hóa, xã hội của Thành phố Hồ Chí Minh đang được quan tâm trong những ngày gần đây. Và sau đây là nội dung chính của chương trình. Thưa quý vị, dù chịu tác động của những diễn biến phức tạp của tình hình thế giới, nhưng kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh phục hồi tích cực, nhiều chỉ tiêu tăng trưởng khá trong những tháng đầu năm 2026. Thành phố Hồ Chí Minh vẫn

0: duy trì mức tăng trưởng GRDP khoảng 8,2% trong quý 1 năm 2026, được đánh giá là tích cực, cho thấy khả năng thích ứng linh hoạt của nền kinh tế trước các biến động bên ngoài, tạo tiền đề khả quan để hoàn thành mục tiêu cả năm. Bài viết Thành phố Hồ Chí Minh tăng tốc thực hiện nghị quyết của Đảng do phóng viên Ngọc Bích thực hiện sẽ làm rõ hơn về nội dung trên. Mời quý vị cùng nghe.
1: Thành phố Hồ Chí Minh đã khởi công và thúc đẩy nhiều dự án quy mô lớn như Metro số 2, Bến Thành Tham Lương, cầu Phú Mỹ 2, khu Liên hợp Thể thao Rạch Chiếc và khu đô thị Bình Quế Thanh Đa với tổng vốn đầu tư gần 10 tỷ đô la Mỹ. Bên cạnh, thành phố tiếp tục triển khai các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp tháo gỡ vướng mắc về thủ tục đất đai, quy hoạch và giá đất, qua đó khơi thông nguồn lực cho sản xuất kinh doanh, tạo nền tảng cho tăng trưởng bền vững. Đặc biệt với định hướng phát triển thành phố Hồ Chí Minh trở thành trung tâm logistics của khu vực và quốc tế, trong dịp 30 tháng 4, thành phố Hồ Chí Minh sẽ khởi công hai dự án cảng biển quy mô lớn gồm cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ và cảng tổng hợp container Cái Mép Hạ giai đoạn 1. Theo ông Trương Minh Huy Vũ, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển thành phố Hồ Chí Minh, thành phố đã chủ động triển khai các cơ chế chính sách mới theo các nghị quyết của Quốc hội, đồng thời tập trung thực hiện các dự án hạ tầng trọng điểm, thúc đẩy chuyển đổi số, cải cách hành chính, từng bước hình thành nền tảng chính quyền số, đô thị thông minh, từ đó thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, cố gắng đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số. Thành phố Hồ Chí Minh xác định nhiệm vụ trong quý 2 năm 2026 là rất quan trọng, trong đó quyết liệt thực hiện các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng, phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế từ 10% trở lên. Song song với đó, đẩy nhanh giải ngân đầu tư công, tháo gỡ các điểm nghẽn về đất đai, thủ tục đầu tư, đánh giá về mục tiêu tăng trưởng năm 2026 từ 10 đến 11%. Ông Trương Minh Huy Vũ, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển thành phố Hồ Chí Minh phân tích, đây là mục tiêu khả thi nếu thành phố tăng tốc trong các quý còn lại.
2: Thì để làm được câu chuyện đó, với cái quý 1 này chúng ta tăng 8%, thì cái quý 2 chúng ta phải tăng đâu đó từ 11,5 đến 12,5%. Và quý 3 cũng phải tăng như vậy, quý 4 phải tăng như vậy. Như vậy là cái tăng trưởng của các quý sau phải tăng hơn quý trước. Trên căn bản về xác suất thống kê thì cái việc này cũng rất là khả thi, bởi vì trong các cái tính toán thì quý 1 thường là hơi đủng đỉnh hơn chút xíu, còn quý 2, quý 3, quý 4 thì nó cũng tăng tốc cả về đầu tư công, về giải ngân lẫn về các vấn đề khác. Rộng hơn trong 2026-2030 thì cái động lực thể chế chúng ta đang là một cái động lực rất quan trọng. Hiện nay thì các nghị quyết chúng ta đang có từ 188 đến 260, tức là 98 mở rộng đến 222, thì nó tạo cho chúng ta một cái dư địa phát triển và cũng đang tận dụng rất là tốt các dư địa này cho các cái đầu tư dự án, đặc biệt là với nhà đầu tư chiến lược.
1: Năm 2026, thành phố Hồ Chí Minh đặt mục tiêu giải ngân 100% vốn đầu tư công, tiếp nối kết quả trên 93% của năm trước, đồng thời tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, rút ngắn thủ tục hành chính, đẩy mạnh số hóa và thu hút các tập đoàn xuyên quốc gia sở hữu công nghệ lõi. Ông Hoàng Vũ Thảnh, Giám đốc Sở Tài chính cho biết thêm.
3: Việc tổ chức triển khai thực hiện các nghị quyết đặc thù của thành phố để khai thác tối đa cái lợi thế mà chúng ta được Quốc hội và Trung ương cho phép. Đặc biệt là thành phố thực hiện chỉ đạo quyết liệt và thực hiện nghiêm cái tổ công tác giải quyết những vấn đề các dự án tổ đồng, phát huy cái vai trò của tổ công tác 1279, thực hiện các thủ tục hành chính nhanh, rút gọn, cắt giảm tối đa ít nhất là 50% cái thời gian để tổ chức triển khai thực hiện. Thành phố đẩy mạnh lập các quy hoạch đối với các tuyến đường sắt đô thị và thực hiện lập quy hoạch đối với các khu đất, quỹ đất dọc theo các tuyến metro cũng như là tuyến vành đai 3 để chúng ta có được quỹ đất tiêu đi. Đây là nguồn lực rất lớn mà nghị quyết 260 đã được Quốc hội cho, và chúng ta có thể huy động các nhà đầu tư lớn, các nhà đầu tư chiến lược để tập trung cho đầu tư các dự án lớn trên địa bàn thành phố.
1: Thành phố Hồ Chí Minh chú trọng các chương trình chính sách đột phá vì an sinh xã hội như thực hiện chương trình khám sức khỏe tầm soát miễn phí hàng năm cho toàn dân, ưu tiên quỹ đất công cho hạ tầng y tế, giáo dục, đồng thời triển khai phương án miễn phí xe buýt và hạ tầng cửa khẩu, chuyển đổi sang xe buýt điện để giảm ô nhiễm và kẹt xe. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Trần Lưu Quang đã nhấn mạnh.
4: Miễn phí xe buýt trên địa bàn thành

0: và miễn phí hạ tầng cửa khẩu. Ngân sách thành phố chi khoảng 7.000 tỷ để thực hiện những mục tiêu rất lớn lao mà chúng tôi đang thực sự lo lắng. Tổng Bí thư giao rồi, tại đại hội lần thứ nhất đảng bộ thành phố, kẹt xe, ô nhiễm môi trường. Ở đây mình có 600 xe buýt điện trên 1.780 xe buýt điện, phấn đấu cái này tăng dần lên bằng cơ chế, bằng giải pháp kinh tế, để ít nhất câu chuyện môi trường cũng được giải quyết theo cái đường bắt đầu từ việc nhỏ.
1: Thành phố Hồ Chí Minh đã tập trung triển khai các nhiệm vụ trọng tâm của năm đầu thực hiện nghị quyết đại hội đảng toàn quốc lần thứ 14 gắn với nghị quyết đại hội đảng bộ thành phố Hồ Chí Minh lần thứ nhất. Tiếp tục triển khai kịp thời, hiệu quả, đồng bộ các nghị quyết chiến lược, nghị quyết khung của Bộ Chính trị, các nghị quyết của Quốc hội về mạng lưới đường sắt đô thị, trung tâm tài chính quốc tế và đặc biệt là nghị quyết 260, mở ra không gian phát triển, động lực tăng trưởng mới của thành phố trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.
2: Thưa quý vị, năm 2026, ngành y tế thành phố bám sát chủ đề năm mà thành phố đã ban hành: hoàn thiện, nâng cao chất lượng tổ chức bộ máy, khai thông thể chế, đột phá hạ tầng, nâng cao hiệu quả phục vụ nhân dân. Trong đó, y tế cơ sở là tuyến gần dân nhất, đóng vai trò gác cửa của hệ thống y tế thành phố Hồ Chí Minh. Thành phố đang củng cố toàn diện, bảo đảm chức năng chăm sóc sức khỏe ban đầu của các trạm y tế. Một khi hệ thống y tế cơ sở mạnh lên, đủ năng lực, đủ con người, đủ công nghệ thì sẽ là nơi người dân đặt niềm tin, giúp giảm tải tuyến trên. Đề cập đến nội dung này, phóng viên Quỳnh Anh có bài "Nâng cao năng lực cho điểm trạm y tế đầu tiên". Mời quý vị cùng nghe.
3: Một bước chuyển quan trọng của ngành y tế thành phố là sắp xếp 38 trung tâm y tế khu vực thành 168 trạm y tế xã, phường, đặc khu trực thuộc Ủy ban Nhân dân cấp xã, chính thức vận hành từ ngày 1 tháng 1 năm 2026. Góp phần rút ngắn khoảng cách quản lý, tăng tính chủ động của chính quyền cơ sở, giúp trạm y tế bám sát hơn nhu cầu chăm sóc sức khỏe ban đầu của người dân, thực sự trở thành điểm trạm y tế đầu tiên và nền tảng vững chắc của hệ thống y tế thành phố trong giai đoạn phát triển mới. Tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Trung Hòa, nguyên giám đốc Trung tâm Y tế khu vực Gò Vấp, đánh giá, việc sắp xếp lại trạm y tế theo mô hình chính quyền hai cấp giúp giải quyết tận gốc các bất cập, tái cơ cấu hệ thống tổ chức theo hướng tinh gọn, hiệu quả, đồng thời nâng cao năng lực quản lý, kết nối liên thông và chuyển đổi số trong y tế cơ sở.
4: Y tế cơ sở chúng ta bắt buộc phải phát triển đồng hành với lại chính quyền địa phương hai cấp, không thể nào khác hơn. Thứ hai nữa, giải quyết những thuận lợi khó khăn mà bất cập mà chúng ta trong giai đoạn trước mắt và lâu dài, bằng mọi giải pháp để giải quyết. Và chính quyền địa phương và sở y tế cùng các cơ quan có liên quan, chúng ta phối kết hợp nhau, trân trọng nuôi nắng giúp đỡ trạm y tế nó trưởng thành dần lên. Thứ tư là đòi hỏi vai trò cao nhất của lãnh đạo trạm y tế mới, và phải đòi hỏi vai trò lãnh đạo, năng lực lãnh đạo rất lớn trong giai đoạn sắp tới đây. Nó sẽ xảy ra khó khăn trước mắt, nhưng chắc tôi hy vọng rằng 1 năm, 2 năm sẽ vững bền.
3: Bác sĩ Nguyễn Văn Vĩnh Châu, Phó Giám đốc Sở Y tế cho biết thêm.
5: Trong suốt thời gian vừa qua thì ngành y tế thành phố đã có những cái giải pháp đồng bộ để dần dần nâng cao năng lực y tế cơ sở, như là đã hình thành các trạm y tế hoạt động theo quy định hộ gia đình, hậu chẩn từ xa để kết nối các trạm y tế với các bệnh viện tuyến trên, rồi có những chính sách như là thu hút các bác sĩ đã nghỉ hưu về làm cho các trạm y tế. Các bác sĩ trạm y tế đã được đào tạo gói quản lý bệnh không lây của Tổ chức Y tế Thế giới, và do đó có thể chăm sóc quản lý điều trị những bệnh nhân nặng tính ngay tại tuyến cơ sở.
3: Phó giáo sư, tiến sĩ, bác sĩ Tăng Chí Thượng, giám đốc Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh cho hay, tinh thần chỉ đạo của nghị quyết 72 của Bộ Chính trị chuyển dịch trọng tâm của hệ thống y tế từ chủ yếu điều trị bệnh sang chủ động phòng bệnh, nâng cao sức khỏe nhân dân. Để cụ thể hóa tinh thần chỉ đạo này, yêu cầu đặt ra là phải củng cố và nâng cao thực chất năng lực của y tế cơ sở, trước hết là các trạm y tế, nhằm bảo đảm khả năng thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ phòng bệnh và chăm sóc sức khỏe ban đầu của người dân. Giám đốc Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh nhấn mạnh.
6: Trạm y tế phải trở thành điểm tựa y tế gần dân, theo dõi liên tục sức khỏe người dân ngay tại cộng đồng. Trọng tâm đầu tư cho trạm y tế là nâng cao năng lực thực hiện khám sức khỏe định kỳ, tầm soát và phát hiện sớm các bệnh tật, quản lý các bệnh không lây nhiễm, chăm sóc và phục hồi chức năng tại cộng đồng. Từng bước chuyển từ trạng thái thụ động chờ người bệnh đến sang trạng thái chủ động hơn, quản lý, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân. Để làm được điều này, ngành y tế thành phố xác định rõ nguyên tắc là không để các trạm y tế hoạt động đơn lẻ, tự xoay sở một mình, mà phải được đặt trong một hệ sinh thái hỗ trợ đồng bộ và liên thông.
3: Theo đó, ngành sẽ tiếp tục đẩy mạnh triển khai các giải pháp thiết thực, gồm củng cố và phát triển mạng lưới cộng tác viên sức khỏe cộng đồng, làm cánh tay nối dài của trạm y tế trong quản lý sức khỏe người dân tại địa bàn dân cư, tổ chức luân phiên bác sĩ về công tác tại các trạm y tế ở khu vực khó khăn, vùng xa, xã đảo như Thành An, đặc khu Côn Đảo, nhằm tăng cường năng lực chuyên môn tại chỗ, kết nối bác sĩ công tác tại trạm y tế với bác sĩ chuyên khoa tại các bệnh viện chuyên sâu thông qua telemedicine để được tư vấn, hỗ trợ chuyên môn kịp thời, triển khai ký kết hợp tác, hỗ trợ chuyên môn giữa trạm y tế với các bệnh viện cấp cơ bản, tạo mối liên kết thường xuyên, hai chiều. Hội nghị Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 5, nhiệm kỳ 2025-2030, nói về vấn đề y tế, Bí thư Thành ủy Trần Lưu Quang yêu cầu trong năm 2026, gần 15 triệu người dân của Thành phố Hồ Chí Minh phải được khám, tầm soát sức khỏe ít nhất một lần, không chia giai đoạn. Bí thư Thành ủy nhấn mạnh đây là nội dung phải thực hiện theo Nghị quyết 72 của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân. Khẩn trương chuẩn bị các giải pháp để tiến tới mục tiêu khám sức khỏe cho mọi người dân trong năm 2026, theo chỉ đạo của thành phố. Bác sĩ Nguyễn Văn Vĩnh Châu, Phó Giám đốc Sở Y tế cho biết.
7: Đây là mục tiêu lớn, rất nhân văn. Đồng thời cũng là bước đi cần thiết để thành phố chủ động hơn trong quản lý sức khỏe dân cư. Chúng tôi ý thức rất rõ đây là nhiệm vụ không dễ, bởi quy mô dân số lớn, nhu cầu đa dạng và áp lực rất cao. Nhưng khó không có nghĩa là không làm, mà phải làm cho đúng. Làm có trọng tâm, có lộ trình, có giải pháp phù hợp và có sự phối hợp chặt chẽ của cả hệ thống. Làm để việc khám sức khỏe không chỉ là một chiến dịch ngắn hạn mà trở thành nền tảng cho quản lý sức khỏe của người dân một cách lâu dài, khoa học và hiệu quả hơn.
3: Ông Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy đặt ra yêu cầu.
8: Và phải nghiên cứu sâu sắc đến mức độ là trung tâm y tế là chúng ta đã sắp xếp thành trạm y tế nào bên cạnh bệnh viện lớn, bên cạnh bệnh viện của Trung ương và hạng một tuyến cuối thì chúng ta sắp xếp thí điểm xin cấp thẩm quyền phê duyệt và thành lập khoa y tế dự phòng ở những nơi đó, không bỏ chức năng y tế dự phòng. Trạm y tế vẫn giữ, nhưng mà nó thành một cái khoa y tế dự phòng để chúng ta tăng cường nguồn nhân lực của y tế tuyến trên khi có yêu cầu. Và hồ sơ sức khỏe điện tử, chúng ta phải nâng lên một bước nữa là bao phủ toàn diện ở khu vực Bà Rịa, Vũng Tàu và Bình Dương cũ và mở rộng đối tượng là toàn thể phụ nữ và trẻ em thì nó mới liên thông được bệnh án điện tử.
3: Bằng việc tiếp tục đổi mới hoạt động y tế cơ sở, nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe ban đầu, triển khai hiệu quả các mô hình chăm sóc sức khỏe liên tục, tăng cường quản lý sức khỏe người dân theo nguyên lý y học gia đình, tinh thần xuyên suốt là phải phòng bệnh từ sớm, từ xa, từ ngay trong cộng đồng. Thành phố Hồ Chí Minh kỳ vọng người dân được tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng, thuận tiện và công bằng.
2: Quý vị đang nghe chương trình VOH kết nối của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, thay vì là gánh nặng an sinh, người cao tuổi có thể trở thành trung tâm của động lực tăng trưởng mới. Đó là nhận định của các chuyên gia tại hội thảo Kinh tế bạc thúc đẩy hệ sinh thái chăm sóc sức khỏe, ghi nhận của phóng viên Quỳnh Anh.
3: Dự kiến đến năm 2030, cả nước sẽ có khoảng 18 triệu người từ 60 tuổi trở lên, chiếm 17,5% dân số. Đáng chú ý, theo dự báo, Việt Nam chỉ mất khoảng 17 đến 26 năm để chuyển từ giai đoạn già hóa dân số sang dân số già, cho thấy tốc độ già hóa đang diễn ra nhanh chóng. Thực tế này không chỉ đặt ra những yêu cầu mới đối với chính sách an sinh, y tế, mà còn mở ra dư địa phát triển cho kinh tế bạc, tổng thể các hoạt động kinh tế liên quan đến nhu cầu đặc thù của nhóm dân số trên 50 tuổi, bao gồm các sản phẩm, dịch vụ tiêu dùng trực tiếp lẫn các tác động lan tỏa tích cực mà chuỗi giá trị này tạo ra. Trong đó, chăm sóc sức khỏe được xem là trụ cột đầu tiên và quan trọng nhất. Nhận định người Việt Nam đang trong tình trạng sống lâu nhưng không sống khỏe, Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Đắc Phu, Nguyên Cục trưởng Cục Y tế Dự phòng, Bộ Y tế, cho rằng yêu cầu chuyển từ tư duy chữa bệnh sang chăm sóc sức khỏe chủ động, liên tục và toàn diện ngày càng trở nên rõ nét.
9: Người già không phải là sự gánh nặng của xã hội. Người già vẫn còn có ích, nhưng chúng ta phải có những cái thay đổi, chúng ta phải có những quan tâm

0: chúng ta không chỉ gọi họ là những là nhóm dễ bị tổn thương nữa, mà chúng ta cũng phải nói rằng là họ cũng vẫn còn có những cái giá trị, cái ích xã hội. Và một cái điều rất quan trọng là truyền thông của chúng ta phải thay đổi hành vi. Người dân bảo biết rồi, nhưng mà cuối cùng lại không đi khám, cứ để huyết áp tăng cao thì bị đột quỵ. Cứ biết rồi nhưng mà bị tiểu đường thì cứ uống bia, bị tiểu đường không biết ăn uống hợp lý. Quan trọng cuối cùng là chúng ta đo bằng thước đo, cái thay đổi thực chất từ nhận thức đấy, để người dân làm sao là chuyển từ cái tư duy có bệnh mới đi khám, thì chúng ta phải đi khám trước và thực hiện cái phòng bệnh đúng theo cái ý nghĩa nó.
1: Tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Văn Vĩnh Châu, Phó Giám đốc Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ chuyển dịch từ cơ cấu dân số vàng sang dân số siêu già chỉ trong vòng một thế hệ. Đến năm 2048, dự báo thành phố sẽ có khoảng 4,6 triệu người già. Trong khi đó, năng lực thực tế của hệ thống chăm sóc sức khỏe người cao tuổi tại Thành phố Hồ Chí Minh mới chỉ có 15 bệnh viện tuyến thành phố có khoa lão khoa, 17 bệnh viện có khoa lão khoa kết hợp hoặc liên kết, 36 cơ sở bảo trợ xã hội, 102 câu lạc bộ hỗ trợ cộng đồng cho hơn 1,8 triệu người cao tuổi. Do vậy, trong tương lai, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ bùng nổ nhu cầu phục hồi chức năng và chăm sóc dài hạn cho người cao tuổi. Bác sĩ Nguyễn Văn Vĩnh Châu nhấn mạnh, hệ thống sinh thái chăm sóc sức khỏe và kinh tế bạc phải gắn kết chặt chẽ với nhau.
2: Nếu mà chúng ta kết hợp lại được về cái hệ thống sinh thái chăm sóc sức khỏe, trong đó phục vụ nhu cầu khổng lồ về dịch vụ chăm sóc dài hạn và đặc biệt nhất là dinh dưỡng phục hồi chức năng, rồi những cái thiết bị y tế phục vụ cho người cao tuổi, kết hợp với lại một cái sự phát triển của công nghệ, trong đó thiết bị y tế thông minh, rồi khám chữa bệnh từ xa qua telemedicine, những hệ thống cảnh báo, những cái phần mềm, và nếu như chúng ta phối hợp thêm với lại những cái doanh nghiệp và những cái dịch vụ để xây dựng những cái mô hình dưỡng lão đa phân khúc cho nhiều nhóm đối tượng khác nhau, rồi có những chính sách bảo hiểm chăm sóc dài hạn cũng như là có kiến trúc thân thiện với tuổi tác, thì như vậy thì ba cái hệ thống này nó phối hợp với nhau lại thì nó sẽ tạo thành một cái khái niệm gọi là nền kinh tế bạc. Chăm sóc tốt cho người cao tuổi thì người cao tuổi cũng là một lực lượng lao động để tạo ra nền kinh tế bạc này. Người cao tuổi vừa là người thụ hưởng, vừa là người đóng góp vào cho cái nền kinh tế bạc này.
1: Thạc sĩ Phạm Bình An, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển Thành phố cho hay, tuổi thọ trung bình của người dân tại Thành phố Hồ Chí Minh là khoảng 76 tuổi, cao hơn mức trung bình cả nước nhờ y tế phát triển. Tuy nhiên, số năm sống khỏe chỉ là 65 tuổi, đồng nghĩa với khoảng 10 năm cuối đời phải sống chung với bệnh tật. Nhu cầu chăm sóc dài hạn tăng mạnh nhưng cung dịch vụ còn thiếu hụt. Vì vậy, thay vì là gánh nặng an sinh, người cao tuổi phải được nhìn nhận như là trung tâm của động lực tăng trưởng mới. Chi phí an sinh được chuyển hóa thành doanh thu kinh tế và thu hút mạnh mẽ nguồn vốn đầu tư tư nhân. Thạc sĩ Phạm Bình An đề xuất.
3: Già hóa dân số, đặc biệt là chăm sóc sức khỏe, là một cái tiềm năng thị trường rất là lớn và hoàn toàn là có thể khối tư nhân tham gia vào. Bởi vì có những cái phân khúc của cái câu chuyện của cái người có thu nhập tốt ở Thành phố Hồ Chí Minh rất là cao. Như vậy thì chúng ta cần phải có những cái khảo sát đánh giá, coi như là cái chính sách nó phải tính khả thi mà không phải chỉ cho không công lập không mà cả cái khối tư nhân tham gia.
1: Các đại biểu đánh giá già hóa dân số đang mở ra một thị trường đầy tiềm năng cho sự hình thành và phát triển của hệ sinh thái kinh tế bạc tại Việt Nam. Kiến tạo hệ sinh thái chăm sóc sức khỏe đa tầng là yêu cầu cấp thiết để bảo đảm phát triển bền vững trước tốc độ già hóa nhanh chóng. Thưa quý vị, sau hợp nhất, Thành phố Hồ Chí Minh không chỉ gia tăng về quy mô dân số và diện tích mà còn đứng trước yêu cầu cấp thiết phải tìm kiếm những mô hình tăng trưởng mới hiệu quả, sáng tạo và bền vững hơn. Trong bối cảnh đó, mô hình kinh tế cuối tuần được xem là hướng tiếp cận tiềm năng. Tuy nhiên, để khai thác dư địa của mô hình này, thành phố cần giải quyết đồng bộ nhiều bài toán về quy hoạch, thể chế và tổ chức vận hành đô thị, bài viết trên báo Nhân dân.
4: Một khảo sát mới đây cho thấy kinh tế cuối tuần của thành phố không phải là ý tưởng mới mẻ vì thực tế đã tồn tại dưới dạng các hoạt động tiêu dùng, vui chơi, giải trí, tự phát trong đời sống đô thị, nhất là dịp cuối tuần. Tuy nhiên, phần lớn các hoạt động đều diễn ra rời rạc, thiếu liên kết và chưa được tổ chức như một cấu trúc kinh tế hoàn chỉnh. Hình thành từ cuối năm 2022, phố ẩm thực Nguyễn Thượng Hiền, phường Bàn Cờ, nằm ở khu vực trung tâm thành phố, từng được mong chờ sẽ là điểm đến hấp dẫn của giới trẻ và du khách. Nhưng thực tế lại không được như kỳ vọng. Cảnh buôn bán diễn ra khá vắng vẻ, kể cả dịp cuối tuần. Đến phố ẩm thực

này, du khách khó có thể trải nghiệm đầy đủ các món ăn đặc sản của thành phố do các cửa hàng có quy mô nhỏ, không có bãi đổ xe. Tiến sĩ Nguyễn Lưu Bảo Đoan, công tác tại Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh nhận định, tại Thành phố Hồ Chí Minh, nền tảng cho kinh tế cuối tuần là rất rõ ràng khi quy mô dân số đạt hơn 14 triệu người, thu nhập bình quân ngày càng cải thiện và tầng lớp trung lưu mở rộng nhanh. Theo khảo sát, các ngành bán lẻ và dịch vụ ăn uống đã chiếm khoảng 20% tổng việc làm của khu vực doanh nghiệp. Ngoài ra, 94% số ý kiến khảo sát đều cho rằng phát triển kinh tế cuối tuần là cần thiết hoặc rất cần thiết. Hơn 95% thì tin tưởng rằng mô hình này có thể trở thành động lực tăng trưởng mới và 80% sẵn sàng tham gia đầu tư nếu có cơ chế rõ ràng. Mô hình này cho thấy tiềm năng rất lớn và đã được chứng minh hiệu quả tại đô thị lớn trên thế giới khi kinh tế cuối tuần không chỉ là phần kéo dài của kinh tế đêm mà là một chu kỳ kinh tế thứ hai song hành với chu kỳ sản xuất hành chính trong tuần. Theo Giám đốc Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh Phạm Huy Bình, thành phố có nhiều dư địa quy mô dân số, tính chất đô thị, thu nhập để phát triển của kinh tế cuối tuần. Tuy nhiên, thực tế cho thấy mức độ chi tiêu vào dịp cuối tuần vẫn chưa tương xứng với tiềm năng. Thậm chí người dân còn có xu hướng rời thành phố vào dịp cuối tuần để tìm kiếm trải nghiệm tại các địa phương lân cận, trong khi khách đến thành phố cũng chưa có nhiều động lực để kéo dài thời gian lưu trú. Thành phố không chỉ cần đa dạng sản phẩm mà còn phải xây dựng môi trường vận hành phù hợp như cải thiện giao thông khung giờ cao điểm cuối tuần, khai thác hiệu quả không gian công cộng, kéo dài thời gian hoạt động dịch vụ và tạo cơ chế. Đây không phải là bài toán riêng của ngành du lịch mà là vấn đề liên ngành, đòi hỏi sự phối hợp đồng bộ giữa nhiều lĩnh vực để không chỉ gia tăng doanh thu dịch vụ mà còn góp phần nâng cao chất lượng sống và gia tăng sức hấp dẫn của đô thị. Nhiều chuyên gia cho rằng, mặc dù tiềm năng lớn nhưng mô hình này vẫn đang đối mặt với nhiều rào cản lớn như thiếu quy hoạch không gian riêng dành cho kinh tế cuối tuần, khung pháp lý chưa phù hợp và hạn chế về hạ tầng giao thông, bãi đổ xe. Ngoài ra, việc thiếu cơ chế phối hợp liên ngành và nguồn nhân lực phục vụ vào dịp cuối tuần cũng được xem là những điểm nghẽn lớn. Điều này cho thấy rào cản chính của kinh tế cuối tuần không nằm ở nhu cầu thị trường hay sự sẵn sàng của doanh nghiệp mà chủ yếu xuất phát từ thể chế, quy hoạch và quản trị đô thị. Thí dụ về phố ẩm thực Nguyễn Thượng Hiền vừa phân tích ở trên là một trường hợp dễ nhận thấy. Thạc sĩ Vũ Thị Thu Hương, công tác tại Viện Nghiên cứu Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng, khi không có một cơ chế điều phối thời gian, các hoạt động cuối tuần buộc phải vận hành tự phát, thiếu định hướng và khó tích lũy thành cấu trúc ổn định. Từ thực tiễn đó, thạc sĩ Vũ Thị Thu Hương cho rằng, thành phố cần chuyển từ tư duy quản lý không gian sang quản trị thời gian. Trong đó, chính sách sẽ tác động vào nhịp vận hành của đô thị để điều phối khung giờ hoạt động, tổ chức giao thông liên vùng, thiết kế hạ tầng có khả năng thích ứng theo từng thời điểm. Ngoài ra, việc xây dựng một cơ chế điều phối đủ mạnh, có thực quyền, đóng vai trò thiết kế hệ sinh thái, kinh tế cuối tuần là điều các cơ quan quản lý cần tính đến khi triển khai mô hình này. Các chuyên gia cũng khẳng định, việc đầu tư cơ sở hạ tầng cần được quan tâm chú trọng. Các không gian kinh tế cuối tuần sẽ phát huy hiệu quả khi được kết nối thuận tiện với một hạ tầng đầy đủ. Ngoài ra, hạ tầng số và công nghiệp văn hóa cũng cần được xem xét là yếu tố then chốt, là một trong những định hướng mới của nền kinh tế. Mô hình này không chỉ là câu chuyện gia tăng doanh thu, mà là một hướng tiếp cận mới để tối ưu hóa việc sử dụng hạ tầng đô thị, nâng cao chất lượng sống và gia tăng sức cạnh tranh cho thành phố.

0: Thưa quý vị, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình VOH Kết Nối cũng đã hết. Thân mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ sau.
1: Chương trình đồng hành cùng doanh nghiệp.
2: Thợ Diễm xin được chào quý vị đang đến với chương trình đồng hành cùng doanh nghiệp do Ban chuyên đề Đài phát thanh và truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh HTV thực hiện. Chương trình được phát trên các kênh phát thanh VOH trên các tần số AM 610 kHz, FM 92, 92.5 MHz, FM 99.9 MHz và FM 87.7 MHz. Chương trình chia sẻ các thông tin kiến thức cần thiết cho hoạt động của cộng đồng doanh nghiệp qua các góc nhìn ý kiến, đề xuất của các doanh nghiệp, các chuyên gia nhằm hỗ trợ lẫn nhau trong cộng đồng doanh nghiệp. Chương trình còn có tiết mục nhịp cầu việc làm nhằm kết nối việc làm miễn phí giữa doanh nghiệp và người lao động. Và để chương trình ngày càng đi vào các vấn đề trọng tâm mà doanh nghiệp quan tâm, Thoại Diễm rất mong tiếp tục nhận được sự đóng góp, hợp tác của quý doanh nghiệp, quý chuyên gia. Mọi thông tin quý vị hãy liên hệ với Thoại Diễm qua số điện thoại 093-794-1310, email là thoaidiemvoh@gmail.com. Và sau đây mời quý vị cùng theo dõi nội dung của chương trình hôm nay. Thưa quý vị, trong bối cảnh nền kinh tế thế giới liên tục biến động từ những bất ổn địa chính trị đến áp lực suy giảm tăng trưởng và đứt gãy chuỗi cung ứng, mỗi quốc gia đều phải tăng cường năng lực chống chịu và ổn định nền kinh tế trước những cơn gió ngược trên toàn cầu. Trong bối cảnh đó, tại Việt Nam, Nghị quyết số 79 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế nhà nước được ban hành vào ngày 6 tháng 1 năm 2026 đã tiếp tục khẳng định vai trò của kinh tế nhà nước như một điểm tựa quan trọng, không chỉ bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô trong điều kiện bất định của kinh tế thế giới, mà còn mang tính định hướng, dẫn dắt phát triển trong dài hạn. Đáng chú ý, trước đó chưa đầy một năm, Nghị quyết 68 về phát triển kinh tế tư nhân cũng đã nhấn mạnh khu vực kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng của nền kinh tế. Việc hai nghị quyết lớn liên tiếp được ban hành thể hiện một cách tiếp cận nhất quán, đó là các thành phần kinh tế cùng tồn tại, bổ trợ, hợp tác và cạnh tranh lành mạnh. Tuy nhiên trên thực tế vẫn còn những cách hiểu chưa đầy đủ, thậm chí là sai lệch, cho rằng kinh tế nhà nước và kinh tế tư nhân là hai khu vực đối lập triệt tiêu lẫn nhau. Điều này đặt ra yêu cầu cần có một cách nhìn toàn diện, khách quan và đa chiều hơn, nhìn thẳng vào cả những đóng góp cũng như những hạn chế còn tồn tại của từng khu vực. Nhằm làm rõ tinh thần Nghị quyết 79 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế nhà nước, chúng tôi đã thực hiện loạt chuyên đề với sự tham gia của các chuyên gia kinh tế, luật sư, đại diện doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp tư nhân, chính quyền địa phương với các nội dung cụ thể như sau. Kỳ 1, khẳng định vai trò chủ đạo của kinh tế nhà nước, đặc biệt là vai trò điểm tựa của nền kinh tế trong bối cảnh toàn cầu nhiều biến động. Kỳ 2, đi sâu vào phân tích những điểm mới, những định hướng quan trọng được đặt ra trong Nghị quyết 79, qua đó làm rõ cách tiếp cận mới đối với khu vực kinh tế nhà nước trong giai đoạn hiện nay. Kỳ 3, tập trung nhận diện những tồn tại, hạn chế của khu vực kinh tế nhà nước, đồng thời đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động, hoàn thiện cơ chế vận hành để khu vực này thực sự phát huy vai trò dẫn dắt. Và kỳ 4 là góc nhìn phản biện, làm rõ và bác bỏ những quan điểm sai lệch, cho rằng kinh tế nhà nước và kinh tế tư nhân là hai khu vực đối lập. Sau đây mời quý vị cùng đến với kỳ 1 của loạt chuyên đề, với nhan đề là Nghị quyết 79, kinh tế nhà nước, điểm tựa trước những cơn gió ngược. Thưa quý vị, không ít người cho rằng kinh tế thị trường đồng nghĩa với việc nhà nước nên hạn chế can thiệp để cho thị trường tự vận hành theo quy luật cung cầu. Tuy nhiên, từ các cuộc khủng hoảng tài chính đứt gãy chuỗi cung ứng đến những biến động về giá năng lượng, những cú sốc kinh tế toàn cầu trong những năm vừa qua đã cho thấy một thực tế là thị trường không phải lúc nào cũng tự cân bằng. Theo chuyên gia kinh tế tiến sĩ Huỳnh Thanh Điền, để lý giải vì sao trong nền kinh tế thị trường hiện nay không thể xem nhẹ vai trò của khu vực kinh tế nhà nước, thì cần phải nhìn lại quá trình vận động của các tư tưởng kinh tế trên thế giới, từ niềm tin vào một mô hình thị trường tự do cho đến thực tiễn những cuộc khủng hoảng buộc nhà nước phải can thiệp để ổn định và điều tiết. Tiến sĩ Huỳnh Thanh Điền phân tích.
3: Thì chúng ta cần phải nhìn lại cái lịch sử về các cái tư tưởng kinh tế. Trước đây, cái tư tưởng kinh tế thị trường tự do đó, thì nhà nước là chỉ cái làm luật thôi, nghĩa là tạo cái điều kiện một cách là minh bạch rõ ràng. Các doanh nghiệp tư nhân thì họ sẽ dựa vào cái tín hiệu của thị trường, nghĩa là dựa vào cung, dựa vào cầu, thì họ quyết định là họ sẽ sản xuất cái gì, sản xuất cho ai, sản xuất như thế nào, thì nó sẽ tạo ra cái của cải vật chất và nó làm giàu cho đất nước. Tuy nhiên á, khi mà thực hiện cái tư tưởng này một thời gian á, thì nó bộc lộ một số cái hạn chế. Làm nếu mà để cho tư nhân họ tự do theo đuổi cái lợi ích á, thì nó dẫn đến mức cân đối. Có một số ngành, có số lĩnh vực tư nhân họ thấy là giá cả nó tốt, cho nên họ tham gia họ làm nhiều đến mức độ nó dẫn đến dư thừa luôn, và nó thậm chí là nó dẫn đến các cái cuộc khủng hoảng và suy thoái kinh tế ở cấp độ toàn cầu. Đấy, và sau những cái lần mà suy thoái như vậy đó, thì thế giới người ta mới nhìn ra một điều á, là nó cần có sự can thiệp của nhà nước. Thí dụ như là cái lĩnh vực gì mà tư nhân không làm thì nhà nước làm, cái lĩnh vực gì mà tư nhân họ làm nhiều quá đi thì nhà nước phải có cái biện pháp để mà hạn chế, định hướng lại. Những cái lĩnh vực liên quan đến vấn đề an ninh quốc phòng, rồi an toàn về an ninh năng lượng đồ này kia thì nhà nước không phải nhảy vô họ làm. Đấy, và có một số lĩnh vực mà muốn mà phát triển khoa học công nghệ để cạnh tranh với các nước á, kêu tư nhân làm thì có khi là có vốn đầu tư nó lớn, họ làm nó không có hiệu quả, cho nên thực tế thì họ cũng không có mạnh dạn để họ làm. Thì nhà nước phải đứng ra làm, giống như là làm bún mồi vậy đó, để cho tư nhân họ tham gia cùng nó phát triển. Đấy, như vậy thì trong cái bối cảnh hiện giờ đó, cả thế giới họ đang vận hành

0: theo cái mô hình này, chứ nó không phải là mô hình kinh tế thị trường tự do như mọi người hay nghĩ đâu. Thì Việt Nam mình đó là sau khi mà hòa bình lập lại đó, chọn cái mô hình là kinh tế kế hoạch hóa tập trung. Thì cái mô hình này cơ bản là nó không có thị trường, nhà nước là lên kế hoạch, còn tất cả người dân phải đưa cái tư liệu sản xuất vào trong cái hợp tác xã và các cái doanh nghiệp, các cái công trường sản xuất của nhà nước thôi. Thì cái mô hình này mình vận hành thời gian nó bộc lộ rất là nhiều cái hạn chế. Đó, thì sau đó thì bắt đầu mình mới đổi mới, nghĩa là trước năm 86 nữa, đó là có một số cái nghị quyết của đảng là bắt đầu công nhận cái kinh tế tư nhân. Thì sau khi đổi mới thì mình xác định cái nền kinh tế của Việt Nam mình đó là nền kinh tế nhiều thành phần, thì trong đó là kinh tế nhà nước là giữ vai trò chủ đạo, và song song với tồn tại hai cái thành phần kinh tế khác, đó là kinh tế tư nhân và kinh tế đầu tư trực tiếp nước ngoài. Thì mình hiểu cái gốc của mình nó là kinh tế nhà nước. Đã gọi tư nhân và đầu tư nước ngoài là những cái chuyển biến sau này để cho nó phù hợp với quy luật phát triển đó. Thì rõ ràng ngay từ những cái năm đầu thì mình thấy là lĩnh vực nào là nhà nước cũng có chứ á, và nó có cái hiện tượng là nó lấn áp luôn cái hoạt động của các cái thành phần kinh tế khác. Cho nên từ những cái năm thập kỷ 2000 đó thì chúng ta đã bắt đầu thực hiện cái cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước. Khi mình cổ phần hóa ra thì là bắt đầu có xuất hiện nhiều tư nhân, và hiện nay thì rất là nhiều cái doanh nghiệp mà mình gọi là tư nhân đó là nó có cái nguồn gốc từ nhà nước cổ phần hóa trước đây. Khi mình cổ phần hóa như vậy thì mình mới quyết tâm đưa doanh nghiệp nhà nước về đúng cái vai trò vị trí của nó, đó là cái thành phần kinh tế giữ vai trò là đảm bảo các cân đối vĩ mô, sửa chữa các khuyết tật của thị trường, rồi phát triển khoa học công nghệ dẫn dắt cái hệ sinh thái của kinh tế tư nhân, góp phần là đảm bảo ổn định thị trường.
1: Thưa quý vị, từ thực tiễn vận động của kinh tế thế giới đến quá trình đổi mới của Việt Nam, có thể thấy là vai trò của nhà nước không phải là lựa chọn mang tính chủ quan, mà là yêu cầu khách quan để giữ ổn định và định hướng phát triển. Vấn đề đặt ra là vai trò đó được xác lập và bảo đảm bằng gì trong một nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa? Dưới góc nhìn pháp lý, luật sư Nguyễn Văn Hậu, Chủ tịch Trung tâm Trọng tài Thương mại Luật gia Việt Nam khẳng định.
2: Sau 80 năm xây dựng và phát triển, đặc biệt là 40 năm thực hiện cái công cuộc đổi mới đất nước, kinh tế nhà nước không chỉ được khẳng định về mặt chính trị, pháp lý là giữ một cái vai trò chủ đạo, mà nó còn thể hiện cái vai trò này một cách ngày càng thực chất hơn thông qua các cái công cụ điều tiết vĩ mô và dẫn dắt thị trường. Cái điều này nó được ghi nhận xuyên suốt trong cái hiến pháp năm 2013 cũng như trong các cái nghị quyết của đảng. Trong đó nhấn mạnh kinh tế nhà nước là lực lượng vật chất quan trọng để nhà nước định hướng, điều tiết cái nền kinh tế. Trên thực tế đó thì cái khu vực kinh tế nhà nước nắm giữ những ngành và những cái lĩnh vực then chốt như là năng lượng, tài chính, ngân hàng, viễn thông, hạ tầng, giao thông, v.v. Và qua đó nó góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế, thực hiện các mục tiêu an sinh xã hội. Và một điều đáng chú ý là nghị quyết 79 ngày 6 tháng 1 năm 2026 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế nhà nước đã làm rõ hơn cái vai trò này theo hướng hiện đại. Kinh tế nhà nước không chỉ là chủ đạo về quy mô hay sở hữu, mà phải thực sự dẫn dắt kiến tạo và nâng cao hiệu quả hoạt động. Đồng thời nghị quyết cũng khẳng định rõ cái mối quan hệ giữa các thành phần kinh tế là bình đẳng, hợp tác và cạnh tranh lành mạnh. Bên cạnh đó thì pháp luật hiện hành không còn nhìn nhận cái vai trò chủ đạo theo cái nghĩa bao cấp hay là độc quyền, mà chúng ta chuyển mạnh sang cái yêu cầu nâng cao hiệu quả, tính cạnh tranh, công khai minh bạch và trách nhiệm giải trình. Và điều đó cho thấy rằng cái vai trò của kinh tế nhà nước đang được tái định vị lại theo hướng là chất lượng hơn là số lượng. Không chỉ giữ một vai trò dẫn dắt mà nó còn phải trở thành một cái hình mẫu về quản trị hiện đại trong một cái nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.
1: Thưa quý vị, nếu như ở góc độ lý luận và pháp lý, vai trò của kinh tế nhà nước đã được xác định rõ, thì trong thực tiễn, vai trò đó còn được thể hiện bằng hành động cụ thể của các doanh nghiệp nhà nước trong từng lĩnh vực. Đặc biệt ở những ngành có tính lan tỏa cao như du lịch, thì vai trò dẫn dắt và kết nối thị trường càng trở nên rõ nét. Từ góc nhìn của một doanh nghiệp nhà nước giữ vai trò chủ lực trong lĩnh vực này như Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn, tức Sài Gòn Tourist Group, ông Võ Anh Tài, Phó Tổng Giám đốc Sài Gòn Tourist Group cho biết.
3: Nghị quyết 79 của Bộ Chính trị đã đặt lại vấn đề vai trò chủ đạo của kinh tế nhà nước theo một cách tiếp cận rất rõ ràng và thực chất hơn. Đó là chủ đạo không phải bằng quy mô hay sự hiện diện đơn thuần, mà bằng năng lực dẫn dắt, hiệu quả hoạt động và khả năng tạo lập hệ sinh thái phát triển. Trong lĩnh vực du lịch thì vai trò này càng thể hiện rõ nét hơn, vì du lịch là một ngành kinh tế

có tính liên ngành, liên vùng. Và đối với Sài Gòn Tourist Group thì chúng tôi xác định dẫn dắt không phải là cạnh tranh trực diện với tất cả các thành phần khác, mà là tiên phong phát triển sản phẩm du lịch mới, đặc biệt là các sản phẩm mang tính chiến lược như du lịch văn hóa, ẩm thực, sự kiện quy mô lớn.

0: tạo ra hệ sinh thái mà trong đó doanh nghiệp tư nhân có thể tham gia khai thác và cùng hưởng lợi. Thứ ba là vai trò dẫn dắt thị trường thông qua chuẩn mực dịch vụ và thương hiệu, góp phần nâng tầm hình ảnh du lịch Thành phố Hồ Chí Minh và Việt Nam. Thực tế, nhiều chương trình tiêu biểu như lễ hội văn hóa ẩm thực, món ngon Sài Gòn Tourist Group, đường hoa thành phố hay các kỳ lễ hội phở ở nước ngoài do Sài Gòn Tourist Group tổ chức và đồng tổ chức với quy mô lớn đã thu hút hàng chục, thậm chí là hàng trăm doanh nghiệp cùng tham gia, qua đó cho thấy vai trò mở đường và tạo sân chơi của doanh nghiệp nhà nước.
1: Thưa quý vị, còn nói về vấn đề nhận thức của cộng đồng, khi nghị quyết 68 về phát triển kinh tế tư nhân ra đời, thì có những ý kiến cho rằng chúng ta đề cao quá mức vai trò của kinh tế tư nhân và có những ý kiến suy diễn cho rằng chúng ta không còn xem trọng kinh tế nhà nước. Nhưng khi nghị quyết 79 ra đời, thì rõ ràng Việt Nam chúng ta đã tái định vị vai trò kinh tế nhà nước. Và như ở trên, chuyên gia kinh tế tiến sĩ Huỳnh Thanh Điền có phân tích, chỉ rõ lầm tưởng của nhiều người là kinh tế thị trường, tức là thả nổi cho thị trường. Nhưng thực chất luôn có vai trò điều tiết của nhà nước để bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô. Nhất là trong bối cảnh kinh tế thế giới có nhiều biến động như hiện nay, thì kinh tế nhà nước càng trở nên quan trọng. Tiến sĩ Huỳnh Thanh Điền chia sẻ thêm.
2: Trong cái thời gian qua đó, thì thật ra thì tôi cũng có nghe cái thông tin, có nghĩa là có một số người á cứ nói là ủa rồi lúc thì phát triển kinh tế nhà nước, lúc thì phát triển kinh tế tư nhân đấy, rồi cứ nói là kinh tế tư nhân là động lực quan trọng nhất, còn nhà nước là kinh tế chủ đạo đó, thì mọi người cảm thấy nó hơi bó gói về mặt câu chữ đấy. Nhưng mà thật ra cho dù dùng cái từ gì đi chăng nữa, tôi mới khẳng định lại một cái điều như thế này nè. Cái bối cảnh bây giờ á, nó là cạnh tranh rất là khốc liệt. Hội nhập kinh tế quốc tế, mình buộc phải hội nhập thôi. Hội nhập để làm chi? Để mình huy động vốn, mình mở rộng thị trường. Đấy, nhưng mà mình phải đi theo cái chuẩn mới hết. Nghĩa là doanh nghiệp phải đổi mới công nghệ, phải đạt những cái tiêu chuẩn về lao động, về môi trường, tìm hàng hóa mới xuất đi được. Đấy, và như vậy thì để mà một cái doanh nghiệp tư nhân á, họ làm tốt á, thì họ phải có cái bệ đỡ. Kêu mà tư nhân làm từ A đến Z hết. Thí dụ giờ nè, năng lượng đi. Đó là cái đầu vào của tất cả các ngành. Năng lượng thì bao gồm điện, xăng dầu rồi này kia đó. Mọi người cứ nói là để tư nhân làm, thì xin lỗi là trong nếu mà để tư nhân làm là vừa rồi là mình không có giải quyết được cái câu chuyện của mình trong cái cuộc khủng hoảng vừa rồi. Nói đi thì nhà nước á là gì? EVN á là phải vẫn bán điện với giá thấp, các công ty xăng dầu vẫn bán xăng dầu với giá thấp. Đó là bởi vì có sự quản lý của nhà nước. Đó, và họ hỗ trợ cho doanh nghiệp tư nhân chứ là cái gì? Họ đâu có cạnh tranh đâu. Còn nếu như á mà không có doanh nghiệp nhà nước, mấy cái cú sốc vừa rồi á là mình không có chịu nổi đâu. Đấy, tôi nói thẳng là như thế. Rồi thứ hai nữa nè, đó những cái cú sốc tăng giá, ví dụ như là đến mùa Tết đi, giá cả hàng hóa thị trường đó là nó tăng rất là cao, thì vai trò của doanh nghiệp nhà nước là bình ổn giá, có nghĩa họ tham gia vô, có nghĩa là họ có một số khâu, có một số công đoạn mà họ có thể bán hàng ra thị trường với giá thấp, thì họ kéo toàn bộ cái giá thị trường xuống thì nó mới kiềm chế được cái lạm phát và dân mới có cái cuộc sống tốt được. Đó những cái cuộc bình ổn giá rồi này kia đó là sự ra tay của doanh nghiệp nhà nước hết á. Những cái đợt mà khủng hoảng, những cái cú sốc mà không có doanh nghiệp nhà nước thì giá cả tôi không biết nó leo thang đến đâu luôn á.
1: Thưa quý vị, trong những năm qua, khu vực kinh tế tư nhân không chỉ thể hiện sự năng động, linh hoạt, mà khu vực này còn là nơi phản ánh rõ nét sức sống của thị trường và khả năng thích ứng trước những biến động của môi trường kinh tế toàn cầu. Trong một nền kinh tế mở và nhiều biến động, khu vực tư nhân không chỉ cần cơ hội, mà còn cần một môi trường ổn định để phát triển dài hạn. Điều đó đặt ra một yêu cầu rõ ràng, đó là kinh tế nhà nước phải thực sự trở thành bệ đỡ, từ hạ tầng, năng lượng đến thể chế và định hướng phát triển. Từ góc nhìn đó, doanh nghiệp tư nhân nhìn nhận như thế nào về vai trò của kinh tế nhà nước trong giai đoạn hiện nay? Chia sẻ về vấn đề này, tiến sĩ Nguyễn Vinh Huy, Chủ tịch sáng lập hệ thống luật Thịnh Trí, Chủ tịch Hội Doanh nghiệp Trung tâm Sài Gòn, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh có nhìn nhận.
3: Theo tôi, kinh tế nhà nước là trụ cột ổn định nhưng theo định hướng kiến tạo không thay thế thị trường. Đây là cái định hướng rõ trong cái nghị quyết 79 đặt trọng tâm vào thứ nhất là giữ ổn định vĩ mô, hoàn thiện thể chế, nâng cao hiệu lực điều hành. Thì từ góc nhìn thực tiễn tại Thành phố Hồ Chí Minh và cả nước, cái kinh tế nhà nước nó ba cái vai trò cụ thể. Thứ nhất là sự ổn định để doanh nghiệp có thể dự báo. Doanh nghiệp không sợ khó nhưng nếu môi trường biến động quá nhanh và khó đoán thì mọi kế hoạch đều bị phá vỡ. Thứ hai là xây dựng nền tảng vận hành cho nền kinh tế, hạ tầng pháp lý, cơ chế điều hành, đó chính là đường ray để doanh nghiệp vận hành đúng hướng. Thứ ba là vai trò điều tiết. Khi thị trường có biến động thì kinh tế nhà nước đóng vai trò điều tiết để cho nền kinh tế đi đúng hướng. Nó không tạo ra một cú sốc mà nó đi đúng cái nhịp bước không

0: gây đứt đoạn hệ thống kinh tế. Nghị quyết số 8 ra đời trước nghị quyết 79. Đây là một cái câu chuyện nhà nước xem kinh tế tư nhân là sự phát triển và đóng vai trò quan trọng. Nhưng sau đó nghị quyết 79 ra đời thì đó là từ góc nhìn của tôi với tư cách là doanh nghiệp tư nhân, cũng là nhà tư vấn cho rất là nhiều doanh nghiệp tư nhân, cả doanh nghiệp nhà nước, thì tôi thấy là cái điểm tựa không phải là ưu đãi mà khả năng tạo điều kiện để doanh nghiệp tự phát triển một cách an toàn và minh bạch. Với tinh thần của nghị quyết 79 là nhà nước không làm thay doanh nghiệp mà tập trung kiến tạo môi trường, thì có bốn cái điểm tựa mà tôi nhìn thấy trong cái kinh tế nhà nước để cho doanh nghiệp tư nhân có thể dựa vào đó để cùng đồng hành và phát triển. Thứ nhất là điểm tựa về hạ tầng và chi phí đầu vào như giao thông, logistics, năng lượng, hạ tầng tốt là những yếu tố không tạo ra những ảnh hưởng trực tiếp đến năng lực cạnh tranh. Thứ hai là điểm tựa về chính sách hỗ trợ thực chất, ví dụ như là tiếp cận được đúng đối tượng, đúng thời điểm, tạo ra một gói hỗ trợ cụ thể. Thứ ba là điểm tựa về niềm tin thị trường, khi điều hành ổn định, minh bạch thì doanh nghiệp tự tin mở rộng này, nhà đầu tư yên tâm này, thị trường vận hành lành mạnh. Ngoài ra nữa là một cái điểm tựa nữa, đó là điểm tựa về pháp lý minh bạch và ổn định, được quy định rõ ràng về thị trường thống nhất và giảm được chi phí tuân thủ, thì đây là những điểm tựa để mà doanh nghiệp tư nhân có thể là phối hợp đồng hành cùng với doanh nghiệp nước để làm cho nền kinh tế phát triển hơn trong giai đoạn sắp tới.
1: Thưa quý vị, xuyên suốt các ý kiến từ chuyên gia doanh nghiệp nhà nước đến khu vực tư nhân, một điểm chung có thể nhận thấy đó là vai trò của kinh tế nhà nước không chỉ được nhìn nhận ở khía cạnh điều tiết hay ổn định, mà còn ở khả năng kiến tạo, dẫn dắt và tạo lập nền tảng cho sự phát triển chung của toàn bộ nền kinh tế. Tuy nhiên, để những định hướng này thực sự đi vào cuộc sống, thì điều quan trọng không chỉ nằm ở nhận thức, mà còn ở việc thể chế hóa rõ ràng mối quan hệ giữa các thành phần kinh tế, đặc biệt là làm rõ nguyên tắc bình đẳng, hợp tác và cùng phát triển, đúng với tinh thần của các nghị quyết của đảng. Vậy, dưới góc độ pháp lý, đâu là những cơ sở để khẳng định điều này? Luật sư Nguyễn Văn Hậu nhấn mạnh.
2: Trong các cái nghị quyết của đảng và trong các hệ thống pháp luật hiện hành của Việt Nam, chúng ta đã quy định khá đầy đủ và rõ ràng các cái mối quan hệ giữa các cái thành phần kinh tế, thể hiện nhất quán cái nguyên tắc bình đẳng trước pháp luật và cùng phát triển lâu dài. Hiến pháp năm 2013 đã khẳng định nền kinh tế Việt Nam là một nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa với nhiều hình thức sở hữu, nhiều thành phần kinh tế, trong đó kinh tế nhà nước giữ một cái vai trò chủ đạo. Tuy nhiên, cái vai trò chủ đạo này không đồng nghĩa với việc ưu tiên tuyệt đối hay độc quyền, mà gắn với trách nhiệm dẫn dắt, hỗ trợ và tạo môi trường thuận lợi cho các thành phần kinh tế phát triển. Các luật như là luật doanh nghiệp, luật đầu tư cũng quy định rõ nguyên tắc tự do kinh doanh, bình đẳng trong tiếp cận nguồn lực, cơ hội đầu tư, và đồng thời pháp luật cũng khuyến khích cái sự hợp tác liên kết giữa các thành phần kinh tế thông qua các mô hình đối tác công tư, PPP, liên doanh, liên kết, qua đó chúng ta tận dụng tối đa các cái nguồn lực xã hội cho sự phát triển của đất nước.
1: Thưa quý vị, như vậy có thể thấy, kinh tế nhà nước không đứng tách rời hay là đối lập với các thành phần kinh tế khác, mà chính là lực lượng giữ vai trò dẫn dắt, tạo nền tảng để toàn bộ nền kinh tế vận hành ổn định và phát triển bền vững. Trong bối cảnh những cơn gió ngược của nền kinh tế toàn cầu vẫn còn hiện hữu, việc hiểu đúng và phát huy đúng vai trò của kinh tế nhà nước theo tinh thần nghị quyết 79 là chìa khóa để củng cố sức chống chịu và nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế Việt Nam. Kỳ 1 với chủ đề Nghị quyết 79, kinh tế nhà nước, điểm tựa trước những cơn gió ngược xin được khép lại tại đây. Trong các kỳ tiếp theo, chúng tôi sẽ tiếp tục làm rõ những điểm mới trong Nghị quyết 79, nhận diện những hạn chế còn tồn tại của khu vực kinh tế nhà nước, cũng như phân tích các giải pháp để khu vực này thực sự phát huy vai trò dẫn dắt và kiến tạo phát triển. Kính mời quý vị tiếp tục đón nghe.

Quý vị đang nghe chương trình Đồng hành cùng Doanh nghiệp phát trên các kênh phát thanh VOH của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình do Ban chuyên đề Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện.

0: nhịp cầu việc làm.
1: Thoại Diễm xin thân ái chào quý vị đang đến với tiết mục nhịp cầu việc làm. Thưa quý vị, với mong muốn mở ra cơ hội việc làm cho nhiều người lao động cũng như là giúp cho các doanh nghiệp tuyển dụng được những nhân sự phù hợp, Thoại Diễm đã thực hiện tiết mục nhịp cầu việc làm. Các doanh nghiệp cần tuyển lao động cũng như là người lao động cần tìm việc, hãy liên hệ với Thoại Diễm qua số điện thoại Zalo 0937941310. Thoại Diễm sẽ giúp quý vị có thêm một kênh thông tin để tìm kiếm nhân sự cũng như tìm việc làm theo yêu cầu của quý vị.
2: Thông tin tuyển dụng.
1: Thưa quý vị, trong tuần qua, nhịp cầu việc làm có nhận được thông tin tuyển dụng đến từ một doanh nghiệp trong ngành cơ khí ở thành phố Hồ Chí Minh. Sau đây là thông tin mà doanh nghiệp chia sẻ.
3: Công ty quốc tế Hồ Nguyễn chuyên kinh doanh máy móc bên ngành cơ khí, địa chỉ là 67/56/4 Nguyễn Thị Tú, khu phố 12, phường Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh. Hiện nay công ty đang cần tài xế bằng B, dấu B và phụ xe. Tài xế thì một, phụ thì ba người. Lái xe bán tải giao hàng quanh khu vực thành phố Bình Dương và Long An. Sáng thì từ 8 giờ đến 12 giờ, chiều thì 1 rưỡi đến 5 rưỡi. Thứ bảy thì làm bình thường, chủ nhật thì muốn nghỉ thì báo là nghỉ. Lương thì thỏa thuận tài xế 12 triệu, phụ thiếu việc 9 triệu. Tuổi từ 18 đến 35 thì. Bạn nào cần xin việc hãy gọi số 0908 768588, gặp An Nguyên.
1: Và thưa quý vị, với thông tin tuyển dụng như doanh nghiệp vừa cung cấp, nếu như quý vị chúng ta ai đang cần xin việc tài xế cũng như là phụ xe như trên, có thể liên hệ theo số điện thoại mà doanh nghiệp vừa cung cấp, hoặc quý vị cũng có thể liên hệ với Thoại Diễm qua số điện thoại hoặc Zalo 0937941310. Thoại Diễm sẽ kết nối miễn phí giúp quý vị. Thưa quý vị, và thêm một yêu cầu tuyển dụng tài xế lái xe và phụ xe tại một công ty phân phối ga với nhu cầu cần tuyển dụng như sau.
4: Doanh nghiệp HK Hồng Mộc đang cần tuyển 5 tài xế lái xe tải chở ga.

0: Giấy phép lái xe bằng C trở lên, độ tuổi là từ 25 cho đến 40 tuổi, thu nhập từ 17 cho tới 21 triệu, đóng bảo hiểm đầy đủ theo quy định của nhà nước. Thời gian làm việc là từ 6 giờ 30 sáng tới chiều mình giao hàng xong sớm thì mình được về sớm. Và mình giao hàng các vùng ven thành phố Hồ Chí Minh như là Bình Dương, Bình Phước, Tây Ninh, Long An. Mình làm từ thứ hai tới thứ bảy và mình nghỉ chủ nhật. Bên mình thì cũng có phép năm, thưởng Tết và tăng lương vào tháng 1 hàng năm. Kinh nghiệm bên em thì cần 1 năm trở lên. Bên em thì chỉ tuyển nam chứ không có tuyển nữ. Người lao động cần tìm việc thì liên hệ số điện thoại 033-800-1482. Nơi làm việc của mình là 25-2A Lê Văn Khương, phường Tăng Thới Hiệp, thành phố Hồ Chí Minh.
1: Vừa rồi là thông tin tuyển dụng mà Nhịp Cầu Việc Làm đã nhận được.
2: Người tìm việc.
1: Và một người tìm việc hôm nay là một thông tin xin việc đến từ một nữ thính giả trong ngành bưu chính viễn thông.
3: Em chào mọi người, em tên là Lê Thị Thúy Diễm, em sinh năm 1986, quê ở Bình Định ạ. Thì em học ngành bưu chính viễn thông, hiện tại em đang làm bên ngân hàng. Thì trong cái cuộc này thì nó bắt đầu giảm biên chế, nên bây giờ em đang muốn tìm một cái công việc mới phù hợp với ngành nghề của em hơn. Thì em muốn xin bên bưu chính viễn thông hoặc là những cái ngành về văn phòng hành chính ạ. Mức lương của em tầm khoảng 7 đến 8 triệu ạ. Tại vì cái bằng của em đang là bằng trung cấp, nên bây giờ em chỉ mong muốn là kiếm một cái công việc có mức lương cơ bản như vậy để mình có cái cuộc sống ổn định một tí xíu. Em làm được khu vực quận 10, Bình Thạnh, quận 3, Củ à, hoặc là theo sự sắp xếp của cơ quan. Nếu mà anh chị nào có nhu cầu cần tuyển thì vui lòng liên hệ với chương trình để kết nối với em ạ.
1: Thưa quý vị, vừa rồi là thông tin xin việc đến từ một nữ thính giả của chương trình. Quý vị nào có nhu cầu tuyển dụng nhân sự như trên thì hãy liên hệ với Thoại Diễm qua số điện thoại 093-794-1310 hoặc email thoaidiemvoh@gmail.com. Thoại Diễm sẽ kết nối miễn phí giúp quý vị. Thưa quý vị, đến đây thì thời lượng của chương trình Đồng hành cùng Doanh nghiệp số phát sóng hôm nay cũng đã hết. Quý vị có thể theo dõi chương trình Đồng hành cùng Doanh nghiệp trên 4 kênh phát thanh của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh: kênh FM 92 92.5 MHz, kênh FM 99.9 MHz, kênh FM 87.7 MHz và kênh AM 610 kHz. Đến đây thì Thoại Diễm xin nín chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị trong các số phát sóng tiếp theo của chương trình.

0: Bây giờ là 14 giờ.
1: Quý vị đang nghe bản tin của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý thính giả, Trung tâm phòng chống tin giả, tin sai sự thật là của Chính phủ do Bộ Công an chủ trì xây dựng và điều hành cùng sự phối hợp thực hiện của các bộ ngành địa phương. Theo Bộ Công an, người dùng Internet tại Việt Nam tham gia ngày càng nhiều vào môi trường số với hàng chục triệu tài khoản mạng xã hội và các hoạt động trực tuyến đa dạng. Bên cạnh tiện ích mang lại, nhiều nguy cơ mới xuất hiện nổi bật là vấn nạn tin giả, tin sai sự thật, thông tin bịa đặt, deepfake, các chiến dịch thao túng dư luận có chủ đích. Điều này gây ra nhiễu loạn thông tin, ảnh hưởng đến niềm tin của người dân, làm phức tạp tình hình xã hội, thậm chí đe dọa an ninh quốc gia. Để ngăn chặn, Bộ Công an đề xuất rất nhiều giải pháp, trong đó có quy định về Trung tâm phòng chống tin giả, tin sai sự thật. Trung tâm là của Chính phủ, do Bộ Công an chủ trì xây dựng điều hành, cùng sự phối hợp thực hiện của 17 bộ ngành và 34 ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố. Bộ Nội vụ vừa công bố dự thảo thông tư hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà

0: nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức chính trị xã hội và hội. Theo đó, từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, mức lương cơ sở dự kiến tăng lên là 2 triệu 530.000 đồng một tháng, làm căn cứ tính lương phụ cấp và nhiều chế độ liên quan. Dự thảo quy định phạm vi áp dụng rộng, bao gồm cán bộ, công chức, viên chức trong hệ thống chính trị, người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập, người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, tổ dân phố, đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp. Đây là những nhóm đang hưởng lương phụ cấp từ ngân sách nhà nước hoặc có liên quan đến chế độ tiền lương khu vực công. Thành phố Hồ Chí Minh vừa công bố phân loại đơn vị hành chính cấp xã, tạo cơ sở tổ chức bộ máy, bố trí cán bộ và phân bổ nguồn lực. Theo Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Mạnh Cường, việc phân loại đơn vị hành chính cấp xã là yêu cầu tất yếu khi Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện điều chỉnh lại không gian phát triển và tổ chức bộ máy sau sắp xếp. Đây cũng là hoạt động nhằm thực hiện chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị định số 307/2025 về phân loại đơn vị hành chính, nhằm đánh giá quy mô, trình độ phát triển của đơn vị hành chính, mức độ đáp ứng của tổ chức bộ máy chính quyền địa phương trên địa bàn đơn vị hành chính. Từ đó, có cơ sở để hoạch định chính sách phát triển kinh tế xã hội, xây dựng tổ chức bộ máy, xác định biên chế, chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức của chính quyền địa phương phù hợp với từng loại đơn vị hành chính. Đây cũng là giải pháp để thành phố điều hành có cơ sở theo dõi được hiệu quả hoạt động công vụ, công tác phục vụ nhân dân và doanh nghiệp giữa các địa bàn nhằm kịp thời điều chỉnh trong quá trình này. Hôm qua, theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Vĩnh Long, xâm nhập mặn trên địa bàn đang bước vào giai đoạn đáng lo ngại khi ranh mặn là 4 trên phần ngàn. Ngưỡng gây hại trực tiếp đến sản xuất nông nghiệp được dự báo xâm nhập sâu từ 34,4 cho đến 42,3 km trên các tuyến sông chính và đạt đỉnh trong các ngày 6 và ngày 7 tháng 5. Đáng chú ý là trên sông Hậu, độ mặn 4 phần ngàn có thể lấn sâu hơn 42 km, có nguy cơ thiếu nước ngọt phục vụ sản xuất và sinh hoạt. Cùng với đó là ranh mặn 1 phần ngàn, mức bắt đầu tác động đến nguồn nước sinh hoạt được dự báo xâm nhập trên 50 km, cho thấy phạm vi ảnh hưởng ngày càng mở rộng. Chỉ trong thời gian ngắn, giá vàng thế giới đã tăng tổng cộng hơn 130 đô la Mỹ trên một ounce so với mức đáy khi mà Mỹ tuyên bố kết thúc chiến dịch quân sự nhằm vào Iran. Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio thông báo chiến dịch cuồng nộ của quân đội Mỹ chống lại Iran đã kết thúc sau khoảng 2 tháng, nhưng vẫn cảnh báo rằng Mỹ sẵn sàng có phản ứng tàn khốc nếu có thêm các cuộc tấn công nhằm vào tàu thuyền tại eo biển Hormuz. Thông tin này đã đẩy giá vàng thế giới tăng mạnh lên mức là 4.638 đô la Mỹ trên một ounce vào sáng nay. Và cũng trong sáng nay thì giá vàng miếng SJC bán ra tăng đến là 2.500.000 đồng một lượng, lên mức 167.500.000 đồng một lượng, mua vào ở mức 164.500.000 đồng một lượng. Đây là vùng giá thấp nhất trong vòng 3 tháng qua, có giá vàng nhẫn 4 số 9 bán ra ở mức là 167 triệu đồng một lượng, mua vào 164 triệu đồng một lượng. Chênh lệch giữa giá mua vào và bán ra vàng miếng và vàng nhẫn ở mức là 3 triệu đồng một lượng. So với giá vàng thế giới quy đổi thì giá vàng miếng SJC đang cao hơn là 20.100.000 đồng một lượng. Và đó là những tin tức cập nhật của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi.
1: Bàn tròn đô thị.

Tiến Thành và Nhã Quỳnh thân mến, chào quý vị đang nghe chương trình Bàn tròn đô thị do Ban chuyên đề Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện, được phát trên kênh phát thanh VOH trên các tần số AM 610 kHz, FM 87.7 MHz, FM 99.9 MHz và VOHM FM 92.5 MHz.

0: Với 477 trên 489 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, sáng 24 tháng 4, Quốc hội thông qua nghị quyết của Quốc hội về phát triển văn hóa Việt Nam. Theo nghị quyết về phát triển văn hóa Việt Nam vừa được thông qua, ngày 24 tháng 11 hàng năm sẽ là ngày văn hóa Việt Nam, người lao động được nghỉ làm việc và hưởng nguyên lương. Cùng với đó, người dân được miễn hoặc giảm phí lệ phí tham quan tại các cơ sở văn hóa thể thao công lập theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Nhà nước khuyến khích nhân dân, đặc biệt là thanh niên, trẻ em, tham gia các hoạt động văn hóa trong các ngày lễ lớn của dân tộc và đất nước.
1: Cũng trong sáng ngày 24 tháng 4, với 478 trên 487 đại biểu có mặt tham gia biểu quyết tán thành, Quốc hội đã thông qua nghị quyết về thành lập thành phố Đồng Nai. Nghị quyết có hiệu lực thi hành từ ngày 30 tháng 4 năm 2026. Theo nghị quyết của Quốc hội vừa thông qua thành lập thành phố Đồng Nai trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên và quy mô dân số của tỉnh Đồng Nai, thành phố Đồng Nai giáp thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Lâm Đồng, tỉnh Tây Ninh và Vương quốc Campuchia. Nghị quyết nêu rõ Chính phủ, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai, thành phố Đồng Nai kể từ ngày nghị quyết này có hiệu lực thi hành và các cơ quan tổ chức hữu quan có trách nhiệm tổ chức thi hành nghị quyết này. Cùng với đó, sắp xếp kiện toàn tổ chức bộ máy các cơ quan tổ chức ở địa phương theo quy định, ổn định đời sống của nhân dân địa phương, đảm bảo yêu cầu phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng và an ninh trên địa bàn. Các cơ quan tổ chức đơn vị có tên gọi gắn với địa danh tỉnh Đồng Nai được đổi tên để hoạt động với tên gọi thành phố Đồng Nai kể từ ngày nghị quyết này có hiệu lực thi hành. Đối với văn bản giấy tờ đã được cơ quan chức danh có thẩm quyền ban hành cấp trước khi nghị quyết này có hiệu lực thi hành mà chưa hết hiệu lực hoặc chưa hết thời hạn sử dụng tiếp tục được áp dụng, sử dụng theo quy định của pháp luật cho đến khi hết thời hạn hoặc được sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ, hủy bỏ, thu hồi bởi cơ quan người có thẩm quyền. Kể từ ngày nghị quyết này có hiệu lực thi hành, ngoài các chế độ chính sách đối với thành phố trực thuộc Trung ương, các cơ chế, chế độ chính sách đặc thù đối với tỉnh Đồng Nai vẫn tiếp tục được thực hiện trên địa bàn thành phố Đồng Nai cho đến hết giai đoạn áp dụng hoặc đến khi có quyết định của cơ quan có thẩm quyền.
0: Chính phủ vừa ban hành nghị định số 109/2026 với nhiều điểm mới mang tính đột phá trong việc xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực hôn nhân và gia đình. Chính thức có hiệu lực từ ngày 18 tháng 5 năm nay. Điểm nhấn quan trọng của nghị định này là sự điều chỉnh tăng vọt các mức hình phạt so với nghị định 82/2020 trước đây. Cụ thể, đối với hành vi ngoại tình, mức phạt tiền đã tăng từ 3 đến 5 triệu đồng lên mức 5 đến 10 triệu đồng đối với người đang có vợ hoặc có chồng mà kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng với người khác. Mức phạt này cũng áp dụng cho người chưa vợ chưa chồng nhưng lại chọn chung sống với người mà mình biết rõ là đã có gia đình. Bên cạnh đó, các hành vi cản trở kết hôn hoặc yêu sách của cải trong kết hôn cũng nằm trong khung phạt này. Đặc biệt, Nghị định 109 chú trọng bảo vệ quyền lợi của phụ nữ và trẻ em thông qua việc nâng mức phạt đối với hành vi cưỡng ép kết hôn, ly hôn như hành hạ, ngược đãi hoặc uy hiếp tinh thần từ 100.000 đồng đến 300.000 đồng lên mức 3 đến 5 triệu đồng. Bên cạnh đó, những hành vi xâm phạm nghiêm trọng đến trẻ em như lợi dụng việc nuôi con nuôi để bóc lột sức lao động hoặc xâm phạm tình dục hiện đối mặt với mức phạt kịch khung từ 20 đến 30 triệu đồng, tăng mạnh so với mức 10 đến 15 triệu đồng trước đây. Nghĩa vụ chăm sóc gia đình cũng được siết chặt khi hành vi từ chối hoặc trốn tránh nghĩa vụ cấp dưỡng cho con cái sau ly hôn bị phạt từ 5 đến 10 triệu đồng thay vì 3 đến 5 triệu đồng như trước. Ngoài ra, các hành vi lợi dụng hôn nhân để trục lợi như giả mạo giấy tờ để xuất cảnh, nhập quốc tịch trái phép hoặc tẩu tán tài sản khi ly hôn cũng bị xử lý nghiêm với mức phạt lên đến 20 triệu đồng. Việc tăng nặng mức hình phạt lần này là biện pháp trực tiếp nhằm bảo vệ quyền lợi vợ chồng hợp pháp, xây dựng môi trường gia đình lành mạnh, nơi phụ nữ được tôn trọng và trẻ em được phát triển an toàn dưới sự bảo vệ của pháp luật.
1: Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh vừa ban hành nghị quyết về nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ cơ sở, xác định đây là khâu đột phá nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước tại địa phương. Nghị quyết đưa ra các mục tiêu cụ thể nhằm chuẩn hóa đội ngũ cán bộ cơ sở. Theo đó, đến năm 2030, 100% bí thư cấp ủy, chủ tịch ủy ban nhân dân cấp xã, chủ nhiệm ủy ban kiểm tra đảng ủy cấp xã không là người địa phương, 100% cán bộ công chức viên chức cơ sở có trình độ đại học trở lên, 100% cán bộ được bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng quản lý nhà nước theo chức danh. Theo báo Phụ nữ thành phố, để hiện thực hóa các mục tiêu, Thành phố Hồ Chí Minh chú trọng đổi mới công tác đánh giá cán bộ theo hướng thực chất, đa chiều và định lượng. Đáng chú ý, thành phố sẽ công khai kết quả đánh giá cán bộ theo quy định, đồng thời xây dựng khung tiêu chí đánh giá hiệu suất công tác KPIs. Đây được xem là bước tiến quan trọng nhằm hình thành hệ thống đánh giá khách quan, minh bạch, dựa trên sản phẩm cụ thể. Song song đó, thành phố Hồ Chí Minh cũng cụ thể hóa chuẩn mực đạo đức công vụ, gắn đánh giá năng lực cán bộ với việc thực hiện đạo đức nghề nghiệp, đồng thời hoàn thiện cơ chế khen thưởng kỷ luật rõ ràng. Một trong những điểm nhấn của nghị quyết là đổi mới công tác quy hoạch và tuyển dụng cán bộ. Thành phố Hồ Chí Minh sẽ xây dựng quy hoạch cán bộ có tầm nhìn dài hạn, đồng thời rà soát, bổ sung quy hoạch hàng năm theo hướng động, mở. Công tác tuyển dụng cũng được đổi mới theo hướng cạnh tranh minh bạch. Cùng với đó, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ thực hiện điều động bố trí lại cán bộ dựa trên kết quả đánh giá năng lực, đồng thời luân chuyển cán bộ từ các sở ngành về cơ sở. Đặc biệt, thành phố

0: Thưa quý vị, Chính phủ mới đây đã ban hành quyết định số 1002 phê duyệt đề án đào tạo nguồn nhân lực phục vụ phát triển công nghệ cao giai đoạn 2025-2035, định hướng đến năm 2045. Điểm nhấn của đề án không chỉ nằm ở quy mô đào tạo mà còn ở cách tiếp cận mang tính đột phá, đặt nhân lực STEM chất lượng cao vào vị trí trung tâm của chiến lược phát triển quốc gia. Theo quan điểm của đề án đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số được xác định là nhiệm vụ trọng yếu, đòi hỏi các chính sách đột phá, cơ chế đặc thù và nguồn lực đầu tư tương xứng. Nhà nước giữ vai trò kiến tạo và điều phối, đồng thời huy động mạnh mẽ sự tham gia của doanh nghiệp và khu vực tư nhân trong và ngoài nước. Đáng chú ý, đào tạo không còn tách rời nghiên cứu và thị trường lao động. Đề án yêu cầu gắn chặt đào tạo với nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và thu hút đầu tư vào các ngành công nghệ cao, từ đó hình thành hệ sinh thái nhân lực công nghệ doanh nghiệp đồng bộ. Về vấn đề đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, thì đây là vấn đề được các cấp lãnh đạo và người dân thành phố đặc biệt quan tâm. Trong đó, Thạc sĩ Chính sách công Nguyễn Tuấn Anh cho biết, bên cạnh đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng, thì việc đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao có vai trò quan trọng trong bối cảnh thành phố Hồ Chí Minh đang chuyển mình mạnh mẽ theo hướng đô thị thông minh, kinh tế tri thức và công nghiệp công nghệ cao. Vai trò của nguồn nhân lực chất lượng cao càng trở nên then chốt, ông nói thêm.
1: Hạ tầng kỹ thuật hiện đại chỉ thực sự phát huy hiệu quả khi được vận hành bởi nguồn nhân lực có trình độ, tư duy và kỹ năng phù hợp. Trong bối cảnh thành phố Hồ Chí Minh đang chuyển mình mạnh mẽ, vai trò của nguồn nhân lực chất lượng cao càng trở nên then chốt. Đối với các lĩnh vực như giao thông đô thị, quy hoạch, quản lý vận hành metro hay phát triển TOD, thành phố không chỉ cần kỹ sư, chuyên gia giỏi về chuyên môn mà còn cần đội ngũ cán bộ quản lý, hoạch định chính sách, có tư duy hệ thống, hiểu biết sâu về kinh tế đô thị, tài chính công và quản trị hiện đại. Đây là điều kiện để các dự án lớn không chỉ hoàn thành về mặt kỹ thuật mà còn vận hành hiệu quả, minh bạch và bền vững trong dài hạn.
2: Một trong những mục tiêu nổi bật của đề án đào tạo nguồn nhân lực phục vụ phát triển công nghệ cao giai đoạn 2025-2035 là triển khai khoảng 100 chương trình đào tạo kỹ sư, thạc sĩ tài năng và 100 chương trình tiến sĩ tài năng trong các lĩnh vực STEM. Đây được xem là bước đi chiến lược nhằm hình thành đội ngũ nhân lực tinh hoa có khả năng tham gia sâu vào nghiên cứu và phát triển các công nghệ lõi. Song song đó, quy mô đào tạo STEM sẽ được mở rộng nhanh chóng. Đến năm 2030, tỷ lệ người học các ngành STEM dự kiến đạt 35% ở mỗi trình độ đào tạo, tăng lên 40% trong giai đoạn 2030-2035. Đặc biệt, các lĩnh vực mũi nhọn như trí tuệ nhân tạo, công nghệ sinh học, công nghệ số được ưu tiên phát triển mạnh. Tham gia giảng dạy tại trường Đại học Bách khoa Thành phố Hồ Chí Minh, ngôi trường kỹ thuật quan trọng của cả nước, trung tâm đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ lớn nhất các tỉnh phía Nam với 11 khoa chuyên môn, đào tạo và nghiên cứu trong nhiều lĩnh vực kỹ thuật, công nghệ quan trọng, đồng thời phát triển các ngành liên quan đến quản lý và kinh tế nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển liên ngành. Thạc sĩ Trần Ngọc Bảo Duy chia sẻ, chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo mở ra cơ hội chưa từng có để nâng cao chất lượng dạy và học, cá nhân hóa lộ trình học tập, mở rộng tiếp cận tri thức cho mọi người dân.
3: Về công tác giảng dạy thì đối với trường Đại học Bách khoa, không chỉ chuyển đổi số trong công tác giảng dạy thì chắc có lẽ rằng là nó đã diễn ra từ 5-10 năm về trước. Trường Đại học Bách khoa thì đã chuyển đổi rất là gần như rất là toàn diện các hoạt động. Ví dụ như từ số hóa thời khóa biểu, số hóa nhân lực, thậm chí là tới cái việc là giấc thi của giảng viên cũng được số hóa lên hệ thống để giảng viên là tự đăng ký trên đó. Dường như là hiện tại thì là bách khoa không có khai phát nào là phát triển công cả. Hiện tại giáo dục và công nghệ, bài giảng có rất là nhiều trên mạng. Như vậy thì nếu mà chúng ta còn phải trực tiếp đứng lớp ở trên lớp để có thể giảng những nội dung rất là cơ bản của bài giảng thì nghĩ là cho rằng là trong thời đại này có vẻ là không phù hợp rồi. Và thậm chí là cái cách làm này thì em đã áp dụng trước khi mà có Covid lần. Thứ nhất là giảm công suất của giảng viên và thứ hai là cung cấp một cái nguồn học liệu để cho học viên có thể là học đi học lại nhiều lần bất kỳ cái lúc nào mà học viên muốn. Cái thứ hai là thông qua cái việc chuyển đổi số

0: mình kiểm tra hiểu sao mà thứ nhất là họ hiểu bài nó có mức độ nào, cái thứ hai là mình cũng đánh giá là ngược lại cái chất lượng cái bài giảng của mình nó có tốt không. Em nhận thấy thì cái việc đầu tư một cái nền tảng hạ tầng cho cái lĩnh vực chuyển đổi số, chi phí của nó là tương đối thấp so với việc đầu tư cho cái việc nghiên cứu trong cái lĩnh vực. Nhưng thì chắc là do cái lĩnh vực này nó còn đang hiện tại đang rất là mới, cho nên là những cái giải pháp, những cái cách thức để có thể là mua sắm được những cái thiết bị nghiên cứu phục vụ trong việc chuyển đổi số của thành phố nói chung và cả nước nói riêng thì hiện tại nó còn khá là hạn chế. Cái thứ hai á, khi trong câu chuyện chuyển đổi số thì mình phải nói tới cái vấn đề về dữ liệu. Thì vấn đề về dữ liệu hiện tại á, khi mà sinh viên hoặc là giảng viên trẻ nghe muốn tiếp xúc để nghiên cứu để làm những cái bài toán thực tế mà thành phố đây đang phải gặp phải, thì một cái trả lời rất là lớn là sẽ không có dữ liệu để làm. Khi mà không có dữ liệu để làm thì tụi em gần như là không biết là phải định hướng cái nghiên cứu phải làm gì. Bên cạnh đó thì mỗi đơn vị thì nên phổ biến thêm về cái việc là các bài toán đơn vị gặp phải để các bạn trẻ có thể là cùng tham gia xây dựng những cái giải pháp để chuyển đổi số cho nó hiệu quả, nó phục vụ cho thực tế nhiều hơn.
1: Thưa quý vị, không chỉ tăng số lượng, đề án còn đặt ra các chỉ tiêu cụ thể về chất lượng và cơ cấu, hướng tới đào tạo hàng chục ngàn nhân lực chuyên sâu mỗi năm trong các lĩnh vực then chốt. Cụ thể, lĩnh vực công nghệ, thông tin và truyền thông dự kiến đạt hàng chục ngàn người tốt nghiệp mỗi năm. Riêng trí tuệ nhân tạo và công nghệ sinh học cũng có quy mô đào tạo hàng ngàn nhân lực chuyên sâu. Đồng thời, việc phát triển các nhóm nghiên cứu mạnh được đặt ra như một yêu cầu bắt buộc. Từ nay đến năm 2035 sẽ có hàng chục nhóm nghiên cứu đạt chuẩn quốc tế trong các lĩnh vực STEM, đóng vai trò dẫn dắt đổi mới sáng tạo và nâng cao vị thế khoa học của Việt Nam trên bản đồ quốc tế. Về dài hạn, đến năm 2045, Việt Nam đặt mục tiêu đưa nguồn nhân lực STEM trình độ cao trở thành lợi thế cạnh tranh cốt lõi trong thu hút đầu tư vào các lĩnh vực công nghệ cao, đặc biệt là các ngành công nghệ chiến lược. Đồng thời, hệ thống giáo dục Đại học Việt Nam được kỳ vọng sẽ vươn lên nhóm dẫn đầu khu vực châu Á trong đào tạo và nghiên cứu các ngành STEM, đặc biệt là các lĩnh vực như công nghệ số, trí tuệ nhân tạo và công nghệ sinh học.

0: Thưa quý vị, là đơn vị tham gia vận hành kỹ thuật cho hệ thống kỹ thuật công nghệ trong kỳ tuyển sinh lớp 10 năm học 2026-2027 diễn ra trong 2 ngày là 1 và 2 tháng 6. Công ty cổ phần tập đoàn công nghệ Quảng Ích đã có sự chuẩn bị chu đáo để các khâu liên quan đăng ký, xét tuyển được diễn ra thông suốt, an toàn, hiệu quả. Ông Trần Anh Minh, Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần tập đoàn công nghệ Quảng Ích đã có những chia sẻ về vấn đề này. Mời quý vị cùng nghe.
1: Dưới góc độ của đơn vị vận hành kỹ thuật cho toàn bộ cái hệ thống tuyển sinh trực tuyến năm nay của Thành phố Hồ Chí Minh, thì chúng tôi cũng nhận thức được cái tầm quan trọng của cái hoạt động này. Thì thực ra thì việc mà đăng ký tuyển sinh trực tuyến thì cũng đã thực hiện, năm nay là năm thứ hai. Thì năm nay có một cái điều khác biệt hơn một chút, đấy là thành phố thì cũng đã chuẩn bị cái công tác này từ rất là sớm. Gần như là phụ huynh học sinh các em là không cần phải thực hiện bất cứ một cái thao tác gì ở trên giấy tờ cả, mà đã được các thầy cô tại các cái trường trung học cơ sở chuẩn bị dữ liệu cũng như là những cái thông tin cần thiết để tiến hành cho các em đăng ký trực tuyến vào ngày 22 đến ngày 28. Và gần như là các em học sinh chỉ quan tâm những cái vấn đề như là chọn được cái trường nào phù hợp nhất, gần nhất, có cái điểm đầu vào nó vừa phải nhất với cả cái trình độ năng lực của mình. Thế thì 17 giờ ngày 28 tháng 4 thì toàn bộ cổng tuyển sinh sẽ đóng. Thì thường mọi năm là cái ngày 28 là ngày cuối cùng đấy, thì là cái ngày mà nhiều phụ huynh học sinh là truy cập cũng như là thay đổi điều chỉnh thông tin nhất. Thì cái này thì thành phố cũng đã bố trí toàn bộ cái cơ sở vật chất và hạ tầng để đảm bảo là trong suốt quá trình phụ huynh học sinh cũng như các em đăng ký thì sẽ không gặp bất kỳ một cái trục trặc nào liên quan đến internet, liên quan đến mạng, liên quan đến kỹ thuật. Và cũng lưu ý với phụ huynh học sinh khi tham khảo kỹ cái khung thời gian của Sở Giáo dục Đào tạo ban hành, thì sau ngày 28 tháng 4 thì các em không được xóa, điều chỉnh các cái thông tin liên quan đến đăng ký có thi hay không thi các nguyện vọng chuyên thường. Tuy nhiên là sở cũng có ban hành lịch đến

ngày mùng 4 đến ngày mùng 8 tháng 5 để cho các em điều chỉnh lại cái lựa chọn các cái nguyện vọng chuyên thường của mình. Tuy nhiên là không được hủy bỏ. Thì cái này là các em cũng như quý phụ huynh lưu ý đọc kỹ toàn bộ các cái thông tin trong các cái hướng dẫn của Sở Giáo dục Đào tạo đã ban hành, tham khảo kỹ các cái thông tin về trường ở trên tổng tuyển sinh 10 và đăng ký chính xác cái nguyện vọng của mình cho các em học sinh.

0: Thưa quý vị, những phút còn lại của chương trình mời quý vị cùng theo dõi một số thông tin quốc tế sau. Sau thời gian sống ngoài không gian, phi hành gia cần thích nghi lại với trọng lực trên trái đất, từ cách đi bộ đến cầm nắm đồ vật. Các chuyên gia từ Đại học Công giáo Louvain Bỉ và Quỹ khoa học Pasteur Tây Ban Nha tìm hiểu tác động của môi trường vi trọng lực đến não bộ sau thời gian dài con người sống trong môi trường vi trọng lực. Nghiên cứu mới công bố trên tạp chí tuần này tiến hành trên 2 nữ và 9 nam phi hành gia của Cơ quan Vũ trụ châu Âu ESA từng sống và làm việc trên trạm vũ trụ quốc tế ISS ít nhất 5 tháng. Trong nghiên cứu, nhóm phi hành gia thực hiện một số nhiệm vụ nhất định nhằm đo lường khả năng cầm nắm di chuyển và giữ vật thể không bị trượt. Họ lặp lại nhiệm vụ nhiều lần trước, trong và sau chuyến bay tới trạm ISS để so sánh. Ở môi trường phi trọng lực, chỉ cần lực đẩy nhẹ cũng có thể khiến vật thể bay đi. Tuy nhiên, các phi hành gia vẫn thường xuyên có những hành động quá mức. Thậm chí khi đã sống trên quỹ đạo vài tháng, họ vẫn nắm chặt tay hơn mức cần thiết vì lo ngại phải chống lại trọng lực khi cầm hoặc di chuyển vật thể. Lúc trở về trái đất, phi hành gia cũng đưa ra dự đoán không chính xác về cách thao tác với vật thể. Điều thú vị là một số phi hành gia báo cáo rằng vật thể nặng hơn dự kiến. Mỗi liên kết lực nắm tải trọng hình thành qua nhiều năm học hỏi trên trái đất có thể bị phá vỡ sau thời gian đủ dài ở trạng thái không trọng lượng. Bởi vì trong môi trường phi trọng lực, chuyển động của cánh tay chậm và đối xứng hơn, lực dùng để nâng và hạ vật thể tương đương nhau. Nhưng sau khi trở về trái đất, phi hành gia phải điều chỉnh về trạng thái bất đối xứng, tức cần dùng nhiều lực hơn để nâng vật lên so với khi đặt xuống. Không chỉ phi hành gia sống trên trạm ISS nhiều tháng, phi hành gia trải qua chuyến du hành vũ trụ ngắn ngày hơn cũng chịu tác động từ môi trường vi trọng lực và cần tái thích nghi khi trở về hành tinh xanh.
1: Để ngăn chặn việc rò rỉ hình ảnh quảng cáo và thiết kế sản phẩm mới, Apple thiết lập những quy tắc bảo mật khắt khe, từ kiểm soát nhân viên vệ sinh đến mã hóa dữ liệu. Theo Apple Insider, trong khi các hồ sơ kỹ thuật CAD của iPhone thường xuyên bị rò rỉ từ các nhà sản xuất ốp lưng, thì hình ảnh bao bì và tư liệu marketing của Apple lại rất hiếm khi lọt ra ngoài. Điều này không phải ngẫu nhiên, mà là kết quả của một hệ thống giao thức an ninh nghiêm ngặt áp dụng cho cả nhân viên nội bộ lẫn đối tác thứ ba. Các khu vực làm việc liên quan đến dự án mật được bảo vệ nhiều tầng lớp an ninh như mã báo động, khóa mật mã, thẻ từ hoặc khóa vật lý tiêu chuẩn. Apple yêu cầu thay đổi mã cửa thường xuyên để đảm bảo những nhân viên đã nghỉ việc không còn quyền truy cập. Bên trong các khu vực cấm này, Apple áp dụng triệt để 3 quy tắc. Đầu tiên là quy tắc bàn sạch, tuyệt đối không để lại bất kỳ tài liệu bản vẽ nào trên bảng trắng, bàn làm việc hay trong phòng họp. Mọi cuộc họp dự án phải diễn ra trong phòng khóa kín. Tiếp đến, hạn kiểm soát nhân sự đặc thù, lễ tân phải có mặt 24/7 để giám sát lối ra vào, ngay cả nhân viên vệ sinh cũng bị hạn chế tiếp cận các khu vực nhạy cảm, một biện pháp cho thấy Apple đề phòng mọi kẽ hở dù là nhỏ nhất. Nhân viên phải làm việc tại chỗ, Apple gần như không cho phép làm việc từ xa đối với các dự án thiết kế. Mọi bản in thử nghiệm đều phải được nhân viên trực tiếp lấy ra từ máy in. Các tài liệu thừa phải được hủy ngay lập tức và lưu giữ trong thùng rác bảo mật có bảo vệ canh gác. Bên cạnh đó, Apple còn đưa ra các quy tắc bảo mật khác cho chuỗi cung ứng. Nhân viên làm việc trong chuỗi cung ứng thiết kế không chỉ phải ký thỏa thuận bảo mật, mà còn phải tuân thủ những nguyên tắc giao tiếp nghiêm ngặt như tuyệt đối không gọi tên sản phẩm thật như iPhone 17 hay iPad Pro, mà phải dùng các mật danh đã được Apple phê duyệt, không thảo luận về dự án qua điện thoại hay ở nơi công cộng. Việc chia sẻ thông tin dựa trên nguyên tắc cần mới biết, ngay cả giữa các thành viên trong cùng nhóm. Cuối cùng, Apple cấm gửi file đính kèm qua email. Nếu cần chia sẻ mật khẩu của một tệp tin mã hóa, nhân viên thường phải gọi điện trực tiếp thay vì nhắn tin hay viết trong cùng một email chứa file đó. Apple cũng sử

dụng các phần mềm và công cụ độc quyền trong thiết kế để nâng cao tính bảo mật. Theo các nguồn tin thân cận với chuỗi cung ứng, Apple sử dụng các định dạng file chuyên dụng để mô phỏng từng chi tiết nhỏ nhất của sản phẩm, từ co ốc vít đến khung máy. Đối với thiết kế phần cứng, hãng sử dụng phần mềm Siemens NX chỉ chạy trên Windows 8 để tạo ra các file .brt, mô hình 3D cùng với các định dạng như .xt, Parasolid hay Gerber cho sơ đồ mạch điện 2D. Với phần mềm, Apple có một công cụ độc quyền mang tên Mika. Đây là vũ khí bí mật để tạo ra các hiệu ứng animation trên hệ điều hành. Các phiên bản iOS nội bộ thường tích hợp sẵn trình xem Mika để kiểm tra các hiệu ứng này trước khi ra mắt. Tuy nhiên, dù được bảo mật rất nghiêm ngặt, Apple đôi khi vẫn bị rò rỉ thông tin. Năm 2018, Apple từng vô tình để lộ hình ảnh của iPhone XS trên trang web của mình. Gần đây nhất, cái tên MacBook Nail cũng bị rò rỉ trước ngày ra mắt do sơ suất nội bộ. Tuy nhiên, giới chuyên gia đánh giá các biện pháp của Apple vẫn vô cùng hiệu quả. Những rò rỉ hình ảnh marketing hay bao bì chính thức là cực kỳ hiếm hoi so với quy mô khổng lồ của chuỗi cung ứng toàn cầu. Chính sự kỷ luật này đã giúp Apple duy trì được sự bất ngờ cho mỗi buổi lễ ra mắt sản phẩm mới.

0: Quý vị thân mến, những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Bàn tròn đô thị hôm nay. Biên tập Mỹ Hương cùng MC Tiến Thành Nhã Quỳnh xin gửi lời chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau cũng trên kênh phát thanh VOH của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.
1: Chồng, em thấy anh dạo này cứ cầm điện thoại nghe nghe bấm bấm rồi cười tủm tỉm tối ngày nha. Khả nghi lắm á.
2: Trời, tâm này con mèo mỡ gì mà khả nghi vậy ơi. Mấy nay anh ghiền nghe VOH Radio Online, ứng dụng nghe radio miễn phí trên điện thoại di động đó em.
1: Ủa, nghe radio thôi mà, có gì đặc biệt đâu.
2: VOH Radio Online rất đỉnh nha. Cập nhật tin tức nhanh chóng, tương tác giao lưu trực tiếp và còn nhiều nhiều nội dung hấp dẫn lắm. Giờ mà nghe là cũng mê luôn cho xem.
1: Hay như vậy mà giấu mình ha. Còn không mau tải cho em đi.
2: Nè, điện thoại em là hệ điều hành iOS. Mình vô App Store nè, tìm VOH Radio Online nè. Đó.
1: Ừ.
2: Cái hình viên đỏ có chữ VOH Radio nè.
1: Rồi rồi, em thấy rồi.
2: Rồi, bấm tải về là xong.
1: Anh chỉ em cách tải hệ điều hành Android ấy. Em về tải cho mẹ nghe đài luôn ha.
2: À, với hệ điều hành Android, em vào CH Play, xong cũng tìm VOH Radio Online và tải về trong một nút nhạc.
3: VOH Radio Online, lướt sóng thoải mái cùng VOH.
4: Tiêu dùng thông thái.
5: Tiêu dùng thông thái.

0: Thoại Diễm xin chào quý vị đang đến với chương trình Tiêu dùng thông thái do ban chuyên đề của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh HTV thực hiện. Chương trình được phát trên các kênh phát thanh VOH các tần số AM 610 kHz, FM 92 và 92.5 MHz, FM 99.9 MHz và FM 87.7 MHz. Thưa quý vị thính giả, trong bối cảnh người tiêu dùng ngày càng quan tâm đến sức khỏe, nhu cầu sử dụng rau sạch, rau an toàn được ghi nhận không ngừng gia tăng trên thị trường. Những sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng, đạt các tiêu chuẩn như VietGAP, GlobalGAP ngày càng được ưu tiên lựa chọn, đặc biệt là tại các đô thị lớn như Thành phố Hồ Chí Minh. Thế nhưng có một nghịch lý đang đặt ra tại xã Bình Chánh, là vùng sản xuất rau an toàn truyền thống của Thành phố Hồ Chí Minh. Dù đã được chứng nhận OCOP từng bước khẳng định được chất lượng và thương hiệu, nhưng sản lượng tiêu thụ rau sạch tại đây lại có xu hướng giảm so với trước. Vì sao nhu cầu thị trường lớn nhưng đầu ra vẫn gặp khó? Đâu là những nút thắt trong chuỗi từ sản xuất đến tiêu thụ? Và cần những giải pháp gì để rau sạch Bình Chánh thực sự vươn xa, xứng đáng với tiềm năng vốn có? Đó chính là nội dung chúng tôi sẽ đề cập trong chương trình hôm nay.
1: Cẩm nang tiêu dùng.
0: Thưa quý vị, đằng sau những bó rau xanh mướt đạt chuẩn an toàn đến tay người tiêu dùng là cả một quá trình canh tác đầy công phu và tâm huyết của người nông dân. Từ việc tuân thủ nghiêm ngặt các quy trình sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP, GlobalGAP cho đến từng khâu chăm sóc, theo dõi sâu bệnh mỗi ngày, tất cả đều đòi hỏi nhiều thời gian, công sức và cả chi phí đầu tư lớn hơn so với cách làm truyền thống. Thế nhưng nghịch lý đang đặt ra là khi rau sạch Bình Chánh được chứng nhận OCOP, tức là chất lượng sản phẩm ngày càng được nâng cao, thì đầu ra lại chưa thực sự tương xứng với những nỗ lực của người nông dân. Người trồng rau không chỉ nỗ lực để có những sản phẩm đạt chuẩn, mà còn mong sản phẩm của mình được tiêu thụ ổn định, có thị trường rộng lớn hơn để yên tâm gắn bó lâu dài với nghề. Thực tế này đang đặt ra nhiều trăn trở. Làm sao để có sự kết nối tốt hơn giữa sản xuất và tiêu thụ để công sức của người nông dân được ghi nhận xứng đáng? Ngay sau đây chúng ta hãy cùng lắng nghe những chia sẻ rất thật từ bà con nông dân, những người trực tiếp làm ra sản phẩm rau sạch để hiểu rõ hơn về những khó khăn cũng như mong muốn của họ về một đầu ra bền vững cho nông sản địa phương, rau xanh Bình Chánh.
2: Tôi tên Cao Thị Mỹ Linh, ấp 4 xã Bình Chánh, nay mười mấy năm trồng rau cải xanh, cải ngọt, cải thìa, cải ngồng. Thì dùng đất này nó thích hợp với bốn thứ rau đó. Nói chung ra canh tác thì nó rất là cực, nhưng mà cái cực đó là đổi lại thì rau nó cũng đạt tốt, là do tôi chăm sóc rất là kỹ. Mỗi buổi sáng đến vườn thì tôi phải xem xét cái rau nó có bị sâu bệnh gì không, nếu có thì tôi kịp thời chăm nó để cho nó tốt. Thì cái tiêu chuẩn làm nó rất là cực nhưng mà nó lại đạt.
3: Cái trồng rau của mình thì mình phải tuân thủ những cái chuẩn như là VietGAP, rồi sau này mình được chứng nhận OCOP, thì cái quy trình canh tác của mình nó có thay đổi gì khác chứ?
2: Nói chung ra là làm bán cho hợp tác xã thì mình làm theo cái quy trình là VietGAP á, là nó bốn đúng thời điểm, đúng lúc, đúng thời gian rồi đó. Thì nó cũng có cái khó và cái cực là mình phải quan tâm tới nó nhiều hơn, cho nên nó cực hơn cái làm theo thị trường ở ngoài. Chăm cực lắm thì nó cũng đạt.
3: Về cái sản lượng tiêu thụ thì mình có đạt được cái mong muốn của mình không? Mình có thể cung cấp nhiều hơn không?
2: Thì tôi cũng mong muốn là cái đầu ra nó nhiều hơn và lớn rộng hơn nữa. Một ngày đôi 300 kg, cải xanh, cải thìa, cải ngọt, cải ngồng đều có, đi đều hết. Tôi mong muốn vậy. Nhưng mà hiện tại thì hợp tác xã đi còn ít quá.
3: Còn về giá, người nông dân mình khi mà mình hợp tác, mình bán cho hợp tác xã thì nó có cái sự ổn định về giá như thế nào?
2: Nói chung ra bán cho hợp tác xã thì nó được cái giá ổn định là từ mức độ cuối nhất, rẻ nhất là từ 8.000 đổ lên. Hợp tác xã giúp cho tôi được rẻ thì 8.000, mà hãy có giá lên nữa thì 12.000, 15.000, 18.000. Tùy theo giá thị trường thì hợp tác xã sẽ hỗ trợ cho nông dân. Khi mà giá thị trường xuống thì hợp tác xã vẫn giữ giá, không có hạ.
3: Liên kết hợp tác xã thì nó cũng là cái hướng đi, nó mang lại lợi ích, nhưng mà cái vấn đề là cái đầu ra mình mong muốn được nhiều hơn.
2: Đúng rồi, là nông dân như tôi thì tôi mong muốn là để hợp tác xã phối hợp với những công ty hay là Sài Gòn Cớp hay là bên Trẻ Ăn rồi này đó là đi được nhiều hơn nữa để cho nông dân tụi tôi mạnh mẽ sản xuất ra để cho hợp tác xã bán cho những công ty hay là bán cho siêu thị hay cái gì là mạnh mẽ hơn nữa. Những các cái chỗ mà Phước An đã hợp tác làm đó thì cải tôi đủ sức để cung cấp.
0: Thưa quý vị, từ những chia sẻ rất thực tế của người nông dân, có thể thấy rằng để làm ra một sản phẩm rau sạch đạt chuẩn, bà con đã phải đầu tư rất nhiều công sức, thời gian và tuân thủ quy trình canh tác nghiêm ngặt. Tuy nhiên, điều mà người nông dân trăn trở nhất vẫn là đầu ra cho sản phẩm khi lượng tiêu thụ chưa tương xứng với chất lượng và nỗ lực đã bỏ ra. Sau cuộc trao đổi với nông dân trồng rau tại ruộng rau, phóng viên đã tìm gặp ông Trần Văn Thích, chủ nhiệm hợp tác xã Phước An ở xã Bình Chánh để tìm hiểu lý do vì sao rau sạch OCOP Bình Chánh lại giảm sản lượng tiêu thụ. Qua cuộc trao đổi, ông Thích đã phân tích cụ thể những biến động của thị trường, những khó khăn trong khâu tiêu thụ rau sau đại dịch, cũng như lý giải vì sao sản phẩm rau đạt chuẩn OCOP của Bình Chánh vẫn chưa thể gia tăng sản lượng như kỳ vọng.
4: Dạ thưa ông, qua 20 năm hợp tác xã thành lập thì người nông dân của mình đã chuyển từ canh tác rau thông thường sang canh tác sạch như thế nào ạ?
5: Trước đây thì bà con nông dân ở đây là người ta sản xuất cây lúa nước làm ăn không có hiệu quả. Từ năm 2006 thì thành phố mới kêu gọi động viên cho bà con nông dân mới thành lập hợp tác xã Phước An. Lúc đầu thì nói chung bà con đang hơi bỡ ngỡ, người ta cũng chưa có tham gia nhiều. Lúc đầu thì mới thành lập ra thì mới có 15 thành viên thôi. Từ từ hoạt động thì bà con thấy làm ăn có hiệu quả, mua bán thì hợp tác xã thì nó giá cả nó ổn định.

0: định, xưa là chưa có hợp tác xã thì họ buôn bán, tức là bị thương lái nó chèn ép. Thì từ đó là khi hợp tác xã ra đời thì bà con người ta mới tập trung là một số rau quả, rồi được là thành phố tổ chức mời công ty bảo vệ thực vật An Giang về tập huấn làm sao là đảm bảo cây rau an toàn cho cái người tiêu dùng ở trong thành phố. Thì từ cái rau an toàn đến năm 2009 thì được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hỗ trợ về cái dự án của Canada, tức là người ta qua để người ta tập huấn làm theo tiêu chuẩn cây rau Việt Gáp để chạy theo quốc tế. Thì từ năm 2009 đến nay mình đã đạt chuẩn là cây rau Việt Gáp. Này hiện nay vừa rồi là năm 2015 thì mình được lên một bậc nữa là cây rau Luban Gáp. Đó thì bà con thì bây giờ người ta cũng có bài bản sản xuất đảm bảo được cái an toàn thực phẩm, và trên cái nhãn mác bao bì thì mình cũng đưa ra là để cho cái người tiêu dùng biết tới cái người sản xuất của người nông dân luôn, sản xuất là có chi xuất nguồn gốc rõ ràng.
1: Yeah. Cái vấn đề hiện nay mà mọi người đang quan tâm đó là cái sản lượng tiêu thụ rau, cái đầu ra nó giảm so với trước đây. Thì cụ thể ông cho biết là giảm như thế nào và nguyên nhân vì sao lại giảm ạ?
0: Về cái đầu ra thì từ hồi năm 2014 đến 2021 thì trước dịch đó là hợp tác xã Phước An thì nó cung cấp cho các hệ thống siêu thị trong thành phố. Từ sau khi mà dịch đó, thì những cái hệ thống siêu thị là nó giảm đi, giá giảm dần đi thì mình là cũng phải chạy theo. Vì nhiều cái hợp tác xã nó ra đời quá thì phải chia nhau mà để tiêu thụ sản phẩm. Là cái thứ nhất, bây giờ Phước An thì chỉ còn có một cái là tiêu thụ cái ngành chính về hệ thống siêu thị là chỉ có hệ thống Bixi. Mà hệ thống Bixi thì trên dưới thì nó cũng khoảng mười mấy hai mươi cái cửa hàng. Ở đây là mình giao về cái hệ thống cho Bixi. Rồi hiện nay mình cũng ký hợp đồng cho các cái công ty để phân phối cho các cái trường học, những cái trường học với nhà hàng. Tức là mình đã được công nhận là đạt chuỗi an toàn thực phẩm từ đồng ruộng mà đến khâu thu hoạch và đến khâu sơ chế đóng gói để đưa vô bếp ăn, là mình được cái chuỗi an toàn thực phẩm. Thì cái hàng hóa mình bây giờ được vô trường học, nhưng mà còn hệ thống siêu thị á mình cũng ổn định, thì cái lượng hàng tháng cũng khoảng được 10 đến 12 tấn, có tháng thì cũng lên 15-17 tấn. Chỉ bây giờ còn cái hệ thống mà công ty á thì nó có một cái trường hợp như thế này: khi mà lúc mà an toàn thực phẩm á kiểm tra thì nó đặt hàng mình nhiều, hoặc hàng thị trường nó hút thì nó đặt mình nhiều, còn mà lúc mà hàng rẻ thì nó lấy hàng bên ngoài. Còn tại sao mà hàng thị trường nó hút thì nó lấy hàng mình là cái giá bình ổn, tức là mình ký hợp đồng tiêu thụ sản phẩm như bà con nông dân cũng có giá cả để bình ổn, rồi mình bán ra thị trường mình cũng bình ổn, mình tham gia đăng ký với Sở Công Thương, hợp tác xã Phước An đăng ký bình ổn giá để cho bà con người tiêu dùng và người sản xuất là vẫn được cái giá ổn định đó.
1: Dạ. Và có một cái vấn đề rất đáng quan tâm, đó là trong 3 năm từ năm 2022 đến năm 2024 thì hợp tác xã của mình có 8 loại rau ăn lá được công nhận OCOP. Tuy nhiên thì khi mà được công nhận OCOP thì cái sản lượng tiêu thụ lại giảm, nó cũng xuất phát từ cái nguyên nhân như ông vừa phân tích ạ.
0: Thì cái về nói chung á, thì cái về sản phẩm OCOP á, thì nó là mới sau này thôi. Nhưng mà trước đây á, thì theo cái người tiêu dùng người ta biết là cái sản phẩm này về an toàn. An toàn là anh đã đạt theo cái tiêu chuẩn Việt Gáp, là cái tiêu chuẩn là đủ cái điều kiện an toàn. Còn cái sản phẩm OCOP này á, thì nói chung có người biết rồi không? Sản phẩm OCOP nó là gì? Nó là mục đích là đặc trưng cho một cái vùng miền. Cũng như cái vùng Bình Chánh này, như cái cây rau này. Trước đây người ta rau truyền thống mà mấy đời nay người ta còn duy trì lại cái nguồn gốc cây rau này, thì đó là cây rau truyền thống, người ta sản xuất theo cái quy trình Việt Gáp, nó cũng từ cái an toàn thực phẩm mà ra, mà nó cũng lên là đó là cái loại rau truyền thống đó.
1: Dạ, và để cho cái đầu ra nó tốt hơn thì phải thay đổi nhiều thứ, và một cái thay đổi quan trọng đó là từ cái hành vi lựa chọn của người tiêu dùng, đúng không ạ?
0: À.
1: Dạ, ông có thể nói rõ hơn ạ.
0: Cũng như bây giờ cây cải, mình thí dụ đi, ví dụ như cây cải bẹ xanh, hồi xưa giờ thì cũng là cải bẹ xanh, mà cây cải bẹ xanh của Bình Chánh thì nó khác với của Củ Chi, không không? Hả? Cái loại rau nó khác, cây cải của người ta tức là không có xương, không có ngồng ở trong, tức là cái cây xuông đuột lên toàn là bẹ với lá thôi. Còn cái cây, cái vùng đất của Củ Chi không môn là trồng nó có xương, thành ra nó đặc trưng một cái mùi vị, nó già thì ăn nó nghe có cái mùi bồ tạc, nó có đặc trưng cái vùng miền, cũng như mình ăn cái dâu dền hay cái mùng tơi, mỗi vùng nó khác nhau.
1: Dạ, và nhân đây thì ông có thể chia sẻ thêm là để đạt cái tiêu chuẩn là rau sạch, rau đạt chứng nhận Việt Gáp cũng như là Global Gap thì các ngành chức năng đi kiểm tra như thế nào, cái tần suất kiểm tra ra sao ạ?
0: Về kiểm tra an toàn phẩm thì ở đây thì có một đội nhân viên, tức là kỹ thuật, người ta có một cái kế hoạch, người ta đưa ra sản xuất theo quy trình cái cây rau sản xuất, rồi phải sử dụng phân gì, thuốc gì và thời gian cách ly như thế nào,

Tức là bây giờ sản xuất hiện nay hợp tác xã Phước An là sản xuất theo hướng hữu cơ, tức là không còn sử dụng cái vô cơ. Ngày xưa thì như ông bà người ta trước á, hồi thế đời trước á, thì người ta trồng thì từ đất ta đào lên rồi tới trồng á, mà người ta đưa toàn là phân hóa học vô. Bây giờ

0: Hữu cơ này thì nó cũng hạn chế bệnh, rồi hạn chế sâu bệnh, rồi nó cũng hạn chế cái phân, cái thuốc vô cơ, nó rất là hiệu quả mà đến cho cái người tiêu dùng. Thì người ta nếu muốn biết được, tôi đề nghị là để xin chứng nhận cái rau hữu cơ, nhưng mà cái điều kiện mình chưa có làm nổi, là mình chỉ còn hướng sử dụng với hữu cơ thôi, chứ còn chưa có làm hữu cơ được. Hữu cơ thì nó phải cao cấp hơn. Ừ. Còn cái rau việt ghép này thì cái hướng này nó cũng vậy, nó cũng phải lấy từ mẫu đất, mẫu nước, phải thử coi có kim loại nặng không, có bị nước, có bị ô nhiễm không, từ cái nước tưới đến cái nước mà rửa rau, về tới nhà là mình cũng phải lấy mẫu nước thử hết là nó có hợp lệ không. Rồi định kỳ thí dụ là về bên nhân loại phẩm thì người ta đánh giá chứng nhận cho mình vô cái chuỗi nhân loại phẩm, nhưng không phải người ta đánh giá đó mà người ta bỏ. Định kỳ 6 tháng người ta phải kiểm tra một lần, cũng phải lấy mẫu đất, mẫu nước, rồi người ta lấy mẫu rau, rồi người ta kiểm tra cái nhiệt khí đường ruộng, hãy có cái nhiệt khí đường ruộng của nhà sơ chế là làm cái gì, giữa nước gì làm gì, ngày nào là như thế nào, vệ sinh ra sao, thì người ta cũng phải có kiểm tra. Nếu mà mình đạt thì người ta để mình duy trì, không đạt thì người ta phê phán, thì rút giấy phép.
1: Dạ, như vậy có thể thấy là để mà đạt được cái chất lượng rau an toàn thì người nông dân của mình phải đầu tư về công sức cũng như là chi phí. Tuy nhiên nếu như cái đầu ra nó không đảm bảo, nó không ổn định như vậy thì nó cũng sẽ ảnh hưởng đến cái việc mà duy trì ruộng đồng. Và nếu như mà chúng ta không có cái giải pháp để thúc đẩy cái đầu ra thì theo ông thấy thì về lâu về dài nó sẽ ảnh hưởng như thế nào đến cái tập quán canh tác của người trồng rau trên địa bàn ạ?
0: À, thì ở đây á, tụi tôi có kế hoạch, tức là trước đây á, một hộ đó đó người ta sản xuất, thí dụ là người ta diện tích nhiều, người ta sản xuất là một tháng này, người ta bán rau về hợp tháng 20 ngày, người ta nghỉ đất 10 ngày. Còn bây giờ á, thì bây giờ ít, bây giờ cái đầu vào mình ít thì mình cho bố trí cái khâu sản xuất mình giảm lại, tức là ngày hồi trước mình cho người ta ra một ngày á, thí dụ là một hộ vậy là ra ngày khoảng 120 đến 200 kg, thì bây giờ còn ngày thì 50 70 kg, nhưng mà có lai ra lai ra thì người ta cũng kiếm sống được qua ngày đó. Mình phải bố trí cho người ta sản xuất, chứ đâu phải cho sản xuất ồ ạt, cũng không phải mà ngưng,
1: Yeah.
0: tức là ngày nào mình cũng phải làm coi sao là bố trí sản xuất lại, có cái lịch, rồi mình phải hướng dẫn cho bà con là bón phân phun thuốc, rồi đảm bảo vậy làm sao được cái an toàn thực phẩm.
1: Thực tế thì cái nhu cầu về rau an toàn trên thị trường luôn rất là lớn đúng không ạ?
0: Đúng,
1: Nhưng mà cái đầu ra của mình thì lại chưa được như mong muốn.
0: vì bây giờ tôi hiện thấy á, là các cái chợ truyền thống, các cái người nông dân á, là bây giờ cũng như dân thành phố bây giờ thì nó sản xuất ít, nhưng mà đa số là các vùng tỉnh làm lúa nó chuyển qua cái ngành rau quả thì rất nhiều, thì bây giờ cái gì cũng đẩy vô thành phố hết, thì cái nào người ta có chuẩn á, người ta mới vô hợp tác xã, người ta mới buôn bán phân phối vô khách sạn, nhà hàng, công ty, bếp ăn, trường học. Còn cái nào mà nó không có thì nó đưa ra chợ truyền thống, thì cái chợ truyền thống thì bây giờ nó bán hàng hà luôn, rồi thậm chí còn xe lôi xe đẩy ngoài đường. Cái người ý thức thì người ta mới ăn rau, người ta lựa chi tiết nguồn gốc, còn không ấy thì thôi kệ, mua bó vài bó thì về ăn, mấy hơi đâu rồi vô siêu thị hay đi đến đấy phải không.
1: Dạ, và ông với tư cách là giám đốc hợp tác xã, mình cũng vì cái sinh kế của người nông dân thì ông có những cái kiến nghị gì để mà thúc đẩy cái đầu ra cho rau an toàn vùng Bình Chánh ạ?
0: Thì tôi cũng muốn là kiến nghị có chính sách hỗ trợ cho bà con nông dân mà duy trì cây rau quả việt ghép này, để cho bà con nông dân người ta an tâm sản xuất. Tại vì bây giờ sản xuất ra thì đội cái giá thành thì chi phí quá cao, chi phí thuốc bảo vệ thực vật cũng lên, rồi xăng dầu rồi điện cái gì nó cũng lên đó, nhưng mà cái giá cả nó không có để lên, tại vì bây giờ chạy theo thị trường, mình quán cao hơn thị trường quá thì ai mua. Nhưng mà đòi hỏi á, cái người sản xuất ở đây người ta phải theo cái quy trình, nó đội cái chi phí lên cao. Chẳng hạn bây giờ ra ngoài chợ mua bó rau 10.000, nhưng mà rau hợp tác xã bán 12.000, nhưng thực tế cũng bằng có 10.000, tại đổi cái chi phí giá thành lên.
1: Vì sau khi ghi nhận những trăn trở từ người nông dân và những phân tích từ phía hợp tác xã, có thể thấy bài toán đầu ra cho rau sạch Bình Chánh không chỉ là câu chuyện riêng của từng hộ sản xuất hay là đơn vị tiêu thụ, mà cần có sự vào cuộc đồng bộ từ phía chính quyền địa phương trong việc định hướng, hỗ trợ và kết nối thị trường. Vậy địa phương đã và đang có những giải pháp gì để phát huy thế mạnh vùng rau an toàn, nâng cao giá trị sản phẩm OCOP, đồng thời mở rộng thị trường tiêu thụ, giúp cho người nông dân yên tâm sản xuất? Và để làm rõ hơn nội dung này, phóng viên đã có cuộc trao đổi với bà Nguyễn Kim Mai, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Bình Chánh. Qua đó, những định hướng và giải pháp cụ thể của địa phương trong việc đưa rau sạch Bình Chánh vươn xa sẽ được làm rõ. Mời quý vị cùng nghe cuộc trao đổi với bà Nguyễn Kim Mai.

0: Thưa bà, Bình Chánh là cái vùng mà có những cái sản phẩm ô cốp rất là đặc trưng, đó là rau xanh. Thì cái sản phẩm này hiện nay đóng góp như thế nào cho cái kinh tế của địa phương ạ?
1: Đối với xã Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh thì họ cũng là địa phương đặc thù trong cái hoạt động sản xuất nông nghiệp. Trong thời gian vừa qua thì địa phương cũng xác định cái sản xuất nông nghiệp sạch, các cái sản phẩm an toàn phục vụ cho người dân trên địa bàn của thành phố Hồ Chí Minh cũng là một cái thế mạnh của xã. Thì đối với hoạt động sản xuất nông nghiệp thì xã cũng khuyến khích người dân tham gia các cái sản phẩm ô cốp, rà soát các cái sản phẩm đặc trưng trên địa bàn để định hướng cho người dân các cái sản phẩm ô cốp theo cái hướng là sản xuất an toàn, hạn chế những cái thuốc bảo vệ thực vật, hóa chất trong cái sản xuất nông nghiệp của mình để phục vụ cho cái nhu cầu tiêu dùng của người dân, đảm bảo cái an toàn trong cái cuộc sống.
0: Dạ, qua thực tế tìm hiểu của phóng viên thì cũng thấy là người nông dân họ cũng rất là sẵn sàng đáp ứng những cái tiêu chuẩn mới của địa phương cũng như là trong ngành rau sạch. Tuy nhiên khi mà sản phẩm làm ra đạt chất lượng thì đầu ra họ cũng chưa được nhiều như mong muốn của người nông dân. Vậy thì địa phương sẽ có những cái giải pháp gì để mà thúc đẩy tìm đầu ra cho sản phẩm ô cốp, rau sạch để tăng đời sống cho người nông dân ạ?
1: Đối với địa phương thì trong những năm vừa qua thì cũng thực hiện cái việc là khuyến khích người nông dân trên cơ sở là rà soát những cái sản phẩm đặc trưng thế mạnh của địa phương để khuyến khích người nông dân tham gia thành lập các cái hợp tác xã, định hướng là phát triển các cái sản phẩm ô cốp theo cái hướng là sản xuất an toàn. Thì trong cái thực hiện của chính quyền và nhân dân thì cũng rà soát những cái chủ trương, những cái chính sách hỗ trợ cho các cái sản phẩm sản xuất nông nghiệp mà phục vụ trong cái đồng hành gắn với sản phẩm ô cốp của mình. Bên cạnh đó thì cũng tổ chức nhiều cái tập huấn về cái kỹ thuật canh tác rồi sản xuất nông nghiệp theo cái hướng an toàn, ứng dụng các cái công nghệ trong quá trình hoạt động sản xuất nông nghiệp, quảng bá các cái thông tin, các cái sản phẩm ô cốp để đưa cái sản phẩm của người nông dân đến được với người tiêu dùng, để kết nối các cái nhà phân phối cung ứng các sản phẩm để đảm bảo tiêu thụ cái mặt hàng sản phẩm nông nghiệp an toàn trên địa bàn xã đến với người tiêu dùng trên địa bàn của xã nói riêng và thành phố Hồ Chí Minh nói chung.
0: Dạ vâng, tất nhiên nỗ lực của người nông dân rồi nỗ lực của hợp tác xã của địa phương. Tuy nhiên, ngoài những cái cố gắng trong khả năng đó thì xã có những cái kiến nghị gì để mà tạo thêm cái cơ hội cho những sản phẩm được định danh là ô cốp, để những sản phẩm này có thể có cơ hội được nhiều người tiêu dùng quan tâm hơn, để có cơ hội tìm đầu ra tốt hơn ạ?
1: Địa phương thì rất là mong muốn sở ngành thành phố cũng có cái nhiều cái chương trình quảng bá, giới thiệu các cái sản phẩm ô cốp đến với người tiêu dùng trên địa bàn của thành phố cũng như là các cái tỉnh lân cận. Bên cạnh đó thì cũng kiến nghị là có những cái khu trưng bày sản phẩm ô cốp để giới thiệu đến với người dân và tạo điều kiện tổ chức nhiều cái triển lãm, các cái hội chợ để các cái sản phẩm ô cốp có được cơ hội, có được cái không gian tiếp cận đối với người tiêu dùng và liên kết đến những cái nhà phân phối, những nhà tiêu thụ để nhiều người người ta sẽ biết đến cái giá trị của sản phẩm ô cốp để người ta có cái sự lựa chọn trong cái tiêu dùng.
0: Vâng, xin cảm ơn bà.
2: Thưa quý vị, khi người tiêu dùng quan tâm nhiều hơn đến sức khỏe và chất lượng bữa ăn, nhu cầu về rau sạch, rau an toàn trên thị trường không ngừng gia tăng. Thế nhưng câu chuyện tại vùng rau truyền thống Bình Chánh lại cho thấy một nghịch lý đáng suy ngẫm. Đó là khi người nông dân nỗ lực làm đúng, làm sạch, làm theo tiêu chuẩn thì đầu ra lại chưa thực sự rộng đường tương xứng. Khi đi thực tế tại ruộng rau, chúng tôi thấy rõ sự tận tụy và nghiêm túc của người nông dân. Họ chấp nhận quy trình khắt khe hơn, chi phí cao hơn, công chăm sóc nhiều hơn để đổi lại những sản phẩm đạt chuẩn. Và điều họ cần là một thị trường đủ rộng và ổn định. Ở góc độ hợp tác xã, vai trò là cầu nối đã và đang được phát huy, giúp ổn định giá cả, hạn chế tình trạng người trồng bị thương lái ép giá như trước đây. Tuy nhiên, những biến động của thị trường sau đại dịch, sự cạnh tranh ngày càng lớn từ các vùng sản xuất khác, cùng với sự phụ thuộc vào một số kênh phân phối nhất định đã khiến đầu ra bị thu hẹp. Đặc biệt, một thực tế đáng chú ý là dù sản phẩm đã được chứng nhận ô cốp, nhưng nhận diện của người tiêu dùng về giá trị của thương hiệu ô cốp vẫn chưa rõ ràng, dẫn đến lợi thế này chưa thực sự chuyển hóa thành sức mua trên thị trường. Trong khi đó, từ chính quyền địa phương, những định hướng phát triển nông nghiệp sạch, hỗ trợ sản xuất, tập huấn kỹ thuật hay xúc tiến thương mại đã và đang được triển khai. Tuy nhiên, để giải quyết tận gốc bài toán đầu ra, rất cần những giải pháp mang tính liên kết mạnh mẽ hơn. Từ việc mở rộng hệ thống phân phối, đẩy mạnh quảng bá, xây dựng thương hiệu, cho đến việc kết nối sâu hơn với các doanh nghiệp, siêu thị và thị trường ngoài địa phương. Bên cạnh những giải pháp từ phía người sản xuất, hợp tác xã và chính quyền, một yếu tố không kém phần quan trọng chính là ý thức lựa chọn của người tiêu dùng. Thực tế cho thấy nhu cầu về rau sạch là có thật, nhưng không ít người vẫn còn tâm lý tiện đâu mua đó hoặc là ưu tiên giá rẻ trước mắt. mắt mà chưa thực sự quan tâm đến nguồn gốc, quy trình sản xuất hay là độ an toàn của sản phẩm. Điều này vô hình chung khiến những sản phẩm rau sạch dù đạt chuẩn vẫn gặp khó trong cạnh tranh trên thị trường. Và có thể nói, để giải bài toán đầu ra cho rau sạch, không chỉ cần sự nỗ lực từ phía cung mà còn cần sự thay đổi từ phía cầu. Khi người tiêu dùng sẵn sàng ưu tiên sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng, chấp nhận mức giá hợp lý cho chất lượng và an toàn, thì lúc đó giá trị của rau sạch mới thực sự được khẳng định và hành trình đưa rau sạch Bình Chánh vươn xa mới có thể đi đến đích một cách bền vững. Thưa quý vị, đến đây thời lượng chương trình Tiêu dùng Thông Thái cũng đã hết. Xin chào tạm biệt quý vị. Hẹn gặp lại quý vị trong các số phát sóng tiếp theo của chương trình.

0: Bây giờ là 15 giờ.
1: Quý vị đang nghe bản tin của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý thính giả, Bộ Nội vụ đề xuất tăng chế độ điều dưỡng với các nhóm người có công và thêm trợ cấp với người phục vụ cán bộ lão thành cách mạng. Bộ Nội vụ đề xuất sửa đổi quy định về công nhận liệt sĩ với trường hợp thương binh chết do vết thương tái phát. Bộ Nội vụ đề xuất sửa đổi quy định thành do vết thương tái phát là nguyên nhân chính dẫn đến tử vong đối với thương binh, người hưởng chính sách như thương binh quy định tại pháp lệnh có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 61% trở lên. Một trong những nội dung sửa đổi đáng chú ý là Bộ Nội vụ đề xuất một số nhóm người có công đang được hưởng chế độ điều dưỡng 2 năm một lần chuyển sang hưởng chế độ điều dưỡng hàng năm. Gồm thương binh, những người hưởng chính sách như thương binh, bệnh binh, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 61% cho đến là 80%. Nhân kỷ niệm 50 năm thành phố mang tên Bác, Thành phố Hồ Chí Minh khởi công nhiều công trình trọng điểm như đường sắt Thủ Thiêm Long Thành, cao tốc Hồ Tràm Long Thành. Sở Văn hóa Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh vừa ban hành kế hoạch truyền thông các hoạt động kỷ niệm 51 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, 140 năm ngày Quốc tế Lao động và 50 năm ngày thành phố Sài Gòn gia đình chính thức vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh, ngày 2 tháng 7 năm 1976, ngày 2 tháng 7 năm 2026, thời gian thực hiện đến tháng 7 năm 2026. Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vừa ban hành kế hoạch triển khai chiến dịch thi đua 150 ngày đêm, hoàn thành 1.000 phòng học phục vụ cho năm học 2026-2027. Qua rà soát, dự kiến năm

2026, có khoảng 70 dự án bao gồm 66 dự án công lập và 4 dự án ngoài công lập. Với 1.251 phòng học được xây mới, trong đó có hơn 1.000 phòng được tăng thêm. Tổng kinh phí đầu tư là hơn 6.200 tỷ đồng. 48 dự án, trong đó có hơn 900 phòng học được xây mới, gần 700 phòng học được tăng thêm. Tổng kinh phí là gần 3.700 tỷ đồng, hoàn thành trước ngày 5 tháng 9 năm 2026. Còn 22 dự án, trong đó 344 phòng học được xây mới, 311 phòng học được tăng thêm và tổng kinh phí là hơn 2.500 tỷ đồng, hoàn thành vào ngày 5 tháng 9 năm 2026. Kế hoạch của Ủy ban Nhân dân thành phố đặt ra mục tiêu phấn đấu hoàn thành 100% công trình đăng ký trong thời gian 150 ngày theo kế hoạch đề ra, qua đó giảm áp lực sĩ số học sinh trên lớp, tăng cường điều kiện dạy và học, hướng tới đảm bảo các tiêu chí theo điều lệ trường học ở từng cấp học theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, đồng thời đáp ứng yêu cầu tổ chức học 2 buổi một ngày, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. Toàn hệ thống chính trị quán triệt và áp dụng nghiêm túc tinh thần, chỉ bàn làm không bàn lùi, vượt nắng thắng mưa, ăn tranh thủ, ngủ khẩn trương, 3K4 kiếp để huy động tối đa sức mạnh, nguồn lực của các đơn vị địa phương cho công trình đạt tiến độ sớm nhất, đồng thời huy động các tổ chức đoàn thể cùng tham gia giám sát, hỗ trợ công trình. Hôm nay, trạm cảnh sát giao thông Tân Túc thuộc phòng cảnh sát giao thông Công an Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Công an xã Bình Chánh, Tân Nhật xử lý tình trạng lấn chiếm vỉa hè lòng đường tại khu vực cửa ngõ phía tây thành phố. Ở đường Nguyễn Văn Linh, tuyến đường trọng điểm kết nối khu Nam và miền Tây, đoạn nút giao Bình Thuận đến trạm thu phí Nguyễn Văn Linh thuộc xã Bình Chánh, tổ công tác xử lý quyết liệt. Tuyến đường này hiện do công ty Phú Mỹ Hưng quản lý, hiện chưa có vỉa hè được rào chắn bằng khung sắt. Lợi dụng điều này, một số hộ dân phá rào, chiếm làm chỗ kinh doanh. Chính điều này đã gây khó cho lực lượng chức năng trong việc xử lý. Bà Nguyễn Thị Kim Mai, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Bình Chánh cho biết đã mời doanh nghiệp đến làm việc và lên phương án xử lý dứt điểm. Cũng trong ngày hôm nay, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ liên quan tổ chức tiếp nhận 4 công dân Việt Nam do phía Campuchia trao trả tại cửa khẩu tỉnh biên An Giang. Theo đó, các công dân này vi phạm pháp luật tại Campuchia do liên quan đến hoạt động lừa đảo trực tuyến, lao động trái phép, nhập cảnh trái phép vào Campuchia và có địa chỉ tại Thành phố Hồ Chí Minh trước khi xuất cảnh. Trong số các trường hợp được tiếp nhận, cơ quan chức năng phát hiện Trịnh Quang Khải, 32 tuổi, là người đang bị Công an huyện Củ Chi Cũ truy nã về tội cố ý gây thương tích. Khải được chuyển cho cơ quan cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh di lý về Thành phố Hồ Chí Minh để xử lý theo quy định của pháp luật. Vừa rồi là những thông tin cập nhật của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi.

Khánh Tùng và Ngọc Bích xin được gửi lời chào đến quý thính giả đang đến với chương trình online 360 của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, chương trình của chúng ta được phát sóng trực tiếp từ 13:05 đến 14:00 trên tần số VHFM 99.9 MHz và đồng thời sẽ được phát lại trên các tần số khác của đài. Rất nhiều cách thức để chúng ta có thể lắng nghe và đồng hành cùng với nhau. Hy vọng là 55 phút của chương trình sẽ mang lại nhiều cung bậc cảm xúc, những thông tin thú vị và kịp thời đến cho tất cả quý vị cùng với những món quà âm nhạc mà chúng tôi sẽ dành tặng cho quý thính giả. Và nhắc đến món quà âm nhạc thì Khánh Tùng nghĩ là chúng ta sẽ bắt đầu 55 phút của chương trình hôm nay bằng một giai điệu âm nhạc quý vị nha. Sau đó thì Khánh Tùng và Ngọc Bích sẽ quay trở lại cùng với những tin tức cập nhật trong bản tin online 360.

0: Thưa quý vị, vừa rồi là Trộm Vía, tiếng hát của Vũ Thùy Linh, món quà âm nhạc đầu tiên chúng tôi muốn dành tặng cho tất cả quý vị trong chương trình online 360 ngày hôm nay. Còn bây giờ thì mời quý vị sẽ cùng với Khánh Tường và Ngọc Bích điểm qua một số tin tức đáng chú ý.
1: Thưa quý vị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn vừa ký ban hành nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sửa đổi bổ sung một số điều của nghị quyết 730 năm 2004 về phê chuẩn bảng lương chức vụ, bảng phụ cấp chức vụ với cán bộ lãnh đạo của nhà nước, bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ, ngành tòa án, ngành kiểm sát. Theo đó, nghị quyết sửa đổi bổ sung bảng phụ cấp chức vụ đối với cán bộ lãnh đạo của nhà nước và đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách. Cụ thể, đối với ủy viên là đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách tại Hội đồng Dân tộc, Ủy ban của Quốc hội, hệ số là 1,1. Nghị quyết cũng bổ sung phụ cấp đối với ủy viên của ban của Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh là đại biểu Hội đồng Nhân dân hoạt động chuyên trách. Theo đó, chức danh này Hội đồng Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội có mức phụ cấp với hệ số là 0,6, còn các tỉnh thành khác có mức hệ số là 0,5. Nghị quyết cũng bổ sung mức phụ cấp với các chức danh của Hội đồng Nhân dân xã, phường, đặc khu trực thuộc tỉnh, thành phố, gọi chung là cấp xã. Trong đó, với Chủ tịch Hội đồng Nhân dân cấp xã ở Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh có hệ số là 0,7, còn ở các tỉnh, thành khác hệ số là 0,6. Với Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân cấp xã ở Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh có hệ số là 0,6, còn ở các tỉnh, thành khác hệ số là 0,5. Với trưởng ban chuyên trách của Hội đồng Nhân dân cấp xã ở Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh có hệ số là 0,35, còn ở các tỉnh thành khác hệ số là 0,25. Với các phó trưởng ban chuyên trách của Hội đồng Nhân dân cấp xã ở Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh là 0,2, còn ở các tỉnh khác hệ số là 0,1. Hệ số với các chức danh lãnh đạo Hội đồng Nhân dân cấp xã được áp dụng

0: từ ngày 1 tháng 1 năm 2026.
1: Thưa quý vị, Bộ Y tế vừa phát cảnh báo khẩn về nguy cơ lây nhiễm virus Hanta từ chuột, tác nhân gây viêm hô hấp cấp tính nặng và tỷ lệ tử vong rất cao, với thời gian ủ bệnh thường từ 2 đến 4 tuần, có thể tới 8 tuần kèm sốt, ớn lạnh, đau đầu chóng mặt, nguy cơ buồn nôn, nôn, đau bụng hoặc tiêu chảy. Động thái này diễn ra hôm qua 5 tháng 5 sau khi Tổ chức Y tế Thế giới báo cáo chùm ca bệnh nghiêm trọng trên một tàu du lịch ở Nam Đại Tây Dương. Đến nay, Việt Nam chưa ghi nhận trường hợp mắc bệnh do virus Hanta trên người. Để chủ động phòng chống dịch bệnh do virus Hanta và các bệnh dịch khác lây truyền từ chuột sang người, Bộ Y tế khuyến cáo người dân không chạm tay trực tiếp vào chuột sống, chuột chết, phân, nước tiểu, nước bọt hoặc ổ chuột.
0: Bộ Tư pháp vừa công bố hồ sơ thẩm định dự thảo nghị định do Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì đề xuất miễn phí sách giáo khoa và lộ trình miễn học phí môn giáo dục quốc phòng an ninh. Theo dự thảo, nhà nước sẽ đầu tư mua sách giáo khoa trang bị cho thư viện dùng chung tại các trường phổ thông. Học sinh được mượn sách theo học kỳ hoặc là theo năm học và có trách nhiệm hoàn trả sau khi kết thúc thời gian sử dụng. Nhà trường sẽ thực hiện quản lý, dán nhãn và bảo quản sách để tiếp tục luân chuyển cho các khóa sau. Đáng chú ý, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề xuất triển khai miễn phí sách giáo khoa trên phạm vi toàn quốc từ năm học 2029-2030 và dự kiến nguồn kinh phí thực hiện chính sách này là hơn 4.000 tỷ đồng.
1: Tại họp báo chính phủ thường kỳ tháng 4 năm nay, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Ngọc Thưởng cho biết, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã lựa chọn bộ Kết nối tri thức với cuộc sống làm bộ sách giáo khoa chung trên cả nước từ năm học 2026-2027. Để triển khai đồng bộ, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành văn bản hướng dẫn các địa phương sử dụng thống nhất bộ sách giáo khoa, đồng thời nhấn mạnh việc dạy học vẫn bám sát chương trình, sách giáo khoa chỉ là học liệu, qua đó tránh lãng phí các bộ sách đã sử dụng trước đây. Bộ đã chỉ đạo hiệu chỉnh nội dung sách giáo khoa do thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp kể từ ngày 1 tháng 7 năm ngoái, đặc biệt ở các môn như lịch sử, địa lý, giáo dục công dân, phù hợp với thay đổi địa giới hành chính và yêu cầu thực tiễn. Chuyển sang một thông tin khác, thưa quý vị, hôm qua đồng chí Nguyễn Văn Được, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã có buổi tiếp và làm việc với bà Sarah Kem, Phó Chủ tịch phụ trách quan hệ chính phủ quốc tế toàn cầu của tập đoàn Intel, và ông Kenneth Tse, Phó Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Intel Products Việt Nam. Bà Sarah Kem cho biết, Intel đang từng bước triển khai thực hiện những cam kết mà tập đoàn và Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã thống nhất tại cuộc làm việc ở New York, Hoa Kỳ vào tháng 10 năm ngoái. Về phát triển sản phẩm, Intel đang tiếp tục đẩy mạnh những dòng công nghệ tiên tiến, đặc biệt là thúc đẩy độ tin cậy về công nghệ đóng gói, hỗ trợ cho việc thiết kế lại chip công suất cao và quy mô lớn. Ông Kenneth Tse cho biết nhà máy Intel Products Việt Nam đã sản xuất thành công dòng server chuyển giao từ Costa Rica và đã tuyển dụng lượng lớn kỹ sư chất lượng cao để hỗ trợ cho việc chuyển giao này. Về tình hình hoạt động, nhà máy đã đạt được nhiều kết quả ấn tượng. Giá trị xuất khẩu năm 2025 của nhà máy đạt 11,67 tỷ đô la Mỹ và riêng quý 1 năm nay đạt 2,87 tỷ đô la Mỹ, chiếm 52% giá trị xuất khẩu của khu công nghệ cao và chiếm khoảng 13% giá trị xuất khẩu của Thành phố Hồ Chí Minh. Vui mừng trước những tăng trưởng tích cực trong hoạt động sản xuất xuất khẩu của tập đoàn Intel, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được khẳng định thành phố luôn dành một sự trân trọng đặc biệt cho vai trò tiên phong của Intel. Tập đoàn không chỉ mang đến một dự án đầu tư tỷ đô, mà quan trọng hơn đã khai mở con đường và đặt nền móng cho cả một hệ sinh thái bán dẫn đang ngày càng lớn mạnh tại thành phố và Việt Nam, là biểu tượng cho sự thành công của chính sách thu hút đầu tư công nghệ cao của thành phố. Thành phố cam kết sẽ luôn đồng hành sát cánh cùng Intel trên mọi chặng đường phát triển.
0: Thưa quý vị, hôm qua, ông Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh đã chủ trì buổi làm việc với Ban Thường vụ Hội Chữ thập đỏ Thành phố Hồ Chí Minh về triển khai tháng nhân đạo năm 2026 và công tác chuẩn bị Đại hội Hội Chữ thập đỏ các cấp. Kết luận buổi làm việc, ông Nguyễn Phước Lộc yêu cầu Hội Chữ thập đỏ Thành phố Hồ Chí Minh khẩn trương triển khai các nội dung của tháng nhân đạo năm 2026 và đẩy nhanh công tác chuẩn bị Đại hội Hội Chữ thập đỏ các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Hội Chữ thập đỏ Thành phố Hồ Chí Minh cần tập trung chuẩn bị chu đáo các điều kiện tổ chức đại hội theo đúng kế hoạch, đảm bảo chất lượng tiếp

0: kiệm hiệu quả, đồng thời phối hợp chỉ đạo đại hội cấp xã ở những nơi đủ điều kiện gắn với phong trào thi đua yêu nước và tháng nhân đạo. Các hoạt động nhân đạo cần tập trung vào sản phẩm cụ thể, chuyển từ hỗ trợ thụ động sang hỗ trợ chủ động thông qua các mô hình hỗ trợ sinh kế lâu dài.
1: Thưa quý vị, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Hoàng Nguyên Dinh vừa ký ban hành kế hoạch triển khai dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và xây dựng đường gom, đường bên thuộc dự án Vành đai 4 Thành phố Hồ Chí Minh. Việc giải phóng mặt bằng dự án làm theo 20 bước, hình thành quy trình khép kín từ chuẩn bị đến bàn giao mặt bằng. Một số bước đã xong, xây dựng kế hoạch thu hồi đất của dự án, tổ chức họp với người có đất trong khu vực thu hồi, rồi thành lập hội đồng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. Tiếp theo xác định giá đất cụ thể để lập phương án bồi thường, ban hành thông báo thu hồi đất, niêm yết và trao đến từng trường hợp bị ảnh hưởng, triển khai điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm hiện trạng đất và tài sản, làm rõ nguồn gốc sử dụng và nguyện vọng của người dân.
0: Thưa quý vị, nhà xuất bản Kim Đồng vừa phối hợp với trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức chương trình Người viết trẻ và những câu chuyện đi cùng trang sách. Chủ đề của chương trình hướng tới việc kết nối những người viết, người làm sách, làm báo, giảng viên, sinh viên và các bạn đọc trẻ trong một không gian đối thoại cởi mở. Các khách mời gồm nhà văn, nhà báo Trần Gia Bảo, phó tổng biên tập báo Tuổi Trẻ phụ trách khối ấn phẩm Khăn Quàng Đỏ, Mực Tím, Rùa Vàng, nhà văn Trần Minh Hợp, tác giả từng được ghi nhận tại Giải thưởng Văn học cho người nhập cư và lao động di trú tại Đài Loan, và nhà văn Gia Du, cựu sinh viên khoa ngữ văn trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh, tác giả đoạt giải nhất Giải thưởng Văn học Kim Đồng lần thứ nhất với truyện dài Nên làm gì khi trời nổi gió. Tại chương trình, các diễn giả cũng chia sẻ về hành trình đến với sáng tác cho thiếu nhi và các bạn đọc trẻ, những thử thách khi viết cho một thế hệ độc giả đang lớn lên giữa mạng xã hội, video ngắn và vô vàn lựa chọn giải trí, cũng như vai trò của việc đọc, viết, trải nghiệm và kiên trì sáng tạo đối với người trẻ muốn bước vào con đường văn chương. Một điểm nhấn của sự kiện là phần giới thiệu về Giải thưởng Văn học Kim Đồng lần thứ hai, cuộc vận động sáng tác dành cho thiếu nhi và bạn đọc trẻ. Đại diện chi nhánh nhà xuất bản Kim Đồng tại Thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ về kết quả giải thưởng Văn học Kim Đồng lần thứ nhất, tình hình tiếp nhận bản thảo dự thi lần thứ hai, đồng thời giới thiệu tủ sách Văn trẻ. Một nỗ lực của nhà xuất bản Kim Đồng trong việc tìm kiếm, nâng đỡ và lan tỏa các cây viết mới. Khánh Tường và Ngọc Bích xin được chuyển qua một số thông tin thế giới đáng chú ý. Thưa quý vị, theo phóng viên thông tấn xã Việt Nam tại Trung Đông, hôm qua theo giờ địa phương, Iran tiếp tục phát tín hiệu cứng rắn liên quan đến căng thẳng tại eo biển Hormuz, khi một quan chức cấp cao tuyên bố Tehran thậm chí còn chưa thực sự bắt đầu trong cuộc đối đầu hiện nay với Mỹ. Chủ tịch Quốc hội Iran Ghalibaf nhấn mạnh rằng việc Mỹ duy trì trạng thái hiện nay tại Hormuz là không thể chấp nhận được, trong khi phía Iran vẫn chưa triển khai đầy đủ các biện pháp của mình. Ông đồng thời chỉ trích các hành động này của Mỹ và đồng minh đã làm gia tăng rủi ro đối với an ninh hàng hải trong khu vực.
1: Thưa quý vị, căng thẳng quanh eo biển Hormuz có nguy cơ bùng phát trở lại khi Mỹ triển khai chiến dịch nhằm buộc mở lại eo biển Hormuz cho hoạt động vận tải thương mại. Động thái được xem là phép thử trực tiếp đối với lệnh ngừng bắn mong manh giữa Washington và Tehran. Theo quân đội Mỹ, ngay trong ngày đầu của chiến dịch mang tên Dự án Tự do, hai tàu thương mại treo cờ Mỹ đã đi qua eo biển an toàn. Giới chức Mỹ đồng thời phát đi thông điệp vừa răn đe vừa kiềm chế. Bộ trưởng Quốc phòng Beth Hesed khẳng định Washington không tìm kiếm xung đột tại eo biển Hormuz, nhưng cảnh báo mọi hành động tấn công nhằm vào tàu thương mại hoặc lực lượng Mỹ sẽ phải đối mặt với hỏa lực áp đảo và mang tính hủy diệt.
0: Hôm qua, chính phủ Tây Ban Nha cho biết chưa đưa ra quyết định về việc cho phép tàu du lịch có các ca nhiễm virus Hanta cập cảng, trong khi chờ phân tích đầy đủ dữ liệu dịch tễ học. Hanta là loại virus gây bệnh đường hô hấp cấp tính nguy hiểm. Bộ Y tế Tây Ban Nha nhấn mạnh, quyết định cuối cùng sẽ được đưa ra dựa trên các dữ liệu thu thập được từ con tàu đang kẹt lại ngoài khơi Cape. Cơ quan này cho biết sẽ xác định cảng phù hợp nhất khi có đủ cơ sở dịch tễ, đồng thời khẳng định đã thông báo lập trường với Tổ chức Y tế Thế giới WTO.
1: Thưa quý vị, theo phóng viên thông tấn xã Việt Nam tại Trung Quốc, tại cuộc họp báo chiều qua 5 tháng 5, ông Đới Thủy Văn, thị trưởng thành phố Lưu Dương, tỉnh Hồ Nam, cho biết toàn bộ nhà máy sản xuất pháo hoa tại thành phố này đã dừng hoạt động kể từ 19 giờ ngày 4 tháng 5. Hiện chính quyền đã triển khai thanh tra an toàn toàn diện và chấn chỉnh trên mọi lĩnh vực một cách đồng bộ nhằm phát hiện và giải quyết các lỗ hổng trong quy định, nâng

cao trách nhiệm về an toàn của các doanh nghiệp. Động thái trên diễn ra sau vụ nổ gây thương vong nghiêm trọng khiến 26 người thiệt mạng và 61 người bị thương tính đến trưa qua 5 tháng 5 xảy ra tại công ty sản xuất và trình diễn pháo hoa Hoa Thịnh ở Lưu Dương vào chiều ngày 4 tháng 5.

0: Thưa quý vị, hôm qua ngày 5 tháng 5, Sở Khoa học và Công nghệ cùng với Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh đã khai giảng tổ chức lớp thí điểm chương trình tập huấn nâng cao năng lực số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI dành cho đoàn viên thanh niên tại Trung tâm Khởi nghiệp sáng tạo Thành phố Hồ Chí Minh. Mời quý vị nghe bài viết của phóng viên Bá Nam nâng cao năng lực số và trí tuệ nhân tạo cho đoàn viên thanh niên thành phố.
1: Chương trình triển khai theo lộ trình chặt chẽ, bắt đầu từ lớp thí điểm ngày 5 tháng 5 2026, làm cơ sở để rút kinh nghiệm và hoàn thiện nội dung đào tạo. Sau đợt thí điểm, ban tổ chức đề xuất triển khai đồng loạt chuỗi 45 lớp tập huấn tập trung từ tháng 5 đến tháng 9 năm nay, với quy mô bồi dưỡng cho 4.500 học viên

0: là cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên tại 168 phường xã và các cơ sở trực thuộc khối địa bàn dân cư, trường học, lực lượng vũ trang. Chương trình kỳ vọng xây dựng lực lượng nòng cốt trong việc lan tỏa kỹ năng số và thúc đẩy các hoạt động đổi mới sáng tạo tại địa phương, đơn vị. Đây là hoạt động cụ thể hóa chỉ đạo của lãnh đạo Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh về tăng cường bồi dưỡng kỹ năng số cho thế hệ trẻ, qua đó chuẩn bị nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số toàn diện và xây dựng đô thị thông minh trong giai đoạn mới. Ông Nguyễn Hữu Yên, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố cho biết.
1: Chương trình đề ra thứ nhất là chúng ta tập trung vào cái chỉ đổi số cơ bản nắm thông tin. Cái thứ hai là chúng ta đi sâu vào cái trí tuệ nhân tạo để chúng ta ứng dụng mạnh mẽ vào công việc tại cơ quan của mình cũng như là trong cái cuộc sống hàng ngày. Với vai trò là lực lượng nòng cốt tại các cơ sở thì các bạn là cán bộ đoàn, hội đội cần phải những cái người tiên phong trong việc tiếp cận, thích ứng và ứng dụng thành thạo các công cụ số để nâng cao chất lượng công tác chuyên môn và cũng như là hướng dẫn lại mọi người.
0: Về nội dung của chương trình đào tạo, bà Ngô Thị Tú Trinh, Phó Giám đốc Trung tâm Phát triển Khoa học và Công nghệ trẻ bày tỏ, chương trình được xây dựng trên khung năng lực số do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành.
2: Gồm các cái nội dung về nhận thức số và tư duy AI, nhận thức đạo đức khi sử dụng trí tuệ nhân tạo trong công vụ, nhận biết được an toàn thông tin và an ninh mạng, giao tiếp và hợp tác trong môi trường số. Thứ hai là kỹ thuật Brahmin là giúp cho các bạn hiểu về hệ thống trí tuệ nhân tạo và sử dụng các cái công cụ trí tuệ nhân tạo một cách hiệu quả nhất. Ứng dụng AI để nâng cao năng suất nhằm khai thác và phân tích dữ liệu, vụ trong soạn thảo văn bản hành chính và tóm tắt các cái nghị quyết của các cái tổ chức đoàn hội đội. Sáng tạo nội dung số, sử dụng các cái công cụ, các cái ứng dụng trí tuệ nhân tạo, các nền tảng số để tạo nên các cái sản phẩm truyền thông giúp thu hút đoàn viên thanh niên tham gia các cái hoạt động tại cơ sở.
0: Tham gia khóa học lần đầu tiên, học viên Nguyễn Vương Đạt, sinh viên năm 2, trường Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ.
3: Tụi em là học về y nên là dùng AI thì nó tạo được mấy cái hình ảnh với lại tóm tắt được rất là nhiều những cái văn bản cụ thể cho tụi em á. Tại vì cái tài liệu y khoa này nó rất là nhiều luôn. Thì khi mà gửi lên á thì nó sẽ tóm tắt rất là cụ thể và dẫn chức được những cái mà ý mà tụi em cần phải học rất là kỹ. Về tương lai á thì ví dụ mình úp cái bệnh án lên á thì nó sẽ chẩn đoán được sơ bộ là người đó cái gì cho mình. Từ đó sẽ hỗ trợ cho tụi em trong cái việc mà chẩn đoán và đưa ra cái cận lâm sàng cụ thể hơn.
0: Đại diện cho các nhà khoa học, chuyên gia trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, Phó giáo sư tiến sĩ Trần Minh Triết, Phó hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh nói.
4: Thực tế thì các công cụ và giải pháp về trí tuệ nhân tạo cũng như là vấn đề về chuyển đổi số phát triển rất là nhanh. Chính vì vậy thì trong chương trình này, ngoài cái việc giới thiệu về tổng quan cũng như là tầm nhìn định hướng cho các bạn trẻ về vấn đề về chuyển đổi số và công nghệ thì sẽ có những cái nội dung nó cũng rất là thực tế để giúp các bạn có khả năng áp dụng vào trong những cái công việc hàng ngày của mình. Tuy nhiên điều quan trọng hơn đó là cái sự đam mê, sự yêu thích và cái khả năng để các bạn tìm tòi thêm trong này nữa để các bạn có khả năng nâng cao những cái giải pháp và tìm được những giải pháp mới trong tương lai về chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo.
0: Chương trình được xây dựng dựa trên khung kỹ năng số của Bộ Khoa học và Công nghệ gồm 4 chuyên đề trọng tâm: tư duy số và đạo đức khi sử dụng AI, kỹ thuật prompt engineering, ứng dụng AI trong nâng cao năng suất công việc và sáng tạo nội dung số phục vụ truyền thông. Nội dung đào tạo chú trọng tính thực tiễn gắn với các tình huống nghiệp vụ cụ thể trong công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi. Đáng chú ý, học viên được yêu cầu thực hành trực tiếp các kỹ năng như soạn thảo văn bản, tóm tắt nghị quyết, phân tích dữ liệu và xây dựng sản phẩm truyền thông bằng AI. Mục tiêu là sau khóa học, mỗi học viên có thể tạo ra sản phẩm ứng dụng cụ thể phục vụ công việc tại đơn vị. Bên cạnh đó, ban tổ chức kỳ vọng các học viên sẽ trở thành hạt nhân lan tỏa, tiếp tục hướng dẫn phổ biến kỹ năng số tại cơ quan, địa phương, góp phần hình thành mạng lưới nhân lực trẻ, am hiểu công nghệ trên toàn thành phố. Theo kế hoạch, sau lớp thí điểm, chương trình sẽ được hoàn thiện và triển khai đồng loạt 45 lớp tập huấn từ tháng 5 đến tháng 9 năm nay, với quy mô khoảng 4.500 học viên tại 168 phường xã và các đơn vị trực thuộc. Việc lượng hóa kết quả thông qua các sản phẩm cụ thể như văn bản hành chính, kế hoạch truyền thông số được xem là bước chuyển từ nhận thức sang hành động, góp phần trực tiếp vào mục tiêu phát triển kinh tế số và xã hội số của Thành phố Hồ Chí Minh. Việc lượng hóa kết quả thông qua các sản phẩm cụ thể cũng được kỳ vọng sẽ tạo chuyển biến từ nhận thức sang hành động, góp phần trực tiếp vào mục tiêu phát triển kinh tế số, xã hội số, từng bước hiện thực hóa định hướng xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh trở thành đô thị thông minh hiện đại.
5: Quý vị thính giả vẫn đang nghe chương trình online 360 của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh HTV, và tiếp nối chương trình, mời

0: Quý vị cùng đến với chuyên mục Điều tốt quanh ta. Thưa quý vị, trong dòng chảy của lịch sử quân sự thế giới, hình ảnh những chiến sĩ Việt Nam chân trần dùng sức người kéo những cổ pháo nặng hàng tấn qua dốc cao vực thẳm đã trở thành một biểu tượng bất diệt của ý chí sắt đá. Huyền thoại đường kéo pháo trong chiến dịch Điện Biên Phủ không chỉ là một kỳ tích về hậu cần, mà còn là bản anh hùng ca về sự sáng tạo và lòng quả cảm vô song của dân tộc. Mời quý vị nghe bài viết Điện Biên Phủ khi những khối thép biết leo dốc của phóng viên Quỳnh Anh. Ngày 22 tháng 12 năm 1953, pháo binh ta xuất phát từ Tuyên Quang, được kéo bằng ô tô qua Yên Bái, Tạ Khoa, Cò Nòi. Để giữ bí mật, việc kéo pháo diễn ra hoàn toàn vào ban đêm. Tuy nhiên, xe ô tô chỉ kéo pháo vào cách Điện Biên Phủ 15 km. Sau đó, bộ đội đã dùng tay không kéo pháo trực tiếp vượt núi. Từ đây, bắt đầu một hành trình gian khổ, pháo được kéo bằng tay vào trận địa trên đường do chiến sĩ công binh mới mở. Là một trong những chỉ huy kéo pháo trong suốt 10 ngày đêm, Đại tá Trần Xuân Hồng, nguyên đại đội trưởng, đại đội 803 Trung đoàn Pháo binh 45, đại đoàn 351 chưa bao giờ quên thời khắc khó khăn đó.
1: Mỗi khẩu pháo phải chuẩn bị, ngoài cái pháo thủ ra thì phải chuẩn bị hai cái gì? Chảo to dài. Khi kéo thì ít nhất là phải 20 người một dây. Nhưng mà những cái chỗ dốc cao hơn nữa thì có thể phải tăng cường là 30 người một dây. Mỗi đêm thì cũng có thể đi được 3 đến 5 cây số. Trong cái lúc kéo pháo đường dốc như thế và nó lại không bằng phẳng, cho nên là phải tận dụng cái chèn. Khi chèn thì anh em pháo thủ là khá vất vả. Mỗi một người sau cái bánh xe phải dùng hai tay để mỗi khi pháo nó nhích lên một cái thì là mình chèn lại để cho nó khỏi trôi xuống. Thế nếu mà mình không chèn tốt thì như thế nó vượt xuống thì mình lại phải kéo lại lần thứ hai.
0: Đại tá Trần Liên, nguyên tham mưu trinh sát Trung đoàn 367, Đại đoàn 351 nhớ lại.
2: Có dây cáp cái kiếp gì như bây giờ đâu. Tức là phải là lính vào đi bện nứa với lại bện dây cóc ở trong rừng để mà thành dây kéo. Rồi thì là chặt cây gỗ ở trong rừng ấy để mà làm tời. Một cái dốc tôi gọi là dốc 7 tời. Tức là phải 7 cái lần kéo như thế để mà lên, để mà vào cái núi. Tôi phải nói là gian khổ lắm. Nhưng mà hết sức làm nào giữ bí mật. Cho nên là mở đường đến đâu mà kéo đến đâu một cái thì lại tối nó kéo xong thì bắt đầu sáng 5 giờ sáng là phải ngụy trang lại. Tức là chặt cây cối lên để che cái đường ấy, để cho nó giữ bí mật cái đường.
0: Thế nhưng đêm 25 tháng 1 năm 1954, sau nhiều đêm thức trắng, Đại tướng Võ Nguyên Giáp suy nghĩ và quyết định phải cho lui quân. Đại tướng Võ Nguyên Giáp cho rằng phương án đánh nhanh thắng nhanh mang nhiều tính chủ quan, không đánh giá đúng thực lực hai bên, không thể đảm bảo chắc thắng. Trong vòng gần 2 tháng sau đó, pháo được kéo ra. Việc điều chỉnh phương châm tác chiến này kéo theo việc phải chuẩn bị lại hậu cần cho chiến dịch. Nhu cầu hậu cần sẽ tăng lên gấp nhiều lần, diễn ra trong mùa mưa và phải bố trí lại sơ đồ các trận địa pháo, phải kéo pháo ra khỏi các sườn núi, rồi kéo lại vào các vị trí mới, như chúng ta đã quyết tâm thực hiện và thực hiện được với một nỗ lực rất lớn. Đại tá Hoàng Thương, nguyên đại đội phó đại đội 91, đại đoàn 304, nhớ lại.
3: Quá trình kéo pháo vào thì là 7 đêm, 8 ngày như thế mà kéo pháo ra cũng dài hơn. Mà là khi kéo pháo ra thì lại qua rất nhiều dốc đèo khác với kéo pháo vào nhiều. Và hơn nữa là khi kéo pháo vào thì chúng ta còn có điều kiện bí mật được. Chứ kéo ra thì hồi lộ bí mật rồi. Mà thực ra là cả anh em biết được là trong kéo pháo thì có hò vô ta này nó không có đâu. Mà thực chất là rất bí mật. Mà chỉ có gò một cái mỏ và cầm một cái cờ phất để cho anh em kéo thôi. Mà không phải là anh em pháo binh kéo, mà là cả bộ binh 36 sang kéo được. Thì quá trình kéo thì ra là rất gian khổ và cuối cùng chúng tôi đã thành công ra được nơi.
0: Đại tá Đinh Thuần, nguyên đại đội phó đại đội pháo binh 105 Trung đoàn 45, đại đoàn 351 hào hứng kể.
4: Họ kéo pháo đi, vô một cái thì là như vậy là lên được một nước gì thì là hai cái khẩu pháo có hai cái bánh chén thế này thì như vậy là có hai người lính, một anh bên trái anh bên phải có cái chén ba gã, cái này là dịch một tí là để cho dừng lại xong rồi vô nào. Thì là lại dịch lên một tí, cứ thế mà kéo. Mà rồi kéo lên được đến nơi an toàn, mọi việc đâu ở đấy. Từ cái tay không mà đưa được cái lực lượng bao nhiêu tấn sắt ở dưới đất này, mà lên đồi cao lên tầng ở trên đấy để mà vào một cái ngon lành để mà đánh địch là cái tuyệt vời. Cho nên là nói thế, cho nên mình nói là kéo pháo ra là nổi đinh đám trong cái thời đó.
0: Việc kéo pháo bằng tay vượt qua bao dốc cao, vượt sâu đã trở thành bản hùng ca của dân tộc. Chính anh hùng Tô Vĩnh Diện đã hy sinh chèn mình để cứu pháo tại dốc Chuối. Đại tá Đinh Thuần khẳng định.
4: Cái anh lính được khi vào đánh một cái trận nào đó thì nó có kế hoạch cho tất cả thứ này nó rất là tỉ mỉ. Nhưng mà cái quan trọng nhất là cái lòng tin, nó đánh nó phải thắng. Chứ không có lòng tin thì làm sao có sức mạnh. Tính gì thế, cho nên trong quá trình chiến đấu của bộ binh mà nói ấy, thì cái anh này ngả thì anh gây lên. Thậm chí là có cái lô cốt địch nó bắn như vậy, lên như vậy là nó bắn là ngả không được. Mà dám lấy người lấp lộ cho vai để cho bộ đội tiến lên. Tinh thần phải có tinh thần như vậy mới ấy được, chứ nếu không thì làm sao được.
5: Mình phải tự động viên mình, và đúng là một cái chung là đã là làm người thì phải có lòng tin, phải có tự hào. Thế thường hay nói đùa với nhau là cái gì cũng phải do cái đầu có đi được thì cái chân cái tay nó mới đi được.
0: Vượt qua bao khó khăn gian khổ, những khẩu pháo 75mm và súng cối 120mm, trọng pháo 105mm đã đồng loạt bắn cấp tập vào trung tâm đề kháng Him Lam, trận mở màn của chiến dịch Điện Biên Phủ lúc 17 giờ ngày 13 tháng 3 năm 1954. Quân Pháp không ngờ được bộ đội Việt Minh có thể đưa pháo áp sát trận địa. Đây chính là yếu tố bất ngờ góp phần làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ. Giữa bóng tối mịt mùng của núi rừng Tây Bắc, dưới làn mưa bom bão đạn của thực dân Pháp, hàng vạn bộ đội và dân công đã khoét núi, ngủ hầm, mưa dầm, cơm vắt để mở ra những cung đường không tưởng. Những khẩu pháo nặng tới 2,4 tấn được di chuyển hoàn toàn bằng sức người qua những con dốc dựng đứng. Mỗi mét đường pháo nhích lên là một lần mồ hôi, máu và thậm chí là mạng sống của những anh hùng như Tô Vĩnh Diện đã đổ xuống để bảo vệ hỏa lực cho chiến dịch. Việc đưa được pháo lên đỉnh cao để ngắm bắn trực tiếp đã đập tan hoàn toàn sự ngạo mạn của các tướng lĩnh Pháp, vốn tin rằng pháo binh Việt Minh không bao giờ có thể vượt qua được địa hình hiểm trở này. Cung đường ấy không chỉ vận chuyển vũ khí mà còn tải đi niềm tin tất thắng, biến cái không thể thành có thể, góp phần làm nên một Điện Biên Phủ lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu.

0: Quý vị vẫn đang theo dõi chương trình online 360 của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh và ngay bây giờ mời quý vị cùng với Ngọc Bích và Khánh Tường điểm qua những thông tin văn hóa giải trí đáng chú ý.
1: Thưa quý vị, chiều qua 5 tháng 5 tại Hà Nội, cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2026 với chủ đề Miền hương sắc vừa chính thức khởi động. Với chủ đề Miền hương sắc, ban tổ chức cho biết Hoa hậu Việt Nam năm nay tiếp nối hành trình 38 năm tôn vinh sắc đẹp Việt, đồng thời mở rộng cách nhìn nhận về cái đẹp, từ vẻ đẹp hình thể đến chiều sâu văn hóa, trí tuệ và năng lực cống hiến. Phát biểu tại cuộc họp báo khởi động, ông Phùng Công Xưởng, tổng biên tập báo Tiền Phong, trưởng ban tổ chức Hoa hậu Việt Nam 2026 nhấn mạnh, Hoa hậu Việt Nam không hướng tới một hình mẫu hoàn hảo theo khuôn mẫu mà tìm kiếm những đại diện có khả năng truyền cảm hứng. Những người đẹp đăng quang sẽ hội tụ vẻ đẹp của trí tuệ, văn hóa và tinh thần cống hiến. Năm nay cũng là năm đầu tiên Hoa hậu Việt Nam lựa chọn thành phố Hải Phòng là địa phương đăng cai các vòng thi quan trọng. Ban tổ chức cho biết tại thành phố Cảng, các hoạt động của Hoa hậu Việt Nam sẽ được triển khai như một hành trình từ ghi hình thực tế, hoạt động cộng đồng, quảng bá du lịch đến các sự kiện văn hóa nghệ thuật đặc sắc.
0: Về câu hỏi liên quan đến việc cởi mở hơn trong tiêu chí phẫu thuật thẩm mỹ, trưởng ban tổ chức cho biết trong bối cảnh cạnh tranh với sự bùng nổ của nhiều cuộc thi sắc đẹp có tiêu chí lựa chọn thông thoáng hơn, cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2026 vẫn chưa có ý định thay đổi. Đối với cuộc thi Hoa hậu Việt Nam, vẻ đẹp tự nhiên của con gái Việt Nam là giá trị cốt lõi, góp phần hình thành nên phẩm chất tốt đẹp của họ. Theo ông Phùng Công Xưởng, ban tổ chức kiên định bảo vệ và bồi đắp giá trị đó. Đây cũng là điểm khác biệt của Hoa hậu Việt Nam so với các cuộc thi khác. Năm nay, bên cạnh danh hiệu cao nhất là Hoa hậu Việt Nam 2026, cuộc thi trao các danh hiệu Á hậu 1, Á hậu 2 với giá trị giải thưởng lần lượt là 500 triệu đồng, 300 triệu đồng và 250 triệu đồng. Ban tổ chức chính thức nhận hồ sơ dự thi trên toàn quốc từ sau họp báo khởi động đến hết ngày 12 tháng 6 năm 2026. Vòng sơ khảo toàn quốc dự kiến diễn ra trong tháng 6 năm 2026, tiếp nối là hoạt động ghi hình, hành trình thực tế xuyên suốt tháng 6 và tháng 7 năm 2026, trước khi chính thức bước vào vòng chung khảo toàn quốc vào tháng 8 năm 2026. Thí sinh có thể nộp hồ sơ trực tuyến, trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện theo mẫu quy định.
1: Thưa quý vị, sau một thời gian úp mở thì nhà sản xuất của anh trai Vượt Ngàn Chông Gai vừa công bố 5 anh tài đầu tiên tham gia mùa 2 của chương trình. Thông tin lập tức thu hút sự chú ý của đông đảo dân mạng vào tối qua, khi bài viết từ ekip thu hút hơn 45.000 lượt tương tác cùng hơn 3.800 bình luận chỉ sau một thời gian ngắn đăng tải. Nghệ sĩ ưu tú Đại Nghĩa gây choáng khi là một trong những gương mặt vừa được ban tổ chức cho lộ diện. Nhiều khán giả phấn khích khi thấy nam nghệ sĩ quyết định tham gia hành trình Vượt Ngàn Chông Gai ở tuổi U50, nơi anh thử thách bản thân ở lĩnh vực ca hát vốn không phải sở trường. Đại Nghĩa còn phải đối mặt với những yêu cầu thử thách khắt khe về trình diễn trên sân khấu âm nhạc. Không ít dân mạng bày tỏ sự thích thú, nhắc lại những tiết mục, tác phẩm ghi dấu ấn của nam nghệ sĩ và tò mò háo hức được theo dõi những tiết mục, chiêu trò mà cây hài 7X sẽ đem đến hành trình sắp tới. Bên cạnh đó, Đinh Tiến Dũng cũng gây bất ngờ khi góp mặt ở Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai năm nay. Nổi tiếng với khiếu hài hước và khả năng tự tin giải đáp mọi câu hỏi, dù không biết đúng hay sai, anh bước vào đường đua sắp tới với tinh thần không biết kết quả thế nào, nhưng vui là được. Và Đinh Tiến Dũng cũng thừa nhận bản thân đang trải qua những cung bậc cảm xúc đan xen, háo hức vì lần đầu được nghiêm túc theo đuổi âm nhạc, nhưng cũng đầy áp lực. Đối với anh, kết quả thắng thua không phải là đích đến cuối cùng.
0: Thưa quý vị, bộ phim Địa đạo Mặt trời trong bóng tối của đạo diễn Bùi Thạc Chuyên tiếp tục ghi dấu ấn trên bản đồ điện ảnh quốc tế khi giành hai giải thưởng quan trọng tại Liên hoan phim Viễn Đông 2026 lần thứ 28, diễn ra tại thành phố Udine của Ý từ ngày 24 tháng 4 đến ngày 2 tháng 5. Tác phẩm được vinh danh ở hạng mục kịch bản xuất sắc và đồng thời nhận giải thưởng do khán giả bình chọn. Chia sẻ với báo chí, đạo diễn Bùi Thạc

0: Duyên cho biết, khán giả sở tại hào hứng xem Địa đạo Mặt trời trong bóng tối để hiểu thêm về chiến tranh Việt Nam và đất nước này. Liên hoan phim năm nay chỉ trao 3 giải thưởng, thì Địa đạo Mặt trời trong bóng tối giành được 2 giải là sự ghi nhận lớn với ekip làm phim. Liên hoan phim Viễn Đông được tổ chức thường niên từ năm 1999 là một trong những sự kiện điện ảnh chuyên sâu về phim châu Á lớn và uy tín tại châu Âu. Mỗi năm liên hoan thu hút hàng chục ngàn khán giả cùng hàng chục tác phẩm tham dự. Năm 2026, liên hoan phim Viễn Đông quy tụ khoảng 75 phim đến từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó có hơn 50 tác phẩm tranh giải.
1: Thưa quý vị, năm 2025 đã chứng kiến một hàm trần đầy năng lượng khi liên tiếp ghi dấu ấn ở cả hai địa hạt, truyền hình và điện ảnh. Nếu tiệm ăn của quỷ đã trở thành hiện tượng nhờ cách kể chuyện giàu tính bản địa và ám ảnh tâm lý, thì Tử chiến trên không đã tạo được tiếng vang lớn trong dòng phim hành động với doanh thu gần 252 tỷ. Và năm nay thì hàm trần tiếp tục thử thách khán giả dòng phim này với sợi chỉ đỏ. Những hình ảnh ban đầu của sợi chỉ đỏ cho thấy không khí dồn dập sợ hãi. Thay vì dựa vào các cú hù dọa tức thời, thì bộ phim cho thấy định hướng khai thác nỗi sợ mang tính tâm lý và tiềm thức khi tập trung vào những nhát cắt hồi tưởng của nhân vật sau mỗi cú đập đầu. Bên cạnh đó thì hàng loạt những chi tiết được cài cắm nhằm gợi mở những bí ẩn tâm linh. Một dàn nhân vật chưa rõ ai chính ai phụ nhưng dường như đều bị cuốn vào một vòng xoáy nơi số mệnh buộc họ phải đối diện với những hệ quả mà họ tìm cách trốn chạy. Hàm trần đưa yếu tố body horror, nhánh kinh dị tập trung vào sự biến dạng cơ thể vào tác phẩm. Việc kết hợp yếu tố này với chất liệu văn hóa Á Đông không chỉ tạo hiệu ứng thị giác mạnh mà còn mở ra không gian biểu đạt mới cho dòng phim kinh dị trong nước. Đồng hành cùng với hàm trần trong phim điện ảnh lần này là ekip đứng sau thành công của Tiệm ăn của quỷ. Phim có sự góp mặt của nhiều diễn viên quen thuộc như Quang Tuấn, Đoàn Minh Anh, Kiều Trinh, Trần Nghĩa, Ngọc Phước và dự kiến khởi chiếu vào ngày 14 tháng 8 sắp tới.
0: Thưa quý vị, phim điện ảnh Lầu Chú Hỏa chính thức tung teaser poster và teaser trailer, đưa khán giả trở lại một căn biệt thự cổ gắn với nhiều lời đồn dân gian kéo dài hơn một thế kỷ. Teaser trailer Lầu Chú Hỏa mở đầu bằng hành trình khám phá của một nhóm bạn trẻ bước vào căn nhà bỏ hoang để ghi hình và tìm hiểu những tin đồn xung quanh nơi này. Từ đó, hàng loạt hiện tượng bất thường dần xuất hiện trong quá trình họ khám phá không gian bên trong. Lầu Chú Hỏa do đạo diễn Hùng Trần thực hiện, khai thác truyền thuyết đô thị Oan Hồn Hứa Thị. Đây là câu chuyện được lưu truyền lâu đời tại khu vực Chợ Lớn. Theo lời kể dân gian, Hứa Thị là con gái của một thương nhân giàu có vào đầu thế kỷ 20, mang bệnh lạ và bị gia đình giữ kín trong căn phòng riêng. Sau khi qua đời trong cô độc, những lời đồn về sự tồn tại của oan hồn trong căn nhà bắt đầu xuất hiện và tồn tại qua nhiều thế hệ. Trước đó, vào năm 1973, truyền thuyết đô thị này đã được khai thác trong bộ phim Con Ma Nhà Họ Hứa. Phiên bản mới không tái hiện theo hướng truyền thống mà đặt câu chuyện trong bối cảnh hiện đại. Phim sử dụng phong cách giả tài liệu, toàn bộ diễn biến được thể hiện qua các đoạn ghi hình mang tính tự quay, tạo cảm giác gần với tư liệu thực tế. Trên thế giới, cách làm này thường xuất hiện trong các dòng phim kinh dị nhưng chưa phổ biến trong điện ảnh Việt Nam. Teaser trailer cho thấy nhiều yếu tố đặc trưng của thể loại như góc máy rung, ánh sáng chập chờn và âm thanh không ổn định. Lầu Chú Hỏa dự kiến ra rạp vào ngày 12 tháng 6.
1: Thưa quý vị, sau 4 năm vắng bóng màn ảnh rộng, Ninh Dương Lan Ngọc đã quay trở lại với phim điện ảnh tình báo Mật Mã Đông Dương. Diễn xuất bên cạnh các gương mặt quen thuộc như nghệ sĩ nhân dân Trung Anh, Quang Tuấn, Trâm Anh, Doãn Quốc Đam, ekip phim điện ảnh Mật Mã Đông Dương chính thức ra mắt báo giới vào chiều qua tại Hà Nội. Dù thời điểm công chiếu dự kiến là 30 tháng 4 năm 2027, nhưng ngay từ đầu thì dự án này cũng đã gây sự chú ý vì hội tụ dàn sao đình đám và theo đuổi một trong những thể loại được cho là khó nhằn, tình báo gián điệp. Được định vị là dự án mang tính trọng điểm với mức đầu tư khủng, Mật Mã Đông Dương sử dụng 40% bối cảnh bằng công nghệ VFX CGI hiện đại để tái hiện chân thực không gian lịch sử. Kịch bản này khai thác đề tài mới mẻ mặt trận tình báo Việt Nam tại hải ngoại, kết hợp hài hòa giữa đấu trí, thân phận, tình yêu, lý tưởng và sự hy sinh qua diễn xuất của dàn diễn viên thực lực, nghệ sĩ nhân dân Trung Anh, Quang Tuấn, Doãn Quốc Đam, Ninh Dương Lan Ngọc, Trâm Anh. Sau dấu ấn đậm trên thị trường điện ảnh Việt với Từ Chiến Trên Không, điện ảnh Công an Nhân dân hy vọng Mật Mã Đông Dương sẽ tiếp tục công phá phòng vé nội địa, thậm chí còn tham vọng tiếp cận thị trường quốc tế. Song song thì điện ảnh Công an Nhân dân cũng bắt tay khởi động dự án phim điện ảnh Nữ Biệt Động Sài Gòn do Hàm Trần đạo diễn và dự kiến ra rạp cùng thời điểm.

0: Thưa quý vị, khi đêm xuống, cảm giác đói lại xuất hiện khiến cho bạn phân vân có nên ăn thêm hay không. Bỏ qua thì khó ngủ, nhưng nếu ăn thì lại sợ ảnh hưởng đến cân nặng và sức khỏe. Như vậy, có nên ăn khuya hay không? Mời quý vị cùng theo dõi chuyên mục Khỏe đẹp kỳ này để có câu trả lời.
1: Thưa quý vị, cơn đói trước khi ngủ có thể đến từ nhiều nguyên nhân khác nhau. Có những trường hợp cơ thể thực sự cần năng lượng do bữa tối quá sớm, ăn chưa đủ hoặc là hoạt động thể chất nhiều trong ngày. Khi đó thì cảm giác đói chính là tín hiệu sinh lý bình thường, phản ánh nhu cầu nạp thêm năng lượng để duy trì các chức năng cơ bản khi ngủ. Tuy nhiên, cũng không ít người thấy đói đơn giản vì thói quen. Thói quen ăn vặt buổi tối lặp lại nhiều ngày khiến cho cơ thể quen nhịp và đến giờ đó là phát tín hiệu đói dù không thực sự thiếu năng lượng. Vì điều này dễ khiến cho chúng ta bị hiểu nhầm nhu cầu của cơ thể và ăn vượt mức cần thiết. Một yếu tố khác chính là tâm lý. Căng thẳng, buồn chán cũng có thể khiến chúng ta kích hoạt cảm giác thèm ăn vào buổi tối. Lúc này thì cảm giác đói không đến từ nhu cầu dinh dưỡng mà từ hành vi và cảm xúc. Ngoài ra thì việc phân bổ bữa ăn trong ngày cũng ảnh hưởng rõ rệt. Nếu như ban ngày ăn ít, bỏ bữa hoặc là ăn không đủ chất thì cơ thể có xu hướng bù vào buổi tối. Khi đó thì cơn đói trước khi ngủ thực chất là hệ quả của một ngày ăn uống chưa cân đối. Vì vậy mà trước khi quyết định ăn hay là nhịn thì điều quan trọng là chúng ta phải nhận diện đúng chúng ta đang đói thật hay chỉ là thói quen hoặc là cảm xúc thôi. Và đây là bước quyết định để tránh những lựa chọn gây bất lợi về lâu dài. Một hiểu lầm phổ biến nữa đó là cứ ăn trước khi ngủ sẽ dẫn đến tăng cân. Thực tế vấn đề không nằm ở thời điểm ăn mà ở tổng năng lượng và cách mà chúng ta ăn. Nếu lượng calo trong ngày vẫn được kiểm soát thì một bữa ăn nhỏ trước khi ngủ cũng không khiến cho chúng ta tích mỡ thêm. Và trong một số trường hợp thì ăn nhẹ trước khi ngủ còn giúp cho cơ thể chúng ta ổn định hơn. Bởi vì khi quá đói thì chúng ta có thể sẽ khó ngủ, ngủ không sâu hoặc dễ thức giấc giữa đêm. Bổ sung một lượng nhỏ thực phẩm, ví dụ như là một ly sữa ấm, một quả trứng luộc sẽ có thể giúp chúng ta giảm cảm giác cồn cào, cải thiện chất lượng giấc ngủ. Tuy nhiên, chúng ta có thể dễ tăng cân nếu như mình ăn khuya, trở thành thói quen với các thực phẩm giàu năng lượng như là đồ ngọt, đồ chiên hoặc là ăn với khẩu phần lớn. Và lúc này thì tổng năng lượng dư thừa mới là yếu tố dẫn đến tăng cân, chứ không phải riêng thời điểm ban đêm. Một điểm cần phải lưu ý nữa đó là cơ thể vẫn tiêu hao năng lượng khi ngủ nhưng mà mức độ thấp hơn so với ban ngày. Vì vậy mà nếu ăn quá nhiều sát giờ ngủ thì phần năng lượng dư dễ bị tích lũy hơn, đặc biệt là

khi kéo dài thành thói quen. Ngoài cân nặng, ăn khuya không hợp lý còn có thể gây khó chịu, tiêu hóa như là đầy bụng hoặc trào ngược, ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng giấc ngủ, khiến chúng ta mệt mỏi vào ngày hôm sau. Và tóm lại thì ăn trước khi ngủ không phải là hoàn toàn xấu, nhưng mà cách chúng ta ăn, ăn bao nhiêu, ăn gì và có kiểm soát hay không mới là yếu tố quyết định. Vậy thì áp dụng một số mẹo dưới đây sẽ giúp cho quý vị có thể hạn chế được cơn đói xuất hiện trước khi ngủ. Đầu tiên đó là chúng ta điều chỉnh lại bữa ăn tối. Để giữ cảm giác no lâu thì chúng ta nên đảm bảo bữa tối của chúng ta phải có đủ đạm, chất béo tốt và chất xơ. Tránh chỉ ăn tinh bột đơn thuần thì sẽ dễ khiến chúng ta nhanh đói trở lại. Thứ hai đó là nghỉ ngơi và ngủ đúng giờ. Nhịp sinh hoạt cũng sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến cảm giác đói. Thức khuya kéo dài sẽ làm tăng khoảng thời gian giữa các bữa ăn và khiến cho cơ thể có xu hướng muốn nạp thêm năng lượng vào cuối ngày. Duy trì giờ ngủ ổn định, không kéo dài thời gian thức ăn sau bữa tối quá lâu sẽ giúp chúng ta giảm đáng kể tần suất xuất hiện cơn đói trước khi ngủ. Và cuối cùng đó là tập thói quen không ăn vặt buổi tối. Môi trường và thói quen buổi tối đóng vai trò không nhỏ. Chuẩn bị sẵn đồ ăn vặt, vừa xem điện thoại vừa ăn hoặc là ăn theo thói quen vô thức rất dễ khiến chúng ta nạp thêm năng lượng mà không nhận ra. Hạn chế để đồ ăn trong tầm tay, tách việc ăn khỏi các hoạt động giải trí và tạo một khoảng dừng trước khi quyết định ăn sẽ giúp chúng ta kiểm soát tốt hơn cơn đói không cần thiết. Thưa quý vị, những nội dung vừa rồi cũng đã khép lại thời lượng 55 phút của chương trình online 360 ngày hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt.

0: giờ là 16 giờ.
1: Quý vị đang nghe bản tin của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý thính giả, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành quyết định số 21 năm 2026 về danh mục công nghệ chiến lược và danh mục sản phẩm công nghệ chiến lược, tạo cơ sở quan trọng để tập trung nguồn lực, phát triển các lĩnh vực công nghệ lõi, công nghệ nền tảng và các sản phẩm có tác động lớn đến tăng trưởng kinh tế, năng lực cạnh tranh và bảo đảm an ninh quốc gia. Theo quyết định, danh mục công nghệ chiến lược gồm 10 nhóm công nghệ trọng điểm, bao quát nhiều lĩnh vực then chốt của nền kinh tế số và công nghiệp tương lai. Trong đó, công nghệ số được xác định là nhóm trung tâm, bao gồm AI dữ liệu lớn, bản sao số, điện toán đám mây, điện toán biên, Internet vạn vật và chuỗi khối. Đây được xem là nền tảng cho quá trình chuyển đổi số quốc gia và phát triển kinh tế số trong giai đoạn mới. Sáng nay, tổ đại biểu Quốc hội số 11 thành phố Hồ Chí Minh gồm các đại biểu Võ Văn Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, Vũ Huy Khánh, Ủy viên hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Quốc phòng An ninh của Quốc hội, Nguyễn Thế Duy, Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn BKMS, tiếp xúc với cử tri tại các phường Thuận An, Thuận Giao, Bình Hòa, Lái Thiêu, An Phú, thành phố Hồ Chí Minh. Tại buổi tiếp xúc, cử tri phường đề nghị đại biểu và Quốc hội quan tâm đến các chính sách về đất đai, thuế, xây dựng cơ sở hạ tầng, chính sách bình ổn giá, giải quyết khiếu nại tố cáo an ninh trật tự, đặc biệt là kiểm soát chặt chẽ rác thải từ pin xe điện, năng lượng mặt trời để bảo vệ môi trường. Cũng trong hôm nay, Phó Giáo sư Tăng Chí Thượng, Giám đốc Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh cho hay, Trung tâm Y tế Quân dân y Côn Đảo đã chính thức triển khai kỹ thuật chạy thận nhân tạo cho 3 người bệnh suy thận mãn tính đầu tiên trong sáng cùng ngày. Đây là dấu mốc rất đặc biệt đối với ngành y tế thành phố Hồ Chí Minh và người dân Côn Đảo. Trước đây, các bệnh nhân suy thận mãn buộc phải rời đảo vào đất liền để lọc máu định kỳ, nhiều người phải thuê trọ hoặc tạm cư kéo dài nhiều năm chỉ để duy trì sự sống, không ít gia đình phải chấp nhận cảnh chia cắt, phát sinh chi phí lớn, áp lực tâm lý kéo dài. Việc triển khai thành công kỹ thuật chạy thận nhân tạo ngay tại Côn Đảo vì vậy không chỉ mang ý nghĩa chuyên môn mà còn là một bước tiến rất nhân văn, giúp người bệnh được tiếp tục

điều trị ngay tại nơi mình sinh sống, giảm bớt gánh nặng, kinh tế và cảnh ly hương kéo dài. Chuyển sang một số thông tin quốc tế, hôm qua Ngoại trưởng Marco Rubio cho biết chiến dịch quân sự nhằm vào Iran đã kết thúc, Washington chuyển sang giai đoạn tập trung bảo đảm an toàn hàng hải và ổn định khu vực, song vẫn để ngỏ khả năng hành động quân sự nếu cần. Liên quan đến hồ sơ hạt nhân thì Mỹ cho rằng Iran không cần làm giàu urani cho mục đích dân sự và kêu gọi giải quyết các vấn đề tồn đọng thông qua đàm phán, trong đó xử lý lượng vật liệu hạt nhân hiện có là một nội dung then chốt. Tổng thống Donald Trump cũng bày tỏ mong muốn đạt được một thỏa thuận với Iran, coi đối thoại là ưu tiên so với đối đầu. Liên minh châu EU đã cảnh báo các diễn biến mới, bao gồm các cuộc tấn công bằng thiết bị bay không người lái, tên lửa và gián đoạn hoạt động hàng hải tại eo biển Hormuz, có thể gây ra những hậu quả đáng kể đối với thị trường năng lượng thế giới. Theo phóng viên thông tấn xã Việt Nam tại châu Phi, Chủ tịch Liên minh châu Phi đã bày tỏ đặc biệt quan ngại, cho rằng tình hình này không chỉ làm gia tăng bất ổn khu vực mà còn tác động tức thời đến các nền kinh tế châu Phi thông qua giá nhiên liệu tăng cao, áp lực lạm phát và sự gia tăng tính dễ tổn thương của các nền kinh tế. Liên minh châu Phi kêu gọi các bên liên quan khẩn trương giảm leo thang, tôn trọng luật pháp quốc tế và bảo đảm tự do hàng hải, đồng thời cam kết giải quyết xung đột thông qua đối thoại. Theo phóng viên thông tấn xã Việt Nam tại Sydney, chính phủ công đảng của Thủ tướng Anthony Albanese đang thúc đẩy giảng dạy các ngôn ngữ châu Á trong trường học nhằm nâng cao năng lực của thế hệ trẻ và tăng cường kết nối khu vực. Trong khuôn khổ chương trình thông thạo các ngôn ngữ châu Á, chính phủ đã công bố khoản hỗ trợ là 2,5 triệu đô la Úc, tương đương với 1,8 triệu đô la Mỹ cho 9 tổ chức tại bang Victoria, New South Wales và lãnh thổ thủ đô Australia. Đây là một phần của chương trình trường học ngôn ngữ cộng đồng trị giá 25 triệu đô la Úc, hướng tới giúp học sinh từ lớp 7 cho đến lớp 12 học thông thạo hơn 15 ngôn ngữ châu Á, trong đó có tiếng Việt, tiếng Nhật, tiếng Hàn và tiếng Trung. Chính sách này nhằm nâng cao hiểu biết văn hóa, duy trì bản sắc đa văn hóa và trang bị kỹ năng phục vụ nhu cầu làm việc trong tương lai. Các trường ngôn ngữ cộng đồng được xác định là cầu nối quan trọng giúp học sinh gắn kết với di sản và phát triển năng lực hội nhập quốc tế. Vừa rồi là những thông tin cập nhật của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi.

0: Bá Nam xin được gửi lời chào đến quý thính giả nghe đài. Bây giờ là thời lượng dành cho chương trình Thị trường và Doanh nghiệp. Chương trình được phát trên sóng phát thanh VOH AM 610 kHz, VOH FM 87.7 MHz, VOH FM 92-92.5 MHz và VOH FM 99.9 MHz, Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.
1: Bản tin thị trường.

cục thống kê Bộ Tài chính công bố báo cáo tình hình kinh tế xã hội tháng 4 và 4 tháng đầu năm 2026. Chỉ số giá tiêu dùng CPI tháng 4 tăng 0,84% so với tháng trước, chủ yếu do giá gas trong nước tăng theo giá nhiên liệu thế giới. Giá dịch vụ ăn uống ngoài gia đình và vật liệu xây dựng tăng do chi phí nguyên liệu đầu vào, vận chuyển tăng. Chỉ số giá tiêu dùng trong tháng 4 tăng 3,31% so với tháng 12 năm 2025 và tăng 5,46% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 4 tháng đầu năm 2026, chỉ số giá tiêu dùng tăng 3,99% so với cùng kỳ năm trước, lạm phát cơ bản tăng 3,89% so với cùng kỳ, phản ánh áp lực lạm phát vẫn hiện hữu khi giá đầu vào và sinh hoạt duy trì xu hướng tăng. Trong mức tăng 0,84% của chỉ số giá tiêu dùng tháng 4 năm 2026, so với tháng trước có 10 nhóm hàng tăng giá, riêng chỉ số nhóm giao thông giảm. Lạm phát cơ bản tháng 4 tăng 0,88% so với tháng trước và tăng 4,66% so với cùng kỳ năm trước. Bình quân 4 tháng đầu năm 2026, lạm phát cơ bản tăng 3,89% so với cùng kỳ năm trước, thấp hơn mức tăng 3,99% của chỉ số giá tiêu dùng bình quân chung, do giá xăng dầu, gas và thực phẩm biến động mạnh làm chỉ số giá tiêu dùng chung tăng, trong khi các yếu tố này được loại trừ danh mục tính toán lạm phát cơ bản. Theo Bảo hiểm xã hội Việt Nam, hiện nay cả nước có khoảng 3,4 triệu người hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng. Trong đó, số người hưởng mức lương hưu từ 3 triệu đồng đến dưới 10 triệu đồng chiếm đa số. Đáng chú ý là có trên 564.000 người nhận mức lương hưu dưới 3 triệu đồng một tháng, chưa đảm bảo an sinh khi hết tuổi lao động. Với nguyên tắc mức hưởng căn cứ theo mức đóng và thời gian đóng bảo hiểm xã hội, người có mức lương hưu thấp chủ yếu do mức lương căn cứ đóng bảo hiểm xã hội thấp, thời gian đóng ngắn, thậm chí chi phí đóng đạt mức tối thiểu, hoặc thuộc trường hợp người lao động nghỉ hưu trước tuổi quy định, bị giảm trừ tỷ lệ lương hưu, mỗi năm nghỉ hưu sớm bị trừ 2%. Từ ngày 10 tháng 5 năm 2026, người lao động có cơ hội cải thiện lương hưu thông qua cơ chế tham gia bảo hiểm hưu trí bổ sung, theo quy định tại Nghị định số 85 của Chính phủ. Việc tham gia bảo hiểm hưu trí bổ sung có thể thực hiện song song với việc tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc. Theo đó, người sử dụng lao động ký hợp đồng tham gia chương trình bảo hiểm hưu trí bổ sung với doanh nghiệp quản lý quỹ hưu trí. Căn cứ danh sách người lao động tham gia chương trình, doanh nghiệp quản lý quỹ hưu trí mở tài khoản hưu trí cá nhân cho người lao động. Khoản tiền đóng góp vào mỗi tài khoản hưu trí cá nhân của người tham gia quỹ gồm khoản tiền đóng góp của người sử dụng lao động cho người lao động nếu có, khoản tiền đóng góp của người lao động nếu có, mức đóng bảo hiểm hưu trí bổ sung cho người sử dụng lao động và người lao động thỏa thuận trên cơ sở tự nguyện. Theo thông tin từ Bộ Công Thương và các cơ quan quản lý kinh tế cửa khẩu ở khu vực biên giới phía Bắc, trong các ngày nghỉ lễ từ 30 tháng 4 đến ngày 2 tháng 5, hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa tại các cửa khẩu đường bộ phía Bắc diễn ra liên tục, không gián đoạn. Lực lượng hải quan trực 24/7, phối hợp với các lực lượng biên phòng, kiểm dịch đảm bảo thông quan ổn định. Theo ghi nhận đến ngày 2 tháng 5, tại các cửa khẩu phía Bắc không có tình trạng ách tắc hàng hóa. Tại các cửa khẩu lớn như Móng Cái, Quảng Ninh, Hữu Nghị, Tân Thanh, Lạng Sơn, Kim Thành, Lào Cai, trung bình mỗi ngày có khoảng 400 xe hàng xuất nhập khẩu không phát sinh ùn ứ. Trong đó, tại cửa khẩu quốc tế đường bộ số 2 Kim Thành, riêng ngày 30 tháng 4 có 338 xe hàng làm thủ tục, tổng kim ngạch hơn 4,35 triệu đô la Mỹ. Lực lượng hải quan tại đây bố trí khoảng 80% quân số trực trong kỳ nghỉ, duy trì tiến độ thông quan. Ở cửa khẩu Tân Thanh ngày 30 tháng 4 có 508 xe được thông quan, trong đó có 198 xe xuất khẩu và 310 xe nhập khẩu. Hàng xuất khẩu chủ yếu là nông sản, cơ quan hải quan ưu tiên giải quyết nhanh đối với hàng tươi sống, rau củ quả nhằm đảm bảo chất lượng hàng hóa. Tại khu vực cửa khẩu quốc tế Móng Cái, hoạt động xuất nhập khẩu duy trì ổn định trong suốt kỳ nghỉ. Lưu lượng phương tiện vận chuyển hàng hóa ở mức cao khoảng 1.000 lượt xe mỗi ngày. Theo luật thuế thu nhập cá nhân sửa đổi năm 2026 và Nghị định 141 của Chính phủ, cá nhân kinh doanh bao gồm bán hàng online, có doanh thu năm từ 1 tỷ đồng trở xuống không phải nộp thuế thu nhập cá nhân, đồng thời mức doanh thu này cũng thuộc diện không chịu thuế giá trị gia tăng. Ngược lại, trường hợp doanh thu trên 1 tỷ đồng một năm, cá nhân kinh doanh phải thực hiện nghĩa vụ thuế, bao gồm thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân, tính theo phương pháp trực tiếp trên doanh thu với tỷ lệ phần trăm tương ứng. Không chỉ dừng lại ở nghĩa vụ kê khai, việc chậm nộp thuế cũng có thể kéo theo nhiều hệ lụy pháp lý. Theo Nghị định 125 của Chính phủ, hành vi nộp hồ sơ khai thuế quá hạn có thể bị xử phạt từ cảnh cáo đến 25 triệu đồng, tùy theo mức độ vi phạm và thời gian chậm nộp. Đáng chú ý,
Trường hợp nợ thuế kéo dài hoặc cố tình trốn thuế, cá nhân kinh doanh có thể bị áp dụng biện pháp cưỡng chế. Trong đó, việc tạm hoãn xuất cảnh theo quy định của luật xuất cảnh nhập cảnh năm 2019. Trước thực trạng thất thu thuế từ hoạt động thương mại điện tử, cơ quan thuế đang tăng cường rà soát đưa các cá nhân kinh doanh online vào diện quản lý. Các biện pháp truy thu, xử lý vi phạm và cưỡng chế thi hành nghĩa vụ thuế, bao gồm cả tạm hoãn xuất cảnh, sẽ được áp dụng đối với những trường hợp không tuân thủ. Trong bối cảnh kinh doanh số ngày càng phát triển, việc chủ động kê khai và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế không chỉ giúp cá nhân kinh doanh tránh rủi ro pháp lý, mà còn góp phần tạo lập môi trường kinh doanh minh bạch, công bằng. Theo báo cáo của Brand Finance, bức tranh thương hiệu Việt năm 2025 hiện lên với nhiều gam màu đối lập. Trong giai đoạn 2020-2025, giá trị thương hiệu quốc gia Việt Nam đạt gần 520 tỷ đô la Mỹ, xếp thứ 32 trên 193 quốc gia, tăng trưởng 63%. Nhưng riêng năm 2025, top 100 thương hiệu lại giảm tới 14%. Dù tổng giá trị top 100 thương hiệu sụt giảm, thị trường vẫn ghi nhận những điểm sáng chú ý. Cụ thể, Viettel tiếp tục dẫn đầu về giá trị thương hiệu, trong khi Vinpearl được vinh danh là thương hiệu mạnh nhất với chỉ số sức mạnh gần như tuyệt đối. Nhưng kết quả này cho thấy nỗ lực của doanh nghiệp Việt không hề yếu. Khi có chiến lược đúng, đầu tư bài bản vào công nghệ và quản trị thương hiệu, doanh nghiệp hoàn toàn có thể tạo ra giá trị vượt trội, thậm chí vươn ra thị trường quốc tế.

Tuy nhiên, vấn đề nằm ở chỗ các điểm sáng này vẫn mang tính đơn lẻ. Thương hiệu Việt chưa hình thành được một lực đẩy cộng hưởng đủ mạnh để tạo nên làn sóng lan tỏa rộng khắp. Cục thuế vừa phát công văn về việc nâng cao giải pháp hỗ trợ người nộp thuế tiếp cận dịch vụ thuế điện tử và ứng dụng eTax Mobile. eTax Mobile là ứng dụng thuế điện tử chính thức của Cục thuế trên điện thoại thông minh, giúp cá nhân, hộ kinh doanh tra cứu, nộp thuế thu nhập cá nhân, lệ phí trước bạ và quản lý các nghĩa vụ thuế. Theo số liệu quản lý thuế năm 2026, toàn quốc có hơn 13,3 triệu người nộp thuế là hộ, cá nhân kinh doanh, cá nhân có phát sinh số thuế phi nông nghiệp, cá nhân đã được khấu trừ tiền lương, tiền công. Tuy nhiên, trong số đó mới có 4,2 triệu người nộp thuế đã cài đặt và sử dụng ứng dụng eTax Mobile, đạt tỷ lệ 32%. Trong đó có nhóm hộ, cá nhân kinh doanh đạt tỷ lệ 78%, nhóm nộp thuế phi nông nghiệp đạt tỷ lệ 17%, các nhóm cá nhân đã được khấu trừ tiền lương, tiền công ở mức 32%. Như vậy, hiện còn 9,1 triệu người, trong đó có gần 700.000 hộ kinh doanh chưa cài đặt và sử dụng ứng dụng eTax Mobile.

0: phiên chợ xanh tử tế, 10 năm kiên trì mục tiêu nông sản sạch, chất lượng cao. Sau 10 năm, phiên chợ xanh tử tế đã trở thành điểm hẹn của hàng trăm đơn vị sản xuất trên khắp cả nước. Từ miền núi phía Bắc, miền Trung nắng gió đến vùng sông nước Tây Nam Bộ hay cao nguyên Lâm Đồng. Những sản vật mang theo bản sắc địa phương cùng hội tụ. Đó có thể là gạo đặc sản, trái cây theo mùa, các sản phẩm chế biến thủ công hay những sáng tạo mới từ nông nghiệp sạch. Ở phiên chợ xanh tử tế, người bán hàng sẽ chia sẻ cách sản xuất lựa chọn, quy trình canh tác, chế biến và kinh doanh có trách nhiệm với môi trường. Tử tế như là cách họ giữ chữ tín với người tiêu dùng, điều đó giúp phiên chợ duy trì được niềm tin suốt một thập kỷ. Nhân dịp kỷ niệm tròn 10 năm hình thành và phát triển của phiên chợ xanh tử tế, bà Vũ Kim Anh, phó giám đốc trung tâm BSA, trưởng ban tổ chức phiên chợ, người đã đồng hành và góp phần định hình mô hình này từ những ngày đầu cho rằng, từ một phiên chợ nhỏ mang tính thử nghiệm, đến nay phiên chợ xanh tử tế đã trở thành điểm hẹn quen thuộc của cộng đồng tiêu dùng có trách nhiệm, đồng thời là nơi kết nối hàng trăm nhà sản xuất theo hướng bền vững.
1: Ở nơi đây thì chúng tôi nghĩ nó không phải là một cái điểm buôn bán không, mà nó còn là cái nơi mà để cho các doanh nghiệp, các nông dân tiếp xúc được với người mua. Như vậy thì người ta mới có thể trao đổi được và góp ý được cho sản phẩm của mình. Cái sự nói chuyện, giao lưu giữa người mua và người bán, nó gặp nhau ở một cái chỗ rằng là tin nhau, người mua tin rằng là cái người bán đó, cái sản phẩm đó là đạt chất lượng. Còn người bán thì thấy rằng là vui là bởi vì sản phẩm của mình được người ta quay trở lại mua nhiều lần.
0: Phiên chợ xanh tử tế có rất nhiều mặt hàng xanh, sạch, có tiêu chuẩn, chất lượng của hầu như các vùng miền, từ miền Bắc, miền Trung, miền Nam, với các loại đặc sản nổi tiếng khắp nơi. Nơi đây là địa chỉ thường xuyên quen thuộc của hàng ngàn người tiêu dùng, người bán hàng tử tế. Bà Nguyễn Thị Thanh Trúc, công ty cổ phần Greenvice, có gian hàng ở phiên chợ xanh Hạnh Phúc chia sẻ.
2: Khi mà bán ở phiên chợ xanh, tôi tiếp cận được rất là nhiều khách hàng trồng cây ở tại đô thị, trồng cây tại Sài Gòn trên sân thượng. Thì các cô, các chú trồng cây rất là nhiều và rất là thích sản phẩm. Tại vì cái sản phẩm này trồng cây rất là tốt, thoát nước tốt nên là mọi người ủng hộ rất là nhiều. Còn hôm nay ở phiên chợ xanh kỷ niệm 10 năm, tôi cũng mang tới các sản phẩm là viên nén sơ dừa ươm cây, rồi giá thể trồng cây, than sinh học. Ngoài ra còn có chương trình là đổi rác lấy cây.
0: Còn theo chị Minh Phúc ở phường Tân Mỹ, một khách hàng quen thuộc của phiên chợ bày tỏ.
3: Thấy là rất là vui, tại vì cái phiên chợ xanh là nó có nhiều hàng đẹp á, mà hàng chất lượng cao nữa. Thường là chị mua mấy cái đặc sản về rau cho nó an toàn, nó sạch. Trái cây đây chị thấy nó cũng đảm bảo, rồi nó cũng có nhiều cái món lạ lắm. Chị thấy một cái tổ chức rất là hay, mà cái đơn vị này nên làm thêm một hai điểm nữa. Tại vì có những người ta thích nhưng mà người ta không có đến được cái chợ này hay sao.
0: Tham gia từ những ngày đầu, bà Inomaju, trưởng đại diện tổ chức Seed to Table tại Việt Nam, Nhật Bản nói.
4: Đánh giá rất là cao về cái cố gắng nỗ lực của ban tổ chức nhiệt tình giúp đỡ cho nhà sản xuất nơi tử tế và làm sao để có cơ hội tìm đầu ra cho người ta. Tại vì đa số nhà sản xuất ở đây là quy mô nhỏ, thì cho nên là họ thì lại nhiều khi cũng hơi khó. Nhưng mà được tham gia ở đây thì lại nhiều người biết đến. Thành ra là cái đấy rất là tốt cho nhà sản xuất quy mô nhỏ.
0: Điểm khác biệt của phiên chợ xanh tử tế nằm ở việc biến những khái niệm sống xanh thành trải nghiệm cụ thể. Trong giai đoạn tới, phiên chợ xanh sẽ tập trung vào một số hướng chính. Thứ nhất là nâng cao chất lượng, tiếp tục siết chặt quy trình đánh giá, đồng hành sâu hơn với các nhà sản xuất để nâng chuẩn.

0: những sản phẩm. Thứ hai là mở rộng kết nối, không chỉ trong phạm vi phiên chợ mà còn thông qua các hoạt động trải nghiệm, đào tạo và liên kết thị trường. Thứ ba là hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ và start-up nông nghiệp, đặc biệt là những đơn vị có tiềm năng nhưng còn thiếu nguồn lực. Phiên chợ xanh tử tế không chỉ là nơi bán hàng, mà còn là bệ đỡ cho những mô hình kinh doanh tử tế phát triển. Ban tổ chức phiên chợ tin rằng, nếu người tiêu dùng tiếp tục lựa chọn có trách nhiệm và các nhà sản xuất tiếp tục làm nghề bằng sự tử tế, thì mô hình này sẽ còn lan tỏa mạnh mẽ hơn nữa trong tương lai. Quý thính giả đang nghe chương trình Thị trường và Doanh nghiệp được phát chính trên VOH AM 610 kHz và phát lại trên VOH FM 87.7 MHz, FM 92 đến 92.5 MHz và FM 99.9 MHz.
1: Kết nối phát triển.

0: Thành phố Hồ Chí Minh, đời sống người lao động không ngừng được nâng cao về chất. Thành phố Hồ Chí Minh không chỉ là đầu tàu kinh tế của cả nước, mà còn là nơi hội tụ của hàng triệu công nhân lao động từ khắp mọi miền Tổ quốc. Trong những năm gần đây, với sự phối hợp chặt chẽ giữa chính quyền, tổ chức công đoàn và các doanh nghiệp, đời sống của người lao động không ngừng được nâng cao về chất, được chăm lo toàn diện. Điểm sáng lớn nhất trong công tác chăm lo vật chất chính là việc nỗ lực đảm bảo thu nhập và phúc lợi bền vững. Dù đối mặt với nhiều biến động kinh tế toàn cầu, các chính sách điều chỉnh lương tối thiểu vùng và các gói hỗ trợ khó khăn đã được triển khai kịp thời. Bà Huỳnh Thị Cẩm Thi chia sẻ.
1: Mấy cái chương trình mà hỗ trợ người lao động khó khăn rồi đấy thì công ty vẫn có, địa phương vẫn có, nhưng mà riêng kết hợp vừa phổ biến kiến thức pháp luật công đoàn rồi vừa có những điểm phúc lợi. Thành phố tổ chức như thế này thì cho người lao động người ta có một chút nhẹ với cái phần thu nhập phải xài tiền thì nó rất là yên tâm.
0: An cư lạc nghiệp, vấn đề nhà ở vốn là nỗi lo lớn nhất của người lao động di cư. Hiện nay thành phố đã đẩy mạnh các dự án nhà ở xã hội và cải tạo các khu lưu trú công nhân. Ông Võ Hồng Tài, quyền tổng giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên phát triển công nghiệp Tân Thuận cho biết, đơn vị đã ký kết hợp tác triển khai đề án phát triển nhà ở xã hội cho công nhân và người lao động thành phố Hồ Chí Minh. Hiện thực hóa mục tiêu phát triển 200.000 căn nhà ở xã hội đến năm 2030 của thành phố, góp phần giải quyết tình trạng thiếu hụt nhà ở cho công nhân và người lao động. Ông Võ Hồng Tài khẳng định, việc hợp tác không chỉ là chức năng nhiệm vụ của IBC mà còn là trách nhiệm xã hội. IBC mong muốn đóng góp một phần trong công cuộc xây dựng tổ ấm cho người lao động, đảm bảo an sinh xã hội, đóng góp vào sự phát triển bền vững của thành phố. Chất lượng nhà ở của người lao động cũng được nhiều doanh nghiệp quan tâm, không chỉ là nơi để ở mà còn là tổ ấm, trở thành nhà thông minh với phong cách riêng, tiết kiệm năng lượng, tiện ích mà không tốn nhiều chi phí. Bà Nguyễn Ngọc Như, giám đốc công ty Night Home cho biết thêm.
2: Mọi người hãy bỏ qua cái suy nghĩ rằng nhà thông minh tốn kém lắm, phức tạp lắm, mọi thứ ứng dụng công nghệ vào thì sẽ rất là khó trải nghiệm vân vân, tất cả những cái điều đó hoàn toàn không đúng. Cái giống như là mình thay cái áo mới cho ngôi nhà của mình thôi mà không có quá nhiều sự phức tạp và tốn kém quá nhiều như mà mọi người đã tưởng tượng về ngôi nhà thông minh. Rồi sẽ thấy rằng cái giá trị của nó mang đến cho mình đó, trước hết đó là sự tối ưu, tiết kiệm năng lượng, dễ sống, sống khỏe, sống xanh và cải thiện được cái đời sống của mình tốt đẹp hơn rất nhiều.
0: Không dừng ở việc ở ấm, no bụng, thành phố Hồ Chí Minh còn nỗ lực để người lao động được vui cái bụng. Ông Huỳnh Vĩnh Lâm, Chủ tịch Công đoàn Phường Bến Thành cho rằng,
3: thông qua hội thao chúng ta mong muốn tạo một sân chơi lành mạnh, bổ ích, tăng cường giao lưu gắn kết giữa các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn 4 phường. Từ đó, góp phần xây dựng môi trường làm việc văn minh, tích cực, nâng cao đời sống văn hóa cơ sở, tinh thần thi đua lao động sản xuất.
0: Vai trò của Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh là nhịp cầu quan trọng, việc ký kết thỏa thuận hợp tác với các đối tác cung ứng hàng hóa giảm giá, xây dựng chương trình phúc lợi cho đoàn viên đã giúp người lao động chăm lo sức khỏe, tiết kiệm được một phần chi phí sinh hoạt hàng ngày. Bà Huỳnh Xuân Thảo, Phó Giám đốc Bệnh viện Y học Cổ truyền Thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ:
4: Chúng tôi cùng kết hợp với Liên đoàn Lao động Thành phố sẽ khám, tư vấn và chăm sóc sức khỏe. Ví dụ như là bệnh xoa bóp, bấm huyệt, ngâm chân, gội đầu dưỡng sinh. Đó là những cái thế mạnh của bên Bệnh viện Y học Cổ truyền sẽ phục hồi sức khỏe cho công nhân sau những cái thời gian làm việc vất vả. Và nếu mà có bệnh thì sẽ tư vấn, chăm sóc, điều trị.
0: Cuộc sống của công nhân tại Thành phố Hồ Chí Minh hôm nay đã không còn chỉ quanh quẩn với những ca trực nối dài. Sự quan tâm sâu sát từ chính quyền và cộng đồng doanh nghiệp đã tạo nên một hệ sinh thái an sinh nhân văn. Ông Bùi Thanh Nhân, Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh cho biết thêm:
5: Liên đoàn thành phố đã tập trung xây dựng hai cái đề án quan trọng, nhất là cái đề án một công nhân hóa và 11 cái chi nhánh tập trung ở những địa bàn đông công nhân, là một trong những đơn vị sự nghiệp rất quan trọng giúp cho Liên đoàn thành phố triển khai các thiết chế văn hóa, đời sống văn hóa đến công nhân, tổ chức học tập nâng cao cái nhận thức chính trị. Một cái đề án thứ hai là trung tâm tư vấn và hỗ trợ người lao động. Đây là một mô hình mới, sẽ là cái nơi tư vấn, đại diện bảo vệ, chăm lo đời sống. Chúng tôi hy vọng rằng với cái nỗ lực này, từng bước chạm đến yêu cầu và mong muốn của đoàn viên đang quan tâm, góp phần chăm lo tốt hơn đời sống người lao động.
0: Khi đời sống vật chất được đảm bảo và tinh thần được vỗ về, người lao động sẽ góp thêm gắn bó, cống hiến hết mình cho sự phát triển bền vững của thành phố mang tên Bác. Thành phố Hồ Chí Minh không chỉ là nơi để kiếm sống, mà đang dần trở thành một mái nhà thứ hai thực thụ cho mọi người lao động. Đối ngoại Thành phố Hồ Chí Minh, từ mở đường đến biên phong hội nhập quốc tế sâu rộng. trên mỗi bước chuyển mình phát triển của thành phố Hồ Chí Minh hơn nửa thế kỷ qua, từ ngày 30 tháng 4 năm 1975 đến nay, luôn có sự đóng góp bền bỉ và hiệu quả của công tác đối ngoại. Đối ngoại đã mở đường, kết nối, đưa thành phố Hồ Chí Minh đến gần hơn với bạn bè Nam Châu. Qua đó thu hút các nhà đầu tư hàng đầu thế giới đến thành phố, góp phần nâng cao vị thế, hình ảnh của thành phố trên thế giới. Trong giai đoạn trước đổi mới, 1975 đến 1985, khi đất nước ta nói chung, thành phố Hồ Chí Minh nói riêng, đứng trước muôn vàn khó khăn, thách thức, nhưng nhờ sớm triển khai các chính sách đối ngoại linh hoạt để giúp thành phố khi đó xử lý được nhiều vấn đề phức tạp, nhạy cảm. Bước vào thời kỳ đổi mới, công tác đối ngoại của thành phố được tập trung nhiều hơn trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, giao lưu dần dần đã mang lại nhiều kết quả tích cực và tạo ra bước ngoặt phát triển mới cho thành phố. Đầu thập niên năm 1990, thành phố Hồ Chí Minh nổi lên như một địa phương đi đầu của cả nước trong đổi mới tư duy đối ngoại, chủ động mở rộng quan hệ hợp tác với các đối tác quốc tế, phát triển kênh giao thương năng động và tăng cường giao lưu văn hóa, thông qua các hoạt động đối ngoại thành phố tìm kiếm thị trường tiêu thụ, xuất khẩu hàng hóa, mời gọi đầu tư nước ngoài. Một trong những dấu ấn nổi bật trong công tác đối ngoại của thành phố thời kỳ đổi mới được ông Phạm Dứt Điểm, Giám đốc Sở Ngoại vụ chia sẻ lại.
6: Việc thiết lập quan hệ hữu nghị hợp tác giữa thành phố Hồ Chí Minh và thành phố San Francisco, Hoa Kỳ vào tháng 4 năm 1995, 3 tháng trước khi hai nước chính thức bình thường hóa quan hệ. Đây là bước đi thể hiện tầm nhìn chiến lược, sự chủ động và bản lĩnh vững vàng của thành phố trong bối cảnh quốc tế có nhiều biến động lúc bấy giờ.
0: Từ giai đoạn đổi mới đến nay, thành phố đã thể hiện vai trò tiên phong trong triển khai đường lối ngoại giao cây tre, kiên định về nguyên tắc nhưng linh hoạt về sách lược theo phương châm dĩ bất biến ứng vạn biến của Đảng và Nhà nước. Qua đó, thành phố đã đạt được những thành tựu to lớn, toàn diện, góp phần quan trọng vào thành tựu chung của cả nước. Đối ngoại đã góp phần đưa quy mô nền kinh tế thành phố không ngừng lớn mạnh, đến nay đã đạt 2,31 triệu tỷ đồng, vượt qua nhiều quốc gia trong khu vực. Trong quý 1 năm 2026, dù bối cảnh tình hình kinh tế thế giới diễn biến phức tạp, nhưng thu hút đầu tư nước ngoài vào thành phố Hồ Chí Minh đã đạt con số kỷ lục gần 2,9 tỷ đô la Mỹ, tăng hơn 220% so với quý 1 năm 2025. Trong đó có nhiều dự án rất lớn của những tập đoàn hàng đầu thế giới đến từ các quốc gia như Hàn Quốc, Singapore, Hoa Kỳ, Trung Quốc. Ở những lĩnh vực thành phố đang ưu tiên phát triển như công nghệ cao, bán dẫn, đổi mới sáng tạo, trung tâm dữ liệu, logistics, kinh tế số và tăng trưởng xanh. Sự hợp tác tích cực của bạn bè quốc tế, của cộng đồng doanh nghiệp nước ngoài chính là nguồn lực quan trọng đóng góp vào sự phát triển chung của thành phố trong suốt thời gian qua và cho cả giai đoạn mới sắp tới. Theo ông Trần Phú Lự, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh, thành phố luôn quan tâm và đánh giá cao những đóng góp của cộng đồng doanh nghiệp FDI trên địa bàn thành phố.
7: Trong hành trình phát triển của thành phố, cộng đồng doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài luôn là một thành tố không thể thiếu. Các doanh nghiệp FDI đã đóng góp không chỉ về vốn, công nghệ và mô hình quản trị tiên tiến, mà còn góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tạo việc làm, sinh kế cho người dân, tạo ra nhiều sản phẩm chất lượng cao, nâng cao năng lực cạnh tranh và cải thiện vị trí của thành phố trong chuỗi cung ứng toàn cầu.
0: Trong bối cảnh mới, ngoại giao kinh tế được xác định là trụ cột quan trọng nhất. Thành phố sẽ không dàn trải nguồn lực mà tập trung vào các đối tác chiến lược có thế mạnh về công nghệ cao và phát triển bền vững. Hiện thực hóa đề án đưa thành phố Hồ Chí Minh trở thành một trung tâm tài chính có vị thế ngang hàng và đủ sức cạnh tranh sòng phẳng với các đô thị lớn trên thế giới và là trung tâm đổi mới sáng tạo tầm cỡ quốc tế. Với tiềm năng, vị thế của một đô thị năng động, ông Lê Đình Tĩnh, Vụ trưởng Vụ Chính sách Đối ngoại, Bộ Ngoại giao tin tưởng, thời gian tới, thành phố sẽ

0: khai thác được nhiều kết quả tích cực hơn trong hợp tác quốc tế thông qua công tác đối ngoại.
1: Để cụ thể hóa cái chiến lược nâng tầm đối ngoại đến năm 2030, cái tầm nhìn 2045, tiếp tục thúc đẩy công tác đối ngoại theo hướng là định vị thành phố là cái đầu tàu, là động lực phát triển hàng đầu, là cái đô thị tầm cỡ khu vực. Tiếp tục thu hút nguồn lực bên ngoài để phục vụ các cái mục tiêu phát triển kinh tế xã hội thông qua cái cải cách hành chính, cải cách thể chế và đưa thành phố thành cái điểm biến hấp dẫn hàng đầu không chỉ là trong nước ta mà đối với ở trong khu vực.
0: Năm 2026 là năm bản lề mở đầu cho một giai đoạn phát triển mới. Thành phố Hồ Chí Minh bước vào một cuộc chơi toàn cầu với tâm thế của một siêu đô thị đầy tự tin, chuyển dịch từ tư duy tham gia sang chủ động dẫn dắt trong một số lĩnh vực hợp tác quốc tế. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Nguyễn Văn Được cho rằng đây là bước ngoặt quan trọng khẳng định thành phố Hồ Chí Minh là địa phương tiên phong sáng tạo với những mô hình hợp tác quốc tế hiệu quả trong kỷ nguyên mới.
2: Tiếp tục đưa quan hệ hợp tác cấp địa phương phát triển mạnh mẽ về cả chiều rộng lẫn chiều sâu và duy trì mối quan hệ hữu nghị hợp tác với mạng lưới 86 địa phương đối tác của thành phố Hồ Chí Minh trên toàn thế giới. Và tiếp tục dành nguồn lực để thúc đẩy nâng tầm đối ngoại đa phương và từng bước nâng cao vai trò, vị thế cũng như tiếng nói và sức mạnh ảnh hưởng của thành phố trong các cơ chế diễn đàn hợp tác quốc tế và địa phương. Phát huy vai trò tiên phong, đi đầu khai phá những lĩnh vực mới của đối ngoại như ngoại giao số, ngoại giao năng lượng, ngoại giao bán dẫn. Và rồi đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm tạo động lực quan trọng cho tăng trưởng phát triển bền vững của thành phố.
0: Dù đứng trước nhiều cơ hội nhưng cũng đặt ra không ít khó khăn, thách thức do tình hình thế giới biến động phức tạp và khó lường. Trong khi thành phố có nền kinh tế mở lớn, nhưng với những bước đi bài bản, sự chủ động trong kết nối và tầm nhìn chiến lược dài hạn trong công tác đối ngoại, thành phố Hồ Chí Minh được kỳ vọng sẽ tiếp tục vượt qua mọi thách thức, tận dụng thời cơ để vươn mình mạnh mẽ, tiếp tục nâng cao vai trò vị thế của thành phố trên bản đồ thế giới và trở thành điểm đến an toàn, thân thiện, hấp dẫn cho mắt bạn bè quốc tế. Quý thính giả thân mến, thời lượng dành cho chương trình Thị trường và Doanh nghiệp đã hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý thính giả. Xin chào và hẹn gặp lại trong chương trình kỳ sau.
3: Tiêu dùng thông thái.
4: Tiêu dùng thông thái.

0: Thoại Diễm xin chào quý vị đang đến với chương trình Tiêu dùng thông thái do ban chuyên đề của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh HTV thực hiện. Chương trình được phát trên các kênh phát thanh VOH các tần số AM 610 kHz, FM 92 và 92.5 MHz, FM 99.9 MHz và FM 87.7 MHz. Thưa quý vị thính giả, trong bối cảnh người tiêu dùng ngày càng quan tâm đến sức khỏe, nhu cầu sử dụng rau sạch, rau an toàn được ghi nhận không ngừng gia tăng trên thị trường. Những sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng, đạt các tiêu chuẩn như VietGAP, GlobalGAP ngày càng được ưu tiên lựa chọn, đặc biệt là tại các đô thị lớn như Thành phố Hồ Chí Minh. Thế nhưng có một nghịch lý đang đặt ra tại xã Bình Chánh, là vùng sản xuất rau an toàn truyền thống của Thành phố Hồ Chí Minh. Dù đã được chứng nhận OCOP, từng bước khẳng định được chất lượng và thương hiệu, nhưng sản lượng tiêu thụ rau sạch tại đây lại có xu hướng giảm so với trước. Vì sao nhu cầu thị trường lớn nhưng đầu ra vẫn gặp khó? Đâu là những nút thắt trong chuỗi từ sản xuất đến tiêu thụ? Và cần những giải pháp gì để rau sạch Bình Chánh thực sự vươn xa, xứng đáng với tiềm năng vốn có? Đó chính là nội dung chúng tôi sẽ đề cập trong chương trình hôm nay.
1: Cẩm nang tiêu dùng.
0: Thưa quý vị, đằng sau những bó rau xanh mướt đạt chuẩn an toàn đến tay người tiêu dùng là cả một quá trình canh tác đầy công phu và tâm huyết của người nông dân. Từ việc tuân thủ nghiêm ngặt các quy trình sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP, GlobalGAP cho đến từng khâu chăm sóc, theo dõi sâu bệnh mỗi ngày, tất cả đều đòi hỏi nhiều thời gian, công sức và cả chi phí đầu tư lớn hơn so với cách làm truyền thống. Thế nhưng nghịch lý đang đặt ra là khi rau sạch Bình Chánh được chứng nhận OCOP, tức là chất lượng sản phẩm ngày càng được nâng cao, thì đầu ra lại chưa thực sự tương

0: xứng với những nỗ lực của người nông dân. Người trồng rau không chỉ nỗ lực để có những sản phẩm đạt chuẩn, mà còn mong sản phẩm của mình được tiêu thụ ổn định, có thị trường rộng lớn hơn để yên tâm gắn bó lâu dài với nghề. Thực tế này đang đặt ra nhiều trăn trở. Làm sao để có sự kết nối tốt hơn giữa sản xuất và tiêu thụ để công sức của người nông dân được ghi nhận xứng đáng? Ngay sau đây chúng ta hãy cùng lắng nghe những chia sẻ rất thật từ bà con nông dân, những người trực tiếp làm ra sản phẩm rau sạch để hiểu rõ hơn về những khó khăn cũng như mong muốn của họ về một đầu ra bền vững cho nông sản địa phương, rau xanh Bình Chánh.
1: Tôi tên Cao Thị Mỹ Linh, ấp 4 xã Bình Chánh. Nay mười mấy năm trồng rau cải xanh, cải ngọt, cải thìa, cải ngồng. Thì dùng đất này nó thích hợp với bốn thứ rau đó. Nói chung ra canh tác thì nó rất là cực, nhưng mà cái cực đó là đổi lại thì rau nó cũng đạt tốt, là do tôi chăm sóc rất là kỹ. Mỗi buổi sáng đến vườn thì tôi phải xem xét cái rau nó có bị sâu bệnh gì không. Nếu có thì tôi kịp thời chăm nó để cho nó tốt. Thì cái tiêu chuẩn làm nó rất là cực nhưng mà nó lại đạt.
2: Cái trồng rau của mình thì mình phải tuân thủ những cái chuẩn như là việc gáp, rồi sau này mình được chứng nhận OCOP. Thì cái quy trình canh tác của mình nó có thay đổi gì khác chứ?
1: Nói chung ra là làm bán cho hợp tác xã thì mình làm theo cái quy trình là việc gáp á, là nó đúng thời điểm, đúng lúc, đúng thời gian rồi đó. Thì nó cũng có cái khó và cái cực là mình phải quan tâm tới nó nhiều hơn, cho nên nó cực hơn cái làm theo thị trường ở ngoài. Chăm cực lắm thì nó cũng đạt.
2: Về cái sản lượng tiêu thụ thì mình có đạt được cái mong muốn của mình không? Mình có thể cung cấp nhiều hơn không?
1: Thì tôi cũng mong muốn là cái đầu ra nó nhiều hơn và lớn rộng hơn nữa. Một ngày đôi 300 kg, cải xanh, cải thìa, cải ngọt, cải ngồng đều có, đi đều hết. Tôi mong muốn vậy. Nhưng mà hiện tại thì hợp tác xã đi còn ít quá.
2: Còn về giá, người nông dân mình khi mà mình hợp tác, mình bán cho hợp tác xã thì nó có cái sự ổn định về giá như thế nào?
1: Nói chung ra bán cho hợp tác xã thì nó được cái giá ổn định là từ mức độ cuối nhất, rẻ nhất là từ 8.000 đổ lên. Hợp tác xã giúp cho tôi được rẻ thì 8.000, mà hãy có giá lên nữa thì 12.000, 15.000, 18.000. Tùy theo giá thị trường thì hợp tác xã sẽ hỗ trợ cho nông dân. Khi mà giá thị trường xuống thì hợp tác xã vẫn giữ giá, không có hạ.
2: Liên kết hợp tác xã thì nó cũng là cái hướng đi, nó mang lại lợi ích, nhưng mà cái vấn đề là cái đầu ra mình mong muốn được nhiều hơn.
1: Đúng rồi. Là nông dân như tôi thì tôi mong muốn là để hợp tác xã phối hợp với những công ty hay là Sài Gòn Cốp hay là bên Trẻ Ăn rồi này đó, là đi được nhiều hơn nữa để cho nông dân tụi tôi mạnh mẽ sản xuất ra để cho hợp tác xã bán cho những công ty hay là bán cho siêu thị hay cái gì là mạnh mẽ hơn nữa. Những cái chỗ mà Phước An đã hợp tác làm đó thì cải tôi đủ sức để cung cấp.
0: Thưa quý vị, từ những chia sẻ rất thực tế của người nông dân, có thể thấy rằng để làm ra một sản phẩm rau sạch đạt chuẩn, bà con đã phải đầu tư rất nhiều công sức, thời gian và tuân thủ quy trình canh tác nghiêm ngặt. Tuy nhiên, điều mà người nông dân trăn trở nhất vẫn là đầu ra cho sản phẩm khi lượng tiêu thụ chưa tương xứng với chất lượng và nỗ lực đã bỏ ra. Sau cuộc trao đổi với nông dân trồng rau tại ruộng rau, phóng viên đã tìm gặp ông Trần Văn Thích, chủ nhiệm hợp tác xã Phước An ở xã Bình Chánh, để tìm hiểu lý do vì sao rau sạch OCOP Bình Chánh lại giảm sản lượng tiêu thụ. Qua cuộc trao đổi, ông Thích đã phân tích cụ thể những biến động của thị trường, những khó khăn trong khâu tiêu thụ rau sau đại dịch, cũng như lý giải vì sao sản phẩm rau đạt chuẩn OCOP của Bình Chánh vẫn chưa thể gia tăng sản lượng như kỳ vọng.
3: Dạ thưa ông, qua 20 năm hợp tác xã thành lập thì người nông dân của mình đã chuyển từ canh tác rau thông thường sang canh tác sạch như thế nào ạ?
4: Trước đây thì bà con nông dân ở đây là người ta sản xuất cây lúa nước, làm ăn không có hiệu quả. Từ năm 2006 thì thành phố mới kêu gọi động viên cho bà con nông dân mới thành lập hợp tác xã Phước An. Lúc đầu thì nói chung bà con đang hơi bỡ ngỡ, người ta cũng chưa có tham gia nhiều. Lúc đầu thì mới thành lập ra thì mới có 15 thành viên thôi. Từ từ hoạt động thì bà con thấy làm ăn có hiệu quả. Mua bán thì hợp tác xã thì nó giá cả nó ổn định. Chưa là chưa có hợp tác xã thì họ buôn bán, tức là bị thương lái nó chèn ép. Thì từ đó là khi hợp tác xã ra đời thì bà con người ta mới tập trung làm một số rau quả, rồi được là thành phố tổ chức mời công ty bảo vệ thực vật An Giang về tập huấn làm sao đảm bảo cây rau an toàn cho cái người tiêu dùng ở trong thành phố. Thì từ cái rau an toàn đến năm 2009 thì được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hỗ trợ về cái dự án của Canada tức là người ta qua để người ta tập huấn làm theo tiêu chuẩn cái rau Việt Gáp để chạy theo quốc tế. Thì từ năm 2009 đến nay mình đã đạt chuẩn là cây rau Việt Gáp. Này hiện nay vừa rồi là năm 2015 thì mình được lên một bậc nữa là cây rau Luban Gáp. Đó thì bà con thì bây giờ người ta cũng có bài bản sản xuất đảm bảo được an toàn thực phẩm, và trên cái nhãn mác bao bì thì mình cũng đưa ra là để cho cái người tiêu dùng biết tới cái người sản xuất của người nông dân luôn, sản xuất là có chi xuất nguồn gốc rõ ràng.
3: Dạ, cái vấn đề hiện nay mà mọi người đang quan tâm đó là cái sản lượng tiêu thụ rau, cái đầu ra nó giảm so với trước đây. Thì cụ thể ông cho biết là giảm như thế nào và nguyên nhân vì sao lại giảm ạ?
4: Về cái đầu ra thì từ hồi năm 2014 đến 2021 thì trước dịch đó là hợp tác xã Phước An thì nó cung cấp cho các hệ thống siêu thị trong thành phố. Từ sau khi mà dịch đó, thì những cái hệ thống siêu thị là nó giảm đi, giá giảm dần đi thì mình là cũng phải chạy theo. Với nhiều cái hợp tác xã nó ra đời quá thì phải chia nhau mà để tiêu thụ sản phẩm. Là cái thứ nhất, bây giờ Phước An thì chỉ còn có một cái là tiêu thụ cái ngành chính về hệ thống siêu thị là chỉ có hệ thống Bixi. Mà hệ thống Bixi thì trên dưới thì nó cũng khoảng mười mấy 20 cái cửa hàng. Ở đây là mình giao về cái hệ thống cho Bixi. Rồi hiện nay mình cũng ký hợp đồng cho các cái công ty để phân phối cho các cái trường học. Những cái trường học với nhà hàng, tức là mình đã được công nhận là đạt chuỗi an toàn thực phẩm. Từ đồng ruộng mà đến khâu thu hoạch, về đến khâu sơ chế, đóng gói để đưa vô bếp ăn là mình được cái chuỗi an toàn thực phẩm. Thì cái hàng hóa mình bây giờ được vô trường học. Nhưng mà còn hệ thống siêu thị á, mình cũng ổn định. Thì cái lượng hàng tháng cũng khoảng được 10 đến 12 tấn, có tháng thì cũng lên 15-17 tấn. Chỉ bây giờ còn cái hệ thống mà công ty á, thì nó có một cái trường hợp như thế này. Khi mà lúc mà an toàn thực phẩm á, kiểm tra thì nó đặt hàng mình nhiều, hoặc hàng thị trường nó hút thì nó đặt mình nhiều. Còn mà lúc mà hàng rẻ thì nó lấy hàng bên ngoài. Còn tại sao mà hàng thị trường nó hút thì nó lấy hàng mình? Là mình là cái giá bình ổn, tức là mình ký hợp đồng tiêu thụ sản phẩm như bà con nông dân cũng có giá cả để bình ổn. Rồi mình bán ra thị trường mình cũng bình ổn. Mình tham gia đăng ký với Sở Công Thương, Hợp tác xã Phước An đăng ký bình ổn giá để cho bà con người tiêu dùng và người sản xuất là vẫn được cái giá ổn định. Dạ.
3: Và có một cái vấn đề rất đáng quan tâm, đó là trong 3 năm từ năm 2022 đến năm 2024 thì hợp tác xã của mình có 8 loại rau ăn lá được công nhận OCOP. Tuy nhiên thì khi mà được công nhận OCOP thì cái sản lượng tiêu thụ lại giảm. Nó cũng xuất phát từ cái nguyên nhân như ông vừa phân tích ạ.
4: Thì cái về nói chung thì cái về sản phẩm OCOP thì nó là mới sau này thôi. Nhưng mà trước đây thì theo cái người tiêu dùng người ta biết là cái sản phẩm này về an toàn. An toàn là anh đã đạt theo cái tiêu chuẩn Việt Gáp, là cái tiêu chuẩn là đủ cái điều kiện an toàn. Còn cái sản phẩm OCOP này thì nói chung có người biết rồi không? Sản phẩm OCOP nó là gì? Nó là mục đích là đặc trưng cho một cái vùng miền. Cũng như cái vùng bình chánh này, như cái cây rau này. Trước đây người ta rau truyền thống mà mấy đời nay người ta còn duy trì lại cái nguồn gốc cây rau này thì đó là cây rau truyền thống, người ta sản xuất theo cái quy trình Việt Gáp, nó cũng từ cái an toàn thực phẩm mà ra, mà nó cũng lên là đó là cái loại rau truyền thống đó.
3: Dạ, và để cho cái đầu ra nó tốt hơn thì phải thay đổi nhiều thứ, và một cái thay đổi quan trọng đó là từ cái hành vi lựa chọn của người tiêu dùng, đúng không ạ? Dạ, ông có thể nói rõ hơn ạ.
4: Cũng như bây giờ cây cải, mình thí dụ đi, ví dụ như cây cải bẹ xanh, hồi xưa giờ thì cũng là cải bẹ xanh, mà cây cải bẹ xanh của Bình Chánh thì nó khác với của Củ Chi không không? Hả? Cái loại rau nó khác, cây cải của người ta tức là không có xương, không có ngọng ở trong, tức là cái cây xung đột lên toàn là bẹ với lá thôi. Còn cái cây cái dùng đất của Củ Chi không môn là trồng nó có xương, thành ra nó đặc trưng một cái mùi vị, nó già thì ăn nó nghe có cái mùi bồ tạc, nó có đặc trưng cái vùng miền, cũng như mình ăn cái dâu dền hay cái mùng tơi, mỗi dùng nó hơi khác nhau.
3: Dạ, và nhân đây thì ông có thể chia sẻ thêm là để đạt cái tiêu chuẩn là rau sạch, rau đạt chứng nhận Việt Gáp cũng như là Global Gap thì các ngành chức năng đi kiểm tra như thế nào, cái tần suất kiểm tra ra sao ạ?
4: Về kiểm tra an toàn phẩm thì ở đây thì có một đội nhân viên, tức là kỹ thuật, người ta có một cái kế hoạch, người ta đưa ra sản xuất theo quy trình cái cây rau sản xuất, rồi phải sử dụng phân gì, thuốc gì và thời gian cách ly như thế nào. Tức là bây giờ sản xuất hiện nay hợp tác xã Phước An là sản xuất theo hướng hữu cơ, tức là không còn sử dụng cái vô cơ. Ngày xưa thì như ông bà người ta trước á, hồi cái đời trước á, thì người ta trồng thì từ đất ta đào lên rồi ta trồng á, là người ta đưa toàn là phân hóa học vô. Bây giờ là người ta sẽ giảm cái lượng phân hóa học lại đến 50-60%, người ta đưa phân hữu cơ vô. Chứ bây giờ đất mà đào lên trộn lên những xuống hoài, dưới cây cải mà trầm lên xuống hoài thì nó không có hữu cơ là nó không tốt. Như rau đây mà có cái hữu cơ này thì nó cũng hạn chế bệnh, rồi hạn chế

sâu bệnh rồi nó cũng hạn chế cái phân, cái thuốc vô cơ nó rất là hiệu quả mà đến cho cái người tiêu dùng. Thì người ta nếu muốn biết được, tôi đề nghị là để xin chứng nhận cái rau hữu cơ, nhưng mà cái điều kiện mình chưa có làm nổi là mình chỉ còn hướng sử dụng hữu cơ thôi, chứ còn chưa có làm hữu cơ.

0: đến cái nước mà rửa rau về tới nhà là mình cũng phải lấy cái mẫu nước thử hết là có hợp lệ không, rồi định kỳ thí dụ là về bên nhân loại phẩm thì người ta đánh giá chứng nhận cho mình vô cái chuỗi nhân loại phẩm, nhưng không phải người ta đánh giá đó mà người ta bỏ. Định kỳ 6 tháng người ta phải kiểm tra một lần, chứ không phải lấy mẫu đất mẫu nước rồi người ta lấy mẫu rau rồi người ta kiểm tra cái nhiệt khí đồng ruộng, hãy có cái nhiệt khí đồng ruộng của nhà sơ chế là làm cái gì gì giữa nước gì làm gì ngày nào là như thế nào vệ sinh ra sao thì người ta cũng phải có kiểm tra, nếu mà mình đạt thì người ta để mình duy trì, không đạt thì người ta phê phán thì giúp giấy phép.
1: Dạ, như vậy có thể thấy là để mà đạt được cái chất lượng rau an toàn thì người nông dân của mình phải đầu tư về công sức cũng như là chi phí. Tuy nhiên nếu như cái đầu ra nó không đảm bảo, nó không ổn định như vậy thì nó cũng sẽ ảnh hưởng đến cái việc mà duy trì ruộng đồng. Và nếu như mà chúng ta không có cái giải pháp để thúc đẩy cái đầu ra thì theo ông thấy thì về lâu về dài nó sẽ ảnh hưởng như thế nào đến cái tập quán canh tác của người trồng rau trên địa bàn ạ?
0: Thì ở đây tụi tôi có kế hoạch, tức là trước đây một hộ đó đó người ta sản xuất thí dụ là người ta diện tích nhiều, người ta sản xuất là một tháng này người ta bán rau về hợp tháng 20 ngày người ta nghỉ đất 10 ngày, còn bây giờ thì bây giờ ít, bây giờ cái đầu vào mình ít thì mình cho bố trí cái khâu sản xuất mình giảm lại, tức là ngày hồi trước mình cho người ta ra một ngày thí dụ là một hộ vậy là ra ngày khoảng 120 đến 200 kg, thì bây giờ còn ngày thì 50 70 kg, nhưng mà có lai ra ra thì người ta cũng kiếm sống được qua ngày đó, mình phải bố trí cho người ta sản xuất chứ đâu phải cho sản xuất ồ ạt, cũng không phải mà ngưng,
1: Yeah.
0: tức là ngày nào mình cũng phải làm coi sao là bố trí sản xuất lại có cái lịch, rồi mình phải hướng dẫn cho bà con là bón phân phun thuốc rồi đảm bảo vậy làm sao được cái an toàn thực phẩm.
1: Thực tế thì cái nhu cầu về rau an toàn trên thị trường luôn rất là lớn đúng không ạ?
0: Đúng.
1: Nhưng mà cái đầu ra của mình thì lại chưa được như mong muốn.
0: Vì bây giờ tôi hiện thấy là các cái chợ truyền thống, các cái người nông dân là bây giờ cũng như dân thành phố bây giờ thì nó sản xuất ít, nhưng mà đa số là các vùng tỉnh làm lúa nó chuyển qua cái ngành rau quả thì rất nhiều, thì bây giờ cái gì cũng đẩy vô thành phố hết, thì cái nào người ta có chuẩn người ta mới vô hợp tác xã, người ta mới buôn bán phân phối vô khách sạn nhà hàng công ty bếp ăn trường học, còn cái nào mà nó không có thì nó đưa ra chợ truyền thống, thì cái chợ truyền thống thì bây giờ nó bán hàng hà luôn, giờ thậm chí còn xe lôi xe đẩy ngoài đường, cái người ý thức thì người ta mới ăn rau người ta lựa chi tiết nguồn gốc, còn không ấy thì thôi kệ mua bó vài bó thì về ăn mấy hơi đâu rồi vô siêu thị hay đi đến đấy phải không.
1: Dạ, và ông với tư cách là giám đốc hợp tác xã, mình cũng vì cái sinh kế của người nông dân thì ông có những cái kiến nghị gì để mà thúc đẩy cái đầu ra cho rau an toàn vùng Bình Chánh ạ?
0: Thì tôi cũng muốn là kiến nghị có chính sách hỗ trợ cho bà con nông dân mà duy trì cây rau quả việt gáp này để cho bà con nông dân người ta an tâm sản xuất, tại vì bây giờ sản xuất ra thì đội cái giá thành thì chi phí quá cao, chi phí thuốc bởi vì thực vật cũng lên rồi xăng dầu rồi điện cái gì nó cũng lên giống, nhưng mà cái giá cả nó không có thể lên, tại vì bây giờ chạy theo thị trường mình quán cao hơn thị trường quá thì ai mua, nhưng mà đòi hỏi cái người sản xuất ở đây người ta phải theo cái quy trình nó đổi chi phí lên cao. Chẳng hạn bây giờ ra ngoài chợ mua bó rau 10.000 nhưng mà rau hợp xã bán 12.000 nhưng thực tế cũng bằng có 10.000, tại đổi chi phí giá thành lên.
1: Vì sau khi ghi nhận những trăn trở từ người nông dân và những phân tích từ phía hợp tác xã, có thể thấy bài toán đầu ra cho rau sạch Bình Chánh không chỉ là câu chuyện riêng của từng hộ sản xuất hay là đơn vị tiêu thụ, mà cần có sự vào cuộc đồng bộ từ phía chính quyền địa phương trong việc định hướng, hỗ trợ và kết nối thị trường. Vậy địa phương đã và đang có những giải pháp gì để phát huy thế mạnh vùng rau an toàn, nâng cao giá trị sản phẩm OCOP, đồng thời mở rộng thị trường tiêu thụ, giúp cho người nông dân yên tâm sản xuất? Và để làm rõ hơn nội dung này, phóng viên đã có cuộc trao đổi với bà Nguyễn Kim Mai, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Bình Chánh. Qua đó, những định hướng và giải pháp cụ thể của địa phương trong việc đưa rau sạch Bình Chánh vươn xa sẽ được làm rõ. Mời quý vị cùng nghe cuộc trao đổi với bà Nguyễn Kim Mai. Thưa bà, Bình Chánh là cái vùng mà có những cái sản phẩm OCOP rất là đặc trưng, đó là rau xanh. Thì cái sản phẩm này hiện nay đóng góp như thế nào cho cái kinh tế của địa phương ạ?
2: Đối với xã Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh thì cũng là địa phương đặc thù trong cái hoạt động sản xuất nông nghiệp. Trong thời gian vừa qua thì địa phương cũng xác định cái sản xuất nông nghiệp sạch, các cái sản phẩm an toàn phục vụ cho người dân trên địa bàn của thành phố Hồ Chí Minh cũng là một cái thế mạnh của xã. Thì đối với hoạt động sản xuất nông nghiệp thì xã cũng khuyến khích người dân tham gia các cái sản phẩm OCOP.

0: rà soát các cái sản phẩm đặc trưng trên địa bàn để định hướng cho người dân các cái sản phẩm ô cốp theo cái hướng là sản xuất an toàn, hạn chế những cái thuốc bảo vệ thực vật, hóa chất trong cái sản xuất nông nghiệp của mình để phục vụ cho cái nhu cầu tiêu dùng của người dân, đảm bảo cái an toàn trong cái cuộc sống.
1: Dạ, qua thực tế tìm hiểu của phóng viên thì cũng thấy là người nông dân họ cũng rất là sẵn sàng đáp ứng những cái tiêu chuẩn mới của địa phương cũng như là trong ngành rau sạch. Tuy nhiên khi mà sản phẩm làm ra đạt chất lượng thì đầu ra họ cũng chưa được nhiều như mong muốn của người nông dân. Vậy thì địa phương sẽ có những cái giải pháp gì để mà thúc đẩy tìm đầu ra cho sản phẩm ô cốp, rau sạch để tăng đời sống cho người nông dân ạ?
0: Đối với địa phương thì trong những năm vừa qua thì cũng thực hiện cái việc là khuyến khích người nông dân trên cơ sở là rà soát những cái sản phẩm đặc trưng thế mạnh của địa phương để khuyến khích người nông dân tham gia thành lập các cái hợp tác xã, định hướng là phát triển các cái sản phẩm ô cốp theo cái hướng là sản xuất an toàn. Thì trong cái thực hiện của chính quyền và nhân dân thì cũng rà soát những cái chủ trương, những cái chính sách hỗ trợ cho các cái sản phẩm sản xuất nông nghiệp mà phục vụ trong cái đồng hành gắn với sản phẩm ô cốp của mình. Bên cạnh đó thì cũng tổ chức nhiều cái tập huấn về cái kỹ thuật canh tác rồi sản xuất nông nghiệp theo cái hướng an toàn, ứng dụng các cái công nghệ trong quá trình hoạt động sản xuất nông nghiệp, quảng bá các cái thông tin, các cái sản phẩm ô cốp để đưa cái sản phẩm của người nông dân đến được với người tiêu dùng, để kết nối các cái nhà phân phối cung ứng các sản phẩm để đảm bảo tiêu thụ cái mặt hàng sản phẩm nông nghiệp an toàn trên địa bàn xã đến với người tiêu dùng trên địa bàn của xã nói riêng và thành phố Hồ Chí Minh nói chung.
1: Dạ vâng, tất nhiên nỗ lực của người nông dân rồi nỗ lực của hợp tác xã của địa phương. Tuy nhiên, ngoài những cái cố gắng trong khả năng đó thì xã có những cái kiến nghị gì để mà tạo thêm cái cơ hội cho những sản phẩm được định danh là ô cốp để những sản phẩm này có thể có cơ hội được nhiều người tiêu dùng quan tâm hơn, để có cơ hội tìm đầu ra tốt hơn ạ?
0: Địa phương thì rất là mong muốn sở ngành thành phố cũng có cái nhiều cái chương trình quảng bá giới thiệu các cái sản phẩm ô cốp đến với người tiêu dùng trên địa bàn của thành phố cũng như là các cái tỉnh lân cận. Bên cạnh đó thì cũng kiến nghị là có những cái khu trưng bày sản phẩm ô cốp để giới thiệu đến với người dân và tạo điều kiện tổ chức nhiều cái triển lãm, các cái hội chợ để các cái sản phẩm ô cốp có được cơ hội, có được cái không gian tiếp cận đối với người tiêu dùng và liên kết đến những cái nhà phân phối, những nhà tiêu thụ để nhiều người người ta sẽ biết đến cái giá trị của sản phẩm ô cốp để người ta có cái sự lựa chọn trong cái tiêu dùng.
1: Vâng ạ, xin cảm ơn bà.
2: Thưa quý vị, khi người tiêu dùng quan tâm nhiều hơn đến sức khỏe và chất lượng bữa ăn, nhu cầu về rau sạch, rau an toàn trên thị trường không ngừng gia tăng. Thế nhưng câu chuyện tại vùng rau truyền thống Bình Chánh lại cho thấy một nghịch lý đáng suy ngẫm. Đó là khi người nông dân nỗ lực làm đúng, làm sạch, làm theo tiêu chuẩn, thì đầu ra lại chưa thực sự rộng đường tương xứng. Khi đi thực tế tại ruộng rau, chúng tôi thấy rõ sự tận tụy và nghiêm túc của người nông dân. Họ chấp nhận quy trình khắt khe hơn, chi phí cao hơn, công chăm sóc nhiều hơn để đổi lại những sản phẩm đạt chuẩn. Và điều họ cần là một thị trường đủ rộng và ổn định. Ở góc độ hợp tác xã, vai trò là cầu nối đã và đang được phát huy, giúp ổn định giá cả, hạn chế tình trạng người trồng bị thương lái ép giá như trước đây. Tuy nhiên, những biến động của thị trường sau đại dịch, sự cạnh tranh ngày càng lớn từ các vùng sản xuất khác, cùng với sự phụ thuộc vào một số kênh phân phối nhất định đã khiến đầu ra bị thu hẹp. Đặc biệt, một thực tế đáng chú ý là dù sản phẩm đã được chứng nhận ô cốp, nhưng nhận diện của người tiêu dùng về giá trị của thương hiệu ô cốp vẫn chưa rõ ràng, dẫn đến lợi thế này chưa thực sự chuyển hóa thành sức mua trên thị trường. Trong khi đó, từ chính quyền địa phương, những định hướng phát triển nông nghiệp sạch, hỗ trợ sản xuất, tập huấn kỹ thuật hay xúc tiến thương mại đã và đang được triển khai. Tuy nhiên, để giải quyết tận gốc bài toán đầu ra, rất cần những giải pháp mang tính liên kết mạnh mẽ hơn, từ việc mở rộng hệ thống phân phối, đẩy mạnh quảng bá, xây dựng thương hiệu, cho đến việc kết nối sâu hơn với các doanh nghiệp, siêu thị và thị trường ngoài địa phương. Bên cạnh những giải pháp từ phía người sản xuất, hợp tác xã và chính quyền, một yếu tố không kém phần quan trọng chính là ý thức lựa chọn của người tiêu dùng. Thực tế cho thấy nhu cầu về rau sạch là có thật, nhưng không ít người vẫn còn tâm lý tiện đâu mua đó, hoặc là ưu tiên giá rẻ trước mắt mà chưa thực sự quan tâm đến nguồn gốc, quy trình sản xuất hay là độ an toàn của sản phẩm. Điều này vô hình chung khiến những sản phẩm rau sạch, dù đạt chuẩn, vẫn gặp khó trong cạnh tranh trên thị trường. Và có thể nói, để giải bài toán đầu ra cho rau sạch, không chỉ cần sự nỗ lực từ phía cung mà còn cần sự thay đổi từ phía cầu. Khi người tiêu dùng sẵn sàng ưu tiên sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng, chấp nhận mức giá hợp lý cho chất lượng và an toàn, thì lúc đó giá trị của rau sạch mới thực sự được khẳng định và hành trình đưa rau sạch Bình Chánh vươn xa mới có thể đi đến đích một cách bền vững. Thưa quý vị, đến đây thời lượng chương trình Tiêu dùng thông thái cũng đã hết. Xin chào tạm biệt quý vị. Hẹn gặp lại quý vị trong các số phát sóng tiếp theo của chương trình.

bè.

0: Một suy nghĩ tiêu cực không bao giờ mang lại một cuộc sống tích cực.
1: Bây giờ là 17 giờ.
2: Đồng hồ đã điểm 5 giờ chiều rồi đó hả? Đồng hồ đã điểm 5 giờ chiều rồi đó hả? Đồng hồ đã điểm 5 giờ chiều rồi đó hả? Bật FM 87.7 cùng nhau thưởng thức chương trình Sáng Mỹ Miều, Chiều Mỹ Mão.

0: Sáng mỹ miều, chiều mỹ mãn. Sáng mỹ miều, chiều mỹ mãn.
1: Xin chào mọi người. Chúng ta lại quay trở lại với chương trình Sáng mỹ miều, chiều mỹ mãn. Mọi người ơi, nhớ là chương trình của chúng tôi luôn phát sóng mỗi ngày từ thứ hai đến chủ nhật, từ 6 giờ đến 9 giờ và 17 giờ đến 19 giờ nha, trên kênh VOHFM 87.7 MHz. Bây giờ Ngọc mời mọi người đến với một cái đặc sản của chương trình, đó là thông tin đầu giờ. Như hồi sáng thì chúng tôi có nói về một cái hiện tượng của người Nhật, đó là hiện tượng nhân viên ngồi cửa sổ ở công sở của người Nhật á. Thì cái thông tin đầu giờ của chúng ta ngày hôm nay đưa đến cho chúng ta một cái thông tin, đó là tại Nhật Bản, một cái khái niệm tưởng chừng lạ lẫm, đó là nhân viên ngồi bên cửa sổ đang thu hút sự chú ý của dư luận, đặc biệt là giới trẻ. Đây là cái cách gọi không chính thức dành cho cái nhóm lao động lớn tuổi bị điều sang cái vị trí ít quan trọng hơn, tách khỏi cái dự án cốt lõi trong doanh nghiệp. Cái thuật ngữ này mô tả nhân viên có bàn làm việc ngồi đặt ở gần cửa sổ và đảm bảo cho cái công việc đơn giản như là xử lý giấy tờ hoặc là trả lời email, dù không còn là đóng vai trò quan trọng đáng kể trong các hoạt động chính, nhưng họ vẫn nhận được cái mức lương ổn định như trước.
2: Nhân viên ngồi bên cửa sổ thì ở Nhật, trong khi ở Việt Nam mình có con mèo ngồi bên cửa sổ của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh. Dạ. Dễ thương. Và hiện tượng này xuất phát từ đặc thù văn hóa doanh nghiệp tại Nhật Bản, nơi mà chế độ làm việc trọn đời từng được áp dụng rộng rãi. Thay vì sa thải những nhân sự không còn phù hợp với yêu cầu mới, nhiều công ty lựa chọn giữ lại bằng cách chuyển sang vị trí ít áp lực hơn. Nhóm này chủ yếu là nam giới ở độ tuổi cuối 50 đến 60 và những người đã gắn bó lâu năm với doanh nghiệp.
1: Bên cạnh cái yếu tố văn hóa thì nhân viên cửa sổ còn phản ánh rõ nét cái tình trạng già hóa dân số tại Nhật Bản. Số liệu cho thấy thì hơn 25% người từ 65 tuổi trở lên vẫn tiếp tục làm việc, và tỷ lệ cao hơn nhiều so với các quốc gia phát triển khác. Thì cái việc duy trì cái lực lượng lao động lớn tuổi không chỉ giúp cho doanh nghiệp ổn định tâm lý nhân viên mà còn tận dụng cái kinh nghiệm tích lũy qua nhiều năm.
2: Và mô hình này cũng vấp phải không ít tranh cãi. Một khảo sát với lao động trẻ cho thấy gần một nửa số người được hỏi là thừa nhận công ty họ có những nhân sự không làm việc hiệu quả, trong khi phần lớn áp lực lại dồn lên nhóm trẻ hơn. Khoảng 90% người tham gia khảo sát cho rằng hiện tượng này ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường làm việc, làm giảm tinh thần đồng đội và gia tăng chi phí cho doanh nghiệp.
1: Nói chung là em thấy thì cái nào nó cũng sẽ có một
2: đúng
1: cái
2: rồi,
1: lợi
2: chắc
1: một
2: chắn.
1: Cái hại cả. Dạ. Khi mà nhưng mà thực sự ra nha, em khi mà em đọc cái này em đang có một cái suy nghĩ là nếu như mà trong tương lai á, mà thật ra thì cái này là ở nước Nhật Bản thôi, nhưng mà nếu như mà ở Việt Nam mình, mà ví dụ như các bạn trẻ bây giờ họ cũng đang chọn cái lối sống là độc thân á chị, thì cái việc mà để mà già hóa dân số nó cũng sẽ khá là phổ
2: biến. Có nó báo động đó.
1: Dạ, khá là phổ biến trong tương lai.
2: Lệch giới tính nữa.
1: Đúng rồi, mà tự nhiên tới một ngày nào đó mình nghĩ trời ơi, sao mà cái thành phố hay cái nơi mình sống toàn người già không, nó sẽ buồn dữ lắm á chị. Mặc dù là lúc đó mình cũng già rồi, nhưng mà khi mà mình không được nhìn các bạn trẻ hay là
2: nhìn xung quanh mình toàn già cỗi lũ khủ như mình
1: buồn
2: không
1: á chị.
2: Đúng rồi.
1: Nó buồn lắm.
2: Sao hai đứa mình hôm nay làm việc nhắc nhở về những chuyện già cả nhảy.
1: Bởi vậy nó hơi nhạy cảm nha biên tập nha, lần sau xin làm ơn hãy né ra, ví dụ như là những cái già này hãy cho những người trẻ đọc, còn cho chúng tôi đọc những cái gì trẻ trẻ chút.
2: Đúng rồi đó, sếp mà cho đọc già chạnh lòng quá đi.
1: Thì đó.
2: Không, nhưng mà nói chung rằng là bởi vì các bạn trẻ đôi khi sẽ coi thường những cái người lớn tuổi và cho rằng họ cổ lũ sĩ, không thích nghi thời đại, thì chắc chắn sẽ có những cái người họ sẽ có những cái áp lực, họ tạo ngược lại cho công ty cũng như là những người lớn tuổi làm việc cùng.
1: Đúng rồi.
2: Nhưng
1: đúng
2: mà
1: rồi.
2: Linh thì Linh vẫn mong rằng là mình sống trong một môi trường chan hòa để những cái cô chú, những người lớn tuổi á, mình sẽ cũng có thể cho họ một cái công việc để có thể kiếm tiền, hoặc là để họ kéo dài thêm cái sự minh mẫn của họ. Tại vì ngồi không á là mình dễ bị đãng trí lắm, cho nên có vận động thì này kia nọ thì nó sẽ tốt hơn. Tại cũng có rất nhiều những cái quán cà phê mình vô mình gặp những cái cô chú làm vệ sinh á, là những người lớn tuổi, hay là thậm chí lên taxi á, những cái xe công nghệ cũng có những cô chú rất là lớn tuổi, những chú nhiều hơn là lái xe tài xế cho những công ty, xong giờ về hưu rồi á, con trai hay là gia đình mua cho một chiếc xe xong ra chạy. Những người đó là mình leo lên xe chưa cần nhìn gì, nhưng mà chỉ nhìn nghe kể câu chuyện chuyện là thấy có một gọi là cái gì yên tâm về cái sự là có kinh nghiệm lái xe rồi này nọ rồi.
1: Mình nói chung là đi với những cái bác tài như vậy, thứ nhất là mình sẽ không sợ bị lạc đường, cũng không sợ mình lái ẩu nữa chị.
2: Nếu có đi xa sẽ yên tâm, tại vì sẽ có rất nhiều những kinh nghiệm đường trường rồi,
1: đúng rồi.
2: So với các bạn trẻ leo lên chở mình hơi bị rén.
1: Đúng rồi. Rồi bây giờ mời mọi người nghe một ca khúc của Lan Phạm featuring cùng với Trần Việt Dương, bài được mang tên Bên Ô Cửa Sổ.

0: Mọi người ơi, có tiếng nóng hổi vừa thổi vừa ăn đây. Mở ngay sáng mỹ miều, chiều mỹ mãn. Tần số FM 87.7MHz cùng Thanh Thủy Miss International 2024 nha. Chuyện là đang có giải trao giải, nhiều người quan tâm lắm. Mà nhìn kỹ mới không thấy celeb nào hết. Hỏi ra biết đây là ngôi sao phố thị award. Sao trên trời tạm đi ngủ nghỉ rồi, còn ngôi sao phố thị chính là những người bình thường nhưng xứng đáng được tôn danh vì những hành động giản đơn nhưng truyền nguồn cảm hứng đến tất cả chúng ta. Ai sẽ đoạt ngôi sao phố thị award hôm nay? Hãy cùng Thanh Thủy đón nghe nha.
1: Ngôi sao phố thị awards hôm nay sẽ vinh danh cái gì đây? Đi theo Google Maps, chàng trai bị lạc đường ở Việt Nam và cái kết xúc động. Ôi, hãy cho Linh tham gia vào chủ đề này đi. Linh đã từng đi theo Google Maps. Linh đi vô trong một con đường có bảng cấm, Linh bị hai anh công an phạt, xong Linh leo xuống mà cái chị Google đó vẫn còn lải nhải là đi thêm 500m nữa rẽ phải gì đó. Xong Linh mới nói với cái anh công an đó là ủa anh ơi, anh có thấy cái bạn Google thì bạn còn đang nói không? Mà cái ông công an nó ổng nghe sao ổng phì cười luôn á bé. Xong kêu thôi chị đi đi, là ổng tha cho Linh để đi luôn đó, chứ không phải là riêng cái anh chàng nước ngoài bị lạc đường này đâu nha.
2: Ơi,
1: mà rất nhiều người đi theo Google bị lạc nha mọi người.
2: Chính xác luôn.
1: Rồi chuyện là sao?
2: Có những cái chuyến đi tưởng như là chỉ cần đến một chiếc điện thoại và Google Maps thôi là đủ. Nhưng đôi khi chính những cái lần lạc đường lại dẫn ta đến những cái điều không ngờ tới. Ê, cái câu nói này đúng nha. Có nghĩa là nhiều khi sai đường là dẫn chúng ta đến một nơi đúng đắn đó mọi người. Chẳng hạn như là cái câu chuyện về một chàng trai nước ngoài khi mà di chuyển tại Việt Nam đã gặp sự cố và nhận được cái sự giúp đỡ nhiệt tình từ những người dân địa phương. Thì từ một cái tình huống tưởng chừng như là rắc rối thì câu chuyện khép lại bằng cái sự ấm áp và sức động. Và vì cái hành trình đặc biệt đó thì tại ngôi sao phố thị Awards hạng mục chuyến đi lạc may mắn nhất hôm nay xin được xướng tên.
1: Rồi, xướng tên ai đây? Anh Triệu Văn Lưu, xã Xuân Dương, tỉnh Lạng Sơn bất ngờ nhận được một cuộc gọi từ số điện thoại lạ. Ở đầu dây bên kia, chủ một cơ sở cho thuê xe máy đã nhờ hỗ trợ tìm kiếm nam du khách đến từ châu Âu nghi gặp nạn ở trong rừng. Suốt đêm, chủ cơ sở mất liên lạc với vị khách Tây này. Theo định vị gắn trên xe, người này xác định chàng trai đang có mặt tại thôn Lài Han ở xã Xuân Dương, tỉnh Lạng Sơn.
2: Không quen ai ở địa phương thì may mắn tình cờ thấy số điện thoại của anh Lưu ghim ở trên bản đồ trực tuyến. Chủ cơ sở lập tức liền liên lạc để nhờ giúp đỡ. Ồ, có nghĩa là không quen nhau nha.
1: Không
2: mà
1: quen
2: là,
1: luôn.
2: Dạ, mà chỉ là nhìn được cái số điện thoại được Lưu ghim ở trên cái bản đồ thôi mọi người. Nhận được vị trí do phía bên thuê cung cấp thì anh Lưu đến hiện trường. Lúc đó thì vị khách Tây kia đã tìm đến được cái nhà dân trong cái tình trạng là hốt hoảng, mệt mỏi và cơ thể có nhiều cái vết trầy xước.
1: Khi nam du khách lên tiếng nhờ giúp đỡ, chủ nhà khá e dè và sợ hãi do bất đồng ngôn ngữ và hiếm khi tiếp xúc với người nước ngoài. Và nhờ công cụ dịch trên điện thoại, anh Lưu được biết nam du khách đến từ Áo và chàng trai thuê xe máy tự khám phá cung đường từ Hà Nội đến Lạng Sơn. Cái anh này cũng gan lắm đó, mình người Việt Nam mình còn không dám nữa đó. Và với cái việc dựa vào Google Maps đó thì nam du khách men theo con đường đất hoang vắng trong đêm tối. Chàng trai không may bị rơi xuống vực sâu, phải ngủ lại ở trong rừng. Sáng hôm sau, trong lúc xuống suối lấy nước uống, người này mới tìm được nhà dân và mong mọi người hỗ trợ tìm kiếm chiếc xe máy.
2: Và sau khi động viên tinh thần và trấn tĩnh nam du khách á, thì cán bộ công an xã Xuân Dương phối hợp cùng với người dân tìm kiếm chiếc xe máy trong khoảng 30 phút. Thì do cái khoảng cách từ mặt đường xuống cái vực sâu nó khá là sâu á, thì mọi người phải đẩy và kéo vất vả rồi mới đưa được cái phương tiện về vị trí an toàn. Nhìn thấy chiếc xe được lực lượng chức năng và bà con đưa về tận nơi thì chàng trai người Áo đã xúc động và cúi đầu liên tục nói cảm ơn.
1: Trước khi điều khiển xe máy tiếp tục cuộc hành trình của mình, nam du khách cầm một số tiền mong muốn trả ơn nhưng mọi người từ chối nhận. Bà con trong thôn và lực lượng xác định đây là việc nên làm. Khi người khác gặp nạn và sự giúp đỡ tận tình, hết lòng của mọi người đã để lại một ấn tượng rất tốt đẹp trong lòng nam du khách. Tại thật ra đó, chúng ta hay bị lạc đường ở Việt Nam mình ở những cái vùng hẻo lánh tại vì Google họ chưa có định vị được hết. Và những người nước ngoài khi mà họ sống ở quốc gia của họ đó, về việc định vị Google Maps nó chính xác tới 98-99%. Đi cái kịch là tới đó luôn. Nhưng ở Việt Nam mình đôi khi Google Maps nó chỉ vậy, xong phải dùng trí tuệ của mình để mà suy tính và những cái kỹ năng bảo tồn, sinh tồn
2: đúng riêng bản thân
1: để mà tìm tòi ra. Cho nên là nếu mà cái anh người Áo này mà anh đi bằng xe xe Honda một mình để đi từ Hà Nội đến Lạng Sơn là Linh cũng thiệt sự là khâm phục đó. Nhưng mà như vậy thì cũng hơi gọi là hơi ẩu đó nha quý vị nha.
2: Đúng rồi.
1: Tại vì sẽ không có lường trước được, có rất nhiều những tai nạn xảy ra. Đã từng có một cái người khách cũng vì đi trượt máng xong rồi đi dây zip line đi đến cái chỗ đó ở Đà Lạt, người ta đã kêu ngưng không có được đi tiếp, ảnh vẫn tiếp tục đi tiếp để rồi cũng bị thác á, nó xô sao trượt đi xong là bị nước cuốn đi mấy ngày mới tìm ra và cũng không qua khỏi.
2: Đúng
1: cho
2: rồi.
1: Nên cái anh này là một trong những trường hợp rất là may mắn để có thể sống được ở trong rừng, không có bị thú dữ hay là cái gì, tại trong rừng sâu Việt Nam có thú dữ nhiều lắm.
2: Yeah.
1: Rồi còn có người dân để mà tìm kiếm nữa, và quá là may mắn, mình đọc câu chuyện mình cũng thấy vui dùm mọi người luôn.
2: Đúng rồi. Đây là mọi người, nếu như mà ai đang có cái suy nghĩ hoặc là có cái mong muốn là để đi khám phá thì mọi người nên cân nhắc thật là kỹ. Nếu như mà thấy cái con đường phía trước mà nó đang bắt đầu là ngoài tầm kiểm soát của mình á, thì mọi người nên dừng lại một chút để mà tìm cho mình cái con đường nào mà nó dễ đi hơn một chút ha mọi người ha. Rồi bây giờ thì Ngọc mời mọi người đến với một cái chuyên mục mới của chương trình chúng ta, đó là chuyên mục Hoa Khôi Xinh Duyên với sự dẫn dắt của hai em hoa khôi xinh đẹp của chúng ta, đó là Hoài Nam và Lê Uyên.

0: Lê Uyên, chúng em lên kèo. Kèo vui, kèo dữ, cùng nhau xem thử kèo gì hôm nay.
1: Annyeonghaseyo, Hoa Khôi Sinh Duyên đã quay trở lại cùng với cả nhà ở đây.
2: Hoài Nam cảm thấy là mới đọc cái kèo này thôi là có phải là nó đang ám chỉ Hoài Nam không ta?
1: Kèo gì thế? Chủ đề có phải học tập nhỉ?
2: Đúng rồi, một người bắt đầu học thạc sĩ hoặc văn bằng 2.
1: Trời ơi. Nghe đồn chị Nam có ý định đi học đúng không?
2: Đúng rồi, chị Nam đang có ý định. Và một tin vui là Hoài Nam vừa mới tốt nghiệp tháng vừa rồi.
1: Yay.
2: Thôi mà trước khi mà để gọi là kể câu chuyện của Hoài Nam, chúng ta hãy dẫn vào chủ đề hôm nay đã.
1: Ok chị Nam, trong khi bạn bè xung quanh đang mải mê với những nấc thang sự nghiệp thì bỗng có một

0: Người, ví dụ như chị Nam, quyết định comeback chặng đường để bắt đầu học thạc sĩ hoặc là một văn bằng 2. Ở cái tuổi mà người ta thường sẽ ưu tiên sự ổn định nè, thì họ lại quyết định cầm lại cuốn sách cây bút, và điều đó sẽ luôn mang đến nhiều tò mò. Vậy thì bây giờ hãy cùng đi luận giải xem là kiểu đi học này sẽ có gì vui, có gì dữ nhé.
1: Hoài Nam thì cảm thấy đây là một chiếc kèo rất là vui mà ta. Thực ra là không biết mọi người có nghe một cái phách, chính là mọi người thường hay nói là nếu như mà sinh viên mới ra trường mà bị thất nghiệp thì top 1 lựa chọn đi học thạc sĩ.
0: Có gì em
1: đi
0: có
1: học
0: nghe...
1: thạc sĩ. Em nghe vui chưa ta, vậy có vui không?
0: Không, có lấy dữ đó chị Nam.
1: Dữ đó. Hả? Sao dữ?
0: Tại vì nó cũng thể hiện là họ đang không có mục tiêu cụ thể, cho nên họ mới đưa ra quyết định học văn bằng 2. Giảng đường là một nơi trú ẩn cho cái sự vô định trong mục tiêu của họ vậy đó chị Nam.
1: Sao mọi người có vẻ là đang có một cái suy nghĩ áp đặt là các bạn sinh viên đúng rồi là này chỉ có thất nghiệp mới đi học
0: vậy
1: thôi. Giống như Hoài Nam vậy đó, thường thì mọi người sẽ suy nghĩ là chúng ta sẽ đi làm vài năm, chúng ta có kinh nghiệm chúng ta mới học thạc sĩ. Còn nếu với Hoài Nam thì Hoài Nam lại lựa chọn là sẽ học cao lên tiếp, xong rồi chúng ta mới bước ra ngoài xã hội kia. Bởi vì Hoài Nam có một cái mục đích, đó chính là sẽ đi làm giảng viên.
0: Yay.
1: Mà làm giảng viên thì mọi người biết rồi, học đại học thôi đâu có làm giảng viên được.
0: Đúng.
1: Chúng ta cần phải có một cái bằng cấp nó cao hơn. Vậy nên là quyết định việc học cao lên, việc học thạc sĩ, thì đó là một quyết định mà Hoài Nam cảm thấy nó rất là đúng đắn đối với cái mục đích của mình.
0: Đúng rồi.
1: Nhưng mà có một cái thông báo với mọi người, một thông tin đến mọi người, đó chính là hiện nay nếu như mà bạn nào hoặc là con trong gia đình của quý thính giả mà mong muốn là sẽ trở thành giảng viên trong tương lai á, thì bằng thạc sĩ thôi là chưa đủ. Bây giờ là gọi là các trường đại học đều yêu cầu là cần phải có bằng tiến sĩ,
0: bằng tiến sĩ trở lên.
1: Hoặc là nếu như thạc sĩ thì phải là thạc sĩ nước ngoài. Vậy nên là học thạc sĩ xong là chúng ta vẫn còn một cái con đường nữa là phải lên tiến sĩ đó nha quý thính giả ơi.
0: Em cũng nghĩ là cái việc mà cái kiểu này trở thành vui hay dữ hay không thì thật ra nó vẫn có thể vui, tại vì tùy tính chất nghề mà cần học văn bằng hay thạc sĩ không á chị Nam. Nếu như chị Nam nói có những cái nghề còn chuyên môn rất là cao, học thuật cao như là giảng viên đi hay cái nhà nghiên cứu đi, thì việc học lên cao là việc rất là cần thiết. Tuy nhiên có một số cái nghề còn tính cập nhật nhiều và nhanh giống như là IT chẳng hạn, thì một số người cho rằng họ không cần thiết phải có văn bằng 2, tại vì họ sẽ cần kinh nghiệm thực tiễn hơn, tại vì data hay là IT cần cập nhật mỗi ngày mỗi ngày. Mà cái việc mà nó trở thành kiểu vui hay dữ cũng tùy thuộc tính chất nghề của các bạn nữa.
1: Thực ra là Hoài Nam cảm thấy cái việc mà Lê Uyên nói giống như là một người đang muốn nâng cấp tư duy của mình đúng không ta?
0: Đúng. Việc mà học văn bằng 2 hay là thạc sĩ cũng có thể giúp các bạn có thể có giàu vốn kinh nghiệm, tại vì kiến thức thì luôn luôn có lợi cho mình mà. Thì khi chúng ta có một hệ thống kiến thức bài bản hơn thì chúng ta cũng sẽ có cơ hội để làm mới bản thân nè. Thì lúc này cái việc học với các bạn nó sẽ không còn là cái việc là áp lực bằng cấp nữa, mà đó là việc bạn chủ động làm giàu vốn trí tuệ của mình để tự tin hơn trong thế giới đang rất là biến động hiện tại. Hoặc là nó cũng sẽ có thành một kèo vui khác, đó chính là kèo vui về đòn bẩy sự nghiệp nữa.
1: Đòn bẩy sự nghiệp.
0: Dạ đúng rồi.
1: Có phải là chị Nam hiểu cái này nó giống như là nếu như mà một người người ta muốn thăng tiến trong công ty ở một vị trí cao hơn thì bắt buộc là chúng ta phải cần có một cái tấm bằng nó có gọi là chức vị cao hơn đúng
0: thì
1: không?
0: Đúng rồi. Không như em đi, em thì em đi hướng là em định là sau tốt nghiệp em sẽ đi làm 2 năm, sau đó em mới đi du học thạc sĩ, tại vì lúc đó thì em sẽ hiểu được công việc hơn nè, và những cái chức vụ cao hơn thì sẽ cần một cái tấm bằng cụ thể về chuyên ngành đó luôn. Thì lúc đó cái việc học sau khi đi làm á sẽ giúp cho em hiểu được kiến thức nhiều hơn. Tại vì cái tính chất của thạc sĩ là ở những ngành của em á là nó sẽ đưa ra những cái trường hợp tình huống thực tiễn ở doanh nghiệp, và sau đó là tụi em sẽ học và tụi em giải quyết. Thì cho nên là nếu tụi em có kinh nghiệm sẵn ở 2 năm thì khi em đi học em sẽ có cái gọi là kiến thức và cái cảm giác về kinh doanh tốt hơn, học sẽ hiệu quả hơn. Cho nên nó sẽ hoàn toàn có thể sẽ biến cái việc học vấn học loại vũ khí sắc bén trên bàn.
1: Chọn học bởi vì bản thân mình trước nha, và để mỗi con chữ mà chúng ta nạp vào thực sự nó sẽ hóa thành sức mạnh. Và chúc cho bạn luôn tỉnh táo trên con đường chinh phục tri thức.
0: Yay!
1: Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với ca khúc Vì Em Đã Đến qua tiếng hát của Tạ Quang Thắng, trước khi quay trở lại với một chuyên mục vô cùng thú vị cùng với sự quay trở lại của các anh chị host.

0: xin phép gửi lời chào đến tất cả các thính giả gần xa đang lắng nghe chương trình Sáng Mỹ Miều Chiều Mỹ Mãn trên tần số FM 87.7.
1: Hello cô, hello, bảo bối xin chào, xin chào, xin chào, xin chào tất cả mọi người. Chào hết nha.
2: Hữu Đăng xin mến chào quý vị thính giả. Mọi người ơi, mọi người có biết không? Ở trên đời này có hai kiểu người. Một là thắc mắc cho vui, còn hai là quyết tìm ra chân tướng. Mà cho dù là bạn thuộc team nào đi chăng nữa, hãy cùng với Hữu Đăng bước vào chuyên mục Những câu hỏi vô tri, sẽ bóc trần những câu hỏi tưởng là bình thường mà chấn động khắp phố phường. Mà Hữu Đăng nói nè, trong cái cuộc sống này, cố gì thì cố, nhớ cố định tần số FM 87.7 để nghe Sáng Mỹ Miều Chiều Mỹ Mãn mỗi ngày trên FM 87.7 MHz nha. Còn bây giờ thì những câu hỏi vô tri, những câu hỏi vô tri, những câu hỏi vô tri chi xin phép được bắt đầu.
3: Chúng ta sẽ cùng đến với chủ đề của chuyên mục Những câu hỏi vô tri đây. Nhân viên đưa bạn một ly nước, nói có người mời và muốn xin info, bạn sẽ làm gì? Hỏi sai người rồi. Hỏi ngay đúng hai chị em là rất là vô tri, sẽ không có nói gì đâu.
4: Không, trả lại ly nước. Không
3: đúng
4: cho.
3: Rồi. Linh sẽ lắc đầu quậy quậy. Bởi vì sao? Có rất nhiều những cái thứ có thể bỏ vào nước. Và từ người lạ mời là Linh sẽ rất là không có
4: cần
3: nhận lời đâu.
4: Đúng rồi, Ngọc không biết là không, cũng có thể là có những cái mối lương duyên. Nó xuất phát từ như vậy. Nhưng mà Ngọc nghĩ là ở cái thời buổi như bây giờ thì mọi người cũng nên cẩn thận một chút xíu.
3: Đúng rồi.
4: Chứ không phải mình, nhất là con gái, ví dụ như Ngọc nói, ví dụ như bạn đang đi với một cái nhóm bạn rất là đông, thì có thể là mình nhìn con người đó là ai rồi mình nhận. Nhưng mà nếu như mà bạn đang đi ngồi một mình nha, bạn ngồi một mình, bởi vì Ngọc nghĩ là thường thì những cái như thế này thì phải là bạn đang ngồi một mình thì người kia họ mới mới gửi nước rồi xin info kiểu như vậy á, thì Ngọc nghĩ là mọi người nên từ chối, bởi vì là nó sẽ dẫn đến những cái sau này mình không biết như thế nào. Nên là nếu mà một con gái mà ngồi một mình thì Ngọc nghĩ là không nên.
3: Ngọc có thấy Linh vừa mới save một cái thông tin này là giống như vũ trụ gửi lên, mới xe vào ngày hôm qua luôn đó Ngọc, là có một cái cô bé 18 tuổi tại Anh, cổ đi sinh nhật và cổ lần đầu đi nightclub luôn, và cổ có nhận từ một người lạ một ly nước và cuộc đời cổ suýt kết thúc ngay trong vài giây luôn. Người đàn ông đưa cho cô đấy nói là đây là một cái ly vodka chanh, kèm theo cái câu là em thử đi, và cô chỉ có uống một ngụm thôi, và chỉ sau tích một vài giây, mặt tê cứng, tay co quắp như là móng vuốt và toàn thân đông cứng lại. Nhưng mà đáng sợ nhất là tay chân bị như vậy, nhưng cái mặt vẫn rất là tỉnh táo. Khi bạn bè đến nói chuyện là cô cảm nhận được hết, nhưng mà cô không cử động, cô không kêu cứu, cô không gì hết luôn. Đó, cho nên khi đưa vào bệnh viện thì bác sĩ đã xác nhận cô có thể đã bị bỏ hai loại thuốc cực nguy hiểm, một là làm tê liệt và một là khiến mất nhận thức. Và bây giờ bác sĩ vẫn không xác định được đó là cái chất gì, và mẹ cô chỉ biết đăng cái video lên để nói với một điều duy nhất là đừng bao giờ dễ dãi trong cái việc là nhận nước uống từ người khác. Và Linh có lưu lại cái tấm hình đó luôn nè, một cô gái rất là xinh xắn và sau khi uống cái ly vodka chanh từ một người lạ. Và Linh vừa mới say vào ngày hôm qua, chưa có cơ hội đi gặp gia đình mình để nói, thì ngày hôm nay là để nói chuyện với quý vị và để chia sẻ đó là sau cái chủ đề này thì có rất nhiều những cái góc nhìn ở phía đằng sau, nhưng mà với Linh và Ngọc thì sẽ chắc chắn không nhận, và dù đi đông hay là đi một mình Linh vẫn sẽ không nhận và dừng cảm ơn thôi. Chứ còn cái việc mà xin info Linh lại càng là cái điều không bao giờ có nữa đâu. Quá lắm là Linh chỉ cho họ biết cái tên của Linh thôi là cái cuối cùng rồi đó, chứ còn không bao giờ Linh cho biết thêm một cái thông tin gì, trừ khi họ nhận ra mình là ca sĩ thôi.
4: Đúng rồi.
3: Chứ còn
4: đúng
3: không
4: rồi.
3: Là Linh sẽ không bao giờ nói cái gì đâu.
4: Không, với chị em mình thì nó hơi khó cái chỗ là mình cũng là người nổi tiếng á chị. Có thể là họ biết mình rồi, nhưng mà ví dụ như họ sẽ xin là xin số điện thoại hoặc là xin bây giờ những cái trang mạng xã hội để mà về liên lạc á, thì
3: rồi.
4: Em thì thường là em sẽ không có cho. Mà như chị Linh mới kể một cái câu chuyện á, thì đó Ngọc nghĩ là cái chuyên mục những câu hỏi vô tri ngày hôm nay của chúng ta nó không chỉ là đơn giản là câu hỏi vô tri đâu mọi người, mà nó là còn là một cái nó còn là một cái chuyên mục để mà cho chúng ta cần phải bảo ban nhau, những người phụ nữ chúng ta cần phải bảo ban nhau á. Tại vì mọi người biết không, có nghĩa là bây giờ đến mức độ mà không chỉ ở riêng Việt Nam chúng ta đâu, mà tất cả trên các nước luôn, là người ta luôn có những cái khuyến cáo là ví dụ như bạn đi đến một nơi công cộng hoặc là bạn đi đến một cái quán bar, nightclub nào đó, khi mà bạn đã rời khỏi cái vị trí của mình thì cái ly nước đó bạn không được uống lại.
5: Đúng rồi, đúng.
4: Dạ, đó là khi mà chỉ trừ khi nào cái ly nước đó nó luôn kề kề bên mình nha mọi người nha. Còn khi mà bạn đã rời khỏi cái vị trí của bạn, ví dụ như bạn đi restroom hay là đi đâu đó, nhưng mà bạn quay trở lại thì cái ly nước đó bạn không được uống lại thêm một lần nữa. Đó, đó là những cái tip mà ví dụ như bạn đi nước ngoài hoặc là kể cả bạn đang ở Việt Nam, bởi vì á, bây giờ những cái chất á, nó rất là dễ để mà tiếp cận và người ta dễ để mua, để mà giống như bỏ trong cái túi áo của mình hoặc là gặp một ai đó họ rất là nhanh chóng để mà đổ cái thứ nước đó vào trong cái ly nước của bạn. Thì sau đó là có những cái mối họa, ví dụ như là tự nhiên cái bạn bị mất y
5: nhận thức
4: này, rồi bạn không làm gì được, bạn liệm đi, nhưng mà mọi người thì cứ nghĩ là bạn uống say xỉn thôi, đâu có ai cứu được bạn đâu. Cho nên nó là nó rất là khó. Cho nên là Ngọc với Ngọc á, thì Ngọc nghĩ là đây là một cái câu hỏi mà rất là đáng để mà đưa ra cho các bạn trẻ
5: sẻ,
4: ngày,
5: đúng rồi,
4: để cho các bạn trẻ ngày nay. Thực ra thì ở đây á, người ta đưa ra rất là nhiều cái cách,
5: bốn cách chúng ta có bốn trạng thái đó. Ngọc bắt đầu trạng thái thứ nhất nha.
4: Dạ rồi, đó là đầu tiên, đó là nhận ly nước, gật đầu chào xã giao nhưng mà giữ kín thông tin. Thì thật ra thì nhận ly nước thôi chứ còn mình cũng không uống ly nước đó đâu mọi người. Với Ngọc thì là không bao giờ uống hay là ăn những cái đồ gì mà người lạ đưa cho mình hết, ngoại trừ như là ví dụ như là cái người đó mình phải thật sự là tin tưởng hoặc là người đó mình biết đưa cho mình đồ ăn nước uống thì mình mới uống rồi, chứ còn người lạ là hoàn toàn là không nha mọi người nha.
5: Đúng rồi.
4: Còn kể cả là info điện thoại nữa, chị Linh có biết đó là em á, là mình là người nổi tiếng hiểu không, thì đương nhiên là nó là cái việc mà người khác đến xin info của mình hoặc là xin Facebook này nọ của mình thì rất là nhiều. Nhưng mà đa phần á, thì ai hỏi em đều kêu là Facebook của em đó, Facebook em đi, hoặc là nhắn tin qua Facebook của em đi, bởi vì em biết rằng á, là khi mà nhắn tin qua Facebook của mình á, thì nó còn qua rất là nhiều cái hàng rào bảo vệ để mà được đến bên
5: lớp.
4: Dạ đúng rồi, cho nên cái điều đó là Ngọc nghĩ là cũng là điều rất là quan trọng và rất là cần thiết với cái ngày nay. Ví dụ như hồi xưa mà người ta nói mình á, là cho số điện thoại mà mình nói mình không có xài điện thoại thì cũng kỳ á mọi người, nhưng mà thật ra là ngay em ngay từ hồi xưa luôn á là em đã như vậy luôn á chị Linh. Ai xin số điện thoại em kêu không xài điện thoại.
5: Ngọc biết là Linh sẽ trả lời gì không? Linh sẽ cho số điện thoại của những người nào đó, không phải là Linh. Sau đây nói là Linh không mang điện thoại theo, điện thoại Linh là để ở túi có gì gọi, xong rồi gọi xong Linh sẽ về Linh nói với người đó là Linh có cho số điện thoại đó có gì, tại vì có gì thì biết.
4: Em không cho luôn, em kêu em không xài luôn.
5: Tại vì nếu mà mình nói mình không xài điện thoại ở cái thời đại này nó rất là kỳ, cho nên Linh tế nhị á thì cũng tôn trọng sẽ cho đại một cái số, không phải là cho số giả nha, có số thiệt đàng hoàng nhưng mà của một ai đó chứ không phải là mình. Mắc đó, cười lắm.
4: Em còn đến mức độ là em không cho luôn á, có nghĩa là đối với em á là cái chuyện mà những cái liên lạc cá nhân á là em rất là quan trọng trong cái việc đó. Kể cả ví dụ như là em nói này ra không biết là mọi người có nghĩ em là một người như thế nào hay không, nhưng mà thực sự ra với em á, một người mà em rất là hạn chế việc đi add Facebook người khác hoặc là nhấn add Facebook người khác.
5: Nên cũng vậy.
4: Dạ, bởi vì á là với em á là thứ nhất á là phải thật sự là quen biết, phải làm việc chung
5: rồi,
4: và cái người đó mình
5: đã
4: phải biết như thế nào thì mình mới add Facebook thôi. Chứ còn nếu như mà cái người mà giống như kiểu là ở đâu không hay là không quen biết gì xong mình add Facebook mình là em không bao giờ em add Facebook hết, bởi vì cái đó là cái nơi mà em nghĩ rằng là cái giới hạn cuối cùng để cho mình có cái sự riêng tư của mình á, cho nên là em không có thích cái điều đó.
5: Đúng rồi. Rồi cái thứ hai là từ chối khéo léo ngay từ đầu, cắt đuôi nhẹ nhàng thì mình đã nói rồi ha.
4: Dạ. Yeah.
5: Mình cho qua. Cái thứ ba là sẵn sàng trao đổi nè, mở ra một cơ hội mới nè, đón nhận một ly nước một cách nồng nhiệt nè, không ngần ngại để lại thông tin như số điện thoại hoặc mạng xã hội cá nhân. Sau khi đã quan sát và cảm thấy đối phương có vẻ ngoài tin cậy, mới ngồi liếc qua liếc lại xíu mà có đối phương tin cậy thì cái này cũng hơi vội.
4: Đúng
5: thậm
4: rồi.
5: Chí họ có thể mỉm cười mời người đó lại ngồi chung bàn để trò chuyện trực tiếp thay vì thông qua nhân viên. À không, mà cái này không có tôi ở trong đó.
4: Không, thì thực ra thì cái kiểu người này thì em nghĩ là chắc chắn sẽ có thôi, nhưng mà với Ngọc thì Ngọc vẫn luôn nói từ đầu đến giờ, Ngọc với chị Linh vẫn luôn nói là Ngọc không khuyến khích các bạn nữ bây giờ làm cái điều này. Ngọc tôi hiểu rằng là các bạn sẽ nói rằng là nhiều khi đây là một cái nhân viên
5: hai bà già cổ lũ sĩ
4: nhưng mà mình cũng nên cẩn thận cho bản thân mình. Không, thiệt sự nếu như mà nói thì nói đúng là hai bà già cổ lũ sĩ thiệt, nhưng mà cái vấn đề ở đây là bây giờ cái xã hội bây giờ
5: nó nhũng nhiễu lắm,
4: mà lý thông thì nhiều đó, hay chọc dậy mọi người, cho nên đó là chúng ta cũng nên cẩn thận hơn một chút để cho cái an toàn toàn của bản thân của chúng ta nó được đề cao hơn một chút. Như các bạn cũng thấy là hằng ngày tí tin tức ở trên mạng á, lâu lâu là có những cái bạn sinh viên, học sinh là dắt xe ra khỏi nhà kêu là đi chơi với bạn, đi gặp bạn bè, nhưng mà cuối cùng mới là không có quay trở về nữa, thì chúng ta cũng không nên là để cho chúng ta rơi vào cái trường hợp như vậy á mọi người.
6: Đúng rồi.
4: Sẽ là đem lại cái niềm đau cho gia đình cũng khá là nhiều, cho nên là Ngọc nghĩ rằng là nếu như mà với ai đang nói là chị em chúng tôi già cỗi, không thích nghi được với cuộc sống, rồi kiểu là không cho người khác cơ hội, thì chúng tôi cũng vẫn nhận cái điều đó, nhưng mà chúng
6: vẫn
4: tôi
6: sẽ
4: cũng
6: không thay đổi suy nghĩ.
4: Chúng tôi vẫn muốn rằng là lan tỏa cái điều là chúng ta phải nên bảo vệ bản thân chúng ta một chút. Rồi cái điều cuối cùng, cái số 4, đó là tỏ ra cái việc là mình khó chịu, lạnh lùng cho người ta hiểu ý. Không, cái này cũng là có em ở trong đó luôn đó.
6: Vậy đó hả?
4: Em đó là nhiều kiểu là em không để tin,
6: lộ rõ ra mặt luôn.
4: Đúng rồi, để cho người khác người ta không có, tại vì mình tỏ rõ thái độ như vậy luôn đi, để cho không có ai phải phiền lòng nhau. Thì cũng hay mà.
6: Để cho họ đừng có cơ hội ngay từ phút ban đầu, đúng không?
4: Dạ, đúng rồi.
6: Không chỉ từ chối ly nước mà còn phải thể hiện cái thái độ nghiêm nghị của mình nữa.
4: Đúng rồi.
6: Để mình phát đi một cái tín hiệu cho người ta biết rằng người ta đang làm phiền mình.
4: Đúng
6: rất
4: rồi.
6: Là hay luôn đó. Rồi quý vị ở đâu trong 4 cái trạng thái cảm xúc này có thể chia sẻ với chúng tôi nhé. Nhưng mà như câu chuyện mà Linh vừa đọc đó, Linh đọc Linh rất là sợ, và Linh luôn luôn khuyên các bạn của Linh luôn là đừng đi đâu á mà mình có cảm thấy cái sự an toàn của mình nó hơi bị lung lay đó, tốt nhất là mình gọi một chai nước suối và uống trong cái chai nước đó. Có đi toilet hay đi đâu thì cứ cầm cái chai đó theo rồi
4: uống.
6: Còn nếu mà lỡ rót la ly hay là uống một cái loại nước khác thì từ khi đi toilet vô mình không nên uống tiếp cái ly đó nữa, tại vì có rất nhiều những cái mình không phải là mình nói là mình nghi ngờ cái gì mình cũng thấy nó xấu xa, nhưng mà đã có rất nhiều những trường hợp rồi xảy ra từ cái ly nước đó mà ra. Đó giống như câu chuyện Linh vừa kể, nó ở xứ người nó cũng còn bị nữa đó.
4: Đúng
6: cho
4: rồi.
6: Nên là chúng ta cẩn thận vẫn hơn.
4: Đúng rồi. Bây giờ thì mời mọi người hãy nghe một ca khúc nó không phù hợp với chị em mình lắm. Huỳnh Văn và Vũ Phụng Tiên, bài hát được
6: nghe
4: mang tên
6: cho ai á?
4: Lưu số em đi. Lưu số ai chứ không phải là số tôi.

0: phạm nhân.
1: Giải phạm nhân.
2: Bệ hạ, oan cho hoàng hậu ta quá. Hoàng hậu không có rủ Nhàn Phi coi phim tổng tài đâu. Là do nàng ấy đọc review rồi tối về chùm trang tử xem một mình mà. Oan quá, oan này ta biết phải làm sao.
3: Trời, nếu là hoàng hậu, Phương Mỹ Chi xin phép mở ngay chương trình Sáng Mỹ Miều, Chiều Mỹ Mãn trên tần số FM 87.7 MHz để chào đón ngày mới năng lượng trước đã nha. Còn sau hả, là nghe chuyên mục Giải Oan. Vừa có góc nhìn mới về những vấn đề dân tình đang tranh cãi dữ dội hiện nay, lại sương sương lụm lặt thêm kiến thức để oan nào cũng tránh được. Chuyện khó giải hả, cùng Phương Mỹ Chi nghe Giải Oan là biết ngay.
4: Giải Oan.
5: Giải oan. Chủ đề giải oan hôm nay là tranh cãi menu chuỗi đồ uống nổi tiếng không dùng tiếng Việt. Đi uống nước vẫn phải làm bài kiểm tra ngoại ngữ đó. Cái chuỗi đồ uống này là tôi thích lắm đó. Ngày nào tôi cũng cống nạp tiền đó. Thương hiệu S đó. Vừa rồi đã xảy ra rất là nhiều những tranh cãi là tại sao nhìn lên cái menu không biết gọi cái gì. Và Linh cũng đã từng gặp một người bạn của Linh rất là bối rối khi mời bạn đến đây uống nước và bạn ngước lên. Linh biết rằng bạn cũng cố để tìm một cái gì đó để bạn hiểu, để bạn gọi. Nhưng mà bạn ở dưới Cần Thơ lên, nên là cuối cùng bạn cúi xuống bạn nói với Linh là thôi Linh chọn cho mình luôn đi. Và Linh nghĩ rằng là nó có hai lý do. Một là bởi vì bạn chưa uống bao giờ nên bạn không biết nước nào ngon. Nhưng cái thứ hai đó chính là bởi vì rào cản ngôn ngữ.

0: Anh cho nên bạn không có đoán được.
1: Nhưng mà một cái em không biết là trong này giải oan như thế nào, nhưng mà có một cái thắc mắc, em thắc mắc là tại sao cái thương hiệu này ở các nước khác đi đến nước nào cũng sử dụng cái thứ tiếng của nước đó, thì lý do gì tại Việt Nam lại không sử dụng thứ tiếng của nước Việt Nam? Ví dụ như em đã từng đi, ví dụ như là đi Thái Lan, em cũng thấy là trên menu có tiếng Thái. Đi Hàn Quốc em cũng thấy có tiếng Hàn Quốc. Đi Trung Quốc em cũng thấy có tiếng Trung Quốc. Thì lý do tại sao ở đất nước Việt Nam lại không để tiếng nước Việt Nam vào trong đó? Em chưa hiểu lắm, nhưng mà bây giờ để vào đây mình coi giải oan, coi là có giải oan được gì không nha mọi người nha. Có một cái cuộc tranh luận đang thu hút chú ý lớn ở trên mạng xã hội gần đây, là xoay quanh cái một cái chuỗi cà phê nhượng quyền quốc tế hoạt động tại Việt Nam sử dụng thực đơn chủ yếu bằng tiếng Anh. Theo phản ánh của nhiều bài viết, bài đăng á, bằng phần tiếng Việt ở trên bảng gọi món xuất hiện khá là hạn chế, hoặc là không đi kèm giải thích rõ ràng về các đơn vị đo lường đặc thù. Cái câu chuyện tưởng chừng là nhỏ lại đang đặt ra một cái bài toán giải rất là lớn, là nên ưu tiên giữ vững chuẩn mực toàn cầu hay là cần linh hoạt phù hợp để người tiêu dùng bản địa.
0: Dưới góc độ trải nghiệm, điều này khiến không ít khách hàng gặp khó khăn khi gọi món. Việc lựa chọn đồ uống vốn là một nhu cầu rất là thư giãn, đơn giản, bỗng trở nên lúng túng khi biến thành một bài kiểm tra ngoại ngữ, bất đắc dĩ. Và sự bất tiện này vô tình tạo ra cảm giác bị loại khỏi cuộc chơi đối với những thực khách không quá thông thạo ngoại ngữ. Thật ra đó, chờ lên một xíu nha, có những cái người ví dụ cũng khá tiếng Anh, ví dụ như Linh đây, nhưng mà đụng vô đồ uống nó đâu có phải là từ ngữ tiếng Anh thông dụng để mà mình hiểu đâu.
1: Đúng chị.
0: Cho nên cũng chỉ Linh cũng chỉ đọc tiếng Anh ở những cái mà Linh biết thôi. Chứ còn có những cái món thức uống Linh cũng sẽ phải hỏi các bạn nhân viên là em ơi ở trong đó có những cái gì, chứ không phải nói là thực khách không quá thông thạo ngoại ngữ thì mới không biết. Có những người thông thạo ngoại ngữ mà không có đúng chuyên môn á thì họ cũng không biết đâu.
1: Mà đúng ở một cái vị trí nữa là sao thì chị Linh biết không, có rất là nhiều người ví dụ như họ bị dị ứng với một cái thành phần nào đó, ví dụ như là hạt đậu đi, hoặc là hạt này hạt kia đi, nhưng mà mình không có ghi rõ bằng cái thứ tiếng nước của sở tại thì cái người mà
0: nguy
1: họ
0: hiểm,
1: bị dị ứng
0: ha?
1: Đúng rồi, họ
0: các
1: không
0: bạn
1: biết.
0: Nhân viên S có hỏi đó, các bạn nhân viên có hỏi rằng là không biết anh chị có dị ứng với đậu hay với những các loại hạt hay với cái những cái chất gì hay không. Thì có hỏi, nhưng đâu phải nhân viên nào cũng nhớ để hỏi đúng
1: chính
0: không
1: chính xác
0: chẳng
1: đúng
0: may
1: rồi.
0: Cái người mà bị dị ứng cái đúng cái bạn đó không hỏi uống cái bị cái gì thì chết
1: đó. Mà tại sao không là một cái cách là rõ ràng hơn, đó là ghi thẳng luôn lên trên menu bằng tiếng Việt để cho tất cả tiếng Việt cả tiếng Anh luôn, chẳng hạn như vậy, để cho mọi người cùng đọc. Thì em nghĩ là với lại một cái phần là thức uống á, là nó là cái thứ mà đưa trực tiếp vào trong cơ thể của con người, em nghĩ là nên phải cẩn thận cái điều này chứ, đúng không? Rồi bây giờ mình sẽ tiếp tục để mổ xẻ cái câu chuyện này để xem coi là có giải oan được gì cho cái thương hiệu này không nha mọi người nha. Trong bối cảnh phần lớn các quán cà phê hiện tại đều sử dụng thực đơn song ngữ hoặc là ưu tiên cho tiếng bản địa, cách làm này của thương hiệu lớn này dễ tạo ra một cái rào cản giao tiếp hoặc là ảnh hưởng trực tiếp đến cái trải nghiệm tổng thể. Đáng chú ý là cư dân mạng còn đưa ra cái sự so sánh với cái thị trường khu vực như là Hàn Quốc hay là Thái Lan, nơi cùng một hệ thống nhưng là thực đơn lại được bản địa rõ ràng hóa hơn. Thì từ đó một cái bộ phận dư luận cho rằng là thương hiệu đang thiếu đi sự tinh tế và gần gũi với người tiêu dùng trong nước.
0: Ở chiều ngược lại, một bộ phận khách hàng và những người am hiểu ngành F&B cũng đưa ra những lý lẽ khách quan để bảo vệ cái cách vận hành này. Việc sử dụng tiếng Anh trong thực đơn được xem là một lựa chọn mang tính chiến lược nhằm đảm bảo tính đồng nhất của một hệ thống nhượng quyền toàn cầu.
1: Thực tế thì không phải là cái thuật ngữ pha chế nào cũng có thể được dịch sang tiếng Việt một cách chính xác và tự nhiên.
0: Đúng.
1: Việc giữ nguyên cái tên gọi gốc giúp cho nhân viên vận hành tránh đi cái sai lệch, và cái công thức đồng thời giúp cho khách hàng quen thuộc, dễ dàng nhận diện cái sản phẩm cốt lõi ở bất kỳ quốc gia nào. Bên cạnh đó thì cái tệp khách hàng trọng tâm của cái chuỗi cà phê này tại Việt Nam chủ yếu là giới trẻ, nhân viên văn phòng hoặc là khách quốc tế. Thì đây là những cái nhóm có cái mức độ tiếp xúc với ngoại ngữ tương đối là cao, nên cái việc duy trì một thực đơn thiên về cái tiếng Anh á thì hoàn toàn phù hợp với cái định vị của thương hiệu.
0: Dù vậy đó, nhiều ý kiến trung lập cũng thừa nhận rằng nếu để phần phụ đề tiếng Việt được trình bày rõ ràng và dễ tiếp cận hơn, thay vì chỉ mang tính bổ trợ thì sự cạnh tranh này có lẽ đã không xảy ra. Có nghĩa là cái phần mở ngoặc ở phía dưới viết nhỏ thôi cũng được, nhưng mà là phải có đó.
1: Đúng rồi.
0: Từ một tranh cãi trái chiều về cái bản thực đơn, sự việc đã mở sang cái cách các thương hiệu quốc tế tiếp cận thị trường nội địa. Người tiêu dùng ngày nay không chỉ trả tiền cho chất lượng

0: phẩm mà còn đòi hỏi một trải nghiệm tổng thể bao gồm cả mức độ thấu hiểu văn hóa bản địa từ phía doanh nghiệp.
1: Do đó thì đây là một cái bài toán quen thuộc của các thương hiệu trên toàn cầu, làm thế nào để cân bằng giữa cái tính nhất quán và cái sự linh hoạt. Nếu nghiêng hoàn toàn về chuẩn quốc tế, doanh nghiệp giữ được cái hình ảnh đặc trưng nhưng lại đánh đổi bằng cái khoảng cách một phần khách hàng địa phương, thì trong một cái môi trường kinh doanh dịch vụ đầy tính cạnh tranh, trải nghiệm thoải mái chính là cái yếu tố quyết định việc khách hàng có quay lại hay không. Câu hỏi đặt ra cho cái thương hiệu không chỉ đơn thuần là bán sản phẩm gì mà còn là bán như thế nào, để giao tiếp ra sao và để chạm đến trái tim người tiêu dùng.
0: Đúng rồi. Không biết tới giờ phút này thì cái hãng này đã có tiếng Việt chưa? Tại bữa giờ Linh chưa có ghé.
1: Em thì không muốn cho nên em không biết.
0: Chứ bao giờ uống luôn hả?
1: Em uống được cà phê.
0: Không, nhưng mà tới đó uống trà xanh hay các loại nước.
1: Có. Có nghĩa là
0: nói chung là làm việc với Ngọc có rất nhiều những điều bất ngờ đó quý vị. Siro không uống, siro ho chưa uống bao giờ. Hơi lạ, cha mẹ cũng không cho uống cũng hơi lạ luôn.
1: Dạ.
0: Rồi không có thích uống
1: cà phê nước ngọt trà sữa là em không bao giờ uống.
0: Vì nếu như rủ Ngọc đi uống nước thì Ngọc sẽ đến những cái quán nào, ví dụ như những quán nào cho Linh?
1: Ý là ví dụ như nếu mà chị rủ em đi cà phê ha, thì em đến đó em sẽ uống nước ép. Đến những cái nơi nào mà có nước ép trái cây thì đó là những cái thứ nước mà em có thể uống được.
0: Nhưng mà tại sao không đến cái thương hiệu S này vậy?
1: Có nghĩa là không quá thường xuyên, cho nên là khi mà chị hỏi là nó thay đổi chưa thì em không có biết, là bởi vì là em không có đến thường xuyên. Có những người là họ đến hàng ngày luôn.
0: Thì ngày mai lên mòn men. Dạ. Rồi, bữa giờ Linh chưa có ra chứ Linh thấy tranh cãi dữ lắm.
1: Dạ đó, thì đó có những người là uống hàng ngày, còn em á thì ví dụ như lâu lâu là phải gặp đối tác, gặp khách hàng hoặc là gặp bạn bè thì em mới đi ra quán cà phê thôi, chứ còn thực chất thì em không bao giờ, ít khi nào mà em đi quán cà phê lắm, bởi vì em không uống cà phê. Thì em mới, khi mà mình đọc cái này em mới thấy như thế này nè chị Linh, có nghĩa là ở Thái Lan, ở Hàn Quốc, ở Trung Quốc nó làm cái điều đó là bởi vì là cái lượng khách người ta uống có thể là rộng mở hơn Việt Nam mình. Bởi vì sao? Việt
0: rộng
1: Nam mình
0: rộng mở
1: đó,
0: theo nghĩa nào?
1: Dạ, rộng mở có nghĩa là nhiều đối tượng đến với cái thương hiệu này hơn. Còn Việt Nam mình ví dụ như những người lớn tuổi
0: không có nhiều sự lựa chọn, ở thương hiệu S không có được sự lựa chọn được lòng lắm, bởi
1: đúng
0: vì cà phê
1: rồi
0: của họ bị cho là nhạt.
1: Đúng rồi, cho nên là những người khác thì ở Việt Nam mình có quá nhiều sự lựa chọn cho những cái thương hiệu khác, cà phê khác ngon hơn nhiều.
0: Đúng, đúng.
1: Cho nên đó là em mới nghĩ rằng là do chính vì như vậy cho nên là ở Việt Nam á, cái thương hiệu này nghĩ rằng là cái đối tượng của họ là những người đã mặc định là ngoại ngữ tốt, biết tiếng Anh, cho nên là họ
0: có khi họ đánh giá cao quốc gia Việt Nam chúng ta đó.
1: Cũng có thể, em cũng đang
0: nghĩ là ai cũng biết tiếng Anh ngoại quốc đó mọi người.
1: Em cũng có suy nghĩ như vậy đó, cho nên nó là giải oan là giải oan cái khúc đó. Nhưng mà thực ra thì với Ngọc á, thì thương hiệu này nên thay đổi, bởi vì dù không cần biết rằng là cái lượng khách của các bạn, cái tệp khách đến như thế nào, nhưng mà khi mà bạn đến với đất nước của một đất nước nào thì bạn cũng nên tôn thủ và tôn trọng cái
0: ngôn ngữ của họ, đúng không?
1: Ngôn ngữ văn hóa của họ, thì em nghĩ cái điều đó là tốt hơn. Ok, bây giờ chúng ta sẽ đến với cái chuyên mục Đi đâu đó để đời đỡ đơn điệu.

0: ngày hôm nay Ngọc sẽ dẫn mọi người đi đến đó là lễ hội Nhật Bản. Không chỉ là một nhà sách, Fahasa đang biến một cái không gian của mình thành một cái lễ hội Nhật Bản thực thụ để kỷ niệm 50 năm ngày thành lập. Sự kiện chính thức khai mạc và sẽ kéo dài xuyên suốt đến tận tháng 8 để phục vụ các tín đồ manga đó.
1: Cái lễ hội Nhật Bản thì chắc chắn là mọi người rất là thích luôn. Tại biết sao không? Các cái fan của cái bộ Dan Da Dan đó chắc chắn đang rất là phấn khích. Bởi điểm nhấn cực nóng lần này chính là sự kiện ra mắt tập 1 của cái bộ manga đình đám này. Và Linh biết rằng fan của manga thì khủng khiếp, cộng khủng đồng khiếp lắm to lớn lắm. Và đúng các rồi. Bạn nói chung là sẵn sàng chi trả rất nhiều tiền để có những cái bộ manga mà các bạn có thể đem về đi sưu tập hay để trưng bày đó. Rồi không chỉ cầm trên tay cuốn truyện mới mà còn tham gia mini game, giải đố những cái quiz, những cái gọi là cái gì, cái những cái câu đố đó để rinh về những tấm poster độc quyền từ nhà xuất bản Kim Đồng.
0: Đúng là một cái thiên đường cho giới trẻ quy tụ hàng loạt những cái IP nổi tiếng toàn cầu như là Hello Kitty này, Doraemon này, hay là những bé Sony Angel đang cực hot luôn. Thì đặc biệt là tại Fasa đang tung ra một chương trình giảm giá đến 50% cho rất nhiều dòng manga, mô hình nhân vật và văn phòng phẩm chuẩn phong cách Nhật luôn nha mọi người.
1: Tôi không phải là giới trẻ nhưng tôi sẽ mòn men đến để tôi tóm Doraemon. Linh rất là thích Doraemon luôn.
0: Dạ.
1: Và thích nhất là có các cái khu vực trải nghiệm tương tác. Nếu như quý vị đam mê thẻ bài, có sẽ có một cái khu vực card game Pokemon MEO3. Còn nếu khéo tay thì không thể nào bỏ qua workshop lắp ráp mô hình Anski hay là Gupla. Vừa được săn deal, vừa được chơi game trúng quà, quá xá đã luôn còn gì nữa.
0: Trời ơi, ngoài ra thì cái hàng loạt series đình đám như là One Piece.
1: One Piece quá nổi tiếng luôn.
0: Dạ, rồi Frieza này, Pháp Sư Tiễn Tán hay là Monster Deluxe cũng là được trưng bày rất là rầm rộ. Và đây là nỗ lực của ban tổ chức nhằm đưa sách và văn hóa đọc đến gần hơn với cái thị hiếu của cái độc giả trẻ thông qua những cái trải nghiệm đương đại. Nói chung là quá tuyệt vời cho một cái mùa hè rực rỡ đi. Một không gian văn hóa Nhật Bản sống động đang chờ đón quý vị tại hệ thống nhà sách Fahasa nha. Và tranh thủ ghé ngay để trải nghiệm nha mọi người nha.
1: Đọc thông tin, cái điều làm Linh bất ngờ không phải là cái sự kiện lễ hội Nhật Bản diễn ra, mà Linh bất ngờ là nhà sách Fahasa kỷ niệm 55 thành lập là còn lớn hơn cả tuổi đời của Linh nữa.
0: Dạ. Yeah.
1: Có nghĩa là thành lập được 4-5 năm rồi Linh mới sinh ra đời đó.
0: Dạ đúng rồi.
1: Oh wow, vậy là có một cái bề dày lịch sử luôn rồi đó chứ ha. Đâu phải là không đâu. Quý vị nhớ nha quý vị ơi, nhà sách Fahasa nha, sẽ có lễ hội Nhật Bản nha quý vị, khai mạc và sẽ kéo dài xuyên suốt đến tận tháng 8 luôn cho các tín đồ manga. Nhưng mà nếu ai không phải là fan manga nên nghĩ là cũng sẽ vô, cũng sẽ có những cái nơi có Hello Kitty, có Doraemon hay là Sony Angel cho chúng ta chơi, nhớ nha.
0: Rồi bây giờ thì Ngọc mời mọi người nghe một ca khúc 129.600 lỡ hẹn ngày bên nhau của Bảo Trân.

Và thế là khung giờ âm nhạc thứ nhất của buổi chiều ngày hôm nay đã hết rồi. Bây giờ Hoàng hậu sẽ mang chúng ta xa nhau một chút. Nhưng rồi sau vài phút, chúng ta sẽ quay trở lại ở khung giờ âm nhạc thứ hai. Linh nói Hoàng hậu bởi vì bài hát này mang tên là Hoàng hậu đó quý vị, của Nam cùng với Tiến Nguyễn. Linh chưa nghe bài hát này cho nên mời quý vị cùng lắng nghe.

0: bây giờ là 18 giờ.
1: 6 giờ tối rồi đó hả? 6 giờ tối rồi đó hả? 6 giờ tối rồi đó hả? Bật FM 87.7 cùng nhau thưởng thức chương trình Sáng Mỹ Miều, Chiều Mỹ Mãn.

0: Sáng mỹ miều, chiều mỹ mãn. Sáng mỹ miều, chiều mỹ mãn.
1: Mọi người ơi, khung giờ âm nhạc thứ hai của buổi chiều mỹ mãn của chúng ta đến rồi đây. Thu Ngọc và chị Ngọc Linh đã quay trở lại với mọi người rồi đây. Bây giờ chúng ta sẽ cùng bên nhau thêm một tiếng đồng hồ nữa thì chúng ta sẽ tạm xa nhau và gặp lại nhau vào ngày mai nha mọi người nha. Nhưng mà bây giờ chúng ta vẫn còn một giờ đồng hồ nữa để ở bên nhau. Chúng ta hãy tận hưởng những giây phút còn có nhau đi mọi người ạ. Bây giờ vẫn là một cái đặc sản của chương trình, đó là thông tin đầu giờ. Thế giới sắp vĩnh viễn mất đi một màu sắc. Chị Linh có thắc mắc là màu gì không?
2: Linh không vui lắm khi khung giờ âm nhạc thứ nhất không có thơ. Và bây giờ còn mất đi vĩnh viễn một màu sắc nữa. Tại vì Linh rất là thích những sắc màu ở trong cái cuộc sống này. Và Linh không biết rằng đó là màu gì vậy. Ngọc.
1: Dạ, các báo cáo mới nhất á, từ những cơ quan hàng không vũ trụ hàng đầu thế giới đang phát đi một cái tín hiệu khẩn cấp. Đó là sắc trắng vĩnh cửu của lớp băng già đang dần bị xóa sổ khỏi bản đồ trên thế giới để lộ ra những cái mảng màu tối tăm đầy đe dọa.
2: Trắng vĩnh cửu,
1: màu trắng vĩnh cửu nha mọi người nha. Là sự khác biệt giữa màu trắng vĩnh cửu và màu trắng thông thường nằm ở cái cấu trúc vật lý ở bên trong. Lớp băng già hàng năm được hình thành từ cái việc nén chặt cái lớp tuyết và băng chồng lên nhau qua hàng thế kỷ, tống khứ hết các bọt khí và tạp chất, kết quả tạo ra là một bề mặt dày đặc.

0: cứng cáp và sở hữu độ phản xạ ánh sáng đạt đến mức cực đại. Khi mà quan sát từ vệ tinh á, thì đây là một cái mảng màu rực rỡ nhất, đóng vai trò như là một cái tấm gương khổng lồ phản chiếu đến 80% bức xạ mặt trời quay ngược trở về không gian, giữ cho hành trình luôn được trạng thái mát mẻ.
1: Linh có tìm hiểu trên mạng cái màu trắng vĩnh cửu của băng, lớp băng già, thì nó lại ra một cái màu nó trắng nhưng mà nó cũng giống như cái màu trắng kia thôi à. Linh nghĩ rằng là nếu như mà lớp trắng vĩnh cửu của những lớp băng già có xóa sổ đi thì cũng không sao, chúng ta vẫn còn một màu trắng không phải của những tảng băng, thì nó vẫn là một cái màu mà
0: trắng thông thường đó.
1: Đúng rồi, trắng thông thường đó.
0: Dạ.
1: Thì Linh nghĩ là nó cũng đang rất là ổn, tại vì dù rất muốn làm siêu anh hùng nhưng Linh biết là cái khả năng để bay lên không gian không trung của mình sẽ không bao giờ được thực hiện ở trong cái kiếp này.
0: Đúng rồi.
1: Cho nên thôi không sao, có mất đi cái màu trắng vĩnh cửu của lớp băng già thì cũng không sao, vẫn còn màu trắng nha quý vị nha, đừng lo đừng lo. Và ngược lại, lớp băng mới hình thành trong mùa đông thường mỏng manh và dễ dàng tan biến. Khi những tia nắng đầu hạ xuất hiện, dữ liệu gây sốc từ NASA đã chỉ ra rằng diện tích lớp băng già sở hữu sắc trắng kiên cường này tại Bắc Cực đã sụt giảm đến 95% chỉ trong vòng 30 năm qua. Điều này đồng nghĩa với việc màu trắng mà chúng ta đang thấy qua ảnh chụp vệ tinh hiện nay đó, đa phần chỉ là lớp vỏ bọc tạm thời thôi, không còn mang sức mạnh điều hòa khí hậu như những khối băng cổ đại của quá khứ nữa.
0: Ồ, vậy có nghĩa là trái đất mình ngày càng nóng lên là do vì vậy này. Đây, đây là lúc mà một thảm kịch vật lý bắt đầu. Những cái bề mặt tối màu này thay vì là phản xạ lại hấp thụ 90% nhiệt lượng từ mặt trời á, thì khiến cái vùng cực nóng lên nhanh gấp 4 lần so với cái phần còn lại của thế giới. Sự biến mất đi của cái màu sắc thực chất là sự sụp đổ của một cơ chế tự vệ tự nhiên. Khi mà tấm gương trắng bị đập vỡ thì hành tinh mất đi cái khả năng tự làm mát và đẩy nhanh cái vòng xoáy nóng lên toàn cầu mà không có một cái công nghệ hiện đại nào có thể ngăn chặn kịp thời. Đây không chỉ là một cái câu chuyện về môi trường mà còn là cái lời cảnh báo cuối cùng về cái mất mát không thể đảo ngược trong cái bản màu của sự sống. Có nghĩa là cái màu trắng này á, nó là một cái mà để lên như là làm dịu đi cái trái đất của chúng ta. Khi mà đang mọi thứ đang nóng lên thì bây giờ nó bị mất đi thì là trái đất của chúng ta sẽ ngày một nóng lên đó mọi người ạ.
1: Nhưng mà cũng không có buồn lắm, tại vì đó là màu trắng của băng thôi, chứ còn màu trắng thông thường vẫn còn nha quý vị nha.
0: Đúng rồi.
1: Ở đây cũng là một cái thông tin cho chúng ta biết hơn về cái trái đất này, để chúng ta có thể đóng góp để có những cái không có làm nóng trái đất lên, rồi những cái sự biến đổi khí hậu ảnh hưởng đến trái đất của chúng ta, để con cháu của chúng ta vẫn được sống trong những cái sự trong lành và được sống xanh, sống sạch và khỏe nha quý vị.
0: Đúng
1: còn
0: rồi.
1: Bây giờ chúng ta hãy đến với một bài hát của ca sĩ Hà Anh Tuấn đi, Người Tình Mùa Đông.

0: Chào mừng quý thính giả đang lắng nghe chương trình Sáng Mỹ Miều, Chiều Mỹ Mãn trên tần số FM 87.7 MHz. Và tôi là Mai Tiến Dũng.
1: Chú chó mà ơi, đi mô mà vội rửa, ghé lại đây mở ngay Sáng Mỹ Miều, Chiều Mỹ Mãn, tần số FM 87.7 MHz cùng Đinh Tiến Đạt nha. 1, 2, 3, mở ra chuyên mục tiếng Anh tiếng em cùng Tiến Đạt nha. Nghe như anh em chí cốt, mà thật ra lại là buổi phổ cập ngôn ngữ xứ Tây xứ ta. Từ mấy từ vựng địa phương lạ hoắc đến những câu nói hay ho mà ít ai biết. Đây là chốn mà ngôn ngữ không chỉ để nói, mà còn để giữ gìn, để phát triển. Nghe xong là bảo đảm cất tủ được vài câu độc lạ, đi đâu cũng khiến thiên hạ phải ngước nhìn hỏi: trời, nghe đâu hay rứa. Rứa là không dài dòng nữa, tới liền. Tiếng Anh tiếng em.
2: Tiếng Anh tiếng em phổ cập cái trend mới là kịch kín.
3: Cưng có biết kịch kín không?
2: Tôn trọng mấy bạn hát xì á.
3: Vậy là Cưng biết hay Cưng xịn vậy hả? Linh không biết, và chỉ vì như vậy thôi mà Quang Huy đã nói với Linh rằng là chị là một người chị rất già nua, không theo kịp thời đại.
2: Trời ơi chị ơi, chị nghe nó chi vậy?
3: Có cái chữ kịch kín này thôi đó.
2: Kịch kín.
3: Ghét.
2: Là bởi vì là
3: Ngọc giỏi, Ngọc biết nè, có nghĩa là hát xì vậy đúng không?
2: Dạ đúng rồi, mà hát xì mà các bạn trẻ bây giờ làm kiểu là cho nó xịn hơn thì các bạn làm kịch kín kiểu vậy đó. Em thực ra thì em cũng coi trên mạng thôi đó chị. Em thì thật ra là như thế này này chị Linh, em rất là sợ là giống như là mình với lại các con cháu của mình á bị khoảng cách thế hệ. Cho nên nó là em cái gì mà em đu đeo theo được á là em cũng vẫn sẽ đu đeo theo để mà em update, để mà khi mà mình nói chuyện với các bạn trẻ, các bạn nhỏ nhà mình á, mình không bị các bạn giống như là cho mình out trend đó chị. Cho nên nó là em cũng hay coi và update những cái thông tin lắm. Rồi, mạng xã hội chưa bao giờ là thiếu trend hết, nhưng mà những cái cụm từ bỗng nhiên xuất hiện dày đặc đến cái mức mà ai cũng phải hỏi là ủa cái này là cái gì vậy. Thì từ kịch kín vừa nghe lạ vừa buồn cười đến cổ điển tôn trọng thì tưởng chừng nghiêm túc mà lại là dùng theo cái cách rất là khác. Vậy thì cái cụm từ này thực chất là đang được hiểu ra sao, và vì sao viral với và cái cách giới trẻ biến tấu chúng như thế nào? Thì chúng ta hãy cùng nhau cập nhật trend mới để phủ sóng khắp mạng xã hội nha chị nha. Mình cũng phải cập nhật đi chị, để mình không bị out trend chị ơi.
3: Kịch kín nó nghe ngộ ngộ và khó hiểu, đang lăn nhanh như một cơn gió lạ, phủ sóng khắp mạng xã hội, từ hội bạn thân đến cả người nổi tiếng cũng đu trend mở ngoặc Bùi Quang Huy. Theo lý giải của dân tình, kịch kín là phiên bản nâng cấp của tiếng hát xì đó. Thay vì hát xì đầy nội lực đúng không, âm thanh này lại được thu nhỏ lại thành một tiếng nhẹ tên, có phần đáng yêu và thậm chí còn rất điệu đà.
2: Chưa hết nha, cái combo kịch kín này thì thường đi kèm với một cái động tác đặc trưng là dùng hai cái ngón tay chạm nhẹ lên má, tạo ra một cái biểu cảm ngây ngô như vừa khiêu đến mức cần thiết. Và chính cái sự đối lập giữa cái hành động rất là đời thường lại là cái cách thể hiện có phần làm màu, lại là khiến cho dân cư mạng rất là thích thú.
3: Và đây á là một cái trend bắt nguồn từ tài khoản TikTok hơi tinh nghịch. Là Linh đang tìm thử cái bạn hơi tinh nghịch này nè. Vốn rất là nổi tiếng với việc tạo ra các xu hướng lan truyền. Từ một cách gọi vui tai, cụm từ này nhanh chóng được biến tấu thành đủ kiểu nội dung hết. Từ người giả vờ hát xì để trêu bạn, đến người bắt người yêu kịch kín cho bằng được. Thậm chí có cả phiên bản diễn sâu khiến người xem vừa cười vừa ngại thay nữa.
2: Chỉ sau vài ngày á thì kịch kín đã trở thành một cái dạng mật mã giao tiếp mới ở trên mạng. Cứ thấy ai làm cái động tác là đủ hiểu là họ đang bắt trend kịch kín. Thì cái độ phủ sóng của kịch kín còn lan tới cả showbiz luôn, như là Song Luân là một trong những cái tên nhanh chóng nhập cuộc này. Màn đu trend của nam ca sĩ khiến cho nhiều người bất ngờ vì cái độ bắt nhịp nhanh và cũng thể hiện ra không kém phần duyên dáng. Em á thì em coi bắt trend của bạn Đức Phúc.
3: Vậy đó hả?
2: Bạn dễ thương lắm, bạn đứng ở trên sân khấu concert á. Xong rồi bạn đứng ở góc nào bạn cũng
3: bộ thôi hả? Hay
2: dạ,
3: là
2: giả bộ chị ạ. Bạn bắt trend mà dạ, bạn giả bộ thôi, bạn đứng ở góc nào ở sân khấu hay là đứng góc nào bạn cũng kịch kín kiểu dễ thương lắm. Dạ.
3: Bên cạnh đó thì cụm từ cổ điển tôn trọng cũng xuất hiện ngày càng nhiều trên mạng xã hội. Đây là cách người dùng trẻ dùng để khen những hành động, phong cách hoặc nội dung cũ mang tinh thần old school nhưng vẫn gây ấn tượng.
2: Dịch cái từ classic và respect á, thì cái cụm từ cổ điển và tôn trọng được dùng như là một cái lời khen dành cho những điều không mới mẻ, không chạy theo xu hướng nhưng vẫn làm rất là chỉnh chu và đáng được công nhận. Hiểu đơn giản đó là khi ai đó làm một cái việc kiểu như là xưa cũ nhưng mà làm tới nơi tới chốn và khiến cho người khác phải gật đầu công nhận.
3: Cụm từ này được cho là xuất phát từ cộng đồng người xem của Lê Lưu Bách Đạt, còn được biết với một cái tên đó là Killer Queen. Sinh năm 2002, anh từng là tuyển thủ Liên Minh Huyền Thoại trước khi chuyển sang làm streamer toàn thời gian. Và trong các buổi livestream của mình, người xem thường nhắc đến cổ điển, tôn trọng để trêu chọc hoặc là tương tác với streamer.
2: Cách giao lưu trong cộng đồng này dần lan rộng ra ngoài cái cộng đồng game, thì người dùng mạng xã hội bắt đầu sử dụng cái cụm từ này cho rất là nhiều ngữ cảnh khác nhau, như là khen một cái bộ ảnh người trẻ chụp phong cách hoài cổ, hay là những cái tình huống đời thường mang tinh thần xưa nhưng mà chất. Xét về nghĩa thì classic gợi đến những cái giá trị cổ điển, mang cái biểu tượng như là không lỗi thời theo thời gian. Trong khi đó thì respect có thể là thể hiện được cái sự công nhận hoặc là nể phục. Khi mà bình luận cái cụm từ này á, thì người dùng thường thêm cái emoji là đưa cái tay lên trán để chào hoặc là chắp tay, mang tính biểu cảm á mọi người.
3: Nói chung rất là dễ thương, kịch ken hay là cổ điển, tôn trọng đều là những cái từ rất là mới, và không biết là quý vị có giống như Linh không, là không có biết mà mới biết chữ kịch ken đây thôi, còn cái chữ cổ điển tôn trọng là ngày hôm nay mới biết luôn đó.
2: Dạ.
3: Và thấy nó cũng mắc cười. Nói chung là các bạn trẻ đã có rất là nhiều những cái từ ngữ hay những cái biểu tượng á mà Gen Z tạo ra đó, nó rất là dễ thương.
2: Rất luôn. Là dễ thương, đúng rồi.
3: Cho nên là nếu mà để vui, không mang lại cái sự gọi là nhạo báng, chê trách hay là làm ảnh hưởng tới ai khác, thì chúng ta vẫn có thể để lan tỏa những cái này cho nó dễ thương trong cuộc sống rồi quý vị.
2: Đúng rồi, đúng rồi.
3: Bây giờ hãy cùng đến với bài hát của Hòa Minzy quý vị nhé, Tin Vọng Cổ. Nhưng mà hãy nhớ giữ nguyên tần số này, kênh VOH FM 87.7 MHz.

0: nghe chương trình Sáng Mỹ Miều Chiều Mỹ Mãn, bể phóng tri thức, chuẩn mực giải trí, mang đến cho các bạn bức tranh toàn cảnh về kinh tế, dân sinh, phát sóng vào lúc 6 giờ đến 9 giờ và 17 giờ đến 19 giờ hàng ngày trên FM 87.7 MHz nhé.
1: Và đừng quên truy cập fanpage Trẻ Radio để cập nhật thông tin chi tiết về chương trình Sáng Mỹ Miều Chiều Mỹ Mãn trên FM 87.7 MHz cùng Quỳnh Lập nha.
2: Sáng Mỹ Miều Chiều Mỹ Mãn.
3: Nếu hôm nay bạn cảm thấy cuộc sống thật áp lực và mệt mỏi thì hãy lắng nghe Sáng Mỹ Miều Chiều Mỹ Mãn trên tần số FM 87.7 MHz để tận hưởng những phút giây thật thư giãn. Võ Hạ Trân đang có mặt trong chuyên mục Cáo Yêu Nhau. Mỗi số phát sóng, chúng tôi sẽ mang đến những câu chuyện liên quan đến tình yêu của người trong cuộc. Năm vị đắng, cay, chua, mặn, ngọt, mọi vấn đề từ A đến Z hay 360 độ của tình yêu sẽ được nhìn nhận và phân tích để chúng ta có những góc nghĩa hay ho về tình yêu. Cáo Yêu Nhau có nhiều nhau.

0: chủ đề ngày hôm nay đó là tại sao những cặp biết chắc sẽ chia tay mà vẫn yêu nhau.
1: Sao mà biết, đi kiếm Quang Huy mà hỏi.
0: Thì có cho mấy cái
1: này là Quang Huy trả lời nhanh lắm, trong vòng một nốt nhạc thôi.
0: Đúng rồi, có những cái mối quan hệ mà ngay từ đầu cả hai, ê chị, đúng rồi đó, giống như kiểu Huy á, là biết là sẽ chia tay nhưng mà vẫn ngồi giỡn với mình á, là biết là mình sẽ bóc phốt nhưng mà vẫn ngồi giỡn với mình, nghĩa là người chịu đau khá giỏi. Có những cái mối quan hệ ngay từ đầu cả hai lờ mờ nhận ra là sẽ không có một cái kết thúc trọn vẹn, khác biệt về định hướng, khoảng cách hoặc là hoàn cảnh, tất cả đều báo hiệu rất là sớm, muộn gì thì cả hai cũng sẽ dừng lại thôi. Thế nhưng mà họ vẫn chọn là yêu nhau, vẫn bên nhau, vẫn cố gắng như chưa từng biết trước cái điều đó. Vậy điều gì khiến cho người ta chấp nhận một tình yêu có hạn sử dụng ngay từ khi bắt đầu?
1: Ngọc Sang sẽ cho rằng vì suy nghĩ kiểu gì sau này cũng chia tay nên mới chia tay đó. Chứ những người có cái mindset thôi đi cùng đến nhà, với nhau đến đâu thì hay đến đó, hoặc là sẽ kiên trì thêm một chút nữa mới bền, phải vì đối phương một chút và nghĩ cho tương lai mới có thể đi lâu dài được. Không, cái này Linh thấy đúng nha. Tại có những người ta yêu xong ta hời hợt lắm, ta nghĩ là ta sẽ không có mối quan hệ kéo dài với cái người còn lại, cho nên họ không có cố gắng, họ không có nhìn thấy cái mặt tốt đẹp trong nhau á. Cái có chuyện gì xảy ra là họ rất là dễ chọn cái chữ chia tay.
0: Nhưng mà chị Linh có nghĩ giống em không? Em thấy nha, cái ai, cái cặp đôi nào mà kêu nghĩ sẽ ở bên nhau trọn đời thì rã nhanh. Nhưng mà cái cặp đôi nào mà kêu
1: có nói chia tay hoài đúng không?
0: Nghĩ chứ thôi mình sẽ không đi được đến đâu đâu thì lại nhiều khi lại ở với nhau đến trọn đời. Chị em thì em thấy có nhiều trường hợp như vậy xảy ra lắm luôn ấy. Rồi với bạn Minh Cừu thì đơn giản là mưa đến đâu mát mặt đến đấy thôi. Và mình thì cũng đang như thế, mình không thể xem họ là đích đến cuối cùng nhưng vẫn lựa chọn đi cùng nhau là vì mình yêu họ. Thế thôi, tình yêu không có cái cách nào để mà ngưng, nhưng mà tình yêu vẫn mãi là tình yêu và nó sẽ không bao giờ có thể tiến xa hơn nữa. Thì cũng đúng đi. Nói chung là cái quan niệm của bạn này là mưa đến đâu mát mặt đến đấy thì Ngọc thấy cũng đúng. Tại vì thật ra thì ở bất kỳ cái trường hợp nào, dù là bạn nghĩ rằng là bạn sẽ ở với người đó đến suốt đời đi chăng nữa, thì với cái câu là mưa đến đâu mát mặt đến đấy, hạnh phúc ở đâu thì mình lựa chọn cái niềm vui ở đấy, thì Ngọc thấy vẫn là đúng. Cho nên là cái quan điểm của bạn thì cũng đúng thôi. Nhưng mà khi mà bạn nói là không bao giờ tiến xa hơn được nữa, chỉ là vì bạn yêu thôi, thì tại sao không lấy cái tình yêu đó để mà tiến xa với nhau hơn? Ngọc
1: cũng
0: thấy
1: đúng ha. Rồi tiếp theo đó là bạn Hà Giang đi. Tụi mình yêu xa, người yêu bảo cũng không thể yêu mãi như vậy được đâu. Sau này kiểu gì cũng phải lập gia đình với người ở gần. Mình thì vẫn hoan hỷ, vẫn yêu, tại có tình cảm thì cứ yêu bình thường. Còn nếu người ta muốn dừng lại để quen người phù hợp hơn thì mình cũng ok luôn. Mình không đặt nặng vấn đề đó, miễn sao khi còn ở bên nhau thì vẫn yêu thương, chăm lo tử tế cho mình là được.
0: Rồi sao chăm lo yêu xa, rồi sao chăm lo tử tế? Mọi cái sự chăm lo xa đều là không tử tế.
1: Đúng rồi.
0: Cho nên là nếu như mà đã vậy thì tại sao hai bạn không dứt khoát cắt đứt luôn mà phải yêu xa xong rồi nghĩ như vậy để làm
1: tại
0: gì?
1: Tại vì các bạn nghĩ là các bạn có tình cảm thôi thì cứ yêu đi, cứ yêu mà không có suy tính gì hay cứ gì đó cứ kệ đi, không có đặt nặng những cái vấn đề đó thì cũng đúng, là tùy cái góc nhìn của bạn nhìn thôi. Tới bạn Phương Lan đi.
0: Rồi, Ngọc. Tới bạn Phương Lan nha. Lý do tụi mình không thể tiến xa là do khoảng cách địa lý và mình tự cảm thấy người kia không phải là một người cho mình đủ cái sự an toàn để đi lâu dài. Nhưng trên cái quãng đường chỉ đuổi theo những cái trải nghiệm liều lĩnh và khám phá bản thân ở tuổi 20 thì mình chọn họ và không nuối tiếc vì chính họ cũng đã yêu hết mình và cùng nhau mắc lỗi tha thứ tỷ tỷ thứ khác. Mà nếu như là một mình thì mình sẽ không bao giờ tự trải nghiệm cho bản thân. Dù có chia tay thì người ta vẫn mãi mãi là một cái bài học đẹp của mình.
1: Hay, thì nên đồng ý.
0: Em cũng đồng ý. Thực ra thì mỗi người đến với chúng ta không ở một cái cách này thì một cái cách khác. Người thì mang đến cho chúng ta cái kỷ niệm đẹp, người thì mang đến cho chúng ta một
1: kinh
0: cái bài
1: nghiệm,
0: học
1: trải nghiệm.
0: Đó, người thì mang đến cái kinh nghiệm, người thì mang đến cho chúng ta một bài học. Cho nên là mỗi người đến với chúng ta đều là được nhân duyên sắp đặt hết á mọi người ạ. Không có sai đâu. Rồi
1: tiếp theo, Nguyễn Trí. Đích đến của tình yêu đâu phải là kết hôn hay cùng nhau đầu bạc răng long. Quá trình ở bên nhau, từng yêu nhau thì đã được xem là kết quả rồi đó. Chỉ có chưa từng bắt đầu thì mới là không có kết quả. Mà vậy thì hối hận lắm, nên thấy yêu được thì cứ yêu đi, tận hưởng từng cảm xúc chứ đừng lo xa xôi.
0: thôi, nói chung là
1: các bạn này nói giống nhau quá.
0: Các bạn này nói giống nhau quá. Rồi bây giờ mình thử với một bạn Trường Xuân. Trường Xuân không biết là con trai hay con gái ha. Người ta sẽ không vì biết kết quả của một bộ phim nào đó là buồn, là con cháu ly tán, uyên ương vỡ bầy mà sẽ chọn không xem bộ phim đó. Bộ phim hay là do tất cả những gì dẫn dắt đến nó ở một cái đoạn đầu hay là đoạn kết kia. Tình yêu cũng như vậy, tình yêu không phải là vì cái nhìn đầu tiên đủ say đắm hay là đám cưới cuối cùng đủ huy hoàng. Tình yêu đẹp là vì chúng ta học cách yêu thương nhau, vì chúng ta được thương, được nhớ, được trân trọng và được trải nghiệm một cái cảm giác hạnh phúc. Bạn này nói hay đấy chứ.
1: Hay.
0: Được một cái dẫn giải như bạn nói rồi là tình yêu nó cũng giống như một cái bộ phim buồn, mình biết buồn nhưng mình vẫn xem mà. Thì tình yêu cũng vậy thôi.
1: Bạn Thanh Phúc thì cũng giống các bạn khác cho nên thôi Linh Châu qua nha. Vương My đi, ít ra là đã yêu, đã được yêu để con tim lên tiếng một lần. Vì biết trước kết quả càng phải yêu sao cho đáng nữa, đời người chỉ có một lần thôi. Nếu bỏ lỡ chắc gì đã tìm được cảm xúc mãnh liệt như thế ở một người khác. Giống như con người biết trước kiểu gì mình cũng sẽ ra đi, nhưng vẫn vui sướng vì được sống. Nếu biết trăm năm là hữu hạn, cớ gì ta không sống thật sâu.
0: Nói chung á thì chung quy đi á, là với cái chuyên mục này á, thì Ngọc thấy á, là biết là không đến đâu nhưng chúng ta vẫn chọn là bởi vì là chúng ta sống theo cảm xúc của chúng ta và chúng ta muốn trải nghiệm cái cuộc sống của chúng ta. Bởi vì là có rất là nhiều bạn nói là nếu như mà không đi cùng với người này thì mình chúng ta đâu có những cái trải nghiệm, những cái cảm xúc như vậy. Thì đó là chỉ là vì là chúng ta đi theo cái cảm xúc, cái trải nghiệm của chúng ta trong cái cuộc sống thanh xuân của chúng ta. Cho nên là Ngọc nghĩ là cũng bình thường thôi, kệ đi, đại đại đi, vui là được mọi người ơi. Còn á hả, mình suy nghĩ quá để làm gì? Thực ra đấy thì Ngọc nghĩ là khi mà mọi người đã suy nghĩ thì là mọi người không yêu rồi. Còn khi mà yêu là không có suy nghĩ gì hết trơn mọi người.
1: Rồi đó là những cái trải nghiệm cũng như những cái góc nhìn của các bạn trong cái tình yêu. Không có đúng sai, thì tình yêu là không có đúng sai, đó là câu chuyện của hai người thôi. Cho nên rằng là mình cứ tôn trọng đi nha, và cảm thấy làm sao mà hạnh phúc bên nhau là được rồi.
0: Đúng rồi, đúng rồi. Rồi bây giờ thì Ngọc mời mọi người nghe một ca khúc của Huy Vạc featuring cùng với Kai, bài hát mang tên Dù Anh Có Khóc Ngàn Lần.

0: Alo alo, có ai bắt được tần số FM 87.7 MHz của tôi không? Nếu có thì xin chúc mừng vì bạn đã dừng lại đúng nơi ngập tràn sự thư giãn ở đây. Sáng mỹ miều, chiều mỹ mãn. Và Kiều Anh xin được gửi lời chào đón bạn nha. Đây là chuyên mục Mốc Son 25.000 dặm. Chắc chắn quý vị sẽ tò mò con số 25.000 dặm có ý nghĩa gì. Thì đây chính là chu vi trái đất. Mỗi một dặm kiến tạo nên thế giới này đều ẩn chứa câu chuyện lịch sử, bước ngoặt quan trọng, sự kiện chấn động. Lắng nghe chuyên mục này vào các chiều trong tuần để cùng Kiều Anh có những chuyến du hành thời gian thú vị nha. Giờ thì let's go!
1: Mốc Son 25.000 dặm sẽ là chuyên mục cuối cùng của buổi chiều tối ngày hôm nay. Chủ đề hôm nay chúng ta có là sai lầm dẫn tới sự ra đời của máy tạo nhịp tim. Trời ơi, giờ sai lầm đó mới có cái máy tạo nhịp tim cứu giúp không biết bao nhiêu người ngưng tim đó mọi người. Hay quá vậy.
2: Quá. Không phải là mọi phát minh vĩ đại đều bắt nguồn từ một cái kế hoạch hoàn hảo đâu. Có những bước ngoặt của khoa học lại đến từ một sai lầm rất là tình cờ. Máy tạo nhịp tim, thiết bị cứu sống hàng triệu người trên thế giới cũng ra đời theo cái cách như vậy. Một nhầm lẫn nhỏ trong phòng thí nghiệm đã vô tình mở ra một cái hướng đi mới, thay đổi hoàn toàn cái cách con người can thiệp vào nhịp đập của trái tim.
1: Cha đẻ của máy tạo nhịp tim chính là Earl Elmer Bacon, sinh tại Hoa Kỳ ngày 10 tháng 1 năm 1924. Từ nhỏ, cha mẹ ông đã nuôi dưỡng trí tò mò bằng cách cho ông chơi những trò lắp ráp điện tử. Nhờ thế, lúc 9 tuổi, ông đã làm ra chiếc điện thoại để nối nhà mình với hàng xóm, máy phát thanh từ những chiếc hộp thủy tinh, thậm chí còn có một con robot nháy mắt và biết nói chuyện nữa.
2: Hay quá vậy, nhỏ mà đã cho chơi điện hả trời. Nhưng mà định mệnh của đời ông lại xảy ra vào năm trước đó, khi mà ông xem cái cuốn phim kinh dị Frankenstein. Sau này thì ông nhớ lại là điều tôi bị mê hoặc nhất là cái khả năng sáng tạo của bác sĩ Frankenstein về điện tử. Thông qua những cái chiếc máy nhấp nháy kỳ lạ trong phòng thí nghiệm, ông ấy làm người hồi sinh.
1: Linh sợ Frankenstein muốn chết mà ông này ông lại bị mê hoặc.
2: Yeah.
1: Và kết thúc trung học, Bacon phục vụ quân đội trong Thế chiến thứ hai. Trước khi nhận bằng kỹ sư điện tử năm 1948, thời đi học thì Bacon có nhiều bạn bè ở bệnh viện Northwestern lắm. Biết ông giỏi nghề, nhiều bác sĩ nhờ ông lắp ráp, sửa chữa thiết bị y tế. Và một ngày nọ, Palmer, anh em cục chèo của Bacon đã gợi ý hai người thành lập công ty chuyên sửa chữa thiết bị điện tử y tế.
2: Vào năm 1949 thì khi mà Bacon 25 tuổi thì Medtronic ra đời. Việc kinh doanh ban đầu tiến triển chậm, ngoài sửa chữa cái thiết bị y tế thì công ty đi một cái hướng mới là làm ra cái thiết bị cho từng khách hàng theo yêu cầu của bác sĩ. Và cái bước ngoặt này đến với họ từ một cái sự kiện buồn. Thời đó thì bệnh nhân loạn nhịp tim phải dùng máy tạo nhịp tim to như là cái chiếc máy lạnh gắn vào trong tường vậy đó.
1: Và một ngày gần lễ Halloween của năm 1957, một bác sĩ người từng phát triển một kỹ thuật mổ chữa bệnh tim bẩm sinh ở trẻ em đã để một em bé tử vong vì loạn nhịp tim. Và thế là bác sĩ này đã tìm đến Bacon nhờ ông làm một chiếc máy tạo nhịp tim nhỏ gọn, tinh xảo, xài pin và có thể gắn lên người bệnh nhân được. Và Bacon đã lao ngay vào sáng tạo và chưa đến một tháng, ông đã làm ra một chiếc hộp 4 inch vuông gắn vào ngực bệnh nhân, phát tín hiệu đến tim thông qua dây dẫn ngang ngực và chúng có thể lấy ra mà không cần mổ xẻ gì hết.
2: Thí nghiệm thành công trên chó và hôm sau thì vị bác sĩ này gắn thiết bị lên ngực của một em bé và giúp em sống sót. May cho Bacon là khi đó cơ quan quản lý thuốc và thực phẩm FDA của Hoa Kỳ chưa để mắt đến cái lĩnh vực thiết bị y tế. Thì chứ như ngày nay thì chỉ bằng một cái thử nghiệm đơn giản như thế mà đứa con của ông khó có thể mà ra đời chóng vánh được.
1: Đúng rồi. Những năm đầu thì Medtronic chỉ bán được hàng chục pacemaker mỗi năm thôi. Nhưng từ năm 1960, công ty có bản quyền sáng chế gắn lên người, thế là kinh doanh phát đạt hẳn. Năm 1942, công ty lãi 500.000 đô. Năm 1968, lãi 10 triệu đô. Và hiện nay thì Medtronic được xem là công ty sản xuất trang thiết bị y tế lớn nhất với 86.000 nhân viên trên toàn cầu và sở hữu khối tài sản 129 tỷ đô la.
2: Công ty ăn nên làm ra nhưng mà Bacon lại không đạt được mục tiêu lợi nhuận lên đầu. Ông nói là chúng tôi chỉ muốn tạo ra cái sự thay đổi tích cực lâu dài cho cái cuộc sống của bệnh nhân thôi. Thì ngay từ năm 1960 thì ông đã viết là triết lý Medtronic. Và nó được duy trì đến nay. Mọi sản phẩm của công ty nghiên cứu, thiết kế, sản xuất và bán ra chỉ để làm giảm cái nỗi đau, phục hồi sức khỏe và kéo dài cuộc sống của con người.
1: Và năm 1975, ông lập Viện Bảo tàng Bacon ở

0: Năm 2013, Beckham đã tung ra chương trình The Beckham Invitation để vinh danh những người gắn thiết bị y tế trên người đã vượt qua bệnh tật và tạo ra một tác động trên cuộc sống của người khác thông qua tinh thần phục vụ, tự nguyện. Những người này chọn ra từ khắp nơi được mời đến nước Mỹ để chia sẻ những câu chuyện sống động của họ để tạo ra thêm những nguồn cảm hứng cho cộng đồng.
1: Nhưng Beckham và những năm cuối đời cũng là cái nguồn cảm hứng sống động. Ông cũng mang cái máy tạo nhịp tim, đặt stent vào trong tim và sử dụng bơm insulin để trị bệnh tiểu đường. Thì ông muốn chứng minh một điều là người được y khoa tặng thêm những cái năm tháng vào cuộc đời thì vẫn có thể mang lại những điều tốt lành cho người khác. Vì thế là khẩu hiệu của chương trình thật là ý nghĩa: hãy sống cho đi và mộng mơ trên những thiết bị y tế.
0: Câu cuối cùng này hay á chứ. Những thiết bị y tế hiện nay đang là một cái giống như gọi là một cái niềm hy vọng, một cái sự hy vọng sống còn rất lớn cho bệnh nhân khi mà chúng ta bây giờ đã có những cái máy. Và Việt Nam chúng ta cũng đã rất là vinh dự có duy nhất một bệnh viện thôi, đó là bệnh viện Tâm Anh đã có một cái máy để có thể tầm soát được ung thư đó quý vị. Đã phát hiện ra ung thư luôn, nó rất là hay và có thể là đã cứu rất là nhiều những cái bệnh nhân vừa chớm ung thư thôi, ngờ họ đi xét nghiệm là ra để có thể chữa trị. Hoặc là có rất nhiều những cái căn bệnh mà trước nhiều chục năm là chỉ có hàng loạt thì bây giờ cũng đã có rất nhiều những vaccine hay là này kia để cứu giúp, mà đặc biệt nhất của chúng ta có thể nói đó chính là COVID đó.
1: Dạ đúng.
0: Trong vòng một thời gian rất là ngắn thôi nhưng mà cũng đã mang lại cho con người để có thể vượt qua được đại dịch đó. Thì Linh nghĩ rằng là cái câu này nghe nó hơi mắc cười, hãy sống cho đi và mộng mơ trên những thiết bị y tế. Nhưng mà rõ ràng là ai cũng phải già, cũng phải bệnh thôi.
1: Đúng
0: thì chúng ta có những cái sự hy vọng, ví dụ như là những người tim có thể đặt stent để kéo dài sự sống, rồi những người bị bệnh tiểu đường trước đây sống tuổi thọ là khoảng từng 60 tới 60 mấy họng qua khỏi, nhưng mà bây giờ có thể sống lên 80, 90 tuổi là bởi vì có rất nhiều những cái thuốc để trị bệnh tiểu đường. Đó là một cái hy vọng cho nhân loại chúng ta là có những cái sự phát triển về y khoa, và rất là biết ơn ông Beckham bởi vì đã tạo ra cái máy nhịp tim này. Máy tạo nhịp tim này rất là hay luôn, mặc dù nó lúc nào mình vô bệnh viện nó cũng là cái thứ làm mình khó chịu nhé, nó cứ kêu te
1: rồi,
0: là mình khó chịu.
1: Hay quá, nói chung mà đúng là có những thiết bị được tạo ra nhờ những cái sai lầm nhưng mà đã cứu giúp được rất là nhiều người, đúng không mọi người? Bây giờ thì Ngọc mời mọi người nghe một ca khúc của Bảo Trâm Ri featuring cùng với Minh Huy, bài hát được mang tên Ba Nhịp Tim.

má em đo đỏ là biết em đã ngại. Cảm giác như môi hôn làn gió nhẹ qua tay. Anh đưa tâm trí em đi vô du lịch như dã ngoại. Anh có nhận được ba nhịp tim để bốn kiếp sau anh trả lại. Ngày xưa cô tắm thử hai, ngày nay cô vợ thì thử tim. Nếu em thấy mình cũng rung động từ điển mới gọi là hữu duyên. Gia đình nói hai đứa phu thuê kề kề như hình với bóng. Đồ đạc đôi mình phối giống kéo cả trăm họ trình bới ngóng anh.

0: Mico, let's go.
1: Hello các bạn, đang có mặt tại chương trình
0: Sáng Mỹ Miều Chiều Mỹ Mãn.
1: Mình là Nico Lê, phóng viên thường trú tại tần số FM 87.7 MHz.
2: Rồi, 20 giờ của buổi chiều ngày hôm nay đã kết thúc và chúng ta không có một lá thư thính giả nào.
3: Không có một kỳ tích nào
2: lại
3: xuất hiện.
2: Lại tiếp tục đổi lời nguyền rồi sao?
3: Từ... Chị ơi, bây giờ cái người mà không có thư đó là em, chính là
2: lên
3: để
2: làm với
3: đây.
2: Ai cũng có thư.
3: Nhưng đấy, cứ làm với em hả?
2: Là không có hai đứa mình không. Trước đây là Linh làm với ai? Với lại Đỗ Nhật Hà. À không, Quang Huy đây. Đúng rồi, trước đây Linh làm với Huy đây. Không bao giờ có thư đâu.
3: Đấy.
2: Cái xong bây giờ đường
3: sau
2: rồi
3: khi
2: đó,
3: Huy đã đi lobby thì
2: đấy,
3: cái người mà không có thư
2: quá
3: đó chính là em. Chị ơi, là em.
2: Là bây giờ cho hai chị em chúng tôi đó, những người già nhất của team, không có đúng không? Không có thư đúng
3: thì
2: không?
3: Quá buồn
2: quá
3: đi
2: buồn
3: đó mà
2: rồi.
3: Nhưng mà không sao cả, mọi người ơi, mọi người nhớ nha. Nói vậy thôi, những cái câu giống như là kiểu trách yêu mọi người, để cho mọi người thấy rằng là chúng tôi rất là vui và vinh dự nếu như mà được mọi người biết đến, quan tâm đến và gửi thư đến cho chúng tôi mỗi một ngày. Thật ra thì Ngọc biết là cái việc mà viết thư đối với những người trẻ hoặc là những người sống với cái thời hiện đại bây giờ nó cũng khá là khó khăn đấy mọi người. Thật ra thì viết thư đó cũng không phải là một cái việc mà em nghĩ là cũng không phải ai cũng có thói quen viết thư. Cho nên là cái chuyện đó nó cũng khó. Nhưng mà đó là tại sao? Đó là lý do mà tại sao chúng tôi cứ ngồi nói mãi, nói hoài như thế này là vì vậy đấy. Để cho mọi người nghe hoài, mọi người thấy chán tụi tôi quá, mọi người cũng phải viết thư cho tụi tôi thôi.
2: Thấy hai đứa mình nói hoài kiểu hai đứa này nó lì quá,
3: đó,
2: ngày nào nó cũng lấy vàng vàng.
3: Cho nên
2: thôi
3: là
2: viết thư
3: mọi người
2: đi.
3: Cũng phải viết thư đi. Đấy. Nhưng mà mọi người nhớ nha, là chương trình Sáng Mỹ Miều Chiều Mỹ Mãn luôn luôn được mong muốn mọi người biết đến, lan tỏa nhiều hơn. Cái tinh thần của chúng tôi muốn mang đến cho mọi người một cái cuộc sống thật là an yên, thật là hạnh phúc. Và mong rằng là mọi người luôn nhớ đến chúng tôi để cố định tần số kênh VOH FM 87.7 MHz mỗi một ngày từ 6 giờ đến 9 giờ và 17 giờ đến 19 giờ từ thứ Hai đến Chủ Nhật, để mà luôn luôn gặp nhau, trao đổi với nhau những cái thông tin thật là bổ ích, đúng mọi người. Còn bây giờ thì có lẽ là chúng ta phải đến giờ để nói lời chào tạm biệt nhau rồi. Hy vọng là gặp mọi người vào ngày mai. Bây giờ thì Ngọc gửi đến mọi người một ca khúc của Lippy, bài hát được mang tên Anh Ơi Anh À, và xin chào tạm biệt.

for yes.

0: sáng mỹ miều, chiều mỹ mãn. Sáng mỹ miều, chiều
1: bây
0: mỹ
1: giờ
0: mãn.
1: Là 19 giờ. Quý vị đang nghe bản tin của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý thính giả, hôm nay Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức thăm dò dư luận xã hội đối với hiệu quả của việc vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp sau gần một năm triển khai từ ngày 1 tháng 7 năm 2025. Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận các vấn đề dư luận quan tâm, các điểm nghẽn trong quá trình vận hành mô hình để kiến nghị giải pháp kịp thời, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân. Đối tượng được lấy ý kiến là cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân sinh sống, làm việc trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Thời gian lấy ý kiến từ ngày hôm nay cho đến ngày 8 tháng 5 thông qua hình thức trực tuyến. Phiếu khảo sát bao quát các nội dung, mức độ, đánh giá của người dân về tình hình hoạt động của chính quyền địa phương hai cấp sau gần một năm vận hành, nguyên nhân chính, những khó khăn khi thực hiện mô hình. Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã có quyết định phân loại đơn vị hành chính cấp xã đợt 2, 42 địa phương còn lại. Như vậy thì tính đến nay, 168 xã phường đặc khu của thành phố đã được phân loại hoàn tất. Theo quyết định, việc công bố này thay thế hàng loạt quyết định trước đây liên quan đến phân loại đơn vị hành chính cấp xã của Thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Bình Dương và tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu trước đây, trước khi sắp xếp đơn vị hành chính. Trong đợt 2, Thành phố Hồ Chí Minh phân loại 42 đơn vị hành chính cấp xã, trong đó đơn vị hành chính loại 1 có 37 địa phương, bao gồm 25 phường, 11 xã và 1 đặc khu, đơn vị hành chính loại 2 có 5 xã. Cũng trong ngày hôm nay, Ủy ban Nhân dân phường Dầu Dây, thành phố Đồng Nai ban hành văn bản gửi các cơ quan đơn vị liên quan về việc phối hợp xử lý xe container chở sầu riêng dừng đổ không đúng quy định. Theo người dân địa phương, những ngày gần đây, hàng trăm xe container chở sầu riêng từ các tỉnh thành phía Nam bất ngờ tập kết, đậu kín bến xe Dầu Dây, chờ lấy mẫu kiểm nghiệm phục vụ xuất khẩu. Do số lượng xe nhiều, tài xế đậu xe dọc các tuyến đường dân sinh, đường nội bộ, khu trung tâm hành chính phường và tràn ra cả quốc lộ 1, gây ra ùn ứ một số tuyến đường, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông ở địa phương. Do đó, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Dầu Dây giao Công an phường chủ trì phối hợp với Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Đồng Nai, Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị, Ban Quản lý bến xe Dầu Dây tổ chức kiểm tra, xử lý xe dừng đổ không đúng nơi quy định. Bộ Tư pháp đang thẩm định dự thảo nghị định quy định về miễn phí sách giáo khoa giáo dục phổ thông và lộ trình miễn học phí giáo trình môn học giáo dục quốc phòng và an ninh tại cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp. Dự thảo do Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì soạn thảo. Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, các nghị quyết của Bộ Chính trị, Chính phủ, Quốc hội đã giao Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quyết định một bộ sách giáo khoa giáo dục phổ thông sử dụng thống nhất toàn quốc, thực hiện từ năm học 2026-2027. Theo đó, thì Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã quyết định bộ sách giáo khoa này gồm 4 nhóm là sách giáo khoa tiếng Việt lớp 1 đến lớp 12, sách giáo khoa tiếng Anh lớp 1 đến lớp 12, sách giáo khoa các ngoại ngữ khác như là Pháp, Đức, Nhật, Hàn, Trung Quốc, Nga từ lớp 3 đến lớp 12, sách giáo khoa tiếng dân tộc thiểu số lớp 1 đến lớp 5 với 8 ngôn ngữ là Bana, Chăm, Ede, Zarai, Khmer, Hờ Mông, Mờ Nông, Thái. Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng đề xuất thực hiện cấp miễn phí sách giáo khoa đối với dạng in, sách chữ nổi, Barai. Sách giáo khoa điện tử chưa được cấp miễn phí do Bộ Giáo dục và Đào tạo đang nghiên cứu, xây dựng nên chưa có tiêu chí, tiêu chuẩn cụ thể cho loại hình sách này. Sau vụ nghi ngộ độc ở trường tiểu học Đặng Thùy Trâm, một số trường tạm dừng ăn bán trú. Vụ việc đặt ra yêu cầu siết an toàn thực phẩm học đường. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Khánh Phong Lan, Giám đốc Sở An toàn Thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh, vấn đề bảo đảm an toàn thực phẩm tại các bếp ăn tập thể như trường học luôn được sự quan tâm. Tuy nhiên, qua kiểm tra thực tế, cơ quan chức năng vẫn ghi nhận một số sai sót. Trong điều kiện thời tiết nắng nóng, nguy cơ xảy ra sự cố về an toàn thực phẩm vẫn hiện hữu. Khi có vụ việc, quy trình xử lý được triển khai ngay, trước hết là cấp cứu học sinh, sau đó là tiến hành điều tra dịch tễ, truy xuất nguồn thực phẩm và kiểm tra toàn bộ chuỗi cung ứng liên quan. Việc xử lý vi phạm sẽ căn cứ vào kết quả điều tra, xét nghiệm và đánh giá của ngành y tế. Trường hợp nghiêm trọng có thể bị xử lý hình sự. Vừa rồi là những tin tức cập nhật của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi.

0: Hành trình kết nối.
1: Kim Ngân xin gửi lời chào đến quý vị và các bạn đang đến với chương trình Hành trình kết nối do Ban chuyên đề Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện, được phát trên kênh phát thanh VOH làn sóng AM 610 kHz. Ngoài ra chương trình còn được phát lại trên các làn sóng FM 87.7 MHz, FM 92 và FM 92.5 MHz. Bên cạnh đó, quý vị cũng có thể lựa chọn nghe trực tuyến chương trình tại trang web voh.com.vn. Thưa quý vị, có một thành phố mà mỗi con đường, góc phố đều hằn sâu dấu ấn của lòng quả cảm và khát vọng vươn lên. Có một thành phố mà tên gọi đã trở thành niềm kiêu hãnh, là biểu tượng của sự đoàn kết và nghĩa tình. Ngày 2 tháng 7 năm 1976, Quốc hội khóa 6 nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam đã chính thức quyết định đổi tên thành phố Sài Gòn Gia Định thành thành phố Hồ Chí Minh. Từ thời khắc lịch sử ấy, thành phố không chỉ mang trong mình di sản của hòn ngọc Viễn Đông mà còn mang theo sứ mệnh cao cả, xây dựng một đô thị văn minh, hiện đại, xứng đáng với tên gọi của vị lãnh tụ kính yêu. Hướng tới kỷ niệm 50 năm cột mốc vàng son này, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu đến quý vị thính giả chuyên mục đặc biệt Thành phố Hồ Chí Minh, 50 năm rực rỡ tên vàng. Ở đó chúng ta sẽ cùng điểm lại những dấu ấn lịch sử, các sự kiện chính trị xã hội quan trọng đã thay đổi diện mạo thành phố từ những ngày đầu tiếp quản đầy khó khăn đến kỷ nguyên đổi mới. Chuyên mục cũng sẽ đưa quý vị chiêm ngưỡng tầm vóc của một siêu đô thị năng động qua những công trình kiến trúc tiêu biểu, cùng cảm nhận sâu sắc hồn cốt văn hóa qua các tác phẩm văn học nghệ thuật, những giai điệu tự hào đã bồi đắp nên bản sắc con người nơi đây, hào sảng, phóng khoáng và trọng nghĩa tình. Không chỉ nhìn lại quá khứ, chương trình còn lắng nghe nhịp sống tương lai với những khát vọng sáng tạo, các mô hình kinh tế đột phá và quyết tâm xây dựng một thành phố thông minh trong thời đại mới. Hãy cùng chúng tôi lật mở từng trang sử sống động để thêm yêu, thêm tin và cùng chúng ta viết tiếp những chương rực rỡ cho tương lai của thành phố mang tên Bác trong chuyên mục Thành phố Hồ Chí Minh, 50 năm rực rỡ tên vàng. Trước khi đến với nội dung chi tiết của chương trình, mời quý vị điểm qua một số tin tức nổi bật.
2: Một vòng Việt Nam.
1: Thưa quý vị, vào lúc 20 giờ ngày 10 tháng 5 sắp tới đây, tại Nhà hát Thành phố, Nhà hát Giao hưởng Nhạc Vũ kịch Thành phố Hồ Chí Minh HVSO sẽ tổ chức đêm nhạc đặc biệt trình diễn hai kiệt tác của Beethoven. Đây là sự kiện nghệ thuật tiêu biểu đưa khán giả đi sâu vào thế giới âm nhạc lãng mạn đầy kịch tính của vị nhạc trưởng thiên tài. Tâm điểm của chương trình chính là bản giao hưởng số 9, tác phẩm được xem là đỉnh cao của âm nhạc cổ điển và là biểu tượng của sự cách tân vĩ đại. Gần hai thế kỷ kể từ lần đầu công diễn tại Viên vào năm 1824, bản giao hưởng số 9 vẫn giữ vững giá trị vĩnh cửu trong lòng công chúng. Với những khán giả trung thành của dòng nhạc cổ điển tại thành phố, đêm nhạc ngày 10 tháng 5 không chỉ là một buổi biểu diễn mà còn là hành trình trải nghiệm những giá trị nghệ thuật vượt thời gian. Đêm nhạc được dàn dựng công phu dưới sự chỉ huy của nhạc trưởng Trần Nhật Minh. Chương trình quy tụ những giọng ca solist hàng đầu của HBSO như nghệ sĩ ưu tú Phạm Khánh Ngọc, Phạm Trang, Đào Mát và Phan Hồng Diệu từ đoàn nhạc kịch. Sự kết hợp giữa các nghệ sĩ tài năng cùng hợp xướng và dàn nhạc giao hưởng HBSO hứa hẹn sẽ tái hiện trọn vẹn tinh thần nhân văn và sức mạnh truyền cảm hứng của Beethoven. Thưa quý vị, Hội nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam và Hội nhiếp ảnh Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp tổ chức Liên hoan ảnh nghệ thuật khu vực Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 16 năm 2026. Liên hoan năm nay có chủ đề Tự hào thành phố mang tên Bác, dành cho các nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp và không chuyên tại khu vực Thành phố Hồ Chí Minh. Theo ban tổ chức, nội dung cuộc thi tập trung phản ánh những giá trị tiêu biểu đặc trưng của Thành phố Hồ Chí Minh, thành phố mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh qua 50 năm xây dựng, bảo vệ và phát triển. Cụ thể, ảnh dự thi có thể khai thác các chủ đề như Thành phố Hồ Chí Minh, 50 năm phát triển và hội nhập, phản ánh diện mạo đô thị hiện đại, năng động, các công trình kiến trúc tiêu biểu, hạ tầng giao thông, không gian đô thị mới, cùng những thành tựu nổi bật trong phát triển kinh tế, khoa học, công nghệ, giáo dục, y tế, văn hóa xã hội và hội nhập quốc tế. Bên cạnh đó là chủ đề Con người Thành phố Hồ Chí Minh, nghĩa tình, năng động, sáng tạo, thể hiện hình ảnh người dân trong lao động, học tập, sản xuất, sáng tạo, tinh thần đoàn kết, nhân ái, nghĩa tình, cũng như những tấm gương tiêu biểu trong các lĩnh vực đời sống xã hội. Các ảnh dự thi cũng có thể phản ánh không gian văn hóa, lịch sử và truyền thống cách mạng, gồm các di tích lịch sử, văn hóa, công trình gắn với quá trình đấu tranh cách mạng, xây dựng và bảo vệ thành phố, các hoạt động văn hóa, lễ hội truyền thống. Tác giả dự thi gửi ảnh trực tuyến tại trang web www.liênhoanảnhkhuvuc.vn. Hạn cuối nhận ảnh dự thi đến hết ngày 25 tháng 5.
2: Người Việt muôn phương.
1: Thưa quý thính giả, vừa qua trong không khí sôi nổi của những ngày tháng tư lịch sử, Hội nghị công tác đội và phong trào thiếu nhi thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2026-2031 đã được tổ chức tại nhà thiếu nhi thành phố. Sự kiện quy tụ đông đảo lãnh đạo, cán bộ đoàn đội, giáo viên tổng phụ trách cùng đại diện các cơ quan hữu quan nhằm đánh giá chặng đường đã qua và định hướng tương lai cho sự nghiệp giáo dục trẻ em thành phố. Hội nghị được đánh giá là dấu mốc vàng trong việc xây dựng lộ trình chăm lo cho thiếu nhi, đặc biệt trong bối cảnh chuyển đổi số và những biến động công nghệ đang tái định nghĩa phương thức giáo dục toàn cầu. Nhìn lại giai đoạn lâm thời, Tổ chức đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh tại thành phố đã khẳng định rõ bản lĩnh thích ứng, linh hoạt. Trước những thay đổi nhanh chóng của xu hướng xã hội, các hoạt động đội không ngừng đổi mới, sáng tạo, giữ vững vai trò nòng cốt trong việc giáo dục toàn diện cho thiếu nhi. Việc tổng kết giai đoạn lâm thời cũng đã cung cấp cơ sở khoa học và thực tiễn quan trọng, làm nền tảng để hội nghị xây dựng chiến lược phát triển cho giai đoạn tiếp theo. Một trong những nội dung trọng tâm và được mong đợi nhất tại hội nghị là lễ ra mắt Hội đồng đội thành phố khóa 1 cùng Hội đồng huấn luyện công tác đội. Đây là bước kiện toàn tổ chức mang ý nghĩa chiến lược, đánh dấu sự chuyển mình mạnh mẽ về tổ chức và phương thức hoạt động. Tại hội nghị, nhiều tham luận từ các đơn vị cơ sở và chuyên gia giáo dục đã được trình bày, tập trung vào các vấn đề thiết thực như phòng chống bạo lực học đường, chăm sóc sức khỏe tâm thần cho thiếu nhi và thu hẹp khoảng cách giáo dục giữa các khu vực. Với tình hình mới sau sáp nhập các đơn vị hành chính, công tác đội cũng như phong trào thiếu nhi cần có sự thích ứng nhanh nhạy, kịp thời để đảm bảo liền mạch mọi hoạt động. Anh Nguyễn Đăng Phúc, Giám đốc nhà thiếu nhi thành phố trình bày tham luận đổi mới phương thức hoạt động các nhà thiếu nhi, câu lạc bộ thiếu nhi tại phường, xã, đặc khu trong tình hình mới.
3: Nhà thiếu nhi thành phố xác định tính cấp thiết của cái việc mà chúng ta phải thay đổi phương thức cũng như tổ chức lại cái hoạt động của nhà thiếu nhi với một cái mục tiêu lớn nhất, mục đích chung nhất, đó là bảo vệ, chăm sóc và chăm lo cho thiếu nhi. Thứ hai là phải làm sao để tránh được cái tình trạng chúng ta lãng phí về cơ sở vật chất và trang thiết bị được cấp cho các nhà thiếu nhi trong thời gian vừa qua. Và nhiệm vụ thứ ba đó là phải đảm bảo tăng cường các thiết chế, tạo môi trường để thực hiện công tác giáo dục, rèn luyện cho thiếu nhi ngoài nhà trường. Chúng ta phải thay đổi phương thức, phải có cách làm mới. Và cơ sở để chúng ta tiến hành thực hiện thay đổi phương thức và cách làm mới, đó là cái nghị quyết 80 ngày 7 tháng 1 năm 2026 của Bộ Chính trị về việc phát triển văn hóa Việt Nam. Đây là một trong những cái cơ sở để nhà thiếu nhi thành phố xác lập cùng với anh em ở cơ sở tổ chức thực hiện cho mình.
1: Một nội dung đáng chú ý khác tại hội nghị là chương trình ký kết liên tịch giữa Hội đồng đội thành phố với các sở ban ngành. Việc ký kết đã tạo ra cơ chế phối hợp chặt chẽ, đồng bộ. Sự liên kết này nhằm đảm bảo thiếu nhi được phát triển toàn diện, không chỉ về kiến thức mà còn về thể chất, năng khiếu và kỹ năng sống.

0: khuôn khổ hội nghị, ban tổ chức đã trang trọng tuyên dương các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc. Điểm nhấn của buổi lễ là nghi thức trao tặng huy hiệu Vì Đàn Em, phần thưởng cao quý dành cho những cán bộ phụ trách và các nhà hảo tâm tâm huyết. Đồng thời, nhiều liên đội cũng nhận được bằng khen, ghi nhận sự sáng tạo trong các mô hình hoạt động thực tiễn. Những giải thưởng này không chỉ là sự công nhận đơn thuần mà còn là nguồn động lực tiếp thêm sức mạnh cho những người làm công tác thiếu nhi trên hành trình cống hiến vì thế hệ mai sau. Giai đoạn 2026-2031 được xác định là giai đoạn bản lề với trọng tâm là chuyển đổi số và hội nhập quốc tế. Hội nghị đã thống nhất nhiều định hướng chiến lược mang tính đột phá. Chị Trịnh Thị Hiền Trân, Phó Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội đồng đội thành phố cho biết thêm các nội dung trọng tâm của hoạt động công tác đội và phong trào thiếu nhi thành phố giai đoạn 2026-2031.
1: Thứ nhất là tiếp tục để thực hiện các cái chỉ thị, quyết định, thông tri, kế hoạch của Trung ương và thành phố trong thời gian vừa qua đã triển khai, xây dựng và hiện nay vẫn đang tiếp tục dự thảo rất nhiều văn bản liên quan đến trẻ em và trong đó tập trung để bám sát vào đề án giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức lối sống văn hóa cho thanh thiếu nhi trên không gian mạng giai đoạn 2022-2030, kế hoạch tăng cường công tác chăm lo bảo vệ thiếu nhi và thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em vào các vấn đề trẻ em giai đoạn 2025-2030 của Ban chấp hành Thành đoàn thực hiện nghị quyết Đại hội đoàn khóa 1. Chương trình bảo vệ và hỗ trợ trẻ em phát triển trên môi trường mạng giai đoạn 2026-2030 gắn với bối cảnh kỷ nguyên mới. Thứ hai, đó là triển khai và tham mưu các giải pháp đột phá trong phong trào thiếu nhi thành phố làm theo 5 điều Bác Hồ dạy, tập trung giáo dục lòng yêu nước và tự hào dân tộc gắn với nuôi dưỡng ước mơ, phát huy tinh thần tự học, sáng tạo và thích ứng số, có sức khỏe, tầm vóc vượt trội, có tâm hồn đẹp, xây dựng tinh thần đoàn kết, ý thức kỷ luật, lối sống văn hóa và trách nhiệm cho các em để trở thành những công dân toàn cầu, giúp các em phát triển một cách toàn diện trong kỷ nguyên mới. Nhóm nội dung trọng tâm thứ ba đó là triển khai thực hiện kế hoạch của Ban chấp hành Thành đoàn về tăng cường công tác chăm lo, bảo vệ thiếu nhi và thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em vào các vấn đề trẻ em trong giai đoạn, đẩy mạnh các cái mô hình góp phần thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em như là mô hình hội đồng trẻ em các cấp, các cái chương trình diễn đàn lắng nghe tiếng nói thiếu nhi, tổ chức định kỳ các cái chương trình lãnh đạo thành phố gặp gỡ lắng nghe thiếu nhi. Nhóm nhiệm vụ nội dung số 4 đó là tiếp tục chú trọng, bồi dưỡng và phát huy lực lượng chỉ huy đội, đội viên nòng cốt trưởng thành, tạo nguồn phát triển đoàn và xây dựng đội ngũ cán bộ đoàn từ chỉ huy đội, đội viên nòng cốt trưởng thành. Nhóm nội dung thứ 5 đó là tập trung nâng cao năng lực của đội ngũ hội đồng đội các cấp, ban chủ nhiệm, câu lạc bộ phụ trách thiếu nhi, phường, xã, đặc khu, đẩy mạnh xây dựng, củng cố, thành lập mới và có các giải pháp để nâng chất hoạt động đội phong trào thiếu nhi tại các trường ngoài công lập, tham mưu, khảo sát, giám sát thực tế việc tổ chức sinh hoạt liên đội, chi đội, sao nhi đồng tại các trường và định kỳ 2 năm một lần tổ chức các liên hoan, câu lạc bộ đội nhóm, các trường ngoài công lập trên địa bàn thành phố. Phát huy vai trò của nhà thiếu nhi thành phố trong định hướng và tổ chức các hoạt động mang tính kiểu mẫu để giúp cho phường xã đặc khu về các cái giải pháp bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em đáp ứng với yêu cầu của giai đoạn tình hình mới. Xây dựng giải pháp để nâng cao chất lượng hoạt động của các câu lạc bộ đội nhóm của thiếu nhi, đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của hệ thống nhà thiếu nhi. Cuối cùng là tập trung để tăng cường công tác phối hợp với các cấp, các ngành trong công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em, đổi mới công tác tuyên truyền về ý nghĩa và kết quả của các hoạt động đội đến đông đảo đội viên, thiếu nhi, giáo viên, phụ huynh và toàn xã hội, vận động các nguồn lực xã hội để chăm lo tốt nhất cho đội viên thiếu niên nhi đồng của thành phố.
0: Hội nghị đã khép lại với việc xác lập các định hướng chiến lược và kiện toàn bộ máy tổ chức, đặt nền móng vững chắc cho chặng đường 5 năm tới. Với khẩu hiệu Thiếu nhi thành phố Hồ Chí Minh chăm ngoan, sáng tạo, làm chủ tương lai, phong trào thiếu nhi thành phố kỳ vọng sẽ bứt phá mạnh mẽ, tạo ra nhiều sân chơi bổ ích và trải nghiệm ý nghĩa cho các em. Bước vào giai đoạn mới, mục tiêu trọng tâm là hình thành thế hệ công dân số toàn cầu, năng động, bản lĩnh, nhưng vẫn thấm đẫm lòng yêu nước và bản sắc văn hóa dân tộc. Đây được xem là trách nhiệm chung của toàn xã hội trong việc chung tay vun đắp tương lai cho thành phố mang tên Bác. Hồ Chí Minh, 50 năm rực rỡ tên vàng. Quý thính giả thân mến, trải qua thăng trầm của hơn 300 năm hình thành và phát triển, thành phố Hồ Chí Minh không chỉ là trung tâm kinh tế, văn hóa sầm uất nhất cả nước, mà còn là nơi lưu giữ những tầng nấc lịch sử qua từng tên gọi gắn liền với mỗi thời kỳ chuyển mình của dân tộc. Từ một vùng đất được khai phá dưới danh xưng phiên âm Thổ Ban Sơ, đến những cột mốc định danh hành chính mang tầm chiến lược và cả những mỹ danh được bạn bè quốc tế ưu ái tôn vinh. Mỗi cái tên đều chứa đựng một câu chuyện riêng về bản sắc và khát vọng vươn lên. Để thấu hiểu nhịp sống hiện đại của thành phố mang tên Bác, hãy cùng ngược dòng thời gian để tìm về những tên gọi đã từng được sử dụng để đặt cho đô thị năng động bậc nhất cả nước này trong chuyên mục Thành phố Hồ Chí Minh, 50 năm rực rỡ tên vàng ngày hôm nay. Thưa quý vị, thành phố Hồ Chí Minh là thành phố trực thuộc trung ương, thuộc loại đô thị đặc biệt. Trước tên gọi như ngày nay, thành phố thân thương còn có những tên gọi khác gắn liền với từng cột mốc lịch sử hình thành và phát triển của vùng đất phương Nam này. Trước hết đó là tên gọi Gia Định. Theo nhiều nguồn tư liệu tổng hợp, vào tháng 2 năm 1698, Nguyễn Hữu Cảnh được chúa Nguyễn tên Phúc Chu phong làm kinh lược sứ lãnh thổ miền Đông. Vị thống soái lập ra phủ Gia Định với hai huyện Phước Long, xứ Đồng Nai có dinh trấn biên và Tân Bình từ sông Sài Gòn đến sông Vàm Cỏ có dinh phiền trấn. Đây cũng là cột mốc được lấy làm năm khai sinh của vùng đất Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh. Sau khi lập phủ, ông chiêu mộ lưu dân năm tỉnh miền Trung gồm Quảng Bình, Thừa Thiên, Quảng Nam, Bình Định và Phú Yên vào khai khẩn đất hoang. Người Hoa, con dân nhà Minh, không quy phục nhà Thanh sang lánh nạn, được chúa Nguyễn cho cư trú tại đây, cũng góp phần xây dựng Sài Gòn thuở ban sơ. Về vấn đề này, trong Gia Định Thành thông chí, Trịnh Hoài Đức viết rằng, đầu thế kỷ 18, đất Gia Định rộng 1.000 dặm, dân số được hơn 40.000 hộ, tức là khoảng 200.000 người. Cư dân đa số là người gốc Việt, số còn lại là người Hoa và Khmer, sinh sống bằng nghề buôn bán, làm rẫy. Tên gọi Gia Định được sử dụng từ cột mốc năm 1698 cho đến tận giữa thế kỷ 19, với mong muốn về một vùng đất yên bình và thịnh vượng. Về tên gọi Sài Gòn, tên gọi Sài Gòn được sử dụng từ giữa thế kỷ 19 đến năm 1975. Trong thời kỳ Pháp thuộc, tên gọi Sài Gòn trở nên phổ biến và được sử dụng chính thức. Thị trấn giữa rừng, vùng đất ăn nên làm ra, hay là cống phẩm của phía Tây, là những cách lý giải của các học giả về tên gọi thành phố hơn 300 năm tuổi này. Từ đầu thế kỷ 20, người Pháp đã nỗ lực tìm hiểu nguồn gốc của địa danh Sài Gòn, thành phố mà họ muốn biến thành hòn ngọc Viễn Đông. Nhưng cái tên dung dị thân quen ấy, kể cả người Việt cũng đều không rõ nghĩa. Sau hơn 300 năm hình thành phát triển, nhiều thế hệ học giả vẫn chưa thống nhất về nguồn gốc tên gọi này. Trong rất nhiều công trình nghiên cứu, Sài Gòn có 3 cách lý giải được đánh giá cao nhất. Căn cứ vào từ Sài, nghĩa là củi, và Gòn, tức là cây bông gòn. Quyển Đại Nam Quốc Âm Tự Vị của ông Huỳnh Tịnh Của cho nghĩa của Sài Gòn là củi gòn. Dựa theo thông tin này, học giả Trương Vĩnh Ký nói rằng tên gọi Sài Gòn được phiên âm từ Prenokor của người Khmer. Giả thuyết này được ông Ký đưa ra trong giáo trình địa lý Nam Kỳ của mình. Pre theo tiếng Khmer nghĩa là rừng, còn Nokor nghĩa là thị trấn. Như vậy, Prenokor nghĩa là một thị trấn ở trong rừng. Dần dần người dân đọc trại ra từ Bray thành Rai rồi thành Sài, từ Nokho đọc lướt thành Co và từ Co ra thành từ Gòn. Căn cứ của lý giải này dựa vào việc Bray Nokho ngày xưa là rừng rậm có nhiều cây gòn được dân cư sử dụng làm củi. Học giả Trương Vĩnh Ký kể lại rằng người Khmer xưa có trồng cây gòn chung quanh đồn cây mai. Chính ông còn thấy vài gốc cổ thụ tại đó vào năm 1885. Tuy nhiên, giả thuyết này bị cho là không có căn cứ, vì qua thời gian không ai tìm ra được dấu tích của một

khu rừng có nhiều cây gòn tại Brainerd cả, mà đó chỉ là suy đoán. Học giả nhà văn Vương Hồng Sển cho rằng không thể dựa vào ngữ nghĩa hai từ Sài Gòn hay Brainerd để phân tích. Trong cuốn Sài Gòn năm xưa, cụ Vương Hồng Sển đã dày công tra cứu hàng loạt sách báo Pháp lẫn Việt. Ngoài ra, ông đi thu thập dữ liệu từ dân gian nên rút ra một cách lý giải khác. Theo học giả Vương Hồng Sển, khi người Hoa rời Cù Lao Phố, Biên Hòa vào năm 1773, đã tụ về vùng đất mới Chợ Lớn ngày nay. Họ nhận ra đây là nơi ăn nên làm ra, cần được củng cố cho thật bền vững. Người Hoa cho đắp thêm bờ kinh cao ráo và kiên cố hơn, gọi vùng đất này là Tai Ngon hay Tin Gan, mà theo Hán Việt là Đề Ngạn. Đề Ngạn phát âm theo giọng Quảng Đông, nghe ra là thầy ngồn hay thì ngon. Và đó chính là âm để gọi vùng đất Chợ Lớn thời ấy. Theo thuyết này của cụ Vương thì âm Sài Gòn là từ thầy ngồn hay thì ngon mà ra. Tuy nhiên, theo phổ biên tạp lục của Lê Quý Đôn viết năm 1776 có dữ kiện. Năm 1674, thống suất Nguyễn Dương Lâm vâng lệnh chúa Nguyễn đánh Cao Miên và phá vỡ lũy Sài Gòn. Đây cũng là lần đầu tiên hai từ Sài Gòn xuất hiện trong tài liệu Việt Nam. Điều này chứng tỏ từ Sài Gòn có trước thời điểm người Hoa đến Chợ Lớn, nên cách lý giải của học giả Vương Hồng Sển không thuyết phục. Còn học giả người Pháp Louis Malloret lại cho rằng Sài Gòn có nguồn gốc từ tiếng Tây Ngòn, nghĩa là cống phẩm của phía Tây, Tây Cống. Tiếng Tây Ngòn phát âm theo giọng người Hoa thành Sài Gòn. Về lý giải này của học giả người Pháp, ông Vương Hồng Sển lại cho rằng Tây Cống chỉ được người Hoa dùng sau này. Ngày trước, vùng Chợ Lớn được gọi là Sài Gòn, nhưng khi người Pháp chiếm được các tỉnh Đông Nam Bộ, đã gọi vùng Bến Nghé là Sài Gòn, vì tên Bến Nghé quá khó đọc với họ. Nguồn gốc tên gọi Sài Gòn có lẽ còn nhiều tranh luận, nhưng nhiều học giả nhận xét, việc không rõ thực hư như vậy càng khiến Sài Gòn hơn 300 năm tuổi càng thêm huyền bí, hấp dẫn, khơi gợi sự tò mò khi muốn tìm hiểu. Ngoài ra, trong quá khứ, thành phố Hồ Chí Minh còn được gọi bằng các tên như Sài Gòn Chợ Lớn hay Sài Gòn Gia Định. Về tên gọi Sài Gòn Chợ Lớn, ban đầu tên gọi Chợ Lớn để chỉ nơi mua bán sầm uất của xứ Sài Gòn, phân biệt với chợ Tân Kiển, chợ Quán thuộc tỉnh Gia Định. Tuy nhiên, khi người Pháp lập ranh, đặt tên thành phố Sài Gòn, xác định Chợ Lớn là khu vực phía quận 5, quận 6 trước đây. Khi đó, nơi này được gọi là Ville de Chợ Lớn, tức chỉ nơi đô hội mua bán sầm uất. Ranh giới Chợ Lớn bắt đầu được chính quyền tính toán vào năm 1865, bao quanh các rạch tàu hũ, lò gốm, đường Charles Lobat là đường Hồng Bàng ngày nay. Vào ngày 20 tháng 10 năm 1879, Thống đốc Nam Kỳ ban hành nghị định thành lập thành phố Chợ Lớn và xếp vào thành phố loại 2. Theo nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Tư, việc sắp nhập Sài Gòn vào Chợ Lớn làm một đơn vị hành chính đã được người Pháp nghĩ tới từ năm 1880. Nhưng lúc bấy giờ giữa hai đô thị này còn có một số làng nông thôn. Mãi đến ngày 27 tháng 4 năm 1931, Tổng thống Pháp ban hành sắc lệnh nhập hai thành phố để thành lập khu Sài Gòn Chợ Lớn. Tuy nhiên, phải đến năm 1950, nhờ quá trình đô thị hóa mạnh mẽ, hai thành phố mới nối được với nhau. Năm 1951, khu Sài Gòn Chợ Lớn đổi thành Đô Thành Sài Gòn Chợ Lớn và đến năm 1956, rút gọn thành Đô Thành Sài Gòn. Kể từ đây, địa danh Chợ Lớn quay trở lại xuất phát ban đầu là chỉ một khu vực ở quận 5, quận 6 trước kia. Về cái tên Sài Gòn Gia Định, lại nói vào năm 1956, chính quyền Việt Nam Cộng Hòa chia lại địa bàn gồm 22 tỉnh và đô thành Sài Gòn. Trong đó, Gia Định được chia thành nhiều tỉnh nhỏ hơn như Bình Dương, Hậu Nghĩa và Gia Định. Từ thời điểm này, tỉnh Gia Định bao quanh đô thành Sài Gòn với các quận Gò Vấp, Tân Bình, Hóc Môn, Thủ Đức, Nhà Bè, Bình Chánh, Quảng Xuyên, một phần của Cần Giờ ngày nay và Cần Giờ. Vào tháng 5 năm 1975, tỉnh Gia Định trừ Cần Giờ, một phần các tỉnh Long An, Bình Dương, Hậu Nghĩa sáp nhập với đô thành Sài Gòn, trở thành thành phố Sài Gòn Gia Định. Thưa quý vị, như chúng ta đã biết, vào ngày 2 tháng 7 năm 1976,

thành phố Sài Gòn Gia Định chính thức được mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh cho đến tận bây giờ. Ý tưởng đổi tên cho thành phố cũng là một câu chuyện khá thú vị. Mời quý vị sẽ tiếp tục theo dõi trong số phát sóng lần sau.

0: Nội dung vừa rồi cũng đã khép lại chương trình hôm nay. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý thính giả trong số phát sóng tiếp theo cũng trên kênh phát thanh VOH của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Thân ái chào tạm biệt.
1: Chương trình đồng hành cùng doanh nghiệp.
2: Thoại Diễm xin được chào quý vị đang đến với chương trình đồng hành cùng doanh nghiệp do Ban chuyên đề Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh HTV thực hiện. Chương trình được phát trên các kênh phát thanh VOH trên các tần số AM 610 kHz, FM 92, 92.5 MHz, FM 99.9 MHz và FM 87.7 MHz. Chương trình chia sẻ các thông tin kiến thức cần thiết cho hoạt động của cộng đồng doanh nghiệp qua các góc nhìn ý kiến, đề xuất của các doanh nghiệp, các chuyên gia nhằm hỗ trợ lẫn nhau trong cộng đồng doanh nghiệp. Chương trình còn có tiết mục nhu cầu việc làm nhằm kết nối việc làm miễn phí giữa doanh nghiệp và người lao động. Và để chương trình ngày càng đi vào các vấn đề trọng tâm mà doanh nghiệp quan tâm, Thoại Diễm rất mong tiếp tục nhận được sự đóng góp, hợp tác của quý doanh nghiệp, quý chuyên gia. Mọi thông tin quý vị hãy liên hệ với Thoại Diễm qua số điện thoại 093-794-1310, email là thoaidiemvoh@gmail.com. Và sau đây mời quý vị cùng theo dõi nội dung của chương trình hôm nay. Thưa quý vị, trong bối cảnh nền kinh tế thế giới liên tục biến động từ những bất ổn địa chính trị đến áp lực suy giảm tăng trưởng và đứt gãy chuỗi cung ứng, mỗi quốc gia đều phải tăng cường năng lực chống chịu và ổn định nền kinh tế trước những cơn gió ngược trên toàn cầu. Trong bối cảnh đó, tại Việt Nam, Nghị quyết số 79 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế nhà nước được ban hành vào ngày 6 tháng 1 năm 2026 đã tiếp tục khẳng định vai trò của kinh tế nhà nước như một điểm tựa quan trọng, không chỉ bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô trong điều kiện bất định của kinh tế thế giới, mà còn mang tính định hướng, dẫn dắt phát triển trong dài hạn. Đáng chú ý, trước đó chưa đầy một năm, Nghị quyết 68 về phát triển kinh tế tư nhân cũng đã nhấn mạnh khu vực kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng của nền kinh tế. Việc hai nghị quyết lớn liên tiếp được ban hành thể hiện một cách tiếp cận nhất quán, đó là các thành phần kinh tế cùng tồn tại, bổ trợ, hợp tác và cạnh tranh lành mạnh. Tuy nhiên trên thực tế vẫn còn những cách hiểu chưa đầy đủ, thậm chí là sai lệch, cho rằng kinh tế nhà nước và kinh tế tư nhân là hai khu vực đối lập triệt tiêu lẫn nhau. Điều này đặt ra yêu cầu cần có một cách nhìn toàn diện, khách quan và đa chiều hơn, nhìn thẳng vào cả những đóng góp cũng như những hạn chế còn tồn tại của từng khu vực. Nhằm làm rõ tinh thần Nghị quyết 79 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế nhà nước, chúng tôi đã thực hiện loạt chuyên đề với sự tham gia của các chuyên gia kinh tế, luật sư, đại diện doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp tư nhân, chính quyền địa phương với các nội dung cụ thể như sau. Kỳ 1 khẳng định vai trò chủ đạo của kinh tế nhà nước, đặc biệt là vai trò điểm tựa của nền kinh tế trong bối cảnh toàn cầu nhiều biến động. Kỳ 2 đi sâu vào phân tích những điểm mới, những định hướng quan trọng được đặt ra trong Nghị quyết 79, qua đó làm rõ cách tiếp cận mới đối với khu vực kinh tế nhà nước trong giai đoạn hiện nay. Kỳ 3 tập trung nhận diện những tồn tại, hạn chế của khu vực kinh tế nhà nước, đồng thời đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động, hoàn thiện cơ chế vận hành để khu vực này thực sự phát huy vai trò dẫn dắt. Và kỳ 4 là góc nhìn phản biện, làm rõ và bác bỏ những quan điểm sai lệch, cho rằng kinh tế nhà nước và kinh tế tư nhân là hai khu vực đối lập. Sau đây mời quý vị cùng đến với kỳ 1 của loạt chuyên đề với nhan đề là Nghị quyết 79, kinh tế nhà nước, điểm tựa trước những cơn gió ngược. Thưa quý vị, không ít người cho rằng kinh tế thị trường đồng nghĩa với việc nhà nước nên hạn chế can thiệp để cho thị trường tự vận hành theo quy luật cung cầu. Tuy nhiên, từ các cuộc khủng hoảng tài chính đứt gãy chuỗi cung ứng đến những biến động về giá năng lượng, những cú sốc kinh tế toàn cầu trong những năm vừa qua đã cho thấy một thực tế là thị trường không phải lúc nào cũng tự cân bằng. Theo chuyên gia kinh tế tiến sĩ Huỳnh Thanh Điền, để lý giải vì sao trong nền kinh tế thị trường hiện nay không thể xem nhẹ vai trò của khu vực kinh tế nhà nước, thì cần phải nhìn lại quá trình vận động của các tư tưởng kinh tế trên thế giới, từ niềm tin vào một mô hình thị trường tự do cho đến thực tiễn những cuộc khủng hoảng buộc nhà nước phải can thiệp để ổn định và điều tiết. Tiến sĩ Huỳnh Thanh Điền phân tích.

0: thì chúng ta cần phải nhìn lại cái lịch sử về các cái tư tưởng kinh tế trước đây á, cái tư tưởng kinh tế thị trường tự do đó thì nhà nước là chỉ có làm luật thôi, nghĩa là tạo cái điều kiện một cách là minh bạch rõ ràng. Các doanh nghiệp tư nhân thì họ sẽ dựa vào cái tín hiệu của thị trường, nghĩa là dựa vào cung, dựa vào cầu thì họ quyết định là họ sẽ sản xuất cái gì, sản xuất cho ai, sản xuất như thế nào thì nó sẽ tạo ra cái của cải vật chất và nó làm giàu cho đất nước. Tuy nhiên á, khi mà thực hiện cái tư tưởng này một thời gian á, thì nó bộc lộ một số cái hạn chế, làm nếu mà để cho tư nhân họ tự do theo đuổi cái lợi ích á, thì nó dẫn đến mức cân đối. Có một số ngành, có số lĩnh vực tư nhân họ thấy là giá cả nó tốt cho nên họ tham gia, họ làm nhiều đến mức độ nó dẫn đến dư thừa luôn, và nó thậm chí là nó dẫn đến các cái cuộc khủng hoảng và suy thoái kinh tế ở cấp độ toàn cầu đấy. Và sau những cái lần mà suy thoái như vậy đó thì thế giới người ta mới nhìn ra một điều á, là nó cần có sự can thiệp của nhà nước. Thí dụ như là cái lĩnh vực gì mà tư nhân không làm thì nhà nước làm, cái lĩnh vực gì mà tư nhân họ làm nhiều quá đi thì nhà nước phải có cái biện pháp để mà hạn chế, định hướng lại. Những cái lĩnh vực liên quan đến vấn đề an ninh quốc phòng rồi an toàn về an ninh năng lượng đồ này kia thì nhà nước không phải nhảy vô họ làm đấy. Và có một số lĩnh vực mà muốn mà phát triển khoa học công nghệ để cạnh tranh với các nước á, kêu tư nhân làm thì có khi là có vốn đầu tư nó lớn, họ làm nó không có hiệu quả, cho nên thực tế thì họ cũng không có mạnh dạn để họ làm, thì nhà nước phải đứng ra làm giống như là làm vốn mồi vậy đó, để cho tư nhân họ tham gia cùng để phát triển đấy. Như vậy thì trong cái bối cảnh hiện giờ đó, cả thế giới họ đang vận hành theo cái mô hình này, chứ nó không phải là mô hình kinh tế thị trường tự do như mọi người hay nghĩ đâu. Thì Việt Nam mình đó là sau khi mà hòa bình lặp lại đó, chọn cái mô hình là kinh tế kế hoạch hóa tập trung. Thì cái mô hình này cơ bản là nó không có thị trường, nhà nước là lên kế hoạch, còn tất cả người dân phải đưa cái tư liệu sản xuất vào trong cái hợp tác xã và các cái doanh nghiệp, các cái công trường sản xuất của nhà nước thôi. Thì cái mô hình này mình vận hành thời gian nó bộc lộ rất là nhiều cái hạn chế. Đó, thì sau đó thì bắt đầu mình mới đổi mới, nghĩa là trước năm 86 nữa, đó là có một số cái nghị quyết của đảng là bắt đầu công nhận cái kinh tế tư nhân. Thì sau khi đổi mới á, thì mình xác định cái nền kinh tế của Việt Nam mình á, đó là nền kinh tế nhiều thành phần, thì trong đó là kinh tế nhà nước là giữ vai trò chủ đạo, và song song với tồn tại hai cái thành phần kinh tế khác, đó là kinh tế tư nhân và kinh tế đầu tư trực tiếp nước ngoài. Thì mình hiểu cái gốc của mình á, nó là kinh tế nhà nước. Đấy, rồi tư nhân và đầu tư nước ngoài là những cái chuyển biến sau này để cho nó phù hợp với quy luật phát triển đó. Thì rõ ràng ngay từ những cái năm đầu thì mình thấy là lĩnh vực nào á, là nhà nước cũng có chứ á. Và nó có cái hiện tượng là nó lấn áp luôn cái hoạt động của các cái thành phần kinh tế khác. Cho nên á, từ những cái năm thập kỷ 2000 đó thì chúng ta đã bắt đầu thực hiện cái cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước. Khi mình cổ phần hóa ra thì là bắt đầu có xuất hiện nhiều tư nhân. Và hiện nay thì rất là nhiều cái doanh nghiệp mà mình gọi là tư nhân đó, là nó có cái nguồn gốc từ nhà nước cổ phần hóa trước đây. Khi mình cổ phần hóa như vậy á, thì mình mới quyết tâm á, đưa doanh nghiệp nhà nước về đúng cái vai trò vị trí của nó, đó là cái thành phần kinh tế, giữ vai trò là đảm bảo các cân đối vĩ mô, sửa chữa các khuyết tật của thị trường, rồi phát triển khoa học công nghệ, dẫn dắt cái hệ sinh thái của kinh tế tư nhân, góp phần là đảm bảo ổn định thị trường.
1: Thưa quý vị, từ thực tiễn vận động của kinh tế thế giới đến quá trình đổi mới của Việt Nam, có thể thấy là vai trò của nhà nước không phải là lựa chọn mang tính chủ quan, mà là yêu cầu khách quan để giữ ổn định và định hướng phát triển. Vấn đề đặt ra là vai trò đó được xác lập và bảo đảm bằng gì trong một nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa? Dưới góc nhìn pháp lý, luật sư Nguyễn Văn Hậu, Chủ tịch Trung tâm Trọng tài Thương mại Luật gia Việt Nam khẳng định.
2: Sau 80 năm xây dựng và phát triển, đặc biệt là 40 năm thực hiện cái công cuộc đổi mới đất nước, kinh tế nhà nước không chỉ được khẳng định về mặt chính trị, pháp lý là giữ một cái vai trò chủ đạo, mà nó còn thể hiện cái vai trò này một cách ngày càng thực chất hơn thông qua các cái công cụ điều tiết vĩ mô và dẫn dắt thị trường. Cái điều này nó được ghi nhận xuyên suốt trong cái hiến pháp năm 2013 cũng như trong các cái nghị quyết của đảng. Trong đó nhấn mạnh kinh tế nhà nước là lực lượng vật chất quan trọng để nhà nước định hướng, điều tiết cái nền kinh tế. Trên thực tế đó thì cái khu vực kinh tế nhà nước nắm giữ những ngành và những cái lĩnh vực then chốt như là năng lượng, tài chính, ngân hàng, viễn thông, hạ tầng, giao thông, v.v. Và qua đó nó góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế, thực hiện các mục tiêu an sinh xã hội. Và một điều đáng chú ý là Nghị quyết 79 ngày 6 tháng 1 năm 2026 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế nhà nước đã làm rõ hơn cái vai trò này theo hướng hiện đại. Kinh tế nhà nước không chỉ là chủ đạo về quy mô hay sở hữu mà phải thực sự dẫn dắt kiến tạo và nâng cao hiệu quả hoạt động. Đồng thời nghị quyết cũng khẳng định rõ cái mối quan hệ giữa các thành phần kinh tế là bình đẳng, hợp tác và cạnh tranh lành mạnh. Bên cạnh đó thì pháp luật hiện hành không còn nhìn nhận cái vai trò chủ đạo theo cái nghĩa bao cấp hay là độc quyền, mà chúng ta chuyển mạnh sang cái yêu cầu nâng cao hiệu quả, tính cạnh tranh, công khai minh bạch và trách nhiệm giải trình. Và điều đó cho thấy rằng cái vai trò của kinh tế nhà nước đang được tái định vị lại theo hướng là chất lượng hơn là số lượng. Không chỉ giữ một vai trò dẫn dắt mà nó còn phải trở thành một cái hình mẫu về quản trị hiện đại trong một cái nền kinh tế thị trường định hướng sau chủ nghĩa.
1: Thưa quý vị, nếu như ở góc độ lý luận và pháp lý, vai trò của kinh tế nhà nước đã được xác định rõ, thì trong thực tiễn, vai trò đó còn được thể hiện bằng hành động cụ thể của các doanh nghiệp nhà nước trong từng lĩnh vực. Đặc biệt ở những ngành có tính lan tỏa cao như du lịch, thì vai trò dẫn dắt và kết nối thị trường càng trở nên rõ nét. Từ góc nhìn của một doanh nghiệp nhà nước giữ vai trò chủ lực trong lĩnh vực này như Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn, tức Sài Gòn Tourist Group, ông Võ Anh Tài, Phó Tổng Giám đốc Sài Gòn Tourist Group cho biết.
3: Nghị quyết 79 của Bộ Chính trị đã đặt lại vấn đề vai trò chủ đạo của kinh tế nhà nước theo một cách tiếp cận rất rõ ràng và thực chất hơn. Đó là chủ đạo không phải bằng quy mô hay sự hiện diện đơn thuần, mà bằng năng lực dẫn dắt, hiệu quả hoạt động và khả năng tạo lập hệ sinh thái phát triển. Trong lĩnh vực du lịch thì vai trò này càng thể hiện rõ nét hơn, vì du lịch là một ngành kinh tế có tính liên ngành, liên vùng. Và đối với Sài Gòn Tourist Group thì chúng tôi xác định dẫn dắt không phải là cạnh tranh trực diện với tất cả các thành phần khác, mà là tiên phong phát triển sản phẩm du lịch mới, đặc biệt là các sản phẩm mang tính chiến lược như du lịch văn hóa, ẩm thực, sự kiện quy mô lớn, nơi đòi hỏi năng lực tổ chức, nguồn lực và uy tín thị trường. Thứ hai là kết nối chuỗi giá trị ngành từ hệ sinh thái lữ hành, lưu trú, ẩm thực, giải trí, sự kiện, qua đó tạo ra hệ sinh thái mà trong đó doanh nghiệp tư nhân có thể tham gia khai thác và cùng hưởng lợi. Thứ ba là vai trò dẫn dắt thị trường thông qua chuẩn mực dịch vụ và thương hiệu, góp phần nâng tầm hình ảnh du lịch Thành phố Hồ Chí Minh và Việt Nam. Thực tế, nhiều chương trình tiêu biểu như lễ hội văn hóa ẩm thực, món ngon Sài Gòn Tourist Group, đường hoa thành phố hay các kỳ lễ hội phở ở nước ngoài do Sài Gòn Tourist Group tổ chức và đồng tổ chức với quy mô lớn đã thu hút hàng chục, thậm chí là hàng trăm doanh nghiệp cùng tham gia, qua đó cho thấy vai trò mở đường và tạo sân chơi của doanh nghiệp nhà nước.
1: Thưa quý vị, còn nói về vấn đề nhận thức của cộng đồng, khi nghị quyết 68 về phát triển kinh tế tư nhân ra đời, thì có những ý kiến cho rằng chúng ta đề cao quá mức vai trò của kinh tế tư nhân, và có những ý kiến suy diễn cho rằng chúng ta không còn xem trọng kinh tế nhà nước. Nhưng khi nghị quyết 79 ra đời, thì rõ ràng Việt Nam chúng ta đã tái định vị vai trò kinh tế nhà nước. Và như ở trên, chuyên gia kinh tế tiến sĩ Huỳnh Thanh Điền có phân tích, chỉ rõ lầm tưởng của nhiều người là kinh tế thị trường, tức là thả nổi cho thị trường. Nhưng thực chất luôn có vai trò điều tiết của nhà nước để bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô. Nhất là trong bối cảnh kinh tế thế giới có nhiều biến động như hiện nay, thì kinh tế nhà nước càng trở nên quan trọng. Tiến sĩ Huỳnh Thanh Điền chia sẻ thêm.
0: Trong cái thời gian qua đó, thì thật ra thì tôi cũng có nghe cái thông tin. Có nghĩa là có một số người á, cứ nói là lúc qua thì phát triển kinh tế nhà nước, lúc qua thì phát triển kinh tế tư nhân. Đấy, rồi cứ nói là kinh tế tư nhân là động lực quan trọng nhất, còn nhà nước là kinh tế chủ đạo. À, thì mọi người cảm thấy nó hơi bối rối về mặt câu chữ. Đấy, nhưng mà thật ra cho dù dùng cái từ gì đi chăng nữa, tôi mới khẳng định lại một cái điều như thế này nè. Cái bối cảnh bây giờ á, nó là cạnh tranh rất là khốc liệt. Hội nhập kinh tế quốc tế, mình buộc phải hội nhập thôi. Hội nhập để làm chi? Để mình huy động vốn, mình mở rộng thị trường. Đấy, nhưng mà mình phải đi theo cái chuẩn mới hết, nghĩa là doanh nghiệp phải đổi mới công nghệ, phải đạt những cái tiêu chuẩn về lao động, về môi trường, tìm hàng hóa mới xuất đi được. Đấy, và như vậy thì để mà một cái doanh nghiệp tư nhân á, họ làm tốt á, thì họ phải có cái bệ đỡ, kêu mà tư nhân làm từ A đến Z hết. Thí dụ bây giờ nè, năng lượng đi, đó là cái đầu vào của tất cả các ngành. Năng lượng thì bao gồm điện, xăng dầu rồi này kia đó. Mọi người cứ nói là để tư nhân làm. Thì xin lỗi là trong nếu mà để tư nhân làm là vừa rồi là mình không có giải quyết được cái câu chuyện của mình trong cái cuộc khủng hoảng vừa rồi. Nói đi thì nhà nước á là gì? EVN á là phải vẫn bán điện với giá thấp. Các công ty xăng dầu vẫn bán xăng dầu với giá thấp. Đó là bởi vì có sự quản lý của nhà nước. Đó, và họ hỗ trợ cho doanh nghiệp tư nhân chứ là cái gì? Họ đâu có cạnh tranh đâu. Còn nếu như á mà không có doanh nghiệp nhà nước, mấy cái cú sốc vừa rồi á là mình không có chịu nổi đâu. Đấy, tôi nói thẳng là như thế. Rồi thứ hai nữa nè, đó những cái cú sốc tăng giá Ví dụ như là đến cái mùa Tết đi, giá cả hàng hóa thị trường đó là nó tăng rất là cao. Thì vai trò của doanh nghiệp nhà nước là bình ổn giá, họ tham gia vô, có nghĩa là họ có số khâu, có số công đoạn mà họ có thể bán hàng ra thị trường với giá thấp, thì họ kéo toàn bộ cái giá thị trường xuống thì nó mới kiềm chế được cái lạm phát và dân mới có cái cuộc sống tốt được. Đó là những cái cuộc bình ổn giá.

0: Thưa quý vị, trong những năm qua, khu vực kinh tế tư nhân không chỉ thể hiện sự năng động, linh hoạt, mà khu vực này còn là nơi phản ánh rõ nét sức sống của thị trường và khả năng thích ứng trước những biến động của môi trường kinh tế toàn cầu. Trong một nền kinh tế mở và nhiều biến động, khu vực tư nhân không chỉ cần cơ hội mà còn cần một môi trường ổn định để phát triển dài hạn. Điều đó đặt ra một yêu cầu rõ ràng, đó là kinh tế nhà nước phải thực sự trở thành bệ đỡ, từ hạ tầng, năng lượng đến thể chế và định hướng phát triển. Từ góc nhìn đó, doanh nghiệp tư nhân nhìn nhận như thế nào về vai trò của kinh tế nhà nước trong giai đoạn hiện nay? Chia sẻ về vấn đề này, Tiến sĩ Nguyễn Vinh Huy, Chủ tịch sáng lập hệ thống luật Thịnh Trí, Chủ tịch Hội Doanh nghiệp Trung tâm Sài Gòn, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh có nhìn nhận.
1: Theo tôi, kinh tế nhà nước là trụ cột ổn định nhưng theo định hướng kiến tạo không thay thế thị trường. Đây là cái định hướng rõ trong cái nghị quyết 79 đặt trọng tâm vào thứ nhất là giữ ổn định vĩ mô, hoàn thiện thể chế, nâng cao hiệu lực điều hành. Thì từ góc nhìn thực tiễn tại Thành phố Hồ Chí Minh và cả nước, cái kinh tế nhà nước nó ba cái vai trò cụ thể. Thứ nhất là sự ổn định để doanh nghiệp có thể dự báo. Doanh nghiệp không sợ khó, nhưng nếu môi trường biến động quá nhanh và khó đoán thì mọi kế hoạch đều bị phá vỡ. Thứ hai là xây dựng nền tảng vận hành cho nền kinh tế, hạ tầng pháp lý, cơ chế điều hành, đó chính là đường ray để doanh nghiệp vận hành đúng hướng. Thứ ba là vai trò điều tiết. Khi thị trường có biến động thì kinh tế nhà nước đóng vai trò điều tiết để cho nền kinh tế đi đúng hướng. Nó không tạo ra một cú sốc mà nó đi đúng cái nhịp bước, không gây đứt đoạn hệ thống kinh tế. Nghị quyết 68 ra đời trước nghị quyết 79. Đây là một cái câu chuyện nhà nước xem kinh tế tư nhân là sự phát triển và đóng vai trò quan trọng. Nhưng sau đó nghị quyết 79 ra đời thì đó là từ góc nhìn của tôi với tư cách là doanh nghiệp tư nhân cũng là nhà tư vấn cho rất là nhiều doanh nghiệp tư nhân, cả doanh nghiệp nhà nước, thì tôi thấy là cái điểm tựa không phải là ưu đãi mà khả năng tạo điều kiện để doanh nghiệp tự phát triển một cách an toàn và minh bạch. Với tinh thần của nghị quyết 79 là nhà nước không làm thay doanh nghiệp mà tập trung kiến tạo môi trường, thì có bốn cái điểm tựa mà tôi nhìn thấy trong cái kinh tế nhà nước để cho doanh nghiệp tư nhân có thể dựa vào đó để cùng đồng hành và phát triển. Thứ nhất là điểm tựa về hạ tầng và chi phí đầu vào như giao thông, logistics, năng lượng, hạ tầng số là những yếu tố không tạo ra những ảnh hưởng trực tiếp đến năng lực cạnh tranh. Thứ hai là điểm tựa về chính sách hỗ trợ thực chất, ví dụ như là tiếp cận được đúng đối tượng, đúng thời điểm, tạo ra một gói hỗ trợ cụ thể. Thứ ba là điểm tựa về niềm tin thị trường, khi điều hành ổn định, minh bạch thì doanh nghiệp tự tin mở rộng này, nhà đầu tư yên tâm này, thị trường vận hành lành mạnh. Ngoài ra nữa là một cái điểm tựa nữa, đó là điểm tựa về pháp lý minh bạch và ổn định, được quy định rõ ràng về thị trường thống nhất và giảm cái chi phí tuân thủ, thì đây là những điểm tựa để mà doanh nghiệp tư nhân có thể là phối hợp đồng hành cùng với doanh nghiệp nước để làm cho nền kinh tế phát triển hơn trong giai đoạn sắp tới.
0: Thưa quý vị, xuyên suốt các ý kiến từ chuyên gia doanh nghiệp nhà nước đến khu vực tư nhân, một điểm chung có thể nhận thấy đó là vai trò của kinh tế nhà nước không chỉ được nhìn nhận ở khía cạnh điều tiết hay ổn định, mà còn ở khả năng kiến tạo, dẫn dắt và tạo lập nền tảng cho sự phát triển chung của toàn bộ nền kinh tế. Tuy nhiên, để những định hướng này thực sự đi vào cuộc sống thì điều quan trọng không chỉ nằm ở nhận thức mà còn ở việc thể chế hóa rõ ràng mối quan hệ giữa các thành phần kinh tế, đặc biệt là làm rõ nguyên tắc bình đẳng, hợp tác và cùng phát triển đúng với tinh thần của các nghị quyết của Đảng. Vậy, dưới góc độ pháp lý, đâu là những cơ sở để khẳng định điều này? Luật sư Nguyễn Văn Hậu nhấn mạnh.
2: Trong các cái nghị quyết của Đảng và trong các hệ thống pháp luật hiện hành của Việt Nam, chúng ta đã quy định khá đầy đủ và rõ ràng các cái mối quan hệ giữa các cái thành phần kinh tế, thể hiện nhất quán cái nguyên tắc bình đẳng trước pháp luật và cùng phát triển lâu dài. Hiến pháp năm 2013 đã khẳng định nền kinh tế Việt Nam là một nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa với nhiều hình thức sở hữu, nhiều thành phần kinh tế, trong đó kinh tế nhà nước giữ một cái vai trò chủ đạo. Tuy nhiên, cái vai trò chủ đạo này không đồng nghĩa với việc ưu tiên tuyệt đối hay độc quyền mà gắn với trách nhiệm dẫn dắt, hỗ trợ và tạo môi trường thuận lợi cho các thành phần kinh tế phát triển. Các luật như là luật doanh nghiệp, luật đầu tư cũng quy định rõ nguyên tắc tự do kinh doanh, bình đẳng trong tiếp cận nguồn lực, cơ hội đầu tư, và đồng thời pháp luật cũng khuyến khích cái sự hợp tác liên kết giữa các thành phần kinh tế thông qua các mô hình đối tác công tư, PPP, liên doanh, liên kết, qua đó chúng ta tận dụng tối đa các cái nguồn lực xã hội cho sự phát triển của đất nước.
0: Thưa quý vị, như vậy có thể thấy, kinh tế nhà nước

không đứng tách rời hay là đối lập với các thành phần kinh tế khác, mà chính là lực lượng giữ vai trò dẫn dắt, tạo nền tảng để toàn bộ nền kinh tế vận hành ổn định và phát triển bền vững. Trong bối cảnh những cơn gió ngược của nền kinh tế toàn cầu vẫn còn hiện hữu, việc hiểu đúng và phát huy đúng vai trò của kinh tế nhà nước theo tinh thần nghị quyết 79 là chìa khóa để củng cố sức chống chịu và nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế Việt Nam. Kỳ 1 với chủ đề Nghị quyết 79, kinh tế nhà nước, điểm tựa trước những cơn gió ngược xin được khép lại tại đây. Trong các kỳ tiếp theo, chúng tôi sẽ tiếp tục làm rõ những điểm mới trong Nghị quyết 79, nhận diện những hạn chế còn tồn tại của khu vực kinh tế nhà nước, cũng như phân tích các giải pháp để khu vực này thực sự phát huy vai trò dẫn dắt và kiến tạo phát triển. Kính mời quý vị tiếp tục đón nghe.

Quý vị đang nghe chương trình Đồng hành cùng Doanh nghiệp phát trên các kênh phát thanh VOH của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình do Ban chuyên đề Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện.

Nhịp cầu việc làm. Thoại Diễm xin thân ái chào quý vị đang đến với tiết mục Nhịp cầu việc làm. Thưa quý vị, với mong muốn mở ra cơ hội việc làm cho nhiều người lao động cũng như là giúp cho các doanh nghiệp tuyển dụng được những nhân sự phù hợp, Thoại Diễm đã thực hiện tiết mục Nhịp cầu việc làm. Các doanh nghiệp cần tuyển lao động cũng như là người lao động cần tìm việc, hãy liên hệ với Thoại Diễm qua số điện thoại Zalo 0937941310. Thoại Diễm sẽ giúp quý vị có thêm một kênh thông tin để tìm kiếm nhân sự cũng như tìm việc làm theo yêu cầu của quý vị.

0: thông tin tuyển dụng.
1: Thưa quý vị, trong tuần qua, Nhịp cầu Việc làm có nhận được thông tin tuyển dụng đến từ một doanh nghiệp trong ngành cơ khí ở thành phố Hồ Chí Minh. Sau đây là thông tin mà doanh nghiệp chia sẻ.
2: Công ty quốc tế Hồ Nguyễn chuyên kinh doanh máy móc bên ngành cơ khí, địa chỉ là 67/56/4 Nguyễn Thị Tú, khu phố 12, phường Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh. Hiện nay công ty đang cần tài xế bằng B, dấu B và phụ xe. Tài xế thì một, phụ thì ba người. Lái xe bán tải giao hàng quanh khu vực thành phố Bình Dương và Long An. Sáng thì từ 8 giờ đến 12 giờ, chiều thì 1 rưỡi đến 5 rưỡi. Thứ bảy thì làm bình thường, chủ nhật thì muốn nghỉ thì báo là nghỉ. Lương thì thỏa thuận, tài xế 12 triệu, phụ thiếu việc 9 triệu. Tuổi thì từ 18 đến 35 thì. Bạn nào cần xin việc hãy gọi số 0908 76 85 88 gặp An Nguyên.
1: Và thưa quý vị, với thông tin tuyển dụng như doanh nghiệp vừa cung cấp, nếu như quý vị chúng ta ai đang cần xin việc tài xế cũng như là phụ xe như trên, có thể liên hệ theo số điện thoại mà doanh nghiệp vừa cung cấp, hoặc quý vị cũng có thể liên hệ với Thoại Diễm qua số điện thoại hoặc Zalo 093 794 1310. Thoại Diễm sẽ kết nối miễn phí giúp quý vị. Thưa quý vị, và theo một yêu cầu tuyển dụng tài xế lái xe và phụ xe tại một công ty phân phối ga với nhu cầu cần tuyển dụng như sau.
3: Doanh nghiệp HK Hồng Mộc đang cần tuyển 5 tài xế lái xe tải chở ga, giấy phép lái xe bằng C trở lên, độ tuổi là từ 25 cho đến 40 tuổi, thu nhập từ 17 cho tới 21 triệu, đóng bảo hiểm đầy đủ theo quy định của nhà nước. Thời gian làm việc là từ 6 giờ 30 sáng tới chiều, mình giao hàng xong sớm thì mình được về sớm. Và mình giao hàng các vùng ven thành phố Hồ Chí Minh như là Bình Dương, Bình Phước, Tây Ninh, Long An. Mình làm từ thứ hai tới thứ bảy và mình nghỉ chủ nhật. Bên mình thì cũng có phép năm, thưởng Tết và tăng lương vào tháng 1 hàng năm. Kinh nghiệm bên em thì cần 1 năm trở lên. Bên em thì chỉ tuyển nam chứ không có tuyển nữ. Người lao động cần tìm việc thì liên hệ số điện thoại 033-800-1482. Nơi làm việc của mình là 25-2A Lê Văn Khương, phường Tân Thới Hiệp, thành phố Hồ Chí Minh.
1: Vừa rồi là thông tin tuyển dụng mà Nhịp cầu Việc làm đã nhận được.
0: Người tìm việc.
1: Và một người tìm việc hôm nay là một thông tin xin việc đến từ một nữ thính giả trong ngành bưu chính viễn thông.
4: Em chào mọi người, em tên là Lê Thị Thúy Diễm, em sinh năm 1986, quê ở Bình Định ạ. Thì em học ngành bưu chính viễn thông, hiện tại em đang làm bên ngân hàng. Thì trong cái cuộc này thì nó bắt đầu giảm biên chế, nên bây giờ em đang muốn tìm một cái công việc mới phù hợp với ngành nghề của em hơn. Thì em muốn xin bên bưu chính viễn thông hoặc là những cái ngành về văn phòng hành chính ạ. Mức lương của em tầm khoảng 7 đến 8 triệu ạ. Tại vì cái bằng của em đang là bằng trung cấp, nên bây giờ em chỉ mong muốn là kiếm một cái công việc có mức lương cơ bản như vậy để mình có cái cuộc sống ổn định một tí xíu. Em làm được khu vực quận 10, Bình Thạnh, quận 3, Củ à, hoặc là theo sự sắp xếp của cơ quan. Nếu mà anh chị nào có nhu cầu cần tuyển thì vui lòng liên hệ với chương trình để kết nối với em ạ.
1: Thưa quý vị, vừa rồi là thông tin xin việc đến từ một nữ thính giả của chương trình. Quý vị nào có nhu cầu tuyển dụng nhân sự như trên thì hãy liên hệ với Thoại Diễm qua số điện thoại 093-794-1310 hoặc email thoaidiemvoha@gmail.com. Thoại Diễm sẽ kết nối miễn phí giúp quý vị. Thưa quý vị, đến đây thì thời lượng của chương trình Đồng hành cùng Doanh nghiệp số phát sóng hôm nay cũng đã hết. Quý vị có thể theo dõi chương trình Đồng hành cùng Doanh nghiệp trên 4 kênh phát thanh của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh: kênh FM 92.5 MHz, kênh FM 99.9 MHz, kênh FM 87.7 MHz và kênh AM 610 kHz. Đến đây thì Thoại Diễm xin mến chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị trong các số phát sóng tiếp theo của chương trình.

ai là người thông minh? Đó là kẻ biết học hỏi người khác. Ai là người đầy quyền lực? Đó là người chế ngự được những nỗi đam mê của mình. Ai là người giàu có? Chính là người luôn vừa lòng với điều có được.

0: Bây giờ là 20 giờ. Chương trình gõ cửa thành công.
1: Tiến Thành và Nhã Quỳnh mến chào quý vị đang đến với chương trình Gõ Cửa Thành Công do Ban Chuyên đề Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện, được phát trên kênh phát thanh VOH trên các tần số AM 610 kHz, FM 87.7 MHz, FM 99.9 MHz và FM 92.92.5 MHz. Mở đầu chương trình hôm nay, mời quý vị cùng theo dõi những tin tức đáng chú ý sau đây.
2: Chính phủ mới đây đã ban hành Nghị định số 88/2026 quy định quản lý dữ liệu giáo dục và đào tạo. Trong đó, Nghị định quy định các cơ quan, đơn vị trong hệ thống giáo dục quốc dân theo thẩm quyền có trách nhiệm chuẩn bị, xây dựng hệ thống công nghệ hoặc sử dụng dịch vụ của các nhà cung cấp phục vụ việc tạo lập, báo cáo dữ liệu hồ sơ học tập suốt đời theo quy định. Dữ liệu hồ sơ học tập suốt đời sau khi được tiếp nhận, lưu trữ hợp lệ trên cơ sở dữ liệu quốc gia về giáo dục và đào tạo sẽ được chia sẻ liên thông tích hợp tự động trên ứng dụng định danh quốc gia VNEAD. Các cá nhân có quyền khai thác dữ liệu hồ sơ học tập suốt đời của bản thân đã được tích hợp trên ứng dụng định danh quốc gia để sử dụng tương đương cho các loại văn bản giấy liên quan. Việc khai thác sử dụng dữ liệu hồ sơ học tập suốt đời có thể được thực hiện thông qua các ứng dụng khác theo quy định của pháp luật đảm bảo đáp ứng các điều kiện sau. Bên tiếp nhận dữ liệu hồ sơ học tập suốt đời của cá nhân để sử dụng có khả năng kiểm tra xác thực dữ liệu theo quy định pháp luật về dữ liệu. Việc khai thác sử dụng dữ liệu phải bảo đảm dữ liệu đã được xác thực có đủ giá trị pháp lý tương đương dữ liệu gốc theo quy định của pháp luật về dữ liệu và giao dịch điện tử. Dữ liệu phải được thu thập cung cấp cho chủ thể dữ liệu và được sử dụng đúng mục đích, tuân thủ các quy định của pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân. Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 5 2026.
1: Quyết định số 13 quy định lộ trình áp dụng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải xe ô tô, xe gắn máy tham gia giao thông đường bộ sẽ có hiệu lực từ ngày 16 tháng 5 năm 2026. Quyết định quy định thời điểm bắt đầu thực hiện kiểm định khí thải xe mô tô, xe gắn máy tham gia giao thông đường bộ như sau. Từ ngày 1 tháng 7 năm 2027 đối với thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Từ ngày 1 tháng 7 năm 2028 đối với các thành phố trực thuộc Trung ương còn lại. Từ ngày 1 tháng 7 năm 2030 đối với các tỉnh còn lại. Tùy theo tình hình thực tế, các tỉnh này có thể quy định áp dụng thời hạn sớm hơn. Quyết định quy định từ ngày 1 tháng 1 năm 2028, xe mô tô, xe gắn máy tham gia giao thông trên địa bàn thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh phải đáp ứng quy định về khí thải mức 2 trở lên. Xe mô tô, xe gắn máy tham gia giao thông vào vùng phát thải thấp của thành phố Hà Nội theo quy định của luật thủ đô phải đáp ứng quy định về khí thải theo nghị quyết của Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội.
2: Dự án tuyến metro kết nối trung tâm thành phố Hồ Chí Minh với sân bay Long Thành được đề xuất với phương án đặc biệt đi ngầm qua đáy sông Sài Gòn thay vì làm cầu vượt như nhiều tuyến khác. Theo phương án của nhà đầu tư, đoạn metro Bến Thành - Thủ Thiêm sẽ được thiết kế đi ngầm hoàn toàn, trong đó phần vượt sông được hạ sâu xuống đáy sông để đảm bảo an toàn kỹ thuật và không ảnh hưởng đến giao thông thủy trên tuyến sông này. Tuyến metro này là một mắt xích quan trọng trong trục đường sắt đô thị kết nối liên hoàn từ khu vực nội đô đến sân bay Long Thành. Toàn bộ trục sẽ gồm 3 dự án metro Bến Thành - Tham Lương, metro Bến Thành - Thủ Thiêm và tuyến đường sắt Thủ Thiêm - Long Thành. Đáng chú ý, các tuyến được nghiên cứu theo cùng tiêu chuẩn kỹ thuật cho phép tàu chạy xuyên suốt từ khu vực sân bay Tân Sơn Nhất đến Long Thành mà không cần trung chuyển. Tại điểm cuối tuyến Bến Thành - Thủ Thiêm, ga Thủ Thiêm sẽ trở thành đầu mối giao thông lớn, kết nối với tuyến Thủ Thiêm - Long Thành và cả đường sắt tốc độ cao Bắc Nam trong tương lai. Ngoài ra, đoạn metro đi ngầm qua khu đô thị Thủ Thiêm cũng được đánh giá giúp tối ưu quỹ đất, thúc đẩy phát triển đô thị theo mô hình TOD, phát triển đô thị gắn với giao thông công cộng. Thành phố Hồ Chí Minh đặt mục tiêu khởi công tuyến metro Bến Thành - Thủ Thiêm trước 30 tháng 4 2026 và tuyến Thủ Thiêm - Long Thành trước 30 tháng 6 2026 nhằm sớm hình thành trục giao thông chiến lược kết nối hai sân bay lớn của khu vực phía Nam.
1: Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh cho biết năm học 2026-2027, 176 trường trung học phổ thông công lập sẽ tuyển 117.355 học sinh lớp 10. 41 trung tâm giáo dục thường xuyên, giáo dục nghề nghiệp công lập sẽ tuyển 16.226 học sinh. Ngoài ra, trường trung học phổ thông Năng khiếu Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, trường trung học thực hành Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh, trường trung học thực hành Sài Gòn, trường Đại học Sài Gòn, trường Quốc tế Việt Nam Phần Lan, trường Đại học Tôn Đức Thắng, trường phổ thông Năng khiếu Thể thao Olympic, trường Đại học Thể dục Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh tuyển 1.195 học sinh lớp 10. Trong khi đó, dự kiến số học sinh tốt nghiệp lớp 9 năm học 2025-2026 là 169.080 em, tăng 42.734 em so với năm học trước. Trong đó, khu vực 1 Thành phố Hồ Chí Minh tăng 27.106 học sinh, khu vực 2 Bình Dương tăng 8.419 học sinh và khu vực 3 Bà Rịa Vũng Tàu tăng 7.209 học sinh.
2: Lần thứ 10 tổ chức tại Việt Nam, triển lãm IELTS Việt Nam 2026 sẽ diễn ra từ ngày 20 đến ngày 22 tháng 5 2026 tại SECC Thành phố Hồ Chí Minh. Sự kiện quy tụ hơn 250 doanh nghiệp từ 25 quốc gia và vùng lãnh thổ, dự kiến đón tiếp gần 10.000 lượt khách tham quan chuyên ngành. Đáng chú ý, tại IELTS Việt Nam 2026, gian hàng quốc gia Việt Nam lần đầu tiên được thiết lập quy tụ những doanh nghiệp lớn trong ngành như Dabaco, AVAC, Travico hay là Sài Gòn Vet. Tại buổi họp báo, ông Phạm Kim Đăng, Phó Cục trưởng Cục Chăn nuôi và Thú y nhấn mạnh, ngành chăn nuôi Việt Nam có một vị thế đáng kể trên bản đồ chăn nuôi quốc tế. Trong đó, đàn heo của Việt Nam hiện đứng thứ 5 về tổng đàn và thứ 6 về sản lượng heo toàn cầu. Đàn thủy cầm đứng thứ 2 thế giới. Trong khu vực ASEAN, sản lượng sữa tươi nguyên liệu của nước ta đang giữ vị trí thứ 3. Trong khi ngành sản xuất thức ăn chăn nuôi đứng đầu Đông Nam Á và xếp hạng 12 thế giới. Ngành chăn nuôi không chỉ đảm bảo an ninh thực phẩm cho hơn 100 triệu dân và 15 triệu khách du lịch mỗi năm, mà còn trở thành mắt xích quan trọng trong chuỗi cung ứng toàn cầu. Triển lãm không chỉ là nơi giao thương mà còn là diễn đàn để các bên liên quan gặp gỡ, thúc đẩy hợp tác đầu tư và thắt chặt chuỗi liên kết giá trị trong lĩnh vực chăn nuôi và chế biến thực phẩm. Ông Nguyễn Thanh Sơn, Chủ tịch Hiệp hội Gia cầm Việt Nam VBA cho rằng, triển lãm phải trở thành một sàn giao dịch thực thụ, nơi các doanh nghiệp thành viên có thể ký kết những hợp đồng cung ứng chiến lược trị giá tỷ đô, đưa sản phẩm chăn nuôi Việt thâm nhập sâu vào các chuỗi bán lẻ toàn cầu. Chủ tịch VBA khẳng định, chúng ta sẽ không cạnh tranh bằng chiến lược giá rẻ. Thông qua Vietnam Pavilion, Hiệp hội muốn định vị lại hình ảnh sản phẩm chăn nuôi Việt dựa trên tiêu chuẩn an toàn vượt trội và sức mạnh công nghệ. Mục tiêu là chuyển dịch từ xuất khẩu thô sang xuất khẩu tinh có giá trị thặng dư cao.
3: Chồng, em thấy anh dạo này cứ cầm điện thoại nghe bấm rồi cười tủm tỉm tối ngày nha. Khả nghi lắm á.
4: Trời, tâm này con mèo mỡ gì mà khả nghi vợ ơi. Mấy nay anh ghiền nghe VOH Radio Online, ứng dụng nghe radio miễn phí trên điện thoại di động đó em.
3: Ủa, nghe radio thôi mà, có gì đặc biệt đâu.
4: VOH Radio Online rất đỉnh nha. Cập nhật tin tức nhanh chóng, tương tác giao lưu trực tiếp và còn nhiều nhiều nội dung hấp dẫn lắm. Giờ mà nghe là cũng mê luôn cho xem.
3: Hay như vậy mà giấu mình ha. Còn không mau tải cho em đi.
4: Nè, điện thoại em là hệ điều hành iOS. Mình vô App Store nè, tìm VOH Radio Online nè. Đó,
3: ừ,
4: cái hình viền đỏ có chữ VOH Radio nè.
3: Rồi rồi, em thấy rồi.
4: Rồi, bấm tải về là xong.
3: Anh chỉ em cách tải hệ điều hành Android ấy. Em về tải cho mẹ nghe đài luôn ha.
4: À, với hệ điều hành Android, em vào CH Play, xong cũng tìm VOH Radio Online và tải về trong một nút nhạc.
5: VOH Radio Online, lướt sóng thoải mái cùng VOH.
2: Thưa quý vị, cách đây 51 năm, cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân năm 1975 kết thúc bằng sự toàn thắng của chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước. Đại thắng mùa xuân năm 1975 đi vào lịch sử như một chiến công vĩ đại của

0: thế kỷ 20, một sự kiện có tầm quan trọng quốc tế to lớn và tính thời đại sâu sắc. Hơn nửa thế kỷ đã trôi qua, nhưng ký ức về ngày toàn thắng vẫn còn nguyên vẹn trong lòng Thiếu tướng Hoàng Trọng Tình, nguyên phó chính ủy quân khu 4, người trực tiếp chỉ huy trận đánh có ý nghĩa lịch sử trong chiến dịch Hồ Chí Minh năm 1975, và cũng là người chứng kiến giây phút Tổng thống Dương Văn Minh tuyên bố đầu hàng vô điều kiện quân giải phóng trưa ngày 30 tháng 4 năm 1975.
1: Thiếu tướng Hoàng Trọng Tình chia sẻ, thiết tha của tuổi trẻ, thiết tha của miền Bắc khi ấy là khi nào nước nhà được độc lập, khi nào các cháu miền Bắc được vào thăm miền Nam. Miền Bắc đã cùng cả nước lên đường, toàn dân đánh giặc, khẳng định chân lý Tổ quốc Việt Nam là một, dân tộc Việt Nam là một, sông có thể cạn, núi có thể mòn, nhưng chân lý đó không bao giờ thay đổi. Với thành phố Hồ Chí Minh hôm nay, ông ấn tượng và tự hào với sự thay đổi, phát triển mạnh mẽ của thành phố sau 51 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước.
2: Tôi rất cảm động khi mà nhìn thấy thành phố Hồ Chí Minh chúng ta càng ngày càng phát triển, càng đẹp đẽ, mà đặc biệt là chúng tôi có cảm tưởng là thành phố Hồ Chí Minh rất sạch sẽ. Thì tôi thấy rằng đó là một cái cảm xúc mà lúc nào miền Nam cũng như bác nói là luôn luôn trong trái tim tôi. Tổ quốc Việt Nam là một, dân tộc Việt Nam là một, sống có thể cạn, núi có thể mòn, nhưng chân lý đó không bao giờ thay đổi. Đó là khẳng định của bác Hồ, mà chúng tôi là con cháu của bác Hồ là học theo như vậy.
0: Sống trong không khí những ngày lịch sử của dân tộc, nhiều cô chú lão thành cách mạng không khỏi bùi ngùi nhớ lại thời khắc đấu tranh sinh tử cận kề. Nhớ lại những người đồng đội đã mãi mãi ra đi cho nền độc lập của dân tộc. Chú Trần Quốc Khánh tham gia cách mạng năm 1965 chia sẻ.
3: Thì sau thống nhất đất nước có cái dịp và nhìn lại cái khung cảnh của ngày xưa, là cái đó là cái điều mà xúc động đáng nhớ nhất. Các thế hệ tiếp theo đó cố gắng làm thế nào để gắn nhớ những cái công lao của ông cha mình đã làm nên những cái sự kiện như thế này, cố gắng tiếp nối.
0: Là thế hệ thứ hai tiếp nối truyền thống cách mạng của gia đình, chị Trần Như Ngà tự hào sống trong thời đại mà tuổi trẻ Hồ Chí Minh luôn nỗ lực mỗi ngày để xứng đáng với kỳ vọng của Bác Hồ. Với sự hy sinh cao cả của thế hệ cha anh đi trước, luôn thi đua học tập, lao động, rèn luyện trong nền hòa bình quý báu.
4: Thế hệ trẻ, thế hệ tiếp nối của chúng tôi sẽ tiếp nối truyền thống của cha ông mình. Mình có được cái tự hào dân tộc, cái truyền thống lịch sử về dựng nước, giữ nước. Cũng rất mong muốn là không phải đời mình không đâu. Mình cũng mong muốn là đời con của mình, những đời sau này sẽ tiếp tục được tiếp nối và sẽ cống hiến cho đất nước.
0: Thưa quý vị, hơn nửa thế kỷ đã trôi qua, ký ức về một thời hoa lửa vẫn vẹn nguyên trong tim mỗi người dân Việt Nam. Và cũng từ khát vọng hòa bình, từ tinh thần cùng cả nước vì cả nước ấy, một thành phố kiên cường trong chiến tranh, năng động trong hòa bình đã vươn mình mạnh mẽ, xứng đáng với sự tin yêu kỳ vọng của Đảng và dân tộc Việt Nam.

0: Thưa quý vị, với một dân tộc có truyền thống yêu nước, truyền thống uống nước nhớ nguồn như dân tộc Việt Nam, thì ký ức về những người lính hào hùng, về ngày toàn thắng của dân tộc sẽ luôn hiện hữu trong tâm trí của những người con đất Việt, đặc biệt là những người lính xe tăng anh hùng. Kiếp xe tăng 390 húc đổ cổng Dinh Độc Lập ngày 30 tháng 4 năm 1975 do chính trị viên Vũ Đăng Toàn chỉ huy. Kiếp xe gồm ông Ngô Sĩ Nguyên, pháo thủ số 1, ông Lê Văn Phượng, đại đội phó kỹ thuật, thay thế pháo thủ số 2 Đỗ Cao Cường bị thương phải ở lại tuyến sau, và ông Nguyễn Văn Tập, lái xe, đã làm nên chiến công lẫy lừng, khiến người dân tự hào, khâm phục ý chí, bản lĩnh của người lính bộ đội Cụ Hồ. Nhắc lại giây phút tiến vào Dinh Độc Lập, ông Nguyễn Văn Tập xúc động chia sẻ, trong thời khắc tiến vào Dinh Độc Lập, mỗi người lính có một trạng thái tâm lý khác nhau, nhưng điểm chung là khí thế và quyết tâm rất cao. Kiếp xe xác định có thể hy sinh bởi phía trước là bom mìn chống tăng và hỏa lực chặn tại cửa mở. Tuy nhiên, khi đã tiếp cận mục tiêu thì không cho phép mình chần chừ mà chỉ có thể tiến lên. Mời quý vị cùng nghe chia sẻ của ông Nguyễn Văn Tập để hiểu hơn về quá trình tiến quân về Sài Gòn, đánh chiếm Dinh Độc Lập năm xưa ngay sau đây.
1: Nói về những cái trận chiến đấu, những cái thắng lợi và những cái mà thiệt hại của quân ta thì rất là nhiều, không thể nói hết được. Thế nhưng phải nói là trước giờ chiến thắng, còn những đồng chí, đồng đội chúng tôi đã ngã xuống. Ví dụ như ở đầu cầu Sài Gòn, nó ác liệt lắm. Thế rồi là tiểu đoàn trưởng Ngô Quang Nghĩa quan sát trận địa, xong rồi thò đầu lên chỉ huy thì để trúng đạn. Cho nên đồng chí là hy sinh trước cửa ngõ Sài Gòn ở cái câu ấy. Thế vào đến sau này có vượt cầu xong rồi, thực ra nói không đơn giản là vượt cầu được đâu. Ở bên này cái cầu cong như thế thì nó đặt hai cái xe, một cái xe M48, một cái M41, xong nó mới rích rắc những bao cát, những cái ụ, những thùng phi. Nếu mà mình có tiến công lên ấy, thì rích rắc này là khó vượt, rất là khó. Thế thì như vậy là vượt xong rồi, cái khó khăn đã qua rồi, thì đến cầu Thị Nghè, xe của Lê Thiên Hùng là trung đội trưởng lại bị Quang Nghĩa là đạn ở trên tầng gác nó bắn chụp xuống, lại bị thương và xe một số đồng chí là cháy. Đến gần lúc thắng lợi rồi mà anh em ta vẫn còn đổ máu, vẫn còn hy sinh. Trong đánh nhau chỉ là đi thôi mà chiến đấu thôi, một cái trận địa hoặc là một cái trận chiến đấu ấy, nó cực kỳ là ác liệt, không đơn giản tí nào. Thế ví dụ này, khi đến cửa Dinh Độc Lập rồi, cổng ngoài đấy, xa xa tôi đã trông thấy xe của Bùi Quang Thận, bởi vì trên cái tháp pháo nó có số xe, tôi đã trông thấy xe 843, thì tôi bảo biết là xe của đại đội trưởng rồi. Cái xe ấy thì có đại đội trưởng là chỉ huy rồi, anh Hỏa là người lái xe. Tôi mới thấy tôi thoáng ấy rồi, thì như vậy là đến gần sát đấy rồi thì lại thấy xe anh ấy lại rẽ sang cái cổng phụ, rồi bỗng dưng lại đậu đấy. Thế thì tôi lập tức tôi hỏi anh Toàn ơi, xe của đại đội trưởng đậu kia thì mình làm nào? Nhưng nếu mà anh Toàn lạ hạ lệnh là đồng chí này giạt sang bên phải đỗ thì xe sau người ta vào. Thế nhưng đằng này có một cái khẩu lệnh chú tông vào đi. Thế thì như vậy với cái tinh thần vừa là chấp hành có nghĩa là cái mệnh lệnh cấp trên, vừa là ý chí chiến đấu của mình, thì mình làm được cái việc giờ phút ghi lại những khoảnh khắc mà mình làm được. Lúc ấy chỉ có hành động rồi là chiến công này, còn là chiến công chung. Xe tăng thì không như là bộ binh, thí dụ như bộ binh thì người ta có tổ ba tam tam, thế nhưng xe tăng thì trên xe là có 4 người. Thế thì như vậy là chiến công là chiến công chung. Chỉ huy này, lái xe này, pháo thủ này, pháo hai này, nếu mà ông pháo thủ ông phát hiện được như thế là mục tiêu mà ông hô là đạn nổ thì ông pháo hai phải nạp đạn nổ ngay. Ông này nạp đạn xuyên thì không ăn thua rồi. Thế thì như vậy là nó phối hợp với nhau một cách rất là nhịp nhàng. Và chiến công đấy là chiến công chung của xe 390. Nói chung là tất cả những cái nó đã vào lịch sử rồi, tiềm thức rồi. Thì xe 390 thì được Thủ tướng Chính phủ ký là coi như là bảo vật quốc gia.
0: Ít phút còn lại của chương trình, mời quý vị cùng theo dõi những tin thế giới đáng chú ý sau. Google kỷ niệm 20 năm phát triển dịch vụ Google Translate bằng việc giới thiệu tính năng luyện phát âm mới. Ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI, công nghệ cho phép máy tính học và xử lý ngôn ngữ như con người. Theo đó, công cụ mới giúp người dùng luyện nói ngoại ngữ và nhận phản hồi theo thời gian thực. Ứng dụng sẽ yêu cầu người dùng lặp lại các cụm từ, sau đó chấm điểm phát âm và đưa ra gợi ý cụ thể về âm thanh, trọng âm và cách nhấn nhá. Tính năng hiện được triển khai trên thiết bị Android tại Mỹ và Ấn Độ, hỗ trợ các ngôn ngữ như tiếng Anh, Tây Ban Nha và Hindi. Đây là bước mở rộng từ các tính năng trước đó như Ask và Understand, vốn giúp người dùng hiểu

0: Hiểu rõ hơn ngữ cảnh khi học ngôn ngữ. Sau hơn 20 năm phát triển, Google Translate đã chuyển từ công cụ trên trình duyệt thành ứng dụng miễn phí trên Android và iOS với hơn 1 tỷ người dùng mỗi tháng. Dịch vụ hiện hỗ trợ gần 250 ngôn ngữ, bao phủ khoảng 95% dân số toàn cầu. Ngoài dịch văn bản, ứng dụng còn cho phép tải gói ngôn ngữ để sử dụng ngoại tuyến, phù hợp khi đi máy bay hoặc đến khu vực không có Internet. Tính năng tích hợp Google Lens cũng giúp dịch trực tiếp nội dung từ hình ảnh như menu hoặc biển báo. Google cho biết hệ thống của hãng xử lý hàng nghìn tỷ từ được dịch mỗi tháng trên nhiều nền tảng như Translate, Search và Lens. Bên cạnh đó, tính năng dịch hội thoại theo thời gian thực Live Translate cũng được mở rộng trên cả Android và iOS. Thống kê cho thấy khoảng 1/3 các phiên sử dụng tính năng hội thoại kéo dài hơn 5 phút, cho thấy người dùng ngày càng sử dụng Translate như một công cụ giao tiếp thực tế. Cặp ngôn ngữ phổ biến nhất là tiếng Anh Tây Ban Nha, bên cạnh các cặp như Anh Indonesia, Bồ Đào Nha, Ả Rập và Thổ Nhĩ Kỳ.
1: Mới đây, IFAB, cơ quan chịu trách nhiệm về luật bóng đá, đã thông qua quy định mới do FIFA đề xuất. Theo đó, trọng tài có quyền rút thẻ đỏ với những cầu thủ cố tình che miệng khi trao đổi trong các tình huống căng thẳng, nhằm ngăn chặn việc che giấu lời nói không phù hợp. Quy định này dự kiến sẽ được áp dụng từ kỳ World Cup sắp tới. Nguyên nhân trực tiếp dẫn đến thay đổi này là vụ việc giữa Vinicius và Gianluca Rustiani tại Champions League hồi tháng 2 2026. Trong trận đấu giữa Real Madrid và Benfica, Vinicius tố cáo bị đối phương lăng mạ mang tính phân biệt. Khi ấy, Rustiani che miệng lúc nói chuyện khiến trọng tài không thể xác minh ngay. Trận đấu sau đó phải tạm dừng để kích hoạt quy trình chống phân biệt đối xử của UEFA. Kết quả điều tra cho thấy không đủ bằng chứng về hành vi phân biệt chủng tộc, nhưng xác nhận có lời lẽ mang tính kỳ thị đồng tính. Rustiani bị trao dò 6 trận, trong đó một phần án phạt được hoãn thi hành. Theo FIFA, chính việc che miệng đã khiến quá trình xác minh trở nên phức tạp. Chủ tịch Gianni Infantino từng nhấn mạnh cần có biện pháp mạnh tay hơn, coi đây là hành vi tiềm ẩn nguy cơ vi phạm và cần được kiểm soát chặt. Bên cạnh quy định này, IFAB đã thông qua một thay đổi khác liên quan đến hành vi phản ứng. Cầu thủ rời sân để phản đối quyết định của trọng tài có thể bị rút quyền thi đấu ngay lập tức. Quy định tương tự cũng áp dụng với thành viên ban huấn luyện nếu có hành vi kích động. Động thái này được đưa ra sau một sự cố gây mất kiểm soát tại các giải đấu gần đây. Đáng chú ý là chung kết châu Phi 2026 khi đội tuyển Senegal từng bỏ vào đường hầm giữa trận để phản đối quyết định của trọng tài.
0: Thông tin Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc CCTV chính thức khởi động dự án Tây Du Ký phiên bản mới vào quý 1 năm 2027 đã thu hút sự chú ý của cộng đồng yêu phim Hoa ngữ. Với kinh phí đầu tư lên tới 500 triệu nhân dân tệ, tương đương gần 70 triệu đô la Mỹ, quy mô 27 tập và định hướng sản xuất công phu, dự án được kỳ vọng sẽ mở ra một chuẩn mực mới cho dòng phim cổ trang kinh điển. Nhưng đi cùng kỳ vọng luôn là áp lực, làm thế nào để vượt qua cái bóng quá lớn của phiên bản năm 1986 được xem là chuẩn mực về mọi mặt. Theo thông tin từ ekip sản xuất, phiên bản 2027 sẽ ưu tiên quay ngoại cảnh thực tế thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào phim trường. Nhiều địa danh tự nhiên, trong đó có khu vực Tân Cương, sẽ được lựa chọn nhằm tái hiện chân thực hành trình thỉnh kinh đầy gian nan. Không dừng lại ở đó, phần kỹ xảo được xác nhận sẽ có sự phối hợp của các đơn vị nghiên cứu, trong đó có các viện khoa học hàng đầu Trung Quốc. Điều này cho thấy tham vọng kết hợp công nghệ hiện đại với nền tảng văn hóa truyền thống, yếu tố từng làm nên thành công của nhiều bom tấn gần đây. Đạo diễn dự án Phí Chấn Tường xuất thân từ gia đình nghệ thuật truyền thống, từng có nền tảng biểu diễn hí kịch và thậm chí đã đóng Tôn Ngộ Không từ nhỏ. Chính vì vậy, ông nhiều lần nhấn mạnh định hướng tôn trọng nguyên tác, không dựa vào hoài niệm để thu hút khán giả. Điểm nhấn đáng chú ý nhất của dự án nằm ở chiến lược casting. Thay vì đặt hàng các ngôi sao nổi tiếng, đoàn phim quyết định tổ chức tuyển chọn trên phạm vi toàn quốc. Đặc biệt, vai Tôn Ngộ Không, linh hồn của tác phẩm sẽ ưu tiên dành cho các nghệ sĩ hí kịch chuyên nghiệp. Chương trình Gõ Cửa Thành Công đến đây xin được khép lại. Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng chương trình. Những người thực hiện xin gửi lời chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau cũng được phát trên các kênh phát thanh VOH của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.
2: Chồng, em thấy anh dạo này cứ cầm điện thoại nghe bấm bấm rồi cười tủm tỉm tối ngày nha. Khả nghi lắm á.
3: Trời, tâm này con mèo mỡ gì mà khả nghi vợ ơi. Mấy nay anh ghiền nghe VOH Radio Online, ứng dụng nghe radio miễn phí trên điện thoại di động đó em.
2: Ủa? Nghe radio thôi mà, có gì đặc biệt đâu.
3: VOH Radio Online rất đỉnh nha. Cập nhật tin tức nhanh chóng, tương tác giao lưu trực tiếp và còn nhiều nội dung hấp dẫn lắm. Giờ mà nghe

0: là cũng mê luôn cho xem.
1: Hay như vậy mà giấu mình ha, còn không mau tải cho em đi.
0: Nè, điện thoại em là hệ điều hành iOS. Mình vô App Store nè, tìm VOH Radio Online nè. Đó,
1: ừ,
0: cái hình viền đỏ có chữ VOH Radio nè.
1: Rồi rồi, em thấy rồi.
0: Rồi, bấm tải về là xong.
1: Anh chỉ em cách tải hệ điều hành Android ấy. Em về tải cho mẹ nghe đài luôn ha.
0: À, với hệ điều hành Android, em vào CH Play, xong cũng tìm VOH Radio Online và tải về trong một nút nhạc.
2: VOH Radio Online, lướt sóng thoải mái cùng VOH.

0: Nam Hiệp Thúy Vân xin chào quý thính giả đang đến với cư dân mạng hôm nay. Chương trình được thực hiện bởi Ban Khoa giáo Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Quý vị có thể đón nghe chương trình vào lúc 20:30 trên làn sóng VOH FM 87.7 MHz và các khung giờ khác trên làn sóng VOH AM 610 kHz, VOH FM 99.9 MHz và VOH FM 92 và 92.5 MHz.
1: Chương trình hôm nay sẽ có những nội dung chính như sau:
0: Hot Trends, Hot News, tiêu điểm cẩn trọng trước thông tin sức khỏe trên mạng,
1: tiếng nói cư dân mạng ủng hộ việc xem clip cảnh báo tai nạn trước khi thi lấy bằng lái xe,
0: dùng mạng văn minh kiểm tra thông tin trang web lừa đảo trên mạng. Thưa quý vị, dịp lễ 30 tháng 4 năm nay, mạng xã hội tràn ngập một không khí rất đặc biệt, từ ảnh đại diện, bản tin cho tới các video ngắn. Đâu đâu chúng ta cũng thấy sắc đỏ của cờ Tổ quốc và những thông điệp rất xúc động về ngày thống nhất đất nước. Không chỉ dừng lại ở việc đăng cho có không khí, mà nhiều bạn trẻ đã đầu tư nội dung rất chỉnh chu. Có những video dựng lại các cột mốc lịch sử bằng đồ họa, có clip kể chuyện, thậm chí có bạn còn lồng ghép âm nhạc hiện đại vào những hình ảnh tư liệu cũ để tạo cảm xúc.
1: Một xu hướng khá hay là giới trẻ đang kể lại lịch sử bằng ngôn ngữ của mình, không còn khô khan như sách vở nữa mà là gần gũi, dễ hiểu. Có khi chỉ vài dòng ngắn thôi nhưng chạm cảm xúc. Ví dụ như những bài viết tri ân thế hệ đi trước hoặc là chia sẻ cảm nhận khi lần đầu hiểu rõ ý nghĩa ngày 30 tháng 4. Không chỉ vậy, còn có cả trào lưu mặc áo dài, việt phục hay áo in hình cờ đỏ sao vàng để chụp ảnh, quay clip. Những hình ảnh đó khi lan truyền trên mạng tạo thành một hiệu ứng thị giác rất mạnh, vừa đẹp vừa mang tính biểu tượng. Nó khiến cho người xem, kể cả những người không chủ động tìm hiểu lịch sử, cũng bị cuốn vào không khí chung.
0: Nhiều nội dung không chỉ dừng ở cảm xúc mà còn có giá trị kiến thức, ví dụ như là các video giải thích ngắn gọn về ý nghĩa của ngày 30 tháng 4, các sự kiện trước và sau đó hay những câu chuyện ít người biết trong lịch sử. Những nội dung này được trình bày đơn giản dễ hiểu nên tiếp cận được với rất nhiều người.
1: Một điều thú vị nữa là trào lưu tìm đến các địa điểm ý nghĩa. Nhiều bạn trẻ chủ động đến với các bảo tàng, di tích lịch sử, rồi quay vlog, review, trải nghiệm rất sinh động. Các bạn tìm đến các trung tâm điều dưỡng, các thương binh để bày tỏ lòng tri ân với các thế hệ đã hy sinh xương máu của mình. Nhiều cư dân mạng chia sẻ cách thức, dù ở xa cũng có thể gửi quà đến cho các bác thương binh.
2: Cho những ai chưa biết thì trung tâm điều dưỡng thương binh, bệnh binh là nơi chăm sóc, điều trị cho thương binh, bệnh binh nặng, người có công với cách mạng có hoàn cảnh đặc biệt. Có những bác cả đời gắn liền với xe lăn, trí tuệ không còn minh mẫn, hay những vết thương đau đớn tái phát mỗi khi trái gió trở trời. Chính vì vậy, để tri ân thế hệ ấy trong ngày 30 tháng 4, cộng đồng đang hô hào gom góp quà bánh, nhu yếu phẩm và thuốc thang để gửi tặng các trung tâm điều dưỡng thương binh, bệnh binh trên cả nước. Dù là hộp sữa, gói bánh hay vài món quà nhỏ, các cô chú quản lý đều nâng niu và thường xuyên cập nhật lời cảm ơn lên fanpage của trung tâm với sự chân thành nhất. Nếu có thời gian, mọi người có thể ghé thăm trực tiếp hoặc đơn giản là gửi một kiện quà nhỏ là các bác, các chú vui lắm rồi. Che này xứng đáng được viral hơn nữa.
0: Mỗi người lại có một cách bày tỏ riêng. Một chàng trai 26 tuổi ở Thành phố Hồ Chí Minh đã gây chú ý cho cộng đồng mạng khi thực hiện chiếc bánh nghệ thuật cao hơn 1 mét, tái hiện ký ức lịch sử, gửi gắm thông điệp tri ân và lòng biết ơn. Đó là bạn Nguyễn Hữu Thiên Ân với tác phẩm mang tên Khuyết thuộc dự án bánh nghệ thuật Việt Nam Tinh Hoa. Chiếc bánh lấy cảm hứng từ hệ thống địa đạo, những mái nhà tranh cùng hình tượng người mẹ Việt Nam anh hùng. Thiên Ân chia sẻ.
3: Ý tưởng cốt lõi để hình thành nên tác phẩm chính là hình ảnh của người mẹ thời chiến, vì nó là một chi tiết để thu hút ánh nhìn cũng như là điểm chạm cảm xúc giữa tác phẩm và người xem. Thì ở phần tạo hình gương mặt người mẹ, mình muốn thể hiện cảm xúc của gương mặt vừa có nét buồn vì mất đi những người thân yêu, nhưng lại có một chút căm phẫn do chiến tranh đã cướp mất mọi thứ và để lại cho họ những nỗi đau không tả được.
1: Ngoài ra còn có những chiến dịch cộng đồng rất đáng chú ý như đồng loạt thay ảnh đại diện, sử dụng hashtag liên quan đến ngày 30 tháng 4 hay chia sẻ các bài viết chính thống. Những hành động tưởng nhỏ nhưng khi cộng lại thì lại tạo thành một làn sóng rất lớn trên không gian mạng. Những điều tích cực đó đã góp phần phủ xanh môi trường số, giúp cho thông tin đúng đắn, cảm xúc đẹp được lan tỏa mạnh mẽ hơn. Khi người dùng chủ động chia sẻ những nội dung giá trị thì tự nhiên các thông tin tiêu cực hay sai lệch sẽ bị lấn át.
0: quý vị, Cục Quản lý Khám Chữa Bệnh Bộ Y tế đang đề xuất một số quy định xử phạt vi phạm hành chính nhằm xử lý các hành vi lợi dụng không gian mạng để truyền bá quảng cáo tư vấn các phương pháp khám chữa bệnh sai lệch trái quy định. Đây là câu chuyện nhức nhối kéo dài trong suốt thời gian qua. Không khó để chúng ta bắt gặp trên mạng xã hội những thông tin nội dung khám chữa bệnh chưa được kiểm chứng khoa học hoặc chưa được các cơ quan có thẩm quyền cho phép áp dụng.
1: Những thông tin này thường được giới thiệu kèm theo những ngôn từ như thuận tự nhiên, chữa ung thư bằng nước kiềm, nhịn ăn thải độc, chanh liều cao. Nguy hiểm ở chỗ, các thông tin này thường được trình bày rất thuyết phục, có hình ảnh, có dẫn chứng, thậm chí có cả những người tự xưng là đã sử dụng và hiệu quả nên dễ tạo niềm tin. Nhiều thông tin dẫn dụ người dùng mua các loại thực phẩm chức năng, thiết bị y tế không rõ nguồn gốc, sản phẩm thải độc, tăng miễn dịch, bài thuốc tự chế hay các khóa tư vấn điều trị không phép.
0: Dù vậy, không ít người lại tin theo những điều này, thậm chí áp dụng trực tiếp vào việc chăm sóc sức khỏe của bản thân và gia đình. Không ít trường hợp khiến bệnh nặng hơn, gây ra những biến chứng nguy hiểm, thậm chí đe dọa đến tính mạng. Một số người từng bị lừa chia sẻ.
4: Cũng nghe nhiều người nói chỗ ông thầy đó hay, nghe với lại một phần mình cũng nôn á, nôn nóng để mình chữa cho nó mau lành bệnh á, chung làm từng lúc hết á, nhưng mà nó cũng không thuyên giảm mà nó càng ngày càng nặng.
5: Gần như là lúc nào trong tủ cũng có khoảng tầm 20-30 quả chanh trở lên. Hôm đầu tiên uống thì cũng thấy bị sốt ruột và cảm thấy khá là khó chịu và có dấu hiệu là bị đi ngoài. Thì mình có hỏi cái hội nhóm uống chanh liều cao ấy, thì xem comment ở trên đó thì mọi người nói đấy là cái dấu hiệu hết sức bình thường, không vấn đề gì cả, đấy là cơ thể đang đào thải. Và bạn tiếp tục tăng liều lên, tức là cứ 3 ngày mình lại tăng liều lên thêm một quả.
1: Đơn cử như thời gian qua, khi thông tin về các trường hợp đột quỵ lan truyền trên mạng, nhiều người vô cùng lo lắng và tìm kiếm cách thức phòng tránh. Tuy nhiên, cũng từ đây, nhiều cách thức khá lạ lùng được chia sẻ, khiến cho dân mạng tin theo vừa vô ích lại làm trì hoãn thời gian cứu chữa nạn nhân. Bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Thị Phương Nga, trưởng khoa nội thần kinh kiêm trưởng đơn vị đột quỵ Bệnh viện Thống Nhất cho biết đã gặp rất nhiều trường hợp cấp cứu đột quỵ sai cách vì làm theo hướng dẫn trên mạng.
6: Tôi xin khẳng định luôn là những cái biện pháp ví dụ như chích bể đầu ngón tay, rồi cạo gió, rồi gần đây nhất là một cái trend đó là dùng máy sấy tóc để mà sơ cứu, thì những cái biện pháp đó là hoàn toàn không có khoa học. Và một cái tác hại nữa đó là làm chậm cái thời gian vận chuyển bệnh nhân đến bệnh viện để điều trị đột quỵ. Bởi vì chúng ta biết rằng là đột quỵ nó có thời gian vàng, mà chúng ta bỏ lỡ cái thời gian vàng đó thì bệnh nhân sẽ không hồi phục hoặc là tử vong.
0: Rõ ràng tin theo những cách chữa trị trên mạng chưa chắc đã mang lại lợi ích, mà có thể khiến người bệnh từ bỏ phác đồ điều trị chính thống, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe tính mạng, đồng thời vi phạm quy định của luật khám bệnh chữa bệnh. Đại tá tiến sĩ bác sĩ Phan Đình Mừng, Phó Giám đốc Bệnh viện Quân y 175 lý giải.
7: Với mỗi loại bệnh lý thì đều có sách vở, đều có hướng dẫn về cái phương pháp điều trị, phác đồ điều trị. Tuy nhiên, với mỗi một con người thì là một tình huống khác nhau và mỗi một con người đều có độ tuổi khác nhau, đều có tâm sinh lý khác nhau, đều có các cái mặt bệnh kèm theo khác nhau. Do vậy là việc áp dụng phương pháp điều trị đối với từng người dân, từng người bệnh thì phải thay đổi, mà cái đó chỉ có được từ những bác sĩ đã được đào tạo bài bản.
1: Không chỉ đưa thông tin sai lệch chưa kiểm chứng, nhiều đối tượng còn lập những fanpage mạo danh cơ sở y tế và các bác sĩ thật với mục đích chính là bán thuốc, thực phẩm chức năng kèm theo. Đặc biệt khi công nghệ ngày càng phát triển, nhiều đối tượng dùng AI, deepfake để tạo các clip lừa đảo với hình ảnh các chuyên gia y tế uy tín. Bác sĩ Trương Hữu Khanh, nguyên trưởng khoa nhiễm thần kinh Bệnh viện Nhi đồng 1 TP.HCM là người được nhiều phụ huynh tin tưởng và theo dõi trên mạng xã hội.

0: bởi những thông tin y tế kịp thời và chính xác. Tuy nhiên, ông cũng là nạn nhân bị giả mạo hình ảnh trên mạng xã hội.
1: Họ lấy cái hình của mình nhưng mà họ lồng tiếng khác vô. Có một người dân đó, người ta mua thì người ta uống tại tiểu đường, không những không xuống mà nó còn lên nữa. Người ta tin tưởng người ta uống mà. Sau đó thì người ta mới nhắn tin cho tôi.
2: Mới đây, cơ quan chức năng cũng vừa phát hiện một cơ sở khám chữa bệnh phụ khoa tại Hà Nội có tới 9 nhân viên giả danh bác sĩ để dễ bệnh nhằm bán các gói dịch vụ giá cao, gây thiệt hại về kinh tế và sức khỏe cho người bệnh. Tại cơ quan điều tra, một nhân viên khai nhận.
3: Tôi đi làm tư vấn thì được phân vai làm một cáo bà lưu để tư vấn chính. Do tôi đọc sách và tìm hiểu trên mạng, cũng như là xem các bác sĩ điều trị, nên là tôi có thể chẩn đoán được những cái bệnh tương tự, ví dụ như là các bệnh thường gặp, ví dụ như là viêm cổ tử cung, nang hoặc gai nhú, nấm.
2: Hành vi mạo danh người khác nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản hiện đang phổ biến trên mạng xã hội. Đây là hành vi vi phạm pháp luật và tùy thuộc vào mức độ vi phạm, hành vi này sẽ bị xử lý theo các khung hình phạt tương ứng. Luật sư Nguyễn Thị Kim Vinh, Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh cho biết.
4: Đây là những hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản thì sẽ được xử lý theo bộ luật hình sự. Và cái khung hình phạt cao nhất nếu mà tính theo cái giá trị số tiền bị chiếm đoạt á, thì có thể là lên đến mức khung hình phạt cao nhất là chung thân. Mà theo tôi thì trước tiên người dân phải biết tự bảo vệ mình. Vấn đề mà thông tin thì chắc chắn là mọi người hãy cố gắng là xem báo đài, rồi thông báo của địa phương, hỏi những người thân trong gia đình nếu như mình thấy thiếu thông tin.
2: Từ thực trạng đó, Cục Quản lý Khám Chữa Bệnh Bộ Y tế đề xuất mức phạt từ 10 đến 20 triệu đồng với hành vi đăng tải phát tán thông tin tư vấn, quảng cáo sản phẩm dịch vụ thiết bị dưới danh nghĩa có tác dụng khám chữa bệnh, thay thế thuốc hoặc là phát đồ điều trị trái quy định. Mức phạt này cũng áp dụng với hành vi phát tán thông tin về phương pháp, liệu pháp, bài thuốc, kỹ thuật chưa được kiểm chứng khoa học hoặc chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép, cũng như là nội dung xúi dục, lôi kéo người bệnh từ bỏ, trì hoãn hoặc thay thế phác đồ điều trị đã được công nhận.
0: Với hành vi tạo lập các nội dung sai lệch nêu trên, Bộ Y tế đề xuất mức phạt cao hơn từ 20 đến 30 triệu đồng. Rõ ràng việc bổ sung quy định nhằm bảo vệ người dân, đồng thời ngăn chặn tình trạng lợi dụng mạng xã hội để quảng cáo, tư vấn các phương pháp khám chữa bệnh trái quy định. Bởi những hậu quả của các thông tin y tế sai lệch chính là việc suy giảm sức khỏe và mạng sống của con người.
2: Thưa quý vị, bên cạnh việc siết chặt xử phạt, nâng cao ý thức người dân, thì các cơ quan quản lý cũng đang hướng đến việc xây dựng hệ sinh thái y tế thông minh. Trong đó, công nghệ số, trí tuệ nhân tạo đóng vai trò hỗ trợ các chuyên gia y tế để rút ngắn thời gian khám chữa bệnh. Các kiến thức y tế chính thống phải được cập nhật thường xuyên, liên tục để kịp thời đến với người dân, phản bác các thông tin sai trái lệch lạc đang lan truyền trên mạng xã hội. Khi đó, vấn nạn tiêu cực, khi thông tin sức khỏe sai sự thật tràn lan mới có thể bị đẩy lùi. Cư dân mạng hôm nay. Thưa quý vị, không gian mạng ngày càng xuất hiện những chiêu lừa đảo tinh vi phức tạp. Các đối tượng xấu có thể dễ dàng tạo nên những website giả mạo. Chỉ cần những cú lích chuột sai lầm, chúng ta sẽ rơi vào nguy cơ bị lừa. Thế nên cùng với việc nâng cao cảnh giác, chúng ta cũng có thể tận dụng các công cụ hữu hiệu để tự bảo vệ mình.
0: Hiện nay, các tổ chức an ninh mạng tại Việt Nam đã đưa ra những hệ thống và ứng dụng hỗ trợ rất cụ thể. Đầu tiên phải kể đến Tín nhiệm mạng, nền tảng được xây dựng bởi Trung tâm An ninh mạng Quốc gia. Người dùng chỉ cần truy cập trang tinhnhiemmang.vn, sau đó chọn mục Tín nhiệm website, nhập tên miền cần kiểm tra và nhấn tra cứu. Ngay lập tức, hệ thống sẽ trả về kết quả website đó có an toàn hay nằm trong danh sách cảnh báo lừa đảo.
2: Còn trên điện thoại thông minh, chúng ta có thể sử dụng ứng dụng Entrust. Đây là một phần mềm miễn phí do Hiệp hội An ninh mạng Quốc gia phát triển. Ứng dụng này hỗ trợ kiểm tra nhiều dạng thông tin như là website, số điện thoại, thậm chí cả tài khoản ngân hàng. Người dùng chỉ cần vào giao diện chính, chọn mục kiểm tra website, rồi nhập đường link nghi ngờ. Hệ thống sẽ phân tích và đưa ra cảnh báo nếu có rủi ro. Ngoài ra, chúng ta cũng có thể kiểm tra số điện thoại có nằm trong danh sách lừa đảo hay là danh sách làm phiền hay không, đồng thời cung cấp các thông tin để tăng thêm nguồn dữ liệu cho ứng dụng.
0: Ngoài ra, chúng ta cũng có thể kiểm tra trực tiếp thông tin tên miền tại trang web tra cứu tên miền .gov

0: vn để biết được website đó thuộc về ai, đăng ký từ khi nào. Những trang mới lập không rõ chủ sở hữu hoặc là thông tin thiếu minh bạch thường tiềm ẩn nguy cơ lừa đảo.
1: Các công cụ này không chỉ giúp cư dân mạng phát hiện lừa đảo mà còn giúp người dùng chủ động phòng tránh, giảm đáng kể nguy cơ

0: mạng hôm nay.
1: Những ngày qua, fanpage của Cục Cảnh sát Giao thông liên tục cập nhật thông tin về việc các học viên trước khi sát hạch lái xe bắt buộc phải xem các video clip cảnh báo tai nạn giao thông. Với thông điệp xem video, hiểu thật, sợ thật, lái an toàn, các clip sẽ phân tích các vụ tai nạn, nguyên nhân và hậu quả, đặc điểm giao thông địa phương như đường đèo dốc, khu công nghiệp, đông dân cư. Các lỗi vi phạm phổ biến sẽ được nhấn mạnh như chạy quá tốc độ, chuyển hướng thiếu quan sát, không chấp hành tín hiệu đèn, chủ quan khi tham gia giao thông.
0: Việc yêu cầu thí sinh xem các clip cảnh báo tai nạn sẽ tác động trực tiếp đến nhận thức và hành vi của người tham gia giao thông. Bác tài Nguyễn Tâm cho biết là tôi đã có giấy phép lái xe B2 được 15 năm, nhưng tôi vẫn xem những clip giao thông để mình rút kinh nghiệm từ bài học của người khác vì an toàn của mình và mọi người. Anh Ngọc Huy thì bày tỏ rất hay, đây là vấn đề thực tế nên không cần né tránh gì cả. Để cho những tài xế tương lai tỉnh táo trên hành trình sau này, cần phải có những biện pháp tâm lý mạnh như thế này, chứ cứ lý thuyết thì không ăn thua. Anh Nguyễn Dũng thì cho biết tôi từng học và thi giấy phép lái xe nước ngoài. Theo quy định thì phải học 2 giờ về an toàn giao thông. Giáo viên an toàn sẽ cho xem video cũng như hình ảnh về tai nạn giao thông thường gặp. Sau đó sẽ hỏi học viên và giải thích các tình huống giao thông. Không đi học an toàn thì sẽ không được sát hạch.
1: Thực tế cho thấy, nhiều tai nạn nghiêm trọng không xuất phát từ việc thiếu kỹ năng điều khiển phương tiện mà đến từ sự chủ quan, thiếu ý thức hoặc là xem nhẹ các quy tắc an toàn. Những hình ảnh chân thực, thậm chí mang tính gây sốc trong các clip cảnh báo có khả năng tạo ấn tượng mạnh, giúp cho người xem nhận ra hậu quả thực tế của việc vi phạm luật giao thông. Nhiều học viên cho biết việc xem các tình huống thực tế giúp họ thấm hơn so với lý thuyết. Không ít người bày tỏ sự lo lắng, trăn trở khi chứng kiến hậu quả nặng nề của tai nạn giao thông, từ đó ý thức rõ hơn trách nhiệm của mình.
0: Một số thí sinh chia sẻ cảm nhận sau khi xem clip.
2: Trong những clip đã xem thì tôi thấy ám ảnh nhất đó là những tình huống mà va chạm giữa xe tải cũng như là xe máy, khi mà xe máy đi vào khuất tầm nhìn của xe tải thì điều đó khiến tôi là cảm thấy là mình phải luôn luôn chú ý khi tham gia giao thông.
3: Mình cũng vừa mới xem các đoạn clip về tai nạn giao thông ấy, thì mình cũng hiểu một phần cái phần nguyên nhân với cả hậu quả mà tai nạn giao thông để lại. Từ đấy mình cũng cảm thấy là mình cần phải nâng cao ý thức, trách nhiệm cũng như là nâng cao trau dồi thêm về kiến thức và kỹ năng của bản thân khi mà mình tham gia giao thông, nhất là để đảm bảo an toàn cho bản thân mình cũng như là những người xung quanh nữa.
0: Bác tài Võ Thế Hùng từng tham gia dạy bổ túc bằng lái ô tô bày tỏ.
4: Cái phần này rất là hay ha các bạn. Mình trước đây á, khi xem những cái video này thì trong các cái phần mà giảng phần lý thuyết đó các bạn, là mình cũng đưa cái phần video này cho toàn thể anh chị em xem ở cái quãng chờ để được giảng bài và ở 15 phút nghỉ giải lao cũng đưa cái phần này cho anh chị em xem. Thực ra mình thấy rất là bổ ích nha các bạn. Nếu như được đóng góp ý kiến thì mình cũng xin là các trung tâm sát hạch đặt tivi màn hình LED và chiếu các cái video về các cái tình huống tai nạn giao thông có thể xảy ra bất kỳ lúc nào và nhiều người không lường trước được, để nhằm mục đích là tăng cái khả năng phản xạ, phán đoán và xem trước các cái tình huống này để tránh được một phần rủi ro khi tham gia giao thông với toàn thể người dân trên cả nước. Rất là hay, rất ủng hộ ý kiến này nha các bạn.
0: Khác với việc học lý thuyết khô khan, các clip trực quan mang lại cảm xúc rõ rệt. Khi chứng kiến những tình huống tai nạn do chạy quá tốc độ, sử dụng rượu bia hay không đội mũ bảo hiểm, người học sẽ dễ dàng liên hệ và ghi nhớ lâu. Đây là yếu tố quan trọng bởi cảm xúc sẽ tác động đến hành vi của người lái xe, khiến họ thận trọng hơn khi tham gia giao thông.
1: Bên cạnh đó, việc xem clip cảnh báo còn giúp bổ sung góc nhìn thực tế mà sách vở khó truyền tải. Không chỉ dừng lại ở những quy định của luật, các bác tài sẽ hiểu khi vi phạm sẽ dẫn đến những nguy cơ gì, từ đó hình thành thói quen tuân thủ. Cục Cảnh sát Giao thông đã gửi các clip đến Cục Đường bộ Việt Nam để phổ biến tại các trung tâm đào tạo và nghiên cứu các nguyên nhân xảy ra tai nạn để có các bài học lái xe thích hợp. Cũng qua những clip này, Cục Cảnh sát Giao thông sẽ hướng dẫn các kỹ năng phòng ngừa, hạn chế và làm giảm thiểu thiệt hại từ tai nạn giao thông.
0: Thưa quý vị, đằng sau vô lăng không chỉ cần kỹ năng mà còn cần trách nhiệm với bản thân và cộng đồng. Việc lồng ghép nội dung cảnh báo tai nạn vào quá trình sát hạch là cách để đảm bảo rằng người được cấp bằng không chỉ biết lái mà còn biết sợ và

0: biết tránh rủi ro. Phân tích tác động của giải pháp này, Đại tá Nguyễn Quang Nhật, trưởng phòng hướng dẫn tuyên truyền, điều tra giải quyết tai nạn giao thông, Cục Cảnh sát Giao thông cho biết.
1: Vâng, trong cái quá trình nghiên cứu về cái công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, thì đối với cái lĩnh vực công tác sát hạch người lái xe, kể cả ô tô và mô tô, thì chúng tôi cũng nhận thấy là cần phải có những cái sự thay đổi để nó thích ứng với cả cái tình hình giao thông thực tiễn đang diễn ra hàng ngày. Và chính vì vậy thì cái việc mà để cho học viên trước khi bước vào cái sát hạch thì được xem, được tận mắt chứng kiến những cái tình huống thực tế, những cái vụ tai nạn giao thông đã xảy ra trên đường, để từ đấy thì cái quan trọng nhất chúng tôi muốn hướng tới đấy là cái trách nhiệm, và phải hình thành được cái đạo đức của mỗi cái người học viên mà là những cái người lái xe tương lai sau này. Từ những cái tình huống thực tiễn đó thì anh phải biết rằng là khi điều khiển vô lăng, khi mà vặn ga lái mô tô, thì anh phải hiểu được và phải ý thức được cái trách nhiệm, và phải hình thành được những cái kỹ năng cơ bản, những cái đạo đức cơ bản của người lái xe. Có thể nói là cái điều khiển phương tiện ở trên đường ấy, thì nó không chỉ đòi hỏi là ta chỉ có cái kỹ thuật đơn thuần, mà chúng ta phải có được nhiều yếu tố tổng hợp khác. Ví dụ như là cái kỹ năng điều khiển phương tiện, ví dụ như là cái tâm lý đấy, rồi cái đạo đức sẵn có của mỗi con người, để chúng ta biết rằng là phải nhường đường cho người đi bộ, khi mà đi từ đường nhánh ra đường chính thì phải nhường đường cho xe trên đường chính, vân vân, để nó tránh cho cách tham gia giao thông đang tùy tiện như hiện nay. Và chúng ta cũng phải nhìn nhận rằng là cái lỗi mà gây đến cái tai nạn giao thông đã chiếm tới xấp xỉ 90%, hơn 90% là lỗi do chính cái người điều khiển cái phương tiện tham gia giao thông gây nên. Vậy thì phải đưa ra được những cái người có khả năng lái xe tốt, đấy, có đạo đức tốt, đấy, có trách nhiệm đối với cộng đồng.
2: Để đạt hiệu quả, nội dung các clip cần được chọn lọc kỹ lưỡng, đảm bảo tính chân thực nhưng không phản cảm, có tính giáo dục cao và phù hợp với nhiều đối tượng. Đồng thời nên kết hợp với phần giải thích từ giảng viên hoặc là hệ thống đào tạo để người học hiểu rõ nguyên nhân và bài học rút ra từ mỗi tình huống. Đây không chỉ là một bước trong quy trình thi cử mà còn là một liều thuốc đắng cần thiết, giúp cho mỗi người cầm lái ý thức rõ hơn về trách nhiệm của mình trên mỗi cung đường.

0: chúng ta vừa đến với Lê Thiện Hiếu qua nhạc phẩm Bác Tài Hơi. Quý thính giả thân mến, đến đây thời lượng dành cho cư dân mạng hôm nay cũng đã hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Chương trình được thực hiện bởi Ban Khoa giáo Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.
1: Bạn muốn tìm hiểu về các hoạt động xã hội, các hoạt động vui chơi giải trí dành cho thiếu nhi? Bạn muốn gặp gỡ, trò chuyện với các nhân vật yêu thích, cùng tìm hiểu về thế giới công nghệ hiện đại? Bạn muốn xây dựng hình ảnh bản thân ngày càng hoàn thiện và tìm kiếm một chương trình chia sẻ cùng bạn những băn khoăn về thế giới học trò? Hãy bật TV và trải nghiệm cùng A à, bạn đây rồi. Chương trình phát sóng lúc 15 giờ thứ hai hàng tuần trên kênh HTV7. Mời các bạn đón xem.
2: A à, bạn đi rồi.

Tôi Cùng Cô Rô là chương trình truyền hình dành cho lứa tuổi mầm chơi lá. Đến với chương trình, các bé sẽ cùng anh Cô Rô làm quen và khám phá nhiều điều hay, mới lạ ở các trường mầm non trong thành phố Hồ Chí Minh. Những giờ học sáng tạo, những giờ chơi năng động, nhanh nhẹn, khỏe khoắn, những giờ thực hành kỹ năng vui nhộn, bổ ích và cả những câu chuyện kể hấp dẫn, đầy ý nghĩa với phần minh họa cây nhà lá vườn của các bé cũng không kém phần sinh động và hấp dẫn. Hãy đón theo dõi chương trình Vui Cùng Cô Rô được phát sóng vào lúc 15 giờ thứ sáu cách tuần trên kênh HTV7 và phát lại trên kênh HTV3 trên

0: nhịp sống tất bật mỗi ngày, chỉ một phút lơ là khi điều khiển phương tiện có thể đánh đổi bằng rất nhiều điều quý giá.
1: Trời đất ơi, chị đi đứng kiểu gì kỳ vậy? Tôi thắng muốn cắm cái đầu xuống đất luôn đây nè.
2: Có gì đâu, tôi chỉ tấp vô chút xíu để đứng dưới bóng râm thôi mà.
1: Chị đang dừng đèn đỏ, chị phải dừng cho đúng vạch giữa làn chứ. Ai cho lách lên rồi ép vô bóng cây bên mép đường vậy?
2: Trời ơi, nóng mà.
0: Hạnh phúc không ở đâu xa. Hạnh phúc bắt đầu từ sự an toàn trong từng hành động nhỏ mỗi ngày.
3: Khi mà có lòng tốt và ý định với người khác thì dù cho gặp một vụ tai nạn hay một sự việc nào đó thì người ta sẽ đứng ra người ta giúp liền. Còn những người mà mặc định trong đầu là chuyện ai nấy lo, thân ai nấy giữ thì cho dù là chuyện đó, cái chuyện nó có đơn giản nhỏ nhoi hoặc là ra đường cụ bà có té đi nữa thì người ta cũng sẽ không quan tâm đến.
0: Mời quý vị đón nghe chương trình An toàn là hạnh phúc, phát sóng lúc 6 giờ thứ hai hàng tuần trên kênh VOH AM 610 kHz của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình còn được phát trên các làn sóng quen thuộc: VOH FM 87.7 MHz, VOH FM 92 92.5 MHz.

0: Chào tất cả mọi người, lại là Phạm Thành Thắng và chị Kim Thanh đây với chương trình thực đơn âm nhạc. Và tuần này chúng ta sẽ có một thực đơn âm nhạc rất là phong phú với rất là nhiều thể loại âm nhạc khác nhau, cũng như là sự trở lại của những đỉnh lưu và những ca sĩ mà rất là được nhiều fan hâm mộ và rất là nhiều người yêu quý.
1: Vâng, như Phạm Toàn Thắng nói thì tuần này chúng ta sẽ có một cái list rất là thú vị của thực đơn âm nhạc, kể cả những gương mặt mới và những gương mặt mà chúng ta yêu thích từ trước cho đến giờ. Nhưng mà trước khi đến với ca khúc đầu tiên thì Kim Thanh cũng xin được nhắc với các thính giả về khung giờ phát sóng của thực đơn âm nhạc. Chương trình của chúng ta được phát sóng khung chính từ 12 giờ cho đến 13 giờ thứ bảy hàng tuần trên kênh FM 99.9 MHz. Sau đó cũng được phát lại một số lần khác trên tần số này và tần số FM 92.5 MHz. Các thính giả cũng có thể nghe chương trình qua ứng dụng của đài chúng tôi là VOH Radio Online hoặc website voh.com.vn. Trường hợp các thính giả bận rộn không thể theo dõi được chương trình lúc chương trình đang phát sóng thì chúng ta vẫn có thể nghe lại trên website của đài hoặc là ứng dụng của đài ha. Và đơn giản hơn, chúng ta chỉ cần lên Google gõ chữ thực đơn âm nhạc VOH thì nó sẽ ra những cái đường link dẫn tới thư mục của chương trình. Và bây giờ thì Kim Thanh sẽ lướt qua list nhạc. Đầu tiên sẽ là Ánh Sao Việt Nam, một sáng tác của Ngô Quốc Khang với sự thể hiện của nghệ sĩ ưu tú Võ Minh Lâm và ca sĩ Minh Sang.

Vì việc mình thương nhau, một sáng tác của nhạc sĩ Châu Đăng Khoa và Jacob, với sự thể hiện của ca sĩ Cẩm Ly và Hoài Minzy, đây là một sản phẩm của T Production nằm trong khuôn khổ của dự án Việt Nam Love.

Không sao mà em đây rồi, một sáng tác của Lily và lời hoa của Sam Lin, cùng sự kết hợp của Sunny và Sam Lin.

Vũ Thảo My kết hợp cùng với rapper quốc tế là Gelo Rivera trong ca khúc Gã Săn Mồi Jealous, với phần nhạc do Vũ Thảo My và Benjamin James chấp bút, lời của Vũ Thảo My, Benjamin James, Trần Phương Anh, Lê Quốc Vương và Dương Hoàng.

Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu ngay với ca khúc đầu tiên, Ánh Sao Việt Nam, một sáng tác của Ngô Quốc Khang với sự thể hiện của nghệ sĩ ưu tú Võ Minh Lâm, kết hợp cùng ca sĩ Minh Sang.

về một ca khúc mà để thể hiện về tình yêu quê hương đất nước thì thực sự là cũng không có cái gì để nhận xét cả. Quan trọng là nói lên được tinh thần, lòng tự hào về quê hương của mình, cũng như rằng là ca sĩ có thể thể hiện được cái sự hào hùng đó hay không, cũng giống như là thể hiện được những cái tâm tư tình cảm của mình hay không. Thì với ca khúc này thì rõ ràng là nghệ sĩ ưu tú Vũ Minh Lâm và Minh Sang đều là những người có giọng hát rất là tốt rồi. Khi mà hát á, mình nghe mình cảm thấy rất là khí thế, rất là tràn đầy lòng tự hào luôn. Và Thắng nghĩ rằng là cái sự kết hợp của nghệ sĩ ưu tú Vũ Minh Lâm cũng giống như ca sĩ Minh Sang, đây là một cái sự kết hợp nó rất là mượt mà với nhau. Với Vũ Minh Lâm là một cái giọng, có thể rằng là trong âm nhạc thì rằng là nghệ sĩ ưu tú Vũ Minh Lâm có thể sẽ hát được những quãng khác nhau, nhưng mà rõ ràng là trong ca khúc này thì anh sử dụng chất baritone của mình và nghe nó rất là chắc, nghe nó rất là đầy đặn và rất là đã luôn. Đặc biệt là sự kết hợp với giọng của Minh Sang ở những cái đoạn cao, một cái chiếc giọng tenor nghe nó rất là sáng lên, thì Thắng nghĩ rằng là làm cho cái phần hòa giọng lúc đằng sau nghe nó như bừng sáng lên, và cũng một phần nào đó thể hiện được khí thế hào hùng của tác phẩm này. Và Thắng nghĩ rằng là sự kết hợp này rất là đáng nghe, và trong những dịp đặc biệt khi mà mọi người nghe ca khúc này thì mọi người cũng sẽ tràn đầy cái lòng tự hào như vậy.

Bây giờ sẽ là sự kết hợp giữa hai thế hệ ca sĩ rất là thú vị, ca sĩ Cẩm Ly và Hoài Minzy, với ca khúc Người Việt Mình Thương Nhau, một sáng tác của Châu Đăng Khoa và Jacob, nằm trong chuỗi hoạt động Việt Nam Love của T-Production.

Ca khúc Người Việt Mình Thương Nhau là một sản phẩm âm nhạc để chào mừng mùa lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và kỷ niệm 30 tháng 4. Dự án này do Trần Thành Trung sản xuất và tiếp nối thành công của chuỗi Việt Nam Love, tiếp tục lan tỏa tinh thần đoàn kết và giá trị văn hóa dân tộc. Ca khúc được sáng tác bởi Châu Đăng Khoa và cộng sự Jacob, nổi bật với concept kết hợp chất liệu ả đào miền Bắc và dân ca Nam Bộ theo hướng đương đại. MV do Đinh Hà Uyên Thư thực hiện, ghi hình trong studio với phần hình ảnh và thời trang tôn vinh vẻ đẹp truyền thống pha trộn hiện đại. Sản phẩm được đầu tư trong vòng 6 tháng và quy tụ nhiều tên tuổi trong lĩnh vực sáng tạo và thời trang, đồng thời có sự góp mặt của khách mời đặc biệt là bé Winnie, tức là con của ca sĩ Đông Nhi và ông Cao Thắng. Ekip cho biết MV được định hướng trở thành ca khúc cộng đồng, khuyến khích lan tỏa rộng rãi qua các phiên bản cover miễn phí. Người Việt Mình Thương Nhau được kỳ vọng sẽ tiếp tục nối dài hành trình âm nhạc tôn vinh bản sắc Việt, góp phần gắn kết các thế hệ khán giả và lan tỏa tinh thần tự hào dân tộc. Và như Phạm Toàn Thắng lúc nãy có chia sẻ, thì Kim Thanh cũng thấy rằng đây là một ca khúc để cho chúng ta thưởng thức chứ không phải là để nhận xét. Cho nên bây giờ mời các thính giả chúng ta cùng nhau tiếp tục thưởng thức ca khúc này nhé.

Tiếp theo là Không Sao Mà Em Đây Rồi, một sáng tác của Lily và được viết thêm phần giai điệu và ca từ mới từ Sam Lin, sự kết hợp của Suni và Sam Lin.

Thì Không Sao Mà Em Đây Rồi là một cái ca khúc pop Việt Nam rất nổi tiếng rồi, mà là một trong những ca khúc đáng rất là yêu thích luôn á. Tại vì mỗi lần mà nghe cái bài này tự nhiên mình cảm giác như một cái sự tràn đầy nữ tính luôn, và nghe nó rất là được vỗ về. Thì với phiên bản được làm lại này và hát hoàn toàn bằng tiếng Hoa thì Thắng nghĩ rằng đây cũng là một cái sự kết hợp khá là thú vị. Tuy nhiên thì nó có thú vị hơn lại Thắng thấy là nằm ở cái phần viết thêm cũng như là phần trình bày của Sam Lin. Bởi vì hình như là với cái phiên bản này Suni đã hạ tông cái khúc này để mà có thể matching, tức là để mà nó hòa hợp hơn với giọng nam á, cho nên thành ra là cái phần trình bày của Suni ở trong ca khúc này Thắng thấy rằng là nó hơi tối một tí xíu, nên thành ra cái phần điệp khúc nghe không đã. Bởi vì phần Sam Lin được viết chung ở một cái quãng giọng nó phù hợp với giọng nam hơn, nên thành ra là mình nghe cái phần hát của Sam Lin nghe nó rất là mượt mà, một cái chất R&B rất là rõ nét và nghe rất là tình. Thì Thắng chỉ hơi tiếc một tí xíu, mặc dù là khúc sau có cái đoạn lên tông thì nghe nó cũng ok hơn. Tuy nhiên thì đó, về mặt bằng chung thì Thắng vẫn thích phiên bản tiếng Việt hơn, nghe nó trọn vẹn hơn và nghe nó cũng tình cảm hơn nhiều. Còn này thì Thắng thấy rằng là hơi ưu tiên quá cho phần ca sĩ nam, nên thành ra là phần trình bày của Suni nó hơi mờ đi hơn một tí xíu, hơi tiếc một tí xíu, nhưng đây vẫn là một ca khúc mà Thắng rất là thích nha.

Hồ Đông Quang quay trở lại với Rắc Rối, một ca khúc có khá là nhiều người sáng tác ở trong đó. Ví dụ như là nhạc do Quentin Danco Gisa và Adip Sin đảm nhiệm, còn phần lời thì do Đinh Quang Minh và Banh viết lời.

tháng lần trước á, anh có khen á là với Tân Binh Hồ Đông Quang, bạn đã có một cái ekip sản xuất âm nhạc rất là tốt luôn và rất là hiểu giọng hát của Hồ Đông Quang, nên thành ra là từ cái tác phẩm đầu tiên là Ngày Đẹp Trời Mà Em Không Tới là cho Thắng thấy được cái sản phẩm rất là chỉnh chu rồi, được viết hòa thanh phối khí mọi thứ rất vừa vặn và Hồ Đông Quang trình bày nó rất là tự nhiên, nghe nó rất là đáng yêu mà nghe mình cảm thấy nó relax rất là thoải mái. Thì với Rắc Rối lần này cũng vậy, vẫn sản xuất âm nhạc rất là tốt luôn, giai điệu cũng rất là bắt tai, nghe nó rất là vừa vặn. Mặc dù nha, cả hai ca khúc này có thể rằng là với gu người Việt Nam của mình, họ thích những cái đoạn hook nó cao trào hơn, nó nhấn nhá nhiều hơn, thì có thể rằng là nó cũng hơi chưa có đúng gu người Việt lắm. Nhưng mà phải nói thẳng rằng là cả hai ca khúc đều được sản xuất rất là tốt và Hồ Đông Quang trình bày rất là đáng yêu, rất là vừa vặn, nghe nó rất là dễ chịu. Và đôi khi chúng ta cũng không cần phải gồng mình để mà hát những cái điều gì đó nó quá là khác biệt hay là trưng trổ ra nhiều quá, thì Hồ Đông Quang làm rất là tốt. Thắng thấy rằng là với hai tác phẩm đầu tiên của mình, và Hồ Đông Quang đã cho thấy được một cái hình ảnh, một cá tính âm nhạc cũng giống như là cả một ekip làm việc cực kỳ tốt luôn. Và Thắng thì đây là một cái khởi đầu rất rất là tốt cho Hồ Đông Quang, và Thắng rất là trông chờ về những sản phẩm tiếp tới của Hồ Đông Quang, bởi vì thực sự là hai ca khúc đầu tiên của bạn Thắng rất thích và nó được làm rất là tốt.

tiếp theo là một sự kết hợp của Vũ Thảo My và rapper Gelo Rivera với ca khúc Gã Săn Mồi, được sáng tác nhạc bởi Vũ Thảo My và Benjamin Tram, và lời là cũng bởi Vũ Thảo My, Benjamin Tram, Trần Phương Anh, Lê Quốc Vương, Dương Hoàng. Trà đông nhờ lời Việt ấy. Thắng nghĩ rằng là cái sáng tác nhạc lúc đầu nó sẽ là tiếng Anh và sau đó được mọi người viết lại bằng tiếng Việt.

với gã Summer Jealous đó, Vũ Thảo My vẫn giữ một cái phong độ hát, cái sự luyến lấy rất là đặc trưng của Vũ Thảo My, không phải là cái sự mà luyến lấy đầy nữ tính, nó có một cái sự sắc lạnh rất là phụ nữ và nghe nó rất là bén. Vũ Thảo My hát vẫn luôn luôn tốt như vậy. Gã Săn Mồi làm cho Thắng liên tưởng đến một tí xíu những cái chất nhạc của Busquets Don ngày xưa và hay một chút nhạc của Beyoncé mà thời những cái album đầu á, thì nó có một chút sexy, nó có một chút Latin.

điệu Afrobeat và cái cách mà Bụi Thảo My gọi Santa Phrasing bài, tức là cách nhả chữ khiến cho bài hát nghe nó rất là quyến rũ luôn, nó không bị dính dính chữ khiến cho người ta nghe không có rõ lời của My hát, mặc dù là tiết tấu rất là nhanh, chữ cũng khá là nhiều và những cái nốt nó cũng không hề là những cái nốt dễ đưa vào ca từ Việt Nam, nhưng mà cái cách mà bạn trình bày á làm cho mình nghe cảm thấy rất là mượt tai luôn, và nghe nó rất là vừa Âu Mỹ nhưng mà người nghe Việt Nam mình cũng vẫn hiểu được cái ca từ nó như thế nào. Phần trình bày của Bụi Thảo My rất là tốt. Chỉ có riêng với Thắng thì Thắng thấy là cái phần rap của Gelo Rivera, mặc dù là bạn không có dứt giọng cũng khá là trầm, gọi là dòng husky voice á, nghe cũng khá là sexy á, nhưng mà cái phần rap Thắng thấy nó hơi chưa có đã lắm. Nếu như mà cái cách truyền đạt, cái cách mà flow của bạn mà nó tốt hơn một tí xíu thì Thắng nghĩ rằng là đây sẽ là một tác phẩm rất là tốt. Chỉ là Thắng thấy rằng là Thắng đang có sự chênh về cái cách trình bày, Bụi Thảo My đang làm rất tốt, nhưng mà về Gelo Rivera thì Thắng chưa có ưng lắm. Tuy nhiên thì đây vẫn là một cái tác phẩm rất là đáng nghe. Một chút gì đó nó nhấn nhá, một cái điểm nhấn gì đó rất là khác biệt so với những ca khúc trên thị trường hiện nay. Và rõ ràng là Bụi Thảo My luôn luôn một bộ vocal mà Thắng rất là yêu thích, trình bày rất là tốt.

0: những giọng ca lớn lên từ lời ru vọng cổ. Có những ước mơ chỉ chờ một sân khấu để cất tiếng. Bông lúa vàng 2026 đã trở lại. Cuộc thi dành cho công dân Việt Nam từ 16 đến 50 tuổi yêu thích nghệ thuật đơn ca tài tử và cải lương. Vòng hạt giống sẽ diễn ra tại tỉnh Cà Mau vào ngày 5 tháng 5 năm 2026, tại tỉnh Tây Ninh ngày 7 tháng 5 năm 2026 và tại thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 12 tháng 5 năm 2026. Thí sinh dự thi bằng cách chọn bài bản trong hệ thống đơn ca tài tử. Đăng ký trực tuyến từ ngày 20 tháng 4 đến ngày 12 tháng 5 năm 2026 trên fanpage Bông Lúa Vàng, trên website htv.vn, voh.com.vn. Thông tin chi tiết tại website htv.vn, voh.com.vn và trên fanpage Bông Lúa Vàng. Hoặc thí sinh có thể liên hệ qua số điện thoại 028 3829 0406. Bông Lúa Vàng 2026, cuộc thi tìm kiếm giọng ca tài tử Nam Bộ.
1: Bạn yêu âm nhạc, bạn muốn thư giãn, bạn muốn nghe những câu chuyện bên lề hấp dẫn.
2: Còn có cái vụ là trước khi được đi hát, tụi em đã phải đi casting ở những quán cà phê nhá. Quán được nhận, quán không, đêm hát 8 bài, được chừng 150.
3: Những nhận xét chuyên môn và đa chiều.
2: Giọng hát có thể là chưa đủ chín mùi, chưa đủ xuất sắc, nhưng mà có màu sắc riêng. Và cái quan trọng nhất bây giờ đó chính là cái sự riêng đó, không phải ai cũng có.
1: Những màn tung hứng, hóm hỉnh.
4: Những cái ưu điểm mà chú Trần Đăng Khoa nói thì hợp lý, nhưng mà chị Kim Thanh thấy á.
2: Thôi, chị đừng có khiên cưỡng quá. Ghê sợ chị, ghê luôn á.
1: Mình chê đi, bài này chán.
2: Trời ơi, chị ác quá, chị đối xử với con nhỏ như vậy hả?
1: Những câu chuyện hậu trường showbiz lần đầu được tiết lộ.
2: Hồi xưa SA và em là cùng trong một công ty giải trí. Công ty thì có mười mấy thực tập sinh á. Xui cả là chưa kịp ra mắt thì công ty phá sản mất.
1: Mình bật mí một chút xíu về bộ phim mà Khoa đóng vai cameo có được không ta?
2: Cameo cái gì chị? Vai của em là vai quần chúng chính.
1: À, quần chúng chính hả?
2: Tất cả đều có trong thực đơn âm nhạc.
3: Phát sóng từ lúc 12 giờ cho đến 13 giờ thứ bảy và 15 giờ cho đến 16 giờ chủ nhật hàng tuần
1: trên FM 99.9 MHz, ứng dụng radio VOH và trang web voh.com.vn.
2: Nghe thực đơn âm nhạc.
5: Và bây giờ sẽ là Crazy và Hoàng Dũng với ca khúc Mới Hôm Qua.

0: Mới hôm qua thì các thính giả cũng biết nó nằm trong cái album mới nhất của Grady rồi, đó là Ánh Sáng Màn Đêm. Và dĩ nhiên trong cái album đó thì Grady thể hiện chỉ có một mình thôi, và đây là cái phiên bản mà Grady kết hợp cùng với Hoàng Dũng. Và nếu mà ai đã xem cái concert xoay tròn của Hoàng Dũng tại thành phố Hồ Chí Minh thời gian vừa qua thì biết là đây chính là cái phiên bản live performance của ca khúc đó. Cả hai đã cùng nhau thể hiện rất là tròn trịa và được nhiều người yêu mến ở trong concert xoay tròn.
1: Hôm bữa thì Thắng cũng đã nghe chọn album của Grady rồi, và Thắng nói rằng là Grady giỏi thật. Sự trở lại của Grady sau 2 năm phải nói rằng là không có uổng phí cái sự chờ đợi chút phía nào hết. Grady mang đến một hình ảnh rất là tươi mới, vẫn giữ được những cái thế mạnh của riêng mình, nhưng mà phát huy ở thứ nhất là về hòa thanh phối khí nè, là Grady nghiên cứu rất kỹ, mà nghe nói rằng là Grady kỳ này là tham gia và sản xuất luôn, nên thấy rằng về tư duy âm nhạc của Grady là cực kỳ tốt rồi. Và cái cách mà bạn chơi hòa thanh ở trong cái album lần này của Grady cũng rất là tốt, và mình nghe mình cảm thấy thú vị lắm, và nó cũng không hề khó nghe, mặc dù là nó có những cái điểm xuyến một chút xíu về jazzy, về blues ở trong cái thế mạnh về R&B hay bop trước đó của Grady, nhưng mà nghe nó rất là đã tai và nó cũng không hề khó nghe một tí xíu nào hết, và nghe cũng rất là dễ chịu. Thì về Mới Hôm Qua cũng vậy, Mới Hôm Qua là một trong những ca khúc mà trong cái album khi Thắng nghe thì Thắng thấy rằng nó có cái phần điệp khúc nó rất là bắt tai. Cái hay của Grady trong album này hay là trong ca khúc này luôn đó chính là một cái đoạn nghe nó sẽ rất là catchy, rất là quen tai, nhưng sau đó là lại đi ra một cái tiếng giai điệu hoặc một cái hòa thanh nào đó nó hơi lệch một tí xíu. Với người nghe bình thường thì người ta sẽ cảm thấy ở sao nó kỳ kỳ, nhưng mà không, nếu mà mình nghe kỹ lại thì mình cảm thấy cực kỳ thú vị và khiến cho mình muốn nghe lại nó tại sao chỗ này Grady lại sử dụng như vậy. Với ca khúc này cũng thế, nghe nó rất là đáng yêu luôn, và phần điệp khúc rất là bắt tai. Grady

Hoàng Dũng vào, nó cũng rất là phù hợp, bởi vì thực ra là tông giọng của hai bạn nó cũng khá là tương đồng với nhau. Tuy nhiên thì rõ ràng là đây là một sáng tác của Ray D, thì Thắng thấy rằng là cái phần trình bày của Ray D nghe nó mượt hơn. Dũng thì trước giờ vẫn hát tình ca nhiều hơn một tí xíu, cho nên thành ra là trong một cái ca khúc nó có một cái chút gì đó nó hơi R&B nhiều hơn một tí, thì cách trình bày của Dũng nó vẫn hơi vướng một màu tình ca hơi ballad một tí, nên vài chỗ thì chưa được mượt như Ray D lắm. Tuy nhiên cái sự kết hợp này cũng khá là thú vị, mình nghe mình có thấy được nhiều màu sắc hơn và khiến cho cái bài hát cũng thú vị nhiều hơn. Thì Thắng nghĩ đây là một ca khúc rất là tốt, toàn mưu của Ready luôn, rất là bắt tai luôn. Như bữa ngồi trên xe hơi là Thắng phải nghe ca khúc này lại 3-4 lần thôi, bởi vì rất là đáng yêu và nghe rất là dễ chịu. Chúc mừng Ready với album mới nha.

Trước đó thì Hiếu cũng đã ra hai single rồi là Nước Mắt Cá Sấu với lại ca khúc Người Im Lặng Gặp Người Hay Nói. Đó là hai ca khúc mà thấy rõ ràng là nó nằm ở hai cái thể loại khác nhau. Nếu như mà Nước Mắt Cá Sấu nó có một cái chút gì đó, nó hơi cái chất R&B của những cái thập niên đầu 2000, thì với Người Im Lặng Gặp Người Hay Nói thì nó lại mang tính city pop nhiều hơn. Thì rõ ràng là hai cái single đó của Hiếu khi mà ra mắt đó, nó cũng định hình rõ nét luôn của cái album Mắt Nhắm Mắt Mở này. Đó là chia ra làm hai cái phần đó rất là rõ nét. Tức là phần đầu thì Hiếu chọn theo những cái âm thanh của city pop rất là rõ và nghe nó rất là nhẹ nhàng, đáng yêu, những câu chuyện về tình yêu khá là ngọt ngào và nó cũng có nhiều cái mơ màng ở trong đó. Tuy nhiên từ khi mà bắt đầu đến ca khúc Nước Mắt Cá Sấu trở về sau, Nước Mắt Cá Sấu dòng R&B và nó chuyển ra, thì cái phần sau của album Mắt Nhắm Mắt Mở này nó tối màu nhiều hơn. Nó quay lại với một cái chất hơi nocturne R&B cũng có nè, một cái chút trap nè, một cái chút gì đó nó hơi găng găng của Hiếu, của những cái thời mà Hiếu còn hơi indie một tí xíu. Thắng nghĩ rằng là mặt tốt đó chính là chúng ta có những cái sự biến chuyển về mặt cảm xúc khi nghe album này, và cũng khiến cho album này có nhiều màu sắc hơn, và Thắng nghĩ rằng là các fan của Hiếu cũng sẽ rất là thích. Nhưng mặt mà Thắng thấy rằng là bởi vì cái sự chia ra khác biệt nó quá rõ nên tự nhiên từ đầu đến cái khúc cuối album Thắng thấy là nó có hơi một cái chút xíu gì đó nó hơi lệch về mặt màu sắc. Về chủ đề cũng vậy, nó hơi chưa thống nhất về mặt concept lắm. Cảm nhận riêng của Thắng thôi thì Thắng là cái người sẽ thích một cái concept album nó rõ nét hơn, cả dòng nhạc cũng như là về mặt nội dung. Thắng thấy nó hơi lợp một tí xíu, nhưng mà Thắng nghĩ rằng là với album này thì các fan của Hiếu cũng sẽ rất là thích thôi. Tại vì mình thấy được nhiều màu sắc hơn và cũng có những cái bài hát thể hiện được nhiều cái nội tâm của Hiếu, những cái trăn trở của Hiếu khi mà mình đang đứng ở một cái vị trí cũng rất là cao trong âm nhạc Việt Nam. Thì rõ ràng là một người như Hiếu cũng sẽ luôn luôn có những cái áp lực của riêng mình, mà Hiếu cũng đã thể hiện được rất là nhiều cái trăn trở của mình ở trong cái album này. Tuy nhiên thế mà hỏi Thắng á, thì gu của Thắng thì sẽ là nửa album đầu nhiều hơn. Thắng thích những cái gì đó nó nhẹ nhàng, nó gần gũi hơn. Cái bài hát mà Thắng thích nhất trong album này của Hiếu thì đó chính là ca khúc Chờ Tới Khi Anh Về. Bởi vì Thắng thấy nó mọi thứ nó rất là vừa vặn, về giai điệu, về cách hát, mọi thứ về rồi điêu này nọ, nghe nó rất là mượt mà luôn. Và có thể rằng là với giọng hát của Hiếu thì đôi khi nó cũng có nhiều ý kiến trái chiều. Tuy nhiên với Chờ Tới Khi Anh Về thì Thắng nghe thì Thắng cảm thấy nó rất là mượt mà và nó rất là phù hợp với Hiếu. Và Thắng thấy cái phần hát của Hiếu nghe rất là thoải mái luôn. Và đây cũng là một cái ca khúc mà có cái giai điệu cũng rất là dễ thương. Mình nghe mình cảm thấy nó rất là nhẹ nhàng, mình có thể feel với cái ca khúc này.

nếu mà bằng nửa sâu, Thắng cũng có một cái gây ấn tượng một tí xíu, đó chính là ca khúc Sắp Nổi Tiếng Hai. Cái khúc này thì nó lại một cái kiểu khác hơn, nó rất là găng luôn và nó thể hiện rất là nhiều trăn trở. Thì Thắng luôn luôn là cái người rất là thích về những cái điều mà người nghệ sĩ có thể bộc lộ được những cái cảm xúc rất là riêng tư bên trong mình, nói lên những cái tiếng nói cá nhân và những cái gì đó nó gai góc một tí xíu. Thì Sắp Nổi Tiếng Hai cũng là một trong những cái ca khúc mà Thắng khá là thích, bởi vì Thắng thấy được cái góc cạnh, những cái trăn trở, những cái vết xước, cũng giống như là những cái điều mà Hiếu đang chịu nhiều áp lực ở bên trong mình. Chúc mừng Hiếu với album này ha. Thắng tin rằng là sẽ có rất là nhiều người yêu thích album này của Hiếu. Còn Thắng thì Thắng sẽ thích nửa album đầu của Hiếu hơn ha.

0: Vâng, thưa các thính giả, như vậy là chúng ta đã cùng nhau thưởng thức rất là nhiều ca khúc thú vị trong thực đơn âm nhạc tuần này. Kim Thanh hy vọng là trong số những cái ca khúc mà các thính giả thưởng thức nãy giờ thì các thính giả vẫn có thể lựa chọn được cho mình một cái playlist để chúng ta có thể nghe lại bất kỳ lúc nào khi mà chúng ta cảm thấy căng thẳng hay là mệt mỏi gì đó, thì chỉ cần bật nhạc lên và thưởng thức cái playlist thì chúng ta sẽ có được thêm năng lượng để tiếp tục công việc của mình ha.
1: Và xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong thực đơn âm nhạc của tuần số tới nhé.

0: giọng ca lớn lên từ lời ru vọng cổ. Có những ước mơ chỉ chờ một sân khấu để cất tiếng. Bông lúa vàng 2026 đã trở lại. Cuộc thi dành cho công dân Việt Nam từ 16 đến 50 tuổi yêu thích nghệ thuật đơn ca tài tử và cải lương. Vòng hạt giống sẽ diễn ra tại tỉnh Cà Mau vào ngày 5 tháng 5 năm 2026, tại tỉnh Tây Ninh ngày 7 tháng 5 năm 2026 và tại thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 12 tháng 5 năm 2026. Thí sinh dự thi bằng cách chọn bài bản trong hệ thống đơn ca tài tử. Đăng ký trực tuyến từ ngày 20 tháng 4 đến ngày 12 tháng 5 năm 2026 trên fanpage Bông Lúa Vàng, trên website htv.vn, voh.com.vn. Thông tin chi tiết tại website htv.vn, voh.com.vn và trên fanpage Bông Lúa Vàng. Hoặc thí sinh có thể liên hệ qua số điện thoại 028 3829 0406. Bông Lúa Vàng 2026, cuộc thi tìm kiếm giọng ca tài tử Nam Bộ.
1: Bạn thích xem phim, bạn là một người yêu điện ảnh, bạn muốn nghe những câu chuyện hậu trường phía sau màn ảnh.
2: Hồi xưa đi casting rất hoài mà mình biết cái vai hợp với mình kinh khủng, cái vai người ở
3: mà hợp kinh khủng luôn hả?
1: Bạn thích tìm hiểu thêm về những bộ phim, những diễn viên nổi tiếng.
4: Vincenzo,
5: mình nói là ráng xem đi từ tập 10 trở đi hay á. Ủa, vậy tới 2 tháng 9 mình mới ăn giao thừa hả?
6: Tiêu chí ngoài cái việc mọi người thích đẹp trai, thật ra mọi người cũng thích ở tính cách nữa.
1: Bạn cần nghe những review chất lượng trước khi ra rạp xem phim.
7: Rất là thích Minh Hằng trong phim này, bởi vì Minh Hằng cân bằng được những cái gì mình có, cũng như là đưa được những cái gì mà chị muốn làm mới bản thân.
1: Bạn quan tâm đến sự phát triển của điện ảnh Việt Nam với chia sẻ từ người làm nghề.
8: Mình cứ làm mình sẽ đi tới được cái mình hướng. Chứ đừng có định vị là mình nói, ơ ta làm YouTube là làm ngang lên bày được rồi. Làm đấy là sẽ tự giết mình.
1: Bạn muốn cập nhật những tin tức mới nhất về phim ảnh, thưởng thức những bản nhạc phim hấp dẫn. Hãy đón nghe Khung Hình thứ 25, chương trình dành riêng cho các tín đồ phim ảnh, phát sóng từ 20 giờ đến 21 giờ chủ nhật hàng tuần trên kênh FM 99.9, app Radio VOH

Ngọc Thu xin được gửi lời chào đến quý vị thính giả đang theo dõi chương trình sân khấu truyền thanh của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh được phát trên làn sóng VOH ở các tần số FM 99.9 MHz, FM 92.5 MHz và FM 87.7 MHz. Ngoài ra quý vị cũng có thể nghe chương trình tại trang web

0: radio.com.vn hoặc chúng ta có thể nghe qua app ứng dụng Radio Online. Thưa quý vị thính giả, chương trình sân khấu truyền thanh số phát sóng hôm nay, mời quý vị chúng ta sẽ nghe một số trích đoạn cải lương kinh điển mà Ban Văn nghệ Đài Phát thanh Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh đã thực hiện trong chương trình Ngân mãi chuông vàng. Mở đầu hôm nay mời quý vị cùng thưởng thức trích đoạn cải lương Nửa đời hương phấn của tác giả Hà Triều Hoa Phượng. Vở cải lương Nửa đời hương phấn là một trong những tác phẩm kinh điển của sân khấu cải lương Nam Bộ, được soạn giả Hà Triều Hoa Phượng viết vào cuối thập niên 1950. Đây là vở tuồng lấy đi nước mắt của bao thế hệ khán giả nhờ câu chuyện đời chân thực, buồn và đầy trắc ẩn. Mời quý vị sẽ cùng thưởng thức trích đoạn cải lương này qua phần biểu diễn của nghệ sĩ nhân dân Hữu Quốc, nghệ sĩ ưu tú Quỳnh Hương, Kim Luận, Nguyễn Văn Hợp và Diễm Kiều.
1: Ủa thế con về rồi hả con?
2: Dạ ba, con mới về. Má con đâu rồi ba?
1: Ôi má con á, tao nói chủ nhà tao giữ lại, rồi tao nói chuyện cà kê dây ngỗng gì đó. Tao nói được dịp, bà khoe con hết sức luôn. Bà nói con ở Sài Gòn á làm ăn, rồi nuôi cha nuôi mẹ, khen dữ lắm. Có con Diệu này nè, đó là cứ cái miệng ông. Hai chị em gây lộn nhau phải không?
2: Dạ, anh dạ đâu có đâu ba. Dạ có chứ ba.
1: Sao đứa nó có đứa nó không là sao? Sẽ gì xì xì?
2: Nó nhỏ hả?
1: Nó nhỏ. Sao?
2: Không có đâu. Hôm nay không nói nhỏ. Giờ nó lớn luôn nè.
1: Giờ
2: mét ba luôn nè.
1: Đó mét đó. Con gây út nói cho ba nghe. Mét ba. Ba xử chị hay ha. Sao?
2: Dạ thưa ba.
1: Ý lịch sự dữ bay.
2: Hồi nãy á, chị hai chỉ đi Sài Gòn chứ về. Cái con gặp chị. Cái chị nói chị đói bụng. Cái chị đòi ăn cái gì cũng được. Cái con đi mua cá cho chị ăn. Rồi cái con về. Rồi cái
1: dạ tao hiểu rồi.
2: Hiểu.
1: Xử nè. Chị hai mày ở Sài Gòn về.
2: Dạ.
1: Nó đói bụng.
2: Dạ.
1: Kêu mày đi chợ mua cá cho nó ăn.
2: Dạ.
1: Rồi mày đi chợ mày mua cá.
2: Dạ.
1: Đến khi mày về, khi mày kiếm chuyện mày gây lộn chị hai mày phải
2: dạ.
1: Không?
2: Dạ. Ông công an.
1: Dạ đó hả? Trời đó sao vậy? Chị hai mày đi làm cực khổ Sài Gòn để nuôi mày, mày kiếm chuyện mày gây lộn nó hoài là sao hả Diệu?
2: Bình hoài luôn.
1: Bình gì?
2: Ba. Hồi đó tới giờ nè, trong nhà này hễ con với chị hai mà có chuyện gì gây gỗ với nhau á là ba nói á là con sai, con quấy. Mà không sai không quấy sao được, vì con nè, con chỉ là con bé bị bỏ rơi ngoài gốc me, gốc mít được ba lượm về nuôi cho

0: Diệu ơi, mày nói bậy rồi, mày nói vậy má mày nghe mày buồn chết. Tự nhiên mày nói con hai dòng chẳng khác má mày đi không nói bậy à. Nè, đứa nào ba cũng thương hết. Bây giờ ba kể cái lịch sử gì sao mà ba luyện con gốc mai gốc mít không? Hồi đó sinh con ký mốt à, con chút ác vậy nè, khó nuôi. Rồi ba với má làm bộ là luyện con ngoài gốc mít vậy đó. Rồi cái canh giờ cái bưng con vô đó vậy đó để nuôi con nó lớn nó khôn. Bởi vậy mày con chút xíu hoài vậy mà thấy không?
1: Đó,
0: đứa nào ba cũng thương đồng hết trơn đó. Ta nói dạo này đó, tao thấy nó thay đổi nha.
2: Sao ba?
0: Cái gì nó đi học đờn nha. Học đờn gì, học đờn violin á.
2: Trời, violin.
1: Người ta đờn mandolin, nói violin.
0: Ô, măng già, măng non gì ta không biết mày. Mà cái gì tao ngạn đố hoài nha. Nó đố gì đồ mi son đố, đố mi son đồ. Cái gì tao không biết, mày đố là tao trả lời liền à. Chưa chi gì hết.

0: ba ngó ba thấy rồi, lóng rài có thằng nào nó lui tới nào phải không? Thì nói với nó, kêu người lớn qua nói chuyện với ba má, chưa chi hết nha con. Nó cạo chân mày rồi nó vẽ nguyên một cặp dao khai lên chân mày nó.
1: Ba coi ngó.
0: Kỳ gì kỳ? Mày ngó gì như the?
1: Đó, kìa, chị hai kìa, chị vẽ cặp chân mày tổ ba chảng luôn. Ba không nói, ba nói con.
0: Nó khác bay khác, nó ở Khỉ Thành. Người ta làm sao nó y vậy? Còn bay là dân quê mà, đúng không? Tao nói chuyện mày rồi mày lũ mày đi đâu đó?
1: Y đi rửa chân mày.
0: Tao biểu rồi. Khi không tao có cặp chân mày đẹp gần chết. Rồi mày đi cạo cho láng con. Rồi bây giờ mày vẽ vô. Vẽ vô mày đi rửa nó trụi lũ như bà giải ai coi mày. Thôi mày khỏi rửa đi. Giờ con phóng qua bên nhà đám giỗ đó. Nói với má con có chị hai bây về. Đi lẹ đi rồi sẵn đi công chuyện cho ba luôn. Nghe không?
1: Ba kỳ quá.
0: Kỳ gì?
1: Mặt của người ta buồn kêu đi ra ngoài hoài.
0: Rồi mày nhắm mắt mày đi rồi mày lủi rồi mày u đầu ngang. Con với cái bởi vậy người ta nói là sanh ngu vô sanh giác là vậy đó.
2: Em con nó lớn rồi ba.
3: Con Hương đâu rồi? Cái nhà đó ở đây đi nè. Hương ơi là Hương. Hương đâu rồi? Con Hương.
0: Dạ dạ xin lỗi bà chị. Bà chị tìm ai mà xứng xả vô nhà tôi vậy bà chị?
3: Tôi đi tìm con Hương. Hương
0: dạ, ở đây không có con Hương con Hoa nào hết. Có sao già được không?
3: Kiếm già làm gì? Kiếm trẻ chứ kiếm già làm gì? Người ta nói nhà này là nhà của con Hương thì tôi dứt khoát tôi vô
0: mà,
3: đây tôi phải kiếm con Hương.
0: Cái nhà đâu phải là con... nhà của
2: dạ,
0: con.
2: Dạ ba ơi, dì hai tìm con.
0: Hương
2: dì hai ơi, dì hai, dì hai.
3: Tôi lại bà, tôi lại bà Hương ơi, trời đất ơi. Bà làm khổ tôi quá bà Hương.
2: Dì hai ơi, dì hai, con nói dì hai nghe nè. Con đã nói với chú Năm rồi. Con về đây bữa nay, ngày mai con lên trển con làm, con trả tiền cho dì hai liền. Dì hai đừng có nói cho ba con nghe, con chết rồi.
3: Thôi đi, sao bà con gạt tôi hoài vậy? Trời dạ. Sao bà ăn ở An Nhơn thất đức với dạ. Tôi quá vậy bà Hương.
0: Dạ thưa bà chị. Dạ con gái tôi nó thiếu nợ bà chị hả?
3: Đâu có nhiều đâu, có 1.000 à. Mà tiền đó là tiền vốn đó, chưa nói tới tiền lãi mẹ, lãi bà cố, lãi bà ngoại đó, nghe không? Trời đất ơi, sao mà tôi nhẹ dạ cả tin dữ vậy trời. Nói là làm ăn không được, cha mẹ bệnh nằm liệt giường liệt chiếu đó, mượn tiền tôi xây sở tôi đưa cho. Trời đất ơi, tôi khổ quá mà. Tại sao thấy tôi nhẹ dạ cả tin rồi lường gạt tôi?
0: Dạ xin bà chị bớt nóng, để tôi hỏi chị con gái tôi một chút. Có phải là tiền tháng vừa rồi con gửi về cho ba má không con?
2: Dạ.
0: Dạ thưa bà chị, hôm ấy bà chị trở lại Sài Gòn, rồi 5 hôm nữa bà chị xuống đây. Cái miếng vườn của tôi á, người ta mua rồi. Rồi 5 bữa nữa người ta chồng tiền, tôi gửi hết lại cho bà chị. Rồi thậm chí tiền xe, tiền cà phê, cà pháo, phí tổn gì tôi trả hết luôn cho bà chị.
3: Rồi sao? Ông có biết tiền con gái ông mượn tôi thời gian bao lâu không? Mấy tháng rồi, tiền lãi tiền gì cũng không tính rồi. Bây giờ ông nói tới 5 ngày nữa làm sao? Trời, tôi nói thiệt với ông á, tôi khổ quá mà. Cái đồng tiền của tôi là mồ hôi nước mắt tôi tạo ra. Đi đòi nợ cũng mệt lắm chứ bộ. Chứ tiền tôi đâu có phải nằm ngửa là có tiền đâu.
2: Dì hai con lại, dì hai ơi, dì hai.
3: Dì lại lục.
2: Dì hai thương con đi dì hai ơi.
0: Mà chị nói vậy, quan cho con gái tôi. Con gái tôi nó thương cha, thương mẹ, nó cực khổ, nó làm ăn ở Sài Gòn. Chứ nó đâu có...
3: Trời ơi, con gái ông làm ăn cực khổ với Sài Gòn hả? Nè, tôi nói thiệt với ông á, ông tin nó có ngày là ông chết tại chỗ
2: đừng
3: luôn
2: mà,
3: đó.
2: Chị ơi, đừng mà.
0: Sao bà chị? Con gái tôi nó làm ăn đàng hoàng mà bà chị.
3: Đàng hoàng cái cụ lôi chứ đàng hoàng. Trời đất ơi. Nè, tôi nói cho cô biết nha, cô gạt được ba má tôi chứ cô không gạt được tôi đâu nghe.
0: Bà chị nói sao con gái tôi là một đứa con gái ngoan hiền, nó chưa bao giờ gạt cha mẹ nó. Nó là một đứa con hiếu thảo đàng hoàng.
3: Hiếu thảo đàng hoàng. Ông biết con gái ở trên Sài Gòn làm cái gì không mà đàng hoàng?
2: Dì ơi, dì ơi.
3: Buông ra. Nó làm đĩa. Để như cái tiền này tôi xí con hồn, tôi xí bực bực cho mấy người xuống đây giặt mặt để cho thấy mà thôi. Nói vậy thôi nghe chứ chưa chắc chị đã bỏ đâu à nghe. Ôi sao mệt.
0: Mày
2: Bà.

0: người ta không khi dễ mình, người ta không nhổ nước miếng vào mặt mình. Ở đâu Sài Gòn về rồi mày có cái tên Hương, cái tên The Ba Mơ đặt cho mày xấu lắm hả con? Mày dứt bỏ cái tên The chẳng khác nào mày dứt bỏ một quãng đời trong sạch. Rồi mày lụm cái tên Hương mày thế vào để bắt đầu cuộc đời thủi nát. Mày đi, mày đi ra khỏi nhà tao.
1: Ba.

ba không phải là người sanh ra con, mà không nhai từng muỗng cơm đút cho con từng ngụm sữa. Nhưng ba đâu có công quản dưỡng từ những ngày con còn đó hõm trong nôi. Con bước đi một bước là ba nở một nụ.

0: lần đầu con lỡ dạy, ba tha cho
1: tao.
0: Con đi ba.
1: Mày ở đó mày chờ tao. Đây nè, đây là mấy bộ đồ mày gửi tiền về với mày mua sắm cho tao với má mày. Mày đem đi hết đi. Mày đi ra khỏi nhà tao. Đi ra khỏi nhà tao tức khắc.
0: Ba ơi, thương em con mà ba ơi, ba.
1: Mày nín. Vì người đang trước mặt tao tuy là

tao cấm mày nói hai cái tiếng hiếu đạo ở đây. Không có hiếu đạo nào mà cha mẹ bắt con phải đi làm. Đi làm thôi ơi. Và cha mẹ nào nhận cái đồng tiền đó

là những người vô liêm sỉ, mày hiểu không?

0: mày có tốt đẹp gì đâu mà mày dạy em mày. Mày đi ra khỏi nhà tao ngay.
1: Bà
0: đi
1: lại bà, mày... bà ơi, cái ông này sao mà cứ lớn giọng hơn, đứng ngoài ngõ là nghe cái giọng ổng rồi hả?
2: Có cái gì đây trời? Cái quần áo liền lung tung vậy nè. Rồi con dịu nữa chứ ai trơn. Ta tôi nói là đừng có chọc giận ổng rồi. Cứ chọc điên ổng lên thôi. Cho ông quăng ổng liền hết trơn hết trọi vậy ra. Đó, coi được không? Ủa? Thè, có gì hay nào vậy?
3: Má.
2: Sao vậy?
3: Má cứu con đi má ơi.
2: Sao
3: má,
2: vậy?
0: Má mày kêu trời má xuống đây cứu mày cũng không được đâu.
2: Sao nó khóc vậy hả?
0: Tôi đuổi nó đó.
2: Chứ kỳ vậy, sao con nó mới về đâu đuổi nó rồi nó đi đâu?
0: Nó làm cái chuyện gì tôi mới đuổi nó chứ.
2: Ủa mà nó làm gì rồi ông đuổi nó hả?
0: Nó làm cái chuyện động trời mà biết không?
2: Nó làm chuyện gì mà động trời? Nó chuyện gì ông nói tôi nghe coi, nó làm cái chuyện gì hả?
0: Trời ơi, tôi nói không có được mà.
2: Có gì đâu nói không được.
0: Nó
2: là nó sao? Nó sao? Sao?
0: Bấy lâu nay nó lên Sài Gòn. Nó làm đi.

Ông à, con mình tuy nó lớn xác vậy chứ nó còn khờ dại lắm ông à. Ông ơi, con the nó như cây non đứng giữa trời.

0: Tôi đã nói với bà là nó đâu phải là con khẩn con cầu.
1: Con nào mà chẳng phải là con, huống chi nó lầm lỡ như ngày nay là do mẹ cha thiếu

0: bà con lối xóm họ dị nghị, họ dồn ra, họ ngó vào, rồi họ nói đầy tay làm sao tôi chịu nổi.
1: Trời ơi, bây giờ ông nhất quyết ông đuổi con the

Tôi là má của bé nè. Tôi quỳ xuống đây tôi lại ông. Tôi xin ông tha thứ cho con tôi. Cho ông nghĩ coi, ông đuổi nó đi rồi thì nó biết sống làm sao. Chắc là không có cách nào khác hơn là nó phải quay về con đường cũ. Ông à,

0: xin lại ông, tôi xin ông mà. Ông tha thứ cho con đi mà ông.
1: Không.
0: Tôi quỳ tôi lại, tôi cầu xin ông mà.
1: Mày đi ra khỏi nhà tao.
0: Đâu vậy mà.
1: Mày đi ra khỏi nhà tao.
0: Đâu vậy mà.
1: Mày không đi tao đốt nhà tao tự giận. Tao đốt nhà tao tự

0: tiếp nối chương trình sân khấu truyền thanh xin được kể cho quý vị về một vị quan trạng. Người sau khi đổ trạng nguyên và trở về với nguyên vẻ cơ hàn, tìm lại chén rượu nghèo của người bạn, người anh tri kỷ khi tiễn mình lai kinh ứng thí. Ngọc Thu tin là quý vị đã có thể đoán ra vị trạng nguyên ấy là ai rồi đúng không ạ? Và nhân vật trong trích đoạn cải lương nào? Thưa quý vị, chính xác, đó là trích đoạn cải lương Bên cầu dịch lụa của tác giả Thế Châu. Hôm nay thì chúng ta sẽ cùng đến với trích đoạn cải lương này qua phần dàn dựng của nghệ sĩ ưu tú Kim Phương, cùng với sự tham gia diễn xuất của các nghệ sĩ ưu tú Lê Tứ, vai sư huynh của Trần Minh, nghệ sĩ ưu tú Ngọc Đợi, vai tiểu thư Quỳnh Nga, Bùi Trung Đẳng, vai Trần Minh, Huyền Trang, vai Bích Vân Công Chúa, nghệ sĩ Thanh Hồng, vai cha của Quỳnh Nga, và nghệ sĩ Thúy Loan, vai Người Hầu. Mời quý vị cùng thưởng thức.
1: Hiền đệ, ta mong rằng mấy tháng cách xa nhau, hiền đệ không thay đổi tâm tính. Một trạng nguyên được vinh quy mà lại im lìm, không có chiếu của vua chuyển về làng lo đón tiếp, và ngay cả huyện quan sở tại cũng không hay không biết là sao.
2: Đại huynh, đệ còn ai nữa đâu mà làm cho rình rang rỡ ràng dòng họ chứ.

0: Vậy thì tại sao đệ còn mặc y phục này để mà đón ta?
1: Đại huynh, vì đệ muốn tìm lại trọn vẹn thâm tình ngày đưa tiễn của hai thằng bạn nghèo rót rượu dặn dò nhau. Áo mão trả nguyên là biển rộng sông sâu, sẽ ngăn cách đôi bờ tình trí kỷ.
2: Sinh ta ra là cha mẹ hiểu được ta chỉ có Trần Minh.
0: Bây giờ ta bắt đầu thèm rượu, để chờ ta nha.
1: Đại huynh đi đâu?
0: Ta đi mua rượu.
1: Có sẵn đây rồi.
0: Ủa, nhưng mà rượu này,
1: rượu này không phải là rượu Trạng Nguyên hay Ngự Tửu, mà rượu này để ghé mua quán nghèo ở bên đường á. Đại huynh, bây giờ anh em ta ngồi xuống đây, nhấp vài chung đi mừng ngày tướng hội.
0: Giờ đã là Trạng Nguyên mà vẫn còn uống rượu quán nghèo được sao hiền đệ?
1: Uống chứ đại huynh,

0: đại huynh. Đại huynh nữa để cho đệ khi có áo mạo cân đây. Đại loại mất bạn sao?
1: Làm sao được đôi bằng hữu. Khi một kẻ cao sang không sao tránh được.

0: Được như thế thì ta mãn nguyện lắm rồi. Thôi bây giờ ta phải về. Khi nào đệ rảnh rỗi thì sang nhà ta dùng rượu nha.
1: Dạ.
0: Bây giờ thì hiền đệ phải thay đổi xiêm y để mà đón tiếp phu nhân của tân trạng nữa chứ.

0: Tiểu thư ơi, Tiểu thư ra đằng sau, coi Tầm nó ăn dâu kìa. Một mình em rải dâu, Tầm nó ăn hỏng có xỉ. Đi Tiểu thư.
1: Con bé này, từ từ, thiệt là lý lắc hả?
2: Quỳnh nha.
0: Dạ.
2: Mày làm gì vậy? Tao kêu ai mà tự nhiên mày lẹ mồm lẹ miệng quá mày chạy ra đây vậy?
0: Dạ.
2: Kêu ai?
0: Dạ gọi Tiểu thư.
2: Ông gọi Tiểu thư chứ ông có gọi con đâu mà tự nhiên con chạy ra đây.
0: Dạ, ông không gọi con, vậy con vô.
2: Đứng lại. Dạ. Ai cho bay vô đi vô?
0: Thì ông không có gọi con thì con vô.
2: Ông nói là ông không có gọi con, chứ ông có cho phép con vô đâu mà con bỏ con đi vô vậy con?
0: Dạ.
2: Mày đó. Gì vậy? Tính quánh tao hả?
0: Không có, con nè.
2: Từ ngày tụi bay ra đây mở cái quán tơ lụa này, rồi tiếp xúc với đầy đủ hạng người, quên hết lễ nghi có phải vậy không? Một sáng này mới bị một bạc tai chưa có tởn hay sao mà lại dễ thương. Con tao cực khổ gian lao là tại nơi mày.
0: Dạ.

0: con gái thời nay vừa tìm được miếng ăn thì nó tưởng đâu là không nghĩ tới mẹ cha. Xóm tôi chiến thắng thừa thốn thiếu ân cần, sương gió không trần đâu có sướng mà bay ham.
1: Dạ.
0: Dạ cái gì? Mày đâu phải là con của tao đâu mà mày dạ với tao.
1: Dạ cháu.
0: Tao đâu phải là ông nội của mày mà mày xưng cháu với tao.
1: Dạ.
0: Làm gì khóc?
1: Dạ thì con đi vô ông cũng không cho, mà xưng cái gì ông cũng không có chịu hết á. Vậy thì bây giờ con biết phải làm sao bây giờ?
0: Rồi bây giờ mày tính mày đứng đó mày dậm cho lúng đất có phải không?
1: Dạ.
0: Đi vô gọi tiểu thơ ra đây cho ông dạy việc.
1: Dạ.
0: Con cái gì đâu tôi ăn chay ăn lạc mà nó cứ chọc cái miệng của tôi hoài. Quá trời quá đất, cực khổ muốn chết chứ cái gì đâu mà. Ồ.
2: Dạ thưa cha.
0: À.
2: Nghe Tiểu Loan ra vườn dâu nói có cha đến. Dạ con trẻ sinh ra mất cha.
0: Con làm gì ở ngoài vườn dâu?
2: Dạ thưa cha. Dạ con hái lá dâu cho tầm ăn.
0: Lúc này chắc con nuôi tầm rành rẽ lắm phải không con?
2: Dạ thưa cha. Nuôi tầm phải săn sóc kỹ như là nuôi con vậy đó. Nhiều khi sợ mũi cắn phải giăng mùng cho nó nữa. Hễ nuôi là thương lắm cha. Nhiều đêm ngồi kéo chỉ quê tơ, dệt lụa dệt gấm, mũi cắn hết sức mà con cũng không dám đốt lửa lên nung nữa.
0: Ủa sao vậy con?
2: Dạ thưa cha, ung khói làm chết hết tầm sao cha?
0: Hen, lẩm rẩm mà mấy con tầm này nó còn sướng hơn tôi. Sợ mũi cắn tối ngủ phải giăng mùng cho nó ngủ, còn cha thì để cho mũi chích chơi phải không con?
2: Cha nói.
0: Rồi con sống như vậy đó bao lâu nay con có thấy con sung sướng không?
2: Dạ thưa cha, con với Tiểu Loan phải thức khuya dậy sớm. Hết tơ kéo kén kéo chỉ quy tơ, dịch lụa dịch gấm, công việc tối ngày không được rảnh tay thì làm sao mà sướng được cha. Nhưng có cái là vui lắm đó cha ơi.
0: Đúng rồi, cũng chỉ vì vui.

0: mà con bỏ cha bỏ mẹ, mặc cho cha mẹ buồn khổ là con vui là được rồi, phải không?
1: Dạ thưa cha, con trẻ có làm chi đâu để cha mẹ phải buồn khổ.
0: Con muốn làm sao nữa cha mẹ mới không buồn không khổ chứ? Bỗng nhiên rồi con khóc lóc với cha mẹ từ ngày này sang ngày nọ, buộc lòng cha phải nhượng bộ để cho con.

0: muốn cho con sung sướng thì con đòi làm lụng cực nhọc. Cha mẹ rầy la con thì con trù ẻo cho gia đình ta lâm tai biến. Là sao con?
1: Dạ thưa cha, con chỉ nói ví dụ vậy thôi, chứ con có trù ẻo gì.
0: Còn cái gì mà không trù ẻo? Trong khi cái đường công danh của cha đang mở rộng thênh thang, cha quyết chí đi lên thì con kéo cha tuột xuống. Tại sao vậy?
1: Dạ thưa cha, con thấy bước công hầu khanh tướng cũng như là bọt nước đầu gành, có gì đâu là chắc đâu cha.
0: Sao không chắc? Cha nói với con là
2: Tiểu thơ ra đằng sau này nè, có cái chuyện này nó dễ sợ lắm.
3: Tiểu thơ ơi,
0: mày làm gì vậy?
3: Dạ.
0: Sao mày vô phép vậy? Tao đang nói chuyện với tiểu thơ, mày tự nhiên mày ra mày ào ào vậy?
3: Dạ, con tưởng đâu là ông về rồi.
0: Bây giờ mày tính đuổi tao nữa đó phải không?
3: Có.
0: Qua biểu. Nói lại coi. Nói cái gì?
3: Dạ. Dạ. Ông biết không?
0: Sao?
3: Mấy hổm rài á, con mối con mọt nó đục hết cái chết rồi ông.
0: À.
3: Trời ơi, con mối con mọt này nè, nó đục gì mà đục dữ vậy? Đục riết rồi ai mà chịu cho nổi không?
0: Tao đục vô mỏ mày một cái bây giờ. Tự nhiên rồi chạy ào ào ra rồi nói cái gì mà mối mọt đục khoét, ai đục khoét? Đục khoét cái gì? Đi vô sửa soạn hành lý. Về với tiểu thơ, lẹ lên.
1: Dạ thưa cha, con không về đâu cha.
0: Con phải về để lo trang điểm lại dung nhan, để mà tiếp đón cha con của quan tuần phủ.
1: Dạ thưa cha, con không đón tiếp ai hết á.
0: Bây giờ con không về phải không? Mày không về phải không? Tao đốt nhà. Tao đốt nhà thử coi.
1: Dạ cha ơi, cha đừng đốt, con về mà cha, con về mà.
0: Con nói cái gì? Nói nhỏ nhẹ không chịu nghe. Đợi tôi la lớn thì rồi nó mà. Nàng
4: cầm đi.
0: Nàng là ai? Từ đâu tới đây vậy? Nàng là ai? Biết ta là ai không?
4: Lão huyện quan già chứ ai.
0: Hả? Biết ta là quan huyện mà còn gọi là già này già đó. Coi chừng ta cho quân sĩ cộng đầu đàng lôi về công môn bây giờ.
4: Có thật là ngươi muốn biết ta là ai không?
0: Muốn biết chứ. Biết trước khi ta cho quân sĩ nó cộng đầu đàng lôi về.

0: người ta nói ra, nhà ngươi sẽ kinh hồn vỡ mặt.
1: Cái gì?
0: Cúi đầu xuống thật sâu mà chịu tội vẫn còn rung.
1: Nàng quả gắn lời nhẹ.

0: À, thì đây là lão quỷ quan đối với dân thật là tàn bạo.
1: Sao
0: khiến cho tất cả dân đen đều cúi mặt chẳng dám nhìn lên.
1: Biết ta là quan quyện tàn bạo như vậy đó. Bây giờ nàng hãy đứng lại nghe theo từng câu hỏi. Ta biểu đứng lại nên đi lang thang hoài. Nghe ta hỏi trả lời từng câu một. Từ đâu tới đây?
0: Kinh đô.
1: Hả? Ăn mặc vậy đó mà là kinh đô. Con cái nhà ai?
0: Được, ngươi hãy xem đây.
1: Trời ơi, thánh hoàng vạn tuế, vạn vạn tuế. Còn người đấy là
0: Bích Dân công chúa.
1: Xin công nương thứ tội.
0: Đứng lên đi.
1: Dạ thôi, để thần quỳ cho nó trọn đạo.
0: Ta bảo đứng lên.
1: Dạ dạ đứng lên. Dạ.
0: Bây giờ thì ông về đi. Cho ta mượn ở đây một lát được không?
1: Dạ chẳng những một lát mà tám lát cũng được. Dạ đây là nhà con gái của kẻ hạ thần.
0: Con gái của ông tên gọi là Quỳnh Nga.
1: Dạ.
0: Và cũng là vợ của Trần Minh Quan Tân Trạng đó à?
1: Dạ. Trời đất ơi, Trần Minh Đỗ Trạng là chết cha.
0: Ta hỏi tại sao không trả lời? Dạ, lãi nhạc gì đó?
1: Dạ dạ đúng rồi đúng rồi đúng rồi. Dạ Quỳnh Nga với Trần Minh là hai người đó.
0: Cam, ta tới đây là ta đã biết hết rồi. Dạ. Về đi.
1: Dạ. Dạ dạ thưa công nương, mấy khi công nương quan lâm đến Quỳnh Nga, mời công đương ghé qua tể xác của Hạ Thần. Hạ Thần đãi bữa cơm chay đạm bạc.
0: Ông mà cũng ăn chay nữa à?
1: Dạ cơm chay thần dọn lên đó, ai ăn ăn cho thần ăn mặn.
0: Ông muốn sống hay muốn chết?
1: Dạ muốn chết. Dạ không, muốn sống.

0: gọi ai là tiểu thư. Ở đây chỉ có hai người, không lẽ tôi gọi tôi sao?
1: Nhưng ta cấm nàng không được gọi ta là tiểu thư.
0: Hai người con gái xa lạ gặp nhau, nhìn trang phục, tự dùng danh xưng tiểu thư thì có gì đâu thất lễ, sao lại cấm tôi? Tiểu Loan,
1: ra vô lễ.
0: Sao nàng chẳng tự xét xem ai đã vô lễ với ai?
1: Nàng là Quỳnh Nga Dân. Ta nghe nói nàng bán buôn được lòng khách lắm mà. Bây giờ nàng tiếp khách như thế sao?
0: Bán buôn cũng có hàng trăm hàng ngàn mặt khách, nên cũng tùy theo tánh ăn nết ở của khách mà chịu. Cũng như nước ở biển khơi sông lớn thì rộng, mà vào lạch vào mương thì phải hẹp chứ.
1: Ăn nói sắc sảo lắm, đáng mặt lắm. Vậy bây giờ nàng phải ở đây để ta chọn hàng và ngã giá chứ.
0: Nếu khách muốn, tôi đành chiều lòng khách vậy. Tiểu thư muốn mua gì ở đây? Gấm lụa hay tơ?
1: Ta không muốn mua những thứ đó.
0: Nếu tiểu thư không cần thì ở đây tôi không còn gì để bán cả.
1: Còn nên ta mới lặn lội tới đây để tìm mua chứ.
0: Tôi chưa hiểu, ngoài tơ lụa, tiểu thư còn muốn mua gì ở đây?
1: Ta muốn mua một trái tim.
0: Một trái tim?
1: Hay nói đúng hơn là ta muốn mua một người.
0: Xin lỗi, tôi không phải là kẻ buôn người. Phiền tiểu thư hãy đi nơi khác mà mua mà bán.
1: Ta là Bích Vân công chúa đây.
0: Dạ, vì không biết nên chậm tiếp nghinh, xin công nương miễn chấp.
1: Dù nàng đã hạ mình thủ lễ, nhưng ta vẫn còn nghe trong giọng nói của nàng ẩn chứa niềm kiêu hãnh. Từ kinh thành ta lặn lội tìm gặp con gái tên của Quỳnh Nga để được một lần gặp mặt. Vì sao công

0: Bây giờ ta lấy danh nghĩa là bích dân công chúa, ta muốn hỏi nàng là chi của Trần Minh.
1: Điều đó công nương đã biết, còn hỏi tiện nữ để làm gì?
0: Sao nàng dám nói là ta đã biết?
1: Nếu không biết, công nương đâu tốn công lặn lội từ kinh thành tìm đến đây gặp tiện nữ để làm gì?
0: Nhưng ta vẫn muốn nghe chính miệng của nàng nói ra.

0: ta sẽ ban cho nàng trăm cây gấm vóc và muôn lượng vàng ròng.
1: Tiếp theo đó là một điều kiện.
0: Đúng. Sao nàng thông minh vậy?
1: Điều đó có gì lạ đâu. Vì đâu có ai tự dưng đem vàng bạc cho ai mà không đòi điều kiện. Dạ, xin công nương cứ thẳng thắn đặt điều kiện.
0: Nào có chi đâu, điều kiện chỉ nhỏ mọn thôi.
1: Nếu điều kiện ấy nhỏ mọn so với số bạc vàng mà công nương đã ban ra thì phận thấp hèn, tiện nữ xin nhận lấy phần nhỏ mọn.
0: Đừng chẳng hỏng cúp lời ta. Nàng hãy nghe ta nói hết. Nàng sẽ được bạc vàng gấm vóc, cha nàng sẽ được thăng quan tiến chức, chỉ với một điều kiện là nhường Trần Minh lại cho ta.
2: Như vậy là tôi bán chồng tôi sao?
0: Đừng lẻo mép, trả lời cho ta rõ.
1: Nếu tôi chẳng bằng lòng
0: thì nàng sẽ chết. Giữa sự giàu sang vinh hiển và cái chết, nàng chọn đi.
1: Tôi chọn cái chết.

con đã thua.

Ta đã hiểu rồi. Sự bình thản an nhiên chờ đợi cái chết của nàng đã làm cho ta run rẩy tay gươm quý. Và ta cũng hiểu vì sao người ta nặng nề

không nương lo gì. Vàng son gắn dốc, châu báu ngọc ngà, đâu có khó khăn gì để công nương tìm lấy một tình yêu. Nàng nói vậy, sao nàng không nhận bạc vàng châu báu mà nhường tình yêu lại cho ta? Đừng, nàng đừng nhìn ta bằng đôi mắt thương hại đó. Thôi, người thắng trận đừng buông lời an ủi.

0: nghe nàng nói gì nữa hết. Nàng hiểu chưa? Nàng biết chưa?
1: Công nương, công nương đã bỏ quên thanh gươm.
0: Nhưng nàng cũng đừng vội kiêu hãnh, vì sinh mạng của Trần Minh vẫn còn nằm trong tay của ta đó. Thái độ của nàng sẽ gây thảm khốc cho Trần Minh. Nàng nhớ đó.

Thái độ của tôi sẽ gây thảm khốc cho chàng sao? Trần Lan ơi, như vậy là em giết chàng rồi sao? Không, không, chúa thương, công chúa, phụ thân, mọi người đều muốn bứt lìa chúng tôi, muốn xô đẩy chúng tôi vào hố sâu vực thẳm. Không, tôi không giết chồng tôi.

thương trọn nỗi vui mừng ngày tướng hội. Chợt bàng hoàng trong sung sướng vô biên, anh mới dập đầu xin thánh hoàng đừng ban chiếu chỉ về làng thông báo trước cho cuộc chính quy âm thầm công đức.

0: Quỳnh Nga.
1: Trần Lan.
2: Đến đây thì chương trình xin được khép lại. Xin được nhắc lại là chương trình sân khấu truyền thanh của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh được phát trên làn sóng VOH ở các tần số FM 99.9 MHz, FM 92.5 MHz và FM 87.7 MHz. Quý vị cũng có thể nghe chương trình này tại trang web voh.com.vn hoặc tại app ứng dụng Radio Online. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình. Còn bây giờ thì xin được nói lời chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình phát sóng tiếp theo.

Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh, tiếng nói của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. Phát 5 kênh trên 6 làn sóng: VOH AM 610 kHz, VOH FM 87.7 MHz, VOH FM 92 MHz và FM 92.5 MHz, VOH FM 95.6 MHz, VOH FM 99.9 MHz.

0: giờ là 5 giờ.
1: Chương trình Nông thôn ngày mới.
2: Thân mến, chào bà con đến với chương trình Nông thôn ngày mới của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.
3: Thưa bà con, mùa nắng ở đồng bằng sông Cửu Long chưa bao giờ là chuyện mới, nhưng vài năm trở lại đây, cái nắng dường như gay gắt hơn, kéo dài hơn, và đi kèm với đó là nỗi lo xâm nhập mặn ngày càng lớn sâu. Với người nông dân miền Tây, đặc biệt là những hộ trồng cây ăn trái, mùa khô không chỉ là thử thách của thời tiết, mà còn là cuộc đấu trí để giữ gìn thành quả lao động cả năm. Cây ăn trái vốn được xem là cực cô cơm của nhiều gia đình, từ sầu riêng, chôm chôm, xoài bưởi, mỗi loại đều cần nguồn nước ngọt ổn định để sinh trưởng ra quả kết trái. Nhưng khi nước mặn xâm nhập, chỉ cần một lần tưới nhầm nước nhiễm mặn, cả vườn cây có thể bị ảnh hưởng lâu dài, lá cháy, rụng hoa, giảm năng suất, thậm chí chết cây. Điều đáng nói là thiệt hại này không thể khắc phục trong một sớm một chiều. Thực tế cho thấy xâm nhập mặn ở đồng bằng sông Cửu Long không còn diễn ra theo quy luật đến hẹn lại lên như trước. Có năm mặn đến sớm, có năm kéo dài, có nơi độ mặn tăng cao vượt dự báo. Điều này đặt ra yêu cầu cấp thiết. Người nông dân không thể chỉ trông chờ vào kinh nghiệm cũ, mà cần chủ động thích ứng bằng những giải pháp linh hoạt khoa học hơn. Trước hết, việc trữ nước ngọt đang trở thành chìa khóa quan trọng. Nhiều hộ dân đã đầu tư đào ao, lót bạt, xây bể chứa để tích trữ nước từ mùa mưa hoặc những đợt nước ngọt hiếm hoi trong mùa khô. Dù chi phí ban đầu không nhỏ, nhưng đây là giải pháp lâu dài giúp người dân chủ động nguồn nước tưới, giảm phụ thuộc vào thiên nhiên. Song song đó, việc sử dụng nước tiết kiệm, tưới nhỏ giọt, tưới đúng thời điểm cũng góp phần giảm áp lực lên nguồn nước dự trữ. Bên cạnh đó, việc theo dõi độ mặn thường xuyên là điều không thể thiếu. Nhiều địa phương đã trang bị máy đo độ mặn cầm tay, giúp bà con kiểm tra nguồn nước trước khi tưới. Đây là một thay đổi nhỏ nhưng mang lại hiệu quả rất lớn, tránh được những rủi ro lỡ tay đáng tiếc. Ngoài ra, hệ thống cảnh báo, thông tin dự báo mặn từ chính quyền địa phương cũng cần được cập nhật nhanh chóng, đến đúng người đúng lúc để bà con kịp thời ứng phó. Một hướng đi khác đó là chuyển đổi cơ cấu cây trồng phù hợp. Không phải loại cây nào cũng chịu được điều kiện khắc nghiệt của mùa hạn mặn. Vì vậy, ở những vùng thường xuyên bị ảnh hưởng, việc lựa chọn giống cây có khả năng chịu hạn, chịu mặn tốt hơn là điều cần cân nhắc. Thậm chí có nơi mạnh dạn chuyển từ trồng cây ăn trái sang mô hình kết hợp như trồng sen, nuôi thủy sản nước lợ nhằm giảm rủi ro và đa dạng nguồn thu nhập. Tuy nhiên, không thể đặt toàn bộ gánh nặng lên vai người nông dân. Vai trò của chính quyền và các ngành chức năng là hết sức quan trọng. Từ việc quy hoạch vùng sản xuất phù hợp, đầu tư hệ thống cống đập ngăn mặn đến hỗ trợ kỹ thuật, vốn vay ưu đãi, tất cả đều góp phần tạo lá chắn vững chắc cho sản xuất nông nghiệp. Những mô hình thích ứng hiệu quả cần được nhân rộng, những kinh nghiệm hay cần được chia sẻ để bà con cùng học hỏi. Mùa nắng rồi sẽ qua, nhưng bài toán xâm nhập mặn vẫn còn đó, thậm chí ngày càng phức tạp hơn dưới tác động của biến đổi khí hậu. Trong bối cảnh ấy, bảo vệ rừng cây ăn trái không chỉ là câu chuyện của từng hộ dân, mà là vấn đề mang tính vùng, mang tính chiến lược. Sự chủ động của người dân, sự đồng hành của chính quyền và sự hỗ trợ của khoa học kỹ thuật chính là ba trụ cột để vượt qua thách thức này. Giữ được màu xanh của vườn cây trong mùa hạn mặn cũng chính là giữ được sinh kế

0: niềm tin và hy vọng của người nông dân miền Tây. Và hơn hết, đó là cách để dùng đất trù phú này tiếp tục phát huy thế mạnh, vững vàng trước những biến động ngày càng khó lường của thiên nhiên.
1: Bà con vừa nghe bài viết Giữ vườn qua hạn mặn, bài toán sinh tử mùa nắng miền Tây của phóng viên Trung Nam.
0: Tiếp theo mời bà con đến với tiểu phẩm Cái vốn niềm tin của Trung Nam.
2: Trời ơi, đời gì đâu mà cực dữ thần. Làm phụ hồ sáng tới chiều, tiền đâu cũng không thấy đủ.
3: Ba ơi, mai con đóng tiền học nữa đó.
2: Để ba tính. Tính hoài không có ra.
4: Ủa, Tư Huy, nằm giống hoài vậy, cô tính nghèo bền vững luôn hả?
2: Ủa, chị ba Hồng, lâu quá mới ghé. Mà nói thiệt, tại nghèo chứ đâu có muốn nghèo đâu chị.
4: Vậy sao không chịu thay đổi? Ngày nào rảnh cũng thấy nằm ngà ngà sai với ai cuốc cho nổi trời.
2: Tại buồn quá chị ba.
4: Buồn mà nhậu là càng nghèo thêm á. Hồi xưa chị cũng vậy, thiếu trước hụt sau. Nhờ phường với hội phụ nữ hỗ trợ vốn, chỉ cách làm ăn, giờ chị mới đỡ đó.
2: Thiệt hả chị? Chị cũng từng nghèo giống tôi hen.
4: Chứ sao không, hồi đó chị bán vé số, mưa gió nó ế ẩm, sao được hỗ trợ dây vốn chị chuyển qua nuôi gà rồi bán thêm đồ ăn sáng, tự tự có đồng ra đồng vô.
2: Cảm thấy đầy hy vọng. Mà tôi đâu có vốn.
4: Tụi tôi tới đây là vì chuyện đó đó. Phường có chương trình hỗ trợ dây vốn ưu đãi, là có hội phụ nữ đứng ra giúp đỡ hướng dẫn làm ăn. Quan trọng là anh phải chịu thay đổi cái đã.
2: Nhưng tôi sợ làm không có được chị ơi.
4: Không ai mới làm mà dối liễn trơn trọi. Có tụi tôi kèm chỉ từng chút một, miễn anh bỏ nhậu lo làm ăn là được hà.
3: Ba ơi, ba làm đi, tụi con phụ ba nữa.
2: Ba biết rồi.
4: Tôi Huy nè, nghèo không đáng sợ, đáng sợ là mình không chịu bước ra khỏi cái nghèo. Nhà nước người ta tạo điều kiện, địa phương người ta hỗ trợ, ba con xung quanh chung tay mà mình không chịu làm thì uổng lắm rồi nghe.
2: Thôi, từ nay tôi bỏ nhậu, làm lại từ đầu. Chị ba giúp tôi với nghe chị ba.
4: Vậy mới đúng là đàn ông nam bộ chứ. Mai lên phường chị dẫn anh làm hồ sơ dây vốn, rồi chị chỉ anh nuôi gà trồng rau vừa sức dễ làm nữa.
2: Thôi đất cơ, vậy là có đường rồi. Ôi trời ơi, cảm ơn chị ba nghe. Cảm ơn mấy chị nhiều lắm.
4: Không có gì, sau này anh khá lên nhớ góp vô quỹ xoay vòng giúp lại người khác hen.
2: Chắc chắn luôn, tôi hứa.
0: Ở vùng gian còn nhiều khó khăn ấy, một cuộc trò chuyện giản dị đã mở ra một hướng đi mới. Khi chính quyền địa phương, các đoàn thể và người dân cùng chung tay, thì cái nghèo không còn là ngõ cụt. Chỉ cần một chút vốn, một chút niềm tin và quyết tâm thay đổi, mỗi gia đình đều có thể tự viết lại câu chuyện của mình. Từ thiếu trước hụt sau đến ổn định, rồi vươn lên khá giả, góp sức xây dựng quê hương ngày một khởi sắc. Bà con vừa nghe tiểu phẩm Cái vốn niềm tin của Trung Nam.
1: Thưa quý khán giả, Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa báo cáo Thủ tướng Chính phủ về tình hình dịch bệnh lở mồm long móng Cercotip SARS-1 và các biện pháp chủ động ngăn chặn xâm nhập vào Việt Nam. Bệnh lở mồm long móng là bệnh truyền nhiễm đã xuất hiện tại tất cả các châu lục trên thế giới. Virus gây bệnh có 7 tuyếp huyết thanh là A, O, C, ASA1, SARS-1, SARS-2, SARS-3. Trong đó, virus Cercotip SARS-1, SARS-2, SARS-3 lưu hành chủ yếu tại châu Phi. Trong quần thể gia súc cảm nhiễm chưa có miễn dịch phù hợp, tỷ lệ mắc bệnh có thể rất cao, lên đến 100%. Tỷ lệ chết thường thấp ở gia súc trưởng thành khoảng 1-5%, nhưng có thể cao ở cả con non như là bê, ngé, cừu non, heo con, từ 20% hoặc cao hơn, chủ yếu do viêm cơ tim, suy tim cấp. Riêng virus lở mồm long móng Cercotip SARS-1 chủ yếu lưu hành ở tiểu vùng Sahara của châu Phi với 13 chủng. Cercotip khác nhau và thường gây nhiễm trên cừu, dê và trâu rừng. Tuy nhiên, theo báo cáo của Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hợp Quốc FAO, chủng virus này đã xuất hiện tại Iraq từ tháng 3 2025, sau đó tiếp tục được báo cáo tại nhiều nước khu vực Trung Đông và Tây Á như là Bahrain, Iran, Israel, Kuwait, Liban, Ai Cập, Cộng hòa Síp, Thổ Nhĩ Kỳ, Azerbaijan. Đặc biệt, từ đầu tháng 4 2026, Trung Quốc đã thông báo lần đầu tiên phát hiện 219 ca bệnh trên bò nhiễm virus Cercotip SARS-1, Cercotip 1 tại hai tỉnh Cam Túc và Tân Cương. Virus Cercotip SARS-1 chưa ghi nhận

0: hành tại Việt Nam. Tuy nhiên, với sự lây lan nhanh gần đây của chủng virus này, nguy cơ xâm nhiễm vào nước ta luôn hiện hữu, đặc biệt là qua việc vận chuyển trái phép động vật qua biên giới, cửa khẩu, đường mòn, lối mở. Trước nguy cơ virus lở mồm long móng sero tiếp sát 1 xâm nhập vào Việt Nam, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã chỉ đạo Cục Chăn nuôi và Thú y gửi văn bản đến toàn bộ các sở nông nghiệp và môi trường trong toàn quốc về việc chủ động triển khai các biện pháp ngăn chặn. Ưu tiên hàng đầu là giám sát, phát hiện sớm trường hợp nghi ngờ gia súc mắc bệnh lở mồm long móng tại các cơ sở, hộ chăn nuôi gia súc, đặc biệt tại khu vực có đường biên giới. Báo cáo trường hợp nghi ngờ mắc bệnh lở mồm long móng để thực hiện lấy mẫu xét nghiệm tiếp virus, tiến hành điều tra ổ dịch và khống chế ổ dịch lở mồm long móng khi còn ở phạm vi hẹp. Các địa phương cần tăng cường kiểm soát vận chuyển ngăn chặn buôn lậu gia súc và sản phẩm động vật tại khu vực biên giới, địa bàn trung chuyển, chợ đầu mối, cơ sở thu gom mua bán giết mổ gia súc. Bộ Nông nghiệp và Môi trường nhấn mạnh cần sự phối hợp chặt chẽ giữa lực lượng thú y với công an, bộ đội biên phòng, quản lý thị trường và chính quyền địa phương trong việc ngăn chặn vận chuyển trái phép động vật, sản phẩm động vật qua biên giới. Sở Nông nghiệp và Môi trường hướng dẫn người chăn nuôi thực hành nghiêm các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học, tổ chức thông tin tuyên truyền để người dân khu vực gần biên giới không mua bán gia súc, không rõ nguồn gốc, gia súc vận chuyển trái phép qua biên giới, chủ động xây dựng kế hoạch ứng phó ổ dịch bệnh do virus lở mồm long móng sero tiếp sát 1 gây ra, dự trù kinh phí, vật tư, hóa chất, nhân lực, phương tiện phục vụ công tác giám sát, lấy mẫu xử lý ổ dịch và các hoạt động phòng chống dịch khác. Cơ quan chuyên môn, chăn nuôi và thú y tại địa phương thường xuyên thực hiện đánh giá nguy cơ nhiễm virus lở mồm long móng trên địa bàn, trong đó có nguy cơ virus lở mồm long móng sero tiếp sát 1 xâm nhập. Bên cạnh đó, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã gửi văn bản tới Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các bộ ngành có liên quan. Trong đó, đề nghị tăng cường kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ hoạt động vận chuyển, buôn bán động vật, sản phẩm động vật, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi nhập lậu, vận chuyển trái phép động vật, sản phẩm động vật qua biên giới, ngăn chặn mầm bệnh xâm nhập vào Việt Nam. Với các đơn vị trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã giao nhiệm vụ cụ thể công tác chẩn đoán xét nghiệm virus lở mồm long móng sero tiếp sát 1, triển khai hoạt động giám sát virus lở mồm long móng sero tiếp sát 1, xây dựng kế hoạch ứng phó nhập khẩu vaccine phòng bệnh khẩn cấp, nghiên cứu phát triển sản xuất vaccine phòng bệnh lở mồm long móng sero tiếp sát 1 tại Việt Nam, xây dựng kế hoạch phương án giám sát ứng phó bảo vệ động vật hoang dã cảm nhiễm với mầm bệnh lở mồm long móng, nhất là tại các khu vực rừng, vùng đệm, khu bảo tồn vườn quốc gia và địa bàn có nguy cơ cao, phối hợp với các lực lượng chức năng ở trung ương và địa phương để tăng cường kiểm soát vận chuyển buôn bán động vật, sản phẩm động vật qua biên giới tại cửa khẩu, chợ đầu mối, cơ sở giết mổ và các địa bàn nguy cơ cao. Bộ Nông nghiệp và Môi trường cũng đề xuất Thủ tướng Chính phủ cho phép Bộ chủ động ban hành hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành kế hoạch ứng phó với nguy cơ xâm nhập virus lở mồm long móng sero tiếp sát 1 vào Việt Nam, chỉ đạo triển khai giám sát chủ động trên phạm vi quốc gia tại các khu vực địa bàn, đối tượng nguy cơ cao, tổ chức nhập khẩu khẩn cấp vaccine phù hợp, kiểm nghiệm, khảo nghiệm, đánh giá và hướng dẫn sử dụng theo quy định pháp luật, đáp ứng yêu cầu phòng chống dịch bệnh trong tình huống cấp bách, nghiên cứu đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ về chẩn đoán giám sát, giải trình tự gen, đánh giá miễn dịch và nghiên cứu sản xuất vaccine phòng bệnh lở mồm long móng sero tiếp sát 1 trong nước. Bộ Nông nghiệp và Môi trường sẽ tiếp tục chỉ đạo các đơn vị thuộc Bộ phối hợp chặt chẽ với các bộ ngành địa phương để triển khai đồng bộ các giải pháp phòng ngừa, giám sát, kiểm soát, ứng phó theo đúng quy định pháp luật, bảo đảm chủ động kịp thời hiệu quả, không để bị động bất ngờ.
1: Quý thính giả vừa nghe bài Ngăn chặn chứng bệnh lở mồm long móng mới xâm nhập Việt Nam. Thưa quý vị, nhằm nâng cao năng lực nghiên cứu, lai tạo, sản xuất và quản lý giống cây trồng vật nuôi, thủy sản theo hướng hiện đại, khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia nhằm đảm bảo nguồn giống chất lượng cao, đồng thời thúc đẩy phát triển nông nghiệp công nghệ cao và nông nghiệp đô thị, góp phần tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng, hiệu quả và phát triển bền vững. Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vừa ban hành kế hoạch triển khai chương trình phát triển giống cây con và nông nghiệp công nghệ cao trên địa bàn thành phố năm 2026. Theo đó, nội dung chương trình tập trung vào các giải pháp như: một là đầu tư hạ tầng cho các khu nông nghiệp công nghệ cao, trung tâm công nghệ sinh học, trại chăn nuôi hiện đại, khai thác hiệu quả các cơ sở hiện có và mở rộng sản xuất giống chế biến nông sản; hai là nâng cao năng lực nghiên cứu và ứng dụng khoa học và công nghệ trong lĩnh vực cây trồng, chú trọng sưu tập, chọn tạo giống mới, ứng dụng công nghệ sinh học, nuôi cấy mô, chuyển gen nhằm tạo ra giống có năng suất chất lượng cao và chống chịu tốt. Đối với vật nuôi, phát triển hệ thống giống heo, bò sữa, bò thịt, gà theo hướng cải thiện di truyền, tăng năng suất và chất lượng. Trong thủy sản, đẩy mạnh nghiên cứu sinh sản nhân tạo, thuần dưỡng và phát triển các giống có giá trị kinh tế. Tăng cường ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất như tự động hóa, IoT, công nghệ sinh học trong trồng trọt, chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản. Nghiên cứu quy trình sản xuất an toàn theo tiêu chuẩn Việt Gáp, hữu cơ, phát triển công nghệ, bảo quản, chế biến nông sản, phòng chống dịch bệnh cho cây trồng, vật nuôi và thủy sản thông qua nghiên cứu chế phẩm sinh học, ứng dụng vi sinh và công nghệ nano nhằm nâng cao sức đề kháng. Ba là phát triển hệ thống sản xuất, cung ứng và dịch vụ giống, tăng cường năng lực sản xuất giống cây trồng, xây dựng hệ thống giống vật nuôi theo mô hình tháp và phát triển giống thủy sản chất lượng cao. Bốn là khuyến nông và chuyển giao giống mới và kỹ thuật công nghệ, xây dựng mô hình trình diễn, hỗ trợ nông dân áp dụng kỹ thuật mới, kết hợp phát triển du lịch sinh thái. Năm là đào tạo nguồn nhân lực nông nghiệp công nghệ cao thông qua đào tạo ngắn hạn, tham quan học tập và tập huấn nâng cao kỹ năng. Sáu là nâng cao năng lực quản lý, ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong quản lý sản xuất, truy xuất nguồn gốc và kiểm soát chất lượng giống. Bảy là phát huy vai trò trung tâm của hợp tác xã, xây dựng chuỗi liên kết, tăng cường liên kết sản xuất tiêu thụ, xây dựng thương hiệu và áp dụng tiêu chuẩn chất lượng. Tám là xúc tiến thương mại và hợp tác, mở rộng liên kết trong và ngoài nước, thu hút đầu tư và chuyển giao công nghệ. Chín là hoàn thiện cơ chế chính sách hỗ trợ và tín dụng đầu tư, khuyến nông và phát triển hợp tác xã, tạo môi trường thuận lợi cho nông nghiệp công nghệ cao phát triển bền vững.
0: Bà con vừa nghe bài Thành phố Hồ Chí Minh triển khai chương trình phát triển giống cây con và nông nghiệp công nghệ cao năm 2026. Thưa bà con, với chủ đề chăn nuôi sạch, sản xuất xanh, phát triển chuỗi giá trị bền vững, triển lãm quốc tế về chăn nuôi sữa, chế biến thịt và nuôi trồng thủy sản phản ánh rõ xu hướng chuyển đổi mạnh mẽ của ngành chăn nuôi theo hướng sản xuất có trách nhiệm với môi trường, thúc đẩy chuyển đổi số và xây dựng các chuỗi giá trị hiệu quả bền vững. Đây là nhận định của các chuyên gia, nhà quản lý từ buổi ra mắt triển lãm quốc tế lần thứ 10 về chăn nuôi sữa, chế biến thịt và nuôi trồng thủy sản IELTS Việt Nam 2026 tổ chức tại Thành phố Hồ Chí Minh, ghi nhận của Phước Tiến.
1: Theo Phó Cục trưởng Cục Chăn nuôi và Thú y Phạm Kim Đăng, sự kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Triển lãm không chỉ là nơi hội tụ các công nghệ tiên tiến nhất về con giống, dinh dưỡng, thiết bị, chế biến và thú y, mà còn là cầu nối giúp doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận tri thức toàn cầu, nâng cao năng lực cạnh tranh và mở rộng thị trường xuất khẩu.
2: Chúng ta đang thực hiện các cái chủ trương của Đảng, đặc biệt là các nghị quyết rất là quan trọng. Đây là nghị quyết 57 về đột phá khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, nghị quyết 59 về hội nhập quốc tế và nghị quyết 68 về kinh tế tư nhân. Chính vì vậy cho nên Index Việt Nam 2026 có ý nghĩa hết sức quan trọng và thiết thực. Đây không chỉ là nơi trưng bày giới thiệu sản phẩm công nghệ, hoạt động xúc tiến thương mại chuyên ngành, mà còn là diễn đàn để các cơ quan quản lý nhà nước, rồi các cái nhà khoa học, các tổ chức quốc tế, các hiệp hội ngành hàng, doanh nghiệp trong nước và ngoài nước sẽ gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm và cập nhật xu hướng công nghệ, mở rộng hợp tác đầu tư và thúc đẩy liên kết chuỗi giá trị trong cái lĩnh vực chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản.
1: Triển lãm quốc tế lần thứ 10 về chăn nuôi, sữa, chế biến thịt và nuôi trồng thủy sản Việt Nam 2026 sẽ diễn ra tại Thành phố Hồ Chí Minh từ ngày 20 đến 22 tháng 5 tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn SEC. Năm nay, triển lãm mở rộng quy mô với hơn 250 doanh nghiệp đến từ trên 25 quốc gia và vùng lãnh thổ, dự kiến gần 10.000 khách tham quan thương mại trong 3 ngày diễn ra sự kiện. Tiến sĩ Trần Thanh Sơn, Chủ tịch Hiệp hội Chăn nuôi Gia cầm Việt Nam, nói:
3: Có thể nói rằng là cái Index Việt Nam 2006 là mang một ý nghĩa rất lớn. Đây không chỉ là cái nơi để triển lãm hàng hóa, cái nơi để mua bán, mà đây chính là cái nơi để tạo ra cái sân chơi cho các doanh nghiệp nội và ngoại. Và đặc biệt, lần đầu tiên theo sáng kiến của Hiệp hội Gia cầm Việt Nam ấy, thì mở ra một cái gian hàng quốc gia gọi là Việt Nam Pavilion. Đây là lần đầu tiên mà tất cả những cái hội chợ mà tổ chức quốc tế, tổ chức ở Việt Nam thì lần đầu tiên có gian hàng này. Chúng tôi kỳ vọng rằng là cái gian hàng Việt Nam Pavilion ấy sẽ tạo ra bốn cái giá trị cốt lõi. Một là tạo lập được sức mạnh về cộng hưởng giữa các doanh nghiệp trong nước với nhau. Cái thứ hai là cung cấp một cái bức tranh toàn cảnh cho cái ngành chăn nuôi. Thay vì các doanh nghiệp, các nhà đầu tư đi khảo sát, đi tham quan đơn lẻ thì có thể đến đây có thể nhìn được một bức tranh tổng thể, cả một cái hệ thống, một cái bức tranh một sản xuất của ngành chăn nuôi Việt Nam, từ con giống, từ thức ăn, thuốc thú y cho đến chế biến giết mổ, vân vân. Và cái giá trị thứ ba ấy là chính là khẳng định một cái cam kết quốc tế của chính phủ Việt Nam về sản xuất xanh.

0: thì những cái trưng bày về công nghệ mới mà sản xuất giảm thiểu ô nhiễm môi trường, những cái công nghệ mà đưa vào trong chăn nuôi, đưa vào trong sản xuất thuốc tây, đưa vào thức ăn thì sẽ được trưng bày tại các cái gian hàng của Việt Nam Pavilion. Và chúng tôi kỳ vọng là tại hội chợ lần này thì không chỉ là nơi để mà tham quan mà sẽ tạo ra những cái cú bắt tay tỷ đô giữa các doanh nghiệp nội và doanh nghiệp ngoài, cũng như các doanh nghiệp nội với nhau. Và đặc biệt, đấy sẽ là nơi cái giao thương kết nối giữa các doanh nghiệp trong nước và quốc tế và cơ quan quản lý nhà nước để hiểu nhau hơn, để tạo ra một cái sức mạnh.
1: Là đơn vị tổ chức sự kiện, ông Kevin Zhao, giám đốc dự án cấp cao VNU, khu vực châu Á-Thái Bình Dương khẳng định, tương lai của ngành chăn nuôi không chỉ đơn thuần là tăng trưởng mà còn là tăng trưởng thông minh, bền vững và có sức chống chịu. Ông cam kết sự tham gia mạnh mẽ của các doanh nghiệp đến từ châu Âu, Bắc Mỹ và châu Á sẽ mang đến loạt công nghệ và giải pháp tiên tiến trong lĩnh vực thức ăn chăn nuôi, thú y, hệ thống nông nghiệp thông minh, chế biến thực phẩm và chuỗi giá trị nông sản.
2: Bà con vừa nghe bài IELTS Việt Nam 2026, nơi cập nhật xu hướng công nghệ, mở rộng hợp tác đầu tư và thúc đẩy liên kết chuỗi giá trị trong chăn nuôi.
3: Thưa bà con, sau đây mời bà con nghe nội dung trao đổi với kỹ sư nông nghiệp Nguyễn Minh Tâm và thạc sĩ Huỳnh Thị Ngọc Điệp, chuyên viên dự báo Đài khí tượng Thủy văn Nam Bộ về tình hình thời tiết trong thời gian sắp tới.
4: Minh Tâm xin thân ái kính chào bà con và các bạn đang đến với bản tin dự báo thời tiết trong tuần. Và thưa bà con, trong tuần vừa qua thì bà con ta cũng đã thấy là xuất hiện những cơn mưa đầu mùa rồi và tình hình nắng nóng vẫn còn diễn biến khá là phức tạp. Do đó thì bà con ta cần phải chú ý bảo vệ sức khỏe của mình, đặc biệt là cái thời kỳ đầu mùa thế này. Và hôm nay thì thạc sĩ Huỳnh Thị Ngọc Điệp, chuyên viên dự báo Đài khí tượng Thủy văn Nam Bộ sẽ có những thông tin cùng với bà con chúng ta. Xin chào thạc sĩ.
5: Dạ, chào anh Minh Tâm, chào bà con đang theo dõi chương trình ạ.
4: Dạ, như vậy thì bà con thấy là mặc dù là mưa đã vào mùa nhưng mà tình hình nắng nóng vẫn còn nhiều cái diễn biến khá phức tạp, khá cao. Do bà con ta cũng cần phải đề phòng, đặc biệt là trên các loại cây trồng thì chúng ta phòng ngừa các cái bệnh khi bị sốc nhiệt, hay là đối với người chúng ta thì cũng sẽ gây ra những cái bệnh ở đường hô hấp vân vân, bà con mình quan tâm. Còn đối với tình hình mực nước, đặc biệt là cái xâm nhập mặn ở các hệ thống sông ở Nam Bộ hiện nay thì nó đang diễn ra như thế nào? Thạc sĩ có những cái chia sẻ và lưu ý với bà con mình ạ.
5: Về mực nước ở đầu nguồn sông Cửu Long thì trong tuần tới chủ yếu là dao động theo triều. Đến ngày 7 tháng 5 thì cái mực nước cao nhất ngày tại trạm Tân Châu thì ở cái mức là 1m25, còn đối với khu vực Châu Đốc là 1m4. Còn về tình hình xâm nhập mặn thì trong tuần thì cái độ mặn nó cũng sẽ giảm dần. Hiện nay thì cũng còn ở khá là cao và cái xâm nhập sâu vào trong đất liền thì nó vẫn còn duy trì như những cái tuần trước đây. Và sau đó thì nó cũng sẽ giảm dần vào cái khu vực Nam Bộ thì chúng ta là cũng bước dần vào cái thời kỳ mùa mưa, cho nên là cái độ mặn nó cũng sẽ giảm dần. Tuy nhiên thì trong cái thời kỳ đầu này thì cái độ mặn nó vẫn còn cao, do đó thì bà con cũng không nên chủ quan và chúng ta cũng phải kiểm tra độ mặn trước khi tưới và thường xuyên theo dõi các cái bản tin dự báo về xâm nhập mặn ở từng cái địa phương mình để có thể chủ động hơn trong cái sản xuất.
4: Đối với tình hình thời tiết ở những ngày cuối tuần cho đến đầu tuần tới thì sẽ có diễn biến ra sao? Tình hình mùa mưa đang vào cao điểm hay chưa? Và cái vấn đề nắng nóng sẽ còn diễn biến nào đáng chú ý thì thạc sĩ có những chia sẻ thêm với bà con mình.
5: Những ngày cuối tuần và đầu tuần tới thì cái khu vực Nam Bộ thì chúng ta sẽ tiếp tục chịu ảnh hưởng bởi cái bộ phận không khí lạnh suy yếu và lệch đông, nhưng mà tạo điều kiện cho cái áp thấp nóng ở phía Tây sẽ phát triển trở lại, thiết lập một cái rãnh thấp mới có trục ở vào khoảng là từ 25 cho đến 28 độ phía Bắc. Sau đó thì cái rãnh thấp này sẽ bị nén về phía Nam bởi bộ phận áp cao lạnh từ phía Bắc, cho nên là cái thời tiết ở các cái tỉnh miền Bắc nước ta sẽ có cái nhiều biến động hơn. Thời tiết cực đoan cũng như là mưa sẽ xảy ra cũng khá là nhiều, cho nên là bà con phải nhớ thường xuyên theo dõi các bản tin dự báo khí tượng thủy văn để có thể là chủ động hơn trong cái sinh hoạt cũng như là sản xuất. Còn đối với khu vực Nam Bộ trong cái thời kỳ này thì chịu ảnh hưởng bởi phía Nam của vùng áp thấp nóng kết hợp với cái nhiễu động trên cao sẽ hình thành, cho nên là cái mưa ở cái khu vực Nam Bộ sẽ tiếp tục duy trì ở cái diện cũng tương đối là khá. Lượng mưa và diện mưa thì cũng sẽ tương đương như những ngày giữa tuần, có nơi thì cũng sẽ có cái mưa vừa và những cái cơn mưa dông thì kèm theo sấm sét, mưa đá, gió giật mạnh. Do đó thì bà con cũng phải đề phòng và cái tình hình nắng nóng ở cái khu vực Nam Bộ thì cũng sẽ giảm dần, chỉ còn xuất hiện ở cái khu vực miền Đông mang cái tính chất là cục bộ, và cái nắng nóng thì chỉ có thể là ở cái mức là tới 35 hoặc trên 35 độ một chút. Còn những cái nơi khác thì cái nhiệt độ sẽ phổ biến ở mức là từ 32 cho đến 34 độ. Còn ban đêm thì cái nhiệt độ dao động ở mức là từ 23 cho đến 26 độ.
4: Đó là tình hình thời tiết ở những ngày cuối tuần đến đầu tuần tới, thì bà con chúng ta cũng quan tâm về một cái chuẩn bị, chúng ta vào mùa cao điểm mùa mưa rồi thì nó sẽ mưa đều hơn để giúp cho bà con chúng ta có đủ điều kiện để chăm sóc cây trồng của mình được tốt nhất. Và đối với bà con ngư dân đi biển thì trong cái tuần tới đây sẽ có cái hiện tượng thời tiết nào đáng chú ý trên các vùng biển hay không? Thạc sĩ có vài cái nhận định cũng như là lưu ý cho bà con ngư dân chúng ta.
5: Về thời tiết ở vùng biển ngoài khơi phía Nam thì có cái mưa rào và dông, thì cũng có xu hướng là sẽ mưa dông nó sẽ tăng, cho nên là bà con ngư dân thì cũng cần phải đề phòng những cái cơn mưa dông xuất hiện ở cái khu vực vùng biển thì kèm theo cái gió giật mạnh cũng như là lốc xoáy. Còn gió trên vùng biển từ Lâm Đồng cho đến Cà Mau thì gió đổi hướng với cái cường độ ở mức là cấp 3, cấp 4. Độ cao sóng là từ nửa mét đến 1,5 mét. Còn đối với vùng biển từ Cà Mau, An Giang và Vịnh Thái Lan thì là gió nhẹ, độ cao sóng là dưới 1 mét. Tình trạng biển là bình thường. Thì với cái cấp gió và độ cao sóng thì cũng không cao, khá thuận lợi cho bà con ngư dân hoạt động cũng như là đánh bắt ở cái khu vực vùng biển ngoài khơi phía Nam. Nhưng mà bà con lưu ý là những cái cơn mưa dông xuất hiện ở trên cái vùng biển thì kèm theo cái gió giật mạnh, cho nên là bà con ngư dân cũng phải đề phòng.
4: Đó là bà con ngư dân trên các vùng biển cũng rất cần quan tâm. Còn đối với bà con trên đất liền thì trong những ngày qua chúng ta cũng thấy là tình hình dông sét, sét đánh chết người cũng ảnh hưởng rất là nhiều, xảy ra cũng nhiều vùng, nhiều nơi. Do đó bà con cũng cần phải chú ý. Và với những cái nhận định về thời tiết vừa rồi mà thạc sĩ chia sẻ thì nó sẽ có tác động như thế nào đối với việc phát sinh sâu bệnh hại cũng như là ảnh hưởng đến cái sức khỏe của người dân của chúng ta ra sao? Thạc sĩ có những cái lưu ý thêm cho bà con mình.
5: Đối với cái khu vực Nam Bộ thì thời kỳ bắt đầu chuyển mùa, mưa thì lại có nắng nóng đan xen, cho nên là cái điều kiện thuận lợi để cho phát sinh những cái bệnh liên quan đến đường hô hấp và những cái cơn mưa dông kèm theo cái gió giật mạnh. Cho nên là bà con mà khi chúng ta đi ra ngoài đường thì chúng ta cũng cần phải đề phòng những cái cơn mưa dông. Và khi cái mưa dông kéo đến thì bà con có thể là sẽ tìm nơi trú ẩn cho nó an toàn. Còn trên các cái loại cây trồng thì cái thời kỳ này là cái mùa mưa cũng sẽ bắt đầu, cho nên là cũng sẽ phát sinh rất là nhiều dịch hại trên cây trồng. Thì trên đó cái cây lúa thì bà con cũng cần phải đề phòng là cây rầy nâu, hay là bệnh đào ôn lá, đào ôn cổ bông, hay là lem đép hạt. Còn đối với những cái diện tích mà chuẩn bị xuống giống cái vụ lúa hè thu thì để cho đảm bảo cái vụ mùa tốt nhất thì bà con cũng phải tuân thủ theo cái lịch khuyến cáo ở từng địa phương mình để mà giảm những cái thiệt hại ngay từ đầu vụ, như là do nắng nóng hay là do nó xì phèn sẽ ảnh hưởng đến cái chất lượng của cái vụ lúa. Và ngoài ra thì bà con cũng phải thường xuyên thăm đồng để sớm phát hiện và điều trị những cái sinh vật gây ra ảnh hưởng đến cái chất lượng của cây trong cái thời gian tới. Do đó thì bà con cũng phải lưu ý đề phòng và xử lý kịp thời những cái sinh vật gây hại.
4: Đó là những thông tin thời tiết mà bà con quan tâm trong tuần tới đây, đặc biệt là cái mưa chuyển mùa kết hợp với cái nắng nóng đan xen cũng là điều kiện để cho các cái sâu bệnh hại phát sinh trên cây trồng cũng như là những cái bệnh mà ảnh hưởng đến con người của chúng ta. Do đó bà con cần phải lưu ý để chăm sóc sức khỏe của mình cho nó tốt nhất trong cái điều kiện thời tiết đang chuyển mùa như thế này, thì bà con ta cần phải quan tâm. Đối với bà con làm lúa thì bà con cũng chú ý cái tình trạng là nó bị sốc nhiệt hay là nó sốc do cái phèn, nó sạc phèn đó, thì bà con cũng cần phải chú ý trên đồng ruộng của chúng ta làm sao bón phân cân đối, hạn chế nó thừa đạm, nó ảnh hưởng đến cái sự phát sinh phát triển của cây của chúng ta, nó gây ra những cái bệnh hoặc là sâu rầy nó bùng phát, nó tấn công trong cái điều kiện cái thời tiết như hiện nay, thì bà con mình quan tâm ha. Và bà con mình nhớ số điện thoại để có thể liên lạc trung tâm chia sẻ với bà con ta về vấn đề sản xuất nông nghiệp, hoặc là bà con ta có thể theo dõi những thông tin thời tiết hay là những thông tin nông nghiệp cần thiết nào bà con muốn đặt vấn đề. Bà con hãy nhắn tin hoặc là bà con bình luận vào cái kênh YouTube của trung tâm, hoặc là qua Zalo, hoặc là qua các hệ sinh thái từ TikTok hay là Facebook để bà con có thể được những cái câu trả lời xác đáng và coi nhớ số điện thoại thì có thể thường xuyên liên lạc ha, đó là 0383431053 hoặc là 0903769942. Các cái số điện thoại đều có kết nối Zalo thì bà con kết bạn rồi Trung Tâm sẽ đồng ý, và mỗi tuần có những cái thông tin thời tiết hoặc là mỗi ngày có những vấn đề nông nghiệp được đăng trên kênh YouTube nhé bà con ha. Bà con mình chú ý theo dõi. Xin cảm ơn bà con đã lắng nghe những thông tin từ thạc sĩ Quỳnh Thị Hồng Điệp với những thông tin thời tiết bổ ích vừa rồi, và cảm ơn thạc sĩ đã tham gia chương trình hôm nay.
5: Xin chào Minh Tâm, chào bà con đã lắng nghe chương trình ạ.
3: Bà con vừa nghe những nhận định sơ nét của thạc sĩ Huỳnh Thị Ngọc Điệp, chuyên viên dự báo Đài khí tượng Thủy văn Nam Bộ về tình hình thời tiết trong thời gian sắp tới.
6: Thưa bà con, chương trình Nông thôn ngày mới hôm nay xin tạm dừng. Thân mến chào tạm biệt.

0: chương trình phát thanh thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.
1: Khánh Tường và Ngọc Thảo mến chào quý vị đang đến với chương trình thời sự buổi sáng của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Hôm nay thứ năm ngày 7 tháng 5 2026, kỷ niệm 72 năm chiến thắng Điện Biên Phủ.
2: Thưa quý vị, trong

0: Bắt đầu một hành trình gian khổ, pháo được kéo bằng tay vào trận địa trên con đường do chiến sĩ công binh mới mở. Là một trong những chỉ huy kéo pháo trong suốt 10 ngày đêm, Đại tá Trần Xuân Hùng, nguyên đại đội trưởng đại đội 803, trung đoàn pháo binh 45, đại đoàn 351 chưa bao giờ quên thời khắc khó khăn đó.
1: Mỗi khẩu pháo phải chuẩn bị, ngoài cái pháo thủ ra thì phải chuẩn bị hai cái gì? Chảo to dài. Khi kéo thì ít nhất là phải 20 người một giây. Nhưng mà những chỗ dốc cao hơn nữa thì có thể phải tăng cường là 30 người một giây. Mỗi đêm thì cũng có thể đi được 3 đến 5 cây số. Trong cái lúc kéo pháo đường dốc như thế và nó lại không bằng phẳng, cho nên là phải tận dụng cái chèn. Khi chèn thì anh em pháo thủ là khá vất vả. Mỗi một người sau cái bánh xe phải dùng hai tay để mỗi khi pháo nó nhích lên một cái thì là mình chèn lại để cho nó khỏi trôi xuống. Thế nếu mà mình không chèn tốt thì như thế nó vượt xuống thì mình lại phải kéo lại lần thứ hai.
0: Đại tá Trần Liên, nguyên tham mưu trinh sát trung đoàn 367, đại đoàn 351 nhớ lại.
2: Có dây cáp cái kiếp gì như bây giờ đâu. Tức là phải là lính vào đi bện nứa với lại bện dây cóc ở trong rừng để mà thành dây kéo. Rồi thì là chặt cây gỗ ở trong rừng để mà làm tơi. Một cái dốc tôi gọi là dốc 7 tời, tức là phải 7 cái lần kéo như thế để mà lên để vượt vào cái núi. Tôi phải nói là gian khổ lắm, nhưng mà hết sức làm nào giữ bí mật, cho nên là mở đường đến đâu mà kéo đến đâu cái thì lại tối nó kéo xong thì bắt đầu sáng 5 giờ sáng là phải ngụy trang lại, tức là chặt cây cối lên để che cái đường để cho nó giữ bí mật cái đường.
0: Thế nhưng để

0: Đêm 25 tháng 1 năm 1954, sau nhiều đêm thức trắng, Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã suy nghĩ và quyết định phải cho lui quân. Đại tướng Võ Nguyên Giáp cho rằng phương án đánh nhanh thắng nhanh mang nhiều tính chủ quan, không đánh giá đúng thực lực hai bên, không thể đảm bảo chắc thắng. Trong vòng gần 2 tháng sau đó, pháo lại được kéo ra. Việc điều chỉnh phương châm tác chiến này kéo theo việc phải chuẩn bị lại hậu cần cho chiến dịch. Nhu cầu hậu cần sẽ tăng lên gấp nhiều lần, diễn ra trong mùa mưa và phải bố trí lại sơ đồ các trận địa pháo, phải kéo pháo ra khỏi các sườn núi rồi kéo lại vào các vị trí mới. Nhưng chúng ta đã quyết tâm thực hiện và thực hiện được với một nỗ lực rất lớn. Đại tá Hoàng Thương, nguyên đại đội phó đại đội 91, đại đoàn 304 nhớ lại.
1: Quá trình kéo pháo vào thì là 7 đêm, 8 ngày như thế mà kéo pháo ra cũng dài hơn. Mà là khi kéo pháo ra thì lại qua rất nhiều dốc đèo khác với kéo pháo vào nhiều. Và hơn nữa là khi kéo pháo vào thì chúng ta còn có điều kiện bí mật được. Chứ kéo ra thì hồi lộ bí mật rồi. Mà thực ra là cả anh biết rằng là trong kéo

0: Đại tá Đinh Thuần, nguyên đại đội phó đại đội pháo binh 105, trung đoàn 45, đại đoàn 351, hào hứng kể.
1: Họ kéo pháo đấy, vô một cái thì là như vậy là lên được một nước gì thì là hai cái khẩu pháo có hai cái bánh chén thế này, thì như vậy là có hai người lính, một anh bên trái anh bên phải có cái chén ba gã, cái này là dịch một tí là để cho dừng lại, xong rồi vô nào thì là lại dịch thêm một tí, dịch thêm một tí, cứ thế mà kéo, mà rồi kéo lên được đến nơi an toàn, mọi việc đâu ở đấy, từ cái tay không

tinh, 6G, y tế, hợp tác khai thác, chế biến khoáng sản thiết yếu, năng lượng hạt nhân vì mục đích hòa bình, thúc đẩy hình thành hệ sinh thái hợp tác giữa các doanh nghiệp công nghệ hai nước, hướng tới thành lập các liên doanh, trung tâm nghiên cứu phát triển, trung tâm đổi mới sáng tạo chung. Hai bên cũng nhất trí củng cố nền tảng xã hội của quan hệ thông qua việc tăng cường hợp tác văn hóa, du lịch, giao lưu nhân dân, phát huy các giá trị tương đồng về văn hóa, lịch sử và tôn giáo, thúc đẩy kết nối hàng không, logistics,

0: Trung học cơ sở Trần Quốc Toản, phường Bình Trưng, Trung học cơ sở Bình Thọ, phường Thủ Đức và Trung học cơ sở Hoa Lư, phường Tăng Nhân Phú. Một trường ở khu vực 3, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cũ, lão thành phố Hồ Chí Minh ra đề.
1: Thưa quý vị, Cục Đường bộ Việt Nam vừa yêu cầu các đơn vị liên quan khẩn trương hoàn thiện các trạm dừng nghỉ và đưa các đoạn tuyến trên tuyến đường bộ cao

màn hình mini và micro và một đơn vị đóng gói chip chuyên cung cấp linh kiện cho các ngành ô tô, công nghiệp và điện tử tiêu dùng. Thưa quý vị, theo báo cáo mới của Trung tâm Năng lượng ASEAN, thủ đô Bangkok của Thái Lan có thể trở thành thành phố lớn nóng nhất khu vực Đông Nam Á vào năm 2050, khi số ngày nắng nóng cực đoan gần như tăng gấp 3 và nhiệt độ cực đại trung bình đạt 38,1 độ C. Báo cáo cho biết Bangkok hiện ghi nhận khoảng 45 ngày nắng nóng

0: huấn luyện viên xuất sắc nhất thuộc về huấn luyện viên Paul King Alassandri. Trong khi đó, ở hạng mục cầu thủ xuất sắc nhất, tiền đạo Nguyễn Đình Bắc đã được vinh danh. Chân sút trẻ này đã có một tháng thi đấu bùng nổ, ghi được 7 bàn thắng, đóng góp quan trọng vào thành tích chung của đội nhà. Và theo kế hoạch, ban tổ chức sẽ tổ chức lễ trao giải thưởng tháng 4 ngay trước trận đại chiến tại vòng 22 giữa câu lạc bộ Công an Hà Nội và câu lạc bộ Nam Định diễn ra vào ngày 10 tháng 5 tới trên sân vận động Hàng Đẩy. Thưa quý vị, vừa rồi là phần tin thể thao.
1: Phần cuối chương trình ngay sau đây là thông

0: Chưa,
1: hôm
0: chị
1: nay
0: lún
1: đánh
0: sâu vào đó nên việc chị quên mất cái chuyện đó là hôm nay là mới ngày trong tuần. Sao chị nói
1: đánh...
0: gì nữa?
1: Hôm nay đánh son hơi hồng nha.
0: Ừ. Tại vì sáng nay là có dậy sớm đi công việc cho nên là mới tới đây. Cho nên
1: má hồng cũng đẹp
0: xíu.
1: Đấy, má hồng đẹp đấy, đang
0: theo
1: trend
0: đấy.
1: Trời
0: bớt rồi đấy, chứ bình thường nó còn đậm hơn nữa.
1: Linh tức lắm quý vị. Vừa rồi quý vị có một cái họp báo phim. Linh háo hức quá, tại cái phim mình rất là thích cho nên Linh mới lên đồ đẹp để
0: phim
1: đi.
0: Phim Michael á mọi người.
1: Để đi dự họp báo, tưởng sao tới dự họp báo không có Huy xong quý vị. Cái ngày hôm sau Huy nói với Linh là chị hôm nay em đi dẫn phim nè, chị có dẫn họp báo nè, chị có đi không? Nói không, đúng cái phim này nó không có đi. Hai chị em ghét ghê.
0: Không có duyên gặp nhau ở những buổi premiere phim. Nhưng chúng ta cuối cùng vẫn có duyên gặp nhau ở những nơi như là radio. Vì sao? Vì cuối cùng thì dù chúng tôi không thích nhau nhưng chúng tôi vẫn phải ngồi với nhau. Vì đó là một cái sự random và bất chợt chúng tôi gặp phải nhau thôi. Va vào nhau, chúng tôi không hề thích nhau.
1: Tôi nhìn thấy cái ly cà phê bạc xỉu sữa đá gì đó bên đường đó. Tại sao không sáng nay không hỏi tôi uống gì để mà mua cho tôi hả?
0: Không, em nhớ là từ đó về sau thì em ít khi nào hỏi chị lắm. Tại vì thấy chị ít uống lắm.
1: Đúng rồi, tại vì có cà phê pha ở nhà đó quý vị. Tại đâu có uống được cà phê ngoài đường. Nhưng mà nói gì thì nói, thật ra chỉ có Ngọc Linh và Kiều Ngân là đôi bạn tâm đầu ý hợp để có thể làm việc với Huy thôi.
0: Tại sao?
1: Quý vị canh thử đi, Huy ít giận với những người khác lắm.
0: Đâu, còn Thu Ngọc nữa anh chị.
1: Thu Ngọc chỉ là lai rai thôi.
0: Không, Thu Ngọc vẫn nhiều lắm
1: nha. Thi thoảng thôi vậy hả?
0: Vẫn nhiều lắm.
1: Rồi, không chơi được với ai đó quý vị, cho nên chỉ chơi lại được với Linh với Ngân chứ mấy.
0: Đâu, em không chơi được với ai là cũng không chơi được với Ngân với Linh luôn đấy.
1: Ủa vậy hả?
0: Nha. Tiếng chuông, Ngân vang. Lung linh, lung lính.
1: Nhìn nơi dễ cưng quá. Mặt trắng bệt, má hồng, môi son đỏ thắm, dễ thương.
0: Thông cảm đi quý vị.
1: Ê,
0: nhưng mà chị ơi, chị nói chị mô tả sẽ nhìn em giống gây xa thế. Cái gì mà mặt trắng bệt rồi má hồng rồi môi
1: Huy,
0: hồng rồi nọ thế.
1: Huy tưởng, Huy tưởng tượng, Huy nhìn Huy coi giống gây xa lắm. Tên hỏi bạn kỹ thuật coi.
0: Hôm bữa em mới vừa đi Hàn Quốc về vui muốn chết.
1: Rồi đó, không có quà cá gì cho Linh hết.
0: Chùa trời rất là mát mẻ và dễ chịu.
1: Chưa luôn hả, chừng nào mới có.
0: Để suy nghĩ đó. Tại vì về Hàn Quốc mua quà cũng dễ mà. Một cuộc gọi một là mình đã có quà từ Hàn Quốc đem về rồi.
1: Nhanh đúng rồi, giờ đúng dễ rồi. Ngày xưa Linh nhớ là mỗi lần bạn đi Hàn Quốc, cái việc đầu tiên đó là nhờ bạn mua giùm ly Starbucks. Tại vì ly sưu tầm ly thì ở Starbucks rất là Hàn Quốc rất là đẹp. Xong rồi thứ hai đó chính là mua mặt nạ đó Huy. Mấy cái mặt nạ để đắp dưỡng da. Nhưng mà bây giờ thì một cái một loại Việt Nam mình đã có rồi.
0: Đúng rồi,
1: không có thiếu gì hết.
0: Bây giờ Việt Nam mình không thiếu gì hết trơn. Bây giờ giống như lắm. Là ăn uống nè. Ở Việt Nam mình cũng rất nhiều nhà hàng Hàn
1: đúng
0: Quốc.
1: Đúng rồi, xịn.
0: Và có nhiều cái nhà hàng Hàn Quốc ở Việt Nam mình ăn còn ngon hơn mình Hàn Quốc.
1: Đúng rồi, đúng rồi.
0: Rồi cà phê Hàn Quốc ở Việt Nam mình cũng có luôn.
1: Đúng rồi, đó. Mỹ phẩm, quần
0: nói
1: áo có đủ
0: tất cả
1: hết.
0: Mọi thứ có hết, hết.
1: Vậy đi Hàn Quốc chi vậy?
0: Đi vì có không khí.
1: Là đi chơi thôi đúng không?
0: Đúng rồi, không, em có đi làm.
1: Đâu nhưng lịch mà... làm việc đâu, hình làm việc đâu.
0: Để em đưa giấy chim cho chị nha. Những cái công việc học hành bí mật của em về chuyện làm phim.
1: Huy vẫn còn có một cuốn phim sẽ được thực hiện vào năm nay mà quý vị.
0: Năm sau mới ra.
1: Podcast thì đã lên rồi nhưng mà phim thì chưa nha quý vị, chúng ta cùng chờ tiếp nha quý vị ơi.
0: Nhưng mà cuối năm nay mọi người nhớ ra rạp xem phim ủng hộ em bé hai và diễn điện ảnh của em nha.
1: Vai cameo đúng không
0: Dạ đúng rồi. Cũng nhiều
1: cho luôn
0: phân
1: cái,
0: đấy.
1: Cho luôn cái tên được không để mọi người để ý.
0: Một phim là Quý Tử Vượt Dầu của đạo diễn Nguyễn Quang Dũng.
1: Của anh Dũng á hả?
0: Phim đó là Mẹ Mìn của Jack Carrion, một cái bộ phim mới của đạo diễn mới nhưng mà có sự góp mặt của chị Nhật Kim Anh, chị Minh Hằng.
1: Phim đó Linh có thấy, Linh có thấy.
0: Đó.
1: Ai mời Huy vậy Huy?
0: Thì
1: có phải casting không?
0: Dạ không,
1: không
0: tại
1: hả?
0: Vì mọi người mời em thôi chị, tại vì mọi người cũng thấy em ok mà đâu có.
1: Không, cái này là Huy lợi dụng quen biết của quý vị.
0: Không
1: thề luôn á.
0: Người ta nhắn tin người ta mời tôi thì ngoài chị cần coi tin nhắn không.
1: Chứ không có cái vai diễn nào mà người ta không casting cả. Linh
0: đúng
1: nói
0: rồi.
1: Thật luôn.
0: Những cái vai casting là những vai dụ vai chính, vai thứ thôi.
1: Không, cái vai,
0: còn vai
1: của...
0: cameo không cần.
1: Cái vai cameo mà những cái vai quan trọng mà mười mấy phân đoạn thì vẫn phải casting. Đằng này là dùng mối quan hệ. Huy thì quan hệ nhiều mà nó gửi gắm được
0: mối
1: mấy
0: quan hệ
1: hồi.
0: Rộng chứ quan hệ nhiều. Mối quan hệ nhiều.
1: Xong đi nói.
0: Quan hệ rộng. Sao ở đầu ngày thiệt á.
1: Xong nói với người ta là cho em dây này nhá. Nhưng mà Linh chờ
0: không,
1: coi
0: không,
1: cho Linh nghĩ là nghe cái tên
0: giờ nói
1: nghe
0: là...
1: hai cái tên là thấy hình dung cái gương mặt của Huy. Bây giờ là Linh nghĩ Huy hợp đó.
0: Dạ.
1: Có vai hài hình đúng không?
0: Dạ không, vai rất là chính luận. Chị ơi, trên sóng em hóm hỉnh vậy thôi. Chứ còn ở ngoài mà em mọi người biết em một cái gương mặt rất là chỉnh chu, đứng đắn và chững chạc á chị.
1: Chứ không phải trên sóng em vậy. Ở ngoài em còn thấy ghê hơn ạ.
0: Ở ngoài em rất là điềm đạm và tử tế.
1: Oh wow.
0: Và rất bứt phá.
1: Bứt phá
0: nhớ cái từ đó chị em.
1: Hôm bữa Linh đã
0: Đúng rồi, quay là bứt phá.
1: Nên dặn ngăn rồi đó, nói cái gì những cái chữ khác có thể thiếu.
0: Đúng.
1: Nhưng riêng chữ bứt phá là không được thiếu.
0: Đúng vậy, điều đó là điều quan trọng.
1: Ok.
0: Và quý vị cũng hãy luôn giữ cái năng lượng bứt phá đó cho bản thân của mình mỗi ngày nhé. Mỗi buổi sáng thức dậy phải bứt phá

0: cho em để mà ngày hôm đó thật sự tràn trề năng lượng. Đấy. Rồi bây giờ mình vui không? Một bài hát đi
1: à? À quên, trước khi giới thiệu bài hát để nói là trong một cái show của Dược Sĩ Tiến, trò chuyện với tương lai, Linh có nói chuyện với Tiến bằng một cái tông giọng rất là nhẹ nhàng, bởi vì cái số đó cũng nói về một cái cậu bé có những hoàn cảnh khó khăn đó quý vị. Thì ở dưới comment Linh có đọc được là ủa sao chị Ngọc Linh kiểu nói chuyện ở trên đây nhẹ nhàng quá vậy ta, chứ mình sáng đi làm xách cái xe ra mở sáng mỉm miều chiều mỹ mãn, chiều tối mình cũng có nghe, mình thấy chị mỗi lần làm với anh Huy là hai người cãi nhau chí chóe gì tùm lum, mà chị có kiểu là tông giọng khác hẳn luôn
0: chị
1: á mọi người.
0: Chị thay đổi. Ý của bạn nói rằng là trên sóng radio chị ồn, chị hiểu chưa, còn ở trên chương trình chị không có ồn bằng.
1: Đúng rồi, mà bạn comment đọc lên mắc cười, lên định screenshot để gửi cho Huy, có nghĩa là người ta không nói Linh với ai hết mà người ta nói đúng
0: thì rõ ràng Huy. Bởi vì khi mà chị làm với em chị luôn ăn hiếp em, cho nên người ta thấy rằng là cái sự ồn nó của chị và chị tấn công em tất cả mọi thứ.
1: Ủa tấn công luôn hả?
0: Ở đó em gọi là tấn công bằng ngôn từ, bằng âm thanh. Thôi nói chung nãy giờ nói đầu giờ vô nói nãy giờ mà có hai chị em gặp nhau là cứ diễn cái tuồng mà ghét nhau thôi, mệt ghê trời.
1: Thôi tặng cho Huy bài hát nha, ok rồi. Tặng cho Văn Huy với lại quý vị luôn. Bài hát này Linh cũng hay nghe lắm quý vị, nó có những cái câu điệp khúc rất là viral một thời gian trước ở trên các cái mạng xã hội, đó chính là Hạ Còn Vương Nắng của Đạt Ca cùng với Kido. Chúng ta cùng lắng nghe nha quý vị.

0: đâu có
1: giá trị mà chị.
0: Đúng rồi.
1: Ai mà nghĩ rằng là dù mình lớn mà không có giá trị thì em hoàn toàn không đồng ý.
0: Đúng rồi.
1: Vì thực ra mỗi người đều sẽ có một sự đóng góp nhất định cho cuộc sống này.
0: Đúng rồi.
1: Người ta thường hay nói một cái câu mà mình nghe còn nặng hơn là tàn nhưng không phế.
0: Ừ.
1: Đúng không ạ?
0: Ừ.
1: Những cái người dù họ có tàn tật khuyết tật nhưng mà họ vẫn có những cái đóng góp cho xã hội thì hà cớ gì với những cái người mà chúng

này phối hợp, hiệu quả công việc tăng lên đáng kể. Nếu chỉ nhìn vào tuổi tác để đánh giá thì tổ chức có thể bỏ lỡ sự bổ sung quan trọng giữa các thế hệ. Cái câu này cũng rất là đúng, và Linh thấy nó giống như là công ty của Linh trước đây, đó chính là những người làm kế toán, có rất nhiều những bạn kế toán giỏi và trẻ vô công ty nên làm việc, nhưng mà lúc nào những cái công việc quan trọng hay những cái gì mà để cần đi làm việc á, về thuế hay này kia, là kế toán của Linh toàn là những chị 50 mấy tuổi đi làm không à. Tại vì họ có cái kinh nghiệm lâu năm, họ biết cái cách

0: những cái ngôi nhà mới của bạn là nên làm cái gì, và quan trọng nhất với Linh đó chính là đẹp nhưng phải sang nha, chứ không phải đẹp mà rối rắm, đem hết tất cả mọi thứ gắn vô nhà rồi đầy hết thì mới là đẹp. Không, càng giản lược, càng sang, càng tiện lợi thì nó mới là đẹp, với định nghĩa của Linh thôi.
1: Đồng ý. Thật ra là em nghĩ có nhiều bạn trang trí nội thất á, nó cũng là một cái gì đó, chị biết không, khi mà mấy bạn mang những cái món đồ về á, thì những cái món đồ đó đôi khi nó không hợp với cái vibe của nhà đó. Nhưng mà mỗi món đồ sẽ có một cái câu chuyện riêng. Câu chuyện này ví dụ như là nói đâu sao, quý vị, em kể cho mọi người nghe tối ngày hôm qua. Thì em có một cái buổi hangout gặp gỡ với một vài người bạn.

0: với hai cái tượng gây xa ở nhà Linh. Là bạn Linh dọn nhà từ quận 7 về quận 2 ở không có chỗ á. Có gửi Linh hai cái bạn gây xa thì Linh đem về Linh để trong một cái góc tường ở nhà thôi. Bây giờ thì tình bạn đó của Linh với cái người bạn đó cũng không còn nữa. Và Linh cũng đã đôi lần muốn nhắn tin để gửi lại hai cái tượng đó, nhưng mà bởi vì thời gian nó cũng đã trôi qua quá lâu rồi, 12 năm rồi, cho nên là Linh nghĩ nó thôi, nó cũng không cần thiết nữa. Linh vẫn cứ để đó, và mỗi lần đi ngang thì tự nhiên cũng nhớ là cái người bạn của mình, mặc dù bây giờ nó sẽ không có còn được như ngày xưa, nhưng mà cũng giống như là Huy chia sẻ về đó, sẽ có những cái câu chuyện trên từng cái món đồ hay từng cái gì vật dụng nào đó trong nhà mình, đôi khi nó không có phù hợp lắm. Ví dụ như gia đình đang cái nhà chung cư đang quá trời hiện đại mà trưng cái tượng Quan Công, đôi khi nhìn nó sẽ rất là mắc cười. Hay là một cái nhà hiện đại, một cái tường rất là màu mè, tự nhiên để hai ông gây xa vô thì cũng không có hợp lắm. Nhưng chắc chắn là sẽ có những cái câu chuyện và ý nghĩa riêng, để có thể khi mà một ai đó đến chơi nhà mình có thể nhìn thấy những cái món đồ đó thì cũng sẽ là mỗi câu chuyện để mình có thể chia sẻ với những cái người bạn của mình.
1: Thật ra em nghĩ là trang trí nội thất mà với những cái người mà gọi là bị OCD á, thì đó là một cái vấn đề rất là lớn với họ. Đặc biệt là những cái ai mà họ đang mong muốn recover lại căn nhà của mình. Họ sẽ thường hay nhờ những cái bên thi công vào làm á, thì mấy cái anh mà làm thi công rất là áp lực với những cái chủ nhà mà OCD. Như em yêu cầu anh chủ đó là cái nhà là cái phải có cái mảng vẫy cá trên cửa sau, bây giờ không có. Anh giải thích cho em đi, kiểu vậy đi. Thì đôi khi là mấy anh làm ẩu, anh không làm cũng sẽ dẫn đến những cái việc đó là lời qua tiếng lại cãi nhau. Mà một trong những cái mà cãi nhau nhiều nhất là chị biết là gì không? Là giữa chủ nhà với lại mấy cái thợ thi công á, quản lý công trình á, kiểu vậy á.
0: Hay
1: làm
0: ngày
1: ẩu. Đúng rồi.
0: Làm ẩu xong tháo ra làm lại. Có lúc nào mà thuê một cái đội thi công để đến xây sửa nhà cửa thế nào cũng có xích mích, không bao giờ vui vẻ từ đầu đến cuối đâu, đúng không quý vị?
1: Dạ. Đó là những câu chuyện liên quan đến trang trí nội thất đó. Và tới túm lại thì những ai mà yêu thích trang trí nội thất thì Huy tin rằng là mọi người có rất nhiều những cái kỷ niệm về cái hoạt động này, đúng không ạ? Và chúng tôi cũng đã nêu ra một vài cái định nghĩa mới, còn quý vị thì đang cảm nhận như thế nào, có định nghĩa nào mới thì chia sẻ thêm cùng với lại Huy và chị Linh nha.
0: Bây giờ thì chúng ta hãy cùng đến với một bài hát nha quý vị, đó là Em Trang Trí của Ngọt. Và hãy giữ nguyên tần số này, kênh VOH FM 87.7 MHz. Sau bài hát này sẽ là một chủ đề rất là đáng yêu của Huy và Linh gửi đến cho quý vị.

0: Chiên lan chiên chả, thượng hạ tay đồng, đờ ra ma nóng, mau ra mà hóng.
1: Mọi người chú ý, chiếm trệ trên tần số FM 87.7 MHz chính là tôi, Minh Lập.
0: Đã sẵn sàng chặt chém cực sung với chương trình
2: Sáng Mỹ Miều, Chiều Mỹ Mãn.
0: Ngay sau đây xin kính mời quý bà con cô bác đến với chuyên mục Rama Làng Ta, nơi hội tụ với câu chuyện mặn mà với ti tỉ những pha quay xe khiến nhà nhà ngã ngửa.
3: Đã có ai làm gì đâu, đã chạm vào đâu.
4: Drama Làng Ta. Chủ đề hôm nay tên là email. Tại sao? Kiểm tra nội dung, tiêu đề, tập đính kèm, ngôn từ v.v. trước khi gửi email formal. Đây là lỗi mà sinh viên các câu lạc bộ ở các trường đại học hay mắc phải. Có phải không thầy Giáo Huy? Phải như vậy không? Đọc hơi khó hiểu một xí nhỉ?
5: Không, cái này em hiểu, nhưng mà em đang suy nghĩ là thật ra là đối với em cũng là một cái đứa gửi email không phải là theo kiểu formal đâu. Em cũng là gửi theo cái kiểu là nhắn một dạng nhắn tin.
4: Linh cũng không có coi trọng cái việc email để gửi cho ai cho phần. Mình phải check lại lời ông tiếng ve hay là phải
5: đúng. Nhưng mà có một cái này là em cũng học được đó chị, là ví dụ như trong một tập thể đi, hay là trong một cái tổ chức, thì ví dụ như có những hôm em nói ví dụ như là không đâu xa, khi mà em làm radio trước đây á, những cái lần mà có cái việc mà đi công tác á, thì thường là các bạn sẽ thường là hay viết rất là lấp lan, kính gửi, lý do, sẽ thời gian vắng từ khi nào tới khi nào, rồi mong được chấp thuận và xin được cảm ơn rất nhiều. Cứ vậy đi, sẽ có nhiều dòng lấp lan. Còn em thì em sẽ phải kiểu là em chào các chị, các anh nha, tuần sau em có công việc, em đi không qua đây cho nên là tuần sau em up nha. Thì đôi khi mà mình so hai cái email mà của mình như một cái bạn đồng nghiệp á, thì rõ ràng là của mình không chuyên nghiệp bằng của bạn.
4: Người ta muốn cho người kia nghỉ, còn mình bắt đi làm cả tháng luôn. Như Huy là Linh là cho đi làm cả tháng.
5: Ý là cái kiểu như vậy. Nhưng mà quan điểm của em thì em không quá gọi là nghiêm trọng và nghiêm túc trong cái chuyện là phải gửi mail kiểu formal như vậy. Em thì em vẫn nghĩ rằng là chắc là cũng sẽ tùy sếp nhỉ. Em nghĩ chắc cũng tùy sếp. Dù như em mà là sếp thì dù cho các bạn gửi một cái mail mà nó chuyên nghiệp hay là một cái mail bình thường, em vẫn chấp nhận hết.
4: Mình vẫn nhắm vào cái nội dung chính thôi, chứ không phải là câu từ hoa mỹ, đúng không? Nhưng chắc chắn sẽ có rất là nhiều người để ý đến những cái lời chào ngay từ đầu tiên. Ví dụ như bạn Đỗ Nhật Hà có một cái email gửi đến cho bạn mà ghi là hello, xong rồi xuống dòng viết tiếp bằng tiếng Anh. Bạn có nhắn tin cho Linh, bạn nói là họ viết email cho em mà viết như vậy nè. Thì Linh có nói rằng đôi khi họ nghĩ rất là đơn giản là một lời chào cho bắt đầu những cái nội dung quan trọng họ cần thông báo, chứ họ không nói là dear hay là cái gì đó. Thì đôi khi là tùy vào mỗi người thôi. Nhưng mà Linh biết chắc chắn sẽ có rất nhiều người họ cho rằng cái việc tôn trọng cái người kia hay không thông qua những cái dòng chữ được viết, được gửi đến ngay ở những cái hàng đầu tiên của email hay là của tin nhắn. Thì vậy thì bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với cái chủ đề này với một nhân vật chính, đó chính là email. Là tôi đây, một phương tiện tưởng chừng rất quen thuộc nhưng lại có khả năng quyết định ấn tượng đầu tiên của bạn trong môi trường học tập và công việc. Tôi không hề ồn ào như tin nhắn, không vội vã như cuộc gọi, nhưng mà mỗi lần tôi xuất hiện là sẽ mang theo một chút trọng lượng đó nha.
5: Và cũng chính vì như vậy nên mỗi lần bị gửi đi trong tình trạng chưa chuẩn bị kỹ, tôi lại thấy mắc cỡ. Tôi đã đi qua rất nhiều hộp thư và thú thực, những lỗi mà tôi gặp phải nhiều nhất là đến từ các bạn sinh viên, đặc biệt là khi gửi email đại diện cho các câu lạc bộ, ban tổ chức hay là làm việc với đối tác. Có những lần tôi được đặt một cái tiêu đề rất là mơ hồ, kiểu như hello anh chị, nhờ hỗ trợ, hoặc đỉnh cao là không có tiêu đề. Tôi đi vào hộp thư người nhận mà cảm giác như đi thi mà quên ghi tên bài vậy đó.
4: Rồi bắt đầu đến cái phần nội dung. Có email mở đầu rất hùng hồn, Dear Sir, Madam, nhưng ngay sau đó lại có một đoạn văn thiếu dấu, thiếu chủ ngữ, thiếu luôn cả những điểm dừng. Người đọc phải tự suy luận xem coi bạn đang muốn nói cái gì, giống như giải một bài toán đố mà không có dữ kiện nào đầy đủ hết.
5: Tôi cũng đã từng mang theo những cái lời chào rất linh hoạt. Đầu email là kính gửi anh chị, cuối email lại chuyển thành thanks bạn nhiều nha. Trời, tôi đứng giữa hai cái phong cách mà không biết là mình đang đi theo cái hướng trang trọng hay là thân mật nữa.
4: Nhưng mà có lẽ cái tình huống khiến tôi bối rối nhất đó chính là tập tin đính kèm. Có những email ghi rất rõ nha, em gửi anh chị file đính kèm ở bên dưới à. Nhưng sự thật là không có một cái file nào hết. Tôi bay đi với lời hứa nhưng lại không mang theo bằng chứng nào. Khi người nhận mở ra đọc xong cái quay lại hỏi, ủa rồi là file của em để ở đâu? Rồi có lần khác, file có đính kèm đàng hoàng nha, nhưng tên file là final, last version, sửa lần 3, lần 4, chấm dot. Tôi đọc mà cũng thấy hơi mất niềm tin vào cái chữ final.
5: tôi không có trách ai cả. Tôi hiểu cái việc gửi email đôi khi diễn ra trong lúc vội vàng, nhất là khi các bạn còn đang học cách làm việc chuyên nghiệp. Nhưng mà chính vì vậy tôi càng mong mình được chuẩn bị kỹ hơn trước khi được gửi đi. Chỉ cần thêm một chút phút kiểm tra lại tiêu đề, đọc lại nội dung, xem đã đủ rõ ràng chưa, kiểm tra tập đính kèm đã có chưa, và chính là ngôn từ cho phù hợp, là tôi đã có thể xuất hiện một cách chỉnh chu hơn rất nhiều rồi.
4: Tôi không cần phải hoàn hảo, nhưng tôi đại diện cho bạn đó. Và ấn tượng đầu tiên đôi khi chỉ đến từ một email duy nhất thôi đó. Thông điệp của tôi rất là đơn giản. Trước khi nhấn nút gửi, hãy dành một chút thời gian nhìn lại tôi. Và khi tôi đã xong hết rồi đó, thì không có nút undo nào cứu được cái sự ngượng ngùng này đâu nha. Không, cái này bạn nói cũng đúng đó. Tại vì Linh là thường á, là viết thì email xong thì sẽ là attach cái file. Nhiều khi attach không có attach xong gửi cho người ta luôn, xong người ta lại rất là phiền phải gửi lại, chị ơi check lại giùm em, tại em không thấy cái file của chị ở đâu, lại tiếp tục phải gửi. Nên là đôi khi cái tính hậu đậu của mình cũng gây ra rất nhiều những điều phiền muộn. Bản thân Linh cũng tự thấy là mình tệ. Bạn email nói cũng đúng lắm.
5: Có nghĩa là mình phải lưu ý với tất cả các bạn khi đọc cái chuyên mục này và nghe chuyên mục này là gì. Khi mà mình viết mail xong thì nên đọc lại một lần để coi thật sự nó đã chỉnh chu chưa. Đó. Và có một cái nữa em nghĩ rằng là khi mà mình mở đầu á như thế nào thì kết thúc cũng nên như đó. Giống như hồi nãy có cái câu chuyện mà kính gửi anh chị xong ở dưới là thanks bạn nhiều nha là nó không được.
4: Đúng rồi. Nó kỳ lắm đó.
5: Ở trên thì rất là trang trọng, còn ở dưới thì thân mật quá. Mà nhiều khi đang trên nói anh chị thì những dưới kêu người ta bạn là sao trời.
4: Còn có một cái nữa, đó chính là ví dụ như một cái email được gửi cho nhiều người, gửi cho Linh, gửi cho Huy, gửi cho Ngân, xong gửi cho Ngân cho đã, xong không sửa cái chữ Ngân, xong để nguyên cái chữ Ngân, hoặc là ở trên thì sửa chữ Ngân rồi nhưng mà sửa chữ Linh rồi nhưng mà ở phía dưới vẫn quên, cái xong còn để chữ Linh, hẹn gặp lại Ngân sớm nhé, mà trong khi đang gửi cho Linh.
5: Đúng
4: thì
5: rồi.
4: Khi cái người nhận email họ biết chắc rằng bạn đang copy và pass một cái email cũ nào đó, và như vậy cái sự tôn trọng dành cho người ta sẽ bị giảm đi rất là nhiều, và người ta đôi khi sẽ cảm thấy tự ái đó. Cho nên mọi người phải nhớ là cẩn thận, dù có thể mình viết bằng những cái lời thật thà không có hoa mỹ như Linh như Huy vừa mới chia sẻ, nhưng cái sự chỉnh chu á và đúng, Linh nghĩ là nó phải được đặt lên hàng đầu nha quý vị.
5: Dạ, em hoàn toàn đồng ý với những điều mà chị Ngọc Linh chia sẻ, em cũng rất đồng ý những điều mà em vừa mới chia sẻ luôn. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với một cái thông tin, một cái điều mà ban biên tập tìm kiếm được cũng rất là hay để đọc cho mọi người nghe nha. Cách kết thúc email không đơn giản như bạn nghĩ. Ok, email á thường được xem là một phương tiện giao tiếp chính thức trong nhiều mô hình công việc và ngành nghề. Đây là ấn tượng đầu tiên mà bạn gửi đến nhà tuyển dụng, là gương mặt, là tiếng nói đại diện của bạn khi trao đổi với cấp trên hoặc là đối tác. Phần đông thường đầu tư cho phần đầu email vì cho rằng đó là những gì được đọc trước tiên và duy nhất. Thế nhưng nếu không biết chắc cách chọn kết email phù hợp, những cái nỗ lực ở phần trên của chúng ta sẽ bị ảnh hưởng luôn.
4: Đúng rồi.
5: Người nhận sẽ cho rằng người viết chỉ muốn trình bày những gì mình cần và rời đi với một cách hời hợt, đôi khi có phần thiếu tôn trọng.
4: Không phải lúc nào chúng ta cũng kết cái email với cái câu là sincerely, đó chính là trân trọng, cũng phù hợp. Và không phải lúc nào cái chữ thanks, cảm ơn cũng là phương án hiệu quả tối ưu như nhiều người vẫn nghĩ nha. Hãy cùng học hỏi về cái cách kết email chuẩn xác từ William Schwab, đồng sáng giả cuốn Zen Why People Email So Badly and How to Do It Better, để có thể tạo thiện cảm với người nhận nha quý vị.
5: Rồi, bây giờ mình sẽ cùng nhau nói về cái câu chuyện là sincerely nha, trân trọng đi. Thì mình chỉ dùng cho những cái mối quan hệ khách sáo nha quý vị. Đây là một cái cách kết thư vô cùng trịnh trọng, vì thế nên hạn chế sử dụng khi gửi email cho những người thân thiết. Sử dụng từ này để kết thúc email có nghĩa là bạn đang nhìn nhận đây là một mối quan hệ vô cùng trịnh trọng cho đối phương. Cách chào tạm biệt này sẽ thích hợp cho các email xin việc, lần đầu trao đổi cùng với khách hàng hoặc là khi liên hệ với cấp trên. Tuy nhiên thì sincerely hay là regards hay là yours truly không nên sử dụng để kết thúc email giữa những người vốn đã quen biết hoặc là thân thiết nha mọi người. Chính sự trang trọng nhưng có phần xa cách của chúng sẽ làm cho đối phương đặt nghi vấn về mức độ thân thiết giữa bạn và họ.
4: Giống như Linh với Huy đang thân thiết quá trời, cái xong tự nhiên Huy viết, cái xong tự nhiên Huy viết kết thư bằng sincerely là Linh sẽ tự hoài nghi về nhân sinh, coi là ủa mình thân quá mà sao Huy khách sáo với mình quá vậy. Đôi khi sẽ chạnh lòng đó quý vị.
5: Rồi.
4: Rồi tiếp theo ở số 2 đó chính là đừng có ghi chữ thanks khi email của bạn đang có ý nhờ cậy. Bởi vì cảm ơn là cách kết thư sẽ giúp cho người gửi có cơ hội được phản hồi cao, nhưng mà cần lưu ý khi sử dụng cho các email có nội dung yêu cầu hay là nhờ cậy, cảm ơn là một trong những cái cách kết thư giúp người gửi có cơ hội nhận được phản hồi cao nhất do tính thực tế và thân thiện của nó. Thế nhưng không phải lúc nào

0: cũng có phép màu, và cái phép màu đó cũng ứng nghiệm đâu, đặc biệt là đối với các email có nội dung yêu cầu hay là cần nhờ vả.
1: Cảm ơn hay cảm ơn trước đó quý vị, thanks in advance ở cuối email sẽ gì khiến cho người đọc cảm thấy bị bắt ép phải đồng ý hoặc là thực hiện yêu cầu của người gửi. Theo tác giả thì nói cảm ơn trước khi đối phương quyết định giúp bạn đồng nghĩa với việc bạn đang vô tình hay là cố tình tạo áp lực theo một cái cách độc đoán buộc họ phải làm điều gì đó cho mình.
0: Rồi, thứ ba đó chính là cheers hay là warmly, là những từ kết rất là nguy hiểm nha quý vị nha. Tại sao như vậy? Tuy được sử dụng tương đối thường xuyên trong các email công việc, nhưng mà thực tế đây lại là những từ kết buộc người gửi phải cân nhắc rất là kỹ lưỡng, thậm chí hạn chế khi sử dụng. Bởi vì sao? Cheers chỉ dành cho các email với nội dung vui mừng tích cực thôi. Nếu lạm dụng quá sẽ rất tai hại. Trong các cuộc họp mặt, cheers được dùng như một cách chào hỏi, ăn mừng giữa những người thân thiết và bạn bè cùng trang lứa. Và khi đưa vào email, dạng từ kết này cũng được dùng cho đối tượng tương tự. Người nhận sẽ không thấy vui nếu họ nhận được một email xin lỗi vì trễ hạn định mà lại phải kết thúc bằng cái chữ cheers là nó không vui rồi đó. Và trường hợp của warmly cũng đồng dạng như vậy. Để không vô tình tạo ra ấn tượng xấu, cách tốt nhất là không nên dùng những cái từ này trong email liên quan tới công việc.
1: Và cuối cùng là best, đây chính là phương án an toàn nhất nha quý vị. Trong cuốn sách của mình cùng với là David Shipley thì William Schwab tin rằng best chính là công thức an toàn nhất cho phần lớn trường hợp, bởi tính trung lập của nó, không quá thân thiết nè, cũng không quá trang trọng. Và khi mà dùng từ kết này á thì chúng ta không cần quá đắn đo về mối quan hệ với người nhận. Và ngoài ra thì các bạn có thể dùng từ best thay vì là thanks cho các email mang nội dung yêu cầu để tăng tính trang trọng. Chúng ta có thể sử dụng là best regards hoặc là on the best khi mà kết thúc email nha.
0: Và tác giả của Victoria Turk đã từng bật mí một mẹo để trở thành người sử dụng email tinh tế ở trong quyển Digital Etiquette của mình. Đó là bắt chước cái cách đối phương trình bày quan điểm và sử dụng từ ngữ trong những email trước đó. Cái cách này không chỉ giúp chúng ta tiết kiệm thời gian và công sức mà còn hạn chế những cái hiểu lầm là ta đang sửa lưng họ. Cái này là cũng giống Linh á, Linh hay coi cái email coi họ viết cái gì xong Linh sẽ sử dụng lại cái từ tương xứng như vậy. Thì họ gửi email của Linh, họ dùng bằng chữ best regards thì Linh sẽ trả lời, rồi Linh cũng giữ nguyên cái chữ đó để cho trân trọng và cảm thấy là họ cảm thấy là mình cũng có cái sự tương xứng trong cái email họ gửi cho mình.
1: Những cái điều rất là hay mà chúng tôi đã nhận được thông tin từ ban biên tập tổng hợp. Cảm ơn ban biên tập rất là nhiều nha. Còn bây giờ thì sẽ là một ca khúc của Only C, Não Cá Vàng, mời quý vị sẽ cùng lắng nghe.

lúc trước em đem đi xa, xa chốn đây đã mùa đông. Vậy mà trong tim có hoàng thang đỏ lửa, đừng tìm tới được không? Ký ức từng đêm vẫn còn đang gõ cửa, muốn biến mất ngay nơi đây. Xung quanh anh nhìn đâu cũng là những thông

0: thân yêu của chương trình
1: Sáng Mỹ Miều Chiều Mỹ Mãn,
0: phát sóng hàng ngày trên tần số 87.7 MHz.
1: Mình là Nguyên Thảo.
2: Hi.
3: Có thư rồi.
2: Đúng đó.
3: Ngày đầu tiên chúng ta đã có thư thì đó có nghĩa
2: đúng
3: là
2: đó.
3: Rất là tuyệt vời.
2: Hai đứa mình cười nhiều quá cho nên là có thư đấy.
3: Đúng
2: hoan
3: rồi.
2: Hỉ vào.
3: Ít phút còn lại của chương trình mình đọc nhanh thôi chị ơi.
2: Tôi là Nguyễn Văn Tài, 38 tuổi, tài xế xe tải chạy tuyến Bắc Nam. Tôi thường nghe chương trình vào buổi sáng sớm khi xe đang bon bon trên quốc lộ và khi hai bên đường còn vắng vẻ.
3: Công việc của tôi đi nhiều, xa nhà liên tục, có chuyến kéo dài cả tuần, ăn ngủ trên xe là chính. Những lúc đó radio gần như là bạn đồng hành duy nhất.
2: Có một lần tôi chở hàng đi ngang qua một đoạn đường rất đẹp, trời vừa sáng, nghe đúng lúc cái chương trình phát một câu chuyện về gia đình. Tự nhiên tôi thấy nhớ vợ con tôi ghê. Công việc này cực lắm nhưng tôi vẫn chọn vì muốn lo cho gia đình tốt hơn. Tôi không có câu hỏi gì lớn, tôi chỉ muốn nói rằng là với những người đi đường như tôi, chương trình là một phần rất quen thuộc của cuộc hành trình. Quá là tuyệt vời luôn. Tại
3: đúng
2: vì
3: rồi.
2: Thật sự ra như Linh đã chia sẻ rất là nhiều lần, không phải là tại vì là người dẫn Sáng Mỹ Miều Chiều Mỹ Mãn cho nên khen chương trình của mình, mà những cái buổi sáng mà Linh không có làm gì hay là dậy sớm được đó quý vị, là Linh luôn luôn nghe những người em, người bạn của mình dẫn Sáng Mỹ Miều Chiều Mỹ Mãn và thấy rằng mình đã có được một buổi sáng giống như là được đi học vậy đó, có thêm rất là nhiều những kiến thức và đôi khi cảm thấy wow lên khi mà được nghe một bài hát hay nào đó mà trong cuộc sống của mình không được biết, nhưng thông qua Sáng Mỹ Miều Chiều Mỹ Mãn thì mình lại được giới thiệu những cái tác phẩm đó và những cái thông tin mà tự nhiên mình cảm thấy là Linh nói là giống như mình đi học vậy, mình có thêm kiến thức rất là nhiều cả buổi sáng lẫn buổi chiều, cảm thấy một cái chương trình rất là nhẹ nhàng, dù 2-3 tiếng trôi qua nhưng mà mình cứ để rỉ rả nghe, cảm thấy thời gian trôi qua nhanh và giống như là có một cái điều gì đó rất là đáng yêu để chúng ta bắt đầu ngày mới. Và cảm ơn bạn Nguyễn Văn Tài rất là nhiều và mong rằng bạn luôn luôn là một người tài xế cẩn thận nè, chăm chỉ nè, để có thể mang được nhiều những cái thành công trong cái công việc của mình và trong suốt những cái hành trình của bạn Sáng Mỹ Miều Chiều Mỹ Mãn. Sẽ là một người bạn tinh thần, dễ thương, đáng yêu cùng với bạn và chúc bạn cùng với gia đình luôn luôn mạnh khỏe và hạnh phúc nha.
3: Cảm ơn rất nhiều và em cũng mong rằng là không chỉ riêng đối với anh Tài đâu, mà còn nhiều vị thính giả khác lắng nghe chương trình luôn luôn sẽ cảm nhận thấy chúng tôi là người bạn đồng hành trên mọi nẻo đường. Những cái điều rất là tuyệt vời mà chúng tôi luôn gửi trao và cũng đã nhận được cái điều tuyệt vời ngược lại từ tất cả các vị thính giả. Còn bây giờ sẽ là một ca khúc để khép lại cho khung giờ đầu tiên. Mời anh Kỹ Thuật Đẹp Trai lựa chọn nha. Và sau ca khúc này thì Quang Huy và Ngọc Linh sẽ quay trở lại cùng với khung giờ âm nhạc thứ hai.

0: Bây giờ là 7 giờ.
1: Ủa? Mới đó 7 giờ sáng rồi trời.